0: Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person er knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget er foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen er valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
4: Åh, det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Versche, Guttormsen.
5: Dette er Ekko.
6: Senast på mandag kom det fram at en 16-åring fikk hjelp til å rømme fra en norsk barnevernsinstitusjon. Svensk politi mener han reiste over grensa for å drepe på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot. Samtidig styrker regjeringen nå innsatsen mot barn- og ungdomskriminalitet med 800 millioner neste år, og kommer dermed opp i nesten 2 milliarder på 3 år. En helt enorm sum. Men vet vi egentlig hva som fungerer? En lytter lurer på om vi ikke bare kan stenge landegrensene. Om det er et tiltak som kan fungere, skal vi finne ut av i den neste timen. Du hører på Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Jeg heter Jean-Kristin Sena.
5: Spør Ekko.
6: I et ungdomsfengsel omringet av høye gjerder sitter en 17 år gammel gutt i et lite besøksrom. Rommet er spartansk møblert, med et par stoler, en liten sofa og noen plastplanter i vindauget. De svarte joggeskoene hans dirrer rastløst opp og ned mot gulvet mens han snakker med journalisterne fra Brennpunkt.
7: Nei, det, hvor det startet? Nei, det på en måte mitt kriminelle liv utviklet seg til å være fra Et plaget barn, et barn som trengte å bli sett, et barn som trengte å, hva skal jeg si, få hjelp.
6: Mr. Nobody, som 17-åringen kalte seg, er dømt til 14 år i forvaring for mellom annet medverknad til 2 gjengdrap i Sverige og 3 drapsforsøk, men har anket dommen. I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, som er ute i dag, blir vi mellom annet bedre kjent med han og hvordan han endte der han er i dag. For hva er det som gjør at noen barn og ungdommer blir dratt inn i de kriminelle miljøene, og hvordan kan vi både hjelpe deg ut og forebygge at flere havner der? Har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker rundt ungdomskriminalitet, så kan du skrive eller lese inn meldinger til oss i appen NRK Radio. Søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Og i studio så har jeg fått et veldig kompetent panel som skal hjelpe oss med den neste timen med å forstå disse her barna og ungdommene bedre. Cecilie Lille og Skari, du er leder ved Øst politidistrikt, et område hvor flere av sakene der ungdom har vært involvert, godt føre seg. Velkommen.
3: Tack.
6: Och så har vi också det, Marco Elsefader, du är tidigare basketbollspelare men har många års erfaring med arbete med ungdom och reser runt idag och håller föredrag om vad ungdom treng från oss samhället. Och så skulle vi egentligen haft med oss psykologspecialist Semir Popovac, men han har varit dessvärre sjuk, men det är på väg en gäst som har snudd sig i sista liten och blivit med och är på väg hit med taxi, så vi blir tillsammans tre här, men först, vad tänker du om det Mr. Nobody sa här I starten? Vi kan börja med det, Lilo Skari.
8: Ja, det är bekymringsfullt. Viktigt är likväl att minne på da, att det är heldigvis någon få som begår och blir tasket till att begå allvarlig kriminalitet. De flesta barn är egentligen väldigt skickliga idag. Så det är ett perspektiv. Så är det slik att den tillgängligheten som barn och unga idag har särskilt på nett, den utgör en sårbarhet som vi må ta på allvar som samfund, för det är för kort väg till att sitta och känna på ett utanförskap och till att plötsligt bli sugd in I en ganska professionell och kynisk världen och vart ting kan gå väldigt raskt.
6: Vi ska snacka lite mer om hur lätt det är för att du ska bli sugd in I det här, men Marco Elsefader, vad tänkte du då du hörte Mr. Nobody här I starten?
9: Nej, det är ju trist att höra hur ungdom blir brukt och utnyttjad och det tar lång tid för de själva skönner hur de har blivit brukt och det men de kommer aldrig att skönna det. Sånn, så när han här kommer att sitta I förvaring I så många år så kommer han till att skönna det år efter år att hej här sitter jag alene, jag har blivit glömt, det där brorskapet de snackar om, det är borta. Och jag står igen alene igen. Och det är liksom de stora taparna är de ungdomarna som tror att de gör viktiga och stora uppdrag för att de ska liksom vad ska jag säga få sin position internt då, I dessa miljöerna och bli vad ska jag säga sugd in av sina förebilder. Mm. Och det är trist och jag tänker att det är tankeväckande att vi ja det är ju egentligen en dragkamp då mellan detta miljö som prövar att ge dem ett alternativt liv och oss andra I samhället som prövar att suga dem tillbaka. Så jag frågar mig hur positionerar vi oss då I denna dragkampen?
6: Och det ska vi pröva att finna ut av nu I den nästa timmen, men först bara Cecilia Lilloskar, hur är situationen med ungdomskriminalitet I Norge idag egentligen?
8: Ja, så på någon områder så ser vi ju att den ökar på någon områder och så är det inte någon dramatisk ökning som sådan. Det vi ser och är bekymret för det är den mer allvarliga kriminaliteten och att någon barn och unga har en blir multikriminella och kanske också begår då mer allvarlig kriminalitet efter den saken som man drar upp inledningsvis här. Det är den vi är bekymret för. Vi är också I Östpolitidistrikt där jag är politimäster så har vi också denna typ av saker hvor det står ganska professionella aktörer bak och hvor man blir försökt utnyttet till att begå typ av allvarliga händelser som får enorma konsekvenser för dem hvis de bidrar och blir med på detta löpe. Så det är klart att detta är ett område som politiet är gott uppmärksam på och hvor vi också är upptatt av att bruka forskningen och bruka kunskapen vi har för att täcka upp hur vi ska klara att komma gott I ingreppen med den typen av problematik för det är så sammansatt och det är viktigt att vi jobbar både reaktivt men kanske först och främst förebyggande med den typen ungdomskriminalitet.
6: Ja, för alltså vad typ av ungdomskriminalitet är det egentligen vi snackar om?
8: Här snackar man ju om att man blir utnyttet till att både allt från att börja sälja vape på skolan till att sälja narkotika till att ta på sig alvorlig våldsuppdrag som att placera ut eller kasta en handgranat har vi ju sett i bybildet. Den typen händelser är allvarlig och det är därför jag tror när det också börjar få ett uttryck I det offentliga rum sant? Så är detta ännu mer utfordrande för oss. Så akkurat denne, när vi kapslar in och ser på den typen kriminalitet så är det ganska allvarlig.
6: Ja. Och som sagt, hvis du som hör på nå har spørsmål eller tankar som du vill dela med oss och ekspertpanelet vårt så är det bara att bruka appen NRK Radio till och skriva till oss. Och Marco Elsefader, alltså det är som ungypling och för över 20 år sedan satt I billettlycka på kinon I Bergen så kom du ofta in med ungdom som du skulle ta med dig på kino. Mm. Och allerede då så var du gott etablert innanför det med att jobba med ungdomar. Mm. Hvordan har du merket utviklingen blant unge gjennom alle de årene du har jobbet med dette her feltet?
9: Altså, jeg har jo sett at mye av statistikken peker riktig vei. Sant? Så ungdom, som du sa, de fleste ungdommene har det veldig bra, er fine, skikkelig ungdom. Og så er problemet det at volden har gjerne eskalert. Sant? Vi ser at det blir brukt mye mer våpen, kniver, macheter, ting som er mye mer lett tilgjengelig. Det er liksom, tidligere så opplevde jeg at det var en slags kodeks på at det gjør man ikke. Man slåss, men man har... Man unngår helst våpen, for da eskalerer jo volden så fort. Nå har vi vært borte i ungdommer som er redde fordi de går med våpen selv, for de vet at da blir de mer utsatt. Vi har ungdommer som har levert fra seg skytevåpen og kniver til oss, fordi at de vil ikke lenger. For de er redde for å havne i en voldssituasjon som krever at de må trekke våpen, og da blir det jo selvfølgelig også brukt våpen imot. Så dette er jo ting som vi ser nå, at det er en negativ utvikling, da. At vi har knivbruk blant mye yngre barn, og mye mer knivbruk, spesielt da, i voldssituasjoner. Og det er ganske alvorlig, og det må vi se nærmere på.
6: Hva er det som gjør at det har blitt så mye mer alvorlige våpen og bruk av det?
8: Dette er jo også sammensatt. Dette blir jo... en metode og et system knyttet til særlig organisert kriminalitet, og hvor det er en tøff linje, så har vi jo hatt dette tidligere også. Det har jo vært perioder med ganske alvorlig våpenbruk. Hvis du har hatt denne type klassiske gjengkriminaliteten som vi hadde tidligere, nå ser vi jo en litt annen struktur. Nå er det nettverk som er mer flyktige, men de samme metodene brukes jo. Sant? Så det handler jo om å ramme, å gjøre opp, eller også rent det med represalier hvis man ikke følger det systemet som man har plukket ut til å følge opp. Så dette er nok ikke så nytt i seg selv, men jeg er helt enig i at vi er jo nettopp bekymret for den utviklingen som ikke er bra, og kanskje særlig det at i dag så er det en annen type ungdom og barn altså, som rekrutteres inn i å begå veldig alvorlig kriminalitet, som de kanskje ikke egentlig mentalt har sett for seg at de skulle gjøre, men at det egentlig er andre grunner til at de blir trukket inn i det. Så den klassiske gjengtilhørigheten i dag er et annet begrep. Da. Så det er ikke noe enkelt svar på det du spør om, men jeg tror det er viktig å være klar over disse fenomenene. Vi har en del kunnskap også fra politiside, hvor det samles informasjon på de fenomenene vi har, og får også god kunnskap fra utlandet, gjennom for eksempel Europol-samarbeidet, så vi lager jo temarapporter produserte av Kripos særlig, men også Økokrim på dette området, fordi vi må jobbe kunnskapsbasert og prøve å forstå hva som er årsaken bak for å klare å bruke de rette virkemidlene.
6: Og vi skal komme litt mer inn på årsaken bak ganske snart, men Marco Elsa Fadi, ser du endring i hvem som oppsøker dere som trenger hjelp for å unngå å havne i de kriminelle miljøene, eller som dere selv oppsøker for å hjelpe?
9: Nei, ikke direkte, for vi får på et vis oppdragene tildelt som regel fra barnevernstjenesten, og ungdom som havner i barnevernstjenesten er alle typer ungdom. Det kan være de som er stille og generte og driver med selvskading og sliter med sånne introverte ting, og så har vi de som, ikke sant, som angriper samfunnet, som utagerer og som har et voldsuttrykk som blir for voldsomt og som vi prøver å ramme inn. Da. Men sånn at vi har på en måte sett stort sett samme klientell over snart 30 år. Men det vi ser er jo at nå er jo tilgjengeligheten til de yngre barna, den er så mye tettere på. Sant? Du kan rekruttere gjennom digitale flater, og derfor vi sier til foreldre at følg med på Snapchat, følg med på hva slags plattformer de bruker, gå inn på telefonen og tillat deg å kreve og se for at de skal ha en smartphone. Hvis ikke så bør de kjøpe en dum telefon, altså rett og slett, fordi at du mister kontrollen. Mm. Og du ville ikke sendt barnet ditt ut på gata klokka 12 på natta, fordi at du tenker at det kan være farlig, men på nettet kan de være på natta, uten at foreldrene følger med, sant? Og der er det jo like farlig om ikke verre. Mm. Sånn at det at vi som voksne også må følge litt mer med enn vi gjorde før, sant? Vi som foreldre i gruppa har jo i all hovedsak vokst opp i en litt annen tid, og skjønner ikke omfanget. Og jeg er helt sikker på at generasjon Z, som blir foreldre om noen år, noen har kanskje begynt allerede, de kommer til å være helt annerledes i forhold til restriksjoner rundt telefon, for de vet mye mer hva som foregår. Så det er jeg ganske sikker på.
6: Ja, jeg møtte jo faktisk Emma Claire, som har vært med å lage denne her Brennpunkt-dokumentarserien på vei hit fra en liten tur hos Nyhetsmorgenista, og hun også fortalte meg at det var veldig heftig å kjenne på selv, for de har jo da lagd sånne her anonyme kontoer, og det gikk veldig kort tid for deg å få oppdrag rett og slett rett inn på mobilen, og feeden henne også ble på en måte mye mer våpenrettet bare på veldig kort tid. Altså, hva sier det oss egentlig, det, Lille Skari?
8: Nei, det er, jeg er helt enig. Det er utrolig viktig at vi evner å forstå det, den dynamikken som skjer på nettet, og det å klare å, som foreldre som ikke har den kunnskapen, allikevel komme litt fram i skoene på det, og bli mer nysgjerrig på hva barna gjør, og delta litt med på deres arenaer, og så prøve å fange opp og se hva det er de blir utsatt, både algoritmer, men også hvordan, hva slags dialog de har der, hvem de henger med, for vi vil jo aldri, jeg er helt enig der, vi vil jo aldri ikke fulgt med på hvem barna våre henger med ute, eller når de er ute. Men på nettet så virker det som om man ikke helt har tatt innover seg at det faktisk kan skje ganske mye alvorlig på rommet. Og det er en, det er jo det vi også ser, ikke sant? Denne litt sånn ekstreme kriminaliteten også, eller radikaliseringen, og det med disse nettsamfunnene som virkelig er mørke, er jo også en aktivitet som nesten primært er på nett i starten, og så bruker man systemet der til å også etter hvert begå ganske mer sånn grotesk kriminalitet. Så også er det et ganske nytt fenomen, men jeg tenker at vi er litt for uoppmerksomme som foreldre, og de som skal passe på barna våre, til å både forklare dem at dette kan være farene, og det må de se etter, men også kanskje også forstå hva de holder på med.
9: Og hvordan håndtere det. Og så er det noen trender som vi også dessverre da, ser parallelt med dette, som gjør det ekstra vanskelig, og det er jo at det har kommet i de siste årene, det er noen år siden nå, så har det kommet denne trenden blant ungdom, at hvis du prater med voksne om ting som skjer blant ungdom, så er du en snitch. Og hvis du er det, så blir du sosialt avstraffet med utfrysing og vold og alt det som følger med. Og det gjør jo igjen da, at helt ordinære ting som barn eller ungdom ville fortalt foreldrene sine eller en lærer tidligere, er de blitt livredde for å ta opp da. Som igjen gjør at vi voksne får mindre tilgang på hva som faktisk rører seg i barnas liv enn vi tidligere fikk. Og det er også en del av totalbildet da, som vi må ta hensyn til. Og du må lage nye mekanismer for hvordan vi voksne omsetter informasjonen vi får, fordi det kan slå tilbake på barnet som har fortalt. Så ja.
6: Det er en som skrev til oss i appen NRK Radio, og så før vi skal lese opp den, så må jeg faktisk bare ønske velkommen til vår tredje gjest som fikk en telefon fra oss for litt over en time siden, fordi vi hadde fått sykdom i panelet, og du, Ragnhild, du er da altså kommet i full fart. Du er Ragnhild Bjerknes fra Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge, og kaster i en tekst og spørte nok stilt opp på så kort varsel. Velkommen.
3: Du, takk for det. Nå fikk jeg kastet av meg jakka her. Det var kø innover i Oslo, men det gikk bra. Takk for invitasjonen.
6: Og siden du nå stilte opp på så kort varsel, hva er det du håper å få spørsmål om i dag fra lytterne?
3: Jeg håper at vi får snakke godt om hva som kan forebygge for ungdomskriminalitet. Hva som kan hjelpe på mange ulike arenaer. Det er jo ikke sånn at man blir født ungdomskriminell, slik at det er jo en del av både hvordan samfunnet er, hvor man vokser opp og hvem man er som person. Og i det så gir det jo et håp. Et håp om at det finnes mange muligheter å hjelpe barn og unge.
6: Det er fint å ha i bak her, og vi skal snakke om forebygging, men først den meldingen vi fikk nå. Når en snakker om ungdomskriminalitet, er det viktig å ikke omtale dette som et generelt problem med barn og unge, men relatere til kjønn og sosioøkonomiske årsaker, har selvsagt en del å si, men dette er vel primært noe som gutter og unge menn driver med, og trolig med høy forekomst av etnisk sammensatte familier. Hva sier dere til denne lytteren?
8: For det er viktig å også der forholde oss til fakta, det vi vet. Der er det jo noen, har vi jo noen kategoriseringer på det. jeg tror det er viktig i hvert fall å være klar over at det som er en gruppe som man kanskje lettere kan fange opp da, raskt og litt sånn uavhengig av å prøve å stigmatisere en eller annen retning, det er at de som blir utsatt for vold eller som ikke har gode oppvekstvilkår, det kan være sosioøkonomisk, det kan være andre ting, der er det, de utgjør en sårbarhet, og det er en del av disse sårbarhetsfaktorene vi nå begynner å bli ganske oppmerksomme på, som vi har god forskning på, og som jeg tror vi er et godt utgangspunkt for hvordan vi skal snakke om det, for jeg er helt enig i utgangspunktet, vi skal ikke stigmatisere, vi snakket innledningsvis om at det er de fleste ungdom er veldig, veldig ordentlig ungdom, og dette er en gruppe, og så er det noen ting vi kanskje får en sånn early warnings og flagg på, som vi skal fange opp i større grad enn det vi evner i dag, for det er et samfunnsproblem som vi må ta tak i også som storsamfunn.
6: Og det fører oss egentlig veldig fint inn i det tema vi skal inn i nå, nemlig det å skjønne hva som fører barn og unge inn i nettopp den faresonen med å være i det kriminelle miljøet.
5: Spør Ekko.
6: For den straffedømte 17-åringen vi møter i Brennpunkt sin nye dokumentarserie er fokusert på gutterommet. Han forteller i serien om hvordan han som barn ikke passer helt inn blant andre barn. Vi kan høre.
7: Ja, altså, mitt sosiale liv som barn har jo aldri vært bra. Det har det jo ikke. Så da jeg var liten, så jeg slet jo mye sosialt, men det var fordi jeg likte aldri å være med barn i stedet. Jeg har aldri likt barn, jeg har aldri likt å være med mennesker på min egen alder. Sant? Det er alltid derfor jeg har sosialisert meg med eldre mennesker. Jeg klarte ikke å være et barn. Jeg har aldri lekt, for eksempel. Altså, lek var aldri en del av mitt liv. Jeg kunne være veldig mye, jeg var veldig masete, jeg var veldig på, jeg var sovær-sjef. Jeg ble sur hvis jeg ikke fikk det som jeg ville. Jeg skulle få viljen min på alt. Det var mye enklere for meg å passe inn i et kriminellt liv, for det var mye lettere for meg å sosialisere meg med de type menneskene.
10: Hvorfor det?
7: Fordi mange av de slet jo mye av det samme som meg.
6: Ja, Mr. Nobody, som 17-åringen kaller seg i meldingen med Foxtrot, han kjente seg mer heime blant kriminelle enn blant jevnaldrende barn. Og Ragnhild Bjerknes, som en som er forsker mye på tema knyttet til ungdomskriminalitet, og du har jo også en doktorgrad i psykologi, altså, hva tenker du når du hører det han forteller her?
3: Jo, jeg tenker jo at han gir oss en historie som også handler om personlig sårbarhet, som gjør at man kan bli trukket inn i, ja her da, mer kriminelle miljøer, også fordi man ikke helt finner sitt eget nettverk på samme alder. Og det er klart at slik som alt fra sosial støtte til sosial kompetanse er jo viktige, forebyggende temaer som det går an å jobbe med både på individnivå, men også mer i sånn type fritidsaktiviteter. Det å i et samfunn legge til rette for å bygge opp fritidstilbud som gjør det, som tiltrekker seg ungdom på ulike, ikke altså fotball er en viktig aktivitet, korps kan være en annen, men også spilling kan være noe annet som gjør at det er attraktivt å være en del av et fritidstilbud med jevnaldrende. Men i de fritidstilbudene så bør man passe på at det er prososiale voksenpersoner som bidrar til mestring. Mm. Mestring er viktig for alle mennesker, og det er viktig å oppleve at man er en del av en gruppe med jevnaldrende, og det er viktig å oppleve at man faktisk mestrer, at man kan noen ting.
6: Mm. Ja, for hva er egentlig grunnene til at barn og unge finner vegen inn til kriminalitet?
9: Ja, det er mange årsaker til det, men jeg tenker jo at en av de viktigste faktorene er jo de grunnleggende behovene vi alle mennesker har, å kjenne at vi hører til i en gruppe, og at vi er flokkdyr, vi søker sammen, og der hvor du havner utenfor, så søker du aktivt inn igjen i en eller annen retning. Og hvis du ikke får det til, sånn som han, Mr. Nobody, da, som ikke får til leken, da er jo det, som du nevnte, det flagget som vi tidlig ser, da. Her er det en fyr som sliter med å knekke de sosiale kodene for å være en del av et fellesskap i gruppa si, da. Og hvis han da ikke får til det, så søker han å få det til på en annen måte. Det kan være som klovn i klassen, eller plagelæreren, eller hva det enn måtte være, for å prøve å få en slags latter og en varme. Fordi at vi trenger å kjenne at vi får det til. Og hvis ikke, så er det forferdelig å gå på skolen, for eksempel. Så grunnen til at mange barn gruer seg til å gå på skolen er ikke fordi de ikke får til lesing, skriving eller regning. Det kan være vanskelig det, men det er aldri det som er grunnen til at de gruer seg. Det er jo det sosiale de ikke får til, stort sett i friminuttene og i alle disse i overgangsfasen da, fra det ene klasserommet til det andre, hvor vi overlater litt for mye til tilfellighetene og barn som ikke helt får det til. Mm. Og det tror jeg de aller fleste her kan relatere seg til. Og så ser vi også at gutter spesielt, da, for de er jo overrepresentert i barnevernssystemet, vi ser ofte at fellesnevner er at de mangler rollemodeller, altså mannlige rollemodeller som er fraværende. Ofte en pappa som er borte, de har ingen gode alternativer, og så får de dessverre da, feil helt, som gjør at det er veldig kort vei til å ha lyst til å plise denne voksne helten, sånn som han her sikkert har opplevd, da. At det er endelig en litt eldre gutt i dette miljøet

0: både Ragnhild og Marco sier. Jeg tror det der med skole, hjem, fritid er tre viktige, viktige bestanddeler av et barns liv. Og hvis vi er mer våkne på alle de tre flatene, for eksempel så vil jo politiet kunne fange opp om det er et dysfunksjonelt hjem gjennom vår aktivitet. Da er det jo viktig at vi får formidlet den informasjonen inn til de som kan bidra til å støtte barnet i tidlig eller i hjemfasen da. Men kanskje særlig på skolen, at vi har et godt apparat der til å fange opp at de som strever på skolen, at de blir fanget opp tidlig, og da starter jo det allerede i barneskolen, ikke sant? Sikkert også, kanskje før også, men jeg tror det er noe med å prøve å fange de opp og få de til å mestre skoletilværelsen. Og helt klart det at kommunene nå, i den, vi jobber jo veldig tett på kommunen i politiet, vi har politirådssamarbeid, og vi sitter jo og kjenner litt på at det er jo disse gode tilbudene, vi har Blokk X for eksempel, det er bare et anekdotisk eksempel i Øst, som er en viktig arena, ungdomsklubb for barn og unge, hvor de kan møtes og spille, lage mat sammen og henge med voksne til stede som støtter de og som hjelper de med mestring. Det er et godt tilbud. Men det vi ser er at det er vanskelig for kommunen å prioritere det. Det blir i den litt sånn krevende situasjonen de står i også med at deres ressurser skal strekke til, så er det sånne type tilbud som vi ser også at kanskje ikke blir godt nok da, tilrettelagt for barn og unge. Og det kunne jo vært en god komponent for å nettopp støtte opp om at de holdt seg da, med jevnaldrende, lærte seg å leke, mestret det å være ungdom på en sunn måte.
1: Mm. Ja, for som vi også snakket om i sted, så er jo da sosiale medier og krypterte meldingstjenester veldig flittig brukt for å rekruttere, og det er veldig lett å få oppdrag. Altså, hva er det som kan man si noe om hva som kjennetegner de som sitter og rekrutterer og får på en måte den store brorrollen til disse her barna som søker rollemodeller?
2: Altså, du må tenke, hvis vi klarer å forestille oss at det er et slags pyramidespill på utsida av samfunnet vårt, da. Der jo høyere opp i pyramiden du kommer, desto bedre betalt får du, og desto mer anerkjennelse har du internt, og også tilgang på mye mer av midlene som er der. Da. Sånn at det første steget i bunnen da, er gjerne de som selger en vapen på skolen, eller selger 1 og 2 gram med hasj, og så får de litt betalt for det. Kanskje også finansiere sin egen bruk. Og så har du han som står ett ledd over, som deler ut 10 og 15 gram av gangen, og får sin betaling mye raskere og mye enklere. Og så har du over han igjen, han som har en halv kilo. Og over der igjen så har du han som har kilo og to. Og så kan du jobbe oppover i det systemet, og så vil du ofte tenke sånn at den som står og jobber mot han som er rett over, han tenker jo at jeg vil ha den jobben snart. For da får jeg mye bedre betalt, og mer respekt, og mer anerkjennelse, og jeg kan krite mer, kan låne mer før jeg kan liksom betale tilbake. Og der begynner gjelden å bygge seg ganske fort opp, og kontrakten mellom de er vold. Sant? Sånn at dette er et system som de aller fleste ungdommene vi har jobbet med kan peke i hvilket nivå var du på når du ble tatt. Så har man liksom et svar, da. Og han her, 17-åringen, han ble jo tatt på et eller annet punkt, og noen blir brukt som leiesoldater, ikke sant? Og jobber med oppdrag med å utøve den volden som er en del av kontrakten, og så har du dette økosystemet. Og inni der har du masse lovlige betalinger med advokater og annet, sant? Sånn at hvis du ikke skjønner dette systemet, og ikke skjønner at det er en helt parallell verden som folk forholder seg til, og faktisk mestrer, da, så vil vi ikke klare å kunne hjelpe dem ut av det heller.
1: Nei. Så når Tore da spør det med det å møte feil folk, altså det, når du allerede havner inn i det, hva gjør vi da?
0: Det er jo dette som er en utfordring, fordi det er en ganske kynisk businessmodell, som også gjør at du legitimerer deg, og de vet hvem du er, så hvis du på et eller annet tidspunkt har lyst til å trekke deg ut, fordi du kanskje får noen gode råd fra noen velmenende andre voksne, så er det også veldig vanskelig, fordi da er du er liksom bordet fanger, og da blir det egentlig et press mot deg hvis du ikke gjør det, og mot familien har vi også sett, og det gjør jo også at en ungdom med begrensede ressurser i utgangspunktet blir jo satt veldig hardt under press, så det vil jeg si her. Når du først kommet inn, så er det tøft å komme ut.
2: Jo høyere opp du kommer, desto vanskelig å komme ut, fordi hvis du i tillegg er litt i gjeld, ikke bare økonomisk gjeld, for det er jo på en måte fair and square, det må du betale, men du kan havne i moralsk gjeld, det vil si at du ble backa av en gjeng som banka noen for deg, og nå skal de ut og ta noen som har tatt en annen i gjengen, og du er nødt til å bli med. Og de kommer og henter deg, sant? Og står foran døra di og venter på deg, og gir deg dårlig samvittighet, og truer deg, og så videre. Og det gjør jo at på et punkt så gir du etter, fordi at du har ikke lyst til å svikte gutta, for de kaller deg bror, kom igjen da. Ikke sant? Og så må du bare...

0: henge deg på, og vi har ungdommer som har vært med på å bortføre og torturere, uten at de aktivt var med, men de var med. Og det gjør jo at du blir sugt inn I dette her systemet, den kyniske verden, som gjør at det veldig vanskelig å komme ut, fordi det folk som ikke lar deg få slippe. Og mange har flyttet vekk for å komme seg bort fra miljøene. Og det tenker jeg av og til at det lurt. Så det har vi anbefalt flere foreldre.
1: Ja, det jo et hjerteskjærende system, som virkelig både ødelegger for barn og for familier, men også for de nabolagene som dette skjer I. Fordi det tiltrekker seg flere og flere barn. Og det klart at jeg tror vi alle ser hvordan dette liksom, på et vis baller på seg for barn, da, og så blir det verre og verre å komme ut av. Og I det så tenker jeg vi som voksne og vi som fagpersoner må være tydelige på hva som kan faktisk hjelpe. Man må være tydelig på at skoler de har et ansvar for å tidlig inn og informere foreldre, og klasser der dette, inni skoler der dette får lov å skje, det skjer. Man må tidlig kontakte barnevernet som har tiltak som kan hjelpe, men man må også informere ut I nabolag og ut I nettverk, slik at de voksne faktisk kan komme I posisjon da, til å hjelpe tidlig. Ja. Så det jo sånn at ja, det ordentlig hjerteskjærende, og det som du sier, at det kan være en løsning at man nødt til å flytte vekk, for å komme seg vekk. Men det finnes også tiltak I barnevernet som vi vet har god virkning på barn som utøver kriminalitet. Og det handler veldig, veldig ofte om økologiske tiltak som jobber med familie som utgangspunkt for å styrke familien, for å styrke nettverkene, slik at de igjen kan hjelpe sine barn.
2: Vi skal dykke enda litt mer dypere ned I forebygging, men hvis du akkurat skrudd på radioen, så hører du altså på Spørrek om ungdomskriminalitet. Der forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes, er med, og leder ved Øst politidistrikt, Cecilie Lillåskari, og tidligere ungdomsarbeider og nå foreleser Marco Elsefadi. Svar på spørsmål og tanker du har rundt tema som du kan sende til oss I appen NRK Radio. Og vi skal tilbake til Mr. Nobody, 17-åringen, og noe han sier I Brennpunkt-dokumentaren, som på en måte henger litt sammen med det dere snakket om nå, og som I hvert fall gjorde inntrykk på meg da jeg hørte han si det.
3: Jeg har en veldig fucka måte å tenke på, ikke sant? Det ikke normalt. Og det som gjør alt for meg spesielt, at jeg så ung, og jeg var enda yngre når jeg startet. Jeg ville være kriminell, jeg ville fortsette med det, jeg ville ikke stoppe med det. Det ville ikke jeg. Moren min, hun fikk meg flyttet til Østlandet, og hun har gjort alt I sin makt for å få meg så langt vekk fra kriminalitet som hun kunne. Hun så det ikke alt for meg. Jeg elsker moren min mer enn noe annet på den jord. Men jeg lytter ikke til henne.
2: Mora til Mr. Nobody gjorde altså alt hun kunne for å prøve å holde han vekk fra kriminalitet, men det hjelper ikke. Han ville være kriminell. Og Ragnhild Bjørknes, det høres ut som en veldig fortvilende situasjon å være forelder I.
1: Ja, det må være en svært vanskelig situasjon å være I. Helt sikkert veldig fortvilende. Og som også kan føre til isolasjon for familier og foreldre. Og det den verste posisjonen å komme I, hvis man kommer dit at man ikke engang tør å søke støtte, enten i nærhet eller hos et hjelpeapparat. Det vi vet har god virkning og faktisk hjelper barn, det egentlig det motsatte. Det når man faktisk søker ut og får støtte fra nettverk, fra skole, men også der man får styrket foreldrerollen. Positiv involvering, jobbe med mestring, jobbe med klar grensesetting og tilsyn, og også tilsyn inn I den digitale verden. At man faktisk følger med på mobilen, sjekker ut hvor ungdom eller barn på kveldstid, og hvem som er barns venner.
2: Litt som vi snakket om I stad, og Mark, altså, Fadi, hvordan, altså, du var jo inne på det, så det veldig vanskelig å hjelpe barn ut av det, men går det an?
0: Ja, absolutt, og det hadde jo, altså, mange av de tiltakene Ragnhild refererer til jo til mange av de, hun sier barn veldig ofte, og det riktig, og da vi barn, men dette jo en ungdom, sant, som dypt I det, og da må man ha litt andre tiltak. Og som vi hører her, da, så han refererer til en mor, ingen far, hører ingenting om han, så jeg regner med at han fraværende. Han sannsynligvis vokst opp med en enslig mor som desperat og som ikke helt får det til. Og som til slutt, I desperasjon, sender han bort. Ikke sant? Og det jo kanskje der du mister kontrollen helt. Sant? Du finner ingen alternativer. Han dypt inn I et miljø I lokalsamfunnet. Så I stedet for å flytte med han, jeg vet ikke hvorfor hun ikke gjør det, så sender hun han bort. Og gjerne til Oslo, ikke sant? Av alle steder. Hvor du har null kontroll på hva som vil... hva som kan utnytte han da. Og han jo allerede såpass kriminell at det veldig kort vei inn I et nytt miljø som man fort finner sånn at da var på en måte løpet lagt for han da, dessverre så, men skal du inn og hjelpe en sånn ungdom ut så du nødt til å få en trygg voksen som går tett på og da må man liksom sette inn et tiltak hvor noen som skjønner disse mekanismene og villig til å feste blikket og bygge en allianse og en relasjon til deg og sette I gang tiltak med deg tett og over tid, så lar det seg gjøre. Og vi har jo selvfølgelig fått mange ungdommer ut av dette her. Vi har noen tilfeller hvor vi ikke har klart det, og da har vi sett hvorfor, og det fordi at dragkampen blir for tung. Det de for tett på, I det på den andre siden, og de nekter å slippe. Og vi har jo til og med også opplevd at de har oppsøkt oss sånn lett for å markere seg, for å ha en sånn mild trussel om at her gutta, nå må dere back ut. Og det ganske interessant når du ser at du bevitner dragkampen foran deg, da. Og du skjønner hvilket miljø du jobber mot. Og så har vi tidligere også hatt, heldigvis da, et miljø som har oppsøkt meg på en annen måte, hvor jeg har hatt en samtale med en tidligere gjengleder, IB-gjengen, som spurte meg hvorfor gjør du det du gjør? Og kunne med åpen hjertelig fortelle han at fordi jeg har trua på at jeg kan hjelpe noen av de gutta du har sugt inn I miljøet ditt, hva tenker du om det? Og da sa han rett ut den gang at jeg skulle ønske jeg møtte deg når jeg var 16. Så det liksom, mange har veldig respekt for det arbeidet vi gjør, selv om de på en måte kynisk bruker disse unge. Mm. Men jeg tror det handler om at vi må ha voksne som vil hjelpe tettere på, og de må få tid til å jobbe med det også.
2: Mm. Ragnhild, du rekte opp handa. Mm.
1: Ja, jeg tenker, Mark, at du inne på noe veldig viktig som også handler om målgruppe for de ulike tiltakene vi har. Det viktig at vi har, vi klarer å vurdere da, hvor intensive tiltakene skal være, og for hvilken aldersgrupper. Og det som forskning viser jo at nettopp I aldersgruppa 12-17 år så har vi tiltak I Norge som har effekt. Det ene tiltaket heter multisystemisk terapi. Og der jobber man med foreldrene og nettverket og skolen og venner. Og mange ganger så har jeg tenkt at grunnen til at det tiltaket har en så god virkning fordi at på den ene siden så kan man trykke på hjertepumpa til foreldrene, altså man kan jobbe med tilknytning da, og relasjon, og styrke foreldrene samtidig som man jobber ut I økologien rundt ungdommen. Så jeg helt enig I at dette kan gjøres noe med. Vi kan hjelpe disse barna og unge da.
2: Mm. Cecilie Lilloskari.
4: Ja, jeg har bare lyst til å si at vi I noen tilfeller så har kanskje ungdommen kommet såpass langt, begår I ferd med å bevege seg opp både voldsspiral og kriminalitet som alvorlig, og som også får betydning for samfunnet rundt. Og da det jo kanskje viktig også å jobbe godt reaktivt, tenker jeg da, men det mener jeg å få disse sakene inn I politisystemet også, etterforske det, og kanskje også bruke det systemet som der da, for å få en ordentlig markering av at dette ikke grei adferd. Og da har man jo både konfliktrådet som har gode muligheter til å jobbe, eller man kan få en ungdomsstraff med oppfølging og tiltak som jeg også har tro på, for det klart at det å sende ungdom I fengsel jo ikke noe god oppskrift, men det å ha et godt tilbud der også, hvor man kan jobbe med tiltak, det også en måte å faktisk ramme inn de som kanskje har kommet langt ut I karrieren sin, da, for da også samfunnet må reagere litt, det kjenner jo jeg på som representant for politiet her, at det også et viktig perspektiv inn I dette.
2: Mm. Marco Elsefari.
0: Ja, det jo helt avgjørende at samfunnet reagerer, fordi at ungdom må bli rammet inn, ikke sant? Og jobben vår som foreldre fra første dag jo å gi barn en innramming som gjør at de vet hvor grensene går. Alle barn trenger å vite, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg ikke gjøre? Hva bør jeg gjøre mer av?
2: Grensesetting.
0: Og den grensesettingen, den har jo ofte sklidd ut når disse ungdommene har havnet der de har havnet. Og så må de rammes inn på nytt. Mm. Og det er jo det som blir kampen, for hvordan skal du klare å ramme inn en ungdom på 16 år som ikke vil lytte til voksne?
2: Mm.
0: Og derfor må man jo tettere på, fordi vi har merket at ungdom lytter jo til voksne de, men bare de voksne som de liker og som de vet heier på dem. Så du må på et eller annet vis klare å komme i posisjon i en verden der, der vi konkurrerer med en kynisk bransje. Og så skal vi etter hvert som vi får den posisjonen, hvis vi får den, så må vi utnytte den posisjonen. Fordi ungdom lytter ikke bare bedre, men de kan også forholde seg til rammene til de de liker. Så hvis jeg blir strengere og strengere, så er det fordi at relasjonen vår tillater det. Men hvis jeg blir streng før jeg kjenner deg, så er jeg bare en dust, en voksen idiot som prøver å og sette en grense som ikke de vil forholde seg til. Så vi er nødt til å gjøre dette med riktig timing, og det krever jo den tiden det krever. Og så har vi jo sett at noen ungdommer havner i fengsel fordi de har begått kriminalitet, de har fått en dom, og de må i fengsel. Det er jo supert for oss, for da kommer vi og besøker deg, og så fortsetter vi samtalen, vi fortsetter å jobbe med, relasjonen vår, og så merker de jo at, hvem var det som egentlig kom når jeg hadde det som verst? Jo, det var de gutta som fortsatte å komme, og som ikke kaller meg bror, men som jobber miljøterapeutisk for å hjelpe meg å få orden på livet mitt, mens brødrene forsvant og begynte å true fordi du ble tatt med en vare, og nå har du gjeld, og nå truer de deg, og de begynner å true familien din.
2: Men en ting jeg tenkte på, for jeg las litt av boka til Semir Popovac, som skulle ha vår her, og han skriver da mellom annet at en del av de ungdommene som har i hvert fall vært innblandet i Foxtrot-nettverket, når de blir tatt, Så kan de være med på at de har gjort noe galt, men de vil ikke si noe galt om sin såkalte bror da, at de snakker fortsatt veldig godt om det forholdet, og vil ikke si noe vondt om denne personen, og denne personen betyr fortsatt mye.
0: Ja, og det er jo fordi at de fortsatt er i den honeymoon-fasen, fordi de er liksom, og så er det også fordi at de vet at det er lurt, og så er det jo en sånn kodeks om at hvis du tar en for laget, så tar vi vare på det etterpå. Og det kan stemme i mange tilfeller. Men når du får 14 års forvaring, så kan jeg garantere deg at når han kommer ut etter han er minst 31, om ikke enda mer, for forvaring betyr at du sitter til en dommer sier nå tror vi det ikke er gjentakelsesfare lenger. Og det kan ta mange år utover 14. Han får jo ikke noe 2/3 straff han. Han skal sone til han er 31 pluss. Så når han har blitt 31 år, 35 år, 37 år, og ser tilbake på det livet han har levd i fengsel, og kanskje tatt en utdanning og fått litt hjelp av en terapeut i fengsel, så vil han jo skjønne at det jeg drev med når jeg var 15, 16, 17 år, det var helt sykt, og det var noen som utnyttet meg for å gjøre det. Så det kommer han til å skjønne. Men spørsmålet er når. Sant? Mm. Og jeg har jobbet med, og jeg sitter nå og følger opp en som har sittet i forvaring og som slipper ut om noen dager, og han har jo da hatt 11 års forvaring. Og det er klart, han skjønte jo det når han var 25 år, men da har han holdt på siden han var 14. Men 11 år senere, i fengsel på Ila, så begynte reisen med å ta en utdanning og har blitt kokk og liksom kommet seg ut, og nå jobber han fulltid og betaler skatt, ikke sant? Og har skjønt at nå er jeg på riktig side av samfunnet. Men det har tatt noen år da. Men han har også blitt utnyttet og brukt av miljøet i mange, mange år, og var skikkelig soldat og skikkelig tøff når han var 15, 16, 17 år.
2: Men det er lang tid å skjønne det på. Og Liv Turi skriver til oss her, kan det være farlig for en forelder å forsøke å få sitt barn ut av et farlig miljø, represalier og lignende? Hva sier du til det som er politisjef?
4: Jeg vil jo si at et generelt svar på det er at vi har heldigvis ikke sett veldig mye av den type tilfeller, men den systemiske profesjonelle tilnærmingen som de organiserte kriminelle nå bruker med Crime as a Service og Violence as a Service, der har vi jo sett tendenser til det, at det blir lettere også for andre til å komme og da gjøre en eller annen eller aktivitet tilbake mot de som prøver å gripe inn. Så det er en utvikling vi ikke liker. Jeg vil allikevel si at det å ta grep og ansvar og forsøke å bidra til at man får løftet ungdommen sin ut av dette, det må man gjøre, og så må man heller da være i aktivitet eller gjøre seg tilgjengelig for de som kan hjelpe til rundt og støtte opp rundt politiet, ikke sant? Andre kan bidra til at man prøver å sikre da, og ta ned den risikoen For det handler litt om kunnskap og informasjon også rundt om hva som egentlig kan være. Jeg vil ikke la det, som et godt råd til foreldre, så vil jeg ikke la det stoppe meg, tror jeg.
2: Og for deg som da hørte det bruke crimes as a service og violence as a service, så betyr det altså at man egentlig bruker voldelige og kriminelle handlinger som nesten varehandel, ja, handelsvare. Men altså det også, vi har jo snakket om at vi må snakke om forebygging før noe i det hele tatt skjer, og det er jo på en måte drømmesituasjonen, men vi må også finne ut hvor vanskelig det er. Og hvis du nå har slått på radioen akkurat nå, så er det fortsatt Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Der leder jeg ved Øst politidistrikt, Cecilie Lillo-Skari er her, og tidligere ungdomsarbeider og foredragsholder Marco El-Safadi er her, og forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes. Alle tre er med deg og svar på spørsmål og meldinger du sender til oss i appen NRK Radio.
5: Spør Ekko.
2: I den dokumentarserien Foxtrot på gutterommet møter vi også avhørsspesialist Christian Tangen, som mellom annet har jobbet med å avhøre den nå dømte 17-åringen Mr. Nobody. Og vi kan høre hva han sier om det han har erfart med Mr. Nobody.
6: Jeg spurte han faktisk om det en gang. Hva tenker du? Man trenger for ikke gjøre dette her. Og da tenkte han selv nøye om, og, det, og da sa han det at jeg tror jeg vil ha tenkt at de trenger en voksen person som er sammen med dem over tid, som gjør det for det de har lyst, ikke for det de får betalt, som er tett på over tid, uansett hva. Og det å få midlertidige betalte omsorgspersoner som blir byttet ut og bare skifter jobb, det mente han var ikke heldig da. Det kan man jo tenke seg til at det kan jo stemme.
2: Det sa altså avhørsspesialist Christian Tangen, og vi kan begynne med det, Marco El-Safadi. Beklager, jeg drømmer seg, men tidligere, du er jo fortsatt, du jobber fortsatt med ungdom.
0: Jeg gjør det.
2: Men han, Christian Tangen, avhørsspesialisten i Kripos, er jo inne på en del av det som du også har snakket om, det med den personen som skal være der og møte.
0: Og da er det litt viktig å understreke at du selvfølgelig kan gjøre en kjempejobb selv om du har betalt. Jeg tror det er veldig få fotballtrenere i verden som ikke liker fotball, men de gjør det ikke gratis for det. Så det går an å gjøre ting du har lyst til, selv om du har det som en jobb, og det har jeg gjort i 30 år. Og jeg tror det handler i all hovedsak om å overbevise ungdommen at dette vil jeg, og jeg er her for deg, og jeg heier på deg, og jeg mener det. Det er det handler om, at ikke de føler at du tikker inn og tikker ut, og at ikke du på en måte gjør det utilgjengelig fordi du har gått av vakt. Det er på en måte det de etterspør, en ekte relasjon. Og det kan vi absolutt tilby. Selv om du sitter bak en skrivepult som barnevernssaksbehandler, så kan du fortsatt være en ekstremt viktig voksen for den unge som kun ser han noen få ganger og forvalter gode tiltak, men likevel mener og oppriktig ønsker å hjelpe. Og det klarer veldig mange fint å gjøre. Men det er det ungdommen egentlig etterspør. Det han refererer til er sikkert de der har du havnet på institusjon, og det er veldig mange voksne som går på skift, og de på en måte er på vakt, men ikke veldig interessert, fordi de er vikarer, og de ikke investerer for mye i relasjonen til ungdom, for de orker ikke å få den avvisningen. Den forstår jeg, og den har vi sett, at dessverre er det et system som ikke funker så godt. Men en miljøterapeut som fester blikket, og som er der, og som bistår og bidrar over tid, kan fint overbevise en ungdom om at jeg bryr meg om deg. Og vi vet jo også om flere ungdommer som har skrytt av politikontakten sin, som har vært en person som har liksom stilt opp og svart på telefonen, sendt en melding og spurt hvordan det går, og som virkelig viser at jeg bryr meg, selv om jeg må ta deg hvis du gjør noe dumt. Ikke sant? For det er rollen min, og det har de veldig respekt for. Så jeg har veldig trua på at det handler om å være en voksen som tør å bry seg, og som sier det i klartekst at jeg gjør dette fordi jeg har lyst, og jeg vil at du skal ha det bra, men jeg finner meg ikke i at du gjør sånn, for da må jeg ramme deg inn.
2: Ragnhild Bjørknes, du nikker.
1: Ja, absolutt. Altså avvisning, eller opplevelsen av avvisning, det er jo en risikofaktor i seg selv for antisosialitet. Og så er det sånn at vi alle, vi bygger jo identiteten vår i det fellesskapet vi er i, slik at det å være i gode fellesskap med tydelige positive, men hvis jeg skal si strenge eller klare grenser hos voksne, ja, det er kjempe, kjempeviktig.
2: Det är väldigt många också som jag skrev till oss. Jag kan inte läsa upp alla för det är innehåller egentligen det samma. Och alla spör, kan med fritidsklubbar, kanske vi bara lovfeste det? Spör väldigt många lyttare.
7: Ja, det har lyst att säga ja, låt oss göra det.
0: Ja. Ja, och vi trenger ända fler arenor än bara fritidsklubben, men sånt fritidsklubben är ju en sån arena som gör att man kan tillby något till de ungdomar som inte driver med organiserad aktivitet eller idrott som inte har lust att vara en del av det, men har lust att vara sammen med andra ungdomar och gärna i trygga vuxna omgivelser. Och när du spör ungdomar oavsett om du är i by eller bygd, vad trenger dere? Bara dra ut och spör. Vad trenger dere? Vad önskar dere? Så svarar de nästan utan undantag ett ställe att hänga med vänner våra. Hör på musik och slappa av. Och så spör vi vad med vuxna ska de vara där? Så svarar de kan gott vara där men i bakgrund. Det går igen överallt. De kan gärna vara där, men inte blanda det för mycket. Låt oss på något sätt ha en sån ungdomsstyrd aktivitet där vi kan slappa och chilla med kompisen eller väninnorna våra.
2: Lite som vi som barn hang i källarstua så kom mamma av till innan och spurt om vi ville ha någon mat.
0: Ja, bortsett från det kan man också göra som ungdom, inte bara som barn. Vi är flinkare till att tillrättelägga för sånt för barn, men med en gång de blir ungdomar så vill ju de gärna söka ut. Och därför har du ungdomar som hänger på köpcentrene och i bybildet, för de bara vill hänga ett sted och de vill försöka finna ett sted och det är där mycket av rekryteringen föregår dessvärre då.
1: Ja, men och så tänker jag också det pekar på en annan ting och det är att i en del ja, speciellt kanske byar där är det byggd så att familjer må bo tätt och i små lägenheter. Egentligen oavhängigt av hur många familjemedlemmar det är. Och det betyder att ungdom är nött till att gå ut för det är faktiskt inte plats hemma. På eftermiddagen. Kanske mindre sösken ska sova. Det ska lagas mat. Ett liv ska leves. Och då är man nött till att gå ut. Och då blir man, hvis man inte har något sted att vara, ja då hänger man. Och det också är en viktig del av ett, jag tänker som, var man bor hen då. För i andra delar av landet så är det nämligen flest av små... Vad var det du sa? Du sa att du hade varit i
2: Källerstua,
1: ja, inte sant? Där det är större boliger då, där ungdom får lov till att komma hem. Så jag tänker också enten bybilde eller var man bor än kan vara enten en risikofaktor eller det motsatte. Man kan jobba med förebygging. Och fritidsklubber, ja det borde varit lovfest.
2: Vi har dessvärre bara 3 minuter igen för vi må runda av, så jag bara lyr på liksom avslutningsvis. Vad önskar då eller vad syns docke tre som sitter här nu är det viktigaste att få till i väldigt nära framtid för att hjälpa barn och unga? Vi kan börja med det, Cecilie.
4: Ja, jag tror till insats. Det är ett viktigt förebyggande element att man startar tidigt, fångar upp sårbarheten så tidigt som möjligt och bygger det lager runt. Och så ser vi också en god effekt av detta med en-til-en uppföljning också, att vi när vi då kommer senare ut i tidslöpa och fångar upp ungdom där, så må vi skräddarsy lite runt det och gärna med kontinuitet som har varit sagt här, det att man har en liksom god ramme runt den person man ska följa upp och att det kan vara långsiktigt arbete. Det må vi klar att tänka långsiktigt, det är en viktig investering. Alternativet är mycket mer kostbart.
2: Marco är så färdig.
0: Understryka allt hon säger och så lägga till något annat, så slipper jag säga si det igen. Men Arne Klyve skrev en bok om sinte unge män för många år sedan och då avslutade han med att säga si att ska vi förebygga våldsspiralen bland speciellt gutta, så må papparna ta barna oftare på fang och läsa för dem på sänga. Det var liksom... Da får de både kjærlighet, nærhet og trygghet og en god rollmodell, og de utvikler språket sitt, som er en viktig del av det, og får liksom alt de trenger i en og samme, det var en sånn kinderegg-løsning da. Så hvis du da i tillegg vil at de også leker med dem, så har du fått i pose og sekk. Så det er problemet ofte, at vi mangler dette fra tidlig innsats. Så,
2: men kommer hvis du mangler en pappa?
0: Nettopp, da tenker jeg at da må den landsbyen steppe opp, og det betyr at vi andre voksne som er rundt, som ser at det her er det en som mangler noe, så må vi gjerne bidra, i stedet for å holde barna våre tettere til brystet og si at vi vil helst ikke at du skal invitere denne vedkommende, og det har vi sett for mange mekanismer rundt.
2: Tilby ditt fang, eventuelt. Og Ragnhild Bjørknes?
1: Tiltaksapparatet faktisk blir mer kunnskapsbasert og bedre. Og med det så mener jeg at tiltakene de må være målrettet mot grupper som har behov for hjelp, og de må være tunge nok, slik at det er reell hjelp å få. Og så må man satse på mer forskning for å undersøke hva slags tiltak det er, ikke bare i dag, men også i fremtiden. For ungdomsbefolkningen, den endrer seg i takt med et samfunn.
2: Og jeg noterer meg også at det som foreldre må være flinkere til å snakke med barna om hvem de henger med på internettet, på telefonene sine, og hva de snakker om, og hva de driver med der generelt. Takk for at dere var med i denne spør-ekkoen om ungdomskriminalitet. Leder i Øst politidistrikt, Cecilie Lillo-Skari, Marco Elsefadi, ungdomsarbeider og foredragsholder, og ikke minst forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes, som steppet inn i siste liten. Og takk også til alle dere som sendte inn spørsmål. Og det var Jon Haukland og Tor Henrik Bjo som har vært med på å forby denne saken, og lydklippet vi hørte var fra Brennpunkt sin dokumentarserie Foxtrot på gutterommet, som du kan se på NRK TV fra i dag.

0: Og da det et lite stolskifte for nå har Sven Ole Engsvold kommet for å snakke om hva som skjer i morgendagens ekko. Og da det jo, hvis jeg ikke ser helt feil på kalenderen, torsdag og tid for Trumps USA.
1: Yes, du har ikke sett feil. Det Trumps USA, hvor du da kan spørre om alt mellom himmel og jord, så lenge det har en eller annen linke til den sittende amerikanske presidenten og hans administrasjon, og hva de foretar seg. Og siste nytt er jo at Trump da varslet omfattende oljeleting på Grønland, og hvem vet, kanskje det har vært planen hele tiden. Det jo en ting som jeg tenker at vi kommer innom i morgen.
0: Og det flere ting du skal innom?
1: Ja, så vi må snakke om både oppsigelser og ansettelser. Det var jo en viss kvinne som måtte si opp i Hellas der, og så det en helt ny ansatt, for nå har den nye pressetalskvinnen til Trump endelig kommet på plass.
2: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time. I'm looking forward to working with each of you as well.
1: Ja, og akkurat det et lite sånn bra frampek. Du hørte da Katie Zakaria som på plass som ny pressetalskvinne for Trump, og mange jo spente på hva slags tone hun legger opp til i dette samarbeidet og samspillet og litt sånn katt og mus leken med media, og hun sier da i åpningstalen på en måte at hun gleder seg også til å jobbe med media, jo kanskje et godt tegn. Og så må vi nok komme innom både dieselavtalen mellom Trump og Putin, som jo kom litt overraskende på flere og mange andre ting som har skjedd i løpet av de siste 7 dagene.
0: Men du skal ikke sitte alene i studio og svare på det lytterne lurer på?
1: Det hadde tatt seg ut. Fast paneldeltaker Eirik Løkke fra Tankesmien Sivita kommer sammen med utenrikskommentator i TV2, Jette Christensen.
0: Så da det bare å sende inn det du lurer på om Trumps USA i appen NRK Radio til oss i Ekko. Og etter nyhetene så skal vi over til noe helt annet, nemlig krystallsjuke. For med et navn som høres litt hokus pokus, så det også mange myter rundt den. Stemmer det virkelig at man aldri kan bli ordentlig bra igjen? Dette skal vi få svar på i neste time av Ekko, like etter nyhetene.
3: Her NRK Nyheter, klokka 3. To personer ble natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
4: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
3: USAs president Donald Trump sier han håper at Pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
5: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
6: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø/Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva med, men den kampen her Bodø/Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø/Glimt I mesterligaen.
3: Det sa fotballekspert Andrine Hegeberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz. Dette

0: Vi på full fart I den mørkeste tida av året, og med lite sollys så synker D-vitaminnivåene våre også. Dette kan være med på å øke risikoen for en av våre mest ubehagelige sykdommer. For hvert år får rundt 80 000 nordmenn krystallsyke, som anfall der en blir veldig svimmel. Ofte vet en ikke hvorfor noen blir rammet av det, men det verserer mange myter om krystallsyke. Det virkelig sant at en aldri vil bli helt bra igjen? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du setter deg I vogna og blir spent godt fast. Like etter starter turen, og du blir kastet og slynget rundt I en enorm fart. Å kjøre karusell kan være fartsfylt moro, men hva om du en morgen setter deg opp I senga og plutselig kjenner på den nøyaktig samme kjensla? Selv om du sitter helt I ro, så alt rundt deg I rørsle. Lampene, bilder, døra, alt spinner rundt. Ikke akkurat fartsfylt moro når det skjer på denne måten inne på soverommet. Mari Kallen Knapstad, du forsker I fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet og med oss fra studio I Bergen. Velkommen!
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan skildrer pasienter du møter med krystallsyke si opplevelse av et anfall?
2: Det varierer jo I stor grad på en måte metaforene de kommer med, men du har vært veldig inne på det I introen her. Det føles ut som veldig voldsom, veldig plutselig svimmelhet, som å være på karusell, eller som å, akkurat som de blitt plassert inn I en tørketrommel som går rundt og rundt og rundt, eller noen føler de på en båt med kraftig sjø og bølge, for eksempel. Da. Så det varierer litt.
0: Ikke så veldig behagelig, da, kan man vel si om alt sammen, men det jo et litt sånn rart hokus-pokus-aktig navn, hvis man kan kalle det krystallsyke. Hvorfor heter det det?
2: Du, det har navnet sitt av noen sånne små, små ørestener som heter otokoner, som egentlig det som vi kaller for kalsiumkarbonat, som kan minne om når du ser det I mikroskop, små, små på en måte krystaller da. Så det derav det har fått navnet sitt. Så det er reelt sett ikke krystaller, men det er noen små steiner som du har da i balanseorganet ditt, og som absolutt skal være der.
0: Ja, og hva skjer da med oss fysisk når en får krystallsyke?
2: Det som skjer, det at disse steinene, de skal liksom ligge I bunnen av disse buegangene som vi har inne I det indre øret. Så balanseorganet, det består av tre bueganger, og så det to sånne sekkeformede strukturer I bunnen av disse buegangene. Og I de sekkene da, så ligger disse krystallene og registrerer akselerasjon opp og ned, og frem og tilbake som når du sitter på tog og tar heis for eksempel, og så registrerer det på en måte tyngdekrafter, hva opp, hva ned, så de har absolutt sin funksjon, og så kan de løsne, og da triller de ofte inn I denne, en av disse buegangene da, vanligvis, og der skal de ikke være, for da kan det skje at vi står helt I ro, og så beveger disse krystallene seg inn I disse buegangene, og da får hjernen beskjed om at vi tar salto. Så det på en måte et feil signal fra balanseorganet du får da.
0: Så de krystallene kan rett og slett løsne og fortsette å sende signaler til hjernen, og da får vi rett og slett feil signal?
2: Ja, det på en måte, de krystallene, de triller inn I buegangen, så stimulerer de på en måte nerveendene I buegangen da. Sånn at det den buegangen som gir beskjed om at du I bevegelse, ja. Den registrerer bevegelse av hodet til vanlig, men når disse krystallene triller der, så kan du ha hodet helt I ro, og så triller disse krystallene, og så får du beskjed om at du tar baklengs saltomortale for eksempel, men du vet veldig godt at du ligger I ro I sengen.
0: Men altså, hvorfor løsner sånne her kalkkrystaller da?
2: Du, det vet vi ikke helt, for det er mange, krystallsyke er nesten alt sagt å utløses krystallsyke, men det vi vet, det jo at det har en sammenheng med, som det meste andre, økt alder. Og så vet vi at kvinner litt sånn predisponert, kan lure på om det har noe med hormonelle forandringer å gjøre, for eksempel. Og så jo det dette med Litt lavt vitamin D-nivå har man sett sammenhenger med at de som har veldig lavt D-vitamin-nivå kan være mer tilbøyelig til å få krystallsyke, og at det kanskje henger sammen med dette med litt mer sånn at man blir litt mer benskjør, og at disse krystallene er jo på en måte benstrukturer da, så at det kan løsne lettere da.
0: Ja, for det er kalk.
2: Ja, det er så godt takk, det er litt sånn lærerkritt-aktig.
0: Mm. Men altså, det høres jo veldig rart ut at ting bare løsner inn i øret vårt.
2: Ja, men vi blir eldre, vet du, sant? Og kroppen, den forandrer seg. Så ting kan på en måte løsne og i kroppen også. Men kroppen har som regel en tendens til å, hvis noe kommer på avveie og er på en plass det ikke skal, og på en måte hamle opp med dette, da. Men vi vet, det som er litt interessant med krystallsyke er jo at eneste muligheten vi har til å se disse ørestenene i buegangene der de ikke skal være, det er faktisk sant, på kadaver. Når man er død, så kan man gått inn og sett inn i buegangen at det ligger disse krystallene der og flyter da, hos noen. Ja. Og man kan jo kanskje tenke seg at alle har litt spor av det, siden det ligger så tett på disse buegangene, og vi vet at det kan løsne litt. Men så kan jo man tenke at hos noen så løsner det akkurat nok til at man faktisk kjenner det når de triller, da, for eksempel.
0: Men kan det dette ut?
2: Det er selve behandlingen, det er å trille disse krystallene ut igjen på plass.
0: Men det kan ikke dette ut av øret?
2: De kan ikke dette ut av øret, dette er et lukket rom, heldigvis. Ja.
0: Så det er ikke sånn at det plutselig dette ut små kalkkrystaller ut av øret ditt, Nei. Og så er du virkelig ute å kjøre?
2: Absolutt ikke.
0: Nei. Men Mari Kallen Knapstad, i tillegg til å være forsker, så jobber jo du også med pasienter med svimmelhet på Haukeland Universitetssykehus, og det å kjenne svimmelhet, det kan jo være alvorlig. Altså, hva andre årsaker kan det være til at en er svimmel egentlig?
2: Nei, hvis du opplever at man får kraftig akutt svimmelhet, så kan det i verste fall være tegn på slag. Heldigvis, holdt jeg på å si, det, slag har ofte andre symptomer i tillegg enn svimmelhet. Men det er noen få av de slagene vi ser i akuttmottakene som kun presenterer seg med svimmelhet. Så det kan, akutt svimmelhet kan i verste fall være noe farlig. Aller oftest er det ikke det. Men det gjør jo at man kan bli relativt engstelig når noe sånt skjer.
0: Ja, for hva er det andre symptomene man da eventuelt kan se etter for å være sikker på at dette er et slag?
2: Det er jo at det er, man kan for eksempel få utfall i armer og bein, vanskelig med å stå og gå, vanskelig med å prate, så det er jo noen sånn klassiske tegn på slag. Men hvis det er krystallsyke, så skal svimmelheten gå over ganske raskt så lenge du ligger helt i ro.
0: Ja, men altså, det er jo ikke bare slag man kan ha, eller krystallsyke, så hva andre ting kan gjøre at man blir svimmel?
2: Nei, kanskje den av de sykdommene som kommer fra balanseorganet, så er det kanskje den mest kjente at dette som vi kaller for virus på balansenerven. Det kan arte seg veldig likt med at den blir veldig akutt svimmel, men det er da mer en irritasjon av selve balansenerven. Ja, og at man får en enten midlertidig eller permanent skade på den da, hvis man får virus på balansenerven. Ja, det kan oppleves veldig likt.
0: Men hvordan klarer man da å skille krystallsyken fra virus på balansenerven?
2: Nei, sant, siden krystallsyke er det som vi kaller egentlig en ren mekanisk feil i det indre øret, så er den avhengig av at du beveger på hodet for at du skal kjenne noe. Så hvis de krystallene har lurt seg inn i en av buegangene, og du sitter rett opp og ned, som regel den bakre buegangen som blir rammet, så når du sitter rett opp og ned, så ligger de bare i ro i bunnen av den buegangen. Så det går helt fint, og så legger du deg ned, for eksempel, på sengen, aner fred og ingen fare, og så går det et par sekunder, for de flyter i en sånn væske, så det er litt treghet der. Så begynner de krystallene å trille, så du kjenner ikke det hvis du sitter helt, helt i ro.
0: Nei.
2: Men hvis du får virus på balansenerven, eller noe farligere som slag for eksempel, så vil du være ganske konstant svimmel hele tiden i mange, mange, mange, mange timer, uten at det går over.
0: Ja. Mm. Så hvis jeg da kommer til det og vil finne ut hvorfor jeg er svimmel, hvordan foregår en sånn time der man skal finne ut om jeg for eksempel da er krystallsyke?
2: Ja, vi kan i hvert fall ta krystallsyke da, så hvis det er å avklare om du har krystallsyke, så må vi gjøre det som egentlig provoserer fram symptomene. Så da har vi pasientene sittende oppe på benken, og så snur vi litt på hodet, alt etter hvilken buegang vi vil teste, og så legger vi pasienten godt bakover, sånn at du får en liten ned på ryggen, og sånn at du får en liten strekk på nakken. Og det vi gjør da, det er at vi ser på øynene til pasienten, så her ser vi de faktisk dypt inn i øynene, og så ser vi om man får det som vi kaller for nystagmus, da, at øynene faktisk hopper litt, for det at mange ikke klarer å være jo at når du stimulerer balanseorganet, så stimulerer du også øyemuskulaturen, for det at det styrer blikkstabilitet. Så når de krystallene triller, så løper disse øynene litt amok, og da kan vi liksom se på øyebevegelsene og pinpointe hvilken buegang som er rammet, og da vet vi jo hvilken behandling som skal til for å få det bra igjen da.
0: Det er veldig fascinerende at du til og med kan vite hva buegang det er i.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Nei, det handler om at hver buegang er koblet til sine mønster med øynene, sånn at vet ikke om du noen gang har tenkt over det, men hvis du holder tommelen rett foran deg og beveger hodet raskt fra side til side, så ser du den tommelen ganske godt. Og det er fordi at når du beveger hodet til venstre, så rettes øynene opp til høyre og motsatt. Og samme med opp og ned. Hvis du gjør en liten nikkebevegelse, så ser du det du ser på helt klart.
0: Nå er det veldig morsomt at du sitter i et annet studie, for nå sitter alt som er tommel.
2: Ja, det er bra du prøver.
0: Rister på høyre, det er helt lett. Jeg vil anbefale alle som hører på meg også prøve. Ja. Men ok, så når du da har liksom funnet ut at det her er krystallsyke, er det farlig?
2: Ja, hva skal vi si? Nei, det er ikke det. Men samtidig så på den medisinske termen så kalles dette for BPPV, og da står ben for benign, som betyr altså godartet. Men nå er jo det, dette kan jo pasienter kan jo gå rundt med det her og ha ubehandlet over tid og være vanvittig svimle. Så hvis du på en måte er plaget med dette over lang tid, så er det jo vanvittig inngripende og går veldig utover funksjonen i hverdagen i forhold til hva man orker å være med på, hva slags aktiviteter man tør, arbeidsevne, alle disse tingene. Så det er jo noen som synes kanskje at det høres litt rart ut å si at det ikke er farlig, men det er ingenting som tar liv av deg, det er det ikke. Og det er fullt mulig å få god behandling for det også.
0: Ja, for hvordan er det man behandler det da?
2: Nei, det er litt artig da, for da legger vi jo ned, og så tester vi, så finner vi ut at ok, da er det kanskje bakre buegang på høyre side, og da ligger pasienten i en litt sånn knøkete posisjon med nakken bakover, men det vi gjør er egentlig at vi bare snur pasienten på benken, røffelig 180 grader, og med litt knekk i nakken, og så setter vi pasienten opp igjen på benken. Og det vi gjør da, det er at vi faktisk triller disse ørestenene ut igjen der de kom fra.
0: Aha, så du rister på en måte her du har vært litt på plass?
2: Ja, eller rister og rister. Det går veldig skånsomt for seg som regel. Og vi bruker litt tid, for det er litt treghet i dette systemet, sant? Så vi må hele tiden ha øynene med oss. Det er liksom, det er 3-4 posisjoner du ligger i, da, og da de aller fleste får enormt god effekt av 1-2 behandlinger.
0: Jeg ser for meg nesten disse her, da vi var små, så var det sånne her kulerammer, der man hadde sånn labyrint, og man skulle liksom føre en kule gjennom uten å falle ned i hullet.
2: Ja, det er ikke en dum analogi, men det er ikke så mange, det er bare en utgang heldigvis, så... Det, ja.
0: Men da kan man altså bli frisk ganske kjapt da?
2: Ja, de aller fleste får i hvert fall nesten, jeg skal ikke si symptomfrihet, men vesentlig bedring etter 1-2 sånne manøvre, og så ser vi at det kan være fornuftig å sette opp en kontroll om en ukes tid da, og se om på en måte det fortsatt er bra da.
0: Men finnes det også ting man kan gjøre selv hvis man, la oss si at nå vet jeg at det er krystallsyke, kan jeg gjøre noe da?
2: Det er fullt mulig å behandle seg selv. Noen synes det er litt voldsomt første gangen når de er litt usikre på hva side, for du må vite hva side det er, og gjerne kanskje har gjort det en gang før, da kan det være fornuftig sånn sett. Men vi pleier å lære pasienten opp at hvis du får dette igjen og kjenner det, så prøv dette hjemme, og det kan man gjøre i sin egen seng sånn sett. Så det er ikke noe avanserte greier, men man blir... Det skal sies at man kan bli veldig svimmel, og noen blir veldig kvalm og uvel og dårlig da, etterpå. For det er som du sa i begynnelsen, da, det er som å komme av en karusell. Og meg inkludert tåler det veldig dårlig, og blir uvel i mange timer etterpå. Sånn at det er litt sånn varierende, men det er fullt mulig, ja, å behandle seg selv.
0: Men hvordan vet man selv hva side det er som er rammet da?
2: Det er mye, tenker jeg, å forvente av en pasient at de skal skjønne det selv. Og vi bruker jo av og til litt tid på å bli enige, og vi har ofte godt utstyr for å se øynene godt i forhold til hva buegang det er. Så jeg anbefaler jo alle, hvis de opplever dette med akutt svimmelhet, og anbefaler å oppsøke legehjelp. Og veldig mange fastleger håndterer dette fint, og både fysioterapeuter og kiropraktorer interesserer seg noe mer og mer for dette, og har mange av god kompetanse på det.
0: Men er det litt som, ja, la oss si en betennelse, at hvis du på en måte har fått rammet den ene siden, så er det sannsynligvis den samme siden igjen som driver ristes løs?
2: De aller fleste som får et tilbakefall av dette, får det på samme side.
0: Ja. Ja. Så da kan man i hvert fall kanskje liksom teste ut den siden som man fikk det på sist da?
2: Ja, så hvis du vet at det er, det man kan si da, hvis du vet at det er når du snur deg til høyre, så er det mest sannsynlig til høyre, hvis det er da du kjenner det.
0: Mm. Men kan det være noe farlig med å gjøre det selv?
2: Nei, det vil jeg ikke si altså. Det verste som skjer er at de ikke kommer på plass igjen.
0: Ja. Og du nevnte jo litt i starten at noen må liksom gjerne komme tilbake, men hvor fort kan en egentlig forvente å bli frisk?
2: Nei, som sagt, aller fleste trenger mellom 1-3 sånne runder på benk. Så mellom 1-3, de fleste, og så har du de som trenger, det er de som på en måte vanskeligere å reponere, som vi sier da, vanskeligere å behandle, vanskeligere å få de på plass, og det har med forskjellige ting å gjøre med at disse balanseorganene, de ser jo veldig fine og symmetriske ut der du har sånne anatomiske modeller, men vi vet at de buegangene er litt annerledes, alle har litt forskjellige vinkler og disse tingene som vi er litt avhengige av å treffe på da, når vi snur pasienten. Ja.
0: Så inni er ikke vi likevel helt like.
2: Det er relativt ulike, faktisk.
0: Marie Kalland Knapstad, du er altså, som vi har nevnt, forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet, og nylig så tok du og knuste myter rundt krystallsjuke i en artikkel på forskning.no, så jeg tenkte vi kunne prøve å knuse litt myter her i Ekko også. Yes. Og hva tenker du er den største myten?
2: Kanskje den største myten er at det faktisk er en skade på balanseorganet. At det er noe som på en måte er ødelagt. Og det i motsetning til virus på balansenerven, så fungerer jo alt intakt. Hvis nerven eller noe sånt hadde vært ødelagt, så hadde du ikke kjent noe som helst. Så jeg pleier jo av og til å si til de pasientene som blir så svimmel, så sier jeg bare, ja, men det er kjempebra, da fungerer balanseorganene dine veldig bra. Eller så ville du ikke kjent noe. Og så er det kanskje det at hvis du har det, så har du det for alltid.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, for det er mange som sier at man blir aldri helt bra igjen.
2: Ja, jeg hører det i hvert fall. Og mange som blir veldig fortvilet av å få den diagnosen, for de har hørt mye om det. Og at det er veldig ubehagelig. Og det er det. Men jeg tror også at det har skortet litt på behandlingen. Det har blitt veldig mye bedre, i hvert fall her til lands de siste årene, men jeg tror det er mange som har gått med dette lenge og ubehandlet. Mm. Og da kan man, du kan jo tenke deg hvordan det er å gå og bevege seg i forhold til mange blir veldig stiv i nakken, sant? For du har ikke så lyst til å bevege på hodet, for det er hodebevegelsene, og da kan de trille, sant? Så da holder du hodet helt i ro og beveger deg lite. Så mange kan jo av og til gå inn i et litt sånn langvarig svimmelhetsforløp der de på en måte slutter å bevege på hodet, og da slutter de å bevege balanseorganene sine, og så får de litt andre vansker også da, i tillegg til krystallsyke.
0: Ja, for det er jo kanskje dumt å ikke bevege kroppen. Det virker veldig upraktisk også å ikke bevege høyde.
2: Ja, og vi ser jo også at noen har jo fått noen restriksjoner på hva de har lov å gjøre i etterkant av en sånn behandling, men det er det på en måte ingenting, ikke noe belegg for da. Så det viktigste jeg sier til pasienten når vi har behandlet, det er prøv å leve så normalt. Det er ingenting du ikke skal gjøre.
0: Men det kan jo skjønne at man er redd for at dette skal komme igjen og igjen og igjen.
2: Absolutt. Og så tenker jeg at, men da er jo på en måte hva jeg prøver liksom å spille inn, og hva konsekvensen var å slutte å bevege seg. Og den tar jo de fleste.
0: Mm.
2: Og kommer det igjen, så kommer det igjen. Og det er ingenting man kan gjøre fra eller til, som er både til glede og frustrasjon.
0: Men kan det på noen måter være lurt å holde høyde i ro da, når man har det?
2: Jeg tenker, hvis det er behandlet, så må du bare begynne å bevege deg. Og det er helt i orden. Men det er litt sånn som jeg sier, hvis vi har behandlet, eller hvis vi lurer på om vi har fått det på plass igjen, så nå sier jeg ofte, kommer du gjennom en ukes tid, beveg deg så normalt, for hvis det ikke, så vet vi jo ikke om vi har fått det på plass igjen. Mange legger seg, mange har noen som har, for eksempel, som begynner å sove i sittende og disse tingene, og bygger opp med mange puter, for det når de legger hodet flatt bakover, så kjenner de det. Men jeg vil jo gjerne at de skal kjenne det, for da vet vi jo om det er mer å behandle.
0: Ja, for da må de komme tilbake til det egentlig heller. Og få behandle det mer?
2: Ja, hvis ikke de klarer det selv.
0: Ja. Og så er det noen som tenker at nei, dette her må jeg bare leve med.
2: Ja, og det er jo det, det er jo en kjensgjerning at jeg tror det er vel noen tall på, det er jo litt sånn røffelig hva litteratur man ser på da, men rundt 30% får tilbakefall, sant? Mm. Så 70% tar det en gang, og så er det greit. Men det er jo... Sant? Nesten en av tre da, som kan få et tilbakefall. Og da er det jo litt sånn at da får de det tilbakefallet, og så kan det behandles. Så det er jo noen som har det. Mm. Absolutt. Så får det igjen og igjen og igjen, men det finnes da heldigvis veldig god behandling for det.
0: Så det er kanskje der også man har myten om at det er vanskelig å behandle?
2: Ja, og vi ser jo det hos noen. Og vi vet faktisk ikke hvorfor noen får så mange tilbakefall i forhold til andre.
0: Mhm. Men er det noen håp for deg som får så mange tilbakefall?
2: Håpet er jo at man kan behandle det. Sant? Så da har man en svimmel, forhåpentligvis en svimmeldag så og så mange ganger i år, eller annet hvert år, eller måned, og så får man en god behandling for det.
0: Så hvis jeg nå plutselig får krystallsyke, så er det faktisk lys i enden av tunnelen hos det i hvert fall, Mari Kalland-Knapstad. Men altså... For det da, som faktisk kommer, eller som behandler folk som kommer og er skikkelig dårlig og svimler, hvordan oppleves det for det at dette her faktisk kan fikses kjapt med en liten manøver?
2: Ja, det er jo kanskje noe av det mest privilegierte man kan gjøre som fysioterapeut. For ofte er jo det ikke... behandlingen er for så vidt kort og den er ganske skånsom. Så jeg husker jeg hadde en veileder som sa at dette behandling for krystallsyke er kanskje det nærmeste medisin kommer håndspåleggelse.
0: Ikke bare er det et hokus pokus da, men det er nesten litt sånn hokus pokus.
2: Ja, det er altså for noen, så sier det noen som på en måte reiser seg opp igjen og blir veldig dårlig av behandlingen også, og på en måte sier ofte at de var kanskje sjøsjuk i 4-5 dager etterpå før de på en måte slapp da. Ja. Og så har du de som reiser seg opp igjen og bare, det er helt vekk og de kjenner det. Så det er både og.
0: Tusen takk for at du var med, Eko, og gjorde krystallsyke til noe mer forståelig, og egentlig til sjøen sist mindre hokus pokus. Mari Kalland-Knapstad, du er altså forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet, og jobber med pasienter med svimmelhet ved Haukeland universitetssykehus. Denne saken var forbudt av Brita Garden.
1: Dette er Eko i NRK P2.
0: I år feirer NRK.no 31 år på nett. Og for de fleste av oss så kjennes internett i dag like selvsagt som strøm i stikkontakter. Men vegen i den digitale hverdagen vi tek for gitt startet hverken med smarttelefoner eller nettsider. Den begynte med et lite pip i verdensrommet da Sovjetunionen skaut opp satelliten Sputnik 1 på 1950-tallet. Et sjokk som utløste et teknologisk kappløp verden aldri har sett maken til. Og for en tid tilbake så hadde jeg besøk av en historiker som fortalte om denne spennende delen av historien.

0: romkappløpet i gang. Men det førte samtidig til noe som fikk enorm betydning på sikt. For nå var første steg i retning av en ny måte å kommunisere på, nemlig internett. For vi kan vel på en måte si at det går en rød tråd fra romkappløpet og atomfrykta under den kalde krigen til nettaviser og sosiale medier i dag. Eller hva sier du, mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen?
1: Jo, det kan man si. Det er vanlig å si nettopp at 4. oktober 1957, da Sovjetunionen skjøt opp Sputnik, skapte et sjokk i USA og den vestlige verden. Nettopp som du sa, det viste at Sovjetunionen var foran i det teknologiske kappløpet, og i USA så fant man ut dette kan vi ikke, dette kan ikke fortsette, vi må gjøre noe. Så det myndigheten i USA gjorde, altså president Eisenhower, var å opprette NASA, den amerikanske romfartsorganisasjonen, som fortsatt eksisterer, og som sto bak alle disse store romferdene utover i 60-årene og senere. Men de opprettet også noe annet, som de kalte ARPA.
0: Og det skal vi komme tilbake til, akkurat det med ARPA. For altså, du var jo her for et par måneder siden og fortalte om NRKs første TV-sendinger, som startet for 65 år siden. Og nå for tiden så er du opptatt av våre første nettsider, du til og med en svær bunke der med papirer om akkurat dette her. Og det som vi i dag kjenner som NRK.no kom jo for nøyaktig 30 år siden. Hvorfor er du så opptatt av det?
1: Jo, fordi for det første er NRK landets største massemedium, og det er landets største kulturinstitusjon. Det NRK gjør, det får ringvirkninger i hele Norge for hele befolkningen. Og derfor har jeg i min forskning vendt tilbake til NRK ved flere anledninger, og nå i det siste året så har jeg brukt all min forskertid på å kartlegge NRKs forhold til internett, fra starten i 1995 og fremover til nå.
0: Og det, og hva du nå har sett, det skal vi også se enda nærmere på. Men la oss gå tilbake enda til dette her ARPA og forløpen til det vi kaller for internett. For hva var ARPA, og hva skjedde der?
1: Ja, det er lett å tro at internett er bare noe som kom på 90-tallet og senere, at det har gått veldig fort. Men det er egentlig ikke riktig. Det har tatt flere tiår før vi kom til internets gjennombrudd på 90-tallet. Og det startet altså med, rett etter Sputnik i 1957, i 1958, så opprettet altså president Eisenhower NASA, romfartsorganisasjonen, men også det som ble hetende ARPA, som står for Advanced Research Project Agency.
0: Så på norsk?
1: Ja, altså avanserte forskningsprosjekter, ja. På en måte. Og hensikten med dem var at vi skulle rett og slett sette seg ned og prøve å finne på noe lurt som kunne brukes under den kalde krigen. De hadde et veldig vidt oppdrag. De lå under det amerikanske forsvaret, men forskerne der sto veldig fritt. Og det de fryktet var selvfølgelig en atomkrig mellom øst og vest. Og så fant de ut at hvis man kommuniserer med oss fra A til B og sender et budskap på én linje, og den blir bombet, så kommer man jo ikke frem med budskapet. Så da begynte man å jobbe teoretisk med hvordan skal man unngå det. Og da kom de altså på at hvis man lager mange veier mellom de som skal kommunisere, det man kaller et distribuert nettverk, altså mange punkter eller noder da, i et system, så hvis noen punkter blir slått ut av en atombombe, så vil kommunikasjonen bare gå andre veier for å komme frem til målet. Og dette var en helt grunnleggende tanke som hadde utviklet på 60-tallet. Og den førte altså etter hvert til at ARPA begynte å utvikle et datanettverk. Det var målet som skulle være slik. Det skulle være atombombesikkert. Hvis noe ble slått ut et sted, så skulle kommunikasjonen bare gå andre steder og likevel komme frem til målet. Og det ble kalt ARPANET. Og etter flere års utvikling så sto det egentlig ferdig i 1969, og det ble demonstrert offentlig i oktober 1972. Og det første de gjorde, de som begynte å bruke dette, altså amerikanske forskere, militære, universitetsforskere og andre interesserte, det var, de fant jo ut at de kunne bruke det til å sende meldinger til hverandre. Hvordan skal vi løse det og det? Jo, vi kan gjøre det sånn og sånn. Og dermed fant

0: opp mailen.
1: Ja.
0: Så det første resultatet av ARPANET e-mail. Til og med den alfakrøllen som vi bruker i dag, ble funnet opp på den tiden. Rundt 1972.
1: Er det derfor det en A i midten?
0: Ja. Alt det kommer fra det. Og så utviklet ARPANET seg videre. Det ble brukt gjennom både 70-årene og 80-årene. Men samtidig var det slik at de som jobbet med det, de så også at datamaskiner rundt omkring ved ulike steder hadde forskjellige programmer, operativsystemer, og alle mulige standarder var forskjellige, og kunne ikke kommunisere med hverandre.
1: Nei, det snakket på en måte forskjellige språk.
0: Ja, så det ble laget datanett som kunne knytte sammen ulike datamaskiner som hadde de samme programmene, men ikke på tvers. Så noen forskere fant ut at vi må lage et system som kan gjøre at datamaskiner kan kommunisere sammen på tross av hvilke programmer de har. Systemer og standarder og alt mulig sånt.
1: Et fellesspråk, på
0: ja.
1: Et vis.
0: Og det er egentlig opprinnelsen til internett. For internett et datanett som skulle stå mellom andre datanett og mellom ulike datamaskiner med forskjellige operativsystemer og programmer og alt mulig sånt. Og det var to forskere, Vint Cerf og Robert Kahn, som i 1973 og 74 utviklet det teoretiske grunnlaget for dette.
1: Mm-hmm.
0: Det kalte de for TCP, altså Transport Control Protocol på engelsk, som la grunnlag for dette. Og i 1978 kom de med et tillegg som de kalte internettprotokoll. Og summen av dette, altså TCP/IP, den tekniske definisjonen av internett, sånn som vi fortsatt har det.
1: Ja, sånn som vi i dag kaller, sånn som vi i dag snakker om IP-adresse, så det internettprotokolladresse på en måte.
0: Ja, og dette er altså funnet på 70-tallet.
1: Ja.
0: Det liksom mye lenger enn det vi tror, tilbake i tid. Og så skjedde det da at i 1983 så begynte det amerikanske forsvaret å bruke dette TCP som grunnlag for all sin kommunikasjon. Det var en milepæl.
1: Mm.
0: Og samtidig, omtrent samtidig så begynte man å dele internett da, i to deler. En militær del, som het Milnet, og en sivil del. Og så i 1990 ble ARPANET lagt ned fordi man syntes den var blitt for gammelt, men den sivile delen av internett fortsatte. Og i 1992, den 23. november, så undertegnet president Bush, altså senior Bush, en lov som tillot kommersiell virksomhet på internett. Og da begynte det å eksplodere. Og like før det så hadde en forsker som heter Tim Berners-Lee i et forskningssenter CERN, på grensen mellom Schweiz og Frankrike, utviklet det han kalte World Wide Web, som da la grunn for nettsider, for at man kunne søke opp nettsider, og for å adressere nettsider. Tre ulike typer protokoller. Og det bidro til å åpne internett for vanlige databrukere.
1: Før vi kommer oss helt til den vanlige nettbruken, altså, det er skjønt at Norge var jo egentlig ganske tidlig ute med å koble seg på en måte den tidlige varianten, på hva måte da?
0: Jo, allerede i 1973 ble Norge koblet til internett. Og det står i internasjonal faglitteratur som jeg har lest at Norge var det første landet utenfor USA som ble koblet til internett.
1: Hvorfor det?
0: Ganske interessant. Jo, det var nok på grunn av den kalde krigen igjen. Det var et senter på Kjeller utenfor Oslo, NorSAR, som registrerte geologiske rystelser, for eksempel etter at Sovjetunionen hadde sprengt atomvåpen, så registrerte de det. Og den type data var veldig interessant for USA, og Norge lå jo som grensestat mot Sovjet, så derfor var det den type data, å få det tilbake til USA, veldig viktig. Så i 1973 ble Norge koblet til tidlig internett, og i 1977 så var alt klart til å gjøre et forsøk. Og da sendte man altså data fra ulike datanettverk i USA, videre til England, og så til Kjeller i Norge, og tilbake, og det var tre ulike datanett som kommuniserte på tvers, og ingen informasjon gikk tapt. Det gikk helt perfekt. Og den norske pioneren som jobbet med dette, han het Paul Spilling. Han internasjonalt anerkjent som en av fedrene til internett.
1: Ja, hvorfor vet vi så lite om han her?
0: Ja, altså hvis man googler han ute i verden, så ser man liksom, one of the fathers of internet, det Paul Spilling. Og det ble, da han døde for noen år siden, så ble jo dette trukket frem at han var så tidlig ut. Han samarbeidet med Vint Cerf, altså en av disse to grunnleggerne, allerede fra 1973, som ekstremt tidlig i denne utviklingen. Mm. Så det og Norge har en historie i forhold til tidlig internett. Men så kommer vi da, hvis...
1: Ja, vi var egentlig på underskrivingen til Bush og det her vanlige internettet som vi kjenner, som nærmest det vi kjenner i dag.
0: Ja, og det er veldig viktig, for altså når Bush undertegnet den loven,
1: så ble det altså... 92.
0: Ja, så ble det lov å drive forretningsvirksomhet på internett. I slutten av 1992, altså 93-94, så begynner dette å ta av i USA, og samtidig så kommer det som blir kalt for nettlesere, altså Mosaic, Netscape og Internet Explorer.
1: Altså for deg som da ikke er gamle nok, så er dette her på en måte det som var før Google og Firefox og alt det der?
0: Ja, før Google. De kom, og jeg husker selv, vi gjorde noen forsøk da jeg studerte på å orientere oss på internett, og det var jo helt altså, kaotisk, hvordan skal man finne frem her? Så det der å få nettleser som kunne hjelpe en, det var liksom det siste leddet som skulle til for å åpne internett og World Wide Web da, for alle og for alle databrukere. Og med det så oppstod det jo et helt nytt marked, nemlig databrukere over hele verden. Og alle kommersielle aktører kastet seg over dette og ville være med på dette eventyret.
1: Vi skal ta oss og høre litt, for altså, i 1995, nærmere bestemt den 24. februar, i et studio her på NRK, så ble talkshowet Rondo spilt inn. Og internett var jo da så nytt og annerledes at programleder Petter Nome, han ville presentere dette her nye fenomenet for både publikum og for gjesten hans i studio, som da var Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland, vi skal høre.
2: Med dette med internett viser seg å ta av noe alldeles vanvittig. Vi har altså hatt borte i 30.000, vi ser over 30.000 besøk på internettsidene, og nye internettspalter dukker opp hver eneste dag i blader og aviser, og politikerne kaster seg på. Noen skal forby ting, og noen skal mene ting, og Torbjørn Jagland, velkommen hit. Du mener på en måte en hel masse om dette. Og så er sannheten at du er komplett og fullstendig idiot. Når det gjelder dette her.
3: Ja, det stemmer, det er riktig. Jeg skriver med min fyllepenn her.
1: Og siden nettet var helt nytt for de fleste, så viser programmet det nå også både for publikum og Jagland Korsen kommer seg inn på det hvite huset i USAs gjestebok via den tjukke lysegrå datamaskinen de har i studio.
2: Jeg tenkte jeg skulle ta med deg på en liten ferd her. Skal vi se om vi klarer å få deg til å operere denne musa her litt. Skal vi se, jeg skal hjelpe deg.
3: Ja, du må da.
2: Jeg skal hjelpe deg, men hvis jeg nå putter den der oppe, så kan du få trykke der. Skal vi se hvor det handler.
3: Der?
2: Der, ja.
3: Ok.
2: Se her, nå har vi altså faktisk kommet helt inn i... Jeg tror jeg må hjelpe deg, for dette her blir jo bare tull ellers, men du skal få en liten oppgave etterpå. Vi er faktisk nå i dette øyeblikk i... kontakt med Det Hvite Hus og deres sider på internett. Her er det en gjestebok som jeg tenkte skulle åpne for deg.
1: Ja, vi kunne altså snakke masse om hvordan dette her internettet skulle få denne formen vi kjenner i dag, men du var jo inne på det med nettsider og nettlesere og det å manøvrere der. Mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen, hva var håpet og drømmene for internett i starten?
0: Ja, det var jo dette som vi hørte her, altså internett var jo et eventyr. Det var jo noe fantastisk som ingen egentlig helt forsto, men det ble altså mulig å kommunisere og komme seg inn på nettsider fra hele verden på et øyeblikk. Da akkurat dette her ble sendt, 24. februar 1995, så var internett fortsatt ganske lite kjent i den norske befolkningen. Men Petter Nome, som vi hørte, han tok opp internett i hvert fall 3-4 sendinger på rad i Rondo, som var et veldig populært fredagsprogram med omkring 1 million seere. Så i løpet av våren 1995 så ble internett mye mer kjent i den norske befolkningen. Og så kom radioen også til med et program som heter Radionettet, og til sammen bidro NRK med radio og TV til å gjøre internett mer kjent.
1: Og, men hva var det folk da var kritiske eller redde for med nettet?
0: Ja, internett ble møtt med to holdninger som kom på en måte samtidig. Det har, vi har gjort forskning på pressens omtale av internett i disse årene. Og på den ene siden så er det en veldig positiv holdning, en forventningsfull holdning, begeistring, fascinasjon, her kommer fremtiden, dette er et eventyr som åpner seg for oss. Mange ting blir mulig som aldri har vært mulig til nå, mye entusiasme knyttet til det. På den andre siden så var det også mye frykt, bekymring, panikk. Hva kommer til å skje nå? Hvordan skal det gå med altså, tilgang til støtende materiale som folk kan få se, aldersgrenser på, for barn og ungdom, kriminalitet, personvern, mange veldig slike vanskelige ting.
1: Egentlig mange av de tingene vi fortsatt tenker på i dag.
0: Ja, og det er summen av disse to, de positive og de negative holdningene. Det var slik internett ble møtt i norsk presse.
1: Mm. Og norsk presse, apropos det, altså de gamle papiravisene, heiv jo så raskt på dette her nye fenomenet. Hvorfor gjorde de det?
0: Jo, som jeg sa, da internett og web og nettleserne kom, så ble jo dette åpnet for alle. Og da ble det en holdning at den som ikke nå kaster seg på, faller av lasset. Den som ikke blir med på dette toget, den blir stående på stasjonen. Og ingen av de etablerte mediene turte å la være som avisene. De følte at de måtte åpne sine egne nettutgaver. Og den første norske avisen som gjorde det var Brønnøysunds avis 6. mars 1995, og to dager etterpå kom Dagbladet. Senere samme år kom Aftenposten og VG, og så videre, og så videre. I løpet av bare noen få år så hadde, så å si, alle norske aviser sine egne nettutgaver. De følte at de måtte. Her var fremtiden, og de måtte være med. Og det samme gjaldt også NRK.
1: Ja, for NRK hadde jo egentlig ikke vært på en måte et skrivende mediehus tidligere på samme måte som de andre. Og hva var det som gjorde at man da på midten av 90-tallet bestemte at vi skulle satse vi også?
0: Ja, dette er ganske interessant, fordi da fjernsynet kom på 60-tallet, så var det kringkastingssjefen selv som stod i spissen for innføringen av fjernsynet. Da internett kom 30 år senere, så var det ikke slik. Det var ikke ledelsen i NRK som sa at vi må gå på internett. Nei, det var to entusiaster langt nede i NRK-hierarkiet, og de het Rolf Brandrud og Tom W. Ottemar, og de møtte hverandre i akkurat her nede i radioresepsjonen, og fant ut at begge to var like entusiastiske på internett, og de mente at NRK måtte engasjere seg på internett. Og så gikk de til sine sjefer, og så fikk de et mandat til å skrive en rapport om NRKs forhold til internett.
1: Det er den der tjukke, tjukke bunken du sitter med foran deg, rekner
0: jeg
1: med?
0: Ja, jeg har tatt den med her. Den heter Internett, NRK Interaktiv, din personlige kanal. Og dette er altså en rapport til kringkastingssjef Einar Førde fra disse to, Rolf Brandrud og Tom W. Ottemar. Den er datert 1. oktober 1995.
1: Så hvis du skal fortelle kort, hva var argumentet?
0: Ja, det var tre typer argumenter i denne, sånn som jeg leser den. Det første var at teknologien forandrer seg, sånn at NRK var en radio- og TV-institusjon. Nå kommer teknologi som gir helt nye muligheter for publikum til å velge hva de vil se og høre. NRK kan ikke bare fortsette med sin gamle modell. Det var det første, at teknologien skaper nye muligheter. Mm. Det andre argumentet var at markedet forandrer seg, og de kunne vise at salgstallene for PC-er var blitt større enn salgstallene på TV-apparater. Og på sikt så ville det endre hele markedet for NRK. Det var det andre argumentet. Og det tredje var at NRK må møte den utviklingen hvis de i det hele tatt skal overleve i fremtiden. Det står om NRK skal være relevant, følge med, være oppdatert, være moderne, eller om de skal bli på en måte utdatert og nærmest bortdefinere seg selv i fremtiden.
1: Mm. Så alt i alt da, at NRK da valgte å være med på dette her, og nettavisen også kom, så, hva tenker du internett har gjort som er revolusjonerende for media?
0: Ja, for det første så kom det jo mange nye aktører inn på internett. Kommersielle aktører av alle mulige typer. En som var veldig tidlig, som mange kjenner, er Amazon, som egentlig var en brukt, altså en bokhandel for brukte bøker på internett. Jeff Bezos, som etablerte det, ble verdens rikeste mann. Man skulle kanskje ikke trodde at han kunne bli nevet selv i brukte bøker, men det ble han. Og det er bare et eksempel, og på område etter område kom det nye aktører inn, og det var ikke nødvendigvis folk som hadde bakgrunn fra mediebransjen, men det var liksom det første som skjedde, og det var det som skremte de etablerte massemediene til at dette må vi være med på. Avisene, kringkasting, og så videre over hele verden, alle spurte seg selv, hva gjør vi med internett? Vi må være med på dette på en eller annen måte, men ingen hadde noe fasitsvar, og løsningene ble veldig forskjellige fra land til land hvordan de gjorde det. Men følelsen var at dette var fremtiden, og dette måtte allmennkringkastere som NRK og de andre i Norden, BBC og så videre, være med på.
1: Så hvis du nå sitter her nå, altså nå sitter vi på en måte på det, i det som er fremtiden da, hva vil du si veldig kort har på en måte vært resultatet av dette her?
0: Ja, resultatet av det er, man kan kanskje si to ting. Det ene er at NRK møtte internett fra denne rapporten, som nå feiret 30 år nå i oktober, og helt til nå, 30 år etter. NRK har møtt internett på veldig mange forskjellige måter. Man har etablert et intranett, for eksempel, som Tom Ottmar her foreslo i 1997, og som ble realisert. Og man har selvfølgelig nrk.no, nettstedet til NRK, og der ligger nettradio og nett-tv. Det er også en returkanal for veldig mange programmer som etterspør at lytter og seere kan skrive inn, komme spørsmål og kommentarer og så videre. Så, ja, det er liksom den ene siden hva NRK selv har gjort. Den andre siden av dette er jo hva internett gjorde med NRK. Og der mener jeg at internett har bidratt til å forandre NRK. Det er et annet NRK vi har i dag enn det vi hadde før.
1: Vi kunne snakke om dette her veldig mye lenger. Tusen takk for at du var med i Ekko, mediehistoriker Henrik Rue Bastiansen. Dine samtalen var forbud av Ingunn Rauk.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Tre venner kjører bil i Gudbrandsdalen, og så begynner de å lure på hvorfor bråker det så mye når de bare har ett bilvindu åpent? Denne undringen deres, det løste de rett og slett med å sende inn dette spørsmålet til Abelstårn.
1: Hei, vi tre fyrer på biltur i Gudbrandsdalen som kom til å lure på hvorfor det slår sånn i vinduet når vi åpner det i fart, og hvorfor det hjelper å åpne et til. Det beslektet med gluggingen man får i sånne store juskartonger? Hilsen Åsmund, Åsmund og Fredrik.
2: Åsmund, Åsmund og Fredrik, ja. Godt spørsmål. Det som skjer her, jeg kan bare forklare deg hva det som skjer og hvorfor det hjelper å åpne et vindu. Når denne lufta, du er ute på veien og kjører, og det går fort, og så åpner du vinduet, så kommer den lufta fra vinduet strømmende forbi utenfor. Mm. Og da vil jo noe av den lufta gå inn i bilen i et lite øyeblikk, og da vil lufttettheten akkurat der være litt større, det vil være mer luft der sånn. Og så beveger den lufta seg gjennom bilen, og så treffer den på en måte andre siden på innsida, og så spretter den tilbake, så det blir en sånn trykkbølge som går gjennom bilen, og så ut av vinduet igjen, og så får du en sånn der fram- og tilbake-effekt. Det her skjer jo egentlig nesten uansett, men det som er spesielt er at hvis den hastigheten til lufta er omtrent riktig, da, sånn som det er når du kjører på veien, så blir den her en sånn selvforsterkende effekt, man kaller det for resonans i fysikk, Helmholtz-resonans kalles den her effekten. Og den forsvinner når du åpner vinduet på andre siden, for da går bare den trykkbølgen rett gjennom bilen og ut på andre siden, så du får ikke den her sprettene frem og tilbake.
1: Ja, akkurat.
2: Og så de foreslo jo det her med juskartongen, og det er ikke akkurat det har jo noe med at når du heller jus ut av en kartong, så er det på en måte jus som skal ut, og så er det luft som skal inn, og så får du en sånn litt sånn dynamisk effekt. Her er det jo bare luft som går inn og ut av det ruta, så det er ikke helt det samme. Men en effekt som er helt lik, det er hvis du tar en flaske, så her har jeg med meg en tom fargesflaske, og så tar jeg den, åpner den, og så blæser jeg luft over åpningen på den flasken, da høres det sånn ut. Og det kjenner vi jo igjen.
1: Ja.
2: Og det som skjer her da er akkurat den samme effekten, at det går luft som spredt frem og tilbake i denne flaska. Og når den frekvensen blir høy nok, når det går fort nok frem og tilbake, så hører vi det som en tone.
1: Så det er egentlig samme effekt, bare at det er en ekstrem djup bass i den bilen.
2: Riktig.
1: Bom, bom, bom, bom, bom. Ja.
2: Flaff, flaff, flaff, flaff, flaff, flaff. Ja. Altså, man kan regne på det, og det blir på en måte man kan regne på, ta utgangspunkt i hvor stor bilen er, og så kan man regne på hvor høy den her tonen blir da, i anførselstegn. Og den er for lav til at vi kan høre det som en tone, men i en flaske så går det. Da hører vi.
1: Okay. Ja. Du, altså, jeg fikk inn en e-post sent i går kveld fra en som hadde hørt at vi skulle prate om dette her, og han, denne Grunde Grimstad, som han heter. Han var uenig at jeg hjalp å åpne et vindu på andre siden av bilen.
2: Ja.
1: I hans erfaring tilsatte måtte åpne et vindu litt foran eller bak, altså liksom på diagonalt.
2: Ja, altså sånn umiddelbart så tenker jeg at det kan gi mening. Jeg ser for meg at hvis du har, nå tar jeg bare på sparket da, men jeg ser for meg at hvis du har to vinduer som er åpne foran, så blir det som å blåse over denne flaska, med at du får på en måte, at bilen blir flaska da. Ja. Så du kan se for dere at bilen kjører fremover, ikke sant, som en sånn flaske. Hvis du åpner to vinduer foran, så får du en åpning foran, og så spredt lyden frem og tilbake bakover i bilen. Og at det kanskje kan forklare hvorfor man er nødt til å åpne foran og bak for å få den gjennomstrømningen. Da. Aller best er jo selvfølgelig å åpne bagasjerommet. For da, så det, hvis man virkelig er irritert, så kan man bare gjøre det, tenker jeg.
1: Ok, men du, nå skal jeg kaste på deg noen flere ubehagelige spørsmål fra Grunde Grimstad her.
2: Det er det som har muntlig eksamen her.
1: Fordi at han påpeker også at hvis du åpner bakluka på en gammel varebil eller noe sånt nå, som har bakluke, så vil eksosen komme inn, og det skjønner han ikke helt. Fordi at det er jo rart at den skal plutselig suges inn i bilen bakfra. Og ikke minst så skriver han at en ting som alle smugrøykere vet, er at hvis du åpner vinduet på førersiden på gløtt, mens du har et åpent vindu i baksetet, så vil røyken bli sugt ut av vinduet foran. Dette har jeg aldri forstått.
2: Ja, nå ble det to spørsmål på en gang her. Hva var det første? Det var hvorfor han, når han åpnet.
1: Åpnet bakluka. Hvis du har en slags bakluke på bilen, så suges eksosen inn.
2: Så suges eksosen inn, ja. Ja, ja altså umiddelbart så tenker jeg at det må jo ha noe med... Altså, luft er jo et veldig komplisert fenomen, ikke sant? Og luftstrømmer, man har Bernoullis lov og sånne ting, og at når luft strømmer rundt ting, ja. Så påvirker det trykk I lufta, og det kan få ting til å bli dratt fram og tilbake, så for eksempel hvis man står veldig nær et tog, for eksempel som durer forbi veldig høy hastighet så vil man kjenne at man blir dratt mot det toget, det jo noe, en av grunnene til at man må være litt forsiktig med å stå nære tog som dundrer forbi I hundrevis av kilometer I timen, hvis man ikke skjønte det fra før fordi man plutselig kan føle at man blir dratt mot det toget, så nå har ikke jeg satt opp noen sånne avanserte simuleringen av en bil med åpent bagasjerom, men jeg ser for meg at det kan være noe av det samme, at du får strømninger rundt den bilen som gjør at trykket blir lavt akkurat bak, som gjør at denne eksosen kanskje kan dras inn. Var det I fart han mente?
1: Nei, i fart, ja. Han synes det var litt snoddig at man ikke kjører fra den eksosen, kanskje. Ja. Men det andre spørsmålet, det var altså hvis man sitter og røyker, da. Det I var noe man holdt på tidligere på 80-tallet og sånt. Gjorde man det, gjerne det? Ja, i fremsettet, ja. Og så åpner du litt grann på vinduet der, men så ja. Åpner du mye bak, så suges lufta ut av vinduet.
2: Foran?
1: Foran, ja.
2: Åja, oh, ja. Det høres jo kanskje ut som det noe av det samme da. Mm. At det noe med det aerodynamiske I luftstrømmen som gjør at trykket blir... trykket ordner seg på en sånn måte, at det suges inn bak og foran. Der tror jeg man nødt til å gjøre litt sånne der... fysiske, enten fysiske eksperimenter, sånne vindtunneler eller avanserte simuleringer for å komme til bunns I ordentlig. Ja, men ja. Jeg er ikke sjokkert, det høres rimelig ut. Ja.
1: Men gode og veldig jordnære eksempler, spørsmål her fra både Grunde Grimstad og Åsmund og Fredrik.
0: Vi hørte altså fysiker Vidar Skogvold og programleder Torkel Jenterud I dette utdraget fra Abelstårn. Og programleder Torkel faktisk også nå en av 5 nominerte til årets formidlingspris fra Forskningsrådet, som skal deles ut 21. oktober. Så jeg tenker at det et godt insentiv for å gå inn I appen NRK Radio og høre enda flere av formidlinger til Torkel Jenterud I både Abelstårn og Forskningsfronten, som han programleder for. Der kan jeg love deg at du kjenner det mye klokere I det du har hørt på en episode med deg. Mens nå det altså straks klart for drivkraft her I P2 etter nyhetene, og hvem det du invitert I dag, Vegard Larsen?
3: I dag så får jeg besøk av, ja, jeg vil si TV-stjernen, Linda Eide.
0: Ja, kjent fra Eides språkshow her på NRK.
3: Ja, som har vært en stor suksess, kanskje litt overraskende egentlig. Konseptet, altså I utgangspunktet det jo litt smalt, men dette har her folk, altså folk vil ha sett dette programmet.
0: Altså, jeg synes jo språk kjempegøy, men hva du nysgjerrig på I dag, Vegard?
3: Hvorfor språk så viktig for henne? Henger det sammen med at hun fra Voss, kanskje? Jeg vet ikke. Det lurer jeg på. Og så lurer jeg på hvor mye Linda Eide har kjempet for å få disse programmene sine til å bli akkurat sånn som hun vil at vi skulle være.
0: Ja, for ditt inntrykk at hun virkelig brenner for det hun lager.
3: Absolutt. Og så lurer jeg på hvordan menneske Linda Eide når hun ikke på TV. Hun alltid så bli som hun virker som.
0: Vi skal bli bedre kjent med programleder og journalist Linda Eide I drivkraft nå 3/11 altså. I mellomtida så går dagens Ekko mot slutten, og du gått glipp av noe så finner du alltid Ekko både som podcast og du finner hele radiosendingen også I appen NRK Radio. Vi som laget dagens sending Jon Haukland, Brita Garden, Ingun Røyk, produsent Tor Henry Bjord og heter Jean-Kristin Sena, og vi ønsker deg en fin dag videre her I P2.
4: Dette NRK Nyheter, klokken 4. To personer ble I natt knivstukket I en bolig I Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset I Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
5: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
4: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
6: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
4: Og så hjem igjen, for I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
7: NRK P2
8: Linda Eide programleder og journalist. Hun ble kjent gjennom TV-suksessen Norske attraksjoner på NRK, der hun reiste Norge rundt med rød joggedress på leting etter rare sverdigheter. Og har fortsatt suksessen siden med eget språkshow, et show som som Linda selv, nerdete og veldig underholdende.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
8: Linda Eide, velkommen til Drivkraft.
9: Tusen takk.
8: Hvordan har du det?
9: Små nervøs, men har det vel strengt tatt bedre enn jeg hadde trodd.
8: Du ikke nervøs på grunn av meg?
9: Nei, ikke på grunn av deg, men på grunn av konseptet, kanskje.
8: Ja, hvorfor det? Hvorfor det skummelt?
9: Nei, jeg tenker... Ja, det jo ikke så... Altså, det ikke bare overflate her, da.
8: Vi skal inn I det mørke. Bak...
9: Inn og under.
8: Ja, jeg også litt nervøs.
9: Ja.
8: Jeg har tenkt hvis jeg sier noe feil I dag.
9: Du har allerede gjort det.
8: Jeg vet det.
9: Vet du hva du sa feil?
8: Nei, hva har jeg sagt feil?
9: Nei, altså den programserien,
8: ja.
9: Veldig mange sier norske attraksjoner,
8: ja.
9: Men han heter Norsk attraksjon.
8: Ja, det ser du.
9: Og det var litt av stilen, vi skulle liksom definere den typen attraksjon, a la norsk design. Oi, der en sånn norsk attraksjon.
8: Ja.
9: Men jeg har veldig forståelse for den feilen, men siden vi nå var inne på det.
8: Ja.
9: Ja.
8: Det ser du, og det redd for å bli arrestert flere ganger I løpet av programmet.
9: Nei, og det må ikke du. Så egentlig tenkte jeg, jeg skal ikke si noe, for det verste som kan skje nå, hvis han hele denne timen tror at han kan bli arrestert på språk.
8: Tenk hvis jeg sier sånn, på en måte, eller...
9: Ja. Ikke sant?
8: Ja.
9: Ja. Nei, vi må slutte med det.
8: I forhold til?
9: Ja. Da jo noen som klikker.
8: Ja, det kan jeg finne på å si noen ganger.
9: Du må si med tanke på at...
8: Ja, jeg vet det. Det så mye mer tungvint.
9: Men hvis vi går rundt sånn hele dagen, så klikker vi. Vi klikker. Du kan ikke tenke på at du snakker feil.
8: Men hva din største språkbekymring da? Altså, fordi du lever jo... Du har liksom gjort en karriere av dette her.
9: Ja, altså jeg skal være helt ærlig at for eksempel, da jeg så for 3 veker siden, da denne... boken som jeg har skrevet om språk og livet kom ut, og jeg så en skrivefeil der. da gikk jeg altså i kjelleren og var der en god stund.
1: Ja.
9: Men andre sine
3: feil... Hvor er den? Siden side 14?
9: Nei, jeg sier det aldri, jeg har sagt det til redaktøren, og bare, dette opplaget må bare selges ut, for det, vi må bare få den vekk, vekk, vekk, vekk.
3: Ja, er du perfeksjonist?
9: Ja, det har jeg hørt, og når jeg ser meg i bakspeilen, så er jeg jo på mange måter der. Jeg er det, men jeg vil at det skal... Jeg er perfeksjonist for å få ting til å se litt skranglete og hyggelig og hverdagslig ut.
3: Ja, fordi i norsk attraksjon,
1: så har jeg lært,
9: veldig bra.
3: At du flyr rundt i en rød joggedress for eksempel,
9: ja.
3: Ikke tilfeldig.
9: Nei.
3: Kunne den vært gul?
9: Nei, vi prøvde blå.
3: Ja.
9: Ja, vi kjøpte to set, det var halvpris av halvpris, så det gikk fint. Rødt er utrolig fint for fjernsyn. Så, og det var en genistrek med tanke på at uansett hvor jeg var i bildet, så så jeg denne røde figuren.
3: Mm, hvem stod bak genistreken?
9: Ja, det var et slags plenum. Det var ikke meg.
3: Nei.
9: Vi var inne og sånn, skal jeg gå i bunad? Vi måtte ha en slags rød tråd for å liksom skape en gjenkjenning. Da. Siden dette programmet var en slags collage. Altså, vi satte sammen flere reportasjer til ett program. Så det var faktisk en sånn god gammel, som svenskene kaller det, at en bolla ideer. Satt vi der og bolla ideer, og så vet vi den dag i dag ikke hvem som kom på det.
3: Nei, men detaljer er viktig.
9: Det er jo det, og det blir jo noen sprø av. For eksempel når vi skulle lage en scene om en telefonboks, og noen lenket fast på 90-tallet i elitebygd, for de ville ikke at Telenor skulle fjerne denne her, så... Mens vi gjenskapte at de satt rundt et bord, for eksempel, så ville jeg, det skal bare være sjokolade fra den tiden, helst sånn hobby-sjokolade, eller noe du får sånn, en eller annen sånn følelse, det var, fanns jo ikke noe søtere sjokolade. Så jeg hadde sånn, og her skal det være Lohengrin-sjokolade, her skal det være, nei, de koppene går ikke, og sånn. Sånn, i et annet liv, så har jeg tenkt at jeg kanskje kunne tenkt meg å bli rekvisitør.
3: Ja, ja. Men denne hobby-sjokoladen, det var viktig å få på plass?
9: Ja,
3: ja.
9: Og når jeg drev, jeg sprang et slags sånn løp til minne om en stor løper på 1800-tallet, så heter Mensen Ernst, så da sprang jeg i 24 timer, og da skulle jeg springe på rødvin, hobby-sjokolade, gammelost og litt eple som jeg fant langs vegen da.
3: Mm-hmm.
9: Ja. Og da den vinen da, tenkte jeg, ja, vi må ta en pappvin, og det bør være sånn bohem, altså noe sånn folkelig vin da. Så jeg bestemte hva vin det skulle være.
3: Skulle være,
9: ja. Og hobby-sjokolade.
3: Men du sprang et løp på 24 timer?
9: Ja, ja, ja. Nå, hvordan kom jeg til å nevne det? Veldig glad for at du spurte om akkurat det. Ja, det var faktisk en stor oppleving. Da fanns det en mann som heter Mons Monsen Øyri.
3: Ja, jeg kjenner ikke hvem var det.
9: Han reiste ut i verden, gikk i land i England og kalte seg Mensen Ernst. Mensen Ernst, og begynte å springe, som folk ikke gjorde da. Så han, jeg skriver biografi om han, Bredo Berntsen har skrevet om han, Tor Gotthaus har skrevet om han, og han ville bare springe, sprang for å se verden, men for å finansiere dette så lagde han også kappløp, for eksempel Paris-Moskva på 18 dager, eller 14 dager, og da klarte han etter sigende. Og da betydde det i så fall at han måtte ha sprunget 18 mil i døgnet.
3: Mm.
9: Så skulle jeg prøve hvor langt jeg kom fra denne minnesteinen hans inne i Fresvik i Sogn, der han var født. Han juksa og sa at han var fra Bergen, men de har funnet ut at han var fra Sogn. Mm. Og denne steinen ble avduket av Grete Weitz og greier. Så sprang jeg derifra. Da var det 4 mil inn til Vik i Sogn, og så skulle jeg over Vikafjellet, og så videre da. Da skulle jeg ha kommet til Bryggen i Bergen da. Det gjorde jeg jo selvsagt ikke. Men jeg kom faktisk forbi Voss. Og det ble 116 kilometer.
3: Hvorfor gjorde du det?
9: Jo, for å liksom prøve å finne ut om det var mulig for et hverdagsmenneske å komme så langt. Eller hvor langt den kommer.
3: Ja, hvorfor? Det å prøve å finne ut hva var i
9: det? Jo, det var for at det var en god ting i den reportasjen.
3: Ja, så det var for å lage bra underholdning.
9: Ja, ja, ja. Jeg gjør alt... Det fant jeg også ut. Jeg gjør ganske mye for å få artige bilder då.
3: Ja.
9: Ja, så jag knäckt några ribbein och fått någon såna vad heter
3: hjärnerysk.
9: Ja, ja, hjärneskaking. Ja, ja.
3: Fremdeles ikke på plass.
9: Ikke på plass i hele tatt. Oi, oi, oi.
3: Jeg vurderte, altså, i forhold til detaljer, så vurderte jeg å presentere deg, for jeg har jo en sånn introduksjon her, en kort snutt, og da vurderte jeg å introdusere deg også som humorist eller komiker. Det hadde blitt dårlig stemning, kanskje?
9: Ja, i hvert fall komiker, for da har jeg veldig respekt for det yrket, og jeg ikke komiker. Jeg ikke det. Jeg skulle ønske jeg var der og stod der. Og første gang jeg så meg selv omtalt som humorist, så tenkte jeg, hæ, hvem dette? Men det har jeg forsont meg med.
3: At du blir omtalt som i nyhåndet?
9: Ja.
3: Ja.
9: Ja.
3: Men ser du på deg selv som morsom?
9: Nei. Nei. Nei, faktisk ikke. Nei. Hæ? Jeg var egentlig ikke det.
3: Kona di, vil hun definere deg som morsom?
9: Nei. Av og til når jeg snakker sånn tullebergensk hjemme, det elsker hun. Da får jeg til å være morsom. Sånn, kom igjen, kone mor, nå skal vi ta oss en liten sånn her tur ut på fløyen. Og så snakker jeg litt sånn tullebergensk. Hun fra Sverige, så hun liker sikkert det. Men ellers tror ikke hun synes det så veldig morsom.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag programleder og forfatter Linda Eide her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har akkurat kommet med en ny bok, Livet et språkshow.
9: Ja.
3: Eit språkshow.
9: Det eit, det et nøytrom.
3: Ja, det så har du ikke lagd masse show om det? Du må skrive bok om dette her også?
9: Men undertittelen ikke så verst, og den hva språket har gjort med meg.
3: Ja.
9: Ja. Og så det selvsagt mye sånne, du vil kjenne at ting fra språksjøvet, sant? Språklige fenomen, eponym, altså ord oppkalt etter personer, homonym, like ord som betyr ulikt, og så videre, og så videre. Men egentlig tek jeg nok så mye tak i nære omgivelser og eget liv og snakke om språk ut fra det.
3: En slags nesten biografi?
9: Ja, det har vært litt sånn forløsende, for at samlaget så har spurt om den boken da i flere år egentlig, og så har jeg tenkt, ja, jeg jo ikke utdannet språkmenneske. Og hvis jeg skal skrive om språklige fenomen, da kan jo egentlig hvem som helst gjøre hvis den bare leser nok og grev seg ned, eller har graden. Men så sa hun, Cecilie Seines, redaktøren, at hva om du tenker på det som scener fra et språkliv? Og da ramler liksom poletten litt ned, for at det er masse, ja, som journalist opplever jo mange ting, som minoritetsspråkbruker opplever mange ting, og mange ting i barndommen som jeg synes nå er interessant å tenke på, hvordan best å snakke, hvordan fatteren med sitt sjømannsspråk snakker, ting jeg ikke tenkte på da. Så da kom det egentlig bare rennende ned, og da ble det mye mer interessant for meg i alle fall å skrive det.
3: Hvis du ser på måten din besta snakket,
9: ja,
3: hva vil det si om henne som person?
9: Ja, det har jeg tenkt masse på. Hun var jo ikke en person som reiste mye vekk fra Voss i det hele tatt.
3: Fra født og oppvokst på Voss?
9: Født og oppvoksen på Voss, på Bjørgum, og var ikke i kontakt med mange som ikke var vossinger. Og det er jo på godt og vondt, men det gode med det er at hun aldri fikk noe korrektiv på måten hun snakket på, for den var vanlig. Sånn, hvis hun hadde reist til Oslo og sa sånn, ja, dette var frikst, det vattnet i glaset der, sant? Og jeg skal si det ble så frikst i dag, og den var friks, at hun snudde på deg.
3: Ja.
9: Det er nok så vanlig, og det er en sånn ting vi mennesker gjør.
3: Og jeg så det som en spørsmålstegn nå.
9: Jo, du gjorde det. Ja. Og i språkverden, sant, så kan jeg si, det er best å dreie med der. Det er det som sånne Gunstein Akselberger og andre professorer i språk kaller for metatese. Og hvis du sier sikkert kors, det er en metatese. For utgangspunktet er jo cross. Cross på engelsk og kreuz på tysk og crux på latin. Men danskene snudde litt på bokstavene, sånn som vi har en slags bevisst og ubevisst trang til. Og så fikk vi tilbake kors. Samme med huske.
3: Men dette vannet?
9: Dette vannet er frikst. Frisk. Er frisk.
3: Ja.
9: Friskt.
3: Ja.
9: Ja. Så hun, og sånne ting er vanlig.
3: Hvem var hun ellers?
9: Hva sa du?
3: Ja, hvem var hun ellers? Bortsett fra språket.
9: Å, sånn, ja. Hun var jo, jeg var jo veldig mye med mine besteforeldre.
3: Mm. Hvorfor det?
9: Fordi jeg bodde ikke så langt ifra. Og der,
3: hva vil jeg si på Voss?
9: Det vil si 3 kilometer på sykkel ned i Mønshaugen og opp i Brattebakken. Det heter Slettemark, og det var sikkert morsomt, Slettemarken i Brattebakken. Men, så der var jeg mye.
3: Ja, ja. Hvorfor det?
9: Ja, det likte det veldig godt. Det var veldig trygt der. Det var avholdsfolk, for eksempel. Det var en fin ting. Mm. Og likte å spille kort. Spilte masse kort. Så så vi på TV. Og så gikk vi på tur og plukket bær. Så reiste vi med toget ned på Vangen, meg og Vesten, om lørdagene. Og gikk på Domus og kjøpte sånn blåkvite varer var det noe. Det kom jeg på plutselig, det var noe som hette den gangen.
3: Blåhvite varer?
9: Ja, sant? Det skulle ikke brukes penger på at de skulle ha ulike navn og sånn. Det var bare, eller glanset papir, eller jeg vet ikke helt hva det var, men det var masse varer på Domus, som var bare blå og hvit pakket inn i blått og hvit. Nei, aldri hørt om.
3: Nei.
9: Nei, jeg kom på det nå. Men jeg fikk jo alt jeg ville ha, sjokolade. Og. Selv om de hadde mange barnebarn, altså. Men,
3: det var deres egen merkevare, faktisk.
9: Ja, Jeg tror det var, liksom, det var noe med Sverige der, og at det er et samarbeid eller noe. Dette er helt uklart for meg, merker jeg. Ja. Men, i alle fall.
3: Måtte du banke på når du skulle dit, eller
9: nei,
3: kunne du bare fly ned?
9: Nei, det jeg tenkte på også, at ikke selvsagt sier han ikke fra. Det var jo, de hadde jo telefon, men jeg ringte aldri, tror jeg.
3: Nei.
9: Jeg bare kom inn, og så, og da var du, ja. Ja, kom, skal vi spille kort. Men tenkte du aldri på at jeg kanskje hadde lyst til å gjøre noe annet? Så jeg er sikker da at, ja.
3: Hva sa de da du kom?
9: Ja, hva sa de? Hei, sa de sikkert. Vil du ha noe? Vil du ha noe? Det sa de helt sikkert.
3: Er du sulten?
9: Er du sulten? Ja. Ja, ja. Jeg best var feil til å nøde. Hun har aldri sjans å få si at jeg var mett. Nei, nei, nei, du er ikke mett, du er ikke mett. Kom her, meira, meira, meira, meira. Og der fikk jeg nøtte pålegg.
3: Ja.
9: Ja, da. Ja.
3: Hvorfor var det bra at de var avholds?
9: Ja, det er jo for at det var, ja... Ja, det var jo en del drikking i heimene rundt omkring, og i min egen heim. Så det var veldig fint at jeg ikke var der, faktisk.
3: Men var du da? Var du en nerd allerede da? Altså, og jeg vet ikke om du liker ordet nerd, ja, men det er jo da, en beskrivelse av en person som er veldig opptatt av enkelting, og går i dybden på enkelting, ja. Så derfor kan jeg fint definere deg som det, tenker jeg.
9: Ja, det kan hende det. Jeg ble veldig interessert i ting. Plutselig, hvis jeg fikk jo tak i en blokkfløyte før jeg begynte på skolen, for at brødrene mine var begynt på skolen, og da var jeg helt, altså, åh, jeg får lyd, åh, det blir annerledes lyd hvis det er i fingrene og sånn, så jeg satt og spilte, jeg er ikke så veldig musikalsk på en måte, jeg hører ikke så godt forskjell på falskt og rent.
3: Nei.
9: Det kan kanskje bli en fordel. Men i hvert fall, da var jeg helt besatt av blokkfløyte, altså. Og jeg var helt besatt av å være med og spille fotball, altså få være med på ting, da. Helt sånn, en sommer skulle jeg bli med i 100-trikseklubben, da trikser jeg hver dag. Til slutt så trikser jeg 500 ganger. Ja.
3: Wow.
9: Yes. På NRK Fot.
3: Ja, det er fantastisk.
9: Ja.
3: Det er veldig imponerende.
9: Ja.
3: Hvor gammel var du da?
9: Ja, det var noe mens jeg gikk på barneskolen, i hvert fall.
3: Ja, det er veldig bra.
9: Ja, takk. Kan ikke det nå,
3: nei.
9: Kan jeg si.
3: Det med idrett, sånn sportslig aktivitet, fordi du er en ivrig syklist.
9: Ja.
3: Ja, du har syklet Tour de France, har jeg sett.
9: Ja.
3: Ja, du har faktisk gjort det, altså den avstanden.
9: Ja da, ja jo, for så vidt.
3: Hva skjer med deg når du er i den zonen? Fordi det å sykle langt og løpe langt og trikse ball lenge,
9: ja.
3: Da kommer man inn i en zone.
9: Ja, det er sant. Sykling er utrolig bra, sånn sett. Altså. Særlig hvis det er nok oppover bakken til at du blir gående. For da har du bare lyst til å komme opp. Og det er noe deilig med Og få vekk alle tanker om alt mulig annet. Mens du ikke er blitt så sliten, så sitter du og tenker på andre ting. Men i dag du begynner å bli gåen, og det fremdeles er ganske mange kilometer igjen til toppen. Så jeg liker motbakka, heldigvis, i dette landet. Ja, det liker jeg veldig godt på sykkel.
3: Utfordringen?
9: Nei, ikke utfordring. Det er egentlig ingen utfordring. Altså, oppoverbakka er jo ingen utfordring. Ja, men det er jo nedover, så er det skummelt. Nei, det er når du kommer inn i en motbakke, og sånn som nede i Alpene og Pyreneen og Dolomitten og sånn, så er jo de drita lange. Mm. Det kan jo være i Norge også, altså opp Sognefjellet. Det er sånn ultimat, for det er både langt og svinbratt. Da, når du kommer til Turtagrø, da tenker du ikke på noe annet enn å komme opp.
3: Hvorfor er det deilig?
9: Fordi at det er nødvendig og deilig antakelig da, og rett og slett ikke tenke på noe annet enn på at du sitter på den seten.
3: Hvordan er det? Har du tankekjører ellers?
9: Ja.
3: Ja, det kom fort. Hva betyr det?
9: Det betyr, og det blir mer og mer.
3: Ja.
9: Ja.
3: Hæ?
9: Ja.
3: Verre og verre?
9: Verre og verre.
3: Hvor kan det gå en?
9: Ja, hvor kan det gå? Det må jo gå i grave, men men der får en fred. Ja. Nei, det synes jeg er, og kanskje også etter at jeg slutter i NRK, sant? NRK er jo litt sånn regelbonde, det er jo vaktplaner, og det er jo
3: trygt og regler.
9: Nok så trygt, og så er det jo også drita skummelt når du skal lage program og greier. Og, ja. Men når en både må hukse alle tingene selv, og lage vaktplaner selv, håper jeg, og det der og der. Og
3: sånn som nå.
9: Sånn som nå.
3: Ja, når du er på turné for eksempel,
9: ja.
3: Sånn som du er nå, ja. Og da legger du opp da løpet selv?
9: Da har vi et management som legger opp hvor vi skal spille, og så er det jo sånn at vi, dumme som vi er på en måte, men det er jo også den gleden vi har, har ny gjest hver kveld, og det er en tredjedel av showet omtrent.
3: Og du sier vi, hvem er vi?
9: Ja, det er Halvor Folgerød som spiller bass og fagott og preiker og syng, ja. Og så er det Sjur Hjeltnes som spiller piano, preiker og syng, og så er det meg. Og så har vi med professor Aksel Berg på video med små innsmett.
3: Ja.
9: Ja.
3: Og da, hva går ditt tankekjør på da? Er det krisetenkning, altså hva, ja. Om, hvis at?
9: Eller? Ja, begge deler. Altså, det er jo en enorm ansvar for gjesten, sånn som i kveld er det Ida Maria på Rockefeller. Hvordan skal vi legge opp det, og så låtene hun skal spille? Og så klarer vi aldri å være liksom to veker på forhånd, så det blir litt sånn dag til dag. Mm. Men vi snakker jo ikke altså, med gjesten, og, men vi må øve på dette her på prøvetiden, og passe på at alt er tilrettelagt. Og samtidig driver jeg jo med 2-3 andre ting på en måte. Nå er det jo litt bok og greier, og så er det jo livet ellers da, på en måte. Men herregud, folk har vært enda travlere. Men jeg føler, tror jeg, ganske mye ansvar. Kjem det folk, det er noe en ting. Har gjesten det bra? Får vi ut så mye av denne gjesten som jeg hadde håpt, altså, eller hun, og han hadde håpt? Ja, det er kanskje sånn du også har. Sant? Den har jo, det å invitere folk til å preike, du har en jo veldig lyst til at de skal få ut sitt beste.
3: Mm. Hjelper det til tankekjøret? Blir det bedre på av det?
9: Ingen måte. Det er bare tull.
3: Ja.
9: Og jeg, eller altså, det er jo bra at jeg tar ting alvorlig, men jeg vil at det skal bli bra. Sant? Satt det langt på natt i kveld, og jeg går og tenkte, ja, hva skal vi gjøre i morgen kveld? Og sånn, og, men det er ikke bare bra, nei. Mm. Og det er også, ja.
3: Har du alltid vært sånn?
9: Nei. Jeg har alltid vært bekymret. Og alltid, aldri likt. For eksempel at andre hører deg gjør, eller at det skal evalueres, eller helt forferdelig.
3: Hmm.
9: Ja. Og klarer ikke å høre på ting. Med språksjøver da, og Norsk Attraksjon og slikt, så sitter jeg og redigerer også.
3: Mm.
9: Men med språksjøvel så var det jo sånn at andre redigerte på dagen, og så kom jeg og Halvor inn og hadde en slags final cut da.
3: Mm.
9: Men jeg hater å se det, men da måtte jeg jo, og jeg vil bare at det skal være bra, uten at jeg skal måtte si noe.
3: Men hater det fordi at du ser feilene,
9: ja.
3: Ja. Som bare du ser?
9: Tja. Jeg ser jo selv, og jeg sitter og stønner over at alt for langt spørsmål. Åh, herregud, hvorfor avbrøt jeg den gjesten som var i ferd med å si noe morsomt, bare for at jeg også skulle si noe morsomt?
3: Ja.
9: Ja. Da, men så ser jeg for eksempel, hvorfor i all verden ligger det kabler der borte i hjørnet av bildet, det tar oppmerksomheten, og hvorfor kutter de der, og hvorfor klipper vi der, og så det ja, det ikke bra. Nei. Eller, det bra og ikke bra.
3: Hvordan det da å jobbe med deg? Krever du da?
9: Altså, det en drøm å jobbe med meg. Alle vil jobbe med meg.
3: Ja, ja, det sånn?
9: Nei.
3: Eller skal det være lov å kreve at folk gjør jobben sin?
9: Ja, så lenge, jeg tenker at det skal det være, så lenge jeg i alle fall krever like mye av meg selv da.
3: Ja.
9: Ja. Og så må man jo se sine kamper ansikkert, det tror jeg går på. Men jeg krever i alle fall at vi får maks ut av det vi har. Mm. Så at hvis vi har den tiden vi har, så må vi utnytte den maks. Hvis vi har de kameraene vi har, så må vi tenke på hvordan vi utnytter de maks. Ja. Og så må vi tenke på ja, hvordan en vil ha en stil. Ja. Det var egentlig kanskje litt den største kampen når vi lagde språkshowet.
3: Ja, det at det hadde en stil?
9: At det hadde en stil som kanskje var litt annerledes enn andre talkshow.
3: Hvordan solgte du inn denne ideen?
9: Ja, hvis du skal ha det helt konkret, ja. Så solgte det først inn til sjefen i Bergen, så måtte jeg over til Oslo, og da var vi to stykk, men der nattoget, der måtte vi stoppe på Gol og måtte ta buss inn til Oslo. Der satte jeg tre sjefer som skulle pitche Eides språkshow. Og jeg var så trøtt at jeg visste ingenting, men det gikk for så vidt fint. Og så var det dette punktet med at vi er tre vossinger på scenen, så tenkte jeg, her må jeg bare la det gå i en slags bisetning. Og så, ja, så er vi tre vossinger på scenen, og jeg tror det er bra, dette blir et veldig vanskelig program å lage, så det er viktig at vi snakker samme språk. Det var tommel opp.
3: Men altså et show om språket?
9: Ja.
3: Om det rare, finurlige, merkverdige språket vårt.
9: Ja.
3: Hvorfor, hva var det i deg som tenkte, det vil folk se?
9: Det var at vi hadde faktisk testet det ut. På sett og vis. Gunstein Akselberg og meg, vi hadde hatt på Litteraturhuset i Bergen slike show om språk. Vi kalte det Ut med språket, Litteraturhusets månedlige språk, og så skulle salen

0: som deler ut 10 og 15 gram av gangen, og får sin betaling mye raskere og mye enklere. Og så har du over han igjen, han som har en halv kilo, og over der igjen så har du han som har kilo to. Og så kan du jobbe oppover i det systemet, og så vil du ofte tenke sånn at den som står og jobber mot han som er rett over, han tenker jo at jeg vil ha den jobben snart, for da får jeg mye bedre betalt og mer respekt og mer anerkjennelse, og jeg kan krite mer, kan låne mer før jeg kan liksom betale tilbake. Og der begynner gjelden å bygge seg ganske fort opp, og kontrakten mellom de er vold.
1: Du hører NRK P2.

0: 6.30 klokka, og Nyhetsmorgen på plass med mer om dette.
1: Verdien av oljefondets investeringer har økt det siste halvåret, og i dag kommer et utvalg med nye anbefalinger om oljefondets etikkråd.
0: Volodymyr Zelensky føler seg forrådt av Donald Trump etter problemene med Starlink. Flere er nå bekymret for USAs støtte til Ukraina.
2: Det ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon i et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
1: I Bangkok møtes Verdensbanken for å snakke om hva som skjer når Hormuzstredet blir stengt for de fattigste landene Norge med. Og vi skal høre med statsråden som der.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø/Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund.
1: Det ble nok en drømmedag for norsk fotball i Mesterligaen. Vi kommer inn på det hele for deg som enten gikk glipp av det, eller vil oppleve det igjen.
0: Og her i studio denne torsdagen, Ugo Fermarello og Marte K. Sørensen. God morgen.
1: Og så det vi kommer til å komme tilbake til gjennom morgenen, nemlig oljefondets etikkeråd. Den kjente folkerettsjuristen Cecilie Hellestveit, hun trakk seg fra etikkerådet for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen for godt. Klokken 9 i dag skal regjeringen motta anbefalingen om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover fra det utvalget Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk satt ned etter valget i fjor. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har altså økt det siste halvåret, og det får Rødts Bjørnar Moxnes til å reagere.
4: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
5: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
1: Og det var Cecilie Hellestveit til slutt, og dette er i høyeste grad en politisk sak også, så Lars Nehru Sand, vår kommentator, kommer rett etter klokken 7.
0: Den siste tida har USAs president Donald Trump kommet med overraskende kunngjøringer om en dieselavtale med Russland og hevet sanksjoner mot landet. Denne uka har ukrainske myndigheter også anklagd USA for å kutte tilgangen til viktig teknologi og etterretningsinformasjon. Det er flere grunner til bekymring for USAs støtte til Ukraina.
6: De nattlige sirenene i Ukrainas hovedstad vekker større frykt enn tidligere. Mangel på luftvern gjør at missiler og droner rammer flere mål. Men det finnes også en annen kilde til bekymring. USAs forhold til Russland. Vi diskuterer nå andre former for økonomisk samarbeid med amerikanerne og understreker hvordan sanksjoner er i strid med deres økonomiske interesser. Det sa Kirill Dmitrov, russisk spesialutsending, til journalister i går. Nylig har Russland inngått en kontroversiell dieselavtale med USA, som også har lettet på sanksjonene. I går oppstod det også usikkerhet på om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretningsinformasjon og viktig teknologi som ukrainerne trenger for å krige, som Elon Musks Starlink. Trump hadde tidligere avvist at USA hadde kuttet etterretningstilgangen. Ukrainas mistillit til USA er ikke uten grunn, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug til NRK.
2: Det ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon i et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
7: Trump er irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne i Russland, som han mener

0: Varför Lange krigar?
1: Det säger USA-känner Hilmar Mjelde, professor vid högskolan på Västlandet, till NRK. Också han menar att USA kan pröva att bruka makt för att få Ukraina till att följa sig.
0: Det vill vara helt typisk Trump och straffa Ukrainas landskap på en annan måten, men utan att han önskar och förståndig avsluta hjälpen till Ukraina.
1: Samtidigt är Ukraina avhängig av amerikansk hjälp och teknologi.
2: Det finns någon europeiska alternativ, men vi måste huska på att NATO och Europa på detta område är där var också vi är mest avhängiga av USA.
3: Och utrikesreporter här var Vilde Skorpen Wikan, och som vi hörte, det pekes i riktning av USA och Elon Musk, och nu svarar ju då Elon Musk att detta Starshield, den delen som brukas militärt av systemet, styres av den amerikanske presidenten, alltså försvaret, och där är det presidenten, och det kommer vår man i Kyiv att snacka mer om en tre kvarters tid. Vi kastar ett blick på andra nyheter. En person är pågrepet efter att två personer blev stukket med kniv i Sandefjord i löpande natten. Politiet säger de jobbar med ytterligare efterforskning och utlokker inte att det kan bli fler pågripelser. Och så avhörer de andra som var till stede under denna händelsen. Och en av dem är flytt till Ulvås sjukhus med okänt skador, en annan behandlas för lättare skador på Tönsbergs sjukhus.
4: Så en liten tur till Brasil där presidentkandidat och senator Flavio Bolsonaro så vitt leder över sittande president Lula da Silva på en ny meningsmåling. Och Flavio, det är ju sonen till tidigare president Jair Bolsonaro. Något av det Bolsonaro den yngre regner med att kan ge ham stämmer, det är kortare arbetsuke. För igår så vedtog senatet lördagsfri, alltså två fridagar i uka istället för en, och arbetsukan den ska också gå ner från 44 till 40 timmar. Andra runde i presidentvalget i Brasil kommer i slutet av månaden.
3: I Hormuzstredet så är 6 skip blivit angrepet de sista dygnen, det högsta antalet på ett dygn sedan krigen mellan USA och Iran startat. Sedan söndag är det 10 skip som har blivit angrepet i området. 24 sjöfolk har omkommit som följd av dessa händelser i eller vid detta strede sedan krigen start, ifølge den internationella sjöfartsorganisationen.
4: Så tar vi också med sista episode i följetongen om Trump och Grönland. För i natt på ett valgmöte i Arizona så sa den amerikanske presidenten att han aldrig ville sända amerikanska soldater för att angripa världens största ö.
3: Och det har varit stora demonstrationer i Albanien.
4: Demonstranterna de har satt fyr på flera byggnader där myndigheterna håller till, och de har alltså barkat samman med upprörspoliti och utrikesreporter Øyvind Nyborg. Är det studentprotesterna som vi har sett så mycket till i Frankrike som nu har spredd sig till Tyran?
5: Ja, mycket kan tyda på att det är en slags spredning av studentdemonstrationerna både i Frankrike och Belgia som nu har nått Albanien. Vi såg tv-bilder från igår kväll hvor delar av justisdepartementets byggning var satt i brand. Tidigare på dagen var utdanningsdepartementets ingangsparti satt i brand. Demonstranter, de fyrer av fyrverkeri, kaster stein och knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med torgasgranater och vannkanoner, och flera är skadet.
4: Vad är det demonstranterna kräver?
5: De mener først og fremst at det er for dyrt å leve som student i Albania. Dessuten så er de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for. Men det er jo litt uklart å se hva som vil skje videre her. Disse studentene har ingen samlende opposisjonsfigur. De mener vel egentlig at alle politikere i Albania er av samme korrupte ulla, og så kommer jo dette her i kjølvannet av de store protestene tidligere i sommer mot denne luksusresorten som skulle være da i et naturområde, en luksusresort som familien Trump også er involvert i.
4: Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
3: Millioner av mennesker kan bli kastet inn i fattigdom fordi energi, altså jeg holder på å si strømmen, men all energi blitt så mye dyrere, og så det klima, El Niño-fenomenet har ført til at ting koster mer og dårligere matvareforsyninger, og så det, så det blir på en måte en trippel krise. Så nå møtes Verdensbanken ved bordet i Bangkok, der sitter Norge ved bordet, og du der, ikke sant, utviklingsminister Åsmund Aukrust, god morgen for oss.
6: God morgen, hjem til Norge.
3: Du skal være til stede i møtet. Hva din og da Norges rolle?
6: Norge jo her som en av eierne av banken. Dette en bank som eies av verdens land for å være med å utvikle land. Og akkurat nå jo verden et veldig dramatisk sted med krig og konflikt i alle verdensdeler, med mangel på tillit mellom land, med økende klimakatastrofer. Og veien ut av dette, det jo mer samarbeid. Og derfor så det bra og fint og viktig for Norge å være her.
3: Verdensbanken satt i gang et svar på krisen etter at Hormuz-stredet ble stengt, og det førte jo da til skyhøye oljepriser. Hva kommet ut av denne kriseresponsen?
6: Det har jo vært med å redde liv. Det veldig mange mennesker som opplever økte matvarepriser, økte energipriser, eller ikke energi eller mat i det hele tatt. Det rammer jo millioner av mennesker i Midtøsten, i Nordafrika. Det jo selvfølgelig verst for alle de menneskene dette rammer, men det jo med å gjøre verden også til et farligere sted, også i Europa. Derfor så det så viktig for Norge at vi engasjerer oss for en fredeligere verden og for å hjelpe de menneskene som trenger det aller mest, og derfor så leverte vi jo fra Arbeiderparti-regjeringen
3: i forrige uke et høyt bistandsbudsjett. For det jeg spurte om var faktisk denne kriseresponsen, hvordan den hjelper, hva konkret har den bestått i? Fra Verdensbanken, altså ikke fra Arbeiderpartiet.
6: Nei, den med å gi mat til mennesker som trenger det. Den med å gi penger slik at folk får betalt strømmen sin. Og så det med å forberede de krisene som vi vet kommer til å komme med å produsere mer mat der folk bor, nå som det blir vanskeligere å få mat, blant annet fra Midtøsten
3: og
6: Ukraina.
3: Og du sa jo at dette jo et mål også for Norges regjering å være med på dette. Men hvorfor bruke Verdensbanken som kanal og middel for å utviklingshjelp fremfor å gi det direkte fra Norge og Norad og de andre organisasjonene vi samarbeider med?
6: Det det to grunner til. Det ene jo at hvis alle land tenker sånn, så blir det veldig mange små prosjekter. Hvis man i hvert land skulle hatt 200 forskjellige bistandsprosjekter, det ville vært mye mindre effektivt. Det andre jo at Verdensbanken veldig bra fordi den en bank. Så for hver krone vi bruker her, så kan du få fire gangen ut av det. Nå har vi vært i en situasjon med veldig store bistandskutt fra USA, fra mange europeiske land. Da blir det mindre penger, da blir det enda viktigere at vi bruker alle pengene så smart som mulig, og derfor så Verdensbanken den viktigste kanalen vi har fra Norge. Nå har vi også sagt at arbeid til alle det aller viktigste vi skal gjøre i utviklingspolitikken vår også. Det jo det som Verdensbankens hovedagenda. Derfor så blir det jo det en enda viktigere instrument for Norge.
3: Så hvor mye bruker Norge på Verdensbanken?
6: Vi har et budsjett som vi bruker flere milliarder kroner på Verdensbanken. Mesteparten det går til Ukraina. Nansen-programmet til Ukraina Verdensbanken også vårt aller viktigste kanal, men også for utvikling i fattige land.
3: Ja, for jeg tror det greit å minne om hvordan det virker og hvordan, hva vår rolle der. Åsmund Aukrust, utviklingsminister, du nå på møte i Bangkok for Verdensbanken. Hvilke viktige avtaler blir signert der? Hva skal skje der som vil få betydning?
6: I går kom vi med vårt bidrag til Ukraina med et nytt støttepakke, et nytt forslag på hvordan støttepakken skal innrettes for å være med å betale for lønninger til lærere, betale for energi sånn at Ukraina kan, den ukrainske staten kan leve videre som mens det krig. Vi har jobbet med Syria, som jo vi vet hvor mye har betydd for Europas sikkerhet. Når det var krig i Syria, førte det til veldig mange flere flyktninger, mer radikalisering, mange terrorangrep. Nå det en håp i Syria, og da det viktig at verden med å støtte opp om det, og det signerte vi avtale på i går.
3: Godt møte. Takk for at du var med direkte fra Bangkok, Åsmund Aukrust.
4: skal hjem igjen vi, for før sommeren så ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjålet fra Lørenskog kommune. Blant informasjonen som siden har havnet på det mørke nettet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggerne I kommunen. Og så plikter kommunen å informere de som verst rammet av lekkasjen, men dem det mange av. De kan derfor ikke si hvor lang tid dette vil ta, og Cecilie Iversen en av dem som venter på svaret.
7: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
8: Før sommeren ble Cecilie Iversens hjemkommune angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
7: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
8: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
7: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
8: Selv om hun åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
9: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
8: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt. Hun vil ikke svare på om offrene vil få svar I år.
9: Ja, som sagt, jeg synes det vanskelig å anslå noe tid på det.
7: Det synes jeg veldig lenge. Det alt for lenge egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
4: Det sa til slutt Cecilie Iversen til reporter Dag Åstad.
3: Det kommer nye anbefalinger for oljefondens etikkråd I dag.
10: Det stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag I Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
3: Bjørnar Moxnes I Rødt frykter mindre innsyn.
4: Donald Trump sier at personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner til pressen burde skytes. Uttalelsen kom på et valgmøte I Arizona I natt.
3: Politiet ser at det mer av overgrepsmaterialer laget med kunstig intelligens. Det bare starten på et kjempeproblem, sier en etterforsker.
4: Dette Nyhetsmorgen. Klokka straks 6.47.
3: FRP vil slett ikke ha noen forbud mot disse lootboxene I dataspill. Det spesielle jo at dette lootboxene, altså, som det heter faktisk, for den som spiller, da vet du ikke helt hva du kjøper når du punger ut for ekstra pakker for eksempel en bunke fotballspillere, så aner du ikke hvor sterke navn det du får. Fremskrittspartiet kaster seg på med dette utspillet etter at regjeringen tidligere I uken varslet at de vil ha nettopp et lovforbud.
11: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
12: Det lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboksa I fotballspillet FC på stream.
11: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen I chatten skriver en til, så det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
12: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes I spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen I FRP skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
13: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
14: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
12: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. Lootboxa har lenge vært et tema, og over et år har gått siden Stortinget ba regjeringen om å utrede lovforbud. Det på høy tid, mener kulturpolitisk talsperson Tone Trøen I Høyre.
15: Og I mellomtiden så har jo veldig mange barn spilt og kjøpt inn så annet gjennom lootboxer, og vi jo helt overbevist om at dette problemet må løses, og at det burde vært løst mye, mye raskere.
16: Når man lager nye lover i Norge, så skal man gjøre det skikkelig og ordentlig, følge utregningsinstruksen, og det tror jeg også at Høyre for. Og jeg har jobbet så raskt jeg bare kan. Men Høyre gjorde jo ingenting med denne saken, mens de selv hadde makten til å gjøre det. Så jeg mener den kritikken veldig, veldig feil.
17: På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
11: Det men en veldig kortvarig glede, men det jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakka sammen, så blir det en litt sånn sosial grej også. Men blir dyrt da, i lengden.
17: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han enig at lootboxa ikke for barn.
11: Barn har, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det faktisk penger de bruker.
18: Men hvis det blir forbudt, hvordan begynner for deg å spille FIFA da?
11: Det blir veldig likt, for jeg bruker ikke så mye penger på det nå lenger. Jeg brukte mer før, så det tror jeg hadde gått helt fint.
3: Han tar det med knusende ro, David Austnes Rødahl intervjuet av Julianne Curie Eikre.
4: Vi skal holde oss foran skjermen, fordi SV mener at regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge i sosiale medier kan foregå, og nå ber SV-regjeringen redegjøre for hva de gjør for å ansvarliggjøre selskap som Meta og TikTok.
19: Vi er nødt til å stille vesentlig strengere krav til tech-gigantene, og jeg forventer jo at regjeringen på ballen. Det sier de derimot ingenting om hva de gjør eller hvordan de har lyst til å gjøre det, og derfor så krever SV en redegjørelse fra statsråden i Stortinget.
20: Det sier stortingsrepresentant Annelise Fredlund i SV til NRK. Onsdag kunne NRK Brennpunkt vise hvor raskt barn gjennom sosiale medier kan komme i kontakt med personer som rekrutterer dem til å begå voldsoppdrag. Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
19: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de i god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
21: Justisdepartementet sa allerede i jul at en lignende lov kunne bli aktuelt også i Norge. Handler norske politikere fort nok når vi ser utviklingen av kriminaliteten?
19: Åpenbart ikke, så her må regjeringen på jobb.
20: SV vil be digitaliseringsministeren redegjøre. Departementet viser i midlertid til justisminister Astrid Aas Hansen, som nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt mot rekruttering av barn og unge.
22: Vi utålmodige alle sammen, for det har vært en utvikling som viktig å stanse. Det som har vært viktig for meg der at politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker, at politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn og som forhøyer straffene hvis barn under 15 år. Så vi har tatt viktige grep, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
4: Reporter her var Julia Kirsebom-Thomasen og Ingrid Kjelland Mørtre.
3: Politiet har jo, som en av mange utaknemmelige oppgaver, å se på overgrepsmateriale, og nå sier de at det kommer mer av overgrepsmateriale laget med KI. Kripos har så langt i år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde i hele fjor. Og det har blitt så teknisk bra at det vanskelig å se om bildene ekte eller laget, ifølge politietterforsker i denne Dark Web-gruppen i Skien.
23: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
24: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
23: Det vi ser at det er en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale så de kanskje interessert i å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
24: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
23: Fra å ha hatt veldig få tips I fjor, så ser vi nå at I overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det kunstig eller ekte.
24: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI, men barnet ekte eller ikke?
23: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
24: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
0: Det delvis et problem at det mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk. Samtidig så det reelle problemet at mennesker villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi å gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer I teknologiene.
24: På politihuset I Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsk flere tiltak.
23: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit lang og bratt, men den ikke uoverkommelig.
3: Og det sa hun til vår reporter I Skien, Kristoffer Edvardsen.
1: Og så det skåring! Og det så fortjent, så fortjent! Og det Sjøvold som der. Bodø Glimt sin høyreback, han breiser ballen I mål.
3: Og dette var det første og eneste målet til Bodø Glimt I går, men det holdt til seier over den tyske fotballklubben Borussia Dortmund, og dermed en ny norsk opptur I klubbfotballen.
4: Kan man kanskje si da at Bodø stolthet, Glimt, sammen med Viking som spilte uavgjort mot Bayern München I forgårs, nesten har sjokkert fotball-Europa.
2: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
5: Bodø Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
6: Nei, altså det klart at det stort, og det mange som prater om lille Norge, men jeg vet ikke om det lille Norge lenger. Altså vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher I VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg utrolig moro. Jeg tror ikke det noen tilfelligheter, så jeg tror absolutt at det henger sammen, og Glimt har kanskje vært først ute og holdt på I mange år nå, og så det mange som på en måte jobber hardt og på en måte ja, matcher. Det Glimt holdt på med, og det sakte med sikkert flere lag som har gjort det, Viking etter det.
3: Reporter Bjarne Brandal.
4: NRK-sportskommentator Jan Petter Satet, god morgen.
25: God morgen.
4: Dette en ny hverdag? Kan vi bare lene oss tilbake nå og si at ja, så god vi I fotball I Norge om dagen?
25: Uke 42 I hvert fall dette hverdagen, det kan vi konkludere med. Og så tappte begge de norske lagene ganske grundig I første runde, så det deilig å ha en sånn korttidshukommelse og basere all gleden på. Men det ikke en sensasjon lenger at Bodø Glimt slår topplaget I Bundesligaen. Litt større sensasjon at Viking I sin første kamp I Mesterligaen klarer en uavgjort mot Bayern München.
4: Og så hvis vi skal oppsummere litt grann da, utover dette, så kom jo landslaget for menn til kvartfinale I VM I sommer. Denne uka har kvinnene kommet enda et hakk nærmere verdensmesterskap neste sommer. Hva det Norges fotballforbund har lykkes med her?
25: Nei, de har jo lykkes med å åpenbart få fram en vinnermentalitet, en selvtillit I hele norsk fotball på at det vi driver med her oppe, og har drevet med en del år, helt åpenbart, for I hvert fall mye av det Viking og Bodø/Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
4: Trenerne har fått mye ros også. Hvordan har de blitt så flinke?
25: Ja, det det mange som lurer på, fordi her har Viking og Bodø/Glimt turt å satse på navn egentlig ingen andre hadde noe tro på, skulle kunne ta klubbene til de nivåene de, altså, lenge før de har kommet opp på mesterliganivå sånn som de har nå, så har de gitt dem tålmodighet, gitt dem tid til å få lov å bli seg selv, få lov å utvikle sine egne tanker, og det, den tålmodigheten tror jeg I hvert fall en lærdom som mange andre klubber skal ta med seg.
4: Tid og tålmodighet til trenerne og kunstgress på hjemmebane. Hvor viktig det?
25: Jeg spør tyskerne, så det ekstremt viktig. Jeg har skapt en myte mer enn noe annet, tror jeg. Nå skjønner jeg egentlig ikke hvorfor det ikke vanlig gress på Stavangerstadion I hvert fall, men det har kommet
4: til... Det regner og blåser mye der, da.
25: Ja, men det deilig for veldig mange gresstyper som vi kjenner til. Jeg tror denne hele myten om å skulle nord for Polarsirkelen og spille mot et Bodø/Glimt I blesten der oppe, nok til at de I hvert fall får et psykologisk overtak, så dette fotballspillere som så gode at de skal klare å spille på kunstgress også, men hvis de ikke tror helt på det, så kan det faktisk ha en effekt.
4: Jan-Petter Stansland, takk skal du ha. Vi får diskutere gresstyper neste gang.
25: Du det gleder
4: på besøk I studio. Sju blank klokka. God morgen, her Nyhetsmorgen.
3: Vi tar en pause. Sa Jens Stoltenberg til oljefondets etikkråd I fjor, da et amerikansk selskap ble utestengt på grunn av krigføringen I Israel. Hvilke etiske regler som skal gjelde for fondet fremover, får vi vite I dag.
7: Det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig, ikke tjene sine verdier over lik.
4: Så Cecilie Hellestveit blir med fra henne ganske straks. Nytt EU-toppmøte I dag. Hvordan skal Europa reagere når Trump inngår dieselavtale med Putin? Vi skal til Brussel.
3: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Lederne flykter fra det nye sykehuset på Hjelset. 10 ledere har gitt seg på ett år.
8: Arbeidspresset helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour.
4: De har laget en kritikerros dokumentarfilm om krigen på Gaza-stripa. NRK har møtt skaperne bak filmen NASA, som redde for å dra hjem til Israel.
9: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
3: Nyhetsmorgen I dag med Marte Kaas-Arnsen og Ugo Fermariello.
4: Hovedsaken vår handler om oljefondet. Verdien av fondets investeringer I Israel har økt det siste halvåret. I fjor så ble fondets etikkråd satt på pause. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
10: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
13: Det var mye støy rundt oljefondets investeringer I Israel under valgkampen I fjor. Også statsminister Jonas Gahr Støre uttalte seg.
14: Vi skal ikke ha selskaper som medvirker til de folkerettsbruddene som skjer der.
13: Men det hele endte med at finansminister Jens Stoltenberg pauset arbeidet til oljefondets etikkråd.
26: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
13: I forkant hadde amerikanske politikere truet med straffetoll og visumnekt for ansatte I fondet, etter at etikkrådet gikk inn for å kvitte seg med aksjene I det amerikanske selskapet Caterpillar. Og det mange gravmaskiner fra Caterpillar på Gazastripen. Etikkrådet mente at Caterpillar bidro til folkerettsbrudd I likhet med en rekke israelske selskaper. Førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit var i 11 år medlem I etikkrådet, men trakk seg I protest etter Stoltenbergs beslutning om å pause etikken.
11: Jeg tenker at vi må ta inn over oss at verden mye vanskeligere og vondere og villere enn det den var da den etiske modellen ble etablert I 2004 og 2005. Men vi har 20 år med praksis med den åpne etiske modellen, og den har vært en stor suksess.
13: Hellestveit advarer mot et fond der kun pengene rår, men antar det kommer forslag I dag om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
11: Det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
10: Det stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag I Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet, vår felles pensjonsformue.
13: Sier Bjørnar Moxnes som sitter I utenrikskomiteen for Rødt. Oljefondsjef Nicolai Tangen blant dem som tidligere har advart mot politisering av fondet.
12: Det jo kjempeviktig at oljefondet ikke politisk, fordi hvor skal det ende da?
4: Reporter her var Line Tomter.
3: Ja, det litt en nøtt dette her for regjeringen, ikke sant, Lars Nehru Sand?
15: I veldig stor grad.
3: Det Hvorfor? Det fordi, det så vanskelig?
15: Dette jo et spenn mellom butikk, etikk og politikk. Det handler om hvordan verden ser oss, hva vi gjør, hvilke standarder vi har, men også hvordan vi selv ønsker å opptre. Og så har en regjering alltid også ansvaret for fondets inntjening, til beste for oss alle. Og det et stort press fra venstresiden om å opprettholde den etiske standarden, ikke svekke den.
3: Så hva det ventet at dette utvalget vil... vi legger på bordet?
15: Nei, gitt den debatten som var rundt nedsettelsen av dette utvalget, så tror de fleste at man kommer til å ha en annen terskel for å ta ut selskaper enn I dag. Noen vil mene at det å svekke dette rådets rolle og makt og myndighet, selv om rådet aldri har bestemt, men gitt sine anbefalinger, så har de veid tungt. Så alt som pirker bort I det, og lar butikk og inntjening gå foran, kan sies, eller vil det bli en debatt om hvorvidt man svekker etikkrådet eller ikke. Så handler det litt om, skal man gjøre det lettere å ta raske beslutninger eller ikke? Det også et spørsmål, og så vidt jeg forstår, så det ingen betydning, nei, dissenser eller uenigheter av betydning, selv om det har vært veldig stor diskusjon innad I utvalget.
3: Men det har jo vært debatt om etikkrådet og om de blir fulgt eller ikke I mange ti år, altså så lenge det har vært. Kan du minne oss på hvor sterkt rådene blitt fulgt?
15: Ja, det har, som du sier, variert, men poenget her har jo hele tiden vært å ha et råd eller et utvalg utenfor den daglige driftingen av Norges Bank, som ikke skal ta alle mulige andre helhetsvurderinger, men kun se på etikk og ha det som sin profesjon, sin eneste oppgave, og at deres råd skal tillegges vekt, og da må man jo, hvis man ikke, I de tilfellene man ikke har fulgt dem, så har jo presset lugget på Norge, eller først Finansdepartementet, men nå Norges Bank selv, I hvordan man, hvorfor man avviker fra det rådet. Og da må man begrunne det, og det legger et annet press på det. Samtidig jeg ikke tvil om at leverandørkjeder og ulike land og kompleksiteten rundt verdens, ikke bare økonomien, men storpolitikken og ulike krigsutbrudd og så videre, har gjort det veldig mye mer komplekst å gi etiske råd for hva det som uetisk adferd, eller hvor skal den terskelen gå?
3: Så det da tydelig, det var jo åpenbart at Stoltenberg ville ha et nytt sett med regler, en ny måte å gjøre det på, og hvis regjeringen da enig I det utvalget foreslår, eller de bearbeider det, hvordan skal de få en enighet I Stortinget?
15: Ja, det kan bli også veldig vanskelig, fordi I dag så, det å sette ned dette, å sette rådet på pause og sette ned dette utvalget, ledet av Svein Gjedrem, som gjennomgår etikkrådet, det ble til I et flertall med Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF, altså uten viktige budsjettpartnere for regjeringen som Venstre, Rødt og MDG. Derfor så betyr det at regjeringen kan godt finne et flertall i Stortinget for dette, hvis man ønsker å endre regelverket til noe venstresiden mener er mindre etisk. Men da legger man seg ut med de man skal gjøre opp budsjett med hvert eneste år. Og det vil bli vanskelig for Arbeiderpartiet, fordi så mye av forvaltningen av oljefondet også kan sies å være budsjettrelevant.
3: Mm. Klokken 9 i dag kommer anbefalingene. Lars Nehru Sand, takk.
4: Så har de glemt å skru på lyset i Brussel på morgenkvisten i dag, for det mørkt foreløpig, men EU-stats- og regjeringssjefer de skal altså samles til et to-dagers maratonmøte der i dag. Zelensky er også til stede for Ukraina-spørsmålet. Det kommer til å bli sentralt, og EU er foreløpig ikke enige om støtten de skal gi Ukraina videre. Europakorrespondent Anders Børingbo, hvordan skal de bli det?
16: Ja, det blir en kjempenøtt, en kjempeutfordring for dette toppmøtet som begynner nå om et par timer. Fordi man har ikke finansiering fra EU-side klar for Ukraina videre. Man greier jo til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina i fjor. Men per nå så er det ikke enighet om hvordan man skal reise disse pengene. Det er jo tøff, har jo økonomiske forhold i mange EU-land. Man har statsgjeld, så dette er et stort arbeid EU-toppmøtet må i gang med. I går kom Spania, den spanske utenriksminister, ut med og sa at man igjen måtte snakke om disse fryste russiske midlene som kontrolleres i en belgisk bank her i Brussel. Dette har Belgia vært veldig imot å gjøre noe med, men nå er det i spill igjen.
4: Og midt oppi alt dette her så kommer denne dieselavtalen som Trump har gjort med Putin. Hvordan reagerer unionen på det?
16: Ja, en EU-diplomat sa at hen var i sjokk over det som har skjedd. Nå har jo EU brukt så mye krefter og penger også på å erstatte russisk olje og gass. Man ser kjøp av russisk olje og gass som en støtte til Putins krigsmaskin. Så kommer altså Trump inn fra venstre og gjør denne diesel-dealen med Putin. Det liker man ikke i det hele tatt. Og så er man jo også sterkt bekymret over meldingene om at Starlink, altså det viktige satellittsystemet, er skrudd ned eller redusert, og at etterretningsinformasjonen man også trenger er mindre. Dette er det jo USA som i hovedsak står for. Så man går inn i dette EU-toppmøtet med en frykt over at USA i disse dager er i ferd med å redusere støtten til Ukraina.
4: Og vi skal til Kyiv og få med oss det perspektivet derfra om Starlink rett om bare 5 minutter, Anders Børingbo. Men hva er det de andre store sakene på dette toppmøtet blir?
16: Ja, energiprisene, apropos, det er jo enormt høye og historisk høye energipriser i Europa nå. Det skal man se på tiltak for. Og så har jo EU et eget budsjett som man tradisjonen tror skal krangle seg igjennom. Så det er flere store temaer som man må ta stilling til. Også Midtøsten er på bordet, hvor jo EU tidligere har hatt problemer med å samle alle 27 når det gjelder uttalelser om Israel blant annet.
4: Og så har det skjedd noe litt pikant, fordi Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, hun har dukket opp i Brussel i det dette toppmøtet er i ferd med å begynne. Er det en slags markering?
16: Ja. Det må vi si. Euroskeptikeren Le Pen, som ligger svært godt an med sitt ytre høyreparti Nasjonal Samling til å bli president i Frankrike, gjorde et slags PR-stunt i går, kom med toget til Brussel, lot seg ta bilder av, holdt en pressekonferanse i går her i Brussel rett før møtet skal starte, og egentlig fortalte hvor skeptisk hun er til EU, og sier at hvis hun blir president, så vil man kutte så vil hun kutte ned på bevilgningene til EU sentralt. Og apropos, hun jo også skeptisk til å finansiere Ukraina og noe mer med rene overføringer. Så det blir et helt annet EU og Brussel hvis Le Pen kommer inn. Og man snakker jo allerede om dette kan bli et nytt Ungarn under Orbán, altså i forhold til om også Frankrike da kommer til å legge ned veto i store saker. Så dette et stort tema i Brussel om Le Pen skulle vinne.
4: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Anders Børingbo.
3: Fra Brussel til Førdefjorden i Politisk kvarter, Johannes Irgens Herlovsson, hva debatten?
0: Ja, det handler om disse aktivistene mot politikerne da. For de har lenket seg fast i jern, men kampen mot gruveslammet er nok langt fra over, selv om aktivistene har forlatt Førdefjorden. Regjeringen har åpnet for en midlertidig dumping av opp mot 4,5 millioner tonn med gruveavfall de neste 3 årene. Det til tross for at Høyesterett har kjent det opprinnelige vedtaket som ugyldig. Trosser regjeringen Høyesterett, og hva gjør det med rettsstaten Norge? I studio møter klima- og miljøminister Sigrun Aasland lederen i Natur og Ungdom, samt SVs nestleder Lars Haltbrekken til debatt.
3: Kvart på åtte.
4: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset åpnet på Hjelset, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem om hvorfor de sluttet.
17: Det startet med entusiastiske barn med flagg og offisiell åpning av sykehuset Nordmøre og Romsdal med daværende kronprins i juni i fjor. Men så ble det hverdag og kutt og omstilling. Og inn i det nye flotte sykehuset skal etter hvert 10 ledere på seksjonsnivå forlate stillingene sine. Så mange forsvant på kort tid at fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund, Trine Bruseth-Sevaldsen, har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.
18: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlig endringer for dem.
17: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
19: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour. Ingen av oss skjønte hvor mye arbeid det ble å flytte inn på et nytt sykehus. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
18: Ja, nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem. Og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
20: Represalier fra hvem da?
18: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
17: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Det å fortelle at helseplattformen og flytting har vært krevende for ansatte, hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene. Sykepleierforbundet står fast på sitt.
18: De har forsøkt, blir ikke hørt, og det gjør nok at mange står i en håpløs situasjon, som gjør da at det er såpass mange som rett og slett har sluttet.
4: Det var stemmen til fylkesleder i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen til sluttet, til reporter Eirik Haukesnes og Arbeidstilsynet. De kommenterer ikke varsler om kritikkverdige forhold.
3: Vi slår fast at det torsdag, klokken 7:16. Dette Nyhetsmorgen med disse overskriftene.
4: Skal vi også slå fast at nye anbefalinger for oljefondets etikkråd kommer i dag?
21: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
4: Det sa Rødts Bjørnar Moxnes.
3: Hva gjør selskaper som Meta og TikTok for å hindre rekruttering av unge til alvorlig kriminalitet? SV vil at regjeringen ber selskapene om svar etter avsløringene i NRK Brennpunkt.
4: Så er det mulig at du kjenner deg igjen i dette?
22: Jeg har sikkert 100 reflekser, og jeg bruker dem aldri.
4: Hvor i landet vi er flinkest til å synes i mørket. Det skal du få vite snart på det som er årets refleksdag.
3: Og så til det som virkelig gjorde noe med forholdene i Ukraina, da landets militære opplevde trøbbel med signalene som da kommer fra satellittjenesten Starlink og den militære varianten av det. Flere militære operasjoner mislyktes natt til I går, det har vi jo hørt gjennom I et døgn omtrent, og det var mange som pekte I retning av USA, og ikke minst Elon Musk. På X, sitt eget nettsted, svarer Musk at Star Shield, som altså den delen som brukes militært, styres og kontrolleres av det amerikanske forsvaret, og derfor av president Trump. Nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført disse begrensningene. Fredrik Tombra, vår korrespondent I Kiev, hva sier det om forholdet mellom USA og Ukraina nå?
1: Dersom det stemmer, så sier jo det at forholdet blitt veldig, veldig surt. Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I, eller Star Shield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
3: Ja, for det var snakk om alle droner som fløy mer enn I, 160 kilometer I timen, da mistet styringssignalene. Men hvorfor det da så viktig, eller det ligger jo litt I kortene for Ukraina, at denne forbindelsen gjenopprettes?
1: Det ekstremt viktig. Denne våren og sommeren så har vi sett at Ukraina har gjennomført veldig mange angrep mot spesielt den russiske logistikken. De har slått ut radarsystemer, de har slått ut luftforsvar. Det det som muliggjør en del av de ukrainske operasjonene I de okkuperte områdene, men også mot Russland og de russiske oljeraffineriene som USA nå vil at Ukraina avstår fra å angripe. Men mange av de angrepene gjennomføres da ved hjelp av disse terminalene, og uten de så vil de slite med å kunne gjøre skade som de har klart å få til hittil, og de vil også da ikke kunne bremse den russiske fremrykningen og den russiske logistikken på samme måte som de har klart hittil I år.
3: Nå det jo ingen hemmelighet at forholdet mellom Ukraina og USA har vaklet lenge, ikke minst siden Trump overtok som president. Så da går det an å spørre seg hvorfor ikke det ukrainske militæret har funnet alternative løsninger.
1: De har vært veldig avhengige av Starlink de siste par årene, men problemet at dette her et avansert system. Det koster veldig mye penger å kopiere det, og de har noen muligheter, og de ser på muligheter hele tiden. Og jeg tror hvis man ser litt nærmere på hva Ukraina gjør militært og på den utviklingssiden, så vil man se at de også forsøker å frigjøre seg fra frigjøre seg fra å bruke amerikanske våpen så langt det lar seg gjøre, men USA en veldig, veldig sterk leverandør med veldig avanserte våpenkapasiteter som man om ikke avhengig av, så vil man veldig, slite veldig sterkt med å forsvare seg uten å kunne bruke de amerikanske våpensystemene og denne type satellittsystemer videre.
3: Fredrik Tomra, vi hører deg morgentrafikk rundt deg. Hvor står du I dag da?
1: I dag det midt I Kyiv, og her det byen ferdig med å våkne, og så det også noen generatorer som står og putrer her oppe på grunn av manglet strøm I enkelte bygninger, så det mye støy I byen nå.
3: Og var natten litt mindre dramatisk enn de foregående?
1: Natten I Kyiv har vært veldig udramatisk, så langt jeg har kunnet registrere. Det vil si, jeg har ikke hørt noen eksplosjoner I natt.
3: Takk skal du ha, Fredrik Tomre.
4: Det har vært gjennomført mange tiltak de siste årene, men likevel så har nordmenn brukt mer og mer penger på utenlandske pengespill. NRK har tidligere avslørt, takket være lekka dokumenter, hvordan øynasjon Curaçao har blitt sentral for de som vil drifte nettkasinoer. Og fra 2024 til 2025 så har antall kroner nordmenn har brukt hos utenlandske spillselskaper økt fra 1,3 til nesten 2 milliarder kroner. En kynisk bransje som vil utnytte spillavhengige, det sier kulturminister Lubna Jaffery.
2: For det første så det veldig alvorlig, og for det andre så jeg egentlig ikke så veldig overrasket.
5: Kulturminister Lubna Jaffery reagerer sterkt på NRKs avsløringer om hvordan utenlandske spillselskaper opererer I Norge.
2: Det en grunn til at vi har vært veldig tydelige fra Arbeiderparti-regjeringens side, at vi ønsker å bevare enerettsmodellen, at det Norsk Tipping som skal være enetilbyder av spill.
5: Men fotfestet til spillselskapene har økt kraftig fra 2024 til 2025. Nordmenn brukte 1,3 milliarder kroner hos utenlandske spillselskaper i 2024. Det tallet økte til opp mot 2 milliarder i fjor, viser en rapport fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
2: Og det som det mest alvorlige med det, jo at dette her kyniske utenlandske aktører som står bak, som ønsker å utnytte da, spesielt de som sårbare spillere. Vi har også sett eksempler på saker der folk har spilt verk hus og hjem.
5: Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge mener grunnen til den store økningen i spillingen fordi disse selskapene lykkes med markedsføringen sin.
6: For oss forteller det at de lykkes med markedsføringen sin, og de lykkes med å treffe de som villige til å bruke mye større summer enn det de hadde tenkt på spillingen. Altså, det ikke noen hemmelighet at det hos utenlandske kasino, de største problemene skapes, det der folk blir mest avhengige, og det der det gjør størst skade på økonomi og på både den psykiske og fysiske helsa.
5: Pedersen tror nøkkelen fremover ligger hos lotteritilsynet, som han mener ikke har nok ressurser.
6: Og med så mange aktører så må de også få ressursene til å kunne henge etter på den jobben, for det en litt sånn katt og musen. Vi jager hele tiden etter, men de må ha ressursene til å kunne tette de hullene.
5: Pedersen får støtte fra generalsekretær Inge-Lise Hansen i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan.
7: Jeg tenker at vi har en utfordring på at vi skal kunne være i forkant i stedet for å hele tiden komme bakpå. Så her må norske myndigheter ha nok ressurser, men så det også et poeng at befolkningen må ha mer kunnskap og en økt bevissthet. Vi må også gjøre mer for å stoppe disse selskapene som jobber på den spekulative og kyniske måten som de gjør, og ikke minst tjener veldig, veldig mye penger.
5: Lotteritilsynet påpeker at de har fått flere nye verktøy de siste årene og trekker særlig frem DNS-blokkering. Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Tore Bell innrømmer at det en tøff jobb å holde følge. Han skriver en e-post til NRK at det et kappløp med selskaper som ikke respekterer norsk lov. En del selskaper jobber målrettet for å tjene penger i det norske markedet, skriver Bell. Kulturministeren synes at Lotteritilsynet gjør en utmerket jobb.
2: Og vi har en løpende dialog med de om ressurser, og de har også fått tilført mer ressurser de siste årene, nettopp på grunn av at de har et stort ansvar. Og jeg mener at de gjør en veldig, veldig god jobb, som jeg veldig stolt over at vårt tilsyn gjør.
4: Reporter her var Hans Christian Rangnes.
3: Så til en film som har tatt publikum med storm, for å si det sånn. Den veldig, veldig omstritt også. Og de israelske filmskaperne bak dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt, det sier de i et intervju NRK har fått. Regissørene Yuval Abraham og Rachel Cesor redde for å reise hjem til Israel etter at de har fått mange trusler. Filmen beviser at Israel begår et folkemord på Gazastripen, sier de selv. NASA ble hyllet med 25 minutters applaus på filmfestivalen i Venezia, der fikk den også juryens spesialpris, samtidig som den har utløst protester hjemme i Israel.
8: Gaza er til å forholde mifal. Mifal til matarot.
9: Gaza en fabrikk for bombemål. Det sier en av de 24 anonymiserte israelske soldatene som blir intervjuet i dokumentaren NASA, som har sjokkert mange i verden.
23: Palestinerne fortjener bombingen etter 7. oktober-angrepet til Hamas, sier en annen ung etterretningssoldat i filmen. NASA en forkortelse for et begrep det israelske militæret bruker for å angi hvor mange sivile man mener akseptabelt å drepe i jakten på Israels fiender. I filmen sier soldater at de har vært med på å drepe 500 sivile i et bombeangrep rettet mot ett enkelt Hamas-medlem. Det de israelske filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor som står bak den kontroversielle filmen. De ble kjent over hele verden da filmen deres fikk en 25 minutter lang stående applaus under filmfestivalen i Venezia.
24: Thank you.
9: I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gaza-stripen ligger i ruiner, det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen.
23: Filmen har skapt politisk storm i Israel, og ytre høyre bevegelser som representert i den israelske regjeringen har demonstrert utenfor huset til foreldrene til en av filmskaperne.
10: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
23: Vi får drapstrusler og blir anklagd av høyresiden for å spre antisemittiske løgner, sier den kvinnelige regissøren Rachel Cesor.
11: Why did you feel this film had to be made?
23: Vi spør hvorfor de lagde filmen.
13: We believe that these crimes should not be denied.
23: Vi vil ikke at forbrytelsene på Gazastripen bare skal avfeies. La vi det skje, kan overgrepene bare fortsette, sier Yuval Abraham. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet. Vi skal straffe dem økonomisk og gjennom statsborgerskapet. De har ingen plass hos oss, sier Netanyahu. Men hvorfor har ikke filmskaperne gitt IDF tilsvarsrett, spør vi.
11: Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
13: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film talking about.
23: Myndighetenes versjon av det som skjer på Gazastripen kommer godt frem i filmen, sier Abraham.
13: I think the audience is smart enough.
23: Så kan folk selv avgjøre hvem de stoler mest på. Soldatene som står frem i filmen vår, eller regjeringen.
13: And decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
3: Yama Wolasmal intervjuet filmskaperne av NASA.
4: Så er det mørkt ut om dagen, og her kommer din påminnelse. Husk refleks.
22: Jeg har sikkert 100 reflekser, og jeg bruker dem aldri.
14: I Trøndelag er høsten godt i gang, og vi har vært ute i Trondheim for å høre om folk husker å bruke refleks.
24: Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke er flink til å bruke refleks.
25: Jeg prøver på det, men jeg kan ikke si det. Jeg husker det hver gang.
14: Når er det du husker å bruke refleks da?
22: Kommer på det når jeg har gått hjemmefra. Hver gang.
24: Prøver å huske på det når jeg skal ut på tur, men det er ofte man går i mørket og ikke har tatt med refleksvesten da det var lyst.
14: En av de som svært opptatt av refleksbruk Frode Tiller Skjerbø, regionsleder i Trygg Trafikk Trøndelag.
26: Det det beste verktøyet vi har for å gjøre oss synlig, og dermed redusere sjansen

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om øke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
1: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
2: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
3: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
3: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
5: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
0: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
6: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
0: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
6: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
0: Takk. Skal du ha Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som er laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bilder er ekte eller ei, ifølge Kripos.
7: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
8: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
7: Det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
8: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter ei helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
7: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
8: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
9: Det er det.

0: samfunnets problem at det mulig at, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
1: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende lederstøtte og fryktkultur, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
3: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
4: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det en fryktkultur.
2: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
3: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
1: Det sa reporter Eirik Haukenes. Fremskrittspartiet er uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer i dataspill. En lootboks er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
5: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
6: Det er lett å bli revet med når David Øystein Strødal åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
5: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
6: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
7: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
8: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
6: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
5: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
6: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboxer ikke er for barn.
5: Barn har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker.
1: Reporter Julian Kyri Eikrem.
9: Det er skåring, og det er så fortjent, så fortjent.
1: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han er imponert.
10: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
11: Bodø Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
12: Det er klart at det er stort, og det er mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det er Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter.
1: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.

0: For nå fortsetter nyhetsmålen, og det gjør vi helt lengst nord I landet vårt. Finnmarkssykehuset de I gang med å ruste opp for krig og krise, men de får ikke noe ekstra penger fra staten til det. Regnestykket det går ikke opp, det sier leder I Finnmark Legeforening til NRK, og også folk I fylket skeptiske til at sykehusene deres skal kunne ha rett beredskap uten en eneste frisk krone fra staten. Så selv om Finnmarkssykehuset selv har trua, Legeforeningen mer skeptisk, og det gjelder da også mange innbyggere.
1: Men det nok penger til å ha hvor mange direktører? Og så skal vi I tillegg kutte ambulansen? Igjen, mer direktører enn ambulanse? Nei. Det mitt svar.
2: På gata I Alta stiller folk seg tvilende til at Finnmarkssykehuset skal ruste opp beredskapen for krig og krise, uten at det har kommet så mye som en krone ekstra fra staten.
3: Nei, det må jo bli innsparinger, og da går det ut over oss som brukere av sykehus og helsetjenester.
4: Du tenker at hvis de må bruke penger, eller hvis de må legge om for å ruste opp til en krigsberedskap, så går det utover noe annet, det du mener?
3: Det det med, klart det mener jeg. De tryller jo ikke penger fra dem heller.
5: Ja, det jo akkurat det er krevende.
2: Ordene tilhører beredskapssjef I Finnmarkssykehuset, Reidar Krogstad. I en tid der Finnmarkssykehuset har blødd økonomisk, og har måttet kutte I både ansatte og senga, har han fått ansvar for å ruste opp sykehusene I Finnmark til å takle ekstraordinære situasjoner som følge av kriser og krig.
5: Men vi nødt til å løse de oppdragene vi gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider. Det vet vi jo.
2: Ingen drahjelp fra staten til tross. Krogstad forteller at de allerede I full gang med å sikre nok vann til sykehusene, og å finne ut hvordan de skal ha nok strøm tilgjengelig.
5: Og der jo kravet til oss og alle andre I samfunnet at vi skal ha 7 dager med egen forsyning.
2: Men vel så viktig som de praktiske tingene de ansattes holdninger, sier beredskapssjefen.
5: De utrolig dyktige, de menneskene som jobber på hverdagsberedskapen, men å få dem til å skjønne at denne hverdagsberedskapen, den det må videreføres også inn I krise og krig, hvis nødvendig.
2: Dersom det verste skulle skje, sier Krogstad at planlagte behandlinger vil utsettes eller flyttes.
5: Så vi vil få et annet skadepanorama.
6: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det blir...
2: Leder I Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø, mener opprustningen I Finnmarkssykehuset en vits.
6: Dette vil ikke gå ihop. Sykehusene sliter den dag I dag må drifte etter investert I store bygg. Så det et regnestykke som overhovedet ikke går opp.
2: Om det noen trøst, minner Røsbø om at Finnmarkssykehuset ikke alene.
6: De deler jo skjebne med alle andre I sykehus Norge, for det ingen andre som formidler. Og jeg tenker at helseministeren går ut og gir den ordren, har ingen rot I virkeligheten. Det ikke gjennomførbart. Nå har nasjonen Norge erkjent etter veldig mange ti år I dyp fred, at det norske forsvaret ikke rigget for moderne krig. Det sivile helsevesenet forsvaret sitt helsevesen. De har heller ikke vært rigget for krig.
2: Skulle det smelle på en eller annen måte, så mener beredskapssjefen I Finnmarkssykehuset at man kommer langt med å gjøre det beste ut av det man har.
5: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det jo helsevesenet vant med. Når det står på, så bretter de opp armene og jobber på. Så jeg har trua på at det her skal de ansatte I Finnmarkssykehuset få til.
4: Tror du på dem da?
1: Nei. Jeg har ikke trua på dem.
0: Klar melding ut til reporter Hanne Larsen. Dette nyhetsmålen, klokka 07.44, og I Hormuzstredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på et døgn siden krigen mellom USA og Iran begynte. President Volodymyr Zelensky sier at Ukraina vil starte opp igjen angrepene mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helgen hevdet at USA og Ukraina var enige om å pause angrepene. Og I dag så mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover.
7: Det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit.
8: Fø. Førdefjorden skal fylles med over 4 millioner tonn gruveavfall I løpet av de neste 3 årene. Men hvordan det mulig når Høyesterett har slått fast at staten tok feil da tillatelsen om sjødeponi I fjorden ble gitt? En rettspolitisk skandale, sier SV, som I budsjettforhandlingene vil fremme krav om at det ikke skal dumpes så mye som et gram gruveslam I norske fjorder. Kampen mot dumping av gruveavfall I Førdefjorden lang, full av engasjement og juridisk innviklet å forstå seg på. Den involverer blant annet politikere, advokater, aktivister med tykke ullgensere som lukter av bål og businessfolk med blå dressjakke og blankpolerte sko. Men nå har regjeringen gitt grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining kan, om at 4 millioner tonn gruveavfall kan dumpes I fjorden. Den bestemmelsen midlertidig og gjelder de neste 3 årene frem I tid. God morgen, klima- og miljøminister Sigrun Aasland.
9: God morgen.
8: Hvem det du egentlig på lag med, dressjakkene eller ullgenserne?
9: Begge to, og dette jo ingen tvil om at dette en krevende sak, og at gruvedrift påvirker naturen det heller ingen tvil om. Og så det heller ingen tvil om at verden trenger mineraler. Derfor har vi komplekse, viktige, store regelverk for å balansere de hensynene. Og derfor har også dette vært en lang og vanskelig prosess over lang tid.
8: Og så til sakens kjerne da, hvorfor driter du I høyesterettsdommen fra juni som slo fast at dumpetillatelsen som ble gitt I 2016 var feil og ulovlig?
9: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Vi følger opp høyesterett, og så det viktig å være tydelig på hva høyesterettsdommen sier. Den sier for det første at den tillatelsen som ble gitt I 2016 med å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall, den en feil tolkning av vannforskriften, og den, derfor den nå suspendert. Så sier også høyesterett at saken må vurderes på nytt, og det gjør vi nå, og det har vi sagt at vi skal komme en konklusjon på.
8: Men alle de som mener at du viser forakt for høyesterett og grunnleggende rettsstatsprinsipper, de må da være helt på bærtur, de da, altså dette jurister, politikere og andre fagfolk. De tar helt feil.
9: Ja, vi følger opp høyesterettsdom, så det feil at vi ikke følger opp den.
8: Vi skal spille et lite klipp med justprofessor Hans-Petter Graver ved UiO, som jeg gjorde med han I går ettermiddag.
10: Det mulig at det lovlig, men det minner om det som på godt norsk kalles prokuraturknep for å komme rundt en beleilig høyesterettsdom. Jeg synes at både det at de har suspendert opprinnelig vedtaket I stedet for å oppheve det, og det at de gir en midlertidig tillatelse når de helt åpenbart har et mye lengre tidsperspektiv. De argumenterer jo for at skadevirkningene blir små fordi dette bare midlertidig, men de har jo helt opplagt tenkt at dette skal ses I et langt tidsperspektiv. De opptrer jo på en måte som skatteplanleggere gjør I forhold til skattelovgivningen, altså forsøker å finne de smutthull og omgåelsesmuligheter som finnes. Og når staten opptrår på den måten, så undergraver de helt klart etter mitt syn respekten både for rettsreglene og for domstolene.
8: Ja, så det kan altså godt hende at denne midlertidige tillatelsen lovlig, men slik Grave sier her, så undergraver du samtidig respekten for rettsreglene og domstolen. Det en alvorlig anklage.
9: Ja, det jeg uenig, og så jeg helt enig med Graver I at den midlertidige tillatelsen lovlig. Den tillatelsen som ble kjent ugyldig, den suspendert. Det gitt en midlertidig tillatelse på 3 år, som ikke gjør at vannforskriften slår inn fordi det såpass små mengder, og det heller ikke riktig at saken forhåndsavgjort.
8: Men hvilket signal du tror det sender da, når det dumpes flere millioner tonn med gruveavfall I en fjord der høyesterett har sagt at den tillatelsen som ble opprinnelig ble gitt ugyldig, altså det sender jo et signal ut der.
9: Ja, og da det viktig å følge opp høyesterett dom, og da sier høyesterett at den tillatelsen ugyldig, og derfor den suspendert, og så sier ikke høyesterett at gruvedrift ulovlig, heller ikke at sjødeponi ulovlig, den sier at vedtaket ugyldig, det suspendert, og så sier den at forvaltningen må vurdere saken på nytt, og det gjør vi nå.
8: Sigrid Hoddevik Losnegård, leder I Natur og Ungdom, god morgen. Du har lenket deg fast oppe ved Førdefjorden, for det har du også fått en bot på 10 000 kroner av politiet, men nå skal det altså dumpes, så da var all denne tiden I lenker kanskje ikke verdt det.
11: Nei, jeg synes det helt sjukt. Det dere I regjeringen gjør nå, jo egentlig å bryte ned alle verdiene som samfunnet vårt bygd på. Dere nekter å anerkjenne tapet I høyesterett, og dere nekter å følge opp dommen. Det dere har gjort først etter at høyesterettsdommen kom, og den sa at tillatelsene var ugyldige, det var at Bjelland Eriksen sa, det går fint, bare dump I vei, uten noen form for tillatelse dere I Førdefjorden. Og så har du nå gitt en midlertidig tillatelse som legger opp til, og du har selv sagt, at dere vil gi en ny tillatelse I løpet av tidlig neste år, det sier gruveselskapet også.
8: Det planen, Signe Nøsland?
9: Nei, det ikke riktig, og det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at de får en midlertidig tillatelse. Her må vi huske på at her det et selskap som har søkt og dokumentert og gjort alt riktig.
8: Men ønsker du at den skal bli permanent?
9: Som har gjort en feil. Det vil jeg ikke forhåndskonkludere på. Der det to viktige vurderinger som må gjøres. Det ene jo at Høyesterett har nå gitt noen veldig tydelige signaler om hvordan vannforskriften skal tolkes. De må vi følge opp. Og det andre at den eventuelle nye tillatelsen har vi også bedt om at må få ned mengden avfall som eventuelt skal dumpes.
8: Lassnegård.
11: Hvert tonn som dumpes I Førdefjorden skadelig for livet som der. Sånn det bare. Og når du gir dine midler til tillatelsen til å dumpe I tre år mens dere skal behandle en ny tillatelse, så mener jeg at det å fortsette, det å legge til rette for at Nordic Mining får fortsette den ulovlige dumpingen som har pågått gjennom hele sommeren, og å forskuttere at her vil det komme en ny tillatelse, og dere bare trenger å gi den midler til tillatelsen.
8: Men Lassnegård,
11: altså... Men dere koker opp en ny grunn til at det skal være lov og lang var I dumpe I før.
8: Så bare for å ta en ting med det her, Lassnegård. Altså, etterspørselen etter disse mineralene stor, og de behøves. Hvis vi da ikke utvinner de her, så vil det være et annet land som fyller opp det tilbudet I markedet. Hvorfor det greit for deg at naturen skittnes til å forurense til et annet land?
11: Absolutt ikke det denne saken handler om, og vi har aldri sagt at vi mot gruve, gruvedrift.
8: Et eller annet sted så må vel det sjødeponiet dumpes?
11: Nei, det må ikke det.
8: Ikke?
11: Det må ikke det. Her har de stilt ingen krav til at selskapet nødt til å utforme dette prosjektet på en annen måte som gjør at man ikke krever sjødeponi. Det de gjør I Førdefjorden nå at de sprenger av toppen av hele fjellet og får masse overskuddsmasser som da skal dumpes I Førdefjorden.
8: Oslo.
9: Ja, det ikke riktig at det ikke stilt mange krav. Retten har jo, og dette en sak som har pågått nå over 10 år, vurdert mange omganger om dette kan gjøres på mer miljøvennlig måte. Miljødirektoratet har også vurdert om det burde være et generelt forbud mot sjødeponi. Det har de konkludert med at det viktige må være at man minimerer avfallsmengden og naturpåvirkningen så mye som mulig. Det ligger I den opprinnelige tillatelsen og I den midlertidige tillatelsen veldig strenge krav om å hele tiden skjerpe og redusere miljøpåvirkningen. Så jeg helt enig at det viktig å få ned...
8: Hvor store skadevirkninger har 4,5 millioner tonn med gruveavfall I Førdefjorden da?
9: Ja, de påvirker naturen, men ikke slik at vannet og vannkvaliteten forringes. Det betyr også at vannforskriften, som setter veldig tydelige terskelverdier, ikke inntreffer.
8: Så tre år med gruveavfall I Førdefjorden har ikke så veldig store konsekvenser?
9: Ja, den miljøfaglige vurderingen at det har ikke som resultat at man forringer vannkvaliteten. Det betyr ikke at det ikke påvirker naturen, men igjen, vi må minimere påvirkningen på naturen, og så trenger verden I den sikkerhetssituasjonen vi I nå, disse mineralene, og derfor så må vi gjøre vanskelige faglige avveininger. Det gjør Miljødirektoratet, og det må vi også følge opp høyesterett I hvordan vi gjør videre.
8: Og der tar jeg ord for deg. Lars Haltbrekken, nestleder I SV, en rettspolitisk skandale, sier du. Hva det som så skandaløst at du bruker de ordene?
12: For det første så har regjeringen behandlet Førdefjorden som en søppelplass, og så kan vi ikke nå tillate at regjeringen skroter rettsstaten også. Vi har jo fått beskrevet godt nå hvordan regjeringen har gitt blanke I en klar høyesterettsdom. De sa at utslippstillatelsen var et brudd på norsk miljølovgivning. Da burde utslippet ha stoppet umiddelbart.
8: Jeg håper ikke, hvis jeg bare får ta en ting med det her. Altså, I SVs partiprogram så står det at SV vil sørge for en god balanse mellom ny utvikling av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn. Det virker ikke som at det utvikling av mineralnæringen som står øverst I panneblasken på deg.
12: Vi skal ha utvikling av mineralnæringen, men vi kan ikke tillate at den internasjonale gruveindustrien kommer til Norge og får brukt den billigste, enkleste måten for dem å bli kvitt avfallet sitt på, som gjør stor skade på miljøet. Og vi skal huske på at Miljødirektoratet, da de første gangen behandlet denne utslippssøknaden for 11 år siden, så sa de nei. Til denne tillatelsen, fordi at den ville ha ført til for stor skade på miljøet.
8: Men har du et krav som du vil servere, og sånn her, du må nesten komme til den da.
12: Vi har to krav. Det ene er å stoppe det utslippet som pågår og trekke den midlertidige utslippstillatelsen. Her har man drevet med triksing og mixing I løpet av den hektiske sommeruka for å få den på plass. Trekk den, og vi må stoppe gruvedumping I alle andre norske fjorder også. Norge I dag ett av to land I verden som bruker fjordene som søppelplass for den internasjonale.
8: Hvor mye utvikling av mineralnæringen får vi da?
12: Det resten av verden gjør jo ikke dette. Det to land som bruker fjordene som søppelplass.
8: Hvor vil du dumpe gruveavfallet da?
12: Vi nødt til å stille krav til gruveselskapene om å fylle tilbake det avfallet de skaper I gruvegangene. Da vil du få redusert miljøkonsekvensene kraftig, og vi slutter å bruke rene, friske fjorda som søppelplass for den internasjonale gruveindustrien.
8: Aslan?
9: Ja, vi stiller krav til gruveselskapene, og det har som sagt vært gjort veldig grundige vurderinger av hvordan dette kan gjøres på mest mulig miljøvennlige måte. Vi kommer ikke til å oppheve den midlertidige tillatelsen. Høyesterett har heller ikke bedt om middelbar stans. Høyesterett har bedt forvaltningen vurdere saken på nytt, og det gjør vi. Så når det gjelder sjødeponi, så vil jeg bare gjenta at I 2019 så ba vi Miljødirektoratet vurdere om det burde være et forbud mot sjødeponi. Miljødirektoratet har gitt oss det faglige rådet at det viktige må være at du begrenser miljøpåvirkning så mye som mulig. Landdeponi, som et alternativ, ikke nødvendigvis mer miljøvennlig. Andre driftsmetoder har også vært prøvd I retten, og det stilles strenge krav I den midlertidige tillatelsen og I en eventuelt ny, som ikke bestemt, om veldig tydelige både gradvise skjerpelser og minimering av avfall. Så det viktig å ta begge hensyn.
12: Det klima- og miljøministeren gjør her å snakke seg bort fra det som var den opprinnelige konklusjonen til Miljødirektoratet. De sa at skadene på Førdefjorden var alt for stor til at man kunne tillate dette utslippet. Den daværende Høyre-regjeringen sa at de ikke likte det svaret fra Miljødirektoratet og ba dem vurdere dette
8: I et større perspektiv. Men da var vel heller ikke dette fokuset for behovet for sjeldne mineraler så stort som det I dag. Så nå det vel andre hensyn som skal veies opp mot hverandre her.
12: Sjeldne mineraler, hva det vi skal utvinne I dette området? Jo, vi skal blant annet utvinne et stoff som gjør tannkremmen kvitere. Det det som avgjørende for fremtiden? Det så avgjørende at vi skal ødelegge en ren, frisk fjord? Nei, det det ikke.
8: Det bare snakke om tannkrem her, Oslo?
9: Nei, det ikke riktig. Det blant annet rutil, som viktig I forsvaret, som viktig I luftfarten, som viktig I romindustrien. Det refererer for øvrig også høyesterett til, så det ingen tvil om at dette viktige mineraler, men det heller ingen tvil om at det påvirker naturen, og da må vi begrense den påvirkningen så mye som mulig, og så må vi forholde oss til de regelverkene vi har, og følge opp den viktige dommen som kommet nå.
12: Men hvorfor skal Norge være ett av to land I verden som bruker fjordene som søppelplass når resten av verden ikke gjør det? Hvorfor kan ikke vi gå foran? Hvorfor skal vi delta I et race to the bottom på premissene til den internasjonale gruveindustrien? Hvorfor skal de få styre norsk miljøpolitikk? Jeg skjønner det ikke.
9: Nei, vi skal gå foran I å stille strenge krav, men jeg mener at det feil faglig å være kategorisk på at sjødeponi alltid det verste. Det ikke riktig. Det viktige å begrense de miljøpåvirkningene et hvert prosjekt
8: Men du vil ikke si om du håper at denne midlertidige tillatelsen skal bli mer permanent? Altså, du har vel et behov for at, eller næringen har vel I hvert fall et behov for at en forutsigbarhet I forhold til hvor lenge de kan holde på?
9: Ja, og den midlertidige tillatelsen jo en del av den forutsigbarheten for et selskap som har gjort det de har blitt bedt om, som har vurdert de søknadene og den dokumentasjonen de har blitt bedt om. Det ingen hemmelighet at det viktig også med mineraler, men det ikke konkludert I den saken, og det to ting som viktige I den vurderingen som skal gjøres nå. Det ene å få avfallsmengden så liten som mulig, og det andre å være helt sikre på at vi bruker vannforskriften riktig, og der Høyesterett gitt oss veldig viktige innspill.
8: Lassnegård?
11: Det Høyesterett har sagt klart og tydelig handler ingenting om kritiske mineral. Det jeg har sagt at disse tillatelsene ugyldige, og at Nordic Mining har ikke krav eller rett til å dumpe I Førdefjorden. Og likevel det første dere gjør å si at det kan de bare gjøre likevel. Det ingen som har gitt
8: det Høyesterett sier, eller sier de bare at tillatelsen fra 2016
11: ikke gyldig? De sier at tillatelsen ugyldig, og så sier Gulagtinget lagmannsrett at hvis Høyesterett sier at disse tillatelsene ugyldige, så det ingen som kan bruke dem. Det står svart på kvitt I de dommene vi har fått I løpet av disse fire årene, når vi har måttet dra staten inn til retten for å bevise det vi har sagt hele tiden, at disse tillatelsene ugyldige. Og når det første dere gjør etter høyesterettsdommen å si at det går fint å bare dumpe likevel, så det en krise for demokratiet
8: ditt her.
9: Ja, det helt riktig at tillatelsen gyldig, den derfor suspendert. Det også riktig at Høyesterett ber oss vurdere saken på nytt, og derfor gjør
8: vi det. Nå ser jeg at du har lyst på ordet her, Haltbrekken, men du må ikke lenke deg fast I bordet som natur og ungdom. Mitt navn I hvert fall Johannes Jørgen Særlåsson. Politisk kvarter over for I dag.
13: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Der vi først skal høre at politiet ser en øke I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
14: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
15: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
14: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
13: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
16: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenvilleavtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I, eller Starshield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
13: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende, som trolig redda en mann I 60-årene fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaget en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
17: Rødt frykter oljefondet kommer til å ta færre etiske hensyn.
18: Det stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag I Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
19: Så dette overskriften I nyhetsmålen I dag, men vi skal også høre hvordan første dag gikk I rettssalen I Hamburg, der en ukrainer tiltalt for Nord Stream-sabotasjen.
17: Og så stiller vi spørsmålet, legger du om til vinterdekk selv?
20: Jeg lærte det av pappa da jeg var sånn 30 år. Jeg stoler på egne ferdigheter og jeg fornøyd med det.
19: Nyhetsmålen med Marte Kås Arnsen og Ugo Fermariello.
17: Verdien av oljefondets investeringer I Israel har økt det siste halve året. I fjor så ble fondets etikkråd satt på pause, og I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for etikkrådet. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
21: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
22: Det var mye støy rundt oljefondets investeringer I Israel under valgkampen I fjor. Også statsminister Jonas Gahr Støre uttalte seg.
2: Vi skal ikke ha selskaper som medvirker til de folkerettsbruddene som skjer der.
22: Men det hele endte med at finansminister Jens Stoltenberg pauset arbeidet til oljefondets etikkråd.
3: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
22: I forkant hadde amerikanske politikere truet med straffetoll og visumnekt for ansatte i fondet, etter at etikkrådet gikk inn for å kvitte seg med aksjene I det amerikanske selskapet Caterpillar. Og det mange gravmaskiner fra Caterpillar på Gazastripen. Etikkrådet mente at Caterpillar bidro til folkerettsbrudd I likhet med en rekke israelske selskaper. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, var I 11 år medlem I etikkrådet, men trakk seg I protest etter Stoltenbergs beslutning om å pause etikken.
6: Jeg tenker at vi må ta inn over oss at verden mye vanskeligere og vondere og villere enn det den var da den etiske modellen ble etablert I 2004 og 2005. Men vi har 20 år med praksis med den åpne etiske modellen, og den har vært en stor suksess.
22: Hellestveit advarer mot et fond der kun pengene rår, men antar det kommer forslag I dag om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
6: Det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
21: Det stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag I Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet, vår felles pensjonsformue.
22: Sier Bjørnar Moxnes som sitter I utenrikskomiteen for Rødt. Oljefondsjef Nicolai Tangen blant dem som tidligere har advart mot politisering av fondet.
23: Det jo kjempeviktig at oljefondet ikke politisk, fordi hvor skal det ende da?
17: Reporter her, Line Tomter.
19: I Lørenskog kommune I Akershus så det mange som ikke vet om de rammet av dataangrepet mot kommunen. Dette skjedde jo før sommeren. Store mengder taushetsbelagt informasjon ble stjålet, og siden har blant annet personopplysninger og også om helse om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av dem som venter på svar om hva som skjedd med det som sto om henne.
24: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nett og eventuelt hva som ligger ute.
25: Før sommeren ble Cecilie Iversens hjemkommune angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
24: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
25: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
24: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
25: Selv om hun åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
26: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
25: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt. Hun vil ikke svare på om offrene vil få svar I år.
26: Ja, som sagt, jeg synes det vanskelig å anslå noe tid på det.
24: Det synes jeg veldig lenge. Det alt for lenge, egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
19: Cecilie Iversen, intervjuet av Dag Åstalen.
17: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren som tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen I Europa etter 2. verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva de første reaksjonene fra Tyskland?
0: Ja, den tyske regeringen, de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som offer og hvem som forbryter i denne saken, mens opposisjonen, ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene. Det det partileder i Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som et populistisk venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
17: Du var i rettssalen. Hva var det som skjedde den første dagen?
0: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke et sivilt mål, at det et våpen som Russland bruker i krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn i krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
17: Hva det som skal skje fremover?
0: Beklager. Ja, nå det noen ukers pause, og så det ventet at saken skal vare helt fram til slutten, eller til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat, eller en tidligere soldat i den ukrainske spesialenhetene, så utførte han bare offer, og dermed så det ikke han som har ansvaret for de handlingene den sprengningen som da skjedde i september for 4 år siden.
17: Tusen takk skal du ha, Sofia Paskevic, som også følger denne Nord Stream-rettssaken for oss i NRK.
19: FRP går imot et forbud mot dette som heter lootboxer i dataspill. Altså at du kan kjøpe en ekstra pakke når du først har kjøpt spillet, og så vet du ikke hva den inneholder. Det kjente eksempelet jo da fotballspillere i det som tidligere het FIFA-spillet, og så vet du ikke hvor sterke navn det er. Og dette utspillet fra Fremskrittspartiet, det kommer etter at regjeringen nettopp denne uken varslet at de ville ha et lovforbud mot disse lootboxene.
1: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
4: Det lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
1: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
4: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
5: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
7: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette jo typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
4: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. Lootboxa har lenge vært et tema, og over et år har gått siden Stortinget ba regjeringen om å utrede lovforbud. Det på høy tid, mener kulturpolitisk talsperson Tone Trøen i Høyre.
10: Og i mellomtiden så har jo veldig mange barn spilt og kjøpt inn så annet gjennom lootboxer, og vi jo helt overbevist om at dette problemet må løses, og at det burde vært løst mye, mye raskere.
7: Når man lager nye lover i Norge, så skal man gjøre det skikkelig og ordentlig, følge utregningsinstruksen, og det tror jeg også at Høyre for. Og jeg har jobbet så raskt jeg bare kan. Men Høyre gjorde jo ingenting med denne saken, mens de selv hadde makten til å gjøre det. Så jeg mener den kritikken veldig, veldig feil.
4: På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille.
8: Han ser begge sider av saken.
1: Det men en veldig kortvarig glede, men det jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial grej også. Men blir dyrt da, i lengden.
8: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han enig at lootboxer ikke for barn.
1: Barn har, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det faktisk penger de bruker.
9: Men hvis det blir forbudt, hvordan blir det for deg å spille FIFA da?
1: Det blir veldig likt, for jeg bruker ikke så mye penger på det nå lenger. Jeg brukte mer før, så det tror jeg hadde gått helt fint.
19: David Austnes Rødahl til vår reporter Julianne Kyri Eikrem.
17: Da klokka nøyaktig 15 minutter over 8. Dette Nyhetsmorgen.
19: Ukraina vil gjenoppta angrepene på russiske oljeraffinerier, det sier president Zelensky til Financial Times nå i morgentimene.
17: Og Norsk Sykepleierforbund melder Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. 10 ledere har sluttet på det nye sykehuset på et år.
19: Og her kommer en nyhet fra Tyskland. Robot tafset på jente, og det skal vi høre om.
17: Så allerede snakket om refleks i dag, så da får vi snakke om den andre årvisse tingen.
19: Nemlig julskifte, legge om til vinterdekk, og noen må gjøre jobben. Noen gjør den selv med jekken, og andre overlater jobben til verkstedet. Og vi hører med flere bilærere her nå hvordan de har valgt å gjøre det.
11: Jeg har aldri byttet dekk i mitt liv, for at jeg har hatt brødre og pappaer og ektemann og andre som har gjort det for meg.
12: Jo, jo, vi har bestilt time.
14: Ja, jeg vurderer å bytte dekk i dag, ja. Det viktig fordi det kommer snø, det blir glad og det får sikkerhet.
15: Jeg skifter dekk selv.
16: Hvor mye har du betalt for det?
27: Jeg tror det var rundt 600 kroner, jeg vet ikke jeg husker feil.
11: 560 kroner her. Så jeg en dame på 78 år, og jeg tenker at det greit å kjøpe seg noen tjenester.
16: Har du gjort det selv før?
20: Jeg lærte det av pappa da jeg var sånn 30 år. Jeg stoler på egne ferdigheter og er fornøyd med det.
19: Til inspirasjon, reporter var Dunja Seinal-Sadeh.
17: Men for de av oss da, som ikke stoler på egne ferdigheter, som blir bedt da når du kommer til dette dekkverkstedet for eksempel om, vil du ha balansering? Eller hvordan synes du disse boltene i dekkene dine ser ut? Burde du bytte ut de? Hva i all verden? Skal man svare på det? For det sikkerhet, eller det bare mer salg? Fredrik Åsbø, du tre ganger amerikansk mester, og så du en gang verdensmester i den bilsporten som heter drifting. Velkommen til Nyhetsmorgen.
28: Takk for det.
17: Du bruker mellom 400 og 600 dekk i året, så dette kan du.
28: Ja, jeg vet ikke helt om jeg tør å si om det stemmer eller ikke, men ja, det stemmer.
17: Det veldig, veldig, et veldig høyt antall. Forklar veldig fort aller først, hva drifting for noe?
28: Drifting en motorsport, men det en dømt motorsport, litt som skating og snowboard og surfing, hvor det sitter tre dommer og følger med, og så det en konkurranse i å være dristigst bak rattet. Egentlig å kontrollere en bil som ute av kontroll.
17: Og nå skal du hjelpe oss med skifte av dekk, fordi hvilket forhold har du egentlig til det når du bruker så mange av dem?
28: Jeg har egentlig et veldig sånn, ambivalent forhold til dekk, fordi for meg så det bare det en forbruksartikkel, og jeg vet godt hvordan man skifter dekk, jeg vet godt hvordan man bruker dekk, bruker masse forskjellige dekk fra sinnssyke semisliks som varer 50 sekunder av gangen til rallypig som vi kjører med på isen med 7 mm pig. Så jeg bare bytter dekka når de ferdig, og så hører jeg ikke på hva alle andre måtte mene om når jeg bebytter dem.
17: Nei, men dette med balansering, hvis man blir bedt om det når man hos og skal skifte dekka sine, hvordan vet man når man trenger det, Fredrik?
28: Det veldig enkelt. Hvis det rister når du kjører til dekkverkstedet, da burde du balansere dem. Hvis det ikke rister, da det ikke noe vits å balansere det på nytt.
17: Hva balansering for noe?
28: Det å fjerne den lille ubalansen som når du monterer et dekk på en felg, så ikke de helt perfekte. Så da legger man i lodd på dekka for å få dem like tunge på hver side.
17: Men det vet du om du trenger eller ikke.
28: Ja, du merker det.
17: Disse boltene da, som jeg også ble vist frem på dette dekkverset, de så litt sånn rustne og gamle ut, men hvordan vet man om de trengs å byttes?
28: Mest sannsynlig trenger du ikke å bytte dem, selv om det litt overflaterus. Vi bor jo i et land hvor det saltes på vinteren, sant? Så det blir litt rust på dem, som du sier. Så lenge de får dratt dem til morgentlig moment, og de går løst og ledig i gjengene, så trenger du ikke bytte dem. Men at et dekkverste er, og nå må jeg være forsiktig for ikke kaste alle vennene mine under bussen.
2: Det må du ikke gjøre.
28: Nei, men at de vil selge ekstra tjenester, det er jo da ingen overraskelse. Og så er det klart at hvis man ikke kan noe om dekk selv, så kan det jo være en billig peace of mind å kjøpe til disse tingene da, hvis man har tusenlapper ekstra i lomma.
2: Men hva bør man tenke på da, hvis man ikke har tusenlapper ekstra i lomma?
28: Nei, det viktigste er se på dekka. Ser de greie ut? Er de nede på slitasjevarsleren eller ikke? Kjennes piggene skarpe ut eller greie ut? Hvis det ser bra ut, er greit å kjøre med. Da er dekka bra. Og så er det dette med dekktrykk. Det er greit å være innenfor cirka det dekktrykket bilen skal ha, som står i døråpningen på bilen.
2: Og ettersramming.
28: Ettersramming er lurt. Det også er litt sånn... Ja, nå, igjen, litt forsiktig.
2: Er det også salgtrykk?
28: Nei, ettersramming kan være greit å gjøre, men det skal veldig mye til at de løsner hvis de har dratt til ordentlig, men det skal de jo ikke sjekke en ekstra gang. Jeg har mistet dekk, ja, altså på ringveien i Oslo, og det er ikke noe gøy det.
2: Og hva gjør du selv da? Gjør du det selv, eller overlater du denne jobben til andre?
28: Jeg er litt begge deler. Jeg kan legge om dekk selv og gjøre masse av det, men det blir litt det som er praktisk. Det som skjer på veien, det bryr jeg meg rett og slett ikke så mye om på veibilen min, mens på løpsbilene så har jeg veldig flinke mekanikere jeg jobber med som stort sett gjør det, og så tar jeg et tak når det trengs selv.
2: Siste råd hvis man skal forberede seg nå, hvis man kjenner på at disse dekkene må jeg få skiftet nå før det blir glatt på veien. Hva bør man tenke på før man drar til verste, Fredrik Aasbø?
28: Gjør et søk på nettet. Finn litt ut hvilke dekk du vil ha. Du får dyre dekk, billig dekk. Gjør deg opp en mening om hva som er viktig for deg. Trenger du pigg, trenger du ikke pigg? Og så shopper du litt rundt, får en god deal, og så kanskje du kjøper disse ekstra tjenestene bare for å være sikker, men hvis ikke, les litt på nettet, bruk ChatGPT, så klarer de aller fleste det meste selv.
2: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, og så blir du også se i Alle for en på NRK1 sammen med Selda Eikis på lørdag.
28: Helt riktig.
3: Verdensmester i drifting, altså. Jeg bare ville nevne en gang til.
2: Ja, det var ryddig.
3: I Møre og Romsdal så har Norsk Sykepleierforbund da meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at nye sykehuset åpnet i fylket, så har hele 10 ledere sluttet i stillingene. Ekstremt arbeidspress, manglende støtte fra lederne og en fryktkultur, sier flere av dem om hvorfor de sluttet.
6: Det startet med entusiastiske barn med flagg og offisiell åpning av sykehuset Nordmøre og Romsdal med daværende kronprins i juni i fjor. Men så ble det hverdag og kutt og omstilling. Og inn i det nye flotte sykehuset skal etter hvert 10 ledere på seksjonsnivå forlate stillingene sine. Så mange forsvant på kort tid at fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund, Trine Bruseth-Sevoldsen, har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.
13: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
6: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
15: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour. Ingen av oss skjønte hvor mye arbeid det ble å flytte inn på et nytt sykehus. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
13: Ja, nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier, for konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
18: Represalier fra hvem da?
13: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
6: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Det å fortelle at helseplattformen og flytting har vært krevende for ansatte, hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene. Sykepleierforbundet står fast på sitt.
13: De har forsøkt, blir ikke hørt, og det gjør nok at mange står i en håpløs situasjon, som gjør da at det er såpass mange som rett og slett har sluttet.
2: Det sa fylkesleder i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevoldsen, til reporter Eirik Haukenes. Og Arbeidstilsynet kommenterer ikke varsler om kritikkverdige forhold.
3: Sally Rooney er irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Faber & Faber, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre I 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell som fenget veldig mange seere.
0: But you know, you blush at everything.
5: Thanks.
0: Guess you have one of those complexions.
5: Great.
0: You're blushing right now, actually.
5: Yeah, I'm aware.
0: Sorry.
3: Normal People, alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her det en forklaring.
10: Det en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken at Sally Rooney dypt engasjert I den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter I en avgjørelse som har gått flere runder I rettsvesenet og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken, men slik det nå så står den fremdeles på denne listen og siden det altså forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes I Storbritannia og de sier også at denne avgjørelsen tatt I full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
3: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
10: Ja, dette jo da en gruppe som primært driver med, eller primært, de driver I hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner I ett tilfelle. Det som også skjedde I akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig. Men de som forsvarer gruppen mener jo da at det et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes I samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
3: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner kommet på dette?
10: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber altså I vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså I formelt sett da, det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det på ingen måte, for skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
3: Inger Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg I UK.
17: Om en halvtime så det Ekko på P2. Hva skal dere snakke om I dag, programleder Sven-Ole Engelsvold?
28: Nei, altså, vi vet jo at dere her I Nyhetsmålen av og til snakker om den amerikanske presidenten.
17: Av og til.
28: Men på torsdag så prøver vi I Ekko å ta litt sånn ekstra eierskap til alt som skjer I og rundt administrasjonen hans. Ambisjonen jo ikke å få liksom full oversikt, kontroll på eller kjenne alt, men vi inviterer de som hører på til å stille noen gode spørsmål, lufte noen tanker, dele noen refleksjoner rundt både det som skjer innenriks og utenriks I USA.
2: Og hvordan gjør man det?
4: Da går man inn I appen, NRK Radio-appen, der kan man sende melding, men også en lydmelding, det liksom det nye nå, nå kan du sende en lydmelding der, så kan du høre deg selv på lufta. Ukas øyråd, hvis jeg lov å kalle det, ny utenrikskommentator I TV2, Jette Kristensen, og USA-ekspert Erik Løkke, han på plass som alltid.
2: Så hvis du vil være Christer Falk, så går du I NRK Radio-appen og legger inn en lydmelding der. Ekko og Trumps USA på P2, altså klokka 9.03.
3: Nå den 8:30. I nyhetsmorgen så noterer vi oss at de asiatiske børsene faller kraftig nå I morgentimene. Mange selger teknologiaksjer. AFP skriver at dette henger sammen med uventet høy amerikansk inflasjon.
2: Midtøsten-konflikten den bidro til høyere handelsoverskudd for Norge, det melder Statistisk sentralbyrå.
3: Og Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier Volodymyr Zelenskyj til Financial Times. Og vi skal også, for de som ikke har levd av å være med på det tidligere I nyhetsmål,

0: mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde I hele fjor. Den blitt så teknisk bra at det vanskelig å vite om bildene ekte eller lagd, det sier en politietterforsker I Dark Web-gruppa I Skien.
1: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
2: På et lite kontor på politihuset I Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker I darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier. Og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
1: Fra å ha hatt veldig få tips I fjor så ser vi nå at I overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det kunstig eller ekte.
2: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI. Men barnet ekte eller ikke?
1: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
2: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
3: Det delvis et problem at det mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk. Samtidig så det reelle problemet at mennesker villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi å gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer I teknologiene.
2: På politihuset I Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsk flere tiltak.
1: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit lang og bratt, men den ikke uoverkommelig.
4: Og reporter var Kristoffer Edvardsen.
0: Og vi skal holde oss I det samme mørke hjørnet av internett, for frykten for at KI og roboter skal overta flere samfunnsroller har økt de siste årene. Men hør på denne hypotesen, for hva skjer når roboter brukes til seksuell trakassering? Den altså høyst reell, for dette har faktisk nylig skjedd I Tyskland, kulturreporter Linda Fedler.
5: Ja, I Köln I Tyskland så har politiet startet etterforskning etter at en robot skal ha tafset på en 16 år gammel jente utenfor et gatekjøkken. Det snakk om da en 120 cm høy robot. Den rød og gullfarget. Den var iført hvit t-skjorte, svart joggebukse og et gullfarget halskjede. Og ironisk nok en svart løsbart. Natt til søndag så skal den da ha angivelig tatt tak I jentas rumpe og gjort seksuelle bevegelser mot henne, og hun ble da redd og løp fra stedet. Og ifølge britiske The Times så dette en robot som skal forestille tegneseriekarakteren Iron Man, og den blir da produsert I Kina.
0: Men denne roboten, uansett hvor mye den ligner på Iron Man eller ikke, har jo sannsynligvis ikke gjort dette på egen hånd.
5: Nei, så langt har ikke robotenes intelligens kommet. Politiet tror at robotens 16 år gamle eier og hans 19 år gamle kamerat skal ha fjernstyrt roboten, eller ha forhåndsprogrammert den. Og politiet tror også at de to tenåringene direkte sendte da denne hendelsen I sosiale medier og kommenterte da selve hendelsen mens det skjedde. Og de to mistenkte ble pågrepet et kvartal unna. Roboten ble funnet I en bil der de hadde plassert den. Og I tillegg så skal de da ha beslaglagt to mobiltelefoner som tilhørte de mistenkte. Men tenåringene, de så langt ikke siktet I saken.
0: Og roboten da, hva skjer med den?
5: Nei, den da også

0: beslaglagt, og dens fremtid, det vet vi fortsatt veldig lite om.
1: Kulturreporter Linda Fedler, takk skal du ha.
2: Politiet avdekket 16 aktører med tilknytning til kriminelle i norske barnevernsinstitusjoner. Og dette det mørke bakteppet når barne- og familieministeren i dag holder en redegjørelse i Stortinget om forholdet i barnevernet. Og hva det som skal skje, reporter Mats Rønning?
3: Ja, enkelt sagt så skal barne- og familieministeren fortelle Stortinget hva regjeringen har gjort og kommer til å gjøre med det som framstår som veldig alvorlige forhold i den offentlige omsorgen for noen av de mest sårbare barna i samfunnet. Regner med at hun også kommer inn på pengene som satt av i statsbudsjettet til flere institusjonsplasser og redegjør for tiltak som allerede satt i verk. Og stikkord der tettere samarbeid med politiet, gjennomgang av kravene til politiattester og skjerpet kontroll med institusjonen. Og så kommer det også en nasjonal kartlegging av situasjonen på lik linje med den som kom fra A-krimsenteret i Sør-Øst politidistrikt.
2: For de som avslørte dette her, og etter at Lene Vågslid har snakket, så blir det debatt. Hva tror du at opposisjonen kommer til å bore i?
3: Nei, flere partier utålmodige og mener mer må gjøres raskere, men alle slike debatter om barnevernet glir gjerne raskt over en diskusjon om private aktørers plass i norsk velferd. Og så kommer det en del forslag fra flere partier, blant annet fra Høyre. Tone Trøen har vært ute i NTB i dag og sagt at innkjøp av barnevernstjenester må sentraliseres, at man må få på plass grundigere bakgrunnssjekk, og at politiet må varsles når nye institusjoner etableres. Hun vil jo ha tilrettelagt for private aktører i barnevernet fortsatt, mens Rødt mener all kapasitetsvekst bør skje i offentlig eller privat regi, der profittmotiv ikke er styrende, slik partiet sier.
2: Men etter denne høringen da, og debatten i Stortinget i dag, hva kommer ut av det? Hva kan komme ut av det?
3: Stortinget skal jo behandle disse forslagene som kommer fra partiene på Stortinget, også etter hvert fra regjeringen selv. Og så blir det ganske sikkert runder om barnevernet også i budsjettforhandlingene som starter på rødgrønn side den 6. november.
2: Takk for orienteringen. Mats Rønning, politisk reporter.
1: Men mer om ansvaret for sårbare barn, det blir det i Nyhetsmorgen her og nå, for SV mener at regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. Nei, den saken skal vi ikke ha.
2: Vi skal flytte oss til Ukraina.
1: Det er det vi skal.
2: For der tviler presidenten, politikere og folket på USAs støtte. Denne siste uken har Donald Trump åpnet for å kjøpe diesel fra Russland. Og samtidig har Ukraina anklaget USA for å kutte tilgangen til viktig teknologi og etterretning.
4: De nattlige sirenene i Ukrainas hovedstad vekker større frykt enn tidligere. Mangel på luftvern gjør at missiler og droner rammer flere mål. Men det finnes også en annen kilde til bekymring. USAs forhold til Russland. Vi diskuterer nå andre former for økonomisk samarbeid med amerikanerne og understreker hvordan sanksjoner i strid med deres økonomiske interesser. Det sa Kirill Dmitrev, russisk spesialutsending til journalister i går. Nylig har Russland inngått en kontroversiell dieselavtale med USA, som også har lettet på sanksjonene. I går oppstod det også usikkerhet på om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretningsinformasjon og viktig teknologi som ukrainerne trenger for å krige, som Elon Musks Starlink. Trump hadde tidligere avvist at USA hadde kuttet etterretningstilgangen.
5: Trump er irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne i Russland, som han mener bare forlenger krigen.
4: Det sier USA-kjenner Hilmar Mjelde, professor ved Høyskolen på Vestlandet, til NRK.
5: Det vil være helt typisk Trump å straffe Ukrainas landskap på denne måten, men uten at han ønsker å fullstendig avslutte hjelpen til Ukraina.
1: Reporter her var Vilde Skorpen Wikan.
2: Og det har jo vært mye snakk om Ukrainas tilgang til dette Starlink-internetsystemet som Elon Musk styrer, og det har blitt avgjørende for muligheten til å slå tilbake mot Russland. Det forteller Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
6: Det är extremt viktigt. Denne våren och sommaren så har vi sett att Ukraina har genomfört väldigt många angrepp mot speciellt den russiska logistiken. De har slått ut radarsystem, de har slått ut luftförsvar. Det är det som möjliggör en del av de ukrainska operationerna i de ockuperade områdena, men också mot Ryssland och de ryska oljeraffinerierna som USA nu vill att Ukraina avstår från att angripa. Men många av de angreppen genomförs då med hjälp av dessa terminaler och utan det så vill de slita med att kunna göra skada som de har klart att få till hittills och det vill också då inte kunna bromsa den ryska framryckningen och den ryska logistiken på samma måte som de har klart hittills i år.
2: Nå det jo ingen hemlighet at forholdet mellom Ukraina og USA har vaklet lenge, ikke minst siden Trump overtok som president, så da går det an å spørre seg hvorfor ikke det ukrainske militæret har funnet alternative løsninger.
6: De har vært veldig avhengige av Starlink de siste par årene, men problemet er at dette her er et avansert system. Det koster veldig mye penger å kopiere det, og de har noen muligheter, og de ser på muligheter hele tiden. Og jeg tror hvis man ser litt nærmere på hva Ukraina gjør militært og på den utviklingssiden, så vil man se at de også forsøker å frigjøre seg fra det som frigjør seg fra å bruke amerikanske våpen så langt det lar seg gjøre, men USA er en veldig, veldig sterk leverandør med veldig avanserte våpenkapasiteter som man er, om ikke avhengig av, så vil man veldig, slite veldig sterkt med å forsvare seg uten å kunne bruke de amerikanske våpensystemene og denne type satellittsystemer videre.
2: Sa Fredrik Tombra, og så var det jo, som han sa, mange som pekte mot USA og Elon Musk da Starlink falt ut, og så har Musk svart på X i mellomtiden at det er Starshield, den militære delen av systemet, som ble da satt ned i styrke, og det styres og kontrolleres av det amerikanske forsvaret og presidenten.
7: Og så er det skåring, og det er så fortjent, så fortjent. Og det er Sjøvold som er der. Bodø Glimt sin høyreback, han er brei siden ballen i mål.
2: Og det målet, det ble ganske viktig det for Bodø Glimt i går, for det var det eneste, og det var nok for å vinne over storklubben fra Tyskland, Borussia Dortmund, i fotball, som er spillet vi snakker om altså. Og dermed ble det nok en opptur i mesterligaen for Norge.
1: Og dermed så har altså Bodøs stolthet glimt, sammen med Viking, som vi jo husker har spilt uavgjort mot Bayern München i forgårs, nesten sjokkert fotball Europa.
8: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
9: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
10: Nei, altså det er klart at det er stort, og det er mange som prater om lille Norge, men jeg vet ikke om det er lille Norge lenger. Altså vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter, så jeg tror absolutt at det henger sammen, og Glimt har kanskje vært først ute og holdt på i mange år nå, og så er det mange som på en måte jobber hardt og på en måte ja, matcher. Så det Glimt holdt på med, og det sagt med sikkert flere lag som har gjort det, Viking etter det.
2: Og reporter her, det var Bjarne Branda.
1: Mer fotball for flere kommuner på det sentrale Østlandsområdet kjemper om å få huse våre beste kvinner og menn. I Rogaland så vil de ha omkamp om fotballforbundets nye treningsanlegg for landslagene.
11: Ja, for her har vi de naturgitte forutsetningene for det. En høst av graset tidligere på Jæren, slukke gullrøder tidligere på Jæren, og da er det et paradoks at jeg nå bruker alle ressurser inn på å lokalisere et nasjonalt treningsanlegg i sentral Østlandsområdet.
12: graset grønnest og vokser best på jæren, og nå mener den tidligere anleggskonsulenten I Norges fotballforbund, Jonas Gaut Flesjå, at Rogaland må kaste seg inn I kampen for å få landslaget sitt fremtidige treningsanlegg til jæren. Høyreordfører Andreas Volsund I teamet, hjemkommunen til Erling Braut Haaland, tar gjerne på seg kapteinspinnet.
13: Dette sånn kinderegg, så hvis vi får den landet til Rogaland, så hadde det vært fantastisk. Så nå må vi begynne å jobbe enda mer aktivt inn mot fotballforbundet.
12: Fotballforbundet sitt treningsanlegg skal bestå av 4-6 fotballbaner I full størrelse. Halvparten av disse med naturgras. Kommunene Nordre, Follo og Asker ligger best an I lokaliseringskampen, men Oslo-området har et problem. Snø og kulde kan gjøre det krevende å spille fotball på naturgras sent på høsten og tidlig om våren.
14: Innover I feltet, Haaland der! Spiller den fra seg til Thorsby, og så faller Thorsby! Thorsby slår den ene armen I gresset!
12: Ja, grasmatta var elendige da Norge møtte Sveits til VM-oppkjøring på Ullevål I Oslo I mars I år. I TV2s direktesending var ikke kanalens fotballekspert Morten Langli nådige I sin dom.
15: Altså, de klarer ikke å ta imot ballen, de klarer ikke å spille en breisepasning til hverandre og ta den imot, for det gressmatta elendig. Det ikke mulig å spille fotball ut på her.
12: Og derfor mener fotballfolk og politikere at forbundet må se Vestøbe når det skal bygges et treningsanlegg til nærmere 1 milliard kroner.
13: Vi har jo nesten ikke snø, jeg sier, vi har haust hele året. Man kan få 16 grader på julaft, du kan få 16 grader I juli, og du kan få 16 grader til påske.
16: Det mindre snø på Jæren og mindre frost I bakken enn I Oslo-området. Det ingen bombe.
12: Trygve S. Åmli, seniorforsker på Norsk institutt for bioøkonomi, en av landets fremste eksperter på grøntanlegg og grasbaner. Han vil ikke blande seg inn I avgjørelsen Norges fotballforbund skal ta, men akkurat når det kommer til graset som gror, det ingen som kan måle seg med jæren.
16: Dette så elementært at det vet alle som driver med noe agronomi og klima, altså at vekstsesongen lengre og vintertemperaturen høyere I Stavanger.
12: Men problemet beliggenheten. I en sms til NRK skriver Karl-Petter Løken, generalsekretær I Norges fotballforbund, citat, Noenlunde geografisk nærhet til nasjonalarenaen har hele tiden vært et viktig premiss. Videre vil det nasjonale treningsanlegget være arbeidsplass for mange sentralt ansatte NFF-ere, som I dag har sin arbeidsplass på Ullevål stadion. De setter imidlertid pris på engasjementet.
1: Med grønt gress under beina, reporter Johan Mile Laugaland.
2: Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen, foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet, og det skriver NTB nå.
1: Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd I følge Statistisk sentralbyrå, og det skyldes jo selvsagt denne konflikten I Midtøsten.
2: Ny norsk komedie på kino denne uken, Pensjonskuppet, morsom eller ei, hvor kritikere har sett den.
1: Så har vi jo snakket om oljefondet og etikkrådet hele morgenen I dag, og utvalget som har vurdert hvilke etiske hensyn oljefondet skal ta I sine investeringer, de åpner nå altså for at fondet skal kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det ble klart nå nettopp, reporter Kjartan Røslett, hvordan begrunner utvalget det her?
17: Utvalget begrunner det rett og slett med den sikkerhetspolitiske situasjonen, at Norge faktisk også avhengig av vestlige atomvåpen og være under den beskyttelsen. Og det forteller jo på en måte hvordan tiden har endret seg. Og særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon I Ukraina som gjør at dette blir føles mer nødvendig da. Fondet skal ikke investere vilt I alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være I selskap som hører hjemme I stater som opererer I henhold til ikke-spredningsavtalen og som allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen I fondet, står det I pressemeldingen som fondet har sendt ut I dag tidlig.
1: Og som vi har hørt gjennom nyhetsmålen I dag, det har vært masse debatt rundt oljefondets investeringer og etikken I den forbindelse. Hva skjer med den debatten nå?
17: Den debatten kommer nok til å bli ganske het fremover. Det som skjer aller først nå er jo at klokka 9, altså om ikke så mange minutter, så presenterer utvalget rapporten sin i sin helhet. De foreslår en god del endringer i måten det drives på. Utvalget som, altså etikkutvalget til oljefondet, ble jo satt på pause for en stund siden. Og fortsatt skal etikkerådet vurdere risikoen for at fondet er investert i selskap som medvirker til grove normbrudd, men de skal ikke tilrå virkemiddel, og vi kan ane at de ikke vil så ofte trekke oljefondet ut som man foreslo i det etikkutvalget som er satt på pause da. Men debatten kommer jo til å ta fyr etter at dette blir presentert, og antagelig er det jo særlig fra samarbeidspartneren på venstre side at regjeringen kommer til å få motstand.
1: Kjartan Røslett, takk skal du ha. Denne saken kan du selvsagt følge her på NRK gjennom dagen.
2: De israelske filmskaperne bak dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt. Yuval Abraham og Rachel Cesor har fått så mange trusler at de er redde for å reise hjem til Israel. De sier det til et intervju vår korrespondent Yama Wolasmal har fått med dem. Da filmen deres ble vist på filmfestivalen i Venezia, klappet folk i nesten en halvtime, og de fikk juryens spesialpris. Skaperne av filmen NASA sier de beviser folkemord på Gazastripen.
18: אז התחיל להפוך למפעל, מפעל של מטרות.
19: Gaza en fabrikk for bombemål. Det sier en av de 24 anonymiserte israelske soldatene som blir intervjuet i dokumentaren NASA, som har sjokkert mange i verden.
20: Palestinerne fortjener bombingen etter 7. oktober-angrepet til Hamas, sier en annen ung etterretningssoldat i filmen.
21: They deserve it.
19: NASA en forkortelse for et begrep det israelske militæret bruker for å angi hvor mange sivile man mener akseptabelt å drepe i jakten på Israels fiender. I filmen sier soldater at de har vært med på å drepe 500 sivile i et bombeangrep rettet mot et enkelt Hamas-medlem. Det de israelske filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor som står bak den kontroversielle filmen. De ble kjent over hele verden da filmen deres fikk en 25 minutter lang stående applaus under filmfestivalen i Venezia.
22: Thank you.
19: I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gaza-stripen ligger i ruiner, det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen. Filmen har skapt politisk storm i Israel, og ytre høyre bevegelser som representert i den israelske regjeringen har demonstrert utenfor huset til foreldrene til en av filmskaperne.
23: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
19: Vi får drapstrusler og blir anklagd av høyresiden for å spre antisemittiske løgner, sier den kvinnelige regissøren Rachel Cesor.
24: Why did you feel this film had to be made?
19: Vi spør hvorfor de lagde filmen.
25: We believe that these crimes should not be denied.
19: Vi vil ikke at forbrytelsene på Gaza-stripen bare skal avfeies. La vi det skje, kan overgrepene bare fortsette, sier Yuval Abraham. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet. Vi skal straffe dem økonomisk og gjennom statsborgerskapet. De har ingen plass hos oss, sier Netanyahu. Men hvorfor har ikke filmskaperne gitt IDF tilsvarsrett, spør vi.
24: Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
25: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film, talking about...
19: Myndighetenes versjon av det som skjer på Gaza-stripen kommer godt frem i filmen, sier Abraham.
25: I think the audience is smart enough.
19: Så kan folk selv avgjøre hvem de stoler mest på. Soldatene som står frem i filmen vår, eller regjeringen.
25: And decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
2: Yuval Abraham til vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og NASA har premiere neste fredag på norske kinoer.
1: Nå blir det en norsk film, en film som har premiere på fredag, og en norsk...
2: I morgen, ja.
1: I morgen er det faktisk en norsk komedie som cirka 10 ganger bedre enn jeg håpet å våge, skriver Morten Ståle Nilsen I VG, og gir pensjonskuppet en femmer på terningen, og kaller den oppsiktsvekkende vellykket. Det vår filmanmelder Birger Westmo veldig uenig I.
0: Norges oljefond består av cirka 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
3: Pensjonskuppet en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren nemlig I overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyt imidlertid godt av å ikke bare ha ett S I ærmet, men fem. Det veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivil Falk Berg I de viktigste rollene. De gir pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
4: Sier de at du for gammel til operasjon?
5: Du dessverre ikke prioritert. Altså, jeg for gammel for jobben min.
6: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
5: Og du jo for gammel for mannen din.
4: Du utro?
6: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
5: Når var det vi ble enige om det?
3: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Esther, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivil Falk Berg.
22: Knuse alle trevestene. Vega bare glemmer å gjøre det uten meg.
26: Vi har ganske god erfaring med å gjekke ned vanskelige damer.
27: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
3: Pensjonskuppet skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den ment å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitsa med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem I lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet en passabel folkekomedie som sikter mot det midtskiktet og treff.
5: Hva var det? Så som jeg leter ut for Tom Cruise.
28: Terningkast 3.
1: Ja, vi får være enige om å være uenige.
2: Det var altså Birger Westmos anmeldelse, og Christian Gislefoss, hvor mange terninger til været på Vestlandet?
29: Nei, du glad I det våte elementet, så det jo terningkast 6, for det blir det absolutt I dag. Det har regnet veldig mye siden midnatt. I Bergensområdet har det kommet nesten 60 millimeter. Vi ute farevarsel, som sier 60-80 millimeter. Det skal regne noen timer til, så det kan fort komme opp imot 80 I Bergensområdet. Så blir det lettere fra I ettermiddag. Jeg skal ikke si at det blir sol, men det blir noe oppholdsvær, og så blir det regnbyggeren I kveld. Og sammen med regnvær, så mye regn, så det også ute både flom og skredvarsel for store deler av Vestlandet. Da. Ja, grått og regnbyger I store deler av landet I dag, både I Trøndelag og I Nord-Norge. Det vel bare I Østfinnmark hvor det ganske få byger, men ganske skyet også. Så blåser det en del, sørvestlig en stiv til sterk kuling I Nord-Norge, I kveld liten storm I Lofoten og Vesterålen. Gråvær på Spitsbergen med regnvær, grått også på Sørlandet og Østlandet, litt regn på Sørlandet, og det beveger seg sakte, men sikkert også østover, men det blir lite nedbør hvis man befinner seg øst for Oslofjorden og Mjøsa I dag. Her blir det mest oppholdsvær, men ikke noe sol, det blir skyet. Og ganske mildt, opp imot en 15 grader på Østlandet I dag, og også enkelte steder på Nordvestlandet.
2: Du tok Spitsbergen?
29: Spitsbergen, der blir skyer og regnvær.
1: Men blir det litt bedre for de stakkars vestlendingene I morgen, eller?
29: Ja, det blir litt bedre I morgen, men helgen, det blir bra.
2: 6 øyne på terningen til deg, Christian Gislefoss, for å ha levert det hele på under 2 minutter.
1: sett er Ulf Tannesfjell som har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen I dag, så det Hanne Lunås som har hatt kontroll på alt det tekniske. Rusta Syet har produsert her I studio Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen. Åsa Vartdal straks klar med flere nyheter på NRK Nyheter. Vi takker for oss.
7: Klokka 9, her NRK Nyheter. Oljefondet må kunne investere I vestlige selskap som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkerådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Rødslett.
8: Særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon I Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt I alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være I selskap som hører hjemme I stater som opererer I henhold til ikke-spredningsavtalen og som allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen I fondet.
7: Og nå klokka 9 mottar finansminister Jens Stoltenberg hele rapporten fra utvalget som har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Politiet ser en øke I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet I jobbene sine. Leierne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen I. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på et døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger I eller ved sundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Sport nå for Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit I norsk fotball. Det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Denne veka har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. Viking spilte uavgjort 3-3 mot Bayern München og Bodø Glimt vann 1-0 mot Borussia Dortmund I Meisterligaen.
9: Mye av det Viking og Bodø/Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
7: Det sa altså sportskommentator Jan Petter Saltvedt, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
10: Dette Ekko.
11: Ja da, det skal pumpes opp olje på Grønland. Sanksjonene mot Russland, ja, de kan vi sette på pause, for nå bensinprisene så høye, og snart det mellomvalg. La den russiske diesel flomme innover landet. Og noen kommer, og noen må gå. Den nye presidentskvinnen på plass, og I sin første opptreden ved podiet I det hvite hus, så takker hun av ambassadøren til Hellas, som ikke har rent mel I posen. Og så har hun vært forlovet med både en Trump og en guvernør I Kalifornien som heter Gavin Newsom. Dette var bare toppen av Trump-isfjellet. Velkommen til en ny uke I Trumps USA.
10: Spør Ekko.
11: Der fikk du et stikkord. Spør Ekko, har du, kjære lytter, spørsmål, tanker, noe helt annet om den siste uka med Trump, så kan du da alltid bruke appen NRK Radio, skrive til oss I Ekko, og det som nytt nå at du faktisk kan lese inn en melding, sånn at du får det som lyd, så får du på en måte være litt, eller du får med, være med på lufta, som vårt kjære panel som på plass, Erik Løkke, rådgiver I Civita, god dag.
12: God dag, god dag.
11: Jette Kristensen, ganske nyslått utenrikskommentator I TV2.
12: God morgen.
13: Gratulerer og velkommen.
12: Takk.
13: Hvis vi ser på utenriksfeltet som en sånn stor bløtkake, hvor mye av bløtkaka og oppmerksomheten deres har vært rettet mot å handle om USA og Trumps bevegelser og ulike manøvre den siste uka, vil dere si, sånn anslagsvis?
14: Mye.
13: Mye. Et stort stykke.
14: Men mer enn jeg hadde greit å spist hvis det var en kake vi snakket om.
13: Ja. Og du, Jette?
12: Ja, altså hvis du ser på geopolitikken som en skolebolle, så kjemper jo Donald Trump alltid om å være den gule i midten. Og problemet vårt, altså når man skal dekke dette, er jo å passe på å ikke se på taktikk, ikke se på strategi, men fokusere på målet, altså ikke bare hva som skjer, men hvorfor det skjer, og hvilke implikasjoner det kan ha, og hva som igjen er målet. Mm. Og det er jo en evig kamp, fordi altså bare når man skulle planlegge denne sendingen, så hadde man nesten glemt ut at innenfor denne uka, så benyttet Donald Trump anledningen når fredsprisen ble delt ut til å diskreditere alt som heter internasjonale relasjoner, alt som heter internasjonal lov, selve institusjonen som den prisen representerte, den norske Nobelkomitee. Så ting går fort, og det er lett å bli distrahert, og det er jo selve målet hans også, som vi må passe oss.
13: Jeg tenkte det var lenge siden det Trump Nobelprisen, men det var jo ikke det. Det er helt innenfor rekkevidde for de siste 7 dagene med Trump. Det ble altså ikke noe, vi kan jo ta den da, det ble ikke noe fredspris i år heller, vil du si at han tok det som en mann, Erik Løkke?
14: Det spørsmålet var hvilken definisjon man har av en mann her, men han tok det veldig som forventet da. Noe av kritikken mot frisen var at ingen hadde visst nok hørt om denne damen, altså, ikke sånn, hva han hadde gjort eller ikke, men alle hadde jo hørt om han. Akkurat det har han jo for så vidt rett i, men det er jo ikke så veldig relevant. Og han sa jo også at det kom til å bli konsekvenser for Norge, så får vi jo eventuelt vente og se om det, hva som kommer der. Antageligvis så skal vi bare overse det, fordi Trump sender veldig mye av det han sier, bare sier han, og så går han videre.
13: Det kjennes veldig godt å ha dere to på plass her i vårt lille Oval Office for å svare på det lytterne spør om. Vi setter i gang vi. Og det handler mye om fossile energikilder den siste uka for Trump. I går så skrev Donald Trump på Truth Social at omfattende leting etter olje, gass og mineraler snart skal begynne på Grønland. Og som vi vet, ja, Grønland liker han veldig godt.
15: We need Greenland. From a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security.
13: Ja, dette var jo litt eldre klipp, men det viser argumentet som hele tiden har vært at USA trenger Grønland i et sikkerhetsperspektiv. Så hvor overraskende var denne meldingen for dere om at plutselig så skulle de finne olje der?
12: Donald Trumps og USAs tilstedeværelse på Grønland har jo kunnet vært mye større enn det de har benyttet muligheten til lenge. Den avtalen som er låget der, som har låget der allerede, har jo gitt dem muligheten til å ha langt flere baser enn det de har gjort. Og den avtalen som kom til under FNs høynivåuke, åpner jo ikke for så veldig mye mer til stedeværelse egentlig, det var jo mer en bekreftelse av den avtalen som allerede finnes.
13: Og det var jo derfor danskene og grønlandene sa sånn, ja, ja, vi kan godta det, det er jo ikke noe nytt her. Så
12: nettopp, bare,
13: ja.
12: Og det som står i den avtalen er ganske lite, særlig i forhold til det han har feiret, og det som ikke står i den avtalen er at USA kan utvinne olje på Grønland. Det står en del ting om naturressurser der, men det står om det der er at Grønlands kultur, fiske og jakt skal bevares, og avtalen er, som det står, tuftet på begge parters forpliktelse til menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsforståelse, og det er vel kanskje ingen overdrivelse å si at det er bare en part som har på en måte vist engasjement for disse tingene de siste årene. Sånn at dette her er jo bare et nytt eksempel på Donald Trumps kommunikasjon, som ikke nødvendigvis herod i virkeligheten.
13: Nei, for han presenterer det jo som en sånn stor amerikansk satsing, men uten å legge frem noen konkrete planer eller dokumentasjon. Eller, altså, hvordan tolker du dette utspillet, Løkke?
14: Det er jo bare å slå fast nok en gang at Trump knapt kan åpne kjeften uten å lyve. Altså, for det første, det er ikke masse kinesisk og russisk tilstedeværelse i Grønland. Og det er jo som Jette er inne på, den avtalen som nå er kommet, slår jo bare fast avtalen fra begynnelsen av 50-tallet, hvor amerikansk tilstedeværelse og USA er helt essensielt for sikkerheten til Grønland, og vice versa. Grønland er viktig med sin geopolitiske plassering for USA. Det er det fremdeles. Amerikanerne har mulighet til å være mer til stede med militære med militære og bygge ut baser hvis de vil det. Mm. Det er også muligheter med investeringer hvis begge parter er enige, men avtalen slår fast at det er Danmark og Grønland som har ansvaret og som har suverenitet. Og så er de helt sikkert åpne for hvis det er seriøse planer da. Det er jo veldig lite med Donald Trump som vittner om seriøsitet, og det er nok langt unna dette, men...
13: Men det kan jo være det regner litt på klokken og holdt på å si, at de får en liten køtt av olje, hvis det...
14: Helt åpenbart en mulighet også på Grønland for å utvinne ting, men dette må gjøres på en seriøs og innenfor et system som også ivaretar klima og de helt spesielle forholdene som er på Grønland.
12: Ja. Og det er hverken Danmark eller Grønland har jo bekreftet dette, ikke sant, på samme måte som den våpenhvileavtalen som man påberoper seg å ha fått i orden mellom Ukraina og Russland, så var jo det helt nytt for begge de to partene også.
13: Det var jo det. Vidar Bergo skriver inn til dere, tror Trump at det er olje på den grønlandske sokkel, USGS, som da er en sånn som måler hvor det er olje og sånn, hadde en gang Øst-Grønlands sokkel høyt oppe på yet to find lista si over hele verden, sier Vidar Bergo Larsen. Så ja, vi vet jo ikke.
14: Nei, og det som lokale myndigheter sier er jo at ja, det er muligheter, men vi er langt unna det som Donald Trump snakker om nærmest å starte og begynne å drille nå veldig snart. Det må jo gjøres grundig undersøkelse for å se hva som eventuelt er til stede, hvilke muligheter det er. Men da snakker vi år før man kan gå i gang med noe konkret, hvis det er kommersielt interessant, som jo heller ikke er åpenbart da.
13: Vi skal, dere to og dere som hører på, fra olje og ikke til noe helt annet, så vi skal bare litt videre, eller tilbake til diesel. For 9. oktober, det er ikke så lenge siden det heller, men det føles lenge siden kanskje allerede, så inngikk da plutselig de to bestevennene, Putin og Trump, en ny avtale som åpner for at Russland igjen kan eksportere store mengder diesel til USA og verdensmarkedet, til tross for amerikanske sanksjoner. Og det var det da flere enn en som reagerte på.
0: I really don't say this often in American politics, but when you're defending Vladimir Putin, an ex-KGB agent, who is committing war crimes by the day, I'm not sure how you sleep at night.
13: Not sure how you... klassisk. Det var altså... Hvem var det, lurer dere kanskje på? Det var Joe Scarborough fra morgenshowet til MSNO. Det var vel en av de mediene som ble kastet ut her fra Hvite Hus for en stund siden, som da kritiserer dette trekket fra Trump og kaller han og administrasjonen for nyttige idioter for Putin. Hvorfor vil Trump ha den avtalen, tenker dere? Eller det vet vi jo, det handler jo om bensin.
12: Det handler om mellomvalget. Og, men hvis vi bare spoler litt tilbake, og husker på hvilket døgn denne avtalen kom til, ikke sant? Det var jo det samme døgnet der han holdt denne talen om fredsprisen og kalte Nobelkomiteen og Kristin Clemet for fiender av sivilisasjonen og demokratiet, og innførte sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, som denne fredsprisen på mange måter representerer, som Vladimir Putin kunne ha blitt straffet ovenfor, ikke sant? Også i tillegg så sitter hans egne utsendinger og diskuterer forhandlingsstrategi med Zelenskyjs utsendinger i Miami.
13: Sånn, så dette skjer parallelt.
12: De går ut fra møtet, deltar i en telefonkonferanse med Donald Trump og Vladimir Putin om denne avtalen, og går inn igjen og skal gi beskjeden til Ukraina om at det som skjer nå, folkens, er at vi åpner for å omgå sanksjoner og kjøpe fossil energi fra Russland, Og den beskjeden de hører da at vi velger å bidra til å styrke russisk krigsøkonomi, fordi at vi sliter med å betale kostnaden for vår egen krig i Iran. Det er et av de mest utrolige trekkene, tror jeg, denne administrasjonen har gjort, i hvert fall denne uka.
13: Enig, Løkke?
14: Ja, helt enig. Og det er masse elementer.
13: Det blir dårlig stemning i det rommet når de kommer
14: inn. Ja, det er dårlig stemning mellom Ukraina og USA nå, så av flere grunner. Men altså, hvor skal man begynne? Hvilke adjektiver skal man bruke? Det er virkelig, virkelig ille. For det første så kunne jo USA, hvis ikke Trump hadde hatt en sånn hang-up med Kanada, importert mer diesel fra Kanada, som i sikkerhetspolitisk perspektiv vil jo være mye bedre.
13: Kortreist diesel
14: også. Ja, og for det andre så vil dette neppe ha spesielt mye å si inn mot mellomvalget for prisene på pumpene i USA. Husk, veldig mange av disse bøndene som bruker mye diesel, de har kjøpt inn all dieselen de, som de skal ha for resten av høsten, i hvert fall de nærmeste månedene, for de kan jo ikke bare ta med hele tanken sin som de bruker på gården, og de sånn, åja, nå blir det mye billigere, og det er også tvilsomt hvor mye billigere det blir. Men det som Trump prøver på, altså hans innfall, for dette er jo ikke noe dypere strategisk eller taktisk tenkning,
13: ikke er
14: jo,
13: gjennomtenkt?
14: Det er ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Jeg håper å si, hadde det vært enda verre. Er jo at nå skal jeg gi et inntrykk for det amerikanske folk at jeg gjør noe med dette. It will not work. Vent til november, så kommer vi til å se veldig tydelig. Men det han gjør er jo at han på nytt svikter Vesten, det transatlantiske samarbeidet. Ukraina er førsteforsvaret til Europa. Og Trump tenker, nei, Putin, bedre med han.
13: Sier man indirekt her at bensinprisen i USA og mellomvalget er viktigere enn menneskeliv i Ukraina?
12: Det går an å tolke på den måten, men det man sier er jo det Donald Trump har sagt før. Det viktigste for Donald Trump er Donald Trump. Og i hans egen administrasjon slider jo med å opprettholde det transatlantiske samarbeidet og relasjonen innad i NATO også, altså samtidig med dette igjen, så var det jo denne sikkerhetskonferansen i Polen, der den øverstkommanderende, NATOs øverstkommanderende i Europa, og også den høyest rangerte amerikaneren som heter stedeværelse her, måtte bruke ekstra tid og ekstra på en måte ballast til å forsikre allierte om hvem de er på lag med, og lanserte også en ny strategi internt i NATO om at man ikke bare skal sørge for å være beredt til å vise motstand ved et angrep, men også redusere muligheten for det hele tatt gjennomføre et angrep med direkte adresse til Putin, og det tror jeg var veldig viktig at de gjorde, men det står jo helt i motstrid til dette trekket til Donald Trump.
13: Mm. Og som vi kan lese det, disse pengene går jo på en måte da rett inn i krigen mot Ukraina. Zelensky kritiserer da avtalen, kanskje ikke så overraskende, men også Italias statsminister Meloni går ut med kritikk og sier at det er et risikabelt valg av Trump. Kommer det til å komme mer motstand mot dette, selv om, som du er inne på, Løkke, det kommer ikke til å utgjøre så stor forskjell egentlig på bensinprisene med denne dieselen?
14: Ja, altså motstand kommer jo fra diverse europeiske ledere. Zelensky har jo gått så langt som sagt at han føler seg sviktet. For det at i dette også så er det jo motstridende meldinger, og noe uklart i hvilken grad USA har redusert eller avsluttet etterretningssamarbeidet med Ukraina, som er kjempeviktig. Og ikke minst bruken av Starlink, som er helt avgjørende for at man kan føre offensive operasjoner med bruk av droner. Nøyaktig hva som er tilfellet der er vanskelig å si. Trump insisterte på, nei, det har vi ikke avsluttet. Så den skal si, ja, men det, vi har i hvert fall ikke blitt varslet slik som det blitt tidligere. Musk sier, som jo har Starlink, at dette er regjeringen i USA som bestemmer. Det er i hvert fall tilfellet at nå er situasjonen anspent mellom Ukraina og USA, og det er kjempealvorlig, for dette kan tippe balansen i krigen på bakken i retning av Russland, i tillegg til de ekstra pengene da, som nå Russland får. Så mer motstand kommer, jeg er mest spent på å se hvor mye som kommer inn av de USA da.
13: Ja, hva tror du skjer der?
14: Demokraterne er jo forståelig nok ganske harde, men det er også en del republikanske stemmer. Noen er jo the usual suspects, type Tom Tillis, som jo ikke tar gjenvalg, Lisa Murkowski, men Susan Collins, som er jo en ganske hard valgkamp i Maine, men det er ikke sikkert at hun taper på dette, fordi Maine er i utgangspunktet en ganske liberal stat, hun har alltid markert seg som en moderat, så det kan jo ses på hennes interesse, men hva skjer med resten av det republikanske partiet? De er alt for stille.
13: Mm. Og de har vel en kultur for å kanskje ikke være helt enige med presidenten sin, men så er det ikke så veldig uttalte rundt det, og det er noe vi kommer tilbake til med nevnte Tillis. Det er litt senere i denne ukas Trumps USA. Du nevnte Starlink-løkke. Tov har sendt oss en melding i NRK-radio-appen og funnet Da Ekko sendt inn melding og har et litt sånn tangerende spørsmål litt på det vi snakker om både med Starlink og Trump og mellomvalget her. Hei, hver gang Trump har hatt lengre samtale med Putin, kommer det pro-russiske uttalelser og tiltak overfor Ukraina. Musk bekreftet indirekte at regjeringen instruerte redusert hastighet på Starlink. Jeg er overbevist om at Putin sitter på kompromitterende opplysninger om Trump og presser Trump nå rett før mellomvalget. Kommentarer til dette her, spør Tom.
12: Det er jo et inntrykk mange deler. Og det er kanskje på den geopolitiske scenen så vil det alltid være rykter. Mm. Dette her er ligger veldig høyt oppe. Og grunnen til at det gjør det er jo fordi at det er helt umulig å forstå. Ikke sant? Altså, sånn som for eksempel denne avtalen vi snakker om nå, den eneste materielle effekten av den egentlig, tatt i betraktning av det er ikke så veldig mye som Russland kan selge, ikke sant? Prisene vil ikke gå ned, i hvert fall ikke raskt nok, altså det vil ikke ha stor effekt. Mm. Den eneste effekten Trump får er jo dette sviket, ikke sant? Og befester på en måte inntrykket av at han har valgt side, og at den siden er Vladimir Putin. Så jeg tror ikke, jeg vet ikke mer enn andre, men det ryktet florerer, og det går langt opp i administrasjonen, og tidligere ansatte ved den administrasjonen som ikke tar 5 øre for å spre det.
13: Hva skulle sånne kompromitterende saker ha vært da eventuelt?
14: Og det er jo det som også er noe av det som er, hva skal man si, det vanskelig å forstå. Hva er det så egentlig en skandale med Trump her? Altså, hadde det vært noe kompromitterende om noe prostituert og Trump, hadde det vært en skandal da? Altså, dette er jo en person som går rundt og har sex. Sex med en pornostjerne mens kona er gravid. Det er det du forventer, Donald Trump. Så nå må man jo liksom bare ta, hva er skandalene her? Altså, det er jo sånn, hadde det kommet, jeg hadde ikke tapt noen ting på det. Det er jo bare sånn slagt ut, så jeg tror, eller i utgangspunktet, så spiller det heller ikke noen rolle, fordi han opptrer som om det er tilfelle. Og da tror jeg det, altså her må vi jo dypt inn i psykiatrien igjen, som du alltid skal være forsiktig med, at han har rett og slett beundret Putin. Putin kan gjøre veldig mye av det som Trump skulle ønske at han kunne gjøre. Og i tillegg så kan han alltid trolle og provosere resten av verden litt. Sånn, jeg gjør det sånn som jeg vil. Og Putin er jo tross alt en hyggelig fyr, vi har en god forståelse, de andre kritiserer meg så mye, og så videre. Altså, det er mer på, når jeg blir på tynn grunn med tanke på psykologi og psykiatri, men det som Jette er inne på, det er vanskelig å forstå utifra en tradisjonell statsvitenskapelig forståelse av interesser og sånn, fordi det Trump gjør, han er en fullstendig katastrofe for amerikanske sikkerhetsinteresser. Om det er penger og korrupsjon inn i bildet, det er jeg mer trolig. Skal de gjøre en ekstra avtale, skal de få masse penger for Russland, skal familien få masse? Vi vet jo at en oligark har betalt mye penger til sønnen sitt bryllup. Follow the money, det tror jeg er det smarteste.
13: Men det kan jo være at han bare vil være venn til Vladimir også, Jette.
12: Det er mye som kan være, ikke sant? Men det som er konsekvensen av alt dette er at Norsk Etterretningstjeneste i sin forrige åpne rapport skriver eksplisitt at måten USA agerer på på den geopolitiske scenen, bidrar til å styrke Putins virke og dermed også undergrave norsk sikkerhet. Det er første gang i historien at det har skjedd. Mm. Og det er jo derfor vi sitter og river oss i håret og bare ikke forstår hvorfor, ikke sant? Når det ikke er en åpenbar løsning, så går jo alle, og særlig internett, på leide til sin egen.
13: Og tilbake til utgangspunktet her med denne Joe Scarborough på morgenshowet som lurer på om Trump sover godt om natta når han går inn i sånne deals med Putin. Hva tror dere? Tror dere han mister noen nattesøvn over dette?
12: Han sover jo veldig lite i det hele tatt.
13: Ja, det er sant det. Han sitter jo oppe og holder på sitt tweetet, men han legger ut melding på Truth Social. Vi må ta med en melding til fra Sverre. Takk, Sverre, for at du har sendt en melding inn til Trumps USA denne uka her. Du skriver da, med Trumps ytterliggående C-momenter, og nå sist da med dieselavtalen med Russland, så lurer jeg på hvor smertegrensen for det amerikanske folket går, og hva det 25. grunnlovstillegget, altså 25th Amendment, er det vel, egentlig er ment for. En mer åpenbar anledning til å iverksette det kan jeg vanskelig tenke meg, og det kan nesten virke som om selvpisking gir mer energi enn den tar. Kommentarer til den?
14: Det er så, skal vi rassle med 25. Det, ja, så 25. Så det at du kan fjerne presidenten hvis vicepresidenten og halve kabinettet mener at vedkommende er uegna, uten at de definerer det noe mer. Det har jeg veldig liten tro på, simpelthen fordi at Trump har plukket ut lojalister i kabinettet. Så dette er folk som er der fordi de er lojale til Trump, ikke fordi de kan så mye, og de kommer til å følge Trump her nærmest hele veien til bunnen.
13: Hele veien til banken.
14: Ja, eventuelt det. Ja,
13: du hører på Trumps USA, det er Jette Kristensen, utenrikskommentator i TV 2, og ja, som vanlig, Eirik Løkke, rådgiver i Civita, må kunne si det sånn, som oppsummerer den siste uka med nettopp da Trumps USA og svarer på spørsmål og tanker som du deler med oss i Ekko, eller i appen NRK Radio. Det har kommet inn mange spørsmål, de skal vi komme til ganske snart, håper jeg. Vi skal videre til den spalten som burde ha vært egentlig fast segment i Trumps USA, nemlig folk som kommer og folk som må gå. Og vi begynner med gladsaken. Endelig så er det en ny presidentalskvinne i Det Hvite Hus på plass. Hun heter Katie Zakaria, og hun gleder seg veldig mye til å jobbe for Trump.
4: Good morning! I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time. I'm looking forward to working with each of you as well.
13: Ja, dette var fra første opptreden på podiet i Det Hvite Hus. Katie har hatt lyst til å jobbe for Donald Trump veldig lenge, sier hun da her, men er hun egentlig advokat? Som hun er på papiret? Neida, vi må begynne først. Hvem er Katie Zakaria? Hva vet vi om henne?
14: Ja, hva vet vi egentlig om henne?
13: Det har kommet litt sånn spekulasjon om hun har den bakgrunnen på CV-en som hun egentlig har presentert.
14: Noe vet vi. Hun er 41 år. Hun har en konservativ bakgrunn. Gift, 4 barn. Hun har jobbet, hvordan oversetter man det da, så sånn nestleder i PR-avdelingen for Department of Homeland, og tidligere jobbet på det Pepperdine University, hvor hun også har tatt en jusgrad, og så ble hun presentert seg som lawyer, og det er en beskyttet titel. Da må du ha bestått en eksamen, altså bar exam, holdt på å si, i motsetning til USA-ekspert, så det å være lawyer i USA, det er en beskyttet titel, det kan du ikke gjøre uten at du faktisk har gjort dette, og det er det veldig mye som tyder på at hun ikke har, men hun har jobbet med jusrelaterte saker da, og nå er hun da pressetalskvinne, Og får vi se hvor lenge hun var i den jobben for Trump.
13: Hun sier det klippet her at hun også gleder seg da til å jobbe med pressen eller media. Kan vi tro at det er sant? Altså, for den forgjengeren var jo litt sånn skarp til tider, i hvert fall det er litt ambivalent. Kan det bli en mildere tone nå mellom pressen og det hvite hus, tenker vi, Jette Kristensen?
12: Hun skal jo representere Donald Trump, så det er jo ingenting som tyder på det nå. Det er jo ikke lenge siden etablert presse ikke fikk lov å dekke og komme inn i når han skulle uttale seg. Altså de foretrekker jo det, på en måte det uorganiserte medielandskapet, for å kalle det det. Og har jo også egne TV-kanaler, og det medielandskapet i USA er jo veldig mye mer uoversiktlig enn i Norge. Så deres holdning til det frie ord er jo avslappet. Fordi at de er jo flinke til å omtale all kritisk journalistikk som fake news, og det er jo egentlig, samme om du er lawyer eller hva du er, den viktigste jobben du har som pressetalsperson for Donald Trump er å sørge for at jeg dekker over løgner, vri på budskap, vær blid, ha lyst hår, og stå i den stormen. Og det er jo hennes forgjenger, selv om man kan kritisere liksom det faglige og det etterrettelige med det hun gjorde, så hadde hun et helt enormt talent til å stå og forsvare Donald Trump overfor kritiske spørsmål. Og dette er jo, må jo være den mest slitsomme jobben i verden.
13: Jeg tenker å frivillig stå der og ta den, ja. Det kan du si. Og så nevner du her, altså, det har vært en del snakk om at kvinnene rundt Trump ser ganske like ut, altså blonde, eller at det er mange kvinner, ikke minst, så Zakaria er da intet unntak der. Men minn oss på hvorfor dette er en viktig jobb. Du var jo inne på det her, Jette Kristensen, men Erik Løkke, hvorfor er den jobben til Zakaria så viktig?
14: Fordi at det er jo pressen som formidler historier, narrativer til det amerikanske folk, og det representerer presidenten da, er jo tradisjonelt en svært viktig rolle. Hun er nok klar over forutsetningene for å gå inn her. Det kreves rett og slett at du er villig til å lyve mye for en president, slik Karen Levitt gjorde. Jeg er helt enig med Jette, hun var en utrolig effektiv løgner. Det, hold på å si, folk på 30-tallet i Tyskland hadde vært imponert over det her. Og det går jo bare med en del av denne jobben, at det må

0: jo at aldri i historien har en president skapt så stor entusiasme inn mot et midterm, altså mot et mellomvalg. Og det er jo for så vidt riktig, men det er motsatt av det han sier, for aldri vært en så upopulær president inn mot midterm, som var nok ikke det han mente.
1: Hvor lenge tror dere hun holder ut da? Det er jo en krevende jobb.
2: Vanskelig å si, det avhenger av hvor mye PS hun får av Donald Trump, og hvor mye hun gjør for å lime seg opp til han. Altså bare et eksempel for denne uka her. Hvordan skal du stå overfor et kritisk pressekorps og belegge Donald Trumps uttalelse når han sa at han mente at han burde fått 8 fredspriser fordi at han stoppet 8 kriger, som han overhovedet ikke har gjort? Noen av konflikten han nevner fantes ikke i gang, og noen blusset opp igjen etter han stappet fingrene sine bort i de. Han har tvert imot startet kriger, som var grunnen til at han klarte å bygge den bevegelsen han har gjort i det hele tatt. Det å stå og på en måte kognitivt bake dette her inn til noe, et budskap som i det hele tatt forholder seg til virkeligheten, er utrolig vanskelig. Rapportene fra USA sier at hun er veldig godt likt, altså hun er veldig hyggelig, og veldig godt likt i pressen, og det, du skal jo stå i denne jobben også. Hvordan, ja, en ting er jo å sove om natta, men en ting er jo å ha gode dager, ikke sant? Altså, ja, jeg er imponert over deg som tar på seg den jobben.
0: Men dette må hun jo vite at hun skal. Ja, hun skal inn, hun vet at hun skal inn der og lyve, hun vet at hun skal inn der og fortelle at Trump er så opptatt av fred, ikke burde han hatt 8, han burde hatt 16 fred, altså han kommer opp med det ene verre enn det andre. Så jeg ser jo også da at hun har fått veldig, veldig mye kritikk, mye latterliggjøring, blant annet i Morning Joe, sosiale medier, mange liberale kommentatorer og så videre.
1: Hva er det det går på det da?
0: Det går jo på at hun stod og leste opp et manus, sa masse ting som ikke stemte, tok veldig få spørsmål, det var en veldig kort seanse, 14 minutter til sammen. Det er sånn, jeg synes egentlig hun håndterte dette ut fra forutsetningene som helt greit. Altså det som ikke kommer til å avgjøre hvor lenge hun sitter og så videre, er hvor mye kjeft hun får på Morning Joe, eller i tradisjonelle medier. Det kommer. Det er jo mer et spørsmål i hvilken grad hun greier å svare bare på dette. Og det gjenstår jo å se. Greier hun å liksom gjøre det som Karen Levitt gjorde med seg, dette brukelige fake news-journalister som nok en gang lyver og så videre, og sier Trump er fredens mann, det har han bevist hele veien. Det er i den hva skal du si, verbale boksekampen der. Det kommer til å avgjøre ikke hvor mye. Hun kommer til å få masse kritikk, og velfortjent også, i tradisjonelle medier.
1: Det var den hyggelige nyheten, at Katie har fått seg ny jobb, Katie Zakaria. Vi ønsker henne lykke til med den, og noen da fryder seg over å bli nyansatt i Trump-administrasjonen, så er det på den andre siden noen som har måttet ta sin hatt og gå i løpet av den siste uka. Og gjett hvem som måtte annonsere den nyheten? Jo, det var Katie Zakaria det, og hun var ganske kort og konsis.
3: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
1: Ja da, da var jobben som pressetalskvinne i gang, og en må altså gi seg. Hva vet vi om Guilfoyle, som har vært ambassadør i Hellas, det vet vi, siden november 2025. Vi vet at hun tidligere var Fox News-anker, statsadvokat i Kalifornien, har vært forlover med Trumps sønn Donald Trump Jr., og vært forlover med Kalifornien-guvernør Gavin Newsom.
0: Var gift.
1: Vært gift til og med. Så hun har, holdt på å si, draget, men ikke så god med økonomien. Hva er det hun har fått kritikk for?
0: Hun har jo fått kritikk rett og slett fordi at hun har drevet med omfattende korrupsjon. Eller det er i hvert fall i folkelig forstand, som man oppfatter det, sånn historien har vært. Hun har bedt donorer, rike mennesker betale blant annet
1: $100,000 på
0: kreditkort gjeld. Hun har blitt påspandert dyre reiser, tjenester av greske milliardærer, og hun er ambassadør i Hellas. Ser dårlig ut. Hun har jo også forklart i en del av disse tekstmeldingene som er kommet ut om at hvordan dette kan bli betalt uten å legge igjen spor. Hun sier selv at dette ikke er ekte meldinger. Det er lite troverdig. Så det er rett og slett at hun i beste Trump-stil selger ut embedet sitt, selger innflytelse og tar imot penger.
2: Og derfor så er det ekstremt viktig for denne administrasjonen å gi sparken. Fordi at det er så mye åpenlys korrupsjon som hefter med den administrasjonen og lederen Donald Trump.

0: Så det å ha et så konkret og veldig sånn, hvis du først skal være korrupt, så må du jo være litt bedre til det enn det hun var. Sånn at de har all interesse i å markere en motstand mot dette, sånn at de kan si at vi bekjemper korrupsjon, så hun ble kastet under bussen, selv om hun ikke gjorde så veldig mye annerledes enn en resten av administrasjonen, som er helt åpenbart drevet av profitt. Altså hvis vi ser på den initierte krigen i Iran, Donald Trump har jo varslet at den er i ferd med å avsluttes hver eneste gang det kan tjene økonomiske interesser som er i hans sfære, sånn at dette her var på en måte en gladsak for deg, når de har muligheten til å fremstå som korrupsjonsbekjempende.
1: Ja, for det er jo, som dere sier, litt forrikt å tenke på, når det er så åpenbart den korrupsjonen som nesten blir og har blitt bevist, altså det er ikke en måte på, og så skal man på en måte ta noen andre innenfor samme riggen som har bedrevet akkurat.
2: Ja, det er ikke rom for mer enn en familie som kan være så korrupt, skjønt det er det kanskje, men når dette så til de grader kaste dårlig lys på administrasjonen, så må du helst tilhøre eller være Donald Trump for at man skal slippe unna med det her.
0: Og hvor, altså vi snakker jo USA faller på demokratiske indekser. Det er mange eksempler på og bremse ytringsfriheten, vi skal innom flere saker. Grunnen til at vi reagerer på dette er jo ikke fordi at vi er skeptisk til et politisk prosjekt eller politisk parti, det er fordi at vi er kritisk til at det som tidligere var leder av den frie verden strategisk bygger ned sitt eget demokrati. Men dette oppleves veldig abstrakt, men korrupsjon er veldig konkret, og det er noe som alle velgere agerer på, som og reagerer på, og som kan veldig fort bidrar til å straffe politikere, sånn at de aller fleste antidemokratiske politikere som har hatt verv, de mister de i møte med korrupsjon, og det vet Donald Trump.
2: Og det er jo også, det var en grunn til at det mest kritiske punktet for Putin var også korrupsjon. Alex Navalny, som jo ble drept av regimet, drev jo også med omfattende avsløring av den korrupsjonen, de enorme palassene som Putin hadde. Og dette var jo Putin-regimet fullstendig klar over, at du kan skape et narrativ og et inntrykk, men når du får denne enorme korrupsjonen i møte med vanlige folk som ikke hadde følt så bra, så blir det plutselig farlig.
1: Det er den amerikanske avisa Wall Street Journal som da i flere artikler har omtalt påstått kritikkverdige forhold eller oppførsel fra Guilfoyles side. Skal vi gi litt sånn skryt til, altså det er jo fint at det er noen gravejournalister og mediejournalister som passer litt på der og tør å gå litt sånn motstrøms og ta tak i ting som ikke henger helt i sammen.
0: Og særlig at det var Wall Street Journal som gjorde det, det er jo ikke akkurat kjent for å være filter nyheter, for å si det sånn, det er jo ikke en venstreside blekke. De skrev jo om fredsprisutdelingen, at det var, sitat, en fredspris for å hate Israel. Sånn at det viktige er jo å legge merke til avsender her, som gjorde det enda verre for Donald Trump.
2: Dette er jo Murdoch-avis, Rupert Murdoch-familien som har det. Men igjen, altså dette er jo også som Fox News har skille, og Wall Street Journal er enda klare mellom opinion, som er jo denne lederartikkelen fra Wall Street Journal, og journalistene. Som er veldig mange flinke, gode gravejournalister. Vi skal huske på Wall Street Journal, som også kjørte Epstein-saken, som fant fram disse, og ikke alltid like populær hos Trump, for å si det forsiktig. Jeg vet ikke hvor mange ganger han har saksøkt Wall Street Journal eller truer med det, men det begynner å bli en del nå.
1: Til slutt i den saken, altså det har jo vært en del utskiftninger da i de to periodene til Trump. Er det rekord, liksom? Er det helt annerledes nå, eller er det sånn at når en ny president kommer inn, så går det hardt for seg, eller går ut og inn når du blir avskjedet? Altså, hva vil dere si der?
2: Det var mye mer den første perioden.
1: Ja, da, ok, så altså, det blir bedre.
2: Ja, for det at nå, i den første perioden, når kabinettet ble satt sammen, så var Trump og Trump-familien lite på. Det var som det tradisjonelle tradisjonelle republikanske partier. Da fikk du jo forsvarsminister Jim Mattis, utenriksminister Rex Tillerson, med flere, H.R. McMaster og John Bolton som sikkerhetsrådgiver, altså de såkalt voksne i rommet, John Kelly, som var stabsjef i 18 måneder, og konkluderte etterpå med at han passer definisjonen av fascisme, altså igjen ikke noen sånn venstreside blekke som sa det her. En enorm, veldig mange som var i det første kabinettet skrev jo for valget i 2024 om at dette en person som absolutt ikke burde være i det hvite hus. Og derfor hadde du alle disse omveltningene. Scaramucci satt vel i 11 dager som pressetalsmann. Så det, om det blir bedre, så det er i hvert fall lojaliteten
1: sitter
2: så ja, færre. Ja. Det har blitt mindre kaos.
1: Og da blir det ukens skryt til Donald Trump at det faktisk har blitt færre sånne litt sånne you're fired type utskiftninger i denne perioden. Og så får vi vel bare gjøre som Zakaria sa, ønske hun der nede i Hellas alt vel. Og så må vi ta med noen flere spørsmål her. Lars Rørvik skriver inn og takker for et fint panel, og det er bra. Mange av oss kjenner nok på en daglig uro for hva Donald Trump kan finne på neste gang. Kan dere relatere til det?
2: Ja.
1: Det var bare begynnelsen. Okay. Samtidig så kan det være underholdende, ikke fordi konsekvensene er morsomme, men fordi det han sier og gjør tidvis er så oppsiktsvekkende at det nesten er vanskelig å tro at det er virkelighet. Mange ser frem til en ny president i USA, men da oppstår et viktig spørsmål. Er Trump egentlig problemet, eller er han det tydeligste uttrykket for en dypere utvikling i amerikansk politikk?
0: Han er et instrument, og det Steve Bannon har vært veldig klar på det, og det er ikke lenge siden han ga et intervju om dette og sa at we need Donald Trump, altså vi trenger Donald Trump, vi trenger han litt til, og når han snakker om vi, så er jo det den radikaliserte delen av partiet som har kommet inn, tatt over og fått posisjon, og fortsatt sette et stort avtrykk på bevegelsen, og det er jo fordi Donald Trump har ganske mange i administrasjonen sin som skylder han sitt politiske liv, og her i Norge så blir vi jo veldig sånn overrasket når folk som Marjorie Taylor Greene og alle disse her som slutter, fordi at det er så veldig unorsk, ikke sant, at det å være en del av presidentskapet og så slutte, det vil jo vi i Norge aldri gjort på den måten, vi kommer jo inn på dette senere, men dette er ikke over med Donald Trump. Det er det korte svaret.
2: Han er jo både symptom og en del av problemet selv, fordi han forsterker det veldig i kraft av hans personlighet, men altså, jeg kan jo kjenne meg litt igjen av at mye av det er så spinnvilt og så ille at det blir nesten fascinerende. Han tok jo og la ut på sosiale bilder av seg selv, han stod koste med en tiger etter denne ulykken med
1: tiger,
2: ja, for den en person som hadde klatret over en annen plass i Storbritannia og blitt drept av en tiger, og det ille, og dette synes jo Trump da var så morsomt at han da skulle legge seg med en sånn KI-produsert greie hvor han står og springer inn og har det gøy med tigeren da, og det er så det er så lite empatisk at det...
1: Ja, gikk det er rett og slett, vi fra sånn USAs og verdens fremtid til KI-bildene til Trump.
0: Men dette er også en del av strategien. Altså, alle politiske partier har jo merchandise, ikke sant? Og klistermerker og sånn. Og en av de klistermerkene som de deler ut er et bilde av Trump der han står med hendene opp og teksten «I did it». Og det mobiliserer. Fordi vi må huske på at veldig mange av hans velgere opplever establishmentet og det demokratiske partiet litt sånn som de tre jentene i Mean Girls som sitter og ser ned på alle de andre i kantina, og det at Donald Trump gjør noe på tvers av det, det folk ikke sier er greit eller bra eller moralsk eller riktig, det er en sånn deilig følelse som han mobiliserer på og lager klistermerker om.
2: Ja, det er helt sant, og sånn var det helt fra begynnelsen av, fordi veldig mange vil si sånn, jeg ville ikke sagt det på den måten, jeg er ikke nødvendigvis enig i det, men mistroen mot systemet, det etablert, og ikke minst at han fremstår autentisk. Ikke bare autentisk løgner, men autentisk, mens alle de andre PR-strigler prøver å se ut.
1: Da ser de litt gjennom fingrene og på en måte
2: kjøper det. Ja, ikke sant? Det, og det var jo veldig tydelig også, som man tok litt tid før man fikk med seg, også i debattene med Hillary Clinton. For altså, Hillary Clinton skulle ta med å si sånn, hva alt det Trump hadde sagt om disse Miss Universe-deltakerne, blant annet Miss Venezuela, som han hadde kalt for feit, og det ene og det andre, som liksom sånn Hillary Clinton skulle lukke ut, og alle syntes dette var så, åh, så smart og så videre. For hva svarte Trump? Ja, han var feit. Vi hadde store problemer med henne. Hun, she was a eating machine, og så videre. Ting som du absolutt ikke skal si på TV, og så folk synes for friskende da, i en måte sånn I did it opplegget. Den gangen så var man sånn, se så flink Hillary var, så gøy å lure han ute. Vel, jeg tror at for å forstå den liksom sånn denne sjokkdelen som er der, så og noen ganger funker det, altså ofte funker det, for det er et menneskelig trekk å bli genuint fascinert av at noen kan være så ille.
0: Og da oppnår det også effekten av å kunne være utfordret selv om man er president.
1: Så godt poeng. Og du nevnte Miss Kong her, det var en som skrev inn i sted, husker jeg, at var det ikke Trump som var med å starte Miss Russia, eller noe sånt?
2: Altså, det var vel Miss Universe i Russland.
1: Ja, i Russland, ja.
2: Tok det brand eller konsept, eller hva det var, i Moskva, og, ja. Og det er jo visst nok der mye av disse diskusjonene rundt kompromat og ting og tang også stammer fra. Men det er flere som også snakker om at allerede i forbindelse med 80-tallet så begynte KGB å anse da Trump som en ideell type som de kunne
1: finne noe på. Ja. Det er så mange spørsmål. Sigfred har sendt inn. Hei, Ekko, håper vi i dag får en kommentar om Trump sin tale der han sa at han håper det blir San Diego og Los Angeles som blir råka dersom Iran skulle bombe på amerikansk jord. Ja, det er en kommentar til det. Det var en tale nå nylig der da.
2: Ja, det var forrige uke ved sånn denne let them take LA eller noe annet, fordi at
1: Sigfred etterlyser dette, at man snakker med det i mediene.
2: Delvis stammer vel fra intervjuet som CBS hadde med Benjamin Netanyahu, hvor Netanyahu kom med påstand at Iran planlegger å levere atomvåpen til ulike byer i USA, uten at han gikk noe nærmere inn på det. Netanyahu, altså, det er alltid vanskelig å sitte og verifisere ting når du ikke har tilgang til klassifisert materiale. I alle tilfeller så er det ikke sånn at Netanyahu har interesse av å si dette, og iranske regimer, troende til å kunne gjøre det. Men så begynte jo Trump da å snakke om, ja, hvis det skulle skje, så LA og San Diego, for de er jo tross alt liberale, de stemmer ikke på meg. Altså, det er uhørt, det er skandaløst, men det er jo sånn, dette er jo ting som Trump sier.
1: Og der fikk vi i hvert fall nevnt det, for det var det Sigfred etterlyste, at noen i mediene kommenterte det.
2: At noen sa det var skandaløst.
1: Ja, det var akkurat det. Dere, vi skal videre, fordi det er jo tross alt boktober. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, og vi skal rett og slett ha ukas boktips.

0: Ja, det var kanskje noen som skvatt litt I solen av den gamle god bokkjenningen fra det gamle NRK-programmet. Eller boktips og boktips, vi skal I hvert fall snakke om en bok. Det Tom Tillis nye bok som heter How to Lose Friends and Antagonize Presidents. Den amerikanske senatoren Tom Tillis har skatt litt god gammeldags raballer med en ny bok, hvor han da går hardt ut mot Donald Trumps nærmeste medarbeidere, men... og mot sine egne republikanske kolleger. Og når han da kritiserer presidenters administrasjon, så handler det ikke bare om den siste, men om mange av de vi skal høre her.
1: You write, I know for a fact that there are others like me, Republicans, who agreed to go along with the early demands of the Trump team, no matter how ridiculous they were, believing that failing to do so would mean the end of their political career, and who now see that things have gone way too far. Are you essentially saying that on your watch, the Republican Congress failed to live up to its responsibility as a co-equal branch of government?
2: Yeah, very similar to the way the Obama administration, Congress and Obama did, the administration and the Biden. Look, the point of the book, and people always want to pick their favorite chapters, but the bottom line is we have got to stop this cycle of one-upsmanship. You know, it was the Biden administration that pressured people who signed a letter saying they would never nuke the filibuster when I signed that letter to President Trump, who then went on to nuke the filibuster and to do the most partisan vote on the Senate floor. So I hope if people read the book, they realize this isn't critical about just this last administration. This is a consistent process of shifting power over to the executive branch at our own peril.
0: Ja, det var Tom Tillis som ble intervjuet på ABC. Dette, hva slags bok dette, Erik Løkke?
3: Det jo en klassisk sånn memoarbok om sine opplevelser I politikken, og nå som han skal gå av og ikke ta gjenvalg, så kan han jo alltid snakke litt friere. Den jo ikke, for de som veldig nerdete inn I amerikansk politikk, så hadde du også en lignende bok fra tidligere House Speaker John Boehner, som jo har bakgrunn som bartender, eller som familien drev en restaurant, en bar, hvor han sa «On the house», fordi at han var jo kjent som House Speaker, hvor han... ja, kom med særdeles hard kritikk mot denne Tea Party-bevegelsen og hvordan han skulle prøve å håndtere det. Og Tillis gjør noe av det samme ved å kritisere sine egne og den opportunismen og den delen som man forventer å være et politisk system, da.
0: Litt sånn oppsett, altså det 30 representanter eller senatorer som man nevner som kritiserer Trump I hemmelighet, som de da ikke tør å si det utad. Han skriver at han angrer dypt på at Hegseth ble valgt som krigsminister, mener han burde ha stoppet Kennedy Jr. På noen av hans ting som han har gjort, advarer mot autoritære tendenser, og avslører at han selv har sendt grove sms til Donald Trump. Hva tenker du om denne boka? Det et bra boktips til Boktober, Jette Kristensen?
4: Jeg har ikke lest boka, Nei. Men jeg leste omtalen om den I New York Times, og sitter jo med samme inntrykk som dere, at dette her det er jo en egen økonomi å slutte å kritisere Donald Trump.
0: Men det litt fint, for han kritiserer jo sitt eget parti I
4: absolutt.
0: Og alle andre presidenter.
4: Og du blir aldri så populær I Europa som når du gjør det, så den boka kommer til å selge. Men det jo interessant, og Marjorie Taylor Greene, som hørte klippet her fra nå, har jo også gjort det samme. Jeg fikk en mail, jeg på mailinglista Donald Trump, og fikk en mail av han der det stod Marjorie Taylor Greene, did I do something wrong? Og hun bare brettet opp armene og gikk på Facebook og bare, det har du gjort.
0: Du
4: har startet krig. Du har ikke released alle Epstein-filene og så videre. Sånn at det at han angrer på å sette inn Pete Hegseth og ikke minst Kennedy, ja vel, oppfølgingsspørsmålet hvorfor gjorde du ikke noe med det før, og hvorfor setter du deg ned og skriver bok I stedet for, og hvis du synes dette så alvorlig, hvorfor mobiliserer du ikke internt I ditt eget parti og sørger for en endring her? Det jo på en måte det naturlige oppfølgingsspørsmålet, men jeg synes det interessant, bare for hvis jeg får lov, med etter Kennedy, det veldig mange I MAGA som kritisk til han, og som jakten på en konspirasjonsteori til å fortelle hvorfor ting går så galt, da er det jo lett å finne på den fiende som kommer utenfra, og Kennedy gjorde jo det.
0: Sånn at, Kennedy Jr. Ja,
4: så han beskrives jo på en, blant deg som en slags agent, eller han er bare plassert der for å være så dårlig som overhovedet mulig, sånn at det der skriver seg jo inn i denne sfæren da. Så får lyst til å sitere, altså jeg får lyst til å bare, det er et godt gammeldags rogalandsk uttrykk som er slutt å snakke om det, bare gjør det. Så slutt å skrive bok, kan du ikke heller bare bidra til en endring i ditt eget parti.
0: Så der gikk vi fra å liksom åpne med, ja, her kommer det kanskje et boktips, en som slår litt alle veier, til å nesten si at det er liksom feikt å skrive bok, hvor du egentlig kunne gjort det. Noe, dere, vi nærmer oss virkelig slutten her, må prøve å få til et par spørsmål til. Even må vi få med, for han har spurt tidligere uten å få skikkelig svar, så nå spør han igjen. Han er svært fælt få, vil vel skrive, han vil vel påstå at Trump er den beste presidenten i USAs historie. Men kan det i ettertid vise seg at han er en av de viktigste, om ikke den viktigste? Even begrunner ikke hvorfor han da eventuelt mener det kan være noe argumentasjon for det, men det var... Hva vil dere si?
3: Ja, det er i betydning konsekvens, ja. Måten, den skaden som Trump påfører det amerikanske demokratiet, kommer til å være med oss veldig lenge.
0: Mest innflytelsesrike, skal vi si det sånn, eller altså, viktigste?
3: Det har konsekvenser, altså, som har betydning for samfunnet. Kan Trump ført, og det er jo, og her vil jeg jo si at jo mindre betydning og mindre konsekvens han får, jo bedre er det, men jeg frykter jo at det kan bli mye. Måten han brenner allianser nærmest på daglig basis, måten han ødelegger det amerikanske demokratiet på, dette blir ikke enkelt for etterkommere å reversere.
4: Nei, og det vanskeligste å reparere er den dype polariseringen som er strategisk politisk plassert av denne administrasjonen. Det tar generasjoner å rydde opp i, fordi at nå er det minne din sannhet, minne din avis, minne din forsker, minne din virkelighet, og det er det å samle en nasjon om hva som er sant og hva som er en nyhetskilde, det er en jobb som ikke er gjort over natta.
0: Trond, helt avslutningsvis, har gjort oss oppmerksom på en liten logisk brist i å rose Trump for færre oppsigelser i andre periode. Det var vel egentlig mest jeg som gjorde det da, men det er jo bare fordi han har flere klakkhører i staben nå.
3: Det var det jeg prøvde å...
0: Det var egentlig det du prøvde å si.
3: At nå lojalisten er det, altså en liten grunn til å fjerne dem på samme måte som de voksne i rommet da, som men, var der.
4: Men Pete Hegseth fortsetter jo denne tradisjonen, og militæret trenger jo litt flere lojalister, så han har jo meldt en stor omrokering der, så det fortsetter, men flytter seg bare nedover i systemet.
0: Det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at dere to var med denne uka. Erik Løkke, rådgiver i Civita, Jette Kristensen, utenrikskommentator i TV 2, og takk til alle dere som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.
4: Takk til deg.
5: Spør Ekko.
0: Da blir det et lite stolskifte her. Noen går inn, og noen går ut, og noen går inn, litt som i Trumps administrasjon i Ekko-studio. Jette Kristensen og Erik Løkke forlater oss. Inn kom Torkel Jemtrud, mannen bak Abelshorn, som du kan høre i dette tidsrommet her i Petro, mellom 9 og 11. Hva skal dere snakke om i morgen da?
6: I morgen så har vi også, vi har så mange bra spørsmål at det er...
0: Yes! Du vil ikke røpe det, så bra er det.
6: Nei, vet du hva? Altså, det er en kar som har vært veldig opptatt av Titanic, helt siden vi hadde den der ulykken hvor en ubåt imploderte på vei ned, og så innså han at det er gærent, den ligger jo nesten på 4000 meters dyp, den ligger så dypt, den der båten der, og så er det veldig upraktisk å dra dit, og så tenker han at, men kanskje det er håp allikevel, fordi... Man finner jo fossiler av sjødyr på toppen av fjell, så hvis vi bare tar millionene med år til hjelp, når kommer da Titanic bli dyttet opp på overflaten igjen?
0: Da venter hvor, noen millioner år, det.
6: Ja, og hvor i verden skal han leite da, hvis han tar en tidsmaskin fremover? Og dessuten så skal vi også snakke om, apropos fossiler, en annen person lurer på altså, hvilket en myrområde eller havbunn bør man legge seg hvis man har ambisjoner om å bli et bra fossil. også om noen millioner år.
0: Litt sånn lang, på lang sikt er liksom overskriften for månedagens Abelsson da.
6: Ja, og, det, og så må jeg bare nevne også at en person da, har vært ute på padletur med barn og eller sønn og far, og da fikk de en manet som de klarte å vippe opp på den her paddeåra litt utilsiktet, men de lurte på, blir disse her manetene svimle? Jeg synes du kanskje det gøy med en liten sånn luftetur på vei gjennom
0: litt sånn berg- og dalbane kan
6: litt berg- og dalbane, kanskje, ja
0: fantastisk
6: ja. Ja, det siste spørsmål også, en ting til ja. For vi har nemlig også med oss statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal i morgen, og han skal svare på det veldig, veldig viktige spørsmålet: hvordan blir man en statsmeteorolog?
0: Alt dette, og garantert enda mer til i Abelstårn med deg, Torkel Jemterud, i morgen. Bli med oss videre her i Ekko, for vi skal snart snakke om strøm her hos oss. Heng med.
7: NRK Nyheter, klokka 10. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Det sier utvalgets leder Svein Gjedrem.
8: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utviklingen. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
7: Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor, og det er svært utfordrende å se om bildene er ekte eller ikke, det sier etterforsker i Sør-Øst politidistrikt Thea Muri.
9: Det vi ser er at det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
10: Sør-Øst politidistrikt er nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
9: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er en, enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
7: Reporter her, Kristoffer Edvardsen. I Hormuzstredet har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys, og omregnet til sekunder har bilføreren 10 sekunder i stedet for 2 sekunder på å reagere. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
5: Dette er Ekko

0: Ja, Norge kjent for sine mange fossefall. Det vakkert, men også veldig lønnsomt. For det gjør Norge til et land som spesielt godt egnet til å produsere strøm. Og dette har også gitt oss veldig hyggelige strømpriser som lenge var blant de laveste i Europa. Men de siste årene så har strømmen bokstavelig talt snudd, og den ofte blitt svært dyr, spesielt i Sør-Norge. Vi kan jo høre noen folk som ble stoppet på gata på Kongsvinger i 2022, da strømmen var rådyr.
1: Jeg hører jo foreldrene klager, og pappa sa sist i stad at nå er det til og med dyrt å lage mat.
2: Jeg tenker jo på det, men det er vanskelig å følge med. Når og hvor, for jeg blir så på stopp i året, så jeg klarer ikke denne teknologien så veldig godt.
3: Jeg prøver å vaske klær og sånn da strømmen billigst. Bruke litt minst mulig lys, LED-bærer, og nå har vi kjøpt VH.
1: Ikke dusje unnvendig lenge. Og husk å slokke lys.
4: Jeg har jo dratt ut alt jeg har av panelommer og alt som så det jo ikke noe koselig å komme hjem til et hus som har 15 grader inne, liksom.
5: Altså, jeg må ha et minimum av komfort. Jeg gidder ikke å sitte inne med ullklær. Da sparer jeg heller på andre ting.
0: Ja, strømpriser engasjerer, som vi kunne høre her, da folk ble stoppet på gata og spurt om strøm på Kongsvinger i 2022. Og da ønsker vi velkommen til Ekko, Ellen Krohn Aasgaard. Hallo.
6: Hei.
0: Du jobber i SINTEF, der du forskningssjef. Hvor viktig vannkraften for strømmen som vi bruker i Norge, vil du si?
6: Vannkraft jo den viktigste kilden til kraft vi har i Norge, så omtrent 90% av strømmen som produseres i Norge det kommer fra vannkraft. Resten stort sett vindkraft og litt sol, og i et normalår så produserer norske vannkraftverk rundt 150 terawattimer strøm.
0: Mm. Og hvorfor det da så mye å gjøre å ha mye vann i magasinet til hver tid?
6: Når jeg sa i stad at det produseres ca. 150 terawattimer i et normalår, så det at det kommer litt an på, altså vannkraftproduksjon veldig avhengig av været, hvor mye regn og snø som kommer i fjellene rundt magasinene. Så kommer det mye regn, så kan vi produsere mer, og kommer det lite, så får vi ikke til å produsere like mye, fordi det ikke nok vann tilgjengelig. Så det derfor det viktig å ha nok vann i magasinene, slik at vi kan produsere den strømmen vi trenger.
0: Mm. Handler om forsyningssikkerhet, litt som å ha på en måte penger i banken.
6: Akkurat,
0: ja. Og når du sier terawatt, så jo det, altså terra tusen, det, så det ganske mye.
6: Terra en milliard, så ja. En terawattime en veldig stor enhet. Vanlig husholdningsforbruk, altså vi jo vant til å omtale og betale for strøm per kilowattime, og en terawattime da, altså en milliard kilowattime, eller nok til strømforbruket til ca. 60 000 bolighus.
0: Ja. Ganske så mye. Og når det da lite vann i magasinene, blir det da automatisk dyrestrøm?
6: Det ikke helt sånn at det en direkte konsekvens at det blir dyrere strøm når det lite vann i magasinene. Vannkraftmagasin et lager for energi, på samme måte som ja, du sa bankkonto i sted, det et lager for pengene dine. Så hvis du har lite penger i dag, men du vet at du skal få lønn i morgen, så går det egentlig greit å bruke litt i dag. Sammen med vannkraft, hvis vi har lite i dag, men vet at det kommer mer, så kan vi jo produsere strøm og selge det til en lavere pris. Men hvis du vet at det lenge til neste lønning, eller du usikker på når du får mer penger eller mer vann, så blir du litt mer forsiktig, du blir sparsom, fordi at du vil sikre deg at du har nok hvis det dukker opp noe uforutsett som du må betale. Og sånn det med vannkraft også, at man tenker på hva verdien av dette vannet man har, hvordan kan vi bruke det på best mulig måte.
0: Ja, lav vannstand, det kan gi bekymring, som du sier, og her skal vi høre ordfører i Nordre Land kommune. Han heter Ola Tore Dokken fra et innslag i Dagsrevyen nå i slutten av september i år.
7: Vi er nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett, for strømproduksjon. Dette her altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som nedover I Europa, så det et risikospill. Altså. I 2022 hadde vi jo strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
0: En bekymret ordfører I Nordreland kommune, Ola Tore Dokken I et innslag I Dagsrevyen I slutten av september. Hans Christian Udnes, derimot, fagansvarlig for vassdrift I Hafslund, ikke bekymret.
8: De kraftverkene vi opererer, så ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasinene, men andre magasiner så har vi bra med vann.
9: Tapper dere ned mer enn det forsvarlig for å tjene penger?
8: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjon I sårbare situasjoner.
0: Ja, det kraftprodusentene som eier vannmagasinet, og som dermed sier når vannet skal brukes til å lage strøm, og når det skal da bli værende I magasinet. Hva det som påvirker det valget?
6: Ja, altså, vannkraftproduksjon, det å planlegge, egentlig både avhengig av situasjonen her og nå, men også hva som kommer til å skje fremover. Så man må ta et valg for når det lurest å produsere, og det egentlig det viktigste spørsmålet som vannkraftprodusenter tar stilling til hver dag. Og da det sånn at hvis man har et magasin med lite vann I dag, vet at det kommer mye regn fremover, så går det fint å produsere, mens hvis det mindre eller utsiktene ser ut til at her blir det lite vann, så må man holde litt tilbake. Og mange magasin I Norge veldig store, slik at de her vurderingene om man har lite eller mye vann, det må vurderes over en periode på over et år.
0: Mm. Men vi kan jo ikke vite at det kommer mye nå, for eksempel, som du sa.
6: Nei, vi kan ikke vite det, og beslutningen om å produsere eller ikke, det må man egentlig ta før man vet hva som skjer I fremtiden. Og så det perioder på året der det mer usikkerhet enn andre, for eksempel nå, rett før snøen kommer, når kommer faktisk snøen, hvor mye blir det, og så til våren igjen, når snøen skal smelte, så det usikkerhet rundt når det vil skje. Vil det være I april, vil det være I juni, det kan jo være variabelt. Så den væravhengigheten I ressurstilgangen på vannkraft, det må man følge med på hele tiden for god disponering av de vannkraftverkene man har.
0: Og så det litt sånn lotto-tipping innimellom.
6: Jeg vet ikke om det lotto eller tipping, da. Man prøver jo å gjøre gode estimater, følge med på sesongværvarsel, måle snø, måle tilsig og lager modeller for å beskrive hvordan man tror fremtiden vil se ut. Og ta beslutninger basert på det.
0: Sier også Ellen Krohn Åsgaard, du forskningssjef I SINTEF. Vi snakker om strømmen, og I begynnelsen av fjoråret så var jo magasinene fulle, produksjonen var rekordhøy. Nå vannstanden I Sør-Norge den laveste på minst 30 år. Hva det som har skjedd? Det bare at det ikke har regnet så mye?
6: Jeg tror det korte svaret at det har kommet mindre nytt vann enn det mange hadde trodd. Så som du sier, ved inngangen til 2025 så var magasinene I Sør-Norge veldig fulle etter en våt periode, og på grunn av mye tilgjengelig vann så hadde man da også stor produksjon I 2025. Men gjennom året I år så langt så har det vært lite snø, og dermed mindre tilsig enn normalt. Og da tappes magasinene gradvis ned, fordi vi fortsatt trenger strøm hver dag.
0: Hvor mye skal det egentlig regne for at det fylles godt nok opp da?
6: Vi kan håpe på en regnfull høst og en snørik vinter, men jeg så på magasinstatistikken til NVE I går at vi har faktisk krøpet litt grann oppover nå, så det kan gå det her.
0: Det har vært mye nedbør rundt I Norge I natt I hvert fall, så det lover jo godt.
6: Det lover godt.
0: Ja. Men altså, litt sånn større spørsmål. Hvorfor egentlig strøm, som vi jo avhengig av, og har kanskje tatt litt sånn for gitt innimellom også, hvordan har det blitt så til de grader en salgsvare, vil du si?
6: Kraftmarkedet egentlig et verktøy for å fordele en begrenset ressurs, og strøm en handelsvare, tilsvarende som det også finnes markeder for gass, for olje, for gull og andre råvarer. Og markedet en effektiv måte å fordele ressurser på, fordi man sørger for at tilbud og etterspørsel møtes til en pris og et volum som hensiktsmessig for begge sider, altså både for dem som skal kjøpe og den som skal selge. Så på den måten så sørger markedet for at det blir nok kraft produsert til rett tid, og at den kommer fra den kraftverken som til enhver tid kan levere billigst.
0: Finns det andre alternative måter å gjøre det på?
6: Det finns andre alternativer, altså alternativet til et marked er jo at noen må bestemme mer administrativt hvem som skal få strøm og til hvilken pris. Og det har utfordringer, men det kan gjennomføres, og det var slik vi gjorde det i Norge også før vi deregulerte markedet i 1990. Men jeg tenker at vi i over 30 år har vært godt tjent med å fordele kraft gjennom et marked, og at det å gå tilbake til slik det var før er nok ikke en så veldig effektiv løsning, og da kan vi heller legge til rette for eventuelle tilleggsreguleringer til markedet for å bøte på det vi ser på som potensielle uheldige effekter. Da.
0: Ja, og så går det an å oppsummere liksom fordelene og de uheldige ulempene med å ha det på den måten?
6: Altså fordelene, nå vi jo kraftmarkedet i Norge en del av det felles europeiske kraftmarkedet, og det gjør jo at vi deler på ressurser over et større område, og vi deler også på risiko. Som sagt, så i Norge så har vi et væravhengig kraftsystem. Hvis det blir tørt over lengre perioder, så kan vi være i fare for å ikke ha nok energi selv. Så det å dele den risikoen over et større område, og også over flere teknologier, det egentlig en ganske god forsikringstiltak. Og tilsvarende for Europa så har jo den høyere andel av vind og sol nå, som også væravhengig, så det må dra nytte av å kunne dele med for eksempel vannkraft som vi har i Norge da. Så det på en måte den sikkerhetssiden av markedet, som en veldig god ting. Og så det også det med verdiskapning da. Norge har jo stort sett et kraftoverskudd over år, som vi kan eksportere, og siden vi har vannkraft som kan lagres og disponeres slik vi vil, så har vi den muligheten til å selge dyrt og kjøpe billig, som en forretningsmodell for oss. Og så for de negative sidene med markedet, det vel det at det blir jo også en prispåvirkning, og i Europa så det jo gass som fremdeles setter prisen, og da vil det også komme til Norge gjennom at vi har disse mellomlandsforbindelsene.
0: Og da kjenner man det på lommeboka.
6: Ja, men vi har jo innført tilleggsordninger til markedet i Norge, strømstøtte og Norgespris, det eksempler på det, som ble iverksatt etter at kraftprisene ble høye og variable her fra 22 og utover.
0: Det det mange som husker godt, det var noen perioder der, eller måneder, hvor det var veldig, veldig, veldig, veldig dyrt å ha strømmen på, holdt på å si, eller ha strøm. Og så snakker vi, det sant, det nord og sør, Norge et langstrakt land. Situasjonen i nord jo da ikke like dramatisk, sier vi ofte, hører vi ofte. Hva er grunnen til det?
6: Altså, Nord-Norge del av det samme markedet som resten av Norge og Europa, så alt som sagt om markedet, det gjelder også i Nord-Norge. Men det begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge, og det betyr egentlig at vi ikke har nok transportkapasitet, eller vi har ikke nok lastebiler på en måte til å frakte strømmen, så det betyr at det tidvis innestengt kraft i Nord-Norge som fører til lavere priser. Og det også grunnen til at vi har delt inn markedet i det vi kaller budområder eller prisområder.
0: Og når du snakker om måter å transportere dette på, så kommer vi til et stikkord som kanskje vil sette noen følelser i gang hos noen, nemlig utenlandskabler. Og hvis vi holder oss i nord litt til, i Nord-Norge så strøm i utenlandskabler da ikke et stort tema. Hvorfor det?
6: Det tenker jo kanskje fordi at de ikke har hatt noen negative konsekvenser da, men faktisk så vi veldig avhengig av mellomlandsforbindelsene også i Nord-Norge, fordi at det svenske nettet mye kraftigere utbygd enn det norske, sånn at mye av kraften som skal fraktes både internt i Nord-Norge og sørover, det går faktisk gjennom Sverige. Så mellomlandskablene like viktige for forsyningssikkerheten i nord som de med i sør.
0: I starten av 2025 så hadde Sør-Norge så mye vann at vi produserte rekordmye strøm og eksporterte enorme mengder strøm. Nå vannmagasinet på sitt laveste nivå på minst 30 år, og nå prater vi da med Ellen Krohn Åsgård her fra SINTEF for å finne ut hvordan situasjonen kunne snu så raskt, og hva dette kan bety videre. Og hvis vi holder oss i... når vi snakker om utenlandskabler, så må vi jo ta med altså, at bakgrunnen, hva var bakgrunnen for at Norge etablerte nye utenlandskabler? Det var vel til Tyskland, og det var til Storbritannia, og det var i 2021. Hva var det som, hvorfor skjedde det?
6: Altså, grunntanken for alle mellomlandsforbindelsene, det å gjøre kraftsystemet mer robust, så det det å dele på risiko over større områder, og også over ulike teknologier, og så det da disse her forretningsmulighetene for Norge som vi har med den regulerbare vannkraften.
0: Mm. Hvordan har det fungert?
6: Det har fungert bra, og så det jo litt sånn, ofte så sier vi jo at vi har fått, eller at vi sender strøm til Europa, men det jo egentlig at vi en del av et felles marked der det handles på tvers av landegrenser hele tida. Så i noen perioder så importerer vi, særlig når magasinene lave eller det lave priser i Europa, og i andre perioder så eksporterer vi, fordi vi har mye vann og høy produksjon. Og mellomlandsforbindelsene gjør at vi kan handle begge veier etter behov, så det det her med deling av risiko og effektiv bruk av ressurser som grunnlaget for mellomlandsforbindelsene.
0: Så uten å gå helt ned i sånn terawatt-detaljert, hvor mye strøm har vi faktisk fått fra Europa siden 2021, sammenlignet med hvor mye vi har sendt ut?
6: Ja, hvis vi skal se på tall da, så kan vi si at de siste årene så har vi eksportert cirka 2,5 ganger så mye som det vi har importert. Men det egentlig litt ulikt grunnlag for import og eksport. Eksport er stort sett slik at vi har mye kraft tilgjengelig som vi kan selge, eller at det stort behov for kraft ute, slik at vi kan selge til en høyere pris, så det på en måte en butikk, noe vi tjener på. Import derimot, det har mer et element av forsikring i seg. Altså hvis vi kommer i en situasjon der vi har lite kraft eller effekt selv, på grunn av tørt vær for eksempel, så det import som kan redde oss, så muligheten for å kunne importere, det har en verdi i seg selv, en forsikringsverdi, selv om volumet for import stort sett lavere enn for eksport.
0: Så det jo stadig en debatt rundt disse utenlandskablene, om vi skal fortsette eller kutte kabelen. Som forsker, hva vil du si, trenger vi de?
6: Hvis mellomlandsforbindelsene forsvant, så vil vi miste muligheten til å importere kraft når vi har lite vann. Og da må vi klare oss helt selv, og det ville innebært at vi måtte bygge opp mer kapasitet på kraftproduksjon i Norge. Vi måtte også bygge mer nett, og det vil koste, og det vil bruke av natur. Så jeg tenker at mellomlandsforbindelsene en fornuftig måte å dele på de ressursene vi har, og også forsikre oss om at vi kommer til å ha en trygg strømforsyning, også hvis vårt eget væravhengige system ikke gir oss det vi trenger.
0: Vi nevnte det i sted at det har vært mye nedbør siste døgnet i Norges land. Hvis det likevel blir tørre tider nå fremover, en tørr høst, hvor bekymret bør vi være?
6: Jeg tenker at vi trenger ikke være bekymret, fordi at vi har delt risikoen med resten av markedet, og at vi har mulighet for import hvis vi trenger det.
0: Mm. Og ikke så elleville priser heller på grunn av Norges pris og de andre tingene du nevnte.
6: Det stemmer,
0: ja. Ok. Du, takk for at du var med, Ellen Krohn Åsgård, forskningssjef i SINTEF. Vi skal avslutte med å høre et lite klipp her fra da reporter Dag Larsson var på besøk i 1976 hjemme hos Johan og Karen Rugsveen, som da var noen av de siste som fikk strøm i Norge.
10: Paraffinlampe og stearinlys er noe vi tyr til for å lage fest og stemning. Men det finnes enda mange nordmenn som hver kveld tenner paraffinlamper, ikke for kosens skyld, men for å få lys. 14. november fikk Karen og Johan Rugsveen, 68 og 72 år gamle, strøm fram til garen sin Furuli i Julusdalen, om lag 3 mil fra sentrum i Elverum.
11: Hvordan var det for deg å få strømmen her når det blinket i lampa i taket?
12: Jeg grep.
11: Hvordan gjorde du før med... Du hadde ikke vaskemaskin, du hadde ikke kjøleskap. Nei. Hvordan gjorde du det
12: da? Da kokte jeg klær på komfuren i en diger kjel. Og lavbrøt om kveld, og kokte om morgenen, og skjørte. Og var vatten og skjørde.
11: Aha. Så det ble mange vassbøtter, tunge timer, da, mange vassbøtter.
12: Ja.
11: Skal dere få noen elektriske artikler, så det heter så fint da?
12: Ja, vi skal få kjøleskap nå snart da. Og så skal vi kjøpe meg vaskemaskin da. Og så en ovn til sommeren. Ja, til sommeren.
11: Så det blir stas i huset da?
12: Ja, det blir det, ja.
0: Jeg ble stas i huset. Og så var det Farah Hibak Molud som hadde forberedt denne saken her. Hvor langt kan en etterretningstjeneste gå før det blir en krigsforbrytelse? I september 2024 så ble verden vitne til et angrep ingen hadde sett maken til. Vi skal til byen Beirut i Libanon en tilsynelatende helt vanlig tirsdag ettermiddag, der folk er på vei hjem fra jobb og fortauskaféen er fylt med folk, men i det klokka bikker 15.30 så skjer det noe uvanlig.
13: Det begynner å pipe i lommene på folk. Og så smeller det. Over hele byen kastes folk i bakken av kraftige trykk. Fingre blir revet av. Tusenvis av fragmenter borer seg inn i øynene på folk. Det oppstår full forvirring og kaos. For hva er det egentlig som skjer?
14: Breaking news from the Middle East.
15: Vi starter med dramatikken i Libanon.
16: Thousands of pagers exploded simultaneously. This
17: happened. Even thousands of injuries. Lebanese hospitals are calling upon staff to come back to their places of work.
18: Rundt 2750 personer såret ifølge helsestyresmaktene.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra podcasten «Mannen som forsvant» i NRK Radio, og i den så kommer det fram helt nye detaljer om dette enorme angrepet og den hemmelige operasjonen bak. Cecilie Hellesveit, du er folkerettsforsker og jurist. Husker du hva du tenkte første gang du hørte om dette veldig uvanlige angrepet?
19: Ja, da tenkte jeg at nå invaderer Israel Libanon. Fordi, og det er to årsaker til det, og det ene var at israelerne kvelden før hadde endret på disse engasjementsreglene sine, altså hva de har lov til å gjøre, hva soldatene skal gjøre i Libanon. Og det andre var at Israel sammenlignet med, skal vi si, organisasjonen Hezbollah, har enorm teknologisk overmakt. Men det gjør at Hezbollah jo har gått tilbake igjen til steinalderteknologi, personsøkerne, som vi husker fra 1990-tallet, for der klarer ikke israelerne å på en måte følge etter på samme måten. Og det jeg anså at dette var israelerne som angrep mellomleddet i Hezbollah-organisasjonen, for første for å kartlegge hvor de var, for det andre å ødelegge deres kommunikasjonsmåte og presse de over på digitale flater, slik at israelerne kunne se hvor de var når invasjonen kom. Så jeg tenkte nå, går Israel inn i Libanon. Mm.
0: Journalist Kristine Svensen, det var deg vi hørte i klippet her. Du jobber i NRK som journalist. Du har gravd i hvordan dette kunne skje, og det hele startet for noen år tilbake, da den mektige gruppa Hezbollah i Libanon hadde et problem.
19: Mm. Ja, de hadde en utfordring med måten de skulle kommunisere på. Hezbollah mente at Israel overvåket telefonene og mobiltelefonene deres, og at de trengte en tryggere måte å kommunisere på. Så de ønsket å flytte mer kommunikasjon over på personsøkere. Men de hadde noen utfordringer med de personsøkere de hadde. De var skjøre, de hadde dårlig batteritid. Og på dette tidspunktet så handlet Hezbollah personsøkere for et selskap i Taiwan, Gold Apollo. Og en dag så tikket det inn en e-post fra Gold Apollo.
0: Ja, hva er det som står i den e-posten som dumper inn i innboksen?
19: Det står at den dama de pleier å handle personsøkere fra, hun har startet sitt eget selskap. Og det selskapet har inngått en avtale med Gold Apollo. Så Hezbollah, den kan fortsette å kjøpe produkter fra hun. Og Hezbollah, de har jo et forhold til denne Teresa,
14: og de godtar denne endringen. Og så går det 2 år, og så forteller Therese at nå er vi i ferd med å lansere et helt nytt produkt.
0: Mm. Og hvordan var interessen da for denne henvendelsen?
14: Hizbollah var skeptisk. De ønsket å kjøpe de personsøkerne de allerede hadde, og bruke den modellen de allerede hadde. Men så, en dag i mars, så landet det et fly på flyplassen i Beirut, og den inneholdt noen esker med helt nye personsøkere. Så når Hizbollah åpnet de her eskene, så ble de veldig overrasket, for det var ikke den personsøkeren de hadde bestilt, men det var den her nye, robuste personsøkeren. Og de begynner å undersøke denne personsøkeren, så tar den gjennom en skanner, får bombehundene til å lukte på den, og de finner ingenting mistenkelig. Så de tar den i bruk, og ikke bare det, de bestiller 5000 eksemplarer av den.
0: Mm. Men det er altså noe Hizbollah ikke vet, at inni disse personsøkerne så er det gjemt et livsfarlig sprengstoff, og denne salgskvinnen som har solgt disse personsøkerne, hun har da uvitende blitt rekruttert av den israelske etterretningstjenesten Mossad.
14: Ja, for bak alt det her så har det vært et svært apparat som var i sving. Helt uvitende så har denne Teresa blitt rekruttert av Mossad. De har også klart å kjøpe en lisens til å produsere de her personsøkerne, og etablert et svært nettverk av skallselskaper der det går både penger og kontrakter mellom dem.
0: Vegard Walter Hansen, tidligere etterretningsoffiser og forsker nå analytiker og rådgiver i Urix analyse. Israelske Mossad har da brukt masse ressurser, tid og penger på å lure fienden sin til å kjøpe sitt eget våpen, et våpen som Israel selv kan styre, og når de bestemmer seg for det, trykker på en knapp som sender et signal om at personsøkerne skal eksplodere. Hvordan vil du karakterisere en sånn skjult operasjon som det?
20: Da tror jeg først at jeg vil skille mellom det etterretningsfaglige, det etisk-moralske og det rettslige. Jeg kjenner kun til denne operasjonen gjennom det som kjent i offentligheten og gjennom media, og en glimrende podcast som kan anbefales. Så som etterretningsoperasjon, og som mediehendelse for øvrig, så var den jo spektakulær på alle mulige måter. Mm. Og som dere kanskje skjønner, så krever jo dette enorme ressurser, både økonomiske, menneskelige og teknologiske, for å få til. Så denne type operasjoner er veldig, eller jeg vil si ekstremt sjeldne. Men det som gjøres i bunn da, er jo alltid en vurdering, altså kost-nytte-vurdering egentlig. Og hvis målsettingen med operasjonen ansettes å være så viktig, så bruker man altså den type ressurser til. Og det som også gjøres en vurdering på er jo selvfølgelig om denne operasjonen skader

0: gjøre det. Men her har man også tydelig gjort disse vurderingene og kommet frem til konklusjonen at de allikevel ville gjennomføre den.
1: Mm. Cecilie Ellesveit, og så skal vi komme inn på dette med folkerett og sånn, inn i det som skjedde, og bare for å ta det grunnleggende først, hva går krigens folkerett ut på?
2: Krigens folkerett er de reglene som statene har blitt enige om, enten gjennom mange hundre års praksis, eller mange ti års praksis, eller gjennom traktater, altså bundet gjennom skriftlige avtaler som man har blitt enige om. Og det er rettslig bindende. Og vi fokuserer mye på disse reglenes evne til å beskytte sivile, fordi det er en av hensiktene. Men en annen hensikt, det er å muliggjøre krig. Så det har en sånn skyggeside, det er en slags pakt med djevelen dette her, at i bytte mot å få lov til å drepe noen mennesker med overlegg, så skal man ikke skade sivile mer enn høyst nødvendig. Man har faktisk aldri lov til å direkte angripe sivile med i den hensikt. Det er en krigsforbrytelse. Mm. Og så er det da spørsmål om hva med de sivile som da drepes når man angriper lovlige mål, og det er det som er den store diskusjonen i vår tid, fordi vi har fått så sterke våpen, og nå er vi på veien i maskinkrigens æra, og da er det maskinene som skal bestemme hvem som skal tas ut i fremtiden. Da er dette viktige regler å diskutere, og dette angrepet her er selvfølgelig et angrep som er veldig problematisk i så måte.
1: Nettopp, for i denne saken så har altså israelske Mossad lagd det som kalles en minefell, en booby trap, som det heter på engelsk, en gjenstand som ser helt ufarlig ut, men som da er utformet, som vi da vet, for å drepe eller skade, så er det lov innenfor folkeretten?
2: Ja, dette angrepet kom jo fra Israel fordi Hezbollah hadde svart på angrepet på Israel 7. oktober, så det var på en måte en pågående krig mellom Hezbollah og Israel, og da har Israel rett til å svare, så de hadde rett til å angripe Hezbollah, punkt nummer en. Punkt nummer to, Hezbollah-organisasjonen er en militær organisasjon, primært, eller i hvert fall den delen av det som Israel angrep. Var det et lovlig militært mål etter folkeretten? Ja. Men det er ikke dermed sagt at det var lovlig å utføre akkurat dette angrepet her, fordi dette angrepet kommer på kant med to prinsipper. Det ene er plikten til å ikke skade sivile direkte, ikke sant? Altså ikke direkte rette angrep mot sivile, men du skal heller ikke bruke våpen som ikke kan skille mellom militære og sivile. Mm. Og det kunne jo ikke Israel vite, for de visste ikke hvor disse personsøkerne befant seg, så de kunne ikke foreta den vurderingen av påregnelige sivile følgetap som du er pålagt. Det betyr at da har du egentlig ikke lov til å bruke denne minefella. Så det var det ene. Det andre var at selv for de av Hezbollah sine kriger eller stridende som var lovlige mål, så var dette, det var designet på en måte som gjorde at ikke bare ble de blinde, men de mistet også hendene. Så de kan altså da hverken se eller bruke hendene til å kommunisere, og det bryter trolig med forbudet mot unødvendig lidelse for fientlige stridende. Og det tredje er at det finnes nemlig en traktat, ICCW, konvensjonen om konvensjonelle våpen, en protokoll der som forbyr minefeller, og den har Israel ratifisert sammen med USA og veldig mange andre land, og dette bryter med det. Og så i tillegg så er det slik at USA mener at å bruke militære kommunikasjonsmidler som disse personsøkerne var, som minefeller, det mener USA er strengt forbudt. Det mener egentlig ikke Israel. Så dette er et sånt område hvor Israel egentlig står ganske alene. Så det betyr at, tilbake til det som Vegard sa om kostnytte, trolig så har Israel vært veldig bevisst på at dette bryter med reglene, men de har valgt å gjøre det allikevel fordi det har en enorm avskrekkende effekt. Fordi det er ikke bare selve det angrepet her, som jo trolig da var ulovlig, det er min vurdering, fordi stridsmidlet ikke var i tråd med reglene, men det har en enorm politisk effekt, og det er jo det som er så krevende her, at noen ganger så foretar stater den vurderingen, at de bryter reglene, begår det som i hvert fall er brudd på humanitærretten, fordi de har en kostnyttevurdering, og det er også det som sånne som meg og som dommere og som alle prøver liksom å begrense statenes spekulasjon egentlig i det.
1: Sier altså Cecilie Ellesveit, 17. september 2024 så bestemte altså myndighetene i Israel seg for å trykke på den store knappen. De sender da et signal til de 3000 personsøkerne som nå er i Hezbollahs hender, i bukselommer og rundt forbi overalt.

0: Ja, men på den lille personsøkeren så dukker det opp en melding, trykk med begge hender for å åpne, står det. Og mange av de som går rundt med disse personsøkerne er jo da soldater i Hizbollah, men ikke alle. Vi skal høre et utdrag fra podcasten.
1: I en liten landsby i Libanon er en 9 år gammel gutt på vei hjem fra skolen. Han har mørkt, kortklippt hår, og i dag har han hatt første dag i 4. klasse.
2: Kan bare nå la nå også med madrasse arbeid. فتنت الماما حط اغراضك جوا لنتغدى فتن حط بلا شيء
1: حسن heter gutten. I det han svinger inn døra hjemme og kommer inn i gangen, lukter det godt av grillet kylling. Hassan får beskjed av mammaen at han må sette skolesakene sine på plass så de kan spise. Men like før de skal sette seg, hører de en lyd inne fra stua. Pipinga kommer fra personsøkeren som faren til Hassan har lagt igjen hjemme. Så Hassan, han springer inn i stua for å slå den av. Men når han plukker opp personsøkeren, skjer det noe helt annet.

0: Den lille dingsen eksploderer i hendene hans. Når mamman løper inn i stua, ser hun Hassan ligge på gulvet. Det blod overalt.
1: Ja, igjen, det journalist Kristine Svendsen. Vi hører i podcasten her. Du må fortelle oss hva skjer med Hassan.
2: Han blir fraktet til sykehuset i all hast, kjørt med bil dit, og han så skadet at han ikke kan se lenger. Han blind, og han har også mistet mange av fingrene på hendene sine. Da vi møtte han i Libanon, så tok vi med en liten sånn boks med sjokolade, sånn M&M-sjokolade til han, og den klarte han ikke å åpne fordi hendene var såpass ødelagt. Og i Libanon så møtte vi også en sykepleier som fortalte at han hadde kommet på jobb like før på ettermiddagsvakt og fått en personsøker inne på sykehuset fra den sykepleieren som var på vakt før han, og den også eksploderte i hans hender inne på sykehuset. Og ifølge han så var det rundt 10 personsøkere som eksploderte den dagen på St. George sykehuset i Beirut.
1: Helle Sveit, hva tenker du når du hører det klippet her?
3: Nei, altså dette er jo helt grusomme ting egentlig, og det som så frustrerende at dette var jo heller ikke en villet effekt nødvendigvis, men det var en påregnelig effekt. Og de påregnelige effektene, de militære kommandanter eller militære ledere ansvarlige for nå, de bruker denne form for våpen. Det som man skal merke seg her at denne type skader som blindhet eller det å miste fingre, det en type skader som staten egentlig ikke egentlig ønsker. Sant? Fordi både hvis du har mange sivile som blir skadet, dette var jo et angrep som ikke drepte så mange mennesker, og da har man jo en tendens til å tenke, ja, men det var ikke så farlig dette, men det det virkelig, fordi det så utrolig mange hundre mennesker som har blitt invalidiserte, barn, gamle, unge, sant, i hele samfunnet, og det en fryktelig omkostning for hvert individ, for hver familie, men også for samfunnet som sådan.
1: Det blir dyrt for samfunnet.
3: Det en krigsomkostning som for stor. Og det også en av grunnene til at dette typisk våpen som statene egentlig enige med hverandre om at vi ikke skal bruke, fordi omkostningene for hele samfunnet for store.
1: Over 1000 mennesker ble skadd i angrepet, 12 personer ble drept, 2 av de var barn, og vi skjønte jo litt sånn i hvilken retning du gikk når vi ser dette angrepet opp mot folkeretten, men hvordan vil du karakterisere det opp mot folkeretten sånn
3: Det en krigsforbrytelse? Det du vil at jeg skal si? Det, altså, det litt komplisert, fordi hvis man legger til grunn at dette en krig mellom Israel og Libanon, så vil det være trolig en krigsforbrytelse som bryter med forbudet mot såkalte disproporsjonale angrep, ikke sant? Fordi man kan lett se for seg at så mange personsøkere, så mange som har tilknytning til dette nivået i Hezbollah, har, de vil befinne seg hvor som helst, og at det vil forårsake veldig mange, mange skadde. Også måten det designet på, så det gjør på en måte at det legger et sånt alvorlighetslag til, og da vil det være en krigsforbrytelse. Og i den internasjonale straffedomstolen sine statutter, så anses det for å være en krigsforbrytelse når det foregår i kriger mellom to stater. Nå jo ikke Israel, har ikke ratifisert ICC, men det anses for å være folkerettslig sedvane. Det binder alle stater i verden. Og da vil det være en krigsforbrytelse. Men hvis du ser på dette som en kamp mellom Israel og det Israel anser for terrororganisasjonen Hezbollah, altså en ikke-statlig aktør, da vi i en annen type vepnet konflikt, og der finnes ikke dette som krigsforbrytelse dessverre. Så det det som sant? Så sånne teknikaliteter som sånne jurister som jeg driver med, de får plutselig store konsekvenser for hva du kan klassifisere det som juridisk. Og så det mange som ønsker, og dette en kamp som har foregått blant jurister og aktivister i mange år, at det kan da ikke bety noe om det formelt sett en slik eller en slik konflikt. Og da det litt vanskelig for sånne som meg å si at det gjorde dessverre. Det betyr noe. Ja. Og da må statene bestemme seg for at det ikke skal bety noe. Og det har ikke statene gjort enda.
1: Så hørte vi jo da historien her om unge Hassan. Kan det tenkes at Mossad ikke visste at personsøkerne skulle deles ut til andre enn soldatene? Og i så fall, hvilken rolle spiller det inn?
3: Nei. Israel kjenner veldig godt til hvordan Hezbollah fungerer. De vet veldig godt hvor i organisasjonen disse personsøkerne etter alt å dømme ville være, og det er Israels plikt som de som angreper å ta forholdsregler i angrep, og det har de ikke kunnet gjøre på grunn av den måten dette her angrepet ble organisert.
1: Mm. Vegard Walter Hansen, en personsøker som brukes av en militær organisasjon, en uskyldig hverdagsgjenstand, et legitimt mål, noe annet. Altså, hvordan tenker en etterretningstjeneste rundt dette her?
4: Der tenker nok de fleste etterretningstjenester, også i den vestlige verden, at den største faren, den reelle bekymringen for tjenestene, er at man kan komme til å skade, og kanskje til og med også drepe uskyldige sivile. Ikke nødvendigvis fordi de bryr seg veldig om antall drepte og familiene og storsamfunnet og staten, men på en ganske kynisk måte da, så er vurderingen da at hvis dette skader tjenestens omdømme, hvis den skaper for mye unødig oppmerksomhet, fordi ingen etterretningstjeneste i verden ønsker unødig oppmerksomhet rundt det de driver med. Så det er deres bekymring.
1: Det ligger vel i etterretningens natur, det, Hellesveit?
3: Nei, og der tror jeg nok at vi finner forklaringen på hvorfor man valgte å gjøre dette likevel. Fordi dette var ment å vise alle at den israelske etterretningstjenesten, den finnes overalt. Og når den i tillegg klarer å være til stede og nær sagt levere sprengstoff til selv steinalderteknologien til Hezbollah, som jo Hezbollah anses ikke for å være en hvilken som helst ikke-statlig aktør. Dette er en meget, meget militært kapabel aktør. Så det var nok i hvert fall min analyse av hvorfor Israel valgte å gjøre det like.
1: Hansen?
4: Ja, og så overrasker det meg litt at med tanke på den tiden som ble brukt for å forberede denne operasjonen, de ressursene som ble brukt, og som Cecilie var inne på, så finnes det noen mye smarte bomber og angrepsvåpen. Så her finnes det jo teknologi, og her er jo Mossad og Israel en av de som er langt fremme i å ta i bruk ny teknologi. Så hadde det vært her muligheter for å bruke gammel teknologi, personsøkere, og aktivisert dette som et våpen med nyere og smartere teknologi. Men her kan det være fordi de ikke hadde tid til dette på slutten, ikke sant? Det var kort tid mellom 7. oktober og 17. september.
1: Ja.
4: Så her virker det som om viktigheten for å gjennomføre dette, for å ta ut et viktig del av Hezbollah-nettverket, og for, som Cecilie også nevnte, for å markere dette er det Israel er i stand til, dette er det vi kommer til å gjøre mer av hvis ikke dere gir det.
3: Ja, jeg tror også, jeg vet ikke hvordan presset rundt juli, august, september, oktober i 24 påvirket beslutningene her, men det vi kan konstatere er at Israel har teknologisk overmakt som er ganske formidabel i Midtøsten. Det betyr at når du opererer på digitale flater, så har Israel kontroll. Når du går over i steinalderteknologi, så har de ikke det. Og at dette var en måte å vise egentlig hele Midtøsten og alle de ikke-statlige aktørene i Midtøsten som også da har kastet seg inn i kampen mot Israel, at vi har tilgang på alt selv steinalderteknologi, så det er bare å på en måte komme seg over på de digitale platene, fordi vi har tilgang uansett. Så jeg tror det ligger en sånn trusseldimensjon, og hvis du klarer å gjøre det selv hjertet til Hezbollah, så sier Israel egentlig til alle andre ikke-statlige aktører at vi kan være hvor som helst, når som helst.
2: Det var jo en operasjon som ble planlagt i mange, mange år, i hvert fall helt tilbake til 2018, og kanskje enda tidligere enn det. Så den brukte jo minst 6 år på å få de her personsøkerne helt klare.
1: Ja.
2: Og vi vet jo at det var et slags kappløp mot slutten her. Hezbollah hadde begynt å bli mistenksomme, for den batteritida var ikke så god som denne salgskvinnen Teresa hadde lovet. Hezbollah hadde sendt noen personsøkere til Iran for å bli skannet der, og den offisielle historien til Israel er at da de oppdaget at de her personsøkerne var på vei, så tok de en avgjørelse om at det er nå eller aldri, hvis vi skal få bruke det her hemmelige våpenet, så må det skje nå.
1: Sier altså du, Kristine Svensen, som journalist som har vært med å lage denne podcasten, og nå har vi snakket mye om israelske Mossad, libanesiske Hezbollah, men det som er ganske utrolig da, i denne historien, enda noe utrolig, holdt på å si, er jo da at sporene bak angrepene og leder til en mann i Oslo. Hvem er han?
2: Han heter Rinsson. Han er en norsk-indisk mann som kom til Norge i 2012. Han hadde fått et stipend fra Norad for å ta en mastergrad på daværende høyskolen i Oslo. Og han var en veldig godt integrert fyr. Han spilte fotball, han fikk fast jobb i DN Media Group, den her anerkjente mediebedriften. Han gikk i kirka, kjøpte seg rekkehus, hadde boliglån, kone, alt var tilsynelatende på stell.
1: Ja, men da kort tid etter angrepet så blir han da navngitt i utenlandske internasjonale medier. Hvorfor kobles han da til Mossad-operasjonen?
2: Det det vi undersøker i podcasten. Kort tid etter at det her angrepet skjedde, så ble han knyttet til operasjonen gjennom et selskap han hadde etablert i Bulgaria, Norta Global. Det her var et selskap han hadde etablert uten å si det til noen, ikke til arbeidsgiveren sin, sånn som han var pliktig til, og heller ikke til noen av de vennene eller bekjente som vi har snakket med i forbindelse med podcasten. Og vi reiste til Libanon for å snakke med Hezbollah og spørre, var det norske Rinsson som solgte de her personsøkerne til dere? De sa nei, det var den her salgskvinnen Teresa som gjorde. Men etter hvert så finner vi flere og flere spor som knytter han til operasjonen gjennom kontrakter og pengeoverføringer.
1: Så visste norske Rinsson hva han var en del av?
2: Det vet vi ikke. Han forsvant nemlig. Samme dag som de her eksplosjonene skjedde, så gikk han under jorda. Han har ikke snakket med noen medier, ikke noen etterforskere etter det vi vet. PST hadde en, det de kaller undersøkelsesak her i Norge, men de fant ikke noen grunn til å etterforske han. Så vi vet ikke hans forklaring eller hans synspunkt på det hele, for han er rett og slett helt borte.
1: Vegard Walter Hansen, du har jobbet mye med dette feltet her. Er det sånn at en etterretningstjeneste kan rekruttere en agent uten at vedkommende vet helt hva vedkommende med på?
4: Da tror jeg vi må skille litt mellom forskjellige begreper som vi bruker etterretningsfaglig. En agent, som dere kaller det, eller operatør, som vi kaller det i bransjen, vet alltid om han eller hun er rekruttert.
1: Men noen kan lures med til...
4: Men en kilde eller kontakt vet ikke, eller vet som oftest egentlig ikke om man er rekruttert, eller hvem man jobber for, eller hvem man snakker med. Men i dette tilfellet så tror jeg vi kan karakterisere Rinsson, denne nordmannen, som et eller annet sted mellom en operatør og en kontakt. Det begynte nok som kontakt, og så gled det kanskje litt over i operatørkategorien. Men jeg tror ikke han nødvendigvis visste omfanget av hvilken operasjon han var med på. Det gjør man vanligvis ikke kjent for noen.
1: Vi snakker altså om et personsøkerangrepet som fant sted for et par år siden, og spør da i kjølvannet det hvor langt en etterretningstjeneste kan gå før det blir en krigsforbrytelse. Helsveits hadde lyst til å slenge på noe der.
3: Ja, fordi fra et sånt hybridangrep, det er vi jo veldig kjent med i våre dager, og da er det ofte slik at statene har behov for å skjule at de står bak, og da får du en sånn nektelse, som vi kaller det for plausibel eller uplausibel nektelse, som gjør at det ikke er så lett å peke på hvilken stat som står bak. Dette personsøkerangrepet kommer i en litt annen kategori, for dette var i en krig. Og ikke bare det, men her har jo også statsministeren i Israel gått ut og sagt at ja, det var vi. Så har man påtatt seg ansvaret nettopp for å vise kapasitet. Veldig ofte så i etterretningsoperasjoner, særlig i fredstid og under terskel for væpnet konflikt, men også i krig utenfor krigsteateret, så vil stater ofte bruke aktører som vet at de gjør det, men også aktører som ikke vet det, som vi gjerne kaller for surrogater. Så de vet ikke nødvendigvis hva slags rolle de spiller for disse etterretningsorganisasjonene. Og så vil jeg også bare legge til at det er en stor forskjell på etterretningsorganisasjoners modus operandi utenfor krig og når du er i en krigssituasjon. Ikke sant? Og det betyr at etter for eksempel Russlands aggresjonskrig mot Ukraina, så opererer russisk etterretning på helt andre måter. Mye mer aggressivt, mye mer ut, fordi de har mye mer offensive oppgaver og nær sagt forventninger fra den russiske stat og det russiske militærapparatet. Mm. Og det er også det som er problemet vårt i denne saken her da. Vi er jo langt unna, og plutselig så er det folk i vårt samfunn som tilsynelatende er helt urelaterte til kriger langt unna, men fordi vi lever i en digitalisert verden hvor kommunikasjonen foregår sånn som den gjør, så kan vi plutselig ha folk blant oss som enten vet at de gjør dette, men også folk som ikke vet det.
1: Men hvis vi tar Rinsson da, altså dersom en norsk statsborger faktisk har vært involvert i denne operasjonen her, som jo leder til et enormt angrep, kan han da ha bidratt til en krigsforbrytelse, sånn som du ser det?
3: Ja, det er ikke helt utelukket i hvert fall, og det er klart hvis du bor i Norge, så er du underlagt norsk jurisdiksjon og norsk lov. Sånn er det, uavhengig av hvor mange kriger det måtte foregå i andre land.
1: Nå har jo, som du sa, Kristine Svensen, vedkommende gått under jorden her, og dere har ikke fått noe mer kontakt, men ettersom en mann da er koblet til planleggingen av dette angrepet, hva har norske myndigheter gjort for å avdekke om det kan bli begått krigsforbrytelser?
2: Det er Kripos sitt ansvar å eventuelt undersøke det her, og vi har bedt om et intervju med dem, som de ikke vil stille opp på, men de har sagt til oss at det foregår ikke, eller ikke åpnet noe etterforskning for brudd på internasjonal rett i forbindelse med personsøkerangrepet. Og ingen andre har gjort det heller, så vidt vi vet.
1: Cecilie Ellesveit, jeg spurte deg i starten her om hva du tenkte da disse angrepene skjedde, og du responderte vel med, dette var kanskje før vi startet den praten, at dette er noe du tenker på ganske ofte. Hva er det mest interessante med denne saken fra ditt ståsted?
3: Jeg tenker at dette angrepet her er et angrep som veldig tydelig har en lovlig hjemmel, retter seg mot et militært mål, og derfor ikke bryter med de reglene som vi vanligvis diskuterer når vi snakker om brudd på krigens folkerett, men dette er en annen type brudd som handler om hvilken metode og hva slags våpen du bruker, og det tenker jeg vi skal merke oss, fordi dette blir viktigere og viktigere fremover, fordi vi er på vei over i maskinkrigens æra, og da er det disse reglene her faktisk som kommer til å beskytte oss fremover. Så dette er et angrep som hadde fryktelige menneskelige omkostninger på libanesisk side for sivile og for de som jobber i, altså folk som slåss på Hezbollah sin side, og de er også mennesker til syvende og sist, ikke sant? Og vi har et regelverk som vi må forholde oss til på en litt annen måte enn det vi har pleid å gjøre, for vi tenker veldig ofte at dette her handler om ting langt, langt unna, men det gjør det i mindre og mindre grad. Vi også er snart kanskje i mottakeren.
1: Vegard Valtransen.
4: Jeg tenker at dette bør også være til ettertanke for oss her i Norge. Vi har altså en stat representert ved deres etterretningstjeneste Mossad, som bruker 6 år på å planlegge og gjennomføre en operasjon, hvor de bruker flere utlandske statsborgere som en aktiv og sentrale deler av dette, deriblant en nordmann. Jeg tenker at det er grunn til at vi også her i Norge må tenke oss at dette, de som ønsker å ramme norske interesser og Norge, også kan være i stand til å gjøre lignende ting med samme tidshorisont, med samme type ressurser, uten at vi kan se noe tegn på forhånd. Og rett og slett noen som ønsker å destabilisere både vårt samfunn og for så vidt angripe vårt territorium på alle mulige måter.
1: Men da kan vi vel stole på at etterretningen finner ut av det da, sånn at vi slipper å bekymre oss så mye?
4: Ja, men det er ikke den norske etterretningstjenestens ansvar, det er politiets sikkerhetstjenestens ansvar.
1: Tusen takk for at dere tre kom. Mer om denne tematikken, og ikke minst den ekstraordinære operasjonen og det blodige angrepet, det får du høre om i podcasten Mannen som forsvant i NRK Radio. Takk til Cecilie Hellestveit, Kristine Svensen og Vegard Walter Hansen. Og så var det Irina Kjelle som hadde forberedt denne saken. Og så gjentar vi at den omtalte nordmannen som vi sa kom her ikke er under etterforskning og ikke er dømt for noe.
0: Dette er Ekko

0: Hei, Vegard Larsen.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem det som kommer på besøk til deg I dag?
1: Snorrepus heter han.
0: Snorrepus.
1: Influenseren Snorrepus, eller Snorre Klandru, som han egentlig heter.
0: Det finnes to puser, altså. Lotepus og Snorrepus.
1: Ja.
0: Men denne Snorre Klandru, hvem dette da?
1: Klandru har vært en del av YouTube-kollektivet Gutta, vil jeg kalle det.
0: De som ble nedlagt.
1: De har gitt seg en gjeng som de siste årene har skapt veldig mye populært innhold på sosiale medier, innhold som har provosert mange, men som også har blitt elsket av mange. Blant annet så fikk de veldig mye oppmerksomhet I fjor, da de inviterte partilederne til debatt.
0: Med ordentlig guttastemning. Hva du nysgjerrig på da med denne Klanderud?
1: Jeg interessert I hans reise fra odelsgutt til, og økonom, som han var, til å bli YouTuber. Og så synes jeg det spennende at han stadig driver og lager prosjekter der han forsker på seg selv. 21 dager uten fast føde for eksempel, eller hva skjer med meg når jeg bare spiser ultraprosessert mat? Dette ting som Klandru holder på med I sine kanaler.
0: Dette blir veldig spennende å høre. Du møter altså Snorre Klandru I Drivkraft rett etter nyhetene her I NRK P2. Vi gleder oss, Vegard Larsen, klar med Drivkraft snart. Vi som har laget dagens ekko, det Farah Hibak Molud, produsent Kaja Figenskau. I studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold, og vi ønsker deg en fin dag videre med P2.

0: NRK Nyheter, klokka 11. Norsk sykepleierforbund har meldt helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har 10 ledere sluttet i jobbene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
1: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleierledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med arbeidstilsynet.
2: Hva er de forteller da?
1: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
0: Det sa fylkeslederen i sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenbess. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten etikkrådet opererer på. En av de endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst i eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen skyldes Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder i september, og det er det høyeste på nesten 4 år. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet, siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I Mesterligaen spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø/Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
3: Mye av det Viking og Bodø/Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa altså NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Nyhetene fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: NRK P2. Snorre Klanderud er influencer, YouTuber og podcastvert. Klanderud er i utgangspunktet odelsgutt fra Eidskog og har en bachelor i økonomi, men han la en trygg kontorjobb på hylla for å bli en del av influencerkollektivet Gutta. Kjent for rampestreker og høy guttastemning og for sin popularitet hos unge menn.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Snorre Klanderud, velkommen til Drivkraft.
6: Ja, wow, tusen hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
6: Jeg har det helt fantastisk, virkelig. Ja. Jeg koser meg, spesielt nå som jeg er i et podcaststudio her hos NRK.
4: Ja, du er vant til å sitte i et podcaststudio.
6: Jo da, det har jeg.
4: Gå fra en trygg, sånn som jeg leste inn til den der, gå fra en trygg kontorjobb med god jobb, kontor på i Barcode nede på Oslo her,
6: ja.
4: For å drive og rampestreke.
6: Ja, ja, men ikke sant? Bare følge guttedrømmen det da,
4: ja.
6: Egentlig.
4: Ja.
6: Ja, nei, det var jo, måtte jo satse litt der, bare stupe rett i det og satse på at man lander godt og behagelig, og det gjorde det jo for min del da.
4: Ja.
6: Men det har vært en lang reise da. Som har gjort at jeg endte opp der jeg er nå. Og jeg vil si jeg har en ganske variert bakgrunn.
4: Ja.
6: For jeg har jo liksom startet jo langt ut i Gokk på bygda i Eidskog. Vart en tur gjennom forsvaret som befal, sersjant faktisk. Og så tok jeg studiet i noe jeg ikke egentlig trivde så godt i, men kjørte på allikevel. Mm. Så jobbet jeg som første ansatt i et selskap som vi bygde opp til å bli ganske stort etter hvert. De er faktisk den største private aktøren innenfor forretningsførsel og regnskapstjenester sånn, for borslag og samverd nå. Jeg var salgssjef. Endte opp med en toppetasje i Barcode der, med eget hjørnekontor, og egentlig levde helt utrolig greit. Men så dukket det opp en mulighet da, hvor Oscar Westerlind ville ha meg som første gjest på podcasten hans, kontoret. Og da ble jeg med som første gjest, og det gikk så bra at da ble jeg fast programleder etter det. Og resten er egentlig historie da.
2: Sånn er det den nye virkeligheten, sier.
6: Ja.
2: Man hopper av godt betalt kontorjobb for å fjase på TikTok.
6: Ja, nei, så, som en gang egentlig den podcasten der gikk, den ble jo faktisk Norges største podcast da, ja. I en liten periode der, og da var, så var ikke jeg noen grunn til å fortsette den gamle jobben min.
2: Nei, hvorfor ikke det?
6: Nei, altså, jeg tenkte, vet du hva, dette her kommer jo til å gå så bra, det kan jo ikke gå feil.
2: Ja, men bra så, hvordan?
6: Altså, plutselig er jeg programleder på Norges største podcast da, ja. Og du ser, tallene er jo bare helt hinsides. Og
2: så altså, lytter tallene?
6: Ja, lyttertallene, ja. Men også pengene gikk jo, liksom, de kan leve av det. Liksom.
2: Ja.
6: Ja. Så da slutta jeg egentlig bare å møte opp i den gamle jobben. Dreit litt i oppsigelsestida, og bare suppet rett i det.
2: Uffa,
6: men, så det var, jeg brant en liten bro der, men jeg har ryddet opp i det nå, da, så ja. Vi er gode venner.
2: Og sånn som nå har jeg hentet det her nede i resepsjonen på NRK, tatt deg gjennom gangene. Det skal være MGP Junior auditions ja, her i dag, ja. Og vi gikk forbi et rom fullt av barn på sånn 12-13.
6: Nei.
2: Jo, det er sant.
6: Du
2: og de kom ut og sa, er det du som er snorrepus?
6: Ja, du har forsovet rett, men det der er absolutt det yngste laget, altså. Men det stammer litt fra gutta-perioden, tror jeg.
2: Ja.
6: Ja.
2: Så du ville ha selfie med det?
6: Ja. Men altså, de kjenner igjen det kjendis når de ser det, håper jeg å si.
2: Men er du litt flau? Hvorfor ned? Fordi det var jo en hyggelig ting. Barna likte det. De hadde stjerner i øya.
6: Ja. Det er klart.
2: Men du tenker sånn, nei, jeg vil ikke snakke om det.
6: Nei, men altså, poenget er at min målgruppe, det er en misforståelse, men min målgruppe er ikke barn. Altså, virkelig ikke. Og det er litt sånn, det er ikke noe feil å ha barn som målgruppe, men det er ikke det innholdet mitt er rettet mot i det hele tatt. Og da er det litt sånn,
2: Ja, det gjør litt vondt.
6: Nei, det gjør ikke vondt, men jeg lurer nesten litt på, ok, hvordan vet egentlig dere hva jeg driver med, eller hvor mye kan dere, for at det...
2: Foreldrene har gjort en glipp der, mener du?
6: Ja, faktisk nesten litt. Hvorfor vet du så mye, vet du egentlig noe om meg? Altså, ja. Prosjektene jeg driver med og de tingene der, eller bare kjenner du meg, eller vet ikke helt.
2: Men hva er det som snorrepus, som du heter på sosiale medier, har kunnet produsere, som dette barnet kan ha hatt vondt av?
6: Nei, altså, jeg føler ikke at det er noe de kan ha vondt av, men det er bare, hvordan har du, hva er det du, hvilke interesser har du?
2: Ja, hva tror du?
6: det er jo...
2: Ralling med gutta.
6: Ja, det gjør jeg ting, ja. Ja. Nei, men gutta appellerte nok litt bredere i aldersspenn enn det mitt eget innhold gjør, da.
2: Fordi lytterne, ja. Snorre Klandru, som ikke aner hva dette her er, når vi sier gutta og... Det er noen som nesten ikke aner hva TikTok er, sier. Men hva er dette? Hva var dette for noe siden du da sa på en fast jobb? For du var med i en podcast med et kontore.
6: Ja, og den holdt vi på med i 2 år.
2: Som ble da ledet av Oskar Vestlin. Som på det
6: og meg.
2: Ja, men i starten da du ble invitert inn, første gang. Som på den tiden da var en av de største unge mennene på sosiale medier.
6: Ja. Og da den kontorepodcasten var jo faktisk enkelt forklart på at vi satt i et studio og drakk oss drittings med kjendiser, egentlig. Det var det vi gjorde det stort sett da.
2: Derav at denne 12-åringen egentlig ikke bør ha sett hva du holdt på med.
6: Ja, nettopp. Derfor er ikke det så fett. Og så startet vi opp med gutta da. Vi la med kontoret, startet gutta, hentet inn Henrik Viken og Baris Breivik, eller Sebastian Breivik. Ja, og det ble også braksuksess da.
2: Ja. Og lagde noe som kan minne om et mediehus på et vis.
6: Ja, vi pumpet ut innhold som bare...
2: Hva vil jeg si?
6: Det var en YouTube-video i uka da, og så ligger de kanskje på 200-300 000 visninger på YouTube i langformat.
2: Ja, som ser en hel video på YouTube, 200-300 000 mennesker.
6: Ja, og langformat er jo... De tallene har litt høyere verdi da, enn for eksempel en TikTok. Men vi publiserte jo også alt innholdet vårt på TikTok og så videre, og det også fikk jo... Altså viralitet da, altså
2: det ble spredt.
6: Mange hundre tusen, folk fikk det ved seg da.
2: Ja. Hvorfor det? Hva var det som appellerte?
6: Det er ikke godt å si, altså jeg tror...
2: Du har jo økonomi, du har økonomibakgrunn, du forstår dette her.
6: Jeg tror det som appellerte, og som har faktisk blitt en enorm valuta, som begynner å bli mer og mer sjelden, føler jeg, det er at vi var veldig autentisk. Vi var ekte, vi var faktisk bare oss selv hele veien. Og jeg tror vi lever i et samfunn hvor ting stadig føles mer og mer fasade, mer fake. Altså unge nå, leser rapporter, 54% eller unge nå tør ikke å si hva de mener. For det redde for konsekvenser og sånn, ikke sant? Mm. Så de som bare tør å si det faktisk som folk mener, de vil automatisk få en appeal da.
2: Ja.
6: Og det var jo liksom gutta et testament på da.
2: Et sånt, hva man sier, sjokkappell også, altså sånn, ha, tør de å si det, eller tør de å gjøre det?
6: Ja, men altså det der er, jeg tror det er veldig viktig at vi prøver å gå litt tilbake til at vi aksepterer flere meninger, vi tør å si hva vi faktisk mener, og legge litt bort den der cancel culture som kanskje skremmer enkelte, mm. eller liksom være litt for snevere da, i hva vi aksepterer. For at det kan få ganske enorme konsekvenser, både for de enkelte individene som liksom ikke tør å si hva de mener, men også for samfunnet da. Demokratiet er jo helt avhengig av at vi tør å faktisk si hva vi mener, og du ser jo plutselig, altså hvis du for eksempel bare ser på det politiske landskapet nå da, hvor blant unge så er FRP, jeg leste nettopp at de hadde over halvparten av stemmene, holdt på å si, blant unge, hvis det hadde vært et valg i dag, og det er jo, da er det større enn alle andre politiske partier til sammen, og jeg vil kanskje si at FRP er et parti som sier ting veldig enkelt, eller sier ting rett ut, til og med, altså ting som kanskje ikke alle andre tør å si da.
2: Men da dere startet opp gutta, hadde dere da et, hva skal man si, redaksjonsmøte hvor dere sa sånn, det er viktig med ytringsfrihet og at vi tør å si det vi mener, og dette her skal få slå bølger inn i det politiske landskapet, eller hva preiket dere om, eller tenkte dere, hvordan var det originale redaksjonsmøtet her?
6: Ja, nei, altså det der var, det var ikke noe redaksjonsmøte, for å si det sånn, det er ikke, vi var ikke på NRK Marienliste og planen av gutta.
2: Nei, hvordan planet dere? Hva var planen?
6: Det var bare profilene som passet egentlig perfekt inn i en sånn type greie da, hvor vi bare var oss selv hele tiden og jo, ga litt blaffen, men når vi kom til dette med partilederopplegget når vi kapra stortingsvalget, det var mye mer gjennomtenkt da, i de retningene du snakker om nå da.
2: Hva er det? Fordi utenifra så kan det jo ha sett ut som at okay, det er unge menn som har det artig. Hvor mye mer strategi lå bak enn det?
6: Altså, det var jo en slags filosofier da, som kanskje ikke var veldig bevisst, eller for ikke alle menn nødvendigvis, men altså, eller greia var bare, hvis vi hadde en idé, så var det veldig kort vei fra idé til vi faktisk bare gjorde det.
2: Hva kan det være?
6: Altså, hvis vi tar, altså det kan være egentlig hva som helst, da, men hvis vi tar partilederkonseptet da, som fikk en helt ekstrem suksess.
2: Som dere hadde i fjor.
6: Som vi hadde i fjor, ja. Under stortingsvalget. Så starter det med at vi ser at i utlandet så er det debattformater som bare fungerer helt lattelig bra. Det får engasjement ut av hvite øyne, liksom. Altså, det er helt sinnssykt. Mm. Engasjement rundt enkelte formater, i debattformater. Så er det sånn, ok, greit, vi har et møte, tester det med en gang, og så bare ser vi resultatene. Fint, da bare dobler vi ned på det, lager enda mer debatt innenfor det samme formatet, eksperimenterer litt med andre typer formater, ser det funker bedre og bedre og bedre, og så plutselig nærmer seg stortingsvalget da, og da tenker vi, greit, nå har vi spikere av hvordan debatt fungerer, vi skjønner at det har appeal, hvordan kan vi bruke det her opp mot stortingsvalget? Og så,
2: det høres så enkelt ut.
6: Det er egentlig helt sinnssykt enkelt. Det er akkurat det som er greit. Det er ikke så vanskelig. Du må bare tørre å ta sjanser egentlig, og ikke tenke alt for mye gjennom alt mer rart hele tiden, og se for deg hvordan ting kan bli til punkt og prikke.
2: Men hvordan, med den gjeng unge menn da, som har slått igjennom på et vis med å lage innhold, hvor satt på spissen, tester forskjellige kebaber, eller drikker seg full i et studio og intervjuer noen, så tenker sånn, nei, nå skal vi jagge med å ta partilederdebatt. Hva skjedde mellom her?
6: Altså, det var jo egentlig sånn som jeg forklarte nå, da, at vi bare så at debatt fungerte, og vi ville bare jage visninger egentlig, ja. Og engasjement. Så debatt funket, da testet vi det for å få visninger. Men når stortingsvalget kom, så her var det litt diskusjon internt, da, men vi endte jo opp med å gjøre det jeg i hvert fall mener var det riktige, at vi inviterer alle partilederne, alle behandles under like premisser, vi outsourcer ting som kan gjøre at vi virker partiske, og så videre, og endte opp med et format som var helt sinnssykt bra, og vi visste at det kom til å ha en syk suksess, så jeg bestilte også en rapport, landsdekkende rapport fra Kantar, som har gjort en undersøkelse på unge menn og liksom innvirkningen gutta hadde på valget,
2: ja.
6: Og jeg har også koblet på to forskere fra Oslo Met, som fulgte oss gjennom hele prosessen. De var på innspillingene, de har jobbet nå i over et år, og de fortsatt ikke ferdig. De har fått hentet enda mer forskningsmidler, og det veldig interessant.
2: For å se hvordan dere påvirket det, og, eller om deres debatt hadde noe ja. Påvirkning.
6: Ja, og hvordan det påvirket. Og rapporten fra Kantar for eksempel da, sier at det var kun NRK sin partilederdebatt som, hadde, som var viktigere for velgere under 30 da. Når de skulle
2: bestemme seg
6: for hva de skulle stemme. Og det gjelder både gutter og jenter. Og så ser du også, det var et historisk valg med tanke på hvor mange som stemte. Det var jo 12% økning blant enkelte unge menn i grupper, og så 7% på unge kvinner. Mm. Og så får du også rapport om at ja, sosiale medier var det viktigste. Gutta var det største på sosiale medier. Og da skjønner du, ok, effekten her er jo potensielt helt enorm, da, det vi gjorde.
2: Men det var å tenke på mannen som nå sitter og har bestilt forskning og hva skjedde underveis der? Ble dere lei av å bare fjase og tenkte nå må vi ta det et steg lenger, vi har en følgerskare, vi har et ansvar her, vi må...
6: Det er et veldig interessant tema dette med hvilke ansvar sosiale profiler har egentlig da.
2: Ja.
6: Folk tenker kanskje at det er et lettere svar på det enn det jeg, i hvert fall jeg mener at det er da.
2: Hva er det ditt svar?
6: Ja, det har blitt en sånn veldig greie at man snakker om at alle som har en profil må bruke profilen til noe godt og være veldig bevisst og ansvarsfull og prøve å gjøre verden et bedre sted. Egentlig har du masse følgere, så må du bruke det til å gjøre verden bedre.
2: Et godt forbilde.
6: Ja, være et godt forbilde.
2: Ja.
6: Men så er det sånn, hva er egentlig et godt forbilde da? Hvis du skal tenke veldig prinsipielt på det, liksom, hva er et godt forbilde? Hvem skal egentlig bestemme det?
2: Mm-hmm.
6: Og er alle profiler egentlig det samme? Altså for eksempel, det er mange som har profiler, men som du kanskje ikke tenker er like naturlig skal prøve å gjøre verden til et bedre sted. Erling Braut Haaland har en helt enorm profil. Mm. Lars Monsen har en profil. Gutta har en profil. Eller Anine Olsen har en profil. Men de er bygd opp på helt forskjellige type grunnlag. Da.
2: Ja.
6: Så jeg mener jo egentlig i utgangspunktet at det er litt piss at alle som har en profil skal bruke den til noe positivt. Men allikevel så vi jo nå, ok, vi har en syk plattform, vi har en helt syk mulighet. La oss gjøre det ordentlig ut fra det da.
2: Hvorfor det da? Hvorfor vil dere det?
6: Altså jeg er veldig interessert i demokrati, jeg er veldig interessert i medielandskap og medievitenskap og de tingene der, interesserer meg mye. Mm-hmm. Det er også derfor jeg koblet på forskere og bestilte rapporter og alt mulig, liksom bare fordi jeg er nysgjerrig på det.
2: Mm-hmm.
6: Så tenkte jeg, her kan de heller bygge noen bauter av oss og putte i en park i stedet for å gi oss gullbarbie, hvis vi bare gjør ting riktig nå.
2: Ja.
6: Ja.
2: Så sånn betyr, hva betyr en gullbarbie?
6: Vi vant jo en sånn der verstingpris, som jeg mener for så vidt var ufortjent, men vi vant en verstingpris da, så cirka ett år i forveien av det greiene vi gjorde med valget.
2: Det du sier, å jage views, det var ikke det du sa, hva du kalte det?
6: Jo, det var vel det, omtrent det jeg sa, ja. Ja.
2: Hvordan gjør man det? Hvis man er ung i dag og vil slå seg opp på YouTube, og så får man veiledning av Snorre Klanderud, hva vil du sagt?
6: Du må bare gønne TikTok, bro. Det er liksom...
2: Du må gønne TikTok, bro. Hva betyr det?
6: Jeg ville drite i... Nei, nå må jeg legge frem av det stygge språket, da. Men jeg ville droppe av YouTube. Sats på TikTok, der kan du gå viralt. Det var det som skjedde med meg. Sats plutselig med en video jeg synes var morsom. Og så valgte jeg å bare poste den på TikTok. Boom.
2: Ja. Hvordan var den videoen?
6: Det var bare at jeg lekte en sånn der rik fyr i barcode. Eller jeg var jo på jobb, egentlig. Og så hadde jeg gått ned på Polo og kjøpt 3 flasker med en sånn limited edition whisky fra Bifrost. Nilfheim heter den, for de som er interessert. Kjøpte 3 flasker av den. Og så gikk det plutselig opp i verdi til sånn 20 000 kroner per flaske, vet du, bare over natta andre enn. Og jeg hadde 3 flasker, så lagde jeg en TikTok på det da. Og den gikk jo griseviralt.
2: Hvordan er den følelsen?
6: Ja, det er en...
2: Første gang man opplever å gå viralt, som det heter, at veldig, veldig mange flere enn de som egentlig følger deg ser det over natta.
6: Det er jo en blandet følelse, for at du tenker sånn, hva er litt teit nå som begynte å poste på TikTok, kommer folk til å tenke, hvem tror han og den er egentlig, er han liksom morsom han da, eller, men så er det også sånn, det er jo en bekreftelse da, på noe man kanskje har følt på selv, at her har jeg potensialet til å få til et eller annet på sosiale medier, eller en eller annen form for å få massiv oppmerksomhet da, at man kunne jobbet med underholdning for eksempel, så det er jo, en følelse av at brikkene faller på plass en slags euforisk indre ro. På en måte.
2: Ja.
6: Ja. Så altså, det er en god følelse da. Absolutt. Og i hvert fall når du fortsetter å poste, og det fortsetter å gå viralt, og du fortsetter å bare få de, du bare bekrefter på nytt og på nytt og på nytt.
2: Men så, så med dette gutta-kollektivet da, som blant annet har bestått av deg og Oskar Westlin, begge dere to har jo gått mer inn i, hva skal man si, mer mainstream gammeldags media. Du lager serier for VGTV, han har jo gjort det samme, dere er mye på reality-tv, holder på diverse TV-kanaler.
6: Ja, det er jo et jag å drive med sosiale medier, da, og holde på, og peise bare på der. Det er jo det er en jobb du helst kanskje vil bli litt ferdig med etter hvert, sånn okay, at du kan satse på andre ting. Da.
2: Hvorfor det? Hva handler dette jag om?
6: Altså, du må hele tiden være påskrudd, hele tiden... Du kan nesten gå rundt og ha dårlig samvittighet, ikke sant? For at nå har jeg ikke laget noe, nå har jeg ikke publisert noe, nå har jeg ikke vært... produktiv.
2: Nei.
6: Mens når du har heller de større prosjektene du jobber med, så er det litt mer sånn tydelige rammer. Det er som om du vet litt mer hva du skal gjøre. Du går liksom i de lange linjene, da, i stedet for å hele tiden måtte ta de korte, korte tiltakene, som fører til også ganske kort oppmerksomhet.
2: Har det vært et mål hele veien? Eller er det blitt en del av det å bli eldre og bli forlovet og få leilighet? Og, du vet?
6: Jeg vet ikke egentlig om det har vært et mål hele veien, men jeg vil jo si at jeg er veldig takknemlig i hvert fall for posisjonen jeg er i nå, da, hvor jeg kan gjøre eksperimenter med meg selv, eller virkelig grave i ting jeg bryr meg om, og ytre meg om mene ting, og ha en påvirkning. Da. Og tilbake til det vi snakket om, egentlig, dette ansvaret man har som profil, da. Selv om jeg prinsipielt er imot egentlig, at man skal pålegge andre å ta et ansvar, egentlig. Jeg er egentlig imot det, så gjør jeg det selv med mine egne ting. Når jeg publiserer på mine kanaler, eller når jeg gjør egne prosjekter, så for eksempel under faste prosjektet. Da.
2: Skulle du sjekke hva som skjedde med kroppen hvis du ikke spiste mat?
6: Ja, da gikk jeg 21 dager uten å spise noe som helst, null kalorier.
2: Drakk vann?
6: Jeg drakk vann og kaffe, og så tok jeg en... visse typer kosttilskudd, for du kan ikke ta for eksempel omega 3 en gang, for at det er fett. Så det var liksom noen B-vitaminer og sånn. Da tok jeg jo, hadde null fokus på kropp, og hvordan kroppen min endret seg. Ingen før- og etterbilder, ikke noe sånt. Og heller ikke, selv ikke i dokumentaren min, så får du vite hvor mye jeg gikk ned i vekt, liksom. Så det er liksom... Det kan bli veldig sensitivt, og det siste jeg vil er å inspirere andre til å gjøre noe som potensielt er farlig. Når jeg gjorde det 21 dager faste, så hadde jeg jo med ikke bare en ekspert, men flere eksperter, og gjorde masse undersøkelser, ikke sant, underveis hele veien. Så det er jo et tiltak da.
2: Hva skjer med kroppen da? Når begynner man å...
6: Og det er veldig interessant det som skjer med kroppen, men jeg kan si at det er en ganske brutal opplevelse å ikke ha fasta noe før, og så går du rett på en sånn fasta, for egentlig så trener du opp kroppen med å faste, så du kan starte litt enklere enn det jeg gjorde. Men altså, jeg kan si det, å gå i 3 uker og bare hoppe inn i det, helt uerfaren, det var som om plutselig bare komme til livet midt ute i et åpent hav, du ser ikke noe land rundt deg, whatsoever, så du får nesten liksom panikkfølelse, hvor i helsike er jeg nå, og hvordan skal jeg overleve det her? Og du skjønner jo at du egentlig ikke har noe annet valg enn å bare svømme. Du må bare svømme, du må bare finne en eller annen retning og bare svømme og prøve å komme deg i land, liksom.
2: Hvorfor gjorde du det? Var det dette her kommer til å skape oppmerksomhet, eller var det noe dypere bak det?
6: Det er det absolutt noe dypere bak det, og det bunner jo ut i noe jeg synes er veldig fascinerende, og det er steinaldermennesket da. Jeg fikk en veldig interesse for steinaldermennesket, for jeg føler at steinaldermennesket er egentlig det mennesket vi er i dag, men veldig mange tenker litt sånn fordommende og nedlatende mot steinaldermennesket, men så er det så mange ting med steinaldermennesket som er bare helt hinsides, altså hvordan vi for eksempel kunne gå i flere dager uten mat, men allikevel jage et dyr til et død av utmattelse, etter å for eksempel gått en uke uten noe næring. Og mens folk i dag i samfunnet tror at du deiser i bakken hvis du ikke får i deg noe mat etter trening.
2: Ja.
6: Så er det bare sånn, det er så enorme forskjeller på hvordan vi lever nå, sammenlignet med hvor vi egentlig kommer fra, og hvordan kroppene våre er designet.
2: Vi lever litt lenger nå da.
6: Ja, altså folk kunne bli veldig gamle før, og så tenker du hva slags medisiner har vi nå da. Vi har blitt veldig flinke til å holde folk i livet. selv om de på en måte ikke burde bli holdt i livet, si. men vi er ikke så gode på å holde folk friske, egentlig.
2: Hmm. Hva tenker du med frisk? Hva er friskt?
6: Ja, så bare unngå å bli syk, unngå å måtte ha medisiner, unngå å liksom måtte være masse hos legen som snur hele verden på hodet for at det skal komme deg gjennom hverdagen, liksom. Ja. Så vi overlever lenge, men hvor lenge lever vi egentlig, på en måte? Hvis vi tenker sånn, hvis vi tenker helt frisk, da?
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er influenser og innholdsskaper Snorre Klondru her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, Eidskog?
6: Mm.
2: Hvor er det?
6: Ja, det er et sånn typisk sted du kjører gjennom, og så ser du at det her er noe hus, og så tenker du, hvem i helvete bor her?
2: Hvor ligger det?
6: Det er rett øst for Oslo, inntil svenske grensa.
2: Finnskogen?
6: Finnskogen er en del av Eidskog. Den ligger nord i Eidskog, da. Så Eidskog er helt sør i Hedmark.
2: Ja.
6: Den sydligste kommunen, håper jeg, i Hedmark, inntil svenske grensa.
2: Gårder?
6: Masse gårder. Jeg vokste også fortsatt opp på gård der. Landlige omgivelser, kan man si.
2: Ja.
6: Og mange bor langt inn i skauen nå.
2: Hvordan prater man på Eidskog?
6: Ja, de prater slik her prater om. Men ja. Jeg har lagt det fra med dialekten da, fordi jeg er hybrid. Morsan er fra Horten,
2: ja.
6: så jeg er litt sånn hybrid, ja, da.
2: Men har du pratet sånn?
6: Ja, da jeg bodde hjemme, gjorde jeg det.
2: Ja? Ja. Når la du den av deg?
6: Det var egentlig når jeg begynte på videregående, og litt sånn da jeg flyttet av. Jeg begynte å jobbe i forsvaret og sånn, da er jeg fra meg.
2: Du er så koselig når du prater på den måten.
6: Ja, jeg vet. Det er egentlig litt trist da, at jeg har mistet det.
2: Ja.
6: Ja, jeg synes egentlig det.
2: Det er bare tatt tilbake.
6: Ja, men jeg har glemt nesten litt hvordan de prater, så jeg husker ikke.
2: Ja.
6: Ja, men det er ikke og sånn.
2: Ja.
6: Ja, i stedet for ikke.
2: Men du har vokst opp der på gård?
6: Jeg vokste opp på en gård, altså da snakker vi det...
2: Klandru gård?
6: Klandru, ja, helt riktig. Jeg var odelsgutt til Klandru, der jeg har etternavnet mitt fra også.
2: Ja.
6: Mine forfedre har sikkert bodd der siden steinalderen.
2: Ganske svær gård?
6: Nei, det er en fin gård, men ja. Ikke noe sånn stor, nei. Men,
2: hva er en fin gård i Eidsmark?
6: Eidskog,
2: unnskyld.
6: Nei, jeg vil si at Fingård er sånn skjarm. Altså, tenk deg småbruk. Bare det bildet som dukker opp når du tenker småbruk. Sånn vil jeg kanskje sette for meg. Sånn tror jeg. Det ligner en del på Klandru, da. Sånn, småbruk liksom, opp under skogkanten.
2: Ja.
6: Langt øde, selv i en øde kommune. Siste busstoppet. Det går ikke buss der, da, men skolebussen. Siste busstoppet. Så står bussen og venter på deg om morgenen. For at det... Du er den første som skal på, liksom.
2: Ja.
6: Og så kjører han en time, da, og så kommer du frem til skolen din etter hvert. Så det var langt mye tid som har gått med på bussen, da.
2: Ja, og hovedhus, låve og kårbolig, eller hvordan?
6: Ja, hovedhus, bu, og så et sånn skur som holdt på å falle fra hverandre, og så en låve og fjøs, og sånt, da. Og vi drev også et lite jord nedenfor, så en elv, nedenfor det jordet, og så Klandrukjennet da, som en elv er renner fra. Så,
2: heter også det.
6: Så ligger det liksom et litt sånn gårdsmuseum, eller sånn der gammeldags gårdsmuseum, rett på andre siden av elva, så det er masse gamle bygg og sånn der. Og så er det noen som kjører motocross da, litt sånn bortenfor da, så det er litt sånn blanding.
2: Ja, hvem vokser opp med sammen på gården?
6: Jeg vokste opp sammen med to lillebrødre.
2: Hvor mye yngre?
6: De er like gamle, holdt på å si. Det er 3 år til sammen mellom oss. Ja, så vi var veldig gjengamle. Og så vokste jeg opp med 3 geiter, noen griser her og der, gjennom noen sesonger, og masse høner, noen kaniner. Jeg vet ikke hvor mange katter vi hadde etter hvert, ja. Det var mange katter.
2: Ja.
6: Ja, og ender hadde vi. Ja. Litt sånn forskjellige hobbydyr, da, vil jeg si.
2: Hvor lenge bodde du der?
6: Jeg bodde der, det var helt til jeg begynte på befalskolen i Forsvaret.
2: Ja. Hva er et godt barndomsminne derfra? Du tenker deg om? Sånn som du tenker sånn, nå er jeg, hva sier de da, hjemme? Nei.
6: Ja, hjemme.
2: Hjemme, nå er jeg hjemme.
6: Nei, jeg må kanskje være om litt sånn tidlig sommer, hvor du går ut i shorts og skal på barneskolen, og så fryser du, for det fortsatt litt kaldt i lufta. Det ikke sånn gjennomvarmt enda. Nei. Går du nedover grusen der, barføtt, og får litt vondt i føttene, og kald, og så kjører du ut i skolen da. Så det egentlig et veldig fint minne, selv om det hørtes litt ubehagelig ut. Da. Men det er veldig fint.
2: Ja. Hva gjorde mor og far da du vokste opp?
6: Mamma var lærer, og pappa jobbet med kart og sånn i kommunen. Og så la de jo, etter hvert, la jo Arbeiderpartiet ned skolen jeg gikk på, så dette var en knøtteliten skole. Jeg gikk i den største klassen på barneskolen, og vi var 12 elever. Og så sto de etter hvert sammen, klassen til meg og lillebroren min, så da var vi rett over 20 elever da. Så da la Arbeiderpartiet ned den skolen, og da tok mamma og pappa og noen andre da, og etablerte Montessori-skole der, og så var mamma rektor på Montessori-skolen.
2: Hva er en Montessori-skole? Hvordan skiller det seg fra en vanlig...
6: Altså, dette var etter at jeg hadde begynt på ungdomsskolen da, så ja. Jeg gikk aldri på Montessori, men det er jo litt sånn annen tilnærming, annen type pedagogikk da, egentlig.
2: Hvordan da? Vet du det?
6: Altså, det er litt mer praktisk tilnærming i hvert fall. De følger vel en eller annen sånn der Marie Montessori eller noe, tror jeg det er basert på da. Så det er litt mer sånn praktisk tilnærming. Jeg tror det er litt større klasser og kull som er slått sammen, og mye mer sånn individuell oppfølging har jeg inntrykk av da. Hvor man jobber litt mer med individet og utvikling. Men jeg har ikke så... Jeg burde hatt mer peiling på
2: det,
6: men...
2: Nei, men det at de var interessert i den type pedagogikk i utgangspunktet da, jo... Var det tydelig i barneoppdragelsen hjemme også?
6: Nei, jeg vil ikke si det, altså, sikkert, I guess, men altså, det var i hvert fall ikke mulig å starte noen kommunalskole der, så du måtte liksom ha et alternativ til det da, ja. Og da synes jeg Montessori virker som et veldig bra alternativ. Du har jo også stein i skolen og litt sånne ting, ikke sant?
2: Men hva var de opptatt av hjemme hos deg? Altså, hva gjorde dere på en søndag?
6: Jeg vil si vi var mye, mye ute i skogen, mye ute i naturen. Vi hadde en veldig fin gapavik ved vann inne i skogen til pappa, ved skjærvangen der, var mye der. Plukket kantareller, alt mulig rart, liksom gikk opp på litt forskjellige høyder og slo oss ned. Og,
2: hvem var du da?
6: Ja, så... Nei, altså, jeg var han som likte å bare hogge i trær, vil jeg si. Veldig bare fløy rundt. Jeg var egentlig en ulykkesfugl, når jeg tenker meg om.
2: Okay.
6: Virkelig en ulykkesfugl.
2: Ja.
6: Så når vi reiste rundt, så var jeg jo på...

0: Og var det jo flere ganger ute og lekt, og så plutselig det ulv I hagen rett etter at de lekt. Og så kom ulven plutselig og drepte alle kaninene mine en natt også, husker jeg. For vi hadde masse kaniner I et bur ute I hagen, og så ulven bare reiv I filler hele buret, og så spiste alle kaninene. Og så tok gaupa katta vår en gang. Så kom en gaupe inn I hagen og tok en katt. Så altså, da bor du faktisk ganske øde, altså. Du bor ikke I et boligfelt, for å si det sånn da. Så det var Eidskog da,
1: ja.
0: Virkelig.
1: Hva drømte du om som barn? Hva var hobbyene dine?
0: Ja, altså, selv om man liker å være mye ute og leke og liksom være fri som fuglen, da, så du jo som andre barn nå. Du vil jo liksom sitte og game litt, spille litt Playstation og sånne ting også, så det gikk jo noe I det.
1: Mm.
0: Og så spilte jeg også I korps I 5 år.
1: Hva spilte du?
0: Jeg spilte I trommer. Det eneste som kult å spille I korps.
1: Hva lærer man I korps?
0: Du lærer deg selvfølgelig å spille musikk, da, selvfølgelig, men du møter jo også veldig mye folk, og det mye raringer, mye kullinger, og jeg elsker alle som rare, da, men altså, du omgås mange andre også, da, som spiller I korps, og det synes jeg var veldig fint.
1: Var du en raring selv?
0: Jeg har alltid gått inn for å være litt rar. Jeg husker faktisk den dagen på barneskolen hvor jeg bestemte meg for at det et minne jeg har virkelig, eller det føles som et tydelig minne oppe I hodet mitt. Det kan være konstruert, men jeg liksom bestemte meg for at nå skal jeg skal være rar, eller jeg skal prøve å være morsom, eller kødde og sånn da. Og bare bygge den identitet rundt det videre I livet da. Så det har vært veldig bevisst valg egentlig faktisk.
1: Hvem var du før du bestemte deg for å bli rar da?
0: Ja, jeg var jo rar da, men liksom bare, eller jeg var kanskje litt mer usikker, veldig ja. Mye usikker da jeg var liten.
1: Hvorfor det tror du?
0: Veldig genert også. Nei, jeg aner ikke hvorfor. Altså hvorfor noen hunder generte og usikre, ikke sant? Altså veldig dyr generelt, mennesker jo
1: men du bestemte
0: I samme kategori.
1: Sånn, nå skal jeg ikke være genert lenger, nå skal jeg være morsom.
0: Det var en... Nei, altså, du kan være genert og morsom samtidig. Det kan det. Det en livslang prosess, for å si det sånn.
1: Du fremdeles genert?
0: Nei, jeg ikke genert. Jeg veldig ugenert nå. Men det var noe jeg måtte riste av meg. Det var vel kanskje da jeg jobbet I forsvar eller noe. Jeg liksom kvittet meg helt med det der genert.
1: Hvordan klarer man det? Hvordan
0: så da var jeg liksom voksen, på en måte, da, teknisk sett voksen.
1: Ja. Hvordan lærer man seg det? Å legge av seg genanse?
0: Altså, en ting som veldig viktig at folk forstår rundt personlighet da, og identitet, at du blir det du tenker selv at du Og dette noe som utrolig viktig å bare huske på. Fordi hva slags tanker du aksepterer og putter I ditt eget huet, og hva du bygger identitet rundt. Da. Så jeg har bygget identitet rundt at jeg skal være morsom. Hele veien så har jeg prøvd å være det, gått inn for det. Og føler jo selv at jeg I hvert fall til en viss grad har klart det. Men du kan også for eksempel bygge identitet rundt å være en som alltid husker alle sine bursdager, eller du husker telefonnummer, eller du en skikkelig vimsete person som alltid kommer litt for sent, så blir du plutselig disse personene. Det umulig å bli en person som husker alle sine telefonnummer uten å tenke selv at du en person som husker alle sine telefonnummer. Så dette bare et litt banalt eksempel på hvordan du kan bygge identitet. Da. Hvis du også tenker, ja, jeg en helt fullstendig ubrukelig person, og jeg fortjener egentlig ikke så mye glede og sånn, så blir du også en person som finner mange grunner til at du ikke skal fortjene noe glede, og så finner mye feil med deg selv. Og da bygger du også etter hvert en del spor, rett og slett biologiske spor, altså koblinger opp I hodet ditt, som etter hvert blir som omprogrammerer deg helt.
1: Dette har du lest et eller annet sted? Eller sett på en YouTube?
0: Jeg har lest det litt, og så har jeg eksperimentert en del med det også. Ja. For eksempel under dette faste prosjektet, da, så tenkte jeg, nå må jeg bare bli en person som aldri gir opp, og som bare har en helt ekstrem viljestyrke. Det eneste måten å klare det på.
1: Ja.
0: Så nå må jeg være den personen. Eller skal jeg kanskje bli en person som tillater meg selv å ta den enkle utveien nå? Ikke sant? Så det var jo en slags identitetsbyggende prosjekt som har endret meg for resten av livet, jeg helt overbevist om. Og da dro jeg også til en hypnoseterapeut som lærte meg en del om underbevissthet og bevissthet, hvordan bevisstheten kan programmere underbevisstheten din, hvilken kraft som ligger I underbevisstheten, og som egentlig fikk meg til å klare å fullføre hele prosjektet. Og som jeg også har lagt merke til ettertid, hvordan man kan endre seg og utvikle seg som menneske da.
1: Hvem du bare når du

0: Ja, du fikk Augustus med Sett Seil her I Drivkraft på NRK P2. Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og innholdsskaper Snorre Klanderud. Vi snakket litt om oppveksten din på Eidskog, som jo hørtes veldig idyllisk ut med dette småbruket og en familie på fem. Moren og faren din skilte seg?
1: Ja, de ble skilt etter hvert.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg ikke I syvende klasse på barneskolen, så når jeg forklarte det, så snakket jeg om liksom den lille småbruket ish, da, som ligger oppe på den skogkant, åkeren nedenfor, og så en elv som renner fra Klanderudtjernet. Og på andre siden av elva så var det en annen gård, og pappa flyttet dit. Så det var liksom to nabogårder. Da. Jeg hadde ikke mange naboer, men mamma og pappa var liksom naboene mine.
0: På hver sin gård?
1: Uansett hvor jeg bodde da.
0: Ja. Hvordan det, fordi I syvende klasse så man jo da 13 eller noe sånt?
1: Ja, noe sånt, jeg vet faktisk ikke.
0: Jeg hadde en psykolog her for litt siden som snakket om det med skilsmisse, og sa sånn, hva han sa, hvis man virkelig vil fuck opp barna sine, så skiller man seg da de tenåringer.
1: Åja.
0: Hvordan opplevdes det for deg?
1: Jeg opplevde det helt uproblematisk, egentlig.
0: Ja?
1: Ja. Altså, hvis du virkelig vil fuck opp barna dine, så kanskje du skal bare være helt jævlig mot partneren din foran barna og sånn også, da. Eller, altså, jeg tenker det kan gå flere veier.
0: Ja.
1: Hverken mamma eller pappa var helt jævlig foran oss, altså, det ikke det jeg sier I det hele tatt, men litt sånn for å bare snakke generelt om akkurat det der. Jeg tror det mange som kan gjøre mer skade enn glede å være sammen nå. Det var, men jeg må igjen undersøke at det var virkelig ikke tilfelle med mine foreldre.
0: Nei, men hvordan var det å plutselig få to hjem?
1: Jeg vil si det gikk helt fint. Jeg vet ikke, jeg føler alltid vært litt veldig tilpassningsdyktig egentlig. Kanskje det en av mine kjernestyrker egentlig, å være tilpassningsdyktig og bare fylle et eller annet rom man må fylle da. Og det har også vært rollen min gjennom karrieren. Bare får til en rolle og så bare gjøre den og gjøre det bra, så fører det deg I stedet da.
0: Ja, I stedet for å gå I kjelleren, og så bare sånn, ja, sånn det nå.
1: Ja, og det der egentlig veldig interessant, for at jeg har lest litt om forskere da, som ser på dette med PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, og noe som heter PTSG, altså posttraumatisk growth, vekst. Og da har de tatt og skannet hjernen på soldater som skal ut på frontlinjen, før og etter. De soldatene opplever omtrent det samme, men mange går tilbake og har fått PTSD, og så det noen som går tilbake og fått PTSG, altså blitt sterkere av situasjonen, og det kan du se på hjernen. Den har endret seg, du ser det, men hjernen annerledes. Og det synes jeg veldig fascinerende, for jeg tror det handler litt om hvilken innstilling du går inn med, og hva det ender opp med å gjøre med deg. Da.
0: Man får ikke posttraumatisk stress fordi at man har feil innstilling, det tror jeg ikke.
1: Nei, det mener at det har nok noe med hva slags innstilling og hvordan du koper med helt ekstreme situasjoner I det tilfellet her, da. Men jeg tror det gjelder mindre ekstreme ting også. Og hvis jeg skal lage en ny dokumentar, så det kanskje noe innenfor det der jeg vil jobbe med.
0: Hvorfor du så interessert I forskning, Klanderud, hvor du leser om mennesker, hva som skjer med oss, og hvordan vi kan hva skal man si, optimalisere ved å leve mer som en steinaldermann, eller hva som skjer I hjernen hvis man utsetter seg for det og det og det? Hva fascinerende med det, tenker du?
1: Altså, jeg drevet av nysgjerrighet. Det en ting som driver meg generelt, men jeg også drevet av å ha langt og innholdsrikt liv, hvor jeg generelt sett føler meg bra. Og da må du også snu hver eneste stein. Og det kan innebære alt fra å lese om ting, til å eksperimentere om ting, og rett og slett bare grave litt. Da. Og det også derfor jeg for eksempel lagde en dokumentar nå, hvor jeg gikk I 21 dager, og kun spiste ultraprosessert mat.
0: Ja.
1: For at hvis jeg skal leve et langt og lykkelig liv, så må jeg vite hvordan kosthold påvirker meg.
0: Heve til livskvaliteten?
1: Det vil jeg absolutt ikke si.
0: Nei,
1: men så samtidig da skal jeg gå rundt hele livet og være skeptisk til ultraprosessert mat uten å egentlig vite hvordan det påvirker meg. For det var det utgangspunktet var at jeg litt skeptisk til ultraprosessert, ikke sant?
0: Men, ja, for det har man jo lest om det, man skal ikke spise så mye
1: av det. Det står jo mye ferdige greier da med ultraprosessert overalt, men alle mener også samtidig litt forskjellige ting, og folk ikke engang enige om hva ultraprosessert. Det et begrep I det hele tatt?
0: Hva var en dagsrasjon da på ultraprosessert kjøret?
1: Ja, det skal jeg etter hvert ganske voldsomt ut, men altså, folk spiser.
0: Nei, men for deg som var på dette her?
1: Ja, men altså, jeg spiste veldig vanlig mat egentlig, fordi 50% av det nordmenn spiser, I snitt da, ultraprosessert. Så halvparten av det folk flest spiser det. Og da kan du egentlig spise overraskende normalt. Det alt fra ferdige ting på butikken. Det en god morgenyoghurt til frokost, eller en ytshake, eller en pølse på Narvesen, eller McDonald's. Mm. Altså, spektret her enormt, da. Så jeg spiste et normalt kosthold.
0: Ja, sånn tilsynelatende sunt egentlig, altså sånn
1: delvis sunt, og noen ganger sklei jeg helt ut, ikke sant? Men det var langt ifra sånn super size meal-prosjekt hvor jeg bare spiste hamburger. Altså det er langt ifra det jeg drev med da.
0: Men hvordan påvirket det deg?
1: Brutalt, grusomt. Ja, ja, det var grusomt. Det viktigste det påvirket jo også det gjorde at jeg spiste mye oftere da. Jeg ble mindre mett, kjappere sulten, spiste oftere. Konseptet var at jeg ikke skulle utøve noe viljestyrke, på en måte da. Hvis jeg fikk lyst på mat eller følte meg sulten, så skulle jeg spise. Og jeg skulle alltid spise til jeg ble mett. Og når jeg ikke brukte noe viljestyrke, så endte jeg da opp med å spise mye. Mer enn jeg vanligvis gjør. Og vanligvis, altså riktig nok da, vanligvis så spiser jeg alltid når jeg sulten og alltid til jeg mett da også. Så det var ikke noen endring sånn sett. Men når kostholdet mitt i så stor grad var ultraprosert, så ble jeg mindre mett da. Spiste oftere.
0: Når du født 95? Nei.
1: Ja.
0: Ja. Det vil si at du 10 år i 2005 og 2015. Hva tenkte Har liksom samfunnet og det som har skjedd i verden i disse årene påvirket deg på noe grad?
1: Altså det påvirker jo alle bare hele tiden hvordan samfunnet utvikler seg da. Jeg jo ganske sykt, snart så vil jeg nok virke veldig gammel for de nye generasjonene som har vokst opp en tid hvor ikke alle hadde telefon eller smarttelefoner ikke fantes engang.
0: Ikke sant?
1: Og jeg var liksom i ungdomsalderen min nesten voksen før Snapchat kom og Facebook fantes ikke liksom, så var det en av de som liksom har opplevd det tror jeg blir ganske unikt etter hvert.
0: Ja, men du er jo også en av de som har klart å da slå deg opp ved å bruke, hva skal man si i gåstegn, relativt nye medier da.
1: Ja
0: I stedet for å gå på liksom, mediejournalistikk eller sånn, så har du...
1: Ja, altså, sånn sett så har jeg faktisk endret livet mitt fullstendig, da, egentlig. Ja. At disse sosiale mediene finnes i det hele tatt. Men
0: Og så var du veldig engasjert i ungdomstiden, har jeg fått med meg. Altså, i studentpolitikk og...
1: Ja.
0: Var du elevrådsformann og sånn da, eller?
1: Ja, da, altså, jeg er veldig for det at man skal liksom, si ja og bli med på ting, eller liksom tenke hvorfor ikke type filosofi da, til livet. Fordi at
0: hvor kommer det fra?
1: Du trenger ikke å ha så veldig mye flaks i livet, så lenge du tar mange nok sjanser. Ikke sant? Du trenger ikke å være en griseheldig fyr som basically vinner i lotto for å ende opp på et bra sted i livet. Du må bare ta mange sjanser hele tiden, og da vil du etter hvert. Og så stikker du hodet ut hele tiden ut av døra, så kommer det plutselig et romvesen og romskip og plukker det opp, ikke sant? Så for meg så har det for eksempel vært å være elevrådsleder. Jeg gikk på Oslo Met, jeg hadde flest verv av alle studentene, over 20 000 studenter. Ingen hadde flere verv enn meg, og plutselig så gjorde det at jeg ble headhuntet inn i et selskap hvor jeg ble salgsjef, og det gikk jo så det gruste, eller suste. Og så plutselig den jobben der gjorde at jeg plutselig plutselig en TikTok som gikk viralt, og så plutselig jobber jeg som podcastvert, og så plutselig...
0: Har det vært lett?
1: Jeg føler, altså ja, det har stort sett vært ganske lett, egentlig. Det har bare vært gøy, altså, altså greia er at det, jo flere sjanser du tar, altså folk er kanskje litt redde for å si ja, eller bli med på en ting, og leiter heller til grunner til hvorfor de ikke skal gjøre det, enn grunner til at de burde gjøre det.
0: Ja. Når blir du lei da, Klandru?
1: Ja, men da blir det litt sånn... Ja, altså poenget er ikke være redd for å kommitte til noen ting. Nei. Og hvis noe ikke var sånn som du så for deg, så kan du alltid trekke deg ut, men da har du i hvert fall blitt med på å ta sjansen, og den sjansen kan plutselig føre deg hvor som helst da. Ja.
0: Men har du opplevd noen gang det at uff, nå stanger det, nå vet jeg ikke hvor jeg skal, nå vet jeg ikke hvem jeg er?
1: Ja, altså det det å føle seg litt sånn lost, det har jeg definitivt kjent på, ja.
0: Når da?
1: Jeg vil jo kanskje si da jeg faktisk jobbet i, som sagesjef der, da, for du vet liksom ikke, ok, greit. Og da jeg for så vidt studerte, selve studiet var sånn, jeg synes at studiet her helt pyton.
0: Økonomi og administrasjon.
1: Ja, det litt derfor jeg tok meg så mye verv, og så vet du ikke... Den, eller så du vet jo ikke den situasjonen der hvor du studerer noe du ikke egentlig liker men du tar på deg helt sinnssykt mye verv jeg visste jo ikke den gangen at disse vervene kommer faktisk til å føre meg noen sted jeg regner med at det faktisk kunne ha en fordel da, å ha disse vervene og det kunne kanskje føre meg et eller annet sted men jeg visste ikke det og da kan du føle deg lost og det er usikkerhet og du har ikke kontroll helt på situasjonen og det samme når jeg jobbet som sagesjef jeg var sånn, ok Ja, det er jo mye kult med jobben her, men det er også mye ting som jeg bare sånn, er det dette jeg egentlig vil, eller brenner jeg så for det her? Dette bygger jo ikke meg så mye som person. Nei. Jeg jobber jo bare for noen andre egentlig. Og da også kan man føle seg, da følte jeg meg lost, ikke sant? Ja. Hvor du bare, hvordan kommer jeg meg ut av der, eller hva er veien videre?
0: Jeg har et liv, er det dette jeg skal bli
1: på? Hvordan ser det ut, liksom?
0: Ja, hva kunne den stien vært da, liksom, hvis du hadde tråkket den veien, hvor hadde den ført deg, tror du?
1: Ja, så jeg hadde sikkert klart å vende meg til det på en eller annen måte, og bare liksom blitt den personen som jobben og livsstilen på en måte krevde av meg, da.
0: Ja.
1: Og det tror jeg gjelder veldig, veldig mange, ikke sant? Altså, man driver med noe som er sånn halvgreit, du kan finne deg i det. Det er ikke sånn at det går over grensa di. Men jeg kan finne meg i det type greie. Og så låser man seg nesten litt i det, da, med etter hvert utvikle hele personligheten rundt noe. Og det kan jo potensielt være skummelt, eller i hvert fall ikke veien til et innholdsrikt og rikt liv. Da.
0: Nei, når tenker du at du... Når kjenner du deg lykkelig nå da, i livet?
1: Altså det er egentlig hver eneste dag omtrent altså, det går jo selvfølgelig litt opp på det men det er når jeg gjør de riktige tingene altså, fordi jeg har finnet at det er veldig liten forskjell på hverdagen din om du ender opp med et lite underskudd eller et overskudd for eksempel jeg gikk fra å ha 3,2 eller noe i snitt på videregående det ene året til å ha over 5 da, året etter i snitt Og det var nesten ingen forskjell i hva jeg gjorde. Det var bare litt grann som tiltak gjennom hverdagen.
0: Hva da?
1: Det er bare litt sånn små ting. Da. Det kan gjelde...
0: Hva gjorde du på videregående?
1: For eksempel, jeg begynte å trene litt, og så begynte jeg å gjøre litt grann forberedelser til timene. Det var nesten ingen forskjell, men det var bittelitt. Og det gjorde at jeg etter hvert bygde opp overskudd, og i stedet for å havne i underskudd, og når du har nok overskudd hver dag, så etter hvert så blir det ganske enormt opplegg. Da.
0: Hvis du har et godt utgangspunkt, da. Hvis hodet er relativt på plass fra før.
1: Ja, men ikke sant? Det handler om livsstil nå også. Da. Trenger ikke å gå så langt tilbake som liksom videregående, liksom, men bare nå også. Hvis vi for eksempel tar vekt, da, det er veldig få som, og vekt har jo en kobling med helse, men det er veldig få som bare plutselig har lagt på seg 20 kilo. Ikke sant? Det er kanskje 100 gram i uka, over en lang periode, og så baller det bare på seg, ikke sant? Og vekt er jo bare et veldig konkret eksempel, da. Det er jo ikke nødvendigvis vekt jeg snakker om, da, men bare sånn energi og livsstil og økonomi, eller whatever egentlig. Hvis du bare gjør sånne små endringer, hvis du bare gjør de litt grann de riktige tingene hele tiden, så fører det deg plutselig milevis av gårde i riktig retning. Da.
0: Det er ikke så lett, Klandru.
1: Jo, det er absolutt så lett. Det er absolutt så lett. Ok, et konkret eksempel. Da. Hver dag nå, så prøver jeg å gjøre en positiv ting som ikke er liksom oppfordret, og som ikke er for meg selv også. Og det kan jo være å si noe hyggelig til noen på trikken som kanskje trenger det, eller det oftest går i for meg, er jo kanskje å plukke opp noe søppel som jeg finner ligger på gata. Liksom. Ikke noen sånne syke greier, Men det gjør at jeg i hvert fall sånn mentalt føler meg litt sånn, som en snillere eller bedre person hver eneste dag. Det kan også være at jeg kanskje går en liten omvei hjem fra jobb, som ikke er enorm, men hvor jeg går litt flere skritt, oppdager noe nytt, og som gjør at jeg får et slags overskudd. Eller hjemme i leiligheten så prøver jeg også å forbedre eller fikse en ting i uka. Så da ender uka med litt overskudd.
0: Klandru, du har jo, siden du ble med i kontoret-podcasten, så har jo den, hva skal man si, popularitetspilen pekt oppover for deg og den gjengen. Og du er jo nå snart aktuell med en ny sånn VGTV-dokumentarserie om dette med ultraprosessert mat. Var akkurat med forræder, og så det er mye som skjer, men når man ser sånn historisk på det, sånne suksessbobler, det jo alltid en fare for at de ryker, at man liksom ikke så interessant lenger. Frykter du det når du jobber på en måte selvstendig i den mediepopularitetsboblen som du befinner deg i?
1: Altså, jeg tror... uansett om liksom ting begynner å kollapse litt eller liksom bakken forsvinner litt under beina mine, så står jeg på en måte støtt, for at
0: hvor er du om 10 år?
1: Kanskje jeg ikke nødvendigvis en medieprofil foran kamera, men jeg, uansett den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom alle tingene jeg har blitt med på nå, den er ganske unik og verdifull. Jeg kommer til å finne en eller annen måte å få brukt det på.
0: Hva drømmen om 10 år da?
1: Ja, det drømmen om 10 år, da jeg 41. Det må jo være å ha etablert meg som en slags Harald Eia, tenker jeg.
0: Fordi Harald Eia?
1: Ja. Ja, han en veldig kul fyr.
0: Barn, kone?
1: Barn, kone, kjernekar. Sitter godt i det.
0: Kjøpt tilbake Klandre i går?
1: Åh, det hadde vært en drøm.
0: Hvorfor det?
1: Nei, altså, drømmene mine er basert der. Altså, når jeg litt bokstavlig talt drømmer om dette, så er det der jeg er, liksom. Eller på skolen, da, rett ved.
0: Hvorfor det?
1: Det er identiteten min, da. Så tenk når du har odelsgutt, og så med navnet ditt, til og med, koblet til det. Og så, liksom, jeg har aldri tenkt at jeg virkelig skal ta over den gården, men plutselig så bare, du er førstefødte gutt der, du har liksom... en hel greie bygd opp rundt det da, som du plutselig ikke har tilgang på lenger. Det ut av livet ditt, men det egentlig alltid i deg, det en del av det du er, men som du ikke har tilgang på da. Det kan jo vekke litt følelser.
0: Og jobbe da?
1: Ja, jeg jobber på også.
0: Mot det?
1: Ja, det var litt synd at han som bor der nå er veldig fornøyd med å bo der. Jeg har sjekket. Ja, jeg har sjekket. Ja.
0: Snorre Klandrud, hva tenker du er drivkraften din oppi det hele?
1: Som jeg har vært litt inne på nå, men jeg vil si nysgjerrighet og ønske deg å bare maksimere livet.
0: Maksimere livet, hva vil jeg si?
1: Tenk hva slags liv du egentlig kan bygge for deg selv, da. Hvor mange folk du kan få til å elske deg, altså da snakker vi familie, og hvor mye ting du kan gjøre som gir deg mening og som gjør deg glad, og hvor bra du kan føle deg, og hvor mye du kan bare... oppleve. Altså,
0: tenker du at, at det handler mye om å bare bestemme seg for det?
1: Jeg tenker det handler om å finne gleden hele, altså underveis. Det jeg alltid opplever når jeg gjennomfører syke prosjekter, det at når du når målet, så er det antiklimatisk. Det ikke så fett å nå selve målet. Det handler om faktisk reisen ditt, og det litt sånn klisjé å si, men det mener jeg. Altså, hvis målet ditt i livet å kjøre en Lamborghini, Og så plutselig sitter du i Lamborghini. Ok, bra for deg. Liksom, da, du kommer ikke til å bli en solskinnsgutt av det, altså, for å si det sånn.
0: Det er veien dit.
1: Det er veien dit, ikke sant? Det er det som må motivere deg, og det er det som gir deg mening.
0: Snorre Klandrud, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Jo, tusen hjertelig.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her om igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftsintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kirsti Kraft, researcher Emmy Kristina Lund, redaktør Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Og etter det det klart for Kompass, der det skal handle om overgangen mellom norrøn og kristentid. Dette godt romanstoff, mener forfatter Vetle Lill Larsen, som gjest hos Pål Plassen sammen med arkeolog Ellen Ness. Mer om dette i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokken 12. Det sterke reaksjoner på den nye rapporten om oljefondetikk. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at Vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
2: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje i sosiale medier.
4: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
5: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de i god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
4: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
6: Politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
2: Reporter her var Julia Kirsebom Thomassen. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Varmere hav en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Hvordan var det å leve i Norge da kristendommen kom og ville overta for Odin og Thor? Og hva har vikingtida å gjøre med prøvelsene under 2. verdenskrig? Forfatter Vetle Lill Larsen knytta to overgangsperioder i norsk historie opp mot hverandre i ny roman. Men hvor nøyaktig har han vært med de historiske detaljene? Og så, Aud fra Trøndelag valgte å dø i Sveits. Alt som skjedde før, under og etter fikk stor oppmerksomhet. Er norske medier med på en romantisering av aktiv dødshjelp? Det blir en sak for vårt livssynspanel å diskutere, som også skal drøfte om Trump er en vassekte Judas, og om panelovner egentlig trenger en app for å funke. Litt kryptisk den siste der, men Kompass sine veier er uransakelige i det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. I forrige måned kom den historiske romanen Dragsug ut. Den handlet om to helt avgjørende perioder i Norges historie, tida rundt 2. verdenskrig og perioden rundt årtusen, da kristendommen for alvor tar av her til lands. Dette er to overgangsepoker der sentrale verdier står på spill for menneskene, og dermed også for romanfigurene i Dragsug. Og det er du som har skrevet boka, forfatter Vetle Lill Larsen. Velkommen til Kompass.
1: Takk for det.
0: Bare fortell om historia i boka di.
1: Altså, veldig kort fortalt så handler det om en ung kvinnelig historielærer som får sparken ved en skole i Oslo i 1938, må vende hjem til hjemstedet sitt nedover langs kysten. Det er dårlige tider, hun blir spritsmugler for å overleve, som faktisk var ganske vanlig i en viss grad, i hvert fall på 30-tallet, og under et av disse smuglertoktene så får hun opp en underlig trefigur i skjøta si, og det er et 1000 år gammelt dragehode, rett og slett, som endrer livet hennes. Og romanen forteller om hennes kamp for å overleve inn i 2. verdenskrig, om hva og hvor og hva dette draghodet er for noe, og det forteller også draghodets historie, for det har, eller er knyttet til det samme stedet hun selv lever på nede på kysten der, men 1000 år tidligere. Så det er en svær story egentlig, og det er første bind da i en serie på 3, men den er helt selvstendig, det er ganske viktig å si.
0: Fortell hvorfor du har valgt å flette sammen de her to sentrale perioden i norsk historie.
1: For det første så er det mange tilfeldigheter her i verden. For det første så er jeg veldig fascinert av vikingskip, og kom over dem igjen i voksen alder ved tilfeldig besøk på Vikingskipmuseet i Oslo, og er bare slått til marken av ikke bare teknologien, men også estetikken, kraften, altså ekstremt avansert havfarkost, og en ekstremt, hva skal vi si, avansert kultur, langt unna kanskje det bildet vi har ofte av vikingtiden, så det er det ene. Og det andre er 2. verdenskrig, som jeg selvfølgelig, som alle også er interessert i, men som jeg har lest litt for mye svart-hvitt om opp gjennom årene, og det er en krisetid, og de henger sammen på sett og vis, også i romanen, fordi tyskerne var også med sine, hva skal vi si, fæle utgangspunkter opptatt av den norrøne kulturen og av viking skip, ikke minst, og alt dette knyttes sammen da i en historisk roman og en slags spenningsroman, det må jeg vel få lov til å si.
0: Og brytningsperioder og overgangsperioder er vel bra romanstoff da, rett og slett?
1: Jeg tenker at det er da vi viser hvem vi er, akkurat som det er i krisesituasjoner vi vet hvem vi er, og jeg må jo si at jeg stiller meg selv spørsmål, særlig nå mens jeg har jobbet med dette stoffet her, hvordan ville jeg selv agert i en, la oss si, vi kom i krig her i Norge. Jeg liker jo å se på meg selv som en helt, og som en som ville stoppet opp for andre og vært motstandsmann og gjort alle de rette valgene. Men hvem er jeg egentlig når det kommer til stykket, når det ville bli krevet noe av meg? Jeg kan ikke svare helt ærlig på det, selv om jeg skulle gjort det. Og det skremmer meg litt, og jeg tenker at man må under hardt press for å vise hvem man egentlig er. Og det gjelder Albertine i denne storyen, og det gjelder egentlig også vikingen Ulv 1000 år tidligere.
0: Mm-hmm. En ting er jo 2. verdenskrig. Ville du vært en norrøn mann som var villig til å bli omvendt til kristendom, da, tror du?
1: Ja, det spørs. Jeg er jo verdikonservativ. Må jo si at jeg er det, egentlig. Så jeg tror jeg hadde holdt på det gamle til jeg ble tvunget til å anta det nye. Ja, og det er jo veldig, det er jo kjempespennende, den overgangen der. Og det er jo masse fascinerende, fantastisk ved det norrøne verdensbildet. Men kristendommen kommer også med store gaver på alle fronter også, så det er klart at her er det litt usikkert hvem man ville holdt med, men jeg tror jeg ville gjort som mange gjorde på den tiden. Jeg ville gått ut i halvmørket og snakket med Thor og Odin, og så ville jeg knelt foran presten og sett om det kunne gitt meg noen fordeler.
0: du ville feire jul, men litt blot i tillegg altså.
1: Ja, men altså julen og blotet har jo bare gått opp i en total enhet nå de siste 1000 år, altså noe mer nærmere blot enn det vi driver med, kommer vi i hvert fall ikke, så vi er på sett og vis, det er også litt gøy, vi er jo tilbake nå i hedensk tid, så kristendommen er jo i hvert fall, hvis du skal se hvordan utviklingen er i Nordskandinavia og sånn, så er jo den litt på vei ut døren, så plutselig så er vi tilbake ved utgangspunktet igjen, og det kommer en ny, sånn, hva skal vi si, overgangsperiode, vi er jo inne i det nå på sett og vis, altså.
0: Du har jo sagt litt om det, Vetle Lille Larsen, men si litt mer om hvilke verdier er det som står på spill i de her periodene som du kan bruke.
1: Nei, altså for det første så er det, la meg ta 2. verdenskrig først, en helt fundamental verdi som jeg nevnte så vidt i sted, det er jo hvem man selv er og hvordan man selv ville handle medmenneskelig da, i en krisesituasjon. Og nå gikk jeg bare for kort tid siden bortover Valdemar Tranes gate her i Oslo og så på en liten plakett på veggen i en litt enklere leiegård hvor det står at her bodde revisor Erling Bergesen med sin familie og barn, tror jeg også det står, og han skjulte da under krigen i denne lille leiligheten alle disse årene folk som var på flukt fra nazistene under trussel og fare for tortur og død for seg selv, men også for døtter og kone. Og så tenkte jeg bare, hvordan ville jeg agert hvis det var min kone og mine barn som kunne lide for at jeg skulle hjelpe jøder eller motstandsfolk? Hvordan ville jeg handlet der? Det er en grusom avveining. Jeg håper at jeg ville tatt det rette valget. Men det er en fascinerende ting ved krig og ved 2. verdenskrig, som er den nærmeste krigen vi har. Og når det gjelder norrøn tid, altså, jeg skulle ønske jeg hadde vært en viking, og jeg har jo som alle, eller mange menn, fascinasjon av både sverd og kamp og erobringer, og ikke minst altså den der, hva skal vi si da, altså denne enorme nysgjerrigheten de hadde, at de reiste, de så, de lærte, det var noe sånn ekspansivt og flott ved dem, og samtidig så er det jo også skremmende aspekter, ikke sant, ved det gamle ettersamfunnet. Hadde det harmonert med min personlighet, ville jeg heller trivde som en liten skall da, eller kanskje det hadde vært, Sigvard Skall, kanskje ikke hans format, men i hvert fall en eller annen liten filleskall som hyllet makten, det er jo det dikterne alltid har gjort, og det er det mange av dem dessverre som gjør i dag også.
0: Men du, hvordan måtte vikingene omstille hodet sitt sånn verdimessig sett for å gå over til kristendommen?
1: Altså, sånn som jeg tenker, så var det selvfølgelig en gradvis overgang her, og i og med at deler av kristningsverket ble jo gjort med ganske brutale hender, blant annet for eksempel Olav Tryggvason, langs Agderkysten som jeg skriver om da, så var det jo mange som ble skremt over i kristendommen, og som fortsatte sin, hva skal vi kalle det, hedenske tro. Hedensk er vel et begrep som er funnet på ettertiden, men fortsatte sin gamle tro da. Så det var dramatisk, og selvfølgelig så var det jo også et lys, og det var jo en åpenbaring, og det var jo også en kristen kultur som tross alt hadde eksistert i Europa i 600-700 år før dette. Vikingene visste om det, det var knyttet til en skriftkultur, det var knyttet til store sentrale myter som de møtte når de var ute og reiste. Så jeg tenker at de var nysgjerrige også, og de innlemmet jo også mange av disse prinsippene side om side med sine egne i begynnelsen, og så ble de da slukt av dem. Men sånn er jo verden også da, og igjen, vi tror at vår verden varer evig, det er sånn jeg tenker, det er det jeg synes er fascinerende. Vi tror vi lever nå i en tid som alltid skal bestå liksom av Jordstokryss og Dovrebanen og kaffe latte på Nationaltheatret, men plutselig, før vi vet ordet av det, så er den kulturverden vi lever i og som vi opplever som selvsagt borte. Og det er jo et litt uhyggelig faktum, og det har jo alltid eksistert på den måten i alle kulturer. De har jo forsvunnet, og det kan skje med vår også, og det kommer til å skje med vår også. Jeg håper bare at jeg drikker, og drikker et par gode flasker røven før det blir borte, men noen ganger lurer jeg på det, altså. Mm. Det kommer fort når det først kommer, for å si det sånn.
0: Du vet, av de mest sånn fascinerende bildene fra andre verdenskrig jeg har sett, det er jo Himmler som er oppe i Gudbrandsdalen blant lafta hus og på en måte prøver å lete etter symboler fra eldre tider. Altså, for det går jo en sånn tråd også fra mellom de to periodene i boka di som handler om det her med symbolikk, for nazistene var opptatt av det her norrøne, var det ikke?
1: Ja, altså de rappet jo alt, mer eller mindre, og i helt konkret I dragsug så får jo da Albertine en tysk offiser boende i huset som er en representant for den organisasjonen som kaltes Ahnenerbe, og som rett og slett var en gruppe som rykket inn i kjølvannet av okkupasjonsmakten og rappet kulturminner til bruk i sitt, hva skal vi si, germanske renrasede prosjekt. De var veldig opptatt av det norrøne, ledet av Himmler, og Himmler selv, det er jo galskap, altså han mente jo for eksempel at Thors hammer, altså guden Thors hammer, befant seg på Island og var et slags elektrisk høyteknologisk våpen fra en tidligere germansk sivilisasjon, eller han jaktet selv på den hellige grale i Montserrat i Spania, og var dypt fascinert av vikingskipet, ikke bare av de grunnene vi også er det, som et uttrykk for estetikk og teknologi, for å bruke det ordet, men også fordi de puttet inn sine egne ekspansjonister drømmer inn i denne vikingmyten da. Så jeg tenker bare at det er fascinerende. Albertine i Dragsug er jo på sporet av Ormen Lange, det mest mytiske vikingskipet av dem alle, og det er jo tyskerne svært interessert i, og det ender ikke bra, men jeg skal ikke si hvem det ikke ender bra for, men det er spennende stoff, og jeg tenker generelt vi må ta tilbake, vi kan ikke tillate at noen rapper vår historie, og derfor synes jeg det var så gøy. Jeg reagerte positivt med en gang, som vi alle kanskje, da vi så roingen i sommer, og at man i en bevegelse fra folkedypet tar tilbake liksom en så sentral del av norsk historie. Jeg synes det var festlig, jeg altså.
0: Ja, hvor opptatt er du av historiske fakta når du dikter? Altså, kan du tillate deg hva som helst, tenker du?
1: Jeg overhovedet ikke, og jeg arbeider knallhart for at det skal være verifiserbart det jeg driver med, og det er ikke noe vits i å komme med en eller annen tåpelig teori som er rent oppspinn for meg. Det må i hvert fall være interessant, eller det må kunne ha skjedd, det må være innenfor, hva skal vi si, rasjonelle og mulige, med mulighetenes grenser. Jeg bruker som bilde ofte, hvis noen ennå husker den der Mozart-filmen Amadeus, ikke sant, med Salieri som skal ha drept Mozart. Altså, hvis ikke det hadde vært et rykte en gang, og at det teknisk sett på sett og vis kunne ha vært mulig, så hadde det vært en dårlig film. Men nettopp fordi det var for å være en ganske bra spekulasjon, så blir det spennende. Og litt i det universet er jeg, det må på en måte kunne henge på greip, så det må stemme altså. Og derfor er det jo livsfarlig selvfølgelig med tilbakemeldinger som sier at jeg har tatt feil eller gjort bommerter. Det gjør man jo i store verk som dette, men det får stå til.
0: Du skal få veldig kvalifisert tilbakemelding nå, Vetle Lille Larsen, ganske straks. Jeg skal bare si at du som lytter på radioen og hører på NRK P2 og Kompass, med forfatter Vetle Lille Larsen på besøk. Han prater om hans historiske roman Dragsug, som nylig kom ut. Det handler om to perioder med store omveltninger for menneskene her til lands, nemlig tida rundt 2. verdenskrig, og perioden rundt årtusen da kristendommen overtok for gammel norrøn tro. Ellen Næss, velkommen tilbake til oss.
2: Takk skal du ha.
0: Arkeolog ved Vikingtidsmuseet. Du, si meg, du har jo lest denne boka til Vetle Lille Larsen, og er han spent, altså. Er det tommel opp eller ned på det historiske i Dragsug, synes du?
2: Det er begge tommler opp. Det der var kjempegøy. Jeg ble liggende litt for lenge om kvelden, og måtte jo bare finne ut av hvordan det gikk, ikke sant? Det er den type bok. Og jeg må jo få lov å si da at siden jeg er vikingentusiast og arkeolog og kan jo litt om vikingtiden, så er det ikke alltid like gøy å lese fortellinger og romaner, og det blir liksom, å nei. Men den her, der ble jeg bare revet med av fortellingen og ja, elsket den. Gå, løp og løp og les.
0: Gratulerer, Vetle.
1: Ja, det var jo over all forventning. Jeg må si jeg var litt nervøs for dette, fordi at nå jeg har ikke møtt Ellen-Marie Næss før, men jeg vet hva hun driver med, og hun er jo selv en fantastisk formidler, og det er en utrolig viktig oppgave, så ja, det var jeg glad for.
0: Det er en grunn til at Ellen-Marie Næss er en gjenganger her i Kompass. Vi ønsker nå dine tanker, Ellen, om den her brytningstida i norsk historie fra norrøn til kristen tid. Hvordan opplevdes den for folk flest?
2: Ja, det er jo det som er det interessante, tenker jeg, for det er jo en tid hvor det er et voldsomt maktkamp som også foregår som fører fram til egentlig de nasjonalstatene vi har i dag. Men det er liksom på kongenivå. For folk flest så blir de jo viklet inn i dette på merkelige måter, mer eller mindre. Og de merker at det er en religion endring, og kristendommen har kommet liksom, de har visst om den siden begynnelsen av vikingtiden, men de har visst om islam også. Men det blir ikke alvor før de som sitter med makten virkelig begynner å presse den inn, bygge kirker og gjøre det umulig for folk å ikke gå til kirke. Og da begynner det å få følger for folk flest, ikke sant? Så,
0: hva er de største forskjellene for folk med den nye tida da?
2: Det viktigste for folk i den gamle religionen, for å starte med det, det er at det er en religion, altså det er en måte å se verden på. Det finnes en hel rekke med makter som lever i verden sammen med menneskene, og menneskene er på ingen måte det viktigste, dette er kosmoset her. Og det handler ikke å tro på noe som helst, for det er ingenting å tro på, for alle vet at disse maktene finnes. Frøya finnes, alvene finnes. Det er ikke noe tror du på Odin. Det er sånn, nei, Odin finnes. Og så kommer det en religion hvor det, ja, du må tro på meg for å få frelse, sier da denne nye guden. Det er rart, for det folk har inni seg i generasjoner er at man må ikke tro, man må gjøre. Det er skikkene som det handler om. Man må gjøre maktene fornøyd med å gjøre visse handlinger, offringer for eksempel. Og når det blir forbudt med den nye religionen, og den får stort innpass og blir voktet av mennesker med makt, så blir det vanskelig for folk. Mm. For du får ikke lov å gjøre de offringene som må gjøres. Og hvis du ikke gjør det, så går jo verden nedenunder.
0: Men da er vel folk såpass pragmatiske at her går det an å få det til lell, eller?
2: Ja og nei. De store offentlige blotene, de kan man ikke gjennomføre, for da vil kongen og kirken vite hva som skjer. Å spise hestekjøtt, som har vært en ting, det blir jo forbudt. Men de små enkelte handlingene, de kan man drive på med så mye man vil, for det er det ingen som ser. Så man kan helle ut litt øl på bakken til de underjordiske, man kan sette ut litt mat til forfedrene, og du trenger ikke si det til noen. Så folk flest har nok gått i kirken, og så har de gått hjem og snakket litt med forfedrene sine, helt ut litt øl. Og så kommer da den pragmatiske, smart kirken som tar årstidsfestene og gjør dem til sine. Folk har hatt et midtvintersblot, kanskje egentlig litt før vår julefeiring, men sånn litt ut på vinteren så har det vært en stor fest. Viktig for folk, hyggelig, sosialt, og viktig fordi at det er et blot til gudene. Og så kommer kirken og kristendommen og sier at ja, nei, vi skal ikke blote, men det er noe som heter jul, for da blir vår Gud født, og da må vi ha en fest, da må vi ha et måltid, vi må samle familien, vi skal drikke øl, og vi skal ha det hyggelig sammen til vår nye Gud. Fint, tenker folk.
0: Lurt.
2: Kjempesmart.
0: Tips til de som vil innføre ny religion, bland litt med den forrige.
2: Ja, ikke hindre folket å ha en sosial sammenkomst, for på ingen måte.
0: Si litt om hva som skjedde med kjønnsrollen i overgangen der.
2: Jeg tror det har vært en ganske stor forskjell for kvinner som har levd på denne tiden. For i den norrøne livssynet, norrøne religionen, så har jo det vært styrt av altså den daglige religionen på mange måter av kvinner da, den daglige utførelsen av riter som har skjedd på gården, den har skjedd av kvinner, det å være en sånn volverolle som, ja, det, det en viss bok vi har snakket om hvor det en viktig ting, jeg bare skal prøve å ikke spoile, men les boka, det å være en kvinne som har en posisjon som gjør at hun kan snakke med gudene, og det var en sånn kvinneting, menn som gjorde dette her mistet litt av mandigheten sin, de fantes, men de gjorde seg da litt kvinnelige. Men det var noe som kvinner har drevet med, og så kommer den kristendommen, og kulten skal skje i kirken, og den skal skje av menn. Og i kirken skal kvinnene tie, så de blir rett og slett målbundet.
0: Mm. Og i boka di, Vetle Lille Larsen, så blir jo det der med ny og gammel tro nettopp satt på prøve innenfor et ekteskap, stemmer ikke det?
1: Absolutt, og Ellen-Marie Næss er sikkert inne på sentrale ting her, samtidig så tror jeg også at for kvinnene så var det jo kristendommen en stor lettelse på mange måter, og så for eksempel så måtte, var det nå gjensidig samtykke for eksempel ved ekteskap, før kristendommen så var jo kvinnen bare en handelsvare i en allianse mellom etter, eller at voldtekt ble sett på som et angrep mot kvinnen og ikke mot mannsslekten, ikke sant? Eller, og tenker også på både helgenene som tok over for gudene og klostrene, kvinneklostrene etablerte seg raskt med ganske store frirom for kvinner, både til å ta utdannelse, lære seg å lese, lære latin, kvinnelige helgener, altså jeg sier bare, det var mange positive ting som skjedde for kvinnen også, og det tror jeg litt viktig. Og det tror jeg man også ganske raskt ble klar over faktisk, men det kan man jo kanskje diskutere. For Natt da, som en volvedatter i dragsug, hun er jo helt klart en tilhenger av den posisjonen som, akkurat som Ellen-Marie Næss sier, volven hadde, ikke sant, som en kultleder mer eller mindre i samfunnet. Og mannen hennes, Ulv, som kommer tilbake fra et kloster i England etter å ha vært, en slags slave og blitt frisatt, da. Han er jo da, i hvert fall på overflaten, preget av den nye troen, og som vi alle vet, det ikke lett å være uenige. Det ikke veldig mange ekteskap hvor man mener veldig mye forskjellig. Så det ligger bra an for drama her.
0: Men Ellen, bare noe de ikke var så fornøyd med, det var den nye skikken å gravlegge på, stemmer ikke?
2: Jo, jeg tenker jo, jeg liker å tenke på historien som, hva har folk gjort? Hva er det folk har gjort? Og når kristendommen kommer, så er det en ganske stor forskjell på hva gjør jeg med mine kjære når de dør. For før så har de vært begravd på, eller i det minste i nærheten av gården, på et gravfelt, hvor de andre slektingene i etten også er begravd. Og så kan jeg gå dit, og så kan jeg snakke med mine døde slektinger, fordi at ja, de er døde, men de er fortsatt medlemmer av etten. Og så kommer kristendommen, og så blir det en veldig sterk og opprettholdt tvang på at alle døde skal begraves i kristen jord. Og blir du ikke begravd i kristen jord, så vil du for det første få en sosial utestengelse i samfunnet, du vil få en straff og en bøte fra kirken, men enda verre, særlig når kristendommen får fotfeste, er jo at hvis du ikke blir begravd i kristen jord, så vil du ikke komme til himmelen, du vil være evig i limboland, eller altså du vil aldri komme til himmelen, og det er jo en evig fortapelse. Så det, men dette må ha vært vanskelig for folk, for at, ja, men jeg er jo veldig glad i min slektning. Jeg vil ha henne begravet hos meg, men nei, den skal begraves på kirken, som kanskje var langt av gårde. Så du forlater altså dine kjære på en helt annen måte. Og når jeg tenker over, og det gjør jeg stadigvæk, hvordan var det å leve på den tiden, så tenker jeg at det der, det har må ha vært vanskelig.
0: Hårene på armen reiser seg, eller hva, Vetle? Man ser det veldig for seg.
1: Ja, det er morsomt. Altså, jeg føler alltid når jeg hører denne fantastiske beskrivelsen til Ellen-Marie Næss, så tenker jeg at her er det er klart det var sånn, og at det ligner på virkeligheten. Og så tenker jeg jo alltid, jeg får alltid lyst til å se det fra den andre synsvinkelen, og det kan bare ikke noe for det. Jeg tenker også at hele det løftet det var med et felles kulturs, ikke sant, som jo ofte var bygget i nærheten av, eller var en slags videreføring av tidligere kulter, at det opplevdes på sett og vis kanskje ikke så traumatisk for alle i hvert fall. Jeg spør, jeg vet ikke jeg. Jeg tenker at det kom noe her som også var, som åpnet opp og som inneholdt et slags type lys som jeg tror også ble fornemmet oppi dette, altså.
0: Hva din kommentar på det egentlig?
2: Jo, jeg skjønner hva Vetle mener her også, og det igjen for det første sånn at kirken her, de er veldig, veldig smarte ved å videreføre tradisjoner og bygge kirken på gamle kultsteder, og så tror jeg er helt enig i den fellesskapsfølelsen det må ha vært å være med og reise en kirke, selv om de aller første kirkene, de var jo ikke de der flotte stavkirkene som vi kjenner, de kommer litt etter hvert. De første kirkene var ikke sånn kjempestore, men likevel, hvis du som samfunn legger inn arbeid, og kanskje det var absolutt noen store menn og storbønder som la inn økonomien i det, at man skaper da dette forsamlingshuset sammen, den ser jeg altså. Da har man bundet sammen i et vi som er kjempeviktig. Det er jo derfor man skal stille opp på dugnad i borettslaget, ikke sant? Uten,
1: ja, det er min svake side, altså. Men,
2: ja, du gjør ikke det, nei, men prøv.
0: Og dragsug. Altså da, første bind i en trilogi, Vetle Lid Larsen, vi venter spent, Ellen Marien Næss venter i hvert fall spent på de neste bøkene. Tusen takk for at dere kom på besøk til Kompass, forfatter Vetle Lid Larsen og arkeolog og universitetslektor ved Vikingtidsmuseet, Ellen Marien Næss.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Ja, og nå så skal vi over til det som mange vil kalle for høydepunktet i Kompassuka, og det er rett og slett at vi skal til vårt livssynspanel. Og jorda, den snurrer fortere enn før, og forskere vurderer å droppe et sekund, fikk vi vite denne uka i nyhetene. Jeg skjønner jo selvfølgelig null og niks av det. Da er det godt at vi kan utforske livet og verden sammen med vårt opplagte livssynspanel. Jonas Skybakk-Moen, velkommen tilbake til oss.
4: Tusen hjertelig takk.
0: Kommentator i Adresseavisen. Merker du at vår lille blå klinkekule av en planet snurrer fortere, eller?
4: Nei, altså det er første gangen jeg hører om det her. Jeg har ikke fått det med meg engang.
0: Prøv å se på nyhetene. Sofie Brauta, forstår du noe av det her?
5: Vi har jo skudd også, så jeg tenkte bare et skuddsekund er jo bare litt grann. Så ja.
0: Ja, Sofie er redaktør for Debatt i Avisa Dagen. Og hallo, Maja Søytrich.
6: God dag.
0: Kommentator i Dagsavisen. Når man er vant til mørketida, så har ikke et sekund noe å si, ser jeg.
6: Nei, altså, jeg så denne saken på Dagsrevyen, prøvde å følge veldig godt med, datt litt av, kjente jeg.
0: Akkurat samme her, godt at vi er flere. Uansett, vi har så mye på programmet i dag, vår knappe halvtime er alt for lite, for det er store spørsmål på tapetet. For i midten av september kom meldingen om at Aud Kristin Lyngstad fra Levanger var død. Aud hadde fått påvist Alzheimer og valgte aktiv dødshjelp i Schweiz. Flere medier fulgte Aud, men TV2 var de som var med henne nesten helt inn i døden. I dokumentaren følger vi en kvikk og livsglad dame som skal til Schweiz for å ta livet sitt. Før å reise så takket hun for seg i orkestret som hun spilte i. Hør på det her.
7: Men her er altså sist gangen i mitt liv at jeg på Froløven, og det synes jeg forferdelig trist. For den 15. september skal jeg dø. Men tusen takk for laget, dere som jeg har vært i lag med. Tusen takk, jeg skal spille ut kvelden hvis jeg får lov.
0: Det var det lengste vi hørte i et klipp her fra TV2-dokumentaren om da Aud dro til Schweiz. Nå har organisasjonen Menneskeverd klaget inn TV2 til pressens faglige utvalg. De mener, citat, programmet bryter med pressetiske krav til varsomhet ved omtale av selvmord og hensyn til mennesker i sårbare situasjoner. De er også bekymret for signaleffekten, hvordan de deltakene er ivaretatt og balansen i journalistikken. Og som du som lyttet på kanskje skjønner, så er denne organisasjonen, de er jo da veldig imot dødshjelp. Sofie, dere har jo også hatt mye fokus på denne tematikken. Hvordan synes du det har vært å følge historien om Aud?
5: Nei, det har i hvert fall gjort kolossalt inntrykk, det må jeg bare si, og det jo også en interessant kanskje kontrast som ligger i, vi har jo selv hatt en serie fra Nederland, en som heter Ingrid Bielewaldt, som har ønsket å kjempe for å få rett til å ta sitt eget liv selv om hun psykisk syk så det har jo liksom illustrert på en måte litt av den skåplan effekten der stadig flere typer problemstilling skal bli omfattet av, av retten til, til dødshjelp da. Sånn at det er jo klart at Aud sin historie her så fargerik og så livsfrisk og glad så hun fremstår så blir det jo en enorm kontrasting

0: Jeg ville kanskje tenkt annerledes hvis, hvis det var en annen form for selvmord, så venter jeg enten en tur til Schweiz.
1: Mm. Maja, hva tenker du?
2: Jeg tenker det her en viktig og riktig sak å prøve for PFU. Det er menneskeverd sin begrunnelse for det her er jo at omtalen av den her hendelsen ikke er nok nøktern nok, og at det ikke er nok tydelige motforestillinger og alternativer for, som presenteres for mennesker med Alzheimer i bunn og grunn. I tillegg så er de veldig kritiske til at både metode og sted er veldig tydeligvis. Så det her er jo saker som da omfattes av Verbasjonplakatens paragraf 4-9, og i den paragrafen så måtte settes det noen føringer til hvordan pressen kan omtale selvmord. Og det her er jo ikke noe annet type selvmord enn andre selvmord, selv om det er et assistert i Schweiz, der er det lovlig. I Norge så har ikke vi en lov som bidrar til assistert selvmord. Så det her er jo utrolig interessant prinsipiell sak for oss i pressen å følge med på hvordan PFU kommer til å forholde seg til denne paragrafen.
0: For det er vel nettopp det som er litt implisert her også, at dette er nettopp en annen type selvmord. Altså, stikk i strid med det du sier, Maja, da. Men det er nettopp derfor for er saken utrolig interessant.
1: Mm. Jeg har lyst til å bare slippe til Jonas også, før vi analyserer det mer. Hva synes du om denne saken, Jonas?
3: Nei, jeg tenker i likhet med både Sofie og Maja at det er bra at PFU skal vurdere det her. Altså, det har jo kommet en endring, det er jo ikke mange år siden, 2 år tror jeg, i Vær varsom-plakaten også, som egentlig løser litt opp på det som er pressens ansvar ved omtale av selvmord. Altså, det var enda mer restriktivt før. Og litt av grunnen til den endringen, den kom jo fordi man også må anerkjenne at selvmord, og da snakker ikke om aktiv dødshjelp, da, men kaller vanlige selvmord, er et stort samfunnsproblem som ble underdekt i norsk presse fordi de etiske reglene var så streng.
1: Mm. Men er ikke det også litt å sause ihop to ting? Altså, Aud går jo inn i det her med veldig åpne øyne. Altså, andre steder så er jo folk kanskje psykisk syke, for eksempel.
3: Ja, det er jeg også enig i. Det er litt å se sammen to ting. Det som er litt vanskelig for meg å få taket på er om det har faktisk, eller om det er grunn til å stille liksom, presseetiske spørsmål til TV2 sin dekning, eller om denne klagen kommer fordi organisasjonen Menneskeverd er imot aktiv dødshjelp. Altså, er det egentlig presseetikken de er kritisk til, eller er det praksisen? Og det er vanskelig å få tak på, synes jeg.
1: Sofie?
0: Men jeg tror jo litt av det svaret på det spørsmålet, kanskje da kan ligge i at nettopp det at det blir formidlet her via et medium som har sin tilnærming til det. Og jeg synes jo et annet punkt her er jo veldig interessant i Hva var som plakatens 4-9, sant? Der en er opptatt av dette med metode, beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen blir tillagt vekt. Og det ser jo litt sånn ut som at det dermed er presseetikken her også som er relevant for å belyse det. Men jeg er enig i det spørsmålet litt, Jonas, det kan jeg jo absolutt stille, men når det blir en mediesak så får det jo påvirkning på ufattelig mange flere folk, så det er jo nettopp derfor det må være oppe.
1: Men altså, det her er jo en debatt som nok har kommet for å bli og utvikle seg. Mange ønsker jo at vi skal åpne opp for det her i Norge. Er problemet her i tilfelle Aud at det ble for nærgående, Maja?
2: Altså det er i hvert fall det Menneskeverd da påpeker i sin klage. De er jo utelukkende, selv om de er en organisasjon som er mot aktiv dødshjelp, så er det jo utelukkende presseetisk klage de sender inn da. Og i den så mener de at det er alt for nærgående, at journalisten oppsøker Aud eller møter Aud på flyplassen når hun er på tur til Schweiz for å avslutte sitt eget liv og viser et ganske sånn krevende opptak der Aud fremstår som eller der sykdomsløpet forløpet hennes fremstår som ganske dramatisk. Og det mener jo menneskeverd kunne, er jo alt for nærgående i det her tilfellet. Også de også ikke tar hensyn til de pårørende. Alt det her er jo saker, ting som faktisk anføres av versjonplakaten. I tillegg så er jo det her en dokumentar som er laget for et plattform som er altså mobiltelefonplattformen, og det kommer jo veldig, veldig mye nærmere på enn om det bare er TV-dokumentar. Så jeg synes jo vi skal ha liksom ta høyde for at det her er en kjempeviktig presseetisk debatt.
1: Mm. Men alle mennesker har sin historie, altså Aud, også Jonas, altså mange mener at det burde vært med motforskning

0: forestillinger her. Menneskeverd hevder jo det, men altså, burde ikke Aud da få lov til å fortelle sin historie?
1: Jo, jeg mener jo det. Det som like gjerne kan være utfallet av den saken her, jo at det blir en ny debatt om Vær varsom-plakaten 4-9, og et spørsmål om den utvides I den andre retningen, altså at den ikke innskrenkes ytterligere, men gjøres enda mer tøyelig. Da. For at man må jo også tål på en måte sterke, nære historier om fenomener som man nødvendigvis vil ta avstand fra. Det kan jo for eksempel å være med en rusmisbruker som kjøper heroin på gata, for eksempel. Den type historier fortjener jo også offentlighet.
0: Er det sånn at vi i media kan jasse oss opp litt for mye når vi har et bra case, og vi vet at det et tema mange vil klikke på, Sofie?
2: Ja, det jo helt sikkert sånn, og spesielt hvis det da blir en sånn prinsipiell sak, altså, så tror jeg jo det ja, jeg tror det fort gjort at den, til det du spør om da, så tror jeg det fort gjort at den girer seg litt opp og sånt, men det jo noe med den bevisstheten i andre enden av denne historien til, så sitter den hele haug med folk og lurer på om de har et liv som verdt å leve. Det jo den realiteten vi har på Bakkeplan i Norge i dag, med 600-800 selvmord i snitt de siste årene, og det en krevende realitet. Man kan liksom ikke lukke øynene for at dette virker inn i den virkelige virkeligheten, for å si det sånn.
0: Men kanskje dokumentaren om Aud også har litt motsatt effekt egentlig, at man ser at det å si at man skal dra til Sveits for å dø, det noe en ting, men når man ser realitetene, ta avskeder, faktisk bestille den enveisbilletten og alt det her, Maja, det jo ganske mye mer med enn å bare si det.
3: Ja, det jo utrolig sterkt, og jeg har jo liksom ikke noe grunnlag til å mene noe den ene eller den andre veien om hvordan det her har påvirket offentligheten eller mennesker som vurderer assistert selvmord på bakgrunn av sitt eget sykdomsbilde. Men jeg synes jo det jo utrolig interessant at altså, media skal jo ikke ta side i en debatt i utgangspunktet, de skal sette dagsorden, og så det jo et spørsmål om den her dokumentaren satte dagsorden på godt nok vis, eller om de tok en side med bruk av sine altså, virkemidler som ganske dramatisk, og så det jo absolutt må det være et kjempestort rom for at man kan ta i bruk dramatiske virkemidler og komme nært inn på folk som har vanskelige og annerledes liv. Men den her lina blir jo utrolig smal å balansere på, akkurat som den her debatten faktisk balanserer på en veldig, veldig smal line.
0: Det vel en av de mest interessante debattene, sånn etiske og mellommenneskelig vi har i vår tid, det her, Jonas?
1: Ja, det en interessant debatt, og den interessant på flere ulike nivå. Jeg synes personlig at den interessant i forhold til hva helsepersonell skal drive med, hva de skal bli pålagt å drive med, om de skal redde liv eller bidra til å ta liv. Akkurat der står saken for meg i hvert fall.
0: Vi bytter tema. Donald Trump en forræder, det skriver Maja Søytrich i Dagsavisen her om dagen, og sier at hun kan si det ingen politiker kan. Vil du si han vår tids Judas, rett og slett, Maja?
3: Ja, nei, det tror jeg ikke Judas. Judas var jo en ganske tydelig Jesus-venn, var han ikke det, Sofie? Før han snudde.
2: Absolutt.
3: Jeg tror ikke Donald Trump noensinne var Ukraina sin tydelige venn. Altså, det jo også en liten sånn presseetisk sak det her, det ikke det? Altså, vi må diskutere min egen etikk. Altså, vi journalister, vi tar jo veldig sjeldent å legge på karakteristikk på politikere, og det jo egentlig noe man skal avstå fra å gjøre. Men det jo en... den siste avtalen som Donald Trump da angivelig har gjort med Russland om å kjøpe diesel av Putin helt, og samtidig som han gjorde en god del andre ting som blant annet krevde at Volodymyr Zelensky trakk seg som president, var jo på en måte siste dråpen. Det var jo åpenbart og tydelig at Donald Trump ikke kommer til å støtte denne Ukraina lenger, og at han har forrådt dermed Amerikas eller USA sin posisjon og ukrainske folke. Så har jeg jo da skrevet at det jo på en måte noe som jeg kan skrive, men politikere kan ikke skrive det, for de må behandle det her som et forhandlingsutspill. Og da tenker jeg mest i hovedsak statsledere i NATO-land, som ikke kan gå direkte i rette med Donald Trump for denne utrolig ustabile og krevende måten å drive utenrikspolitikk på da. Mm. Og så ser jeg nå i ettertid at både Mike Pence og Volodymyr Zelensky har tatt etter og har kalt Donald Trump for herre.
0: Ja, hva tror du europeiske statsledere skriker inn i puta si om natta, Jonas?
1: Nei, det kan være at de roper foræder inn i puta for alt jeg vet. Men det liksom pussig å bli satt i en situasjon her for meg, for jeg helt enig at ordene strekker nesten ikke til for det Donald Trump driver på med lenger. Det blir vanskeligere og vanskeligere å beskrive en på en presis og egentlig har nok måte. Da. Men så blir jeg litt sånn Erna Solberg, som vil si at jeg ville ikke brukt akkurat de ordene.
4: Hvorfor ikke det?
1: Nei, fordi altså, det er noe med at selvfølgelig enige politikere kan ikke si det her. Maja mener at pressefolk kan si det. Greit. Men det er mange som bruker ordet forræder. Mm. Det er bare å åpne Facebook. Altså, ordet forræder, går det inflasjon i når det gjelder våre egne politikere hjem her? For eksempel Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide blir forkalt forræder i annet hvert kommentarfelt på Facebook under saker fra Document, for eksempel. Mm. Og det er noe med å har en aversjon mot at vi i den seriøse pressen skal liksom felle ned på det nivået. Da. Mm.
0: Hva tenker du egentlig, Sofie, når Maja kaller en spade for en spade, hvis det er det som har skjedd der?
2: Ja, kanskje det jeg tenker er det der med å våge, der andre ikke våger, så er jeg litt på Jonas i linje her, at det føler jeg der er gode tradisjoner for. Altså, jeg mener, sier jeg, direktør Brennan kalte jo Trump for trait, eller i hvert fall at han kalte kanskje ikke traitor, men i hvert fall at det var sånn at det var i den forræderiske retning allerede tilbake i 2018. Altså det, jeg føler det har vært en sånn både for toppfolk fra demokratiske kongressmedlemmer og fra andre, så synes jeg det er en sånn strøm av sånn ord som bare for meg bare blir mer og mer tappet av mening. Kanskje jeg mest alltid synes det er litt for positivt å kalle han for traitor, for at det er en...
0: Oi, nå smeller det fra bibelbeltet her.
2: Det er jo en litt sånn presis... Nei, men det er en presis terminologi. Jeg tror en etter hvert kanskje... For på en måte er det jo noe håpefullt i det. Hvis det bare var snakk om forræderi, så var det jo noen kunne på en eller annen måte snakke inn i på et vis. Nå tok Judas livet sitt, da, men andre forrædere kan også... En kan se for seg en situasjon der kan tale folk til rette hvis de handler ut i for et rasjonale. Men her tror jeg en må bare innse at en har å gjøre med noe som er langt mer uforutsigbart. Og så er jeg litt det som Jonas sier, at sånne ord, de blir jo bare mer og mer tappet for mening og betydning etter hva som bruker de. Så jeg vet ikke om det hjelper at det smeller hverken for bibelbelt eller andre plasser. Sånn.
0: Men la oss nå høre på den ukrainske presidenten selv, da, hva han sa til den britiske TV-profilen Piers Morgan her.
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, our country has to survive.
0: Ja, det handler ikke om meg og mine følelser, sier Zelensky her. Det handler om Ukrainas overlevelse, men han antyder vel også at han føler seg forrådt her, Maja.
3: Ja, altså, det er åpenbart at det ikke bare Volodymyr Zelensky som har blitt forrådt, men det ukrainske folket, og det er også betydelig mengde av sivile tap som har fulgt denne diskursen i helga som var. Altså, jeg tenker at... Det er jo altså det er utrolig vanskelig å sitte her og forsvare meg selv da, men kan du gjøre det? Men jeg tenker at det er jo på et eller annet tidspunkt, så har vi jo omtalt Donald Trumps sine utspill som forhandlingsutspill, vi har omtalt Donald Trumps sine utspill som galskap, vi har omtalt Donald Trumps sine utspill som alt mulig rart. Vi må kanskje faktisk ta innover oss at han handler åpenbart ut av egennytte, og han handler åpenbart til absolutt ødeleggende konsekvenser for Europa og det vestlige demokratiet. Så det er jo kanskje har som største første argumentet i min kommentar om det her jo at han har forrådt det vestlige demokratiske prosjektet.
0: Mm. Altså, vi hadde i går etter jobb, så kom jeg hjem og så oppdaget at vi hadde en kakerest i kjøleskapet fra helga. Og grunnen til at jeg forteller det her, det var for at jeg hadde tenkt at den skal ikke spise, men da det kom på nyheten om det her Starlink-greia, som var... ukrainerne ikke fikk bruke, og alt det her med Trump og det som skjer. Altså, man blir jo skuggregd, Jonas. Jeg spiser en kake, for å si det sånn.
1: Ja, ja, man får lyst på kake.
0: Bare unne seg alt.
3: Det finnes jo verre ting enn kake på. Ja.
1: Men det er jo mørkt. Og jeg har også liksom egentlig dyp sympati for at Zelensky føler seg forrådt, og at det ukrainske folket føler seg forrådt av den såkalte lederen i den frie verden, Donald Trump. Altså, det er jo forferdelig det som foregår.
0: Mm. Ja, nå holdt jeg på å si, det handler ikke om meg og mine kakelengsler, men Sofie, blir du redd?
2: Jeg vet ikke helt, jeg føler jo at det er jo et eller annet som er, kanskje det er det som er litt skremmende faktisk, ja, redd. Vi føler jo fremdeles, vi sitter i en viss trygghet og med en viss avstand, ikke sant, her i Norge, selv om dette involverer vår mektige, sånn sett, nabo i øst, men jeg tenker over nærmest alliert, ikke minst, men jeg tenker jo likevel at den der redselen og det der å bare operere utifra det, det tror jeg, nei, det står meg egentlig litt fjern, så jeg vet ikke om jeg egentlig redsel er, men det er sånn totalt umulig å forstå, og det blir litt sånn fra dag til dag, litt sånn som Maja var inne på i den kommentaren sin, sant? For 3 uker siden, så er det straffetoll på handel med Russland av dette slaget, og nå er dette planen hans inn mot valget. Altså, jeg tror man må gi opp og egentlig forstå at det er noe som styrer det. Og jeg tror ikke engang en makt å handle utifra egen interesse, som en virkelig forræder på en måte må gjøre, da.
0: Men Maja, det føles helt rart å stille deg spørsmålet, egentlig, men hva tenker du om å dra til USA nå, etter å ha vært så kritisk journalist? Ja, men du ler, men altså, det er jo folk har blitt stoppet mye mindre, telefoner må åpnes, og så videre.
3: Jeg skulle faktisk besøke familien min i USA i fjor, så den reisen avbestilte vi, for at det var ganske tett før at en journalist da ble stoppet på grenseovergangen på et flyplass og sendt hjem igjen, og det orker ikke jeg utsette ungene mine for i tilfelle det skjedde, så jeg har faktisk allerede vurdert det som ganske usannsynlig at jeg skal til USA med det første, i hvert fall privat.
0: Jonas, hva tenker du om å reise til USA?
1: Nei, det der har jeg tenkt en del på faktisk, og det her høres kanskje pompøst ut, men USA trenger hjelp, føler jeg.
3: Jonas!
0: Og da kommer du.
1: Og da kommer jeg. Jeg får sikkert ikke, jeg har skrevet mye ufordelaktig om Donald Trump er også, men jeg husker liksom journalister i gamle dager, Nordahl Grieg for eksempel, meldte jo seg til kampen mot fascistene i Spania, sier til at man skal prøve å velte Trump-regimet med voldelige midler, men det er et eller annet der som gjør at jeg føler at vi må være der og rapportere, i hvert fall.
0: Vi bytter med det tema. Konstaterer at det er snø i fjellet, snart kryper nedover by og bygd sammen med minusgradene. Og da tasser Jonas Skybakmoen ut fra soverommet sitt i leiligheten sin i Trondheim og fryser på tottelottene. Og han vil at varmen skal opp. Er det her så langt et riktig bilde, Jonas?
1: Ja, det høres helt riktig ut, ja.
0: Vi ser for oss rosa silkepysj og i det hele tatt. Men hvordan skal han kommunisere med panelovnen sin? Jonas, du skrev en kommentar om det her med overskriften «Nå orker jeg ikke mer teknologi». Hva handler det her om egentlig?
1: Nei, det handler egentlig om akkurat det der, i hvert fall sånn i utgangspunktet. Jeg kjøpte en ny leilighet, altså ny for min del, det var en gammel leilighet, men inni den så sto det en panelovn som var 4-5 år gammel, tipper jeg, og den ville jeg gjerne skru på, for det var kaldt. Og da blinket det en rød lampe, og den begynte å pipe, og jeg skjønte ikke hva det var som var problemet. Den fikk strøm, jeg greide å stille temperaturen, alt virket bra, men jeg så et sånt lite viftesymbol helt nederst på displayet, som indikerte altså at panelovnen ville på nett. Og kanskje fordi jeg var litt sliten av flytting og litt kald da, men jeg ble rasende umiddelbart, for at hvorfor skal panelovnen koble seg til min wifi? Jeg hadde ikke engang installert wifi i leiligheten. Og så skjønte jeg jo etter hvert at panelovnen også vil at jeg skal styre ovnen fra en egen app da. Og telefonen min er allerede breddfull av apper som jeg ikke bruker, som jeg bare brukt en gang, en eller annen, et eller annet obskurt parkeringsselskap på Gol, som vil at jeg skal ha en egen app for dem.
0: For å ikke prate om sånne der busselskaper rundt i Europa, der man da måtte kjøpe en billett en gang.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Så, men du har hatt en lignende opplevelse med nøkkelapp også, stemmer ikke?
1: Jo, mine foreldre bor i et relativt nybygd leilighetskompleks i Oslo, og der har jeg vært på besøk og har da fått nøkkelen til det her bygget via en app som heter, jeg husker ikke, men Unlock It eller lignende. Og de var ikke hjem, jeg skulle låse meg inn, og skjer da med mine egne øyne at den nøkkelen på en måte forsvinner fra appen, den fordufter og at min tilgang er trukket tilbake, sikkert av en softwareutvikler i India, for alt jeg vet. Men her ble da sittende på en stein utenfor det huset i over en time og vent på dem da. Hva skjer med å ha en vanlig nøkkel liksom, som du kan dele ut til dine barn, som kan låse seg inn i gamle mors leilighet?
0: Luddit, tenker noen av de som lytter på Preto nå, fordi det kan det vanskelige ordet. En sosial bevegelse på 1800-tallet som var imot det moderne framskritt i England. Du er ikke redd for å bli stemplet som en luddit da?
1: Altså, ludittene hadde også ganske mye bra for seg.
3: De var jo en arbeiderbevegelse.
1: Ikke sant? Altså, de sto jo på for liksom, for det første beskytte arbeidsplassene sine, fordi det ble tatt over veveriet, ble tatt over av maskiner, men de var jo for sosiale rettigheter og bedre arbeidsvilkår, så de fikk jo faktisk til ting, ludittene, altså.
0: Men Sofie, sympatiserer du med Jonas her?
2: Veldig, i veldig, veldig høy grad. Ikke minst har jeg så djup respekt for det hjertesykke i hverdagen, altså det der behovet for bare å få den der titlen her, jeg orker ikke mer teknologi. Altså en sånn type generalisering, jeg ser det helt 100% for meg å leve meg så inn i det. Så tenker jo jeg at den må jo med en gang prøve da, etter at den blir rasende, og finne litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn livsnære måter, og tilsvare en livsnære måte, og bare ta et lite personlig opp rør og oppgjør med det her, for det å bli sittende ut forbi foreldre sin leilighet, og sitte på en stein og føle seg som at den lever under en stein, sant, ifølge teknologiens progressive og bejublende krefter, det er også litt sånn irriterende, så, ja, så det er viktig å finne ut av det der.
0: Spørsmålet er jo om alt har gått for langt nå med å koble ting på nett. I Frankrike så har hackere brutt seg inn i styringssystemene for kjøledisker og fryselagre, satt temperaturen opp til 50 varmegrader og ødelagt matvarer for ubegriplige summer. Maja, er alt vi frykter med hacking og kunstig intelligens sine farer i ferd med å skje den høsten her?
3: Ja. Altså, greia er jo at vi har digitalisert samfunnet uten noen mulighet til å på en måte ha en liten sånn der sikkerhetsnett i bakkant. Vi har digitalisert med fynd og lyst, i hvert fall i Norge, i ekstrem grad. Vi så jo nettopp at når Telenor hadde en utfordring med systemene sine, så måtte alle togene stå i hele landet. Mm-hmm. Vi har jo også sett at privat informasjon fra blant annet innbruddet i Lørenskog førte til at massive mengder av sårbare mennesker ble utsatt for ran av private helseopplysninger som nå ligger ute der på det mørke nettet. Og så tror jeg vi endrer verdigrunnlag. Vi har ikke innsett hvor teknologien har endret verdigrunnlaget vårt. Og det tenkte jeg på nå, når jeg tenkte på hva av alle de her tingene er plages mest, hva jeg deler med Kompass. Og den ene tingen er plages skikkelig med, er dugnader på spond. Altså, for dere som ikke vet det der ute, vår kjære lyttere, så er spond en sånn der evig masmaskin for oss foreldre som har barn som driver på med idrett eller andre aktiviteter. Og nå har man jo begynt sånn at man skal selge lodd på spond, det hele digitale dugnad, hvor du på en måte skal skjønne det på det her systemet, og skal du dele det med besteforeldre som også skal skjønne det på det her systemet, og skal du kjøpe de her loddene. Og som regel så er de her loddsalgene en liten uke. Altså ingen samles noen plasser til å bake vafler, steke vafler. Ingen møtes for å gjøre for å plukke søppel langs veien. Ingen kommer og gjør varetelling på Rema-butikken. Foreldre slipper jo nesten å være i samme rom for å hjelpe turen eller håndball eller korpset. Og det synes jeg jo en grunnleggende endring av norske verdier rundt dugnad. Som skjer på grunn av teknologiutvikling.
0: Tror du Maja er rett her, Sofie? Er det for sent å trekke i nødbremsen og være litt luddit?
2: Her må hun jo, nei, det er alt for defensivt. Og jeg tenker, man viser jo PISA-undersøkelsen at man har tatt sånn teknologidrep vekk fra kunnskap, men det går jo an å putte kunnskap, legge vekk skjermene og putte kunnskap i ungene fremdeles og hjelpe dem til å lære og få bukt med den her lesekrisen og alt sånt. Så vi må liksom ikke legge oss ned og det er jo virkelig det triste hvis vi nå sier nei, men det er ingen mulighet til å komme oss ut av det.
3: For starte vår egen dugnad.
2: Ja, fylle med innhold igjen. Og, ja, for dugnad, støvsugt for den menneskelige faktor er jo faktisk trist da.
0: Hva slags verdier tenker du at vi mistet opp i alt det her, Jonas?
1: Vi mistet i hvert fall verdien å fyre i peisen. Tirsdag denne uka så fikk jeg 10 sekker av bjørkeved levert på døra, og jeg bestilte dem riktig nok via en app. Men nå slipper jeg forholde meg til den ovnen på en stund.
0: Ja, og den spurte ikke noe app, eller?
1: V-en er det bare å tenne på, så du må ha sånn tennebriketta, så går det bra.
2: Det er poesi.
0: Ja, det fikk bli det siste V-legget i dag. Jonas Skibakmoen, kommentator i Adresseavisen, Sofie Braut, redaktør for Debatt i Avisadagen, og Maja Sautelic, kommentator i Dagsavisen. Skal stort takk for at de tok turen til Kompass sitt livssynspanel denne torsdagen i oktober. Og så må jeg få minne om en app da, siden vi var inne på det. Appen NRK Radio, den må du aldri slette. Bare bruke så mye du bare kan. Gjerne ved å stjernemarkere Kompass og send inn meldinger til oss ved å trykke på knappen som heter send inn. Og så er det sånn at jeg er tilbake i radioen din i morgen igjen, da med en oppsummering av uka som gikk. De som laget Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Sigrid Eland, Margrethe Novik, og mitt navn er Paul Plassen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 13. Forfatter og programleder Eli Rygg er død, 71 år gammel. Mange husker henne fra barnetv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere jobbet hun i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset i fylket åpnet, har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge Sykepleierforbundet.
1: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
2: Represalier fra hvem da?
1: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
0: Det sa fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen, til reporter Eirik Haugenbæs. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. Det er sterke reaksjoner på den nye rapporten om oljefondetikk. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette er vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det er helt feil å åpne opp for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet, siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fremstilles i dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede i 2 uker, og begynner å begrunne det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketiden kommer hit til landet. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk er man først synlig på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
3: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem refleksa, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
0: Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK P2.
5: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Folkens, visste dere at hvert sekund her på denne kloden vi bor på, så genereres det 1000 bilder av kunstig intelligens? Altså hvert eneste sekund, hver eneste time. Sammenslåtte tall fra de store plattformene tilsier at 80 millioner bilder produseres av kunstig intelligens hvert eneste døgn. Altså det er helt vanvittig. Og disse maskinlagde bildene, de brukes overalt rundt oss, fra teaterplakaten til syltetøyglasset, fra Instagram-posten til barneboka. Så hva slags kunst, tegning, maleri og fotografier får vi egentlig ut av disse robotene? Og hva gjør alle disse feike, falske, ekle genererte bildene med oss? Her skal det altså handle om KI og kultur. Derfor har jeg invitert et koinderegg av en fyr. Han er tegner, kunstner og musiker. Velkommen til Trygdekontoret, Flu Hartberg.
6: Tusen hjertelig takk.
5: Flu, er det, altså døpte foreldrene dine deg som en virussykdom for å herde deg? Altså alle det Johnny Cash beskriver i den sangen A Boy Named Sue, altså at han døper da sønnen et jentenavn, sånn at sønnen skal få mye juling og dermed bli herda. Altså er det A Boy Named Flu, er det det vi snakker om her?
6: Eller sånn Elon Musk liker å kalle barna sine. Nei, jeg heter egentlig Ole Fritjof. Og så var det vel bare min barndomskompis som syntes det ble litt kronglete. Så fant ut at flu var greier å si, og det har jeg egentlig bare tatt til meg. Og blitt, det har liksom blitt meg da.
7: Ja, men var det noe for at det var et eller annet du sa, reflekterer det navnet et eller annet som du har gjort feil?
6: Nei, det for reflekterer at jeg hadde slektinger fra England som sa de hadde kjørt med flu til Norge.
7: Oh, ja.
6: For fly, og da ble det en ting vi gikk rundt og sa om en, om en, om en, til det ble en sånn intern vits.
7: Ja.
6: Og så ble det navnet mitt da.
7: Ja, nettopp.
6: Så det sånne ting som litt vanskelig å planlegge, men det klaffer jo fint. Jeg den eneste som heter det, så vidt jeg vet, og trives egentlig bra med det.
7: Ikke sant. Du, du her i dag for å snakke om motstandsbevegelsen som du leder, som heter KIKI, Kunstnerisk initiativ for regulering av kunstig intelligens. Det skal vi komme tilbake til, litt mer om deg først. Altså, du jo en legendarisk tegner. Du tegner fantastiske tegninger med mye sånn kjøtt, lepper. Alle ser liksom litt tilbakestående ut, det setter jeg pris på. Du hadde en stripe i Dagbladet i ganske mange år, og så har du da holdt på i 20 år med å gi ut et slags blad da, som heter Fagprat, stemmer det?
6: Ja, Fagprat var jo da vitsetegningene som gikk i Dagbladet i mange år, så ja. det var min faste gig der en stund, og så har jeg ikke tegnet de på noen år nå, så har jeg laget litt tegneserieromaner og barnebøker og litt andre prosjekter. Da.
7: Ja, du har blant annet laget en rockebok av en barnebok. Fortell om den.
6: Ja, jeg tenkte det manglet en god barnebok om Ozzy Osbourne. Mm. Så da lagde jeg min første bok om Ozzy Osbourne, som kom i fjor, og da kan man barna lære litt om det de trenger å vite om Black Sabbath og så videre. Så.
7: Og den kjempefin, den kjempekul.
6: Ja, og jeg får jo fortsatt sånne meldinger fra sånne småbarn som har lært seg å dyrke hardrock.
7: Dyrke mørkets prins.
6: Yes, så det er veldig, der føler jeg gjort en innsats for musikksmaken til oppvoksende generasjon.
7: Som jeg var inne på, altså det som jeg setter pris på med tegningene, de veldig morsomme, og det mye liv i dem, og så det mye kjøtt og sånn, og så, som sagt, altså det ser ut som alle er idioter i tegningene dine, og du skiller ikke liksom mellom, altså der det campingturisten og statsministeren, og alle ser rett og slett ganske dumme ut.
6: Jo, takk for det, regner jeg med. Men det vel litt sånn, det vel en sånn skrudd, en sannhet som litt skrudd til, da, at jeg føler vel at alle litt, vi alle litt dumme på hver vår måte, og så det jo min tegnestil, jeg klarer ikke å tegne sånne vellykka folk, når jeg prøver å tegne en som skal liksom være kjekk, så blir han på en måte dum han også, i sin kjekkhet.
7: Så, ja, det veldig mye sånne markerte kjevepartier. Ja, og lepper.
6: Det mye, mye av alt. Jeg liker glad i menneskes liksom, løse hudpartier og tannkjøtt og albufett og alt
7: grevinge, som er godt. Grevinneheng.
6: Ja, elsker sånt.
7: For du, Hartberg, vi må snakke om kunstig intelligens. Altså, du forsøkte å tegne en kunstig intelligens en gang for noen år siden. Da var det, altså det ble en sånn rosa og hjerneformet vesen med ett øye og et litt tjukt fett glis og tentakler som strakk seg gjennom masse mennesker på Karl Johan. Hva var det du prøvde å si med den?
6: Det var vel da chat kanskje ble sluppet. Det var Morgenbladet som skrev en artikkel om hvordan dette kunne utarte seg. Så da var det jo også å se for seg hva er dette som beskrives, og hvordan ser det ut hvis man skulle tegne det da.
7: Mm.
6: Men jeg synes fortsatt det vanskelig å sammenligne det med en sånn fysisk ting, for det begrepet blir brukt om så innmari mange forskjellige ting, så det så ja, de gjør det vanskelig for oss som skal prøve å på en måte konkretisere det da, men men det med en sånn slimete superhjerne som suger med sånne tentakler som suger til seg ting, jeg tenker det, kanskje den står seg litt fortsatt da.
7: Hvorfor liker du ikke KI og kunstkombinasjonen?
6: Ja, hvorfor gjør jeg ikke det? Det vel flere plan, det vel hvis du skal gå litt sånn psykologisk til verk, så min identitet og min personlighet er så sterkt knyttet til tegning da, i mitt tilfelle, men også det å skape, det å skrive og finne på.
7: Tegning ikke noe du gjør, det er noe du er.
6: Ja, det er derfor jeg her, tenker jeg, og jeg tar det personlig. Så når det kommer da en maskin som kan gjøre det samme som meg, i utgangspunktet, som her har vi laget en maskin som kan erstatte deg da med å tegne, så reagerer jeg på en måte med både sjokk og sorg og sinne og alt
7: mulig. Frykt.
6: Og frykt, ikke minst. Men jeg tror aller mest så blir jeg sint, fordi jeg føler det urettferdig at disse store selskapene skal få lov til å ta fra oss det vi har. Da. Mm. Og da tenker jeg jo ikke bare, og da blir det veldig fort at det begynner med meg selv som utgangspunkt, men så tenker jeg også på alt jeg liker her i verden. Og det er jo i tillegg til familie og sånn, så er det jo det som vi kaller kultur da. Og det er jo, det trenger ikke være noe fin kultur, det trenger ikke være orkesterkonserter liksom, det kan være festivaler, det kan være møteplasser, det kan være musikk på radio, det kan være dårlige tv-serier, det kan være alt som vi driver med da.
7: Det er liksom menneske i alle sine uttrykksformer.
6: Ja, og for meg er det
7: liksom, væremåter.
6: Ja, og for meg er det mat og drikke pluss kulturopplevelser er grunnen til liksom at jeg.
7: Det er meningen med livet.
6: Ja, det er meningen med livet, og musikk ikke minst er så viktig for meg. Da. Jeg hører jo på musikk hele dagen når jeg sitter og tegner, og jeg drar på konserter og film og bøker, og jeg.
7: Drar du noen gang på konsert med broren din, Aslak?
6: Ja, jeg har en veldig flink bassistbror som jeg også.
7: Også mest kjent fra Klovner i kamp?
6: Og rappbror, ja. Så han er like hyperaktiv som meg på sitt felt da. Så det er sånn, dette råker jo han også. Han har også skrevet litt om hvordan det oppleves på et personlig plan, og føler at man blir liksom byttet ut med den teknologien. Så det gjør jo at det våkner et instinkt om å forsvare og slåss og si ifra og lage bråk. Og så kommer jo da i tillegg alt det som har med mer sånn, kan si, strukturer og politikk og makt. Teknologi og makt og sånn å gjøre. Så det er med mer ting jeg måtte lese meg opp på og lære meg opp om gjennom dette engasjementet. Men det begynte som et rent instinkt, og det har slått meg det siste at det ligner litt på andre ting jeg opplevde i livet. Jeg kommer fra en kristen familiebakgrunn, hvor jeg var den første på begge sider av slekta som meldte meg ut av statskirka og sa at jeg tror ikke at det finnes en mann med skjegg oppe i himmelen som
7: tror bare på Satan
6: som styrer det jeg gjør. Jeg foretrykker å lytte på djevelmusikk. Og den virkelighetsbeskrivelsen som da de andre i det miljøet er en del av, at de for dem er dette virkeligheten, mens jeg må liksom finne min egen vei ut av det. Det er kanskje litt sånn som ligner litt på den opplevelsen jeg har nå når jeg møter på en måte andre folk rundt meg i hverdagen som sakte men sikkert har blitt dratt inn i at KI er løsningen på alt, og det er ingen vei ut. For det er det som er refrenget hele tiden, og kanskje det som også var en.
7: Det er uunngåelig, det er ikke noen alternativer.
6: Ja, du kan ikke gjøre noe med utviklingen KI har kommet for å bli, og det var nok sånne type uttalelser som gjorde at jeg ble organisatorisk i dette. At jeg
7: du bare faktisk, hold my beer?
6: Yes, jeg ble provosert. Det var, jeg var i en debatt, for dette, jeg ble kastet inn i dette på en måte, nei, jeg kastet meg selv inn i dette, vil jeg si. Gjennom at jeg så at KI ble brukt, blant annet i aviser, og skrev ganske krasse innlegg om dette, og havnet i debatt blant annet i VG med sjefsredaktør Gard Steiro, som var veldig tydelig på at jeg slåss mot vindmøller, eller dette var umulig.
7: Forgjeves.
6: Ja, det var ikke noe vits i. Og jeg ble møtt med litt sånn hånlatter for at det hele tatt gikk an, at man var en kunstner som trodde man kunne hamle opp med big tech da. Og da Og det en slags, det har jeg tenkt mye på.
7: Baksreversk og maskinknuser og...
6: Ja, at det skulle liksom være, at det skulle være et argument, at man, fordi noe vanskelig, og virker som en veldig sånn tung motstander, så skal man absolutt ikke ta sjansen. Nei. Og det tenker jeg sånn, da hadde det ikke vært
7: det
6: mange...
7: Ikke, det sa ikke Kjakan og Max Manus.
6: Nei, og det ingen kamper opp gjennom menneskers historie som har hatt en lett motstander. Det vel derfor det har blitt en kamp, eller så hadde det ikke blitt noen kamp i det hele
7: tatt. Det var ikke David mot Gunnar, det var David mot Goliath.
6: Det helt riktig. Mm. Så det ga nok litt blod på tann, og den type, hver gang noen sier det til meg, så hjelper det egentlig min sak litt, føler jeg, for da får jeg noen ekstra batterier til å fortsette.
7: La oss ta det litt konkret først, altså, la oss være litt detektiver nå i hverdagen, altså typisk hvor og hvordan gjenkjenner vi KI-bruken når det gjelder bilder og film som vi ser rundt oss?
6: Ja, akkurat der vi nå, så jo KI blitt veldig gode på å etterligne menneskers stil, da. Mm. Det jo fristende bare...
7: Altså, mener du tegnernes stil, eller hvordan mennesker generelt ser ut?
6: Ja, du ser en typisk KI-bilde, prøver å etterligne en slags gjennomsnitt av en type mennesketegnestil.
7: Ja, ja.
6: Det kan være en avistegning. Det har blitt ganske vanlig å se avistegninger som KI-genererte. Jeg klarer fortsatt å se at det KI, fordi det en slags...
7: Til og med jeg kan jo tegne en avis. Jeg bare tuller.
6: den koker alle tegnestilene ned til en sånn konsentrat. Mm. Så derfor så går det an å se at det ikke menneskeskapt, og så det ofte mye feil og sånn i tegningen.
7: Mm. Men ja, det sånn antall fingre og sånn, men det har vel blitt mindre av det siste, eller?
6: Ja, det har blitt mye mindre sånne feil, så fortsatt så kan jeg... se at det KI i 99 av 100 tilfeller, men det ikke lenge til at jeg ikke kan lenger.
7: Nei, men det stadiet vi på nå, så det, sånn, det en sånn glatthet med det. Mm. Det et eller annet sånn overnaturlig, eller mangel på annet på bedre ord, altså det et eller annet sånn unaturlig med skyggene, og det sånn glinsende. Det sånn det maksimalisme i det.
6: Det er vel også et resultat av at man ønsker å klinke til med alle effektene man kan på en gang, litt sånn i starten da folk hadde Photoshop og prøvde, liksom krysset av på alle effektene på en gang, for det skulle være maks fancy.
7: For det skal poppe mest mulig. Bildet skal poppe, det et sånt uttrykk man bruker.
6: Og det gjenspeiler jo også at det ofte folk uten visuell kompetanse som har promptet fram disse bildene, så de ønsker seg mest mulig pomp og prakt.
7: Ja.
6: Så når Donald Trump vil ha et bilde av seg som frelser, så går han jo for den. Det blir jo en sånn Jehovas vittne oljemaleri-stil på det.
7: Ja, nettopp. Det noe oljemalte med veldig mye av de KI-bildene på det stadiet vi på nå.
6: Ja.
7: Så det blir sånn maksimalisme, så det glinter, og det skal det glittrer og glinser, og det skal poppe mest mulig, og ting liksom litt overdrevet. Du skriver i et innlegg i Morgenbladet, så skriver du også at ansikten uncanny. Kan ikke du beskrive det, eller kan ikke du forklare det begrepet, uncanny valley?
6: Ja, når et menneske tegner noe, så jo det en forlengelse av personligheten. Altså, du går rett fra hjernen og ut i armen og ned på papiret, og da har man en slags mellommenneskelig tanke når man skal for eksempel tegne et ansikt. Så jeg prøver jo å få mine ansikter til å kommunisere, ikke sant, med deg som skal se på tegningen. Mm. Og da vet jeg liksom litt om hvor øynene skal stå, hvor pupillene skal være og så videre. Mm. Det som fort skjer når du fjerner det menneskelige, så har maskinene vanskeligheter for å... den type nyanser de ikke klarer, da.
7: Nei.
6: Så det jo liksom det tomme og ekle, jeg synes særlig sånn...
7: For uncanny valley betyr altså, det noe som ser veldig kjent ut, men så det et eller annet som veldig gærent.
6: Ja, det typisk brukes som når man da skal 3D-animere mennesker til å virke veldig sånn naturtro, så det likevel, hvis det blir for naturtro, så blir det ofte ubehagelig, for det er noe som fremmed. For mennesker liksom, vi trent opp på å avsløre... falskhet, ikke sant? Hvis det kommer...
7: Menneskehjernen er veldig god på å studere menneskefjes.
6: Ja, det er nettopp. Så vi reagerer på en måte med ubehag da, hvis vi ser noe som er sånn nesten menneskelig, men ikke helt. Og det är nog noe KI kommer til å slite litt med å få til en stund da. De ansiktene, og særlig sånn, hvis du ser håndballreklame rett om at det barn, ofte skal du prøve å være fotorealistisk, eller rett og slett se ut som foto, men det på en måte KI-barn, det jo noe creepy med det, og det de fleste enige om. Men det klart at kanskje om ett år eller to år så kan du liksom legge inn en tekst om at nei, jeg vil ha KI-bildet, men jeg vil at det skal være smakfullt og at det skal på en måte
7: ja, lag et KI-bilde som ikke ser så KI ut.
6: Ja, det tror jeg man sikkert klarer etter hvert og
7: Jeg pleier også å si, tegn det og det og det, gjør det som Flu Hartberg, men gjør det bedre.
6: Ja, ja, ja. Eller ja, du kan ikke sånn ta vekk alt du synes var ubehagelig og sånt i en serie. Så jeg tenker at det at det ser tacky ut, og jeg skrev jo i den artiklen om at mye ender opp til å se ut som fascistpropaganda, litt fordi det gøy å bare slenge det ordet rundt seg, men jeg synes jo nå under fotball-VM at folk jo ganske ukritiske når de lager bilder hvor en hvite norske fotballspillere tramper brasilianske fotballspillere ned I Jørma med norske flagg vaien I bakgrunnen, det litt sånn uhistorisk da, over det.
7: Ja, det litt sånn umusikalsk, rent historisk.
6: Ja, og det brukes jo på den måten at du slumser til å lage noe som ligner på fascistpropaganda, men det brukes jo også av fascistene. Så det brukes jo av rasister og etter en nasjonalkonservative krefter fordi de får akkurat de bildene de ønsker seg
7: ja.
6: Så hvis du blar nedover siden til Norgesdemokraterne på Facebook så det ingen som så glad I KI-bilder som de
7: Nei, jeg fordi vet det, det jeg ingen... ser det mye høyere, koko-høyere folk på Facebook og sånn, man bruker jævlig mye så KI når man skal liksom vise, fremstille Gahr Støre som kvisling og Barth Eide som muslim og sånn, så det jo helt, det null grenser
6: Det jo deres nye favorittleke fordi de har jo aldri klart å få tegnere til å gå og tegne de
7: Eller de har vel aldri greid å få virkeligheten til å gå opp med verdenssynet men her kan man lage en ny virkelighet
6: Ja, og en ting at de har ikke egne kunstnere som kan fremstille dette, disse visjonene sine men de har jo også hvordan ellers skal de på en måte fremstille et foto av en mørkhudet mann som gir penger til en NRK-ansatt woke dame, da måtte de leide inn de skuespillerne til en fotoshoot for Norgesdemokraterne, spørs som de hadde fått til, så der liksom KI-bilder midt I blinken da.
7: Ja, det har åpnet opp porten til helvete der. Det noe som man på godt norsk engelsk kaller for slopp, altså man snakker om at spesielt AI, KI-kritikere snakker om AI slopp, som sånn hat ord for alt som blir laget av KI som oppfattes som drit eller meningsløst, altså det bare en graut, en smørje.
6: Ja.
7: Og så, ja, la oss kalle det KI-smørje da.
6: Ja, vi har prøvd å lansere KI-søl.
7: KI-søl, ja, fint, eller laps, eller graut, eller sånn der...
6: Kjært barn har mange navn også.
7: Kjært barn har mange navn, ja. Ja, så hvordan blir din verden forjævlisert av KI-smørje?
6: Ja, det sier seg vel egentlig selv at hvis du bytter ut alt som menneskeskapt av kunst og kultur med KI-generert innhold, så skjer det en kvalitetssenking, for å si det pent da. Men du kan jo bytte ut all musikken på strømmetjenester og radio med KI-musikk, og du kan bytte ut alle plakater I det offentlige rom, alle skilt, alt det visuelle som omgir oss med KI. Du kan bytte ut alle filmer, alle TV-programmer, alle bøker ikke minst. Hvis du slipper til KI-generatorene og bruken av den helt ukritisk, så tar det ikke lang tid før alt byttet ut, fordi vi kan ikke konkurrere, for det er gratis, mer eller mindre, og det bra nok ofte for det formålet de skal ha. Hvis du ser på Amazon, da, hvor folk kjøper bøker, så jo KI-bøker bare, ja, det har flommet over markedet, og...
7: Ja, det fordi at folk kunne sitte, altså fattige folk da, ikke at det noe galt å være fattig, men altså fattige folk I India for eksempel kunne få en KI-agent til å skrive en bok om, jeg vet, et eksempel soppsanking. For liksom ja. Et europeisk marked, og så viser det seg at, og så blir det solgt som en nærmest bare en sånn PDF-bok på Amazon, så viser det seg at den var jo, det var jo farlige råd den gang.
6: ja, du trenger ikke engang å sitte og generere en og en bok, du kan lage et program som finner ut hvilke bøker som folk søker etter og hva som mangler, og så kan den bare lage alle de bøkene fortløpende. Du trenger ikke noen mennesker nei. I den prosessen i det hele tatt.
7: Nei.
6: Og sammen med nettsteder, hvis du prøver å finne informasjon på nettet nå, cirka 60% av internett er KI-søl. Det vil jo bare stige. Så det gir jo igjen nye, så man lurer jo veldig på, for å ta veldig kort da, hvordan sånne altså disse språkmodellene fungerer, så er det jo sånn at de har tatt og skrapet hele internett. Ikke sant? Alt av bilder og tekst og videoer og alt. Og så har de trent opp maskinene sine på det innholdet, til å prøve å bryte det ned og bygge det opp igjen, sånn at de skjønner hvordan ting blir lagd piksel for piksel.
7: Ord for ord.
6: Ja, så da pumpes jo det tilbake igjen i form av at nå kan du prompte ut en nettside eller en bilde eller tekst eller hva som helst. Og, så, men den må jo fortsette å trenes opp da, for å være up to date. Så, så, men,
7: så nå blir den trent opp på AI-generert slopp?
6: Ja, så nå spiser den sin egen avføring egentlig, ja. Og, eller spiser sin egen hale. Og da blir det jo, kan det bli interessant å se hvordan dette skal bli, for både økonomien i det og på en måte fortsettelsen, hvordan det skal trenes, virker helt absurd hvordan det skal ende. Men det blir jo interessant å følge med på.
7: Ja, det er jo, altså, man tenker jo at på KI som noe sånn futuristisk, det er noe framtidsgreier med, men den gjør er jo i stor grad å lage oppgulp av gamle ting, eller ting som allerede finnes.
6: Ja, denne formen for KI gjør det. Og så er det sånn hele tiden når man diskuterer KI, altså KI er alt for vidt begrep egentlig, ikke sant? Så du og jeg skjønner hva vi snakker om akkurat nå, men i en hvilken som helst middagsselskap eller lunsjbord, så vil jo noen si at ja, men jeg bruker KI til ditt, og bestemora mi får hjelp av KI til å sortere medisinen eller hva det er. Og det kan brukes i forskning til fantastiske ting, ikke sant? Og ikke minst vær, altså det har man brukt til i mange år, og spå hva slags vær det blir, og så videre. Og så er det, altså det er verdt å ta en titt på hvem som styrer disse selskapene, fordi, ikke sant, som jeg sier, det er jo, det er positive ting som man kan gjøre med KI, men du trenger ikke ødelegge kulturen for å sortere medisiner eller spå været. Så dette er bare en bieffekt.
7: Det er Peter Thiel, og det er Musk, og det er han virker som en helt ustabil type. Altså, det virker som at på kontoret til Peter Thiel så er det sånn der brodert kosebilde, hvor det står at du trenger ikke å være fascist for å jobbe her, men det hjelper.
6: Ja. Min første bok om Peter Thiel tror jeg blir neste vi skal lage. Lære barna om de mine skumleste folka på planeten.
7: Verdens verste og farligste folk, ja. La oss snakke litt om det med å være kunstner. Altså, du sier, altså, du legger noe i dette her. Jeg vet ikke om du har hørt om en tysk, det er jo veldig mye snakk om kulturmarxisme i dag, og det er de ofte, når folk i Kokahøyre snakker om, så er det jo egentlig jødebolsjevismen de mener da. Men de har bare oppdatert seg litt, for at de er jo Israel-venner, så de kan ikke bruke det ordet lenger. Men kulturmarxistene var jo da, henspeil jo da til en gruppe tysk-jødiske, apropos de aller fleste filosofer i Frankfurt i mellomkrigstida, som var veldig interessert i hvordan produksjon, teknologi og da under den kapitalistiske verdensordenen, hvordan det former folk og former kulturen. Ikke sant? Og da var det en som het Walter Benjamin som skrev, det tenkte jeg var sånn veldig oppe i din alley, han skrev om aura. Han snakket om at når en gammel møbel, altså i gamle dager, når en mann, en møbelsnekker bygde et bord, så la han bokstavlig talt litt av sjela si i det bordet. Og det merket folka som kjøpte bordet, at det bordet her er det noe menneskelig som følger med. Det er aura, kalte han det. Og så kommer masseproduksjonen av bord, og da blir den auraen borte. Og det merker vi som forbrukere, så derfor kjøper vi bord oftere. Resonerer dette her hos deg?
6: Veldig. Og i hvert fall den kunsten jeg er glad i, da, som er på en måte, at du kan kjenne igjen personligheten til tegneren i tegningen. Altså, og jeg tror absolut på det med at kunstneren legger igjen noe i streken, og det tror jeg det vi får, egentlig det vi vil ha, og ja. Det vi de fleste vil ha når de hører.
7: Det noe dypt menneskelig med det, at vi setter pris på det.
6: Ja, og ikke sant, ikke minst å høre en synge en sang, og så vite at det et menneske som står bak, og har levd et liv, og at det erfaringer og sånne ting. Mm. Så, men det kanskje, det finnes jo alltid forskjellige nivåer av kulturkonsum, og noen ganger vil folk bare ha noe litt lett tygd, som ikke så gjennomtenkt, som skal på en måte bare være på i bakgrunnen og sånne ting, og da det kanskje ikke de samme kravene til menneskelig tilstedeværelse. Men jeg tror det noe evig med det. Altså tenk deg liksom steinaldermannen som hopper opp og ned og underholder de andre rundt bålet. Eller
7: steinaldermannen, ikke minst, som tegner på veggen. Altså det minst. Å tegne, det virker som at det ligger veldig, det noe dypt menneskelig. Altså det sånn vi har tegnet like lenge som vi har sunget, kanskje.
6: Ja, vi har jo 70 000 år gamle hulemalerier, så det har vi holdt på med lenge, og ikke minst hvis du gir en tegneblyant til en ettåring og ser hvordan alle mennesker på hele jordkloden når de små tegner de samme, de følger det samme mønstre. Man tegner en krusedull først, og så blir det til en runding etter hvert med litt trening, og så blir det en prikk og en prikk og en strek, og så har de tegnet seg selv, akkurat som alle mennesker må.
7: Måne, rund, nese, øye, munn.
6: Ja, og det er helt sånn instinkt.
7: Universelt.
6: Og det at man klarer å abstrahere ned fra en idé om seg selv til en runding på et ark, at det deg.
7: Og som strengt at det ikke ligner på månen, eller egentlig et ansikt heller. Det ikke noe deep fake, det ikke en shallow fake engang.
6: Nei, det
7: men vi bare vet at det et ansikt.
6: Det ganske, ganske spesielt. Så den type ting som ligger dypt i oss, jeg tror liksom, det gir jo håp om at noe klarer ikke tekstselskapene å ødelegge, uansett hvor hardt de prøver. Men det sier også noe om hva som står på spill her, da, og hva vi må tenke etter, om det verdt å kanskje løfte fingeren for å beskytte. Da. Jeg synes jo det rart når det kommer store superhyperkapitalistiske tekstselskaper og tar over kulturen vår, bit for bit, at ikke folk protesterer. Jeg synes det rart at vi tillater de på en måte programmene som fyller samfunnet vårt med KI-søl da, uten at folk protesterer.
7: Så jeg tenker på en protest som rent overfladisk virker veldig kanskje teit for de fleste av oss, men som i bunn og grunn handler egentlig om oss alle sammen, og det den Hollywood-skuespilleren har jo alltid hatt eller i mange generasjoner hatt en veldig sterk fagforening som heter Screen Actors Guild, blant annet Ronald Reagan faktisk var sjef for i sin tid, og gjorde en ganske bra jobb også. Og veldig mye av det jobben, det som Reagan fikk igjen, var at når tv-serien du har vært med i, eller filmen, blir vist, altså i reprise, så får du faktisk noen cent. Du får en slags tonosjekk en gang i året, da. Residuals. Så det var veldig seier for amerikansk fagbevegelse i sin helhet. Men de streiket for noen år siden,

0: Tom Cruise i seg selv, men det jo dette her, også de vant jo streiken, tror jeg i hvert fall, sånn ganske uforbeholdent, men så tenker vi sånn, ja, ja, heldige griser av disse Hollywood-jævlene, men det handler jo også om oss, hva altså KI, altså teknologi kan lage, gjenskape hver og oss, altså nå snakker jeg ikke om deg og meg som det og C-kjendiser, nå snakker jeg om liksom alle, altså all dataen som et tech-selskap har på hver av oss, altså de kan rett og slett overta identiteten vår og bruke den, ikke sant, og da det viktig at den skuespillerstreiken på en måte satt en standard, eller satt noen premisser for at vi mennesker eier våre egne ansikter.
1: Ja, nei, det altså dette type ting som det når jo en og en yrkesgruppe da, så våkner jo kanskje den yrkesgruppa som blir rammet, sånn i dette tilfellet skuespillere. Men jeg opplever jo nordmenn som ekstremt tech-naivistiske da. Og jeg skjønner det godt, fordi vi har liksom sakte men sikkert fått ett og ett hjelpemiddel inn på den smarttelefonen og ned i lomma vår, og vi går rundt med den, og at vi nå har liksom fått hver gang det kommer en ny på en måte, et nytt påfunn fra Silicon Valley, så det liksom alltid for å gjøre livet vårt litt enklere.
0: Ja, jeg er fullstendig med, ja, da. Jeg kaster meg over det her.
1: Ja, og det gjør vi alle, ikke sant? Og det normen at man skal være positiv til ny teknologi, og forrige gang noen prøvde å være negativ til ny teknologi, så ble det på en måte latterliggjort. Så ingen tør det lenger, og du merker jo på hvordan regjeringen snakker om KI. Altså ingen tør å krenke KI-selskapene da, av en eller annen grunn, for at da man bakstrebersk eller et eller annet. Men det en sånn apati i folket, og en sånn der et forsvar om at ja, men jeg bruker jo KI, det så greit når jeg skal oversette ditt, eller rettskrive datt, eller svare på mail der, eller det sånne små praktiske gjøremål, og derfor, fordi man bruker det til et eller annet, så skal man være ukritisk. For man kan ikke både bruke det og være kritisk, tenker folk, men det går faktisk an.
0: Man bør lære seg det. Altså vet du hvordan for eksempel denne McDonald's appen, hvor du kan bestille på før du kommer til McDonald's, og så kan du få en gratis fries ved siden av. Jeg så en fyr journalist i USA som sendte mail til McDonald's, og jeg vil gjerne vite hvor mye dere vet om meg basert på app-bruken som jeg har gjort hos dere. Da fikk han 400 sider med data.
1: Ja.
0: Hatt den appen i noen år.
1: Nei, litt sunn, sunn tech-skepsis, eller litt sunn kritisk sans.
0: Men gjerne vite hvordan det fungerer, da.
1: Ja, det er veldig lurt, ja. Man kan ikke forvente at alle skal... jeg synes i hvert fall teknologi er et tema jeg ikke er sånn kjempeinteressert i, eller skjønner meg så veldig mye på, men du skal ikke lese veldig mye om tema før du skjønner at det lukter litt ekkelt da. Og vi har jo den organisasjonen vår Kiki, og det litt av litt av det vi prøver på der er jo å bare forenkle budskapet litt, så vi på nettsiden vår sånn har vi jo delt inn KI nettopp i det vi synes er OK KI og slem KI. Og det handler om all KI-bruk som måtte De har trent på små datasett som de har liksom godkjenning til og sånne ting. Det helt uproblematisk. Du kan bruke det til menneskehetens beste med å hjelpe, ikke sant?
0: Altså jeg tror sånn kreft og sånt kommer til å bli, det kommer til å bli løst innen ganske kort tid, tror jeg.
1: Og så har du de tyverimaskinene som rene plagiatmaskiner, altså de som jeg nevnte i stad, de skraper alt, trener opp maskinen, og så dundrer tilbake det de lager inn i markedet igjen som de har stjert fra. Det blir ikke mer kynisk, og det blir ikke mer urettferdig enn verdens største selskaper skal ta fra en stakkars kunstner liksom levebrødet sitt ved å først stjæle det han lager og så plagiere det igjen. Det går jo ikke an, og det jeg tenkte på, ja, så
0: men det finnes jo allerede altså, dere skriver jo om det med Kiki, altså Bern-konvensjonen fra 1895, altså som en internasjonal lovsett, som ble underskrevet av 180 land.
1: Ja, det er liksom

0: grundlaget for hele vår moderne sivilisation i Europa.
1: Ja, for det handler om det man kaller for intellectual property, altså åndsverk, ikke sant? Det handler jo om patenter på maskiner og alt mulig.
0: Ja, det veldig
1: altså,
0: grundleggende for både kunst og næringsliv egentlig, at du kan lage ditt eget saftmerke, og så at ingen stjerner det, og selger de nabobygda, liksom.
1: Mm.
0: Det ganske basic. Så alt det på båten med virksomheten til de nye tech-selskapene. Grunnen til at de har fått lov til å holde på så crazy som de gjør nå, jo litt fordi mange av disse begynte jo som forskningsinstitusjoner, sånn at OpenAI var jo, de hadde jo fullmakt til å trene på alt på internett, fordi nettopp fordi de drev med forskning.
1: Og det der av navnet også, det skulle jo være åpent, det skulle jo være transparent, og det skulle være tilgjengelig. Og,
0: plutselig så ble de en kommersiell aktør, gitt. Og selv om økonomien i KI-industrien en eget tema, som du bør få en eller annen økonom til å grave i en gang, det veldig lite bærekraftig.
1: Mm.
0: Så er det på en måte det som forretningsmodellen dem, så at de tok alltid, vi som fellesskap, tillot dem å trene på og utnytter det og så pumper det tilbake igjen så i min verden så er det jeg klarer ikke forstå det på noen annen måte enn at tjenester som ChatGPT og sånn er ulovlige, de er basert på opphavstjuveri og burde ikke være tilgjengelig, akkurat som vi ikke sant, godtar gambling og barneporno og andre ting på nett, så burde ikke dette være lov.
1: Mm. Nei, og der også har det skjedd en, det man kaller en slippery slope, altså der har det skjedd noe skikkelig forvitter, for det var noe, det har vært noen reguleringer, har vært noen gjerder og noen fartstumper der før. Jeg husker når Suno kom, dette musikkgenererings, denne musikkgenereringsplattformen, veldig morsomt og også veldig ganske creepy. Når du gikk inn der til å begynne med å skrive, liksom, lag en låt som høres som Bob Marley og Motorhead, så sa han nei, vi kan ikke, altså det var ikke lov å komme med referanser, det var ikke lov å be om noe som hørtes ut som en som en allerede eksisterende artist. Men det er det slutt på nå.
0: Ja, og det er det ikke så nøye på lenger, og så skjuler de jo hva de har trent på. Det er jo til felles med nesten alle tech-selskapene er at de har ikke noe transparens på hva de har trent maskinene sine på, så da kan du heller ikke komme og si at denne låta virker veldig mistenkelig likt bandet mitt, liksom.
1: Mm, mm.
0: Nei, vi vet ikke selv omtrent hva vi trener på, ikke sant?
1: Nei.
0: Men det holder ikke i lengden. Men det er jo alt dette her som jeg tenker at nå har regjeringen brukt det de kaller en KI-milliarden, som de kastet etter ulike former for forskning på KI.
1: Mm.
0: Ikke en krone ble brukt på kritisk tenkning eller kritiske stemmer. Det er ikke kommet noen reguleringer rundt dette. Det eneste man har sagt med nylig avgått digitaliseringsminister Karianne Tung ville da at 80% av, ja nå var det vel sist at 100% av offentlig sektor skal bruke KI, og da er det ikke noen mer spesifisering av hva det er de mener med KI, så da sitter det lærere da som får beskjed av sine sjefer at fint om dere bruker mer KI, og så ender det med at de sender barna med hjem sånn KI-bilder da.
1: Mm.
0: At da har de brukt KI, så det er helt hodeløst, og enda har det ikke kommet noen reguleringer, ikke noe vern om hvordan kulturen vår skal vernes, og det med kulturen i Norge er jo litt spesielt, for vi har bitte lite land, med et språk som egentlig ikke er nok folk til å snakke til at vi kan få det til å gå rundt, ikke sant? Så vi må jo, på en måte, vi har rigget et system.
1: Nå snakker du selvsagt om nynorsk, ja, fortsett.
0: Både nynorsk og bokmål, vi er ikke nok folk til å lese de bøkene som kommer ut, ikke sant?
1: Nei.
0: Så
1: vi har en aktiv, kulturpolitikk når det gjelder for eksempel språk.
0: Ikke bare, ikke sant? Og ikke bare bøker som vi har som ordentlig sånn rigget system rundt, da, at det skal være mulig å gi ut en bok, selv om det egentlig ikke lønner seg. Men ikke sant, alle som driver sauedrift eller hva det skal være, alt vi ønsker å ta vare på kulturen i Norge er jo på en måte, vi holder jo fellesskapet, holder en
1: distriktspolitikk, alt sammen. Ja.
0: Fellesskapet har bestemt seg for at dette vil vi ha. Vi holder på en måte
1: vi bruker penger for å bevare ting.
0: Ja, og da tenker jeg at dette, vi har aldri vært i en situasjon som ligner denne, hvor det har vært en større trussel mot kulturen enn vi er i nå, av verdens mektigste selskaper, ledet av noen av verdens jævligste tukk og oligark, fascist, ekle folk.
1: Mm.
0: Vi, og at ikke dette utløser en eller annen form for beredskap eller forsvar I, fra myndighetene helt uforståelig.
1: Mm.
0: Helt uforståelig. Men det den der, jeg hørte begrepp her om dagen, reflektiv impotens. Altså, vi, det synes jeg beskriver det veldig bra, fordi at vi akkurat som refleksen vår å gjøre ingenting mm. når det kommer til tech. Og det gjelder deg og meg og naboen og
1: Vi har blitt så opplært I at det ingenting vi kan gjøre.
0: Ja,
1: vi har blitt skal lært, bare, lært hjelpesløshet eller lært impotens.
0: Du skal legge deg ned på gulvet og spre beina og så la det skje. Det liksom ikke noen form for motstand. Men dette tror jeg, og det har skjedd veldig mye I løpet av siste året etter vi har sett det da, siden vi har holdt på med KI-kritikk nå I et årstid.
1: Mm.
0: At det har skjedd mye, nå det mye mer om det I aviser, vi ser stadig nye liksom, folk...
1: Enorm motstand mot datacenteret nå. Altså,
0: og der du enda...
1: Det, begynner jo, det et eller annet som I ferd med å vekkes.
0: Ja, jeg håper det, og når du snakker om datacenter, så det enda et aspekt av dette som på en måte miljøbevegelsen må snakke mer om, men det er jo datasenterne, ja.
1: Som ja, for det bruker enorme mengder enorme energi og vann, ikke minst, for å kjøle ned og så videre. Da, men altså, apropos det, miljøbevegelsen har jo hatt noen gode erfaringer med søksmål. Har det vært noen vellykkede søksmål mot, altså fra kultursiden?
0: Ja, det visst store søksmål på gang og rundt omkring I verden, men sist vi hørte om en sånn gladnyhet på det, var vel det tyske tilsvarende Tono I Tyskland.
1: Som, altså musikk, musikkrettigheter, ja.
0: Som vant rettsak mot, hva det heter, Suno.
1: Mot Suno, ja, stemmer det.
0: Fordi de mente de kunne bevise at den trent på. De brukte vel Big in Japan som eksempel på at de klarte å gjenskape Big in Japan.
1: Den sangen?
0: Ja. Av Alpha Will, ikke det?
1: Alpha. Ja. Har du noensinne sett en KI-generert tegning som åpenbart tatt av deg?
0: Nei, det tror jeg ikke mulig enda å spisse det inn på at den skal etterligne meg. Det tenker jeg bare et tidsspørsmål.
1: Så, men altså, nå jo ikke Flu Hartberg, Flu Hartberg Inc. Har ikke så mye muskler, men altså Disney... Kan jeg jo tenke meg.
0: Mm.
1: De nok ikke så veldig fornøyde hvis det plutselig skal dukke opp noen sånn masse små Mickey Mouse-lignende figurer rundt omkring.
0: Det kommer litt om på hvis sjefen I Disney tar og drar på krus I Karibien med ledelsen I OpenAI, så tenker jeg de kan bli ganske enige om...
1: Han og Elon Musk møtes på Epstein Island.
0: Ja. Så jeg tror ikke vi skal stole på at de store gigaselskapene verner om enkeltkunstneres rettigheter. Det tror jeg vi må til myndighet.
1: For der for mye samrøre.
0: Og I USA det ganske soleklart hva ledelsen der mener om KI og regulering. Der har jo Trump vært ute nå nylig og sagt at han vil ikke ha noe regulering på KI. Det holder å ha en skarp president.
1: Ja, så det vel det betryggende, altså, det godt å tenke.
0: Ja.
1: Altså, noen av de aller første eksekutivordrene hans var jo deregulering av AI, og det synes jo folk kjedelig. Altså, media synes det kjedelig. Du leser ikke om det avisa, for at det ikke noe sånn nå skal jeg forby transpersoner, transmenn får ikke lov å spille volleyball med damer. Altså, det mye mer de der mer kjipe, spektakulære, åpenbart kjipe. Ikke sant? Det får jo mediedekning, men sånn der AI-regulering, det høres ut som har noe med trafikk å gjøre eller et eller annet, ikke sant? Eller med elektrisitet å gjøre. Men det jo helt sinnssykt den dereguleringen, og til og med Kina har jo fått på plass, eller driver jobber for å få på plass reguleringer som da skal sikre I hvert fall litt mot dette her.
0: Men jeg tror du nevner trafikk, og da får du meg tenke på at nordmenn for eksempel vi jo ganske unisone på når det gjelder regulering av trafikk, og der hvor KI på en måte teknologien nå jo at vi har biler som kan kjøre så fort de vil overalt gjennom barnehager og over åker og eng uten setebelter og uten fartsgrenser og uten noe veier egentlig I det hele tatt så jeg tenker at hvis du snakker med den gjengste nordmann så tror jeg de fleste vil være interessert I at de store tech-selskapene blir regulert jeg tror ikke det mange jeg tror det en del nyfrelste tech-entusiaster som helst ser at alt fritt Men hvis det litt mindre blanke I øya, så tror jeg de fleste liksom enige om at reguleringen må til, da. Mm. Det høres kjedelig ut, jeg enig I reguleringen.
1: Ja, men jeg tror det skjer på graser. Jeg leste science I går, så var det en coffee shop I Boston, eller et eller annet sånt, I Maine, eller noe sånt, hvor det var, de har sånn fint krittetavle på utsida, så det veldig vant at det har vært for seg gjort tegninger, men så viser det at den baristan som var flinkest å tegne var syk en ukes tid, så hun som eide kaffesjappa der, hun laget en sånn KI-generert på papir da, og da liksom da var det masse kommentarer at de sviker, jeg skal aldri shoppe hos deg, altså det virket som vanlige folk reagerte på, men det liksom det så farlig om formann I lokale velforeninger lager en sånn artig KI-generert invitasjon til sommerfesten?
0: Ja, det akkurat det jo egentlig ikke så veldig farlig, men det på en måte litt tipptoppen av isfjellet. Da. Så jeg tenker at hvis folk interessert I å verne kulturen mot KI-søl, så må man kanskje begynne der og si I foreldregruppa at kan vi ikke være så snill og ikke la KI-generert, kan vi ikke la et av barna tegne den der dumme plakaten til 17. mai-festen, ikke sant?
1: Ja.
0: Bare begynne der, eller at man ikke så, at man sier til lærerne at vær snill ikke sende barna KI-genererte bøker hjem, liksom. Vi vil ikke ha det. Så håper jeg at det skal ikke være opp til hver enkelt av oss å måtte passe på naboen på sånne ting hele tiden. Jeg håper at det kommer reguleringer som kan være litt mer tydelige, sånn at folk vet hva de har å forholde seg til. Men det jo en endring i befolkningen, også på, tenk på skjermen I skolen, som har endret seg helt fra at alle var enige om at det var lurt å gi alle babyer iPad, liksom.
1: Det var 180 grader på I løpet av noen få år, det.
0: Ja, og nå jeg en syvåring på skolen som på foreldremøte, alle enige om at de skal søren ikke ha noe iPhone før de I hvert fall på ungdomsskolen, liksom. Og det har endret seg totalt, og det betyr jo at vi har evnen til å evaluere samtiden vi I og liksom og kanskje også gå tilbake igjen litt på ting vi har vært skråsikre på da. For jeg følte meg ganske alene i det å være på en måte kritisk mot KI. Heldigvis møtte jeg jo mange andre gjennom Kikki da som mente tilsvarende ting som meg, men jeg tror at dette ting som folk kanskje må få en gradvis forståelse av da. Men jeg tror det mulig å begynne der, at man kan lage litt dårlig stemning når man ser at kaféen man liker godt over fra å bruke menneskeskapt musikk og bilder til å bruke KI da.
1: Er det et lite snev av snobberi I dette opprøret Flu Hartberg tegneserieskaper? Det litt sånn, jeg husker når reality-tv kom, så var det sånn skuespiller på Nationaltheatret, sånn, nei, dette liksom, æsj, dette banalt og vulgært og sånn, og det stemmer jo sikkert også, men altså, at det et eller annet med at det jo mer... at folk vil jo heller se på Big Brother eller Robinson, hvor det sitter folk og griner på ekte, enn å se en skuespiller grine. Jeg vet ikke om den parallellen helt like, det liksom helt parallelt her, men altså det litt sånn overlatt tegninger til vi som faglærte?
0: Ja, det kan jeg godt tenke, det jeg snobbete, og for meg så jeg liksom skiftet litt frem og tilbake til hva jeg tenker om min rolle som kunstner, skal man være overlatt til seg selv, det jeg lager, har det noen funksjon I samfunnet I det hele tatt, det viktig at det finnes kunstnere, sånne type ting da. Jeg har ikke et ego som tilsier at jeg tror at jeg viktig for, akkurat mine tegninger viktig for at kulturen skal gå videre, liksom. Det tror jeg virkelig ikke. Men så, som sagt, det begynte for meg som personlig indignasjon og frustrasjon, men det gikk fort over til at jeg tenker mer på hvilket samfunn jeg vil være I, og det føles ikke snobbet I det hele tatt, for meg I hvert fall, og ønske å ha en levende kultur. Også fordi at det kulturbegrepet, jeg tror de fleste tenker på det, at kultur trenger ikke å være noe sånn, det trenger ikke å være Munch eller Grieg, liksom. Det er liksom lapper vi skriver til hverandre, og sanger vi synger for barna når de skal legge seg og sånn. Vil at barn og voksne og alle skal ha en menneskeskapt kultur rundt seg, liksom.
1: Et miljø rundt seg.
0: Jeg synes ikke det så veldig snobbete, da.
1: Vi var en sånn visuell KI-gate her på NRK for ikke så lenge siden. Altså Kristoffer Pale, skribent som veldig mot KI, han kjeftet veldig på NRK I et Instagram-innlegg, og det gjaldt altså serien Vår verdensarv, som en innkjøpt historisk dokuserie, hvor man har brukt KI til å lage noen ganske sånne jalla historiske scener. Mm. Men det han er opptatt av, hvordan kommer dette seg inn I budsjettet?
0: Ja, det for det hele tiden man får høre som unnskyldning, da vi sender jo ut brev ofte til aktører som har brukt KI på en klønt eller problematisk
1: måte. Altså vi i Kiki? Altså,
0: I Kiki, ja. Mm. Og det vi ofte får til svar, enten så svarer man bare, ofte så det svaret KI-generert, så det kommer bare sånn, vi eller vi virker sånn I hvert fall, at vi I en fase hvor vi tester ut KI og bla bla bla. Men det som ofte også står at vi hadde ikke hatt råd til å gjøre dette I utgangspunktet, så derfor brukte vi KI, for da var det mulig. Ja. Og det var vel noe lignende disse skaperne av den tv-serien hadde sagt, at vi hadde ikke egentlig råd til å ha en gammel mann oppe på et fjell Nei. Så da, hvis vi ikke hadde brukt KI så hadde det ikke blitt noen gammel mann på et fjell og da, det blir jo jeg tenker det litt sånn hvis jeg ikke har råd til å holde avis, så går jeg jo ikke og tar avisa til naboen og bruker det, altså, det
1: Nei, jeg lager min egen med alternative nyheter fra inni hodet mitt
0: ja, så jeg synes det en dårlig unnskyldning, og det jo, man graver jo sin egen grav også, for da I neste, hvis dette blir akseptert, så det sånn neste gang, så ja, vi hadde lyst til å lage en gammel mann oppe på et fjell. Nei, det trenger dere ikke, for det bare KI-generere, så da får dere ikke penger til det.
1: Men så det jo apropos budsjetter, for nå begynner det å koste litt å bruke KI, og det gjorde du ikke en stund. Men nå ja. Ser vi jo, nå må du kjøpe tokens, ikke sant? Og så ser vi også at de jo så enormt priset på børsen, disse selskapene, at de må jo begynne å vise til litt inntekter, hvilket de jo ikke har hatt I det hele tatt, bortsett fra litt sånn krigskontrakter med Pentagon og sånn, ja, så har det ikke vært noen penger inn I dette, så nå det altså, nå begynner det å koste å lage en gammel mann som sitter oppe på fjellet og spiser reinsdyrhorn, så må du betale for det, og det måtte du ikke da de laget den serien her, men det må man jo nå.
0: Det jo det som litt komisk med den KI-hypen som har vært nå, at folk tror det gratis, eller det har vært gratis, og
1: det som heroin, første gangen gratis.
0: ja, og Men det er jo store investeringer gjort I KI-industrien. Vår egen kjære Nicolai Tangen har jo pumpet store deler av oljefondet inn I denne industrien. Mm. Hvordan de pengene skal komme tilbake da, sånn at de selskapene skal få det til å gå rundt, det veldig spennende, for det egentlig ingen som skjønner helt, fordi allerede nå så skal jo folk da betale for disse tokens og sånn, og det jo ikke I nærheten av å betale det koster, Nei. Egentlig. Nei. Så det kan jo bli spennende å se.
1: Ja, det blir dyrere og dyrere.
0: Ja, det kommer I hvert fall veldig mye rare signaler fra de KI-selskapene, hva det faktisk de lager, og den ene dagen det at KI-en så smart at den har rømt fra, ikke sant, og hacka seg inn her og der, og I neste instans så det, og vi advarer om at den KI-en vår så kraftig at den kan ta over hele menneskeheten, og så det liksom, med en gang de blir anklaget for noe, så det nei, det... Det vil ikke vår KI Nei. Gjøre, den vi full kontroll på, så det ja. Man må ta de selskapene både med en klype salt det de sier, men også ta de veldig seriøst på den måten at de ekstremt mektige og hjalp en viss president med å vinne valget og fikk lov til å stå blomstre bak han på,
1: absolutt.
0: Så det er Hvis ikke de selskapene der får alarmen til å ringe, så vet jeg ikke hva som skal til. Det ligner veldig på en litt dårlig sånn framtidsfilm fra 80-tallet og hele greia.
1: Helt til slutt, Flyhalberg, altså, hva du mener man må yte motstand, at det historien har vist at David kan slå Goliat, kan folk støtte Kiki? Altså, hvordan kan folk melde seg inn der? Eller hvordan det funker, den der Milorgen dere har laget?
0: Det folk kan gjøre å gjøre seg bevisst valg om hvilket forhold de har til KI, om de synes disse selskapene ok, eller om de skal opparbeide seg noe en kritisk sans. Mm. Man kan si fra overalt hvor man møter KI-søl. Og så kan man lese på Kikki sine nettsider hvordan vi ser på saken, og man kan skrive under på en underskriftskampanje som vi skal levere til Kulturdepartementet nå hvert øyeblikk.
1: Meget bra.
0: Så vi har ingen penger, vi har ingen organisasjoner i ryggen, vi er helt kun noen litt lurvete kunstnere som
1: hater roboter
0: som hater roboter og som ingen andre ja, hadde det enda vært noen kule roboter ja. Det var det vi hadde håpet på ja. At fremtiden skulle bringe ja. Men de robotene her jo ikke noe kule engang så jeg tror alle kan våkne og hvis du har liksom en tanke om at kulturen verdt å ta vare på så det på tide å våkne nå og så stille krav til myndighetene
1: Fru Hartberg, lykke til med din kamp mot vindmøllene, si.
0: Tusen takk.
1: Lykke til dere som hører på. Her må alle bidra. Takk til de som har vært med å lage Trygdekontoret denne gangen. Jan Terje Østberg, Hilde Vollen og Martin Jahr. Vi høres igjen neste uke. Også takk til Grok, som altså AI-plattformen som laget denne Trygdekontoret-episoden og gjenga en kopi av stemmen til Thomas Heltzer. Tusen takk til deg, Grok. Vi hørs neste uke, enten da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay grokka. Stay grokka! Si det en gang til da, for du.
0: Jeg vil ikke si stay grokka.
1: Nei, ok, vi sier stay trygda. 1, 2, 3. Stay trygda.
2: Klokken 14. Dette NRK Nyheter. Hårreisende, sier finanspolitisk talsperson I MDG, Oda Indgaard, om den nye rapporten om oljefondetikk som ble lagt frem I dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet hos MDG.
3: Hvis Stortinget vet hva det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkerådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
2: Også SV og Rødt sterkt kritisk. SV mener også at utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag. Barnetv-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
4: Hallo, fisk! Hva det som stikker under, over?
5: Ja, det nok bare meg, det over!
4: Jaså!
5: Du, kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg!
6: Eli Rigg, hun det var noe med både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
2: Det sa til slutt Siri Heyerdahl, redaktør I NRK Super. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne I Sverige som får I oppgave å prøve å danne ny regjering. Varmere hav en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet, ifølge Havforskningsinstituttet. Henriette Stenersæter.
7: Det torsdag sent I september 2024. 9 dager har gått siden det enorme personsøkerangrepet sjokkerte verden. Nu sender norske Kripos ut en melding til politistasjoner over hele verden. Missing, står det. Savnet. Så følger et stort bilde av en mann med kortklippt svart hår, kort trimmerskjegg og milde brune øyne. Han ser rett i kamera. En blå skjortekrage med hvite striper skimter så vidt. Det er Rinsson. I etterlysningen står det at han var på jobbkonferanse i Boston i USA da han forsvant forrige uke. Ingen får tak i han. Ingen har fått høre hans versjon av hva som har skjedd. Men når vi begynner å grave i hva Rinsson egentlig har holdt på med, så sender det oss ut på en forvirrende reise.
8: Hola, muy buenos días. Yo me llamo...
9: No, we didn't have anyone by that name.
7: Og jo mer vi graver, jo flere hemmeligheter finner vi.
10: A Norwegian Indian man linked to the sale of pages to Hezbollah has gone missing.
7: Jeg heter Kristine Svensen, og det her er Mannen som forsvant. Episode 3, Rinsons hemmeligheter.
11: Jeg skal bare teste og sånne ting. Kan ikke du bare begynne med å si hva du heter og hvor du jobber?
12: Jeg heter Mari Myhrer og er avsnittsleder på Samtalsnyttet i Oslo politidistrikt.
7: Inne i den svære grå murbygningen som er politihuset i Oslo, møter jeg Mari Myhrer. Det er denne dama som har fått Rinsson sin savna sak på bordet. Som leder av savna-avsnittet i Oslo politidistrikt, har Mari Myhrer som jobb å finne ut hvor savna mennesker er.
12: Vi hadde jo alle fått med oss hva som hadde skjedd i Libanon. Vi hadde jo også sett oppslagene her i norske medier. Så det er så klart spesielt å få denne saken.
7: Jeg er altså her for å finne ut hva norsk politi gjør når de får denne oppsiktsvekkende saken på bordet. Det er savna-saken Mari har å gjøre med. Mens politiets sikkerhetstjeneste er dem som undersøker om Rinsson kan ha brutt noen norske lover. Så Mari, hun skal bare finne Rinsson, og bestemmer seg raskt for at han må etterlyses internasjonalt.
12: For oss så var det etterlysning som var avgjørende for å se om det var noen som oppnådde kontakt med han, eller som kom i kontakt med han.
7: Hva mer gjorde dere enn å etterlyse han nasjonalt og internasjonalt?
12: Vi holdt dialog med arbeidsgiver.
7: Jeg må innrømme at jeg blir litt overrasket. En norsk statsborger er altså borte, etter at navnet hans har blitt knyttet til 3000 eksploderende personsøkere i Libanon. Og enten Rinsson har vært med på planleggingen av angrepet, eller blitt uskyldig dratt inn i det, så kan det tenkes at livsfarlige aktører som Hezbollah og Iran kan være ute etter hevn. Så hvis politiet mener det er fare for Rinsons liv og helse, så kan de etter egne instrukser egentlig gjøre ganske mye. De kan ransake huset hans, de kan spore hvor telefonen hans er, lytte på samtaler, sjekke aktiviteten i banken, sjekke grensepasseringer. Prøvde politiet digitalt å spore han eller lignende?
12: Samtalsnyttet og Oslo politidistrikt har ikke det.
7: Har dere ikke lov, eller kan dere hvis dere vil?
12: Altså på generelt grunnlag så er det en konkret vurdering i hver eneste sak, hvorvidt vi kan, bør, må spore noen.
7: Og hvordan var vurderingen i denne saken?
12: Det er vanskelig for meg å gå inn på tesismessige årsaker.
7: Jeg prøver å nøste i hva som kan være grunnen til at Oslo-politiet ikke virker å gjøre så mye. For hvis det stemmer det de utenlandske mediene hevder, at Rinsson hadde noe med de dødelige personsøkerne å gjøre, så lurer jeg jo på om han har jobbet for Mossad og for Israel. Om han er en ekte agent. Og i så fall om Oslo-politiet har fått beskjed om at Rinsson er i sikkerhet et sted. Ble Oslo-politiet kontaktet på noe tidspunkt av andre myndigheter, etterretningsorganisasjoner eller lignende, som sa noe om statusen til Rinsson?
12: Sanktas nytt Oslo politidistrikt har ikke hatt kontakt med utenlandske myndigheter.
11: Og i denne saken fikk dere noe beskjed om fra Rinsson eller hvor Rinsson oppholdt seg?
12: Nei, det kan jeg avkrefte.
7: I det jeg går ut av politihuset, stusser jeg litt på det hele. Hvorfor skjer det ikke mer? Det blir november, og Rinsson har nå vært borte i flere uker. Politiet får altså ikke tak i Rinsson. Ikke vennene heller, og ikke arbeidsgiveren hans. Inne i lokalene til DN Media Group står stolen til Rinsson fortsatt tom. Arbeidsgiveren bestemmer seg nå for å si opp Rinsson. Han har jo ikke vært mulig å få tak i på ukevis. Og det er da, 7 uker etter at Rinsson forsvant, at det plutselig skjer noe. Det dukker opp et livstegn.
9: Nordmannen som ble meldt savnet etter personsøkereksplosjonene i Libanon i september er ikke lenger savnet. Han skal ha tatt kontakt med personen som først meldte ham savnet ifølge politiet, som nå har avsluttet saken.
7: For første gang siden angrepet har Rinsson gitt lyd til sjefen sin. Rinsson har svart på oppsigelsen fra DN Media Group, en slags bekreftelse på at han har lest e-posten. HR-sjef Helga Bollmann Leknes er temmelig ordknapp om det hele, men forteller at Rinsson altså slutter.
13: Jeg kan bekrefte at vi avslutter arbeidsforholdet, men vi ber også om forståelse for at vi ikke kan gå videre inn på det.
7: Det er alt hun vil si om den saken. Selv om jeg har mange spørsmål. Jeg lurer jo for eksempel på om de er sikre på at det faktisk er Rinsson som har svart dem, eller om det kan være noen som utgir seg for å være han. Og jeg finner ut at DN Media Group ikke snakker med Rinsson selv. Den lille kommunikasjonen skjer bare på e-post. Heller ikke politiet snakker med Rinsson, sier avsnittsleder Mari Myhrer.
11: Hadde politiet selv kontakt med den savna for å forsikre seg om at han var i orden?
12: Ikke dette tilfellet, nei.
11: Kan du si noe om vurderingen av årsak til det?
12: Vi vurderte det dit hen at dersom arbeidsgiver hadde hatt kontakt, så var det tilstrekkelig for oss for å avslutte saken.
7: Så noe forklaring på hvordan Rinsson ble navngitt som del av et dødelig spiondrama med fremmede stater, det får jeg ikke. Heller ikke et ord om hvor i verden han befinner seg. Men savnet-saken er altså avsluttet. Og like etter blir igjen en sak lagt bort.
14: PST legger bort saken om nordmannen som var knyttet til personsøkerangrepet i Libanon.
7: PST, de mener det ikke er noe grunnlag for å etterforske om Rinsson kan ha brutt noen norske terror- eller spionlover. Men jeg lurer på hva PST egentlig har gjort i denne undersøkelsesaken sin. Når jeg spør, virker det som om undersøkelsene ikke var så omfattende. De har for eksempel ikke snakket med israelske myndigheter, som jo kan vite litt av hvert. Politiadvokaten som hadde saken sier at det ikke har vært naturlig å ta kontakt. Det kan jo virke litt rart, men det er en ting som kan være verdt å merke seg. I Norge er det ikke ulovlig å jobbe for etterretningstjenesten til et annet land, så lenge det ikke skader Norge og norske interesser. Uansett, status drøye 2 måneder etter angrepet er at det er ingen i Norge som etterforsker Rinsson. Men det her er jo litt vanskelig å slå seg til ro med. At en nordmann har blitt pekt på som en viktig brikke i Mossad sitt gigantiske spill, og så får vi ikke svar på hva som egentlig har skjedd. Det er noe med denne historien som ikke går opp. Og da oppdager vi at det har skjedd ting i kulissene, både her i Norge og i utlandet. Jeg får nyss i at det har skjedd noe bak lukkede dører, og jeg forstår det sånn her. I den hektiske tida etter at Rinsson forsvant, skal noen i politiets sikkerhetstjeneste ha møtt noen fra Israel. Og ikke bare hvem som helst. PST skal ha møtt personer fra Mossad. Altså dem som planla personsøkerangrepet. Og det er jo interessant. Dette var altså en annen del av PST enn dem som hadde den undersøkelsesaken. Jeg lurer på hva som ble sagt mellom norske PST og Mossad. Innrømte Mossad at Rinson var deres mann? Og i så fall kan israelerne ha sagt at Rinson er i sikkerhet, så det er bare å ta det med ro. Det får jeg ikke noe svar på. Verken PST, Justisdepartementet eller Mossad vil si om det har vært noe møte i det hele tatt. Men det er ikke bare hemmelige møter som skal ha skjedd. La oss spole tilbake til 17. september 2024.
15: Okay. We are really excited to be here this morning and talk about data. And more important...
7: Det siste vi vet om Rinson var at han var i Boston for å delta på en teknologikonferanse. Men så ble navnet hans knyttet til det enorme personsøkerangrepet i Libanon. Alle prøvde å få tak i han. Rinson slutta helt å ta telefonen. Han ble borte. I det vi begynner å nøste, finner vi ut at Rinson kanskje ikke er så sporløst forsvunnet som vi først trodde.
16: My name is Øyvind B. Schille, and I'm an investigative reporter with Norwegian Broadcasting in Oslo, Norway.
7: For i stedet for å sette seg på flyet tilbake til Oslo som planlagt, eller i hvert fall svare alle som prøver å få tak i han, så virker det som om Rinson tar noen grep.
16: And we're working on a story and a case where there's a person that went missing. And we know he was...
7: Det første vi får nysse er at Rinson plutselig kan ha prøvd å forlenge oppholdet sitt i Boston. Vi snakker med utleiefirmaet for å sjekke om det stemmer.
17: No, we didn't have anyone by that name.
7: Dama i utleiefirmaet finner ingen Rinson. Men etter litt leiting bekrefter hun det vi har hørt.
18: Nå kom det raskt svar. Hun svarer da på e-post at beklager, vi har stavet navnet feil når vi snakker på telefon. Vi ser at vedkommende var bodde hos oss i september.
7: Og det her kan jo ha en naturlig forklaring. At Rinson bare ikke hadde lyst til å dra hjem når det kokte sånn rundt han, og at han bestemte seg for å holde seg i ro litt til. Men vi oppdager flere merkelige ting. Ikke bare blir opphold i Boston plutselig forlenget, det blir også skaffet en haug med flybilletter. Og det er ikke bare billetter til ett sted, men til mange ulike destinasjoner og hoteller.
19: Hola, muy buenos días. Yo me llamo Aldo Rasbal.
7: Sporet leder oss til et hotell i det søramerikanske landet Paraguay. Det skal finnes en booking i hans navn der. Spørsmålet er om Rinson faktisk drar dit. Jeg får hjelp av kollega Haldor Asval, som er langt bedre i spansk enn meg, til å ringe hotellet. Han spør om en norsk statsborger ved navn Rinson har sjekket inn hos dem.
20: Rinson, R-I-N-S-O-N.
7: Mannen i resepsjonen sier først at det kan han ikke svare på. Men dagen etter prøver Haldor igjen. Og nå får han napp.
21: Tengo aquí una reserva a través de booking, pero él no se presentó.
7: Mannen i telefonen bekrefter at hotellet fikk en reservasjon i Rinson sitt navn i slutten av september 2024. 11 dager etter personsøkerangrepet. Men, sier han, Rinson dukket aldri opp. Snart får vi høre om enda flere flyreiser. Et mulig opphold i Spania, et spor i et afrikansk land. Det rare er at de her sporene peker i helt ulike retninger i verden. Og da tenker jeg på det privatdetektiven John sa til meg. Da jeg snakket med han en drøy uke etter det store personsøkerangrepet.
22: It's not a near state. It's not a near state.
23: Oh,
22: he is not in the United States of America, no.
23: He has left the US. Wow.
7: John hevda at Rinson hadde blitt fraktet ut av USA i all hast av et privat sikkerhetsteam. Og det sa John 9 dager etter angrepet. Men nå finner vi enda et underlig spor. Passet til Rinson ble registrert ut av USA 11 dager etter angrepet. Det ser vi i systemene til det amerikanske grensepolitiet. Så det er altså et virvar av billetter og datoer og ting som ikke går ihop. Hva er alt dette for noe?
11: Det var jo sånne her svære opptakere, så jeg er ikke så vant til dem, men vi kjører på.
7: Jeg må ta med meg alle de merkelige sporene til en som har peiling.
11: Hovedlærer i etterretning, hva det betyr egentlig?
0: Ja, det betyr at jeg er med og utdanner offiserer i etterretningens rolle.
7: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, og har tidligere jobbet med etterretning i Forsvaret. Han er en stram kar med dressskjorte og kortklippt krøllet hår. Jeg forteller han historien om Rinsons forsvinning, at vi har oppdaget spor som peker i alle mulige retninger.
11: Og en av dem er at 26. september var det vel, der vår private etterforsker har sagt at Rinson han er fløyet ut, han er ikke lenger i USA. Men først 28. september så blir han registrert ut med passnummeret sitt, ut av USA. Og så ser vi også at Rinson forsøker å bestille flybilletter hit og dit, mange steder i verden, og at han booker et hotellrom i Paraguay. Vi har ringt til det hotellet og spurt om Rinson dukket opp, men det gjorde han aldri. Så da begynner vi å lure på, hva tyder det her på?
0: Nei, det er jo billedning. Det er jo det. Og hvis det er noen som ønsker å skjerme han, så vil de også legge ut smuler som forvirrer, og som gjør at man leter feil sted. Det er rett og slett for å ville det.
11: Så du tror ikke at Rinson noen gang hadde planlagt å sjekke inn på et hotell i Paraguays hovedstad?
0: Nei, det tror jeg ikke. Og der hvor det er klare spor, er han, eller klare indikasjoner, er han sannsynligvis ikke. Det er vel det man bør tenke.
7: Så der hvor det er spor, er Rinson trolig ikke, sier altså etterretningslæreren. Det er det som gjør de her merkelige sporene så interessante. Hvis noen har hjulpet Rinson med å legge ut falske spor, så betyr det kanskje at Rinson er en viktig person for noen som har erfaring i dette gamet. Som en etterretningsorganisasjon. Eller kan det være noe helt annet? Jeg sjekker med en annen også, som har masse erfaring fra den store spionverden.
11: Ok, jeg skal bare teste lyden litt. Kan ikke du si hva du heter for noe, og hva du spiste til frokost?
1: Ja, jeg heter Ola Kaldager og spiste egg og bacon til frokost.
7: En godt voksen eks-spion sitter rolig i stolen med en kaffekopp i hånda. Ola Kaldager har vært leder for en topphemmelig gruppe i den norske etterretningstjenesten, E14. Han har vært ute noen vinternetter, for å si det sånn. Hatt ansvar for livsfarlige etterretningsoperasjoner i utlandet, blant annet i Libanon. Nå har han fått i oppgave å vurdere den samme historien jeg fortalte Tom Røseth.
1: Det er klart at i en sånn situasjon så prøver du også å lage en del spor da, som ikke fører noe sted, ikke sant? Altså en slags dekkoperasjon. Så jeg vil jo tro at i dette tilfellet som er en så alvorlig sak da, og så fantastisk gjennomført egentlig, så vil jeg jo tro at Mossad har tatt han, de må jo ta han til et sted hvor han er noenlunde sikker, og hvor de har kontroll, ikke minst.
7: Den tidligere spionsjefen sier at dersom det faktisk var sånn at Mossad brukte Rinson og selskapet hans på en eller annen måte i planleggingen av personsøkerangrepet, så vil den israelske etterretningstjenesten ha behov for at Rinson kommer seg raskt i trygghet. Ikke bare for Rinson sin egen sikkerhet, men også fordi han kan sitte på hemmeligheter. Hemmeligheter som Hezbollah og deres mektige allierte i Iran, for eksempel, kan være meget interessert i.
1: Dette er jo ikke en one man show, altså. Dette her har jo vært masse folk involvert over lang tid. Sånn at, sånn sett så er han jo også en sikkerhetsrisiko da, for Mossad, så det er viktig for Mossad å få hånd om han og sørge for at han, håper sagt, er i sikkerhet og at de har kontroll på han, ikke sant? At ingen andre får tak i han.
7: Men om det her faktisk stemmer, det vet jeg ikke enda. Uansett tyder mye på at sterke krefter har vært i sving rundt Rinsson. Og jeg tenker, hva har han egentlig gjort som gjør at han forsvinner helt fra sitt gamle liv? Jeg står utenfor en brun boligblokk i mørket i utlandet. Jeg kan ikke si hvordan land, men jeg har funnet ut at en slektning av Rinsson bor her. Hodet mitt er fullt av spørsmål. Hvor han har blitt av, om han frykter for livet sitt, og ikke minst, om Rinsson visste at det bulgarske selskapet hans var del av en livsfarlig plan. En plan som skulle sørge for at over 2000 mennesker skulle få hender og ansikt revet i flenger i Libanon. I det en nabo går ut av blokka foran meg, benytter jeg anledningen til å smette inn dørene. Jeg tråler gangene til jeg finner riktig dør og banker på. En mann åpner, og jeg ser det med en gang. Han ligner på Rinsson. Mannen er høflig, men tydelig skeptisk. Jeg prøver å invitere meg selv inn i den lille leiligheten. Han sier nei. Jeg prøver å få gitt han et lite brev med forklaring på hvorfor jeg er her, men det går ikke. Han vil ikke la seg intervjue, og vi snakker bare i knappe 5 minutter. Men jeg får 2 viktige ting ut av besøket. For det første, mannen sier at Rinsson er i sikkerhet. Om det betyr at noen passer på han, og i så fall hvem, det rekker jeg ikke å spørre slektningen om. For det neste han sier, før han høflig, men bestemt lukker døra, er Rinsson er uskyldig. Helt uskyldig, sa slektningen. Men stemmer det? I forrige episode hørte vi jo at Rinsson ikke solgte personsøkerne direkte til Hizbollah. Men samtidig blir jo selskapet hans knyttet til personsøkeroperasjonen. Så hva var egentlig greia med Rinsson og selskapet hans? I det vi begynner å grave dypere i hva Rinsson egentlig har gjort, oppdager vi noe bemerkelsesverdig. Rinsson har hatt en stor hemmelighet.
3: Have you ever heard about that company?
4: No. I have never heard about this Bulgarian company.
7: Kompisen til Rinsson, Mani, kjenner Rinsson som en driftig type. Han har hørt at Rinsson eide et selskap i Norge en gang tidligere, men i Bulgaria, helt ukjent.
3: So he never talked about how
4: no.
3: He started this company?
4: No, at least... To me, no, so nobody knows about this, the Bulgarian company. We never heard.
7: Det er jo ikke sånn at man må fortelle venner om alt man foretar seg i arbeidslivet. Men det er flere Rinsson har holdt selskapet skjult for. Noen han egentlig måtte fortelle det til. Visste DN Media Group at han hadde startet et selskap i Bulgaria?
13: Nei. Det hadde vi ingen kjennskap til.
7: Helga Bollmann-Leknes er HR-sjef i DN Media Group.
13: Og er det kontraktsfestet at arbeidstaker skal opplyse eller få tillatelse til å starte selskap? Ja, dette er noe han var pliktig til å ta opp med oss, men det skjedde da altså ikke.
7: Så Rinsson holdt altså det her selskapet sitt skjult. Ikke bare for venner, men også for arbeidsgiveren sin. Hva var grunnen til det? Det kan jo tenkes at Rinsson bare opprettet selskapet, og det var det. At han ikke hadde noe mer med det å gjøre. Kanskje var det derfor han ikke nevnte selskapet for sjefen? Nå får vi tak i en drøss med papirer som er knyttet til Rinsson sitt selskap.
5: Finner du regnskapet der?
18: Finn regnskap, og vi har mer enn ett.
7: Vi ser Rinsson sin signatur, bulgarske stempel og tall.
18: Og så har han jo levert inn papirer via sin regnskapsfører, og han har jo signert det.
5: Her, ja, vet du.
18: Ja, her har vi, for her kommer vi til de siden som har noe med om hvor mange penger som gikk inn. Mm.
7: Og det vi fort legger merke til, er at pengene, de begynte å renne inn kort tid etter at Rinsson opprettet selskapet. Den der hustre aprildagen på ambassaden i Oslo i 2022.
18: Det første året, sånn som han har rapportert inn i regnskapet sitt, så kom det inn 7 millioner norske kroner. Og det er jo ikke på et helt år engang.
7: Rinsson har ikke bare opprettet Norta Global og glemt hele greia. Han har gjennom lang tid vært involvert i det her hemmelige selskapet. Han har signert 2 årsregnskap, fått dem godkjent av en revisor i Bulgaria og skrevet under på ulike erklæringer. Men kan de her signaturene være forfalska, skrev han noen andre enn Rinsson? Det vi vet med sikkerhet er at det var Rinsson som signerte dokumentet på den bulgarske ambassaden i Oslo. Vi har fått en skriftgransker til å sammenligne den signaturen med papirene som ble signert senere. Konklusjonen er at de sannsynligvis er signert av samme person, altså Rinsson. Det siste dokumentet han har signert er fra august 2024. Bare noen få uker før personsøkerne eksploderer i Libanon. Men de her papirene får oss bare så langt. Vi må ut på tur igjen. Av alle steder på denne jorda er jeg i Budapest, hovedstaden i Ungarn, for å skjønne hvordan Rinsson først ble trukket inn i denne historien. Kollega Øyvind og jeg skal møte en mann som var den første som knyttet Rinsson til det gigantiske Mossad-komplottet.
6: Hello,
20: Andras. Hi, Christine.
6: Andras.
20: Nice to meet you.
6: Nice to meet you.
20: Yeah.
7: Andras Desho, han er en ganske fargerik type. Håret, det står rett til værs. Han har på seg slitte Converse og jeans. I sommerhalvåret bor han på en liten øy utenfor Budapest. Han har sagt ja til å møte oss på denne øya og henter oss med en liten hvit båt. Sånn at vi kan gjøre et ordentlig intervju og få vite hvordan han oppdaget en nordmann inn i denne store hendelsen. Det er bare en liten utfordring. Han har altså en fuggel hjemme, som bråker så mye at vi må gjøre intervjuet i den glohete båten hans.
6: So maybe inside the boat.
7: Han sier vi må tilbake til tirsdag 17. september 2024 for å finne ut hvordan Rinsson dukket opp på hans radar. Andras satt på jobb den dagen. Han er gravejournalist i den uavhengige ungarske avisa Telex.
6: So one of my friend called me did you heard what happened in Lebanon?
7: Andras forstår fort at Israel har utført en helt vanvittig etterretningsoperasjon. De har klart å lure fienden til å kjøpe personsøkere med skjult sprengstoff i. Og snart skjønner Andras at en viktig del av det hemmelige rigget til Israel, det har foregått rett foran nesa på han. For, i det støvet fra eksplosjonene legger seg, går en mann med kamera ut i gata i Libanon. Han ser en av de sprengte, forvridde personsøkerne ligge der på bakken. Mannen plukker opp den ødelagte dingsen og knipser et bilde. Og bildet, det går verden rundt. For zoomer man inn, kan man så vidt tyde noen bokstaver på den lille personsøkeren. Det er navnet til produsenten. Et for de fleste helt ukjent selskap, Gold Apollo. Da begynner det å koke ganske greit på kontorene til det taiwanske selskapet. Journalister og fotografer stormer dit for å kreve svar på om det dem som har solgt de dødelige personsøkerne. Og på en pressekonferanse kan man se sjefen i Gold Apollo se rimelig svett og fortvilet ut. Budskapet hans er helt tydelig. Det var ikke vi som produserte de her personsøkerne, sier han. Så begynner den her litt stressa sjefen å fortelle hva som egentlig skjedde. For noen år siden dukket det opp en businessmann som kalte seg Tom. Han sa han jobbet for et selskap som het Bak. Han hadde med seg salgskvinn Teresa og kom med et businessforslag.

0: mystiske Tom eller Teresa som skrev under på avtalen. Det var en dame I Ungarn.
1: I want to find this woman, Christiana, a Hungarian-Italian woman who was the owner of this company.
0: Andras, han har gode kilder hos politiet og sikkerhetsmyndighetene, og skjønner at denne Christiana, hun blitt hanket inn av etterretningstjenesten I Ungarn.
1: Hungarian authority found her, and there was an interrogation.
0: Andras nøster I hva som skjer I de her avhørene. Og ifølge han begynner Christiana å snakke. Christiana skal ha vært helt tydelig. Hun har bare hatt kontakt med en businessmann som heter Tom, og så startet hun selskapet Bak. Hun har ikke produsert en eneste personsøker.
1: This woman said that she doesn't know nothing. She doesn't know what happened.
0: Hun inne til flere avhør hos myndighetene I Ungarn, ifølge Andras. Og der gir hun fra seg kontrakter, kvitteringer og fakturer. Og det da det skjer. Christiana skal ha begynt å fortelle om et annet selskap.
1: And she mentioned a company which is a Bulgarian company, Norta Global.
0: Norta Global det litt intetsigende navnet på selskapet. Andras undersøker og finner ut at eieren av det her bulgarske selskapet, det ingen bulgarer. Det en norsk statsborger. En mann som heter Rinsson. Ifølge Christiana var det Rinsson som egentlig stod bak salget av de dødelige personsøkere.
1: Norta Global made a contract with Hungarian company, paid to Hungarian company.
0: Selv om hun signerte noen papirer, var det ifølge Christiana Rinsson sitt selskap som stod for det meste. Frakt, salg og penger. Og det ikke små penger Rinsson sitt selskap skal ha bidratt med. Bare I løpet av noen måneder gikk det store summer fra Rinsson til selskapet hennes. Rundt 11 millioner kroner ifølge Andras. Og de pengene, de gikk fort videre. Til personsøkefirmaet Gold Apollo og til en salgskvinne med svart kort hår og bleser, Teresa. Etter å ha gjort undersøkelsene sine, publiserer journalist Andras den store avsløringen om hvordan norske Rinsson var et ledd I Mossad sin kjede av skallselskaper. Og det blir plukket opp over hele verden.
2: Another unnerving twist has been uncovered in the saga of the exploding electronics in Lebanon. Rinsson is the 39-year-old co-founder of the Bulgarian company Norta Global Limited, which was part of the pager supply chain.
3: This shabby, graffiti-strewn apartment block offers the perfect anonymity for any foreign firm trying to stay under the radar. Norta Global Limited is among hundreds of foreign companies listed here to a ground floor attorney's office.
4: His name surfaced after reports suggested that a company he owns in Bulgaria was linked to the supply of the modified pagers used in the blasts.
0: Og det altså på det her tidspunktet, etter at Andras har publisert den første saken om Rinsson I september 2024, at Rinsson blir borte. Men altså, det her jo ganske kompliserte greier. Det et virvar av selskaper, avtaler og navn på forskjellige mennesker. Og midt oppi det her komplottet står tilsynelatende en norsk inder I Oslo. Kan det virkelig stemme? Andras I båten. Hans artikler jo basert på hans egne lukka kilder. Så jeg må prøve å få det hele bekreftet.
5: Nå vi fremme på adressa om et minutt.
0: Den aller første jeg skulle ha snakket med Christiana. Hun som dro Rinsson inn I saken. Sammen med den lokale journalisten Bori, drar vi til en lav murbygning like utenfor sentrum av Budapest. Det var her selskapet til Christiana holdt til.
5: Her forskjellige selskap som registrert. 1, 2, 3, 7 selskaper.
0: Mens vi står utenfor en svart smijernsport, kommer det ut en sekretær.
6: Hun manager, Shamir.
5: After the case.

0: Sekretæren sier at Christiana ble borte rett etter at navnet hennes ble knyttet til personsøkerangrepene, og siden har ingen sett henne. Så Christiana har, i likhet med Rinsson, fordufta. Hun svarer ikke på noen av våre henvendelser. Heller ikke dem som har avhørt henne, altså ungarsk etterretning, vil la seg intervjue. Det er synd, for de sitter jo på all informasjon, alle dokumentene som Christiana ga fra seg. Men vi finner en person som har blitt brifet av ungarsk etterretning om saken. I den storslåtte parlamentsbygninga i Budapest sitter en mann i skjorte og dress. Sultan Saz er lederen i etterretningskomiteen i parlamentet. Ved hjelp av journalisten Bori spør vi lederen om Rinsson sin rolle. Og nå får vi et gjennombrudd. Rinsson og Christiana samarbeider om salg av personsøkere, sier Sultan Saz. Det var en kontrakt mellom dem to, og penger gikk mellom selskapene deres. Selskapet til Rinsson og Christiana fungerte som mellomledd. Sånn Sultan Saz forstår det, var målet med de her selskapene å skjule den sanne opprinnelsen til personsøkerne. Altså at de kom fra Israel. Men fra utsida så alt ut som en helt ordinær business. Sultan Saz vet ikke om Rinsson og Christiana visste hva de var en del av. Nemlig en stor israelsk etterretningsoperasjon med mål om å få flere tusen dødelige bomber i hendene på Hizbollah. Nok en gang sitter jeg på et fly hjem til Norge og tenker så det knaker. Nå hørte vi altså at Rinsson og Christiana drev med salg av personsøkere. Men vi vet jo fra før at Rinsson ikke solgte direkte til Hizbollah. Så kan Christiana ha misforstått noe? Kan Rinsson ha solgt i et annet, helt ukjent selskap, som så solgte personsøkerne videre? Kanskje det finnes noen ledd av denne kjeden som fortsatt er skjult for oss. Så er det her med alle pengene. Rinsson sendte millioner av kroner til Christiana sitt selskap. Både ungarsk og bulgarske myndigheter bekrefter at det gikk penger mellom dem. Da slår det meg. Kanskje rollen til Rinsson ikke bare var knyttet til salg, men også til penger? At han var et ledd å sende penger igjennom? Jeg skulle veldig gjerne spurt Rinsson selv om alt det her. Om han trodde han drev en vanlig personsøkerbusiness. Hvorfor han ikke fortalte noen om selskapet sitt. Om han visste at Israel egentlig sto bak alt. Jeg har sendt han mange spørsmål på ulike plattformer, men Rinsson svarer ikke. Hvor han er, det er fortsatt i det blå. Jeg gir nesten litt opp. Men så piper det i telefonen min.
1: Hallo.
0: Det er John, privatdetektiven fra USA. Han sier han har nyheter om Rinsson.
2: And are you 100% sure that he was in Azerbaijan then at the time?
1: Not 100%, 1000%.
0: Vi har fått los på Rinsson. Det her var tredje episode av «Mannen som forsvant». Redaksjon Øyvind By Skille, Mohammed Al-Jobi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Ekstra lyddesign ved Fredrik Baden. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Nyhetsklippene er fra India Today, The Sun, Indian Express og Reuters. Journalist i Ungarn var Borbala Marias. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller gå inn på nrk.no/varsle for krypterte henvendelser. En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
1: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
0: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Ja, nei!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
0: Dette Ekko I NRK P2.
6: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
7: Die SPD fällt zurück auf 35,8.
8: Jubelen sto I taket I et tettpakket lokale I den lille tyske byen Schwerin. Det nettopp blitt klart at det høyre radikale AFD det største partiet I delstaten. En viktig budskap for AFD at tyskerne igjen skal være stolte av nasjonen sin. Bør vi være glade for den veksende tyske nasjonalkjensla, eller det grunn til uro? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Christine Sena. Mange ble sjokkert over AFD sin store framgang I delstatsvalget i Tyskland nå I høst. Men her I Norge sitter tyske Ellie fra Nürnberg og følger med på det som skjer I heimlandet sitt. Hun ikke overrasket over AFD sin suksess. Ellie tror at dette her handler om at mange tyskere har sagt en kjensla av det å være stolt over landet og flagget sitt.
9: I think it's because people want to be proud for the German flag again. They want to be proud and not ashamed to be a German. I think that's also a big part why AFD is getting bigger.
8: Ingen grunn til å skamme seg over å være tysk I dag, sier Ellie, og representerer en ny generasjon tyske velgere og kjenner seg ikke ansvarlig for Tysklands rolle under 2. verdenskrig.
9: I'm 29 and yeah, we don't have anything to do with the war. It was our grandparents, even not our parents. In Germany, it's not like you put out the flag if someone have birthday or something like that. It's more like that people think, okay, maybe you're a racist or a Nazi. And it's sad because we have nothing to do with what happens during the war. We know it's bad. We are not for the war. But it's sad that the kind of love to the country we are today is lost.
8: Ali sier altså at det var grusomt det som skjedde under krigen, men det har ingenting med hverken hun eller foreldre å gjøre. Hun synes det trist at han ikke stolt over landet sitt, og at det ikke engang går an å heise det tyske flagget på bursdagen sin uten å bli mistenkt for å være en nazist. Og da det på tide å introdusere gjestene her I studio. Marta Bivan Erdal, du forsker på nasjonal identitet. Velkommen til Ekko.
10: Takk.
8: Og Astrid Sverresdatter Dyvik, du historiker og Tyskland-kjenner.
11: Takk for det.
8: Velkommen til dere begge. Og hva tenker dere om det Ali sier her?
11: Det at det veldig mange lag egentlig det å si, da. Det at hun vil ha en positiv nasjonalfølelse, og det og den fortellingen om hva jeg oppfatter at mange tyskere faktisk har en positiv nasjonalfølelse, men at de har en veldig annerledes måte å vise det på da, enn I Norge. Og det som det knyttet til jo at man ser at Tyskland et godt land, det et rikt land, det et land med arbeidsomme folk, der flid og liksom det å få til ting, da, skape nye ting, innovasjon I næringslivet er viktig. Da. Men så har man den der inderlige nasjonalfølelsen med sånn typisk sånn, som kommer til uttrykk på 17. mai, den der å gi seg over til det nasjonale, da, at det sitter veldig langt inn for mange. Da. Så jeg snakket med mange tyskere som har vært I Norge på 17. mai og blitt helt sjokkert over måten vi feirer oss selv på. Da. For at de får den der ambivalente følelsen også av å se nordmenn som veiver med flagget sitt.
8: Mm. Marta Bivan-Erdal, hva tenker du om det Ali sier?
10: Jeg tenker noe av det samme som Astrid tenker I forhold til liksom, hva egentlig nasjonal følelse, og så biter jeg meg fast I at hun sier jo kjærlighet, altså love. Så det også liksom en annen betoning da, enn kanskje en stolthet. Så det er spennende å tenke litt på. Men som migrasjonsforskere så har jeg jo tenkt mye på hvem egentlig tyskere? Og det kommer vi jo tilbake til, ikke sant? Mm. Men det jo et eller annet med hva demografien i Tyskland i dag? Og det vel noe sånt som en tredjedel av befolkningen, tror jeg, som har en sammensatt bakgrunn. Og så det noe med grenser som har flyttet seg, og mennesker som har flyttet inn, og det kan være besteforeldre, ikke sant, som kom fra Tyrkia. Det masse folk som har polske aner, og det liksom masse sentraleuropeisk kaos også i forhold til grenser og hvem som bor der og identitet. Mm. Og det gir på en måte også et sånt perspektiv på hva hun sier, og at man kanskje skal ta litt på alvor det at folk har litt ulike erfaringer i dag, i 2026, av hvordan dette og av en veldig brukete historie også. Så det synes jeg veldig interessant.
8: Men la oss begynne da på dette med nasjonal identitet og nasjonal kjensle. Hva det egentlig?
10: Ja, så tenker jeg, når vi hører ordet nasjonal identitet, så kan vi spørre oss, det noe som vi som vi har, eller som vi gjør? Og kanskje det litt av alt sammen, men så det kanskje et grunnleggende spørsmål å stille seg. Og grunnen til det jo at vi må tenke gjennom hva egentlig nasjon, og vi hører jo middelbart når vi hører ordet nasjon, så tenker vi kanskje folk, land, stat, så vet vi at nasjonalstater kan være litt sammensatte. Vi tenker språk, i Tyskland tror jeg det stemmer, det kan Astrid si mer om enn meg. I Norge vet vi at språk kjempeviktig, samtidig som vi også har norsk som nynorsk og bokmål, vi har samisk som kommer inn i det, så det ikke så ens... på en måte sånn nødvendigvis ensartet som vi middelbart tror, sant? Så nasjonen jo da disse tingene, men så det da kultur og historie. Og det som spenningspunktet i dag, tror jeg mange steder i verden, men særlig i Europa, da spørsmålet om hvordan har opphav og nasjon, hvordan henger de sammen? Mm. Så da spørsmålet i forhold til nasjonal identitet, det noe du kan få? Det noe du kan miste? Det noe du kan bli, ikke sant? Kan du bli medlem av det fellesskapet som en nasjon Eller det noe som på en måte gitt? Mm. Og så vet vi da, apropos demografien i Tyskland eller Norge eller andre steder, at nasjonale fellesskap samskapte, samtidig som de reelle og erfarte, og de ikke bare sånn fleksible, du kan melde deg inn og ut og kjøpe medlemskap. Det noe mer tjukt enn det, men samtidig så det ikke noe som naturgitt heller.
11: Mm. Og det som med Tyskland jo at det ikke noen sånn klar grense for hva som egentlig det tyske, da. For at det tyske språkområdet jo større enn Tyskland. Du har Østerrike og Schweiz, som også en del av det tyske språkområdet, og så også det som man mener det tyske landområdet har variert veldig over tid, da, sånn at det verken avgrenset av språk eller veldig naturlig av geografi. Da. Mm. Og derfor så blir det jo spørsmålet om hva det tyske har alltid vært vanskelig å svare på. Og innenfor sånn når man jobber, eller innenfor den tyske nasjonalforståelsen, så finnes det også veldig ulike tradisjoner, og det har jo også å gjøre med at Tyskland et veldig stort og sammensatt land. Da. Men i 1848 så var det en sånn demokratisk revolusjon som gikk over Europa, og da forsøkte man også i Tyskland å opprette en tysk sentralstat, da, for at da var de tyske områdene var delt i masse forskjellige sånn fyrstedømmer, hertugdømmer, forskjellige kongeriker. Og det var forsøk på å lage en tysk demokratisk stat. Men det med da den lederen for den tyske, største tyske staten, altså Preussen som leder, men han ville ikke, den preussiske kongen ville ikke være leder for et demokratisk Tyskland, for han var tilhenger av autoritært kongestyre. Så i stedet for så ble Tyskland samlet i 1871 da, under det autoritære Preussen, og da fikk på en måte den tyske staten og den tyske nasjonalforståelsen ble veldig formet av det preussiske, som en art av det tyske, som der for eksempel militarisme da, var veldig sterkt, fordi at Preussen var en militærstat. Da.
8: Men hvis vi skal liksom gå inn i dagens Tyskland, altså hva slags fortelling om det å være tysk det AfD tilbyr?
11: AfD tilbyr, altså hvis man ser på overflata og som med utgangspunkt fra Norge, da, som så vi har jo et veldig, kanskje lite ambivalent forhold til vår egen nasjonalitet, da, fordi at vi stort sett både glad i landet vårt og stolt av landet vårt. Og at de tilbyr på en måte på overflata noe som ligner på det, da, og sier at ja, sant, Tyskland et godt land å bo i, folk har lyst til å komme hit, og vi er flinke, vi er arbeidsom, vi er bra folk, vi som bor her. Mens det skjer litt nøye etter, så sier de noe annet også, som ligger veldig tett på hvis man, ja, hvis man hører på talene deres, så det handler om at det er en ære som skal gjenopprettes, eller at de har blitt krenket på en eller annen måte, eller blitt holdt nede, og nå skal de reise seg igjen, og det fremste slagordet som de har hatt i valgkampen nå i år, vi skal ta landet vårt tilbake. fra noen da. Og da de skal ta landet sitt tilbake fra, da den politiske eliten da, som ikke lojal til det sanne tyske folket, og fra innvandrere da, som de mener, eller folk med migrasjonsbakgrunn, egentlig ikke nødvendigvis innvandrere heller, da, men som er folk som de mener ikke hører til da, i det tyske folket.
8: Mm. Og i Morgenbladet i helga så kunne vi også lese om hvordan kulturen har blitt en veldig viktig fanesak for AFD, men Marta Byvann-Erdal, hvordan er forholdet mellom retorikken AFD bruker og politikken de faktisk sier at de vil gjennomføre?
10: Jeg tenker at det blir fryktelig spennende å se i tiden som kommer, og så er det jo, som Astrid sier, Tyskland er et stort land, det er ulike stater, så det vil jo spille seg ut ulikt ulike steder. Men i en del av de talene som har vært i valgkampene, både nå og de siste valgene før dette nå i år, så er det jo en veldig hard anti-innvandringsretorikk. Dette har jo en sammenheng selvfølgelig med motstand mot Merkel og mot liksom, etablissemanget i forhold til det. Så det er jo skremmende for veldig mange i Tyskland, og det handler jo i stort måte om grenseoppgangene rundt hvem får lov å være tyske, og på hvem sine premisser. Hvem har definisjonsmakten nettopp i spørsmålet om hva er egentlig det å være tysk? Og så vidt jeg har forstått i partiprogrammet deres, så har de ikke skrevet noe veldig annerledes rundt tysk statsborgerskap. Tyskland har regler som er relativt strenge, sånn som mange europeiske land for å bli tysk statsborger. De er ganske skeptiske til dobbelt statsborgerskap, altså de har ganske sånn streng lovgivning, men det er veldig mange som har hatt en annen familiebakgrunn som har blitt tyske statsborger over tid. Så vidt jeg ser i partiprogrammet, så står det ikke så mye om de, ikke sant? Men det står veldig mye om remigrasjon og deportasjon og sånt som blir snakket veldig mye om. Og det er jo et spørsmål om hva vil de greie å gjennomføre, hva vil de ville gjennomføre, når de da kommer til makten i noen av delstatene. Altså noen av disse politiske spørsmålene selvfølgelig på føderalt nivå, og noe er på delstatsnivå. Men så er jo spørsmålet, hva gjør det egentlig med samfunnsveven i de områdene hvor de er, men også i landet i stort, når man har en retorikk som på en måte skal være positiv og bygge opp om en nasjonal fortelling som skal være en styrke og en kraft, og som alle var inne på, liksom at man kan få lov å være glad i landet sitt. Men hvis man gjør det på en måte på bekostning av noen andre, hva gjør det egentlig med sammenhengskraften i samfunnet? Og det vil jo bli veldig spennende å se de neste årene.
8: Mm. Astrid Sverresdatter Dybvik, hvordan skiller fortellingen til AFD seg fra måten de mer etablerte partiene snakker om Tyskland på da?
11: Altså, de etablerte partiene snakker jo om Tyskland som et bra land, som et velfungerende land, og som et land som folk har lyst til å komme til, for eksempel. Men den her å wave med flagget, for eksempel, er jo ikke så vanlig, og at jeg tror den politiske diskusjonen i Tyskland prøver, eller allment da, man prøver å være veldig saklig, og snakke om altså, rettigheter og ikke så mye om det her følelsen av forskjellige ting da. Mens AFD er jo et veldig sånn følelsesbasert parti da, appellerer veldig mye til en følelse av å være krenka, en følelse av å ønske samhold for eksempel da. Så det er en forskjell.
8: Men altså dette her med samhold, altså hvorfor er det akkurat ytre høyre som er klart å fylle dette her tomrommet, tenker dere?
10: Det er jo flere land i Europa hvor vi ser, og skal være forsiktig med å si at alt er likt, men det er noen tendenser som er litt like. Og det handler jo litt kanskje om at man har mistet litt troen på de partiene og systemene som har vært. Det handler i veldig mange land om en skepsis mot EU, mot en del av byråkratiet, at man føler at makten fjernes lengre fra der folk er. Og noe av det er på en måte reelt, og noe er jo en fortelling som man velger å bruke, og så er det jo som regel noe i den, men det er ikke nødvendigvis den hele og store og fulle sannhet for det. Og så handler det kanskje om at man i mange europeiske nasjonalstater har hatt litt berøringsangst for å snakke om nasjonal identitet, som følger også av økt etnisk og religiøs mangfold i samfunnene våre. Og da tror jeg jo at egentlig alle politiske partier, også her i Norge, bør tenke litt gjennom hvordan sikrer vi oss ulike typer nasjonale fortellinger som betoner ulike deler av nasjonal identitet, på måter som gjør at alle kan føle seg hjemme, alle kan føle seg trygge i det, at man ikke opplever at definisjonsmakten for det nasjonale primært ligger hos de som kanskje har en litt mer ekskluderende retorikk, men det er kanskje egentlig flertallet i befolkningen kanskje foretrekker.
8: Mm. Ja, for hvem er det AFD treffer med sin fortelling egentlig?
11: Hvis man ser på velgerne deres, så er det jo primært menn, altså det er langt flere mannlige velgere enn kvinnelige velgere, og man treffer egentlig ganske bredt blant menn da. Nå treffer jeg både de veldig unge og de som er blant de eldre. Og så er det for eksempel overrepresentert blant folk i arbeiderklasseyrket og blant folk som har stått utenfor arbeidslivet i lang tid. Men også da blant selvstendige næringsdrivende og folk da med altså, høy, typisk også, høy inntekt, da, eller både høy inntekt og høy utdanning. Så det veldig, altså, de et folkeparti, liksom, ikke et sånn engruppes parti. Og det også forskjellig, altså de har flere saker enn bare den her innvandrings- og nasjonalitetssaken som de mobiliserer på også da. Mm.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: NRK Nyheter, nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson I FRP, Hans Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall I Stortinget.
2: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall I Stortinget.
3: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkerådet?
2: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
3: etikkeråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkeråd?
2: Nei, vi opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
3: Så du vil ha et etikkeråd?
2: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer I regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
1: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandefjord I natt. Dermed to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv I Vestfoldbyen. Begge de siktede I 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men utenfor livsfare. I dag og I morgen så EUs stats- og regjeringssjefer samlet I Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen I Ukraina topper dagsorden.
4: Det jo slik at EU I fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om I dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert I en bank her I Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der I spill igjen.
1: Forfatter og programleder Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun I frokost-tv og I radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette NRK P2.
6: Ja, velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer både I verden og I Norge.
7: Offeresetikken I oljefondet til fordel for større avkastning. I dag kom de nye anbefalingene for oljefondets etikkeråd, og reaksjonene kraftige. Kritikerne mener etikkerådet ribbes for makt og gjøres om til et superråd, mens andre mener dette styrker Norges fremtidige velferd.
6: Og filmen Markens grøde valgt ut som Norges Oscar-kandidat og var åpningsfilm under Bergen Internasjonale Filmfestival I går. Vi skal straks ta turen dit og snakke med regissør Hans-Petter Moland og skuespiller Aste August. Du hører på Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen. Og først så skal vi altså til debatten rundt oljefondets investeringer.
7: Ja, I dag mottok regjeringen rapporten om hvordan oljefondet skal forholde seg til etikk når pengene våre skal investeres. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har ledet utvalget som anbefaler en endret rolle for etikkerådet fremover, og reaksjonene fra norske politikere har vært sterke. Så hvilken rolle får etikkerådet nå? Hva blir det greit å investere I? Det skal vi straks høre mer om, men først til det finansminister Jens Stoltenberg sa på pressekonferansen da han mottok rapporten I dag.
8: Der foreslår vi å bruke over 600 milliarder kroner av avkastningen av fondet. Det utgjør mer enn hver fjerde krone av statens utgifter. Ingen annen inntektskilde viktigere for å finansiere velferden enn fondet. Alle som opptatt av å beskytte det norske velferdssamfunnet, må være opptatt av å beskytte pensjonsfondet.
7: Ja, her viser altså finansministeren til at hver fjerde krone på statsbudsjettet neste år kommer fra oljefondet, og Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Ingen tvil om at oljefondets avkastning viktig for norsk økonomi, men hvis du aller først, før vi går inn i nyansen og detaljene her i debatten som nå har poppet opp, hva kjernen i spørsmålet som Gjedrem-utvalget har tatt stilling til her?
9: Kjernen i dette er hvor mye av de som styrer dette oljefondet og som bestemmer hva vi skal investere i, hvor mye skal de vekte etikk, og hvor mye skal de tenke ren butikk? Det klart at, som Stoltenberg inne på, dette nå den største inntektskilden som forsørger store deler av norsk velferd. Da kan det være fristende å bare tenke butikk og investere der det mest lønnsomt, men Norge tar jo også mål av seg å være et slags moralsk fyrtårn i verden, og derfor har vi gitt oss selv disse begrensningene som ligger i å ha et strengt etisk rammeverk, og så har det vært diskusjon om hvor strengt det skal være.
7: Ja, og Maria Berg-Reinertsen, du samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Kan ikke du forklare litt, hvilke konkrete anbefalinger det utvalget har kommet med i dag?
10: Ja, den første som har fått mest oppmerksomhet, det jo det at det nå skal bli lov til å investere i selskap som produserer atomvåpen. Ikke alle selskapene rett nok, men de selskapene som tilhører land som har lov til å ha atomvåpen da, i henhold til den ikke-spredningsavtalen som Norge har vært med å undertegne, og som allierte med oss, og det betyr da selskap som hører hjemme i USA, eller i Storbritannia, eller i Frankrike. Så det jo den ene store endringen. Atomvåpen jo en ting vi ikke har hatt lov til å investere i før. De andre endringene, de litt mer sånn djevelen i detaljene. For der handler det om det at det etikkrådet som består av uavhengige eksperter, de skal fortsatt vurdere ulike selskaper og bransjer og komme råd til om sifra varslet da, til oljefondet og til Norges Bank som oljefondet holder til i om når man skal at her det problematiske normbrudd som strider med folkerett eller med menneskerettigheter eller grov miljøkriminalitet og så videre, men de skal ikke som i dag anbefale hva man skal gjøre, om man nødt til å selge seg ut eller om det holder å inngå en starte en dialog med selskapene som for å forsøke å få dem til å endre på adferden. Det det nå opp til Norges Bank og oljefondet selv å avgjøre. Og samtidig så sier også etikkrådet at de ønsker at man, Gjedrem-utvalget at de ønsker at man skal legge mer vekt på eierskapsutøvelse, da. Altså dialog med selskapene, så det kan jo tyde på at man kommer til å få litt høyere terskel da, for å selge seg ut av selskap. Og så kommer det en sånn interessant detalj til, som det at hvis dialogen ikke fører frem, sier man, så skal man fortsatt selge seg ut. Men ikke hvis dette truer fondets stilling som et bredt diversifisert fond.
7: Hva betyr nå det? Hvis vi stopper opp litt der, vi skal gå inn i både etikkerådet og dette med atomvåpen, men hvis vi ser på nettopp dette med at oljefondet fungerer i praksis i stor grad som et gigantisk globalt indeksfond, hvilke konsekvenser vil dette som de foreslår nå faktisk ha i praksis?
10: Nei, det jo interessant, for det man kan anta jo det at det gjør at det blir høyere terskel, kanskje umulig, å selge seg ut av de aller største globale selskapene, for eksempel de store amerikanske teknologiselskapene. Fordi disse de utgjør en så stor del av børsverdien, og som et indeksfond så skal du egentlig eie en liten bit da, av, liksom, av den store børsen, ikke sant? Så du kan ikke selge deg ut av disse store fondene uten at liksom, din portefølje avviker veldig fra hva børsen består av. Og det det egentlig som ligger litt i den formuleringen her. Nå har ikke jeg fått lest den rapporten enda, så jeg vet ikke om de har noen sånn grunnigere kriterier for akkurat hvor disse grensene skal gå, liksom hvor mye kan man avvike, men det vel her man kan vente at den største endringen kommer da.
7: Det liksom en handliste, sa du til meg rett før vi gikk inn i studio.
10: Det oljefondet har en såkalt referansindeks som setter sammen av Finansdepartementet, og det en sånn handleliste over alt som fondet kan investere i og ikke, og når etikkrådet har kommet med anbefalinger hittil, og Norges Bank har fulgt dem opp, så betyr det at selskaper da kan ha blitt tatt ut av den handlelisten.
7: Så dette kan potensielt da få store konsekvenser?
10: Det kan det, og nå har vi jo enn så lenge så har vi jo ikke solgt oss ut av en sånn, av noen sånne selskaper, men det var jo noe det som var diskusjonen i fjor, ikke sant, om man kunne tenke seg at man kom i en situasjon hvor et sånt stort teknologiselskap kanskje leverte overvåkningsteknologi som ble brukt på en menneskerettighetsstridig måte eller noe sånt, om vi da skulle i henhold til de retningslinjene vi hadde før, da ville vi være nødt til å selge oss ut av det selskapet.
7: Ja, og hvis vi går litt inn i nettopp bakgrunnen, Håvard, kan ikke du forklare litt, hva er bakgrunnen for at dette utvalget helt tatt måtte levere en rapport?
9: Dette utvalget fikk jobben sin på samme tid i fjor, og da var den utløsende faktoren at Caterpillar, som i utgangspunktet det er et amerikansk selskap som lager anleggsmaskiner, det viste seg at deler av disse anleggsmaskinene hadde funnet veien til Gaza, og da ble det politisk veldig trøblete plutselig at Norge var investert i Caterpillar. Så som et forsøk på å stille stormen, så sa Stoltenberg, så solgte oljefondet seg ut av dette her, og så sa Stoltenberg at vi må gjennomgå disse etniske retningslinjene på nytt, sånn at vi unngår dette her. Og så var nok Stoltenberg litt opportunistisk her også, fordi han det lå jo nesten i kortene at disse retningslinjene skulle bli strengere når han setter ned et utvalg som skal se på dette på nytt, men det som vi i dag ser er vel at dette regelverket snarere har blitt snillere og mer åpent for blant annet atomvåpen, som vi har vært inne på. Så særlig de partiene på venstresiden føler seg jo snytt og lurt og mener at dette utvalget egentlig bare har gjort vondt verre.
7: Ja, for altså på denne handlelisten da, hvis vi skal bruke den terminologien videre, så har det også nå dukket opp mulighet altså for å investere i selskaper som lager atomvåpen. Si litt mer om de politiske reaksjonene som har kommet på dette.
9: Da kommer reaksjonene særlig på venstresiden. Historisk så har jo nei til atomvåpen vært en stor del av identiteten og ikonografien til for eksempel særlig SV, men også i Rødt og Arbeiderpartiet, så er dette en del av identiteten rent historisk, og så vet vi at det har kanskje vært litt sånn mindre debatt om atomvåpen de siste årene, men historien slår inn her med et stor sus, og vi så blant annet at Raymond Johansen, som jo er en tidligere AP-høvding, er blant de som er veldig opprørt i dag, så dette atomspørsmålet er fremdeles veldig ladet, veldig symboltungt, og så ser vi også at det skjer en annen liberalisering av regelverket her. Gjerdem er veldig klar på at såkalt generiske ting som kan finne veien fra ut i en krig via litt sånn vilkårlige, tilfeldige veier nesten, det skal ikke omfattes av dette regelverket, og der ligger det noe som deler av venstresiden er veldig kritisk til, akkurat den utglidningen der.
7: Ja, hva ligger egentlig i det?
9: Disse generiske tingene er jo for eksempel, det er som for å bruke et bilde da, at skal Norge investere i tau hvis det viser seg at regimer vi ikke liker bruker tau til å henge regimemotstandere. Altså det vil være en såkalt generisk bruk av et tau som altså i utgangspunktet er en helt uskyldig brikke, men som kan brukes til å utføre vondt.
7: Maria, ser at du hopper opp og ned, har lyst til å si noe?
10: Ja, for det er jo akkurat her avgrensningene blir viktige, og Caterpillar er et veldig interessant eksempel, ikke sant? For dette var jo en spesiell bulldozer som Caterpillar produserer, og som så blir kjøpt opp av amerikanske forsvaret, blir bygget om til en krigsmaskin da, eller for sånn at den kan fungere og brukes til å blant annet bulldåse ned da, rive bosetninger, palestinske bosetninger, så det er jo nettopp et sånt typisk grensetilfelle da, med hvor mye ansvar har du her, og da TikTok anbefalt ut salg, så var jo det fordi at de opplevde at Caterpillar som selskap ikke var interessert i å ha noe dialog med dem rundt disse risikoene i det hele tatt da.
7: Noe av det som også diskuteres her er jo etikkrådets rolle. Det har kommet reaksjoner i dag, blant annet fra MDGs finanspolitiske talsperson, som mener at dette, det som utvalget foreslår nå, gjør etikkrådet til et supplement etikkråd. Vilken position får etikkrådet nå?
9: Ja, som min partner her var inne på I sted, så mister de jo sin rådgivende funktion. Altså, tidligere så sendte de innstillinger inn som kunne bli tatt til følge, men ikke nødvendigvis. Nå skal de kun uttale seg om disse ulike selskapene og ikke komme med noen innstilling på toppen av det. Og så kan det jo innvendes at når de kommer med en uttalelse, så det en slags implisitt føring som ligger I det. Så helt vingeklippet blir det jo ikke, selv om jeg registrerer at noen hevder det.
7: Ja. Maria, altså, hvilken rolle får Norges Bank da?
10: Nei, altså, enda mer av ansvaret blir jo samlet I Norges Bank da, for å bestemme, skal en selge seg ut, skal en gjøre, altså, Norges Bank må også gjøre en del av disse skjønnsmessige vurderingene, ikke sant? Dette et selskap som for stort til at vi kan selge oss ut av det uten å avvike for mye fra indeksen vår, ikke sant? Og så videre, så de får på mange måter mer makt, men samtidig så det jo interessant liksom om de får mer makt overfor selskapene også, eller ikke for... hittil så har man jo da hatt det sånn at dette med å kunne selge seg ned hvis dialogen med selskapet ikke fulgte frem, ikke sant? Det har jo kunnet fungert som en slags ris bak speilet, kan man tenke seg.
7: Ja.
10: Du litt mer interessert I å gå I dialog med meg hvis jeg kan si med å selge selskapet ditt hvis jeg ikke der. Og den, for de aller største selskapene så vil jo kanskje dette riset bak speilet forsvinne nå, og da spørs det jo også om den dialogen og såkalt eierskapsutøvelsen til Norges Bank da egentlig blir litt mer tannløs. Så det jo en interessant ting å se på og lære av erfaringene hittil.
7: Ja, for det var jo det vi begynte med her, ikke sant, Håvard? Du sa butikk versus etikk, egentlig for å sette det på spissen. Det det som den store diskusjonen her.
9: Det en motsetning mellom etikk og butikk, men det ikke dermed sagt at det alltid mest etisk å si nei til de lønnsomme og problematiske selskapene. Dette oljefondet har også et etisk æren som å skaffe mest mulig penger inn I kassa som kan være til velsignelse for fremtidige slekter I Norge, så det en etisk fordring å ha så høye inntekter som mulig også, så det ikke alltid en motsetning mellom butikk og etikk.
7: Ja, for altså, det jo slik at fondet skal bidra til velferd for både nålevende og senere generasjoner, skriver Gjedrem-utvalget blant annet I en pressemelding her. Men Maria, det jo noe med å problematisere. Hva ligger I ordet velferd?
10: Ja, jeg synes det veldig interessant, fordi at også I det mandatet som dette utvalget har fått, så settes jo nettopp opp denne motsetningen mellom etikk på den ene siden og butikk på den andre, at det at fondet skal følge de normene da, som vi har undertegnet mange internasjonale konvensjoner, for eksempel mot ulike våpen eller miljøkonvensjoner, ikke sant, og menneskerettighetskonvensjoner, men det at fondet skal følge disse tingene, det anser vi da som en potensiell risiko, for da vil de kanskje tape penger. Samtidig så kan man jo spørre da, hvis målet, liksom ultimate målet her velferden for nåværende og fremtidige generasjoner, ikke sant, i hvilken grad kan den velferden bli påvirket negativt av at de store selskapene I verden utvikler seg I en retning hvor de tar mindre og mindre hensyn til for eksempel miljøstandarder, menneskerettigheter, folkerett. Det jo også en måte å tilnærme seg dette etiske forpliktelsen til å sikre velferden til fremtidige generasjoner på.
7: Til slutt, Håvard, hva skjer fremover nå?
9: Det som skjer nå at regjeringen fikk dette I hende I dag, og så skal de komme tilbake til Stortinget med en såkalt stortingsmelding til våren, og I mellomtiden så vil det bli knadd på dette her, og det vil også bli sendt ut på høring, slik at alle parter kan gi sitt syn til veie. Og så må jeg bare si en ting som jeg også merket meg med Gjerdrem sin tale I dag. Han sa ikke bare at atomvåpen var et nødvendig onde, han sa det var etisk å investere I atomvåpen, og da tenker jeg at vi ved et retorisk linjeskifte som verdt å merke seg.
7: Ja, og det kan vi lese mer om I en kommentar som jeg vet kommer om kort tid på NRK.no. Tusen takk, Håvard Nyhus, politisk kommentator her I NRK, og Maria Berg-Reinersen, samfunnsøkonom og journalist I Morgenbladet.

0: tidligere en såkalt stjerneelev. Og nå hun og studievennene ute for å feire at eksamen overstått. Drinker drikkes, ølflasker proppes, og Martine og vennegjengen i full gang med å danse seg gjennom natten. Det de lykkelig uvitende om, at dette siste gangen de alle ute og fester sammen. Dette den første av fire episoder der vi skal gå gjennom en av de mest omtalte drapssakene i Norge, nemlig den såkalte Martine-saken.
1: Ja, dette jo en av de sakene som virkelig står der igjen i krimjournalistikken, som på en måte ikke dessverre da, aldri tar slutt. Den var kjempestor da den traff i 2008. Husker jeg var på jobb i VG den morgen vi fikk vite at det var en norsk student som var savnet i London, og skjønte veldig fort at dette var alvor og begynte å jobbe med det.
0: Nå har det gått nesten 20 år, og vi skal se på alle detaljene på nytt, blant annet sammen med deg, politietterforsker Per Einar Østrem. Du har jo ikke jobbet konkret med denne saken, men du har etterforsket mange av de mest kjente drapene i Norge, og det jo noen likheter mellom drapsetterforskningene i Norge og i England.
2: Ja, det det helt klart. Prinsippene for etterforskning av drap i Norge og England er like. Så skal det jo sies at ingen av drapene etterforskes likt, og ingen drap er like, men prinsippene er like i Norge og England.
0: Det vi skal fortelle nå hovedsakelig basert på NRKs egne kilder. Og en ting sikkert. Da Martine forsvant i mars 2008, var det ingen som kunne forestille seg hvor stor saken skulle bli. Den torsdagen alt endret seg, det god kok på kjendisklubben Maddox. Martine, som har pyntet seg med skinny jeans, Dior øredobber og slangeskinnsko, omgitt av studievenner. En av dem en mørkhåret, litt spinkel fyr, 21 år gamle Farouk Abdullah. Farouk og Martine går på samme skole i London og har kjent hverandre i et års tid. Men til forskjell fra Martine kommer ikke Farouk fra en vanlig familie i Asker. Han nemlig steinrik. Farouk egyptisk, oppvokst både i USA og i Kairo, og sønn av en milliardær. Flere av venninnene til Martine mistenker at Farouk litt forelsket i den norske jenten med de varme blå øynene. Men Martine insisterer på at det ikke noe mer enn et vennskap mellom henne og Farouk. I hvert fall ikke fra hennes side. Timene går, klokken har bikket 3 på natten, og Martines venninner bestemmer seg for å dra hjemover. Men Martine ikke helt klar for å avslutte kveld. Hun vil videre på nachspiel hos Farouk. Han bor nemlig i en egen leilighet, midt i sentrum, bare et lite stykke unna klubben. Og dette heller ikke første gang Martine sover hos Farouk etter en kveld på byen. Men denne kvelden tar nachspielet en spesiell vending. Fordi Dennis, morgen etter så står rommet til Martine i jentekollektivet tomt.
1: Ja, hun har ikke kommet hjem fra Farouk, og når venninnene prøver å få tak i henne på morgenen, så svarer hun ikke på meldinger, og dette jo norske jenter som bor sammen i et kollektiv i London, der de studerer alle sammen. De ganske tajte. De har for vane å snakke med hverandre, sjekke inn med hverandre. London en stor by. For de fleste av dem så det jo første gang de har bodd utenlands. Og de blir veldig fort veldig bekymret, fordi dette så ulikt Martine. Det ikke sånn hun pleier å være. I tillegg så sender jo disse venninnene meldinger til Farouk, uten at han heller gir dem noe svar, og da blir de enda mer bekymret.
0: Fredag kveld, kveld etter, drar de ned til en politistasjon i nærheten, hvor de blir møtt av en ung betjent. Men selv om det nå mange timer siden noen så Martine, så virker den unge politibetjenten ganske avslappet, så han sier at Martine mest sannsynlig bare med en eller annen fyr, og at hun sikkert dukker opp igjen senere. Per, disse venninne opplever jo at de ikke blir tatt på alvor. Hvorfor responderer han sånn?
2: Jeg vil jo tro at hovedgrunnen til det jo at de fleste savnemeldingene så kommer jo den savnet tilbake ganske fort, og på en måte kanskje det

0: liksom, du må få fram noen viktige momenter, eller, eller kanskje knagger som politiet skjønner at her må de prioritere.
1: Hva er det eventuelt i det øyeblikket som kan gjøre at politiet mistenker noe kriminellt, sånn helt umiddelbart?
0: Det er jo mange ting som kan være med å påvirke det. Ofte så er det jo litt lese situasjonen. Er dette noe som ikke virker som normalt? Er det et grunn til å tro at dette ikke er frivillig? Er det omstendigheter her som gjør at det er noe som skiller seg ut? Er vel ofte det som må fanges opp?
1: Men det virker ikke som politibetjenten venninne til Martine møter er så veldig bekymret. For betjenten på den lokale stasjonen er, i hvert fall til synelatende, aller mest opptatt av den eksklusive nattklubben de besøkte kveld før. Faktisk så stiller han flere spørsmål om hvordan man kan få plass på gjestelisten til Maddox. Så jentene drar litt oppgitt tilbake til leiligheten, uten å føle at de har fått noe særlig hjelp. Og nå skjer det noe interessant. For jentene, de finner frem PC-en og logger inn på Facebook. Og på denne tiden, i 2008, er Facebook megapopulært. Folk oppdaterer statusene sine hele tiden, gjerne flere ganger for dagen. Og det var helt vanlig å skrive hva man drev med eller hvem man var sammen med. Og nå ser Martines veninner at Farouk, som ikke har svart på noen av meldingene de har sendt ham, nettopp har oppdatert statusen sin. Og der står det rett og slett «Home alone». Noe som i seg selv er en litt merkelig ting å skrive, selv i 2008. Og ikke nok med det, kort tid etterpå blir Farouk borte fra hele Facebook. Han har slettet profilen sin. Dette er jo mildt sagt litt mistenkelig, Dennis.
2: Ja, og det synes jo venninnene til Martine at det er også. Så de gir seg ikke, de tar kontakt med politiet på nytt. Og nå begynner det jo å komme en del tegn da, som Per har snakket om, at noe er unormalt. Og denne gangen så virker det som politiet skjønner at det er alvor.
1: Ja, og snart dukker det opp to betjenter på døren i jentekollektivet. De går inn, og så tar de med seg Martines hårbørste, tannbørste og passe hennes. Per, hvorfor samler de inn akkurat disse tre tingene her?
0: Det kan ha noen forskjellige årsaker til det, men jeg vil tro at hovedårsaken her er for å sikre Martines DNA. Altså hvis du får lagt inn en DNA-profil i en savnemelding, så har du en mye bedre savnemelding. Da vil du kunne sammenligne funn og personer eller eiendeler som du finner andre steder. Så jeg vil årsaken her, vil jeg tro, er for å sikre Martines DNA. Men det kan noe være andre årsaker, men det vil jeg ikke tro
2: er
0: riktig.
2: Og passbildet, så har du jo et bilde som er... Man vet der henne.
1: Hva er de aller viktigste tingene å gjøre de første timene noen blir meldt savnet?
0: Ja, det viktigste er jo å sikre spor som kan måtte være med å finne personen som er savnet. Eksempler kan jo være videoovervåking, bankkonto, transaksjoner, bevegelser som på en måte gir et inntrykk av har denne personen flyttet seg eller brukt noe kort, for eksempel etter at siste observasjon. Og ivareta er interesser som kan sikre funnet av Martine, og samtidig sikre spor som kan være med å gi gode bevis i kriminelle straffesaker som eventuelt skal oppstå.
1: Og mens etterforskningen settes i gang for fullt, så har også pressen hjemme i Norge fått vite at det skjer noe i London. Dennis, du er hjemme på jobb i VG denne dagen her. Hva gjør du når du får vite dette?
2: Hvis jeg husker riktig, så plukket vi opp dette først i en brittisk avis som omtalte at det var en norsk student, kvinnelig student, som var savnet. Og da går jeg ut fra at de også forsto fra politikilder at her var det alvor. Og da begynte jo vi å jobbe med en gang for å finne ut av hvem dette var, og hvor hun kunne ha vært, og begynte jo ganske kjapt å skjønne at vi måtte få av gårde noen til London for å jobbe med dette.
1: Og det tar ikke lang tid før saken om den savnede norske kvinnen tar en ny og ubehagelig vending. Det er blitt søndag morgen, og i et leilighetskompleks i den rike bydelen Marylebone bryter politietterforskere seg inn i en av luksusleilighetene. Nærmere bestemt leiligheten til Farouk Abdullah. Men Farouk er ikke der, og ingen vet hvor han befinner seg. Så nå begynner politiet å undersøke leiligheten hans for å se om de finner spor etter Martine. Og synet som møter dem der er ordentlig kaotisk. Ting slengt rundt omkring, akkurat som om noen har forlatt leiligheten I full fart. Men midt I kaoset ligger det noe politiet kjenner igjen. Og det Martines topp, den hun hadde på seg inne på Maddox. Per, I situasjoner som dette, når politiet går inn I en leilighet I søk etter en savnet person, hva ser dere etter da?
0: Nei, det jo som du viste til, det jo spor. Jeg ville jo tenkt til kanskje at dette kan jo fort være et åsted. Så jeg håper jo politiet tenker å ikke ødelegge åsted, og at det her må vi sikre spor på riktig måte, som kan være med på en måte å oppklare eventuelt hvis det har skjedd noe kriminellt. Og det jo alt som på en måte skiller seg ut fra normalen, altså det kan være gjenstander som tilhører den savnede personen, det kan være blodspor, det kan være andre ting I leiligheten der, som gir et bilde av at her har det skjedd noe.
2: Og det jo ofte da vi ser, håper å si, menn I hvite frakker, og kvinner I hvite frakker som går inn, og det jo rett og slett for å ikke ødelegge noen spor.
1: Denne toppen som politiet finner I Farooqs leilighet, jo definitivt et viktig spor. Etter hvert beveger etterforskerne seg mot søppelrommet, som ligger helt nederst I det store luksuskomplekset Farooq bor I. Og der blir de møtt av et groteskt syn. For under en haug med bygningsmaterialer og grus, stikker det opp en hånd. Og nå får politiet bekreftet det de kanskje har mistenkt allerede. Martine Vik Magnussen død. Og Dennis, du har vært ute og snakket med faren til Martine Odd Petter Magnussen.
2: Ja, jeg har jo snakket med Petter mange ganger, og da Martine blir meldt savnet, så drar han sammen med Martines mor og de andre barna til London med en gang.
3: På flyet over til London så satt jeg på andre siden av midtgangen. Mine øvrige tre familiemedlemmer satt sammen på andre siden. Og jeg husker jeg måtte forsøke å skjule overfor de at jeg tok de tårene på vei over. Og grunnen til det var at jeg forsto at sjansene for at vi aldri ville få se Martine igjen I livet var total. Og jeg gråter ikke så lett, men da var det ikke mulig for meg å holde tårene tilbake. Altså. Og det viste seg jo da å være worst case scenario når vi kom over. I det vi får denne beskjeden og skjønner at det Martine, så ble jeg ulite grann lettet, mens resten av familien tok det sånn som man normalt vil ta et sånt budskap, og slet veldig med situasjonen, selvfølgelig. Fordi jeg da hadde hatt den opplevelsen på flyet, og fant da ut at I og med at vi hadde funnet Martine, så fikk hun en grav som vi kunne gå til. Og det én ting I en sånn situasjon som verre enn det som vi ble forelagt, og det at man ikke vet hva som skjedd med Martine. Det fikk vi en visshet om. Og det gjorde at vi hadde litt forskjellige reaksjoner der og da.
2: Veldig sterkt å høre når Odd Petter forteller om denne dagen, og jeg kjenner jo igjen den følelsen han beskriver fra ganske mange jeg har snakket med som har mistet noen som man frykter drept, og som man aldri finner igjen. Den følelsen av at man aldri får svar, man vet faktisk heller ikke om ja, barnet sitt I live eller ikke, den nok noe av det vanskeligste å leve med.
1: Samtidig som Odd Petter og familien får denne grusomme beskjeden om Martine, så jobber jo det britiske politiet videre med saken.
2: Ja, fordi noe av det første de legger merke til når de finner henne nede I dette søppelrommet, jo at drapet virker veldig brutalt. Det virker som det en aggresjonshandling. Det over 40 kutt I ansiktet og på kroppen hennes. Det merker etter slag, og det er merker etter, etter et halsgrep eller et kvelertak. Og når det er gjort en obduksjon, så viser det seg jo at Martine har blitt voldtatt.
1: Og når politiet finner Martine, oppdager de at hun mangler flere ting som de vet at hun hadde på seg og med seg da hun var ute på nattklubben Maddox. Hun mangler jeansen, en Marc Jacobs veske, en Guess-klokke, slangeskinnsko og Christian Dior øredobber. Per, hvis du hadde vært der i det øyeblikket og funnet Martine slik, hva hadde du tenkt kunne være grunnen til at hun manglet alle disse tingene?
0: Jeg tror kanskje at dette blir preget av en litt sånn panikkrydding. Altså, dette er mange gjenstander som sånn naturlig ofte faller av. Altså, smykker, klokker og øredobber er naturlig gjenstander som faller av i en hendelse i et basketak. Klær kan jo bli dratt av, og jeg tenker når du hvis du i panikk rydder et åsted, så er dette naturlige ting du kvitter det med. Uten at det kanskje trenger være så gjennomtenkt, men litt som at det her må rydde opp, og dette er jo typisk gjenstander å ta med seg og kvitte seg med.
2: Hva ville du lest ut av skadene på Martine og måten hun ble funnet på da?
0: Nei, altså, det her er det jo helt klart at du står i en drapssituasjon, det skjønner du jo ganske tidlig, både av hvor hun befunnet, tenker jeg, og egentlig, som du ser, hvordan hun ser ut. Det sier jo kanskje litt om brutaliteten i det som har skjedd, og dette er nok ikke noe ulykke eller noe som på en måte har skjedd tilfeldig, men at det er en brutal handling.
1: Etter dette funnet går alarmen for fullt hos det britiske politiet. Farouk Abdullah er hovedmistenkt for drapet på Martine. Problemet er jo bare at han ikke lenger er i landet, Dennis.
2: Nei, det tar ikke lang tid før politiet finner ut at Farouk har tatt et rutefly fra London til Kairo, hovedstaden i Egypt. Og kanskje enda viktigere for etterforskningen, han reiste allerede tidlig på morgenen den 14. mars, altså bare timer etter at han reiste hjem på nachspiel sammen med Martine.
1: Og i utgangspunktet så er jo dette gode nyheter for det britiske politiet, for Storbritannia og Egypt har en utleveringsavtale. Altså at Egypt er pliktet til å sende Farouk til Storbritannia, slik at han kan straffeforfølges videre der. Men til politiets store fortvilelse så viser det seg at Egypt bare var et lite mellomstopp på reisen til Farouk.
2: For i Kairo så har han nemlig gått så å si rett inn på et nytt fly som tok han til Jemen, der han nå også har statsborgerskap. Og Jemen er et land som ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.
1: Per, hvor krise er det egentlig for en etterforsker?
0: Nei, det er jo en vanskelig ting, og det er jo noe som jeg møter i det daglige ofte, at du har gjerningspersoner som etterlyst, som er i land som ikke har utleveringsavtaler med noe som Norge eller England som i dette tilfellet da. Utfordringen er jo ofte at de utleverer ikke egne borgere, er vel det som ofte er det vanskeligste. Altså det kan godt være de har utleveringsavtaler med Norge for eksempel, men de utleverer ikke egne borgere til oss da. Og det er selvfølgelig noe som forsinker arbeidet vårt og gjør arbeidet vanskeligere. Men det er ikke dermed sagt at du gir opp. Det er absolutt mulig å få til ting.
1: Ja, hva kan man få til da?
0: Nei, altså her er det jo mye taktiske spill som går ned i bildet, og så er det jo samarbeid på alltid fra politisk nivå til politinivå. Og vi har fått det flere ting tidligere som egentlig virker umulig når vi har startet.
2: Så er det viktig å si, Norge utleverer jo heller ikke egne borgere til alle land automatisk, på ingen som helst måte, så her er det jo det samme som gjelder her.
1: Men selv om denne situasjonen i utgangspunktet ser litt dårlig ut, så tar politiet i London en viktig beslutning. De publiserer bilder av Farouk og etterlyser ham internasjonalt. Og Per, hvorfor gjør man dette?
0: Nei, det er jo todelt ved det, jeg tror. Altså for det første så er det jo å sette press på omgivelsene. Altså vi ønsker jo egentlig å få han utlevert, og kanskje jo at det landet som han er forstår alvoret. I tillegg så er det jo en sjanse for at han forlater det landet han er i. Altså etterlysningen må jo på en måte ligge der, som hvis han forlater Jemen, så blir han pågrepet med grensebasering andre steder. Da. Så jeg tror å få fram alvor i saken overfor det landet han er i, samtidig som du lager rammer som gjør at du vil fange han opp og kunne pågripe han hvis han skulle få flyttet seg eller andre ting. Da.
1: Men hvor høy egentlig terskel for å etterlyse noen internasjonalt? Er det for alle som man mistenker for drap, for eksempel?
0: Ja, altså det, du kan si at det er jo ikke noe terskel for hva du kan etterlyse. Det er på så lenge du mister for straff på forhold, så kan du egentlig etterlyse. Men det er litt sånn forholdsmessig hva som er fornuftig. Det er jo ikke vits å etterlyse en som kanskje vil få en større straff med sitt varetekt til det landet han igjen, der han vil få i en domstol i Norge. Men drap, helt klart, det etterlyser vi jo, og de som på en måte etterlyser for drap internasjonalt uten tvil. Så kan jeg vel legge til det at det kan jo over taktiske ting der. Altså hvis du for eksempel i et land som du vet ikke utleverer til Norge, så det kanskje ikke noe hensikt å etterlyse han i det landet, men kanskje alle andre land, sånn at du fanger han opp med reiser da.
1: Så Farouk altså internasjonalt etterlyst, men for London-politiet så har den identifiseringen kanskje ikke så mye å si i denne situasjonen. For i Yemen sitter det en styrtrik mann i 60-årene med pjuskete bart og briller. Shaher Abdulak. Mange kaller han for sukkerkongen i Yemen, fordi en stor del av den enorme formuen hans rett og slett kommer fra sukkerindustrien. Shaher eier opp til flere sukkerfabrikker, i tillegg til å ha enerett på import av store merkevarer som Coca-Cola. Han eier også en haug med overdådige luksushoteller, og driver med oljeutvinning. Men, kanskje enda viktigere, han er Farouks far. Og nå, mens sønns ansikt går verden rundt, er det ingenting som tyder på at pappa Shaher vil sende sønnen sin til Storbritannia, slik at han kan stilles for retten. Snarere tvert imot. Det er mye som tyder på at han har hjulpet Farouk med å flykte. Og Shaher, han er en vanskelig nøtt å knekke for det britiske politiet. For selv om den såkalte sukkerkongen er en kjent forretningsmann og har en haug med mektige kontakter, så går han også under et annet navn i Yemen, nemlig den usynlige mann. Farouks far lever et ytterst privat liv, uttaler seg nesten aldri til pressen, og er dermed en veldig vanskelig type å få tak i. Eller forhandle med, for den saks skyld. Men det etterforskerne i Storbritannia neppe vet, er at det finnes en fyr som omtrent bare kan plukke opp telefonen og ringe rett til sukkerkongen. En rik, charmerende amerikaner som på fornavn med flere av verdens mektigste mennesker. Jeffrey Epstein. Neste episode om Martine kommer om en uke i appen NRK Radio. Husk å stjernemarkere oss mens du der inne, så får du varsel når den og andre episoder slippes. Redaktør for Krimrommet Egil Sundvar. Vi høres.
4: Og neste kapittel i Krimrommets historie om drapet på Martine Vik Magnussen i 2008, det kapitlet hører du på torsdag om en uke her i Studio 2.
5: Gled deg til helga med NRK P2. Velkommen til helgemorgen.
6: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
7: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
5: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
8: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
9: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
10: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
11: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
5: Gled deg til helga med NRK P2.
4: Du lytter til Studio 2 her på NRK P2 nå I dag med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og vi skal fortsette helt frem til klokka 18.
12: Ja, og etter klokka 4.16 nå så skal vi snakke om at for under et halvt år siden skrev ishockeylandslaget idrettshistorie og vant sin første VM-bronse noensinne. Så kom sommeren med fotball-VM og overskygget muligens det som skjedde på skøyteisen. Hvordan står det egentlig til med norsk ishockey akkurat nå, spør vi her.
4: Og de store matvarekjedene har mye makt I Norge, men har de også drevet med ulovlig prissamarbeid ved å sende såkalte prisjegere rundt I hverandres butikker? Det skal retten nå finne ut av. Milliarder står på spill når regjeringsadvokaten møter matgigantenes toppadvokater. Det forteller podcasten oppdatert, og det kan du høre her I Studio 2 litt senere. Og så husk da dere, stjernemerke oss inn I appen NRK Radio, så popper vi opp lettere neste gang du vil høre på Studio 2.
13: Klockan är 16. Här är NRK Nyheter. Ytterligare en person är siktet för drapsförsök efter en knivstickning i Sandefjord i natt. Därmed är två personer siktet för drapsförsök och medverkning till drapsförsök efter att en man och en kvinna blev stucket med kniv i byn i Vestfold. Bägge de siktade är i 20-årene. En av de skadade blev sänd till Ullevål sjukhus i Oslo men är utanför livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet sig i riksdagen idag för att stemme på om Magdalena Andersson skulle få danna en ren socialdemokratisk regering. Det blev ett klart nej med 99 mot 248 stämmer. Icke överraskande, fortäller korrespondent Joakim Reigstad.
14: Det var helt som väntet. Det var Socialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet i midlertid åpnet for at de kan støtte en ren socialdemokratisk regering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
13: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
15: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
13: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
16: Dette er Studio 2 i NRK P2.
17: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjestelsen og Jeanette Plato.
18: De store matvarekjedene har mye makt i Norge, men har de også drevet med ulovlig prissamarbeid ved å sende såkalte prisjegere rundt i hverandres butikker. Det skal retten nå finne ut av, og mer hører du i podcasten Oppdatert.
17: En marxistisk dystopi i et nordnorsk Disneyland. Litteraturkritiker Knut Hoem har lest debutromanen Ultima Thule, som er en del av den viltvoksende litteraturen fra nord. Hva er det som gjør nordområdene til et så brennhett litterært sted akkurat nå? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
18: Men nå helt noe annet. Det skal handle om ishockey. For i bronsefinalen i ishockey-VM 31. mai i år slo Norges stjernelaget Kanada 3-2 etter spilleforlengelse.
19: La oss få bronsemedaljen! Noah Steen!
20: Ja! Ja!
18: Ja, det var et mirakel. Vi hørte jublen her fra Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm i kommentatorboksen etter at Noah Steen satte det avgjørende målet. Guttene ble møtt med vannkanoner på Gardermoen da de kom hjem, og Norge fikk hockeyfeber. Men så kom fotball-VM med bøttehatter og roing, og hockeyfeberen havna muligens litt i skyggen. Nå er hverdagen her igjen, og den norske elitehockeyligaen er i gang. Ble VM-bronsen startskuddet på en ny tidsalder, eller var det bare et
12: blaff før alt gikk tilbake til normalen. Vi har med oss vi Patrick Thoresen, sportsjef for herrelandslaget I ishockey. Og Thoresen, du opplevde jo denne festen I Schweiz. Hvordan var VM-opplevelsen for deg?
20: Nei, jeg får fortsatt frysninger når jeg hører på Jørgen Klemm beskriver Noahs vinnermål mot Kanada. Og det klart at det var jo en ny rolle for min del. Jeg har vært spiller og lag for et og et halvt år siden og fikk være med på å se ledersiden. Og det klart å sitte høyt opp I tak og se ned på gutta og prestasjonene dem. Gjør da, ikke bare I den kampen, men gjennom hele mesterskapet, gjør jo at man får trua på at dette mer enn bare et blaff da.
12: Ja, og du har jo spilt aktivt selv også, men hva husker du spesielt godt fra dagen I Schweiz?
20: Nei, det jo hvordan vi blir samlet, blir en enhet da, underveis I turneringen. Og hvordan vi takler motgang med å tape den første kampen, og hvordan gutta klarer å... bli et lag på så kort tid. Det spillere som kommer inn og ut I løpet av turneringen også, som kanskje unormalt fra andre idretter, da, der vi får forsterkning underveis, og som sklir rett inn I et lag som bare hadde ligget samlet I noen uker. Da. Så det på en måte det som mest imponerende, hvor mottagelig laget den spilleplanen og den gameplanen vi setter da, før turneringen starter.
12: Vi har også med oss vi Petter Salsten, du generalsekretær I Norges ishockeyforbund, og Salsten, for tre år siden så måtte dere altså legge ned A-landslaget midlertidig og kutte I administrasjonen, men tre år senere sto dere der med historiens første VM-bronse, selv uten de mest profilerte norske spillerne. Hvordan klarte herrelandslaget det?
21: Ja, det en veldig fin historie og veldig glad for å ha vært med på den når vi var så langt nede for tre år siden. Men I det korte bildet så handlet jo det om å gjøre de grepene vi måtte gjøre på kort sikt, skape fast grunn under føttene våre og så sakte bygge oss opp igjen. Men det vi visste hele tiden da, det var at underliggende tendenser var gode, både på rekrutteringstall og ikke minst sportslige prestasjoner. Vi hadde yngre landslag som presterte bra. Så vi hadde jo et håp hele veien om at hvis vi kom oss over kneika, så ville det kunne bli noen gode sportslige resultater fremover. Men bransje tre år etterpå var vel ikke det vi tenkte først på for tre år tilbake da, nei.
12: Og når du ser det nå, det har nesten gått et halvt år, hva har denne bragden betydd?
21: Ja, for det første så var det jo en ekstremt tilfredsstillende opplevelse for alle dem som var der. Men jeg tror også at det var en opplevelse de delte med hele ishockey-Norge, som har kriget og kjempet, og I vår organisasjon, både blant spillere, ledere, frivillighet, supportere, så det ekstremt høyt engasjement og lidenskap, så de fikk på en måte en betaling for en del magre år. Og så følte vi vel også at vi flyttet diskusjonene om idrett og idrettsprestasjoner fra kanskje hjørnebord I kantina til å dekke hele kantina. Hele Norge ble opptatt av ishockey for noen uker der, og det var veldig spesielt og herlig. Og det fikk vi vel mer en fornemmelse av når vi kom hjem enn når man var der nede, at dette hadde hele Norge fulgt med på.
12: Tenker du at det nesten litt søtt at vi er veldig medgangssupporter I Norge?
21: Ja, vi er stolte av landet vårt, tenker jeg, og vi stolte av de prestasjonene idrettsfolket. Idretten sterkt forankret I Norge, og vi har jo vært bortskjemte I mange år nå med gode prestasjoner, men jeg tror det en ekstra... hva skal jeg si, en ekstra smak til det når det lagidretter som lykkes også. Det noe vi kan relatere til. Det å være på samme lag og dra I samme enden av tauet og få det til, det har noe med kulturen vår å gjøre. Så jeg tror at det at lag lykkes både har vært litt etterlengta, men også at det smaker litt ekstra godt for oss da.
12: Og Patrick Thoresen, altså det noen måneder siden denne bronsen her da, men hvordan har tida I etterkant vært?
20: Nei, rett I etterkant så tror jeg nok at både spillere og ledere og de som var med på reisen kjente på den anerkjennelsen vi fikk fra ikke bare hockeymiljø, da, men de utenfor miljøet vårt også. Og så går jo ukene, og så dabler jo selvfølgelig litt av. Litt I form av at tiden går videre, folk fortsetter å leve livene sine, men også at det andre gode prestasjoner som blir gjort ellers I Norge som vekker en del oppmerksomhet. Altså, men sånn sportslig sett og det å få på en måte den anerkjennelsen etter et sånt mesterskap, det fikk vi absolutt kjenne på alle mann.
18: Mm. For da kom jo dette fotballmesterskapet, VM I sommer. Føltes det da som ishockeyen havna litt I skyggen?
20: Nei, altså det tror jeg ikke det noe vi gikk og tenkte på I hvert fall. Fotball jo verdens største idrett, og når de gjør det bra, så skaper det, blir det sånn stopp I Norge I, hva ble det, 3-4 uker, det liksom, vi satt Norge på hold. Og jeg var en av dem som syntes det var kjempegøy at fotballen gjorde det så bra, og så vet jeg ikke om det derfor ting dabber av litt sakte, men sikkert, at dem gjør det så bra. Men jeg synes jo sånn I ettertid at det klart at hvis man ser enskilt på de prestasjonene vi gjorde oppimot prestasjonene dem, så jo den bragden vi gjør jo faktisk sportslig sett større, men så har jeg veldig stor forståelse for at fotball engasjerer veldig, veldig mange mennesker, så at man blir dratt på et lass et sånt feiring som det var gjennom hele mesterskapet fotball-VM, så det naturlig at man på en måte havner litt I skyggen av hele den festen vi var en del av da.
18: Men Thoresen, hvordan kan du si at innsatsen til ishockeygutta større?
20: Nei, jeg sa selve prestasjonen, altså det er jo bare å se på før et mesterskap. Vi hadde jo kanskje en prosent sjans til å oppnå den bransjemedaljen. Så sportslig sett så hadde jo dem en større sjans til å ryke ut en kvartfinale enn det vi hadde til å ta en medalje I et ishockey-VM. Så ja.
18: Ja, Petter Salsten, deler du den oppfatningen?
2: Jeg vet ikke om vi skal sette prestasjoner opp mot hverandre. Vi ekstremt stolte av det vi gjorde. Vi var ekstremt imponert av det fotballlandslaget gjorde. Og så tror jeg det sånn I norsk idrett at vi gleder oss over hverandres resultater. Det du begynte med om på en måte det tok litt av blesten av våre prestasjoner. Vi avslutter et VM, og så sesongen over, så det veldig naturlig at det blir en pause. Men jeg synes vi opplever at inngangen til denne sesongen, med oppmerksomheten rundt EHL, med oppmerksomheten rundt oss som organisasjon, viser at det vi gjorde forrige vår, det har blitt lagt merke til. Så, og ikke minst så synes jeg den feiringen vi gjorde sammen med fotballforbundet på Ullevål stadion I forkant av VM og rett etter vi kom hjem fra VM, viser at her gleder idrettspublikummet seg over alle gode prestasjoner, uansett hvem som gjør dem. Så vi veldig stolte av det vi fikk til.
18: Og som du sier, nå altså Elitehockeyligaen, EHL, I gang igjen. Hva ser dere da, Petter Salsten, når dere ute I hallene?
2: Konkret så ser vi at det en veldig stor oppmerksomhet rundt EHL, som er vår magnet I forhold til oppmerksomhet I den daglige. Kamper godt. Det godt med tilskuere på kampene våre, det gode seertall på kampene våre, det stor oppmerksomhet rundt starten, så det vi veldig glad for. Og så har vi, som jeg var litt inne på I sted, vi har gode underliggende tall, vi øker rekrutteringen fra år til år, og det jo noe av det arbeidet bakenfor da, som vi håper vi skal klare å utnytte momentet fra VM-bransjen til, nemlig å skape enda flere ishockeyspillere I fremtiden, gi enda flere unge spillere, eller unge barn og unge, muligheten til å prøve idretten vår. Og det må vi gjøre gjennom å få flere haller. Så både hall- og anleggsspørsmålet og rekrutteringsjobbinga jo det, den hverdagen vi driver og forsøker å utnytte de prestasjonene herrelandslaget gjorde til å få noe godt ut av.
18: Da den oppfordringen sendt. Patrick Thoresen, hva tenker du at dere må, hvordan tror du landslaget må jobbe fremover for å holde på engasjementen og ikke minst sikre rekruttering?
20: Nei, vi vil jo fortsette å ha gode prestasjoner selvfølgelig, men det klart at vi er jo avhengig av at at spillerne våre tar de neste stegene hele tiden og fortsetter å ta plass I de store ligaene der ute I verden og så jeg veldig glad for at det et ungt lag som går inn og gjør disse prestasjonene her. Det lag som spillere vi kan bygge videre på, spillere som vil være helter, store forbilder for neste generasjon ishockeyspillere, så jeg tror vi ikke skal gjøre så veldig mye annerledes. Vi skal på en måte bare prøve å forbedre det vi har startet på nå, og så tror jeg at norsk hockey sin fremtid ser lys ut. Så betyr kanskje ikke det at vi tar en bransje eller en sølvmedalje nå til neste mesterskap, men at vi klarer oftere å komme oss til et sluttspill. Det noe jeg streber etter til å oppnå I hvert fall.
18: Ja, vi satser på at ishockey-sesongen blir like bra kommende sesong. Tusen takk både til Patrick Thoresen, altså sportsjef for Herrelandslaget I ishockey, og Petter Salsten, generalsekretær I Norges ishockeyforbund. Og så har vi jo hatt hjelp, jeg må bare spørre dere også, av tv-seriene Off Campus og Heated Rivalry som har gått på tv. Har det hjulpet litt også, tror du, Thoresen? Er det favorittseriene dine det?
20: Sett noen episoder, det kanskje ikke favorittserien min, men det en serie jeg har fått med meg, så det en OK serie å sette på en torsdags ettermiddag, så det kan jeg anbefale.
18: Hva med deg, Salsten?
2: Nei, det fine serier det. Vi har jo fått litt oppmerksomhet, særlig rundt det Heated Rivalry I forbindelse med de markeringene vi gjør sammen med EOL og hele Norsk Hockey rundt Pride også, som kommer på nyåret. Så det et viktig verdiarbeid vi driver med, og det har fått bra push gjennom den serien, da, som har fått ekstremt stor oppmerksomhet, ikke minst I Canada, som jo hockeyens hjemland. Men det har også kanskje gjort at noen her hjemme som normalt ikke følger ishockey så tett har fått øynene opp, så det har vært bra.
18: Ja. I Heated Rivalry så brukes mye popmusikk fra Kanada, som du nevnte. Denne låta fra bandet Wolf Parade brukes som lydspor I flere scener, der spillerne forbereder seg til store oppgjør på isen, som de også gjør I disse dager. Vi skal høre I'll Believe in Anything.

0: Ja, kanadisk rock dette her fra Heated Rivalry også. Ishockey-musikk, Wolf Parade og I'll Believe in Anything.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: De store matvarekjedene har mye makt I Norge, men har de også drevet med ulovlig prissamarbeid ved å sende såkalte prisjegere rundt I hverandres butikker? Det skal retten nå finne ut av. Milliarder står på spill når regjeringsadvokaten møter matgigantenes toppadvokater. Det forteller podcasten Oppdatert.
3: En regntung høstdag I 2026 går et kobbel av mørkkledde advokater inn dørene I Gulating lagmannsrett I Bergen. De har forberedt seg på denne dagen I årevis, for de neste ukene så skal de kjempe I det som tidenes største konkurranserettssak.
4: Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere I konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere. Det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet I Gulating lagmannsrett I dag. Kjedene ville ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk I straff.
3: Men det ikke bare milliarder av kroner som står på spill. For resultatet av rettssaken kan få konsekvenser også for lommeboka di. Har matkjedene misbrukt makta seg?
5: Du på oppdatert. Jeg heter Gry.

0: Det en mild vårmorgen I 2018, og I det store teglsteinsbygget der Norgesgruppen holder til på Skøyen I Oslo, har de ansatte akkurat startet dagen da det kommer uventet besøk. Uten forvarsel går folk fra konkurransetilsynet inn den store glassentreen for å hente ut en mengde data og dokumentasjon. Og I over to dager så skal de samle informasjon om det kjedens mange butikker holder på med. Det samme skjer med dagligvarekjedene Coop og Rema 1000.
1: Konkurransetilsynets oppgave jo å følge med på at bedrifter har en sunn konkurranse seg imellom, sånn at vi som forbrukere ikke må betale mer for varene våre enn vi burde.
0: Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24, og grunnen til at de gjennomfører den rassian her, det at konkurransetilsynet mener at dagligvarekjedene har holdt på med noe de ikke burde. Og derfor henter de nå ut en masse potensielle bevis, for det de mistenker ulovlig praksis.
1: Ja, ifølge tilsynet handler det I stor grad om samarbeid og deling av prisinformasjon, altså at de mektige dagligvareselskapene har delt informasjon om prisene sine med hverandre på en måte som tilsynet mener har gått utover konkurransen og da også prisene I butikkene vi handler I.
0: Og det at konkurransetilsynet gjennomfører rassia mot akkurat Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ikke tilfeldig. Sammen de nemlig de tre største aktørene I Norge og kontrollerer omtrent 95% av markedet.
1: Det mye makt fordelt på noen veldig få aktører, og det på noe vi jo trenger hver eneste dag, mat, så det jo kjempestor omsetning I denne bransjen også. Men disse kjedene mener på sin side at de ikke har gjort noe ulovlig, at de ikke har noe å skjule, at dette var godt kjent, og de sier at de har samarbeidet med konkurransetilsynet.
0: For det tross alt ikke ulovlig å sammenligne priser med konkurrenter. Men det usikkert akkurat hvor grensa går om samarbeid om tilgang til priser, og nå mistenker altså konkurransetilsynet at kjedene har tatt det alt for langt. Konkurransetilsynet har nemlig fulgt særlig med på en spesiell praksis som har fått alarmen til å ule.
1: Se for deg at en person som jobber for Rema 1000 går inn på en Coop-butikk med en scanner I hånd. Denne personen kan gå bort til ulike varer, skanne prisen og sende informasjonen rett tilbake til hovedkontoret. Så kan de der raskt justere egne priser for å matche konkurrenten. Og disse personene, de blir kalt prisjegere.
0: Og det akkurat denne praksisen konkurransetilsynet mener at dagligvarekjedene har misbrukt.
1: Ja, de mener at prisjegerne har bremset konkurransen. For når jegerne har vært I rivalenes butikker og funnet ut at prisene på en bestemt vare har gått opp, så har det ført til at de har kunnet svare på prisendringen med en gang. Og det mener tilsynet har gjort det mindre attraktivt for kjedene å senke prisene på varene sine. For når du vet at konkurrenten kommer til å, ja, nærmest ofte kopiere prisen dine umiddelbart, hva egentlig poenget med å senke prisen I det hele tatt?
0: Og det derfor konkurransetilsynet mener at prisjegerne har skadet konkurransen på en måte som ulovlig. Så når konkurransetilsynet har tatt med seg det de finner av potensielle bevis, så drar de tilbake til kontorene sine og begynner å gå gjennom alt. Og etter hvert så skal de finne noe som gjør at mistanken om ulovlig prisdeling blir enda sterkere. De neste årene fortsetter konkurransetilsynet å gå dagligvarekjedene etter I sømmene. Materialet de samlet inn under rassian så stort at det tar lang tid å gå gjennom alt. Og samtidig som de jobber med etterforskninga, så fortsetter matvareprisene å stige.
2: Prisen på mat har økt dobbelt så mye som prisene ellers. Bransjen beskyldes for å utnytte koronasituasjonen.
3: Handleturen blir dyrere. I dag satte dagligvarekjedene opp prisene. Regjeringen vil ha svar på hvem som sitter igjen med pengene.
4: Vi ser på enkelte varer en prisøkning som vanskelig lar seg forklare.
5: Du har kanskje merket det I det siste. Maten har blitt dyrere og dyrere.
6: Handlekurven stort sett alltid vesentlig dyrere enn den var tidligere.
7: Sånn som karbonadvei, melk, frukt og grønt.
8: Jeg begynte først som student nå, og da kjenner du selv at det noen ting som koster mer enn det du har gått og handlet for mamma tidligere.
0: Men så, I 2024, etter et offisielt varsel noen år tidligere og mye frem og tilbake, så har Konkurransetilsynet landet på en konklusjon. Derfor kaller de inn til pressekonferanse på et hotell I sentrum av Oslo.
9: Jeg heter Gudvold, jeg kommunikasjonsdirektør I Konkurransetilsynet.
1: Det stor spenning knyttet til dette. Det har jo vært en razzia, det ikke spesielt vanlig. Og vi vet da at milliarder står på spill. Fremfor seg så har tilsynet utskriften av en intern e-post de fant da de hadde denne razzian I 2018 mot de tre store kjedene. Og e-posten, den skrevet av en av sjefene I de tre matkjedene, og nå leser en representant fra tilsynet høyt fra denne mailen.
10: Slik det har blitt nå, med åpen prissjekk, eller om alt skulle ligget på nettet, så kan det være konkurransehemmende.
1: Og dette mener altså konkurransetilsynet en innrømmelse av at det kjedene har holdt på med, det har svekket og dempet konkurransen.
0: Og så kommer til slutt vedtaket fra konkurransetilsynet.
11: I dag har konkurransetilsynet ilagt overtredelsesgebyr på til sammen 4,9 milliarder kroner til tre dagligvarekjeder for brudd på konkurranseloven. Saken gjelder brudd på reglene om konkurransebegrensende samarbeid, og gebyrene på 1,3 milliarder til Coop, 2,3 milliarder til Norgesgruppen og 1,3 milliarder til Rema.
0: Og det Norgeshistoriens største konkurransegebyr for brudd på loven. Avsløringen til konkurransetilsynet får både butikkkunder og politikere til å reagere.
12: Det har vel de fleste visst hele tiden. At det samarbeid. De eierne kan vel umulig bli så rike hvis de sier at de taper penger, som ikke de gjør.
13: Fortjener de å få dette gebyret?
14: Absolutt. Absolutt.
15: Jeg tenker at det veldig fint at man ettergår og ser på hva som skjer ute I handel. Og siden det falt en dom, så må det jo være noe I det. Og da tenker jeg at konkurranse viktig for forbruker. Og jeg tenker også det viktig for alle oss kjedene, fordi det handler litt om vareutvalget vårt og også priser.
16: Flere av partiene på Stortinget sier de ønsker endringer I dagligvaremarkedet etter at de tre store dagligvarekjedene nå har fått gebyrer på nesten 5 milliarder kroner for prissamarbeid. Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt tar alle til ordet for å regulere hvor store kjedene kan bli. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener gebyret må være det første skrittet I en opprydning I bransjen.
1: Men kjedene rykende uenige. De mener absolutt ikke de har brutt loven. Tvert imot hevder kjedene at prisjegerne bare bidro til hardere priskonkurranse fordi de har motivert hverandre til å kutte I prisene. Og kjedene påpeker også at prisene jo var tilgjengelige for alle som vandret inn I butikkene. Kjedene mener også at konkurransetilsynet kjente til praksisen rundt prisjegerne I mange år, uten å gripe inn. Og derfor legger de inn en formell klage på vedtaket på 4,9 milliarder kroner. Så nå må konkurransetilsynet forberede seg på en virkelig lang kamp.
0: Først går saken til klagenemnda. Og det I 2025 at konkurransetilsynet vinner gjennom med vedtaket sitt. Men kjedene nekter å gi seg. De vil ta saken videre til domstolene. Så nå, høsten 2026, går den historiske rettssaken I Gulating lagmannsrett I gang. I den betonggrå bygninga I Bergen går de dresskledde advokatene en etter en inn I rettssalen.
1: Advokatteamet til Konkurransetilsynet møter de skarpskodde advokatene til de mektige dagligvarekjedene I et rettsdrama som skal vare I 2 måneder, fra oktober til desember. Og allerede første dag blir det klart at de 2 sidene av saken, de kunne ikke vært mer uenige om virkelighetsbeskrivelsen.
17: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at det sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
18: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden jo ikke enig I det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser, og sånn sett det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
1: Det store summer på spill, og både kjedene og tilsynet står overfor en heftig kamp. Men mange tror allerede at uansett hva utfallet blir her, så kan saken gå hele veien til Høyesterett.
0: Sindre, det vil trolig bli en årelang kamp I retten dette her. Hvilke konsekvenser kan denne saken få for kjedene og oss vanlige folk?
1: Ja, sannsynligvis får vi jo først et svar med 2 streker under I 2028, da Høyesterett har presumptivt behandlet dette. Og det kan jo ende med at kjedene slipper deler eller hele boten, men vinner tilsynet fram, så må jo ordningen med prisjegere endres. Og da blir det jo spennende hva slags system vi da får. Hvis kjedene får mindre innsyn I hverandres priser, så kan det bli større forskjeller på hva Kiwin eller Grandiosaen koster dag til dag. Men om det betyr at prisene totalt sett blir billigere eller ikke, det vet vi jo foreløpig lite om, men nå skal jo dommerne få sagt sitt om det. Og hva de kommer fram til vil jo legge litt malen for hvordan vi opplever denne saken I ettertid.

0: Her tror du finner flere episoder I appen NRK Radio.
1: Tre modne damer, et stykke oljefond og en sleip hevn danner bakteppet I en ny norsk komedie med premiere I morgen. Pensjonskuppet heter filmen, og du møter to av hovedrolleinnehaverne Hege Skøyen og Anette Hoff her om litt.
0: Nå, Ida. Det jo også høst I hele landet vårt. For noen har det faktisk I Norge regnet helt siden juli. Så jommen meg, så det bra at vi har en masse deilige tv-serier å se mens vi under det pleddet og koser oss inne. Jeg elsker I hvert fall det. Å se på tv-serier spesielt nå kan finne trøst I det når hverdagen dundrer på og det mørkt og vått ut. Det deilig å bare forsvinne litt liksom, inn I noe annet. Hva med deg?
2: Jeg følger deg helt. Jeg elsker det, og den gode samvittigheten man kan ha nå, det bare å bli sittende, tenker jeg utover kvelden.
0: Ja, det akkurat det. Det kjennes liksom så riktig.
2: Nå det helt lov.
0: Ja. Ja. Og du har jo fått meg til å se serien Øst for Eden på Netflix. Du inviterte jo Asbjørn Slettemark til å snakke om John Steinbeck-klassikeren, som nå går på Netflix altså, og dere to anbefalte den så veldig, så jeg I gang med den.
2: Ja.
0: Og selv om den altså supermørk,
2: ja.
0: Så den jo dødsbra.
2: Ja, men den såpass intens at da må du nesten ha en liten pause etterpå, for det jo både en, ja, det en litt sånn mental øvelse å se, den ganske, ganske triste greier.
0: Ja, det akkurat det. Og når jeg ikke har tatt pause så godt og lagt meg, har jeg sovet dårlig og drømt masse greier. Men jeg har nå et triks, og det jo å se den serien som alltid redder meg, en sånn comfort-serie som det kalles, Friends.
2: Ja,
0: ikke sant? Da finner jeg roen I sjela. Datteren min og jeg, vi har det som en greie at når livet røyner på, så ser vi på Friends sammen. Jeg tror vi har jo sett alle episoder mange, mange ganger, og det jo nettopp en av greiene med det hele. Jeg har vært forsket på dette her til og med, at det faktisk sunt for hjernen. Greia jo rett og slett at du vet hva som kommer til å skje. Du vet hvilken sinnsstemning du kommer I, og det gjør at du bare slapper helt av, alt på en måte kommer I balanse så man skal ikke skamme seg over å ha en serie man ser igjen og igjen, det faktisk sunt for hjernen din har du en sånn serie som du ser på igen?
2: Jeg følger det der også, jeg føler vi nok I Friends-generasjonen, det glade 90-tall på slutten der, vi hadde egnet Friends-kvelder vi så det I ungdommen og nå, å se det igjen det nostalgi
0: og nå har jeg nemlig tenkt da at du og jeg har jo da delt litt tips blant annet med denne SP-en og vi en stor gjeng I Studio 2.
2: Mm.
0: Og da tenker jeg ikke på bare vi som lager det, jeg tenker på alle de som lytter til oss også. Dere alle en del av denne Studio 2-gjengen. Og nå det på tide at vi hjelper hverandre, sånn fra en Studio 2-lytter til en annen. Hvilken serie ser du på, nå som du virkelig har lyst til å anbefale til noen andre? Altså det kan være en ny serie, eller en serie du ser igjen og igjen, fordi du bare elsker den. Skriv inn I appen NRK Radio, søk opp Studio 2, og send inn slik at andre kan kose seg med det du vil vet at de kommer til å like, I hvert fall at du liker det da. Hva med deg, Ida? Har du en anbefaling til en ny serie utenom Øst for Eden og en gamle serie Friends?
2: Åh, det så vanskelig det man liker selv å påtvinge det andre, men jeg liker jo litt sånn...
0: Ja, men du tenker påtvinge, jeg kan bare tipse om, og så får de finne ut av selv.
2: Jeg tipser om, fordi jeg liker Cillian Murphy, den engelske skuespilleren, eller han vel fra Irland egentlig. Han spiller jo I Peaky Blinders.
0: Ja.
2: Det en ganske mørk serie det også, nå høres ut som jeg bare liker sånt, men den også, og nydelig musikk det, Nick Cave jo en sentral musiker som spiller låta til serien den anbefaler jeg da
0: Peaky Blinders og så kom jo The Diplomat-serien I dag også på Netflix om det amerikanske diplomatparet Kerry Russell, kul dame
2: veldig, veldig
0: spiller da ambassadør I England med en villstyring av en mann som også toppdiplomat etter hvert vicepresident nå det fjerde sesong og det henger jo sammen med at strømmeselskapene vet at vi liker dette her da, med å gå inn I et univers som vi kjenner fra før da. Det jo sikkert derfor de også nå skal lage en ny sesong av Girls du fikk kanskje med deg det, serien til Lena Dunham som jo var stor suksess for cirka 10 år siden, så du på den eller?
2: Den så jeg faktisk ikke, så den kan jeg se med nye øyne.
0: Ja, nettopp jeg elsket den, jo litt usikker på det der med en oppfølger da går jo ikke alltid så bra med oppfølgere
2: nei, skal være forsiktig
0: spesielt hvis det vært en lang stund I mellomtiden Ted Lasso derimot gikk jo bra der skulle jo egentlig slutte så han kom tilbake nå med at han da coach for trener for damene har fått god kritikk, jeg liker den godt
2: jeg likte også den
0: og så har New York Times laget en liste på de beste tv-seriene sendt siden 1. januar år 2000
2: Oi.
0: Og da har de fått alle

0: mulig folk fra TV-verden til å stemme frem sine favoritter, altså manusforfattere, regissører, skuespillere, laget en liste på 100 stykk, og på topp da, altså så tredjeplass, Mad Men, The Wire, på andre plass, og Breaking Bad på første.
1: Ja.
0: Så der det også noen gode tips, og send inn da, folkens, hvis, hvis dere har noen serier som dere tenker at andre kan ha glede av, nå som vi I denne fasen i året, hvor vi kan krype under et pledd, med god samvittighet, kose oss med et eller annet. Send inn deres tips, skal vi dele de videre. The Wire, som jeg nå nevnte, var på andre plass til New York Times. De hadde en låt som de fikk forskjellige artister til å tolke til hver sesong. Nå tenker jeg vi kan høre originalen. Her Tom Waits, A Way Down in the Hole.

0: Det var altså Way Down in the Hole, Tom Waits låta som ble brukt av The Wire. Litt forskjellige varianter hver sesong. Vi har fått inn noen tips vi, Ida.
1: Hva får høre?
0: Jo, Arne sier, jeg anbefaler Four Hands, Two Sonatas. Det en god serie fra Sør-Korea. Masse god pianomusikk og rivalisering mellom to unge musikere. Four ja. Hands, Two Sonatas. Trine Lise sier hun har sett mye på Friends. Hun også. Og så har vi Aril. Morse og Lewis fint å se på flere ganger. Litt tørr brittisk humor og alltid øl på puben etter at de har arrestert morderen.
1: Det krim på sitt beste.
2: Dette Studio 2. I NRK P2.
0: Nå har vi fått inn Knut Hoem, vår litteraturkritiker her I NRK. Knut, har du en favorittserie?
3: Ja, altså jeg har sett på The Bear.
0: Ah, ja.
3: Den restauranten I Chicago?
0: Nei, Philadelphia.
3: Philadelphia, ja.
0: Mm. Ja. Elsker den.
3: Med enorm glede.
0: Ja, ikke sant? Den bra. Ja. Apple TV den. Ja. Ja, bra tips, Knut. Ja,
3: eller var det Disney Plus?
0: Å nei, ja, det var Disney Plus. Du har rett. Åh.
3: Nok jeg ikke har tilgang til, så jeg har ikke sett sesong 5.
0: Ah, jeg skjønner. Ja, ja. Men da har du noe å glede deg til, da. Hvertfall, det bra. Men det ikke det du skal her for å snakke om. Du skal selvfølgelig snakke om en bok. Og greia Knut, at du tok kontakt med oss for noen dager siden, og sa at du var I ferd med å lese en bok som du synes både morsom og smart. Andreas Taraldsens debutroman Ultima Thule. Han har noe på hjertet. Det sa du, og I tillegg nordområdene som man skriver om, det del av en liten trend. Og hvis vi begynner med den der trenden da, Knut, hvorfor kommer det så mange bøker nå som utspiller seg nord for polarsirkelen I år?
3: Ja, altså det I alle fall opp til flere som skriver fra et veldig begrenset område, så kan faktisk være enda mer geografisk precis. Altså I vår så kom jo samisk-norsk komikeren Isalill Kolpus fra Bugøyfjord med Hvem drepte John Savio? En personlig beretning om den samiske kunstneren John Savio.
0: Ja.
3: Han har jo fått en renaissance nå. Morten Strøksnes, en av våre mest kjente og best dyktigste reisebokforfattere, aktuell med en som heter, bok som heter Elementærpartikler, der han reiser til hjemkommunen sin, han fra Kirkenes, og han reiser til hjemkommunen sin sammen med sin 10 år gamle sønn. Og så det Remi Skytterstad fra Tana, som debuterte tidligere I høst med den brett anlagte romanen Elva som renner rundt livet. Og hvorfor det sånn? Altså, jeg tenker jo at dette her et geopolitisk brett punkt, sant, med nærheten til Russland på den andre siden av grensen, og I tillegg så kommer alle konfliktene mellom majoritetsbefolkning og samisk urbefolkning, og masse politiske spenninger internt også I den samiske befolkningen, nye partier dukker opp, sant, Nordkalott, folket, masse som skjer, samt en evig kamp om hvem som skal eie de rike naturressursene og klimaendringene. I det hele tatt, alt dette tror jeg grunnen til at nordområdene nå skikkelig fruktbar litterær mark.
0: Ja, og siste skudd på stammen på dette viltvoksende treet altså Andreas Taraldsen og boka Ultima Thule. Og for antikkens geografer så var Ultima Thule betegnelsen på det ytterste ukjente nord. Og det altså dit vi skal I boka, I en fortelling lagt til et fremtidig Nord-Norge som balanserer på kanten av verden slik vi kjenner den. Hvem Andreas Taraldsen?
3: Jo, han fra Jarfjord I Sør-Varanger. Fagutdannet kellner, noe han har skrevet bok om, den het Hvem drepte kellneren, og handlet om, om forfall, altså fag I kellnerfaget I forfall.
0: Ja.
3: Men dette altså hans debutroman, der en ung mann kommer tilbake til Ultima Thule, som blitt et slags hyperkapitalistisk Disneyland. Altså vi I en slags fjerne, I en slags fremtid, jeg vet ikke helt når, noen år frem I tid. Lokalsamfunnet I praksis nedlagt. Folk spiller bare lokalsamfunn til glede for turistene. Altså de later som de sitter, som det som de sitter, ja, altså alt bare et spill.
0: Ja.
3: Det dyrkes også vin I stor skala, fordi at klimaendringen har ført til at det blitt kjempe sånn fruktbart terroir, eller hva det heter der oppe.
0: Mm.
3: Og så tilbys det kongekrabbesafari, og det kun en liten, altså alt blitt sånn kjøpt opp av multinasjonal storkapital, bortsett fra en liten pub med opprørere som drikker makkøl og holder stand. Det dukket opp noen ild illegale bryggeri Laug som produserer illegalt makkøl, fordi at ellers så skal alle bare drikke Hurtigruten AS sin vin, eller hva det nå var. Og oppi dette så kommer da denne unge mannen som mener det, at den eneste måten å få gjort noe med dette på, og få makten tilbake til folket, det å gjennomføre en sosialistisk revolusjon.
0: Ja.
3: Og Bibelen da selvfølgelig, det Kapitalen av Karl Marx, som han ønsker å oversette til samisk.
0: Karl Marx oversatt til samisk, ok. Jeg vet at du kaller boka en marxistisk dystopi. Det var ikke noe jeg visste at det var en sjanger.
3: Nei, ikke jeg heller strengt tatt, men Taraldsen har faktisk et helt tydelig litterært forbilde som overrasket meg, nemlig Kjartan Fløgstad. Det finnes jo veldig mange Solstad epigoner i Norge, altså veldig mange unge forfattere som forsøker å skrive som Dag Solstad. Dette er faktisk første gang jeg har kommet over en forfatter som forsøker å skrive som Kjartan Fløgstad. Han opptrer også i romanen, han har fått en liten birolle i boken. Og kan si at altså, det som jo er kjennetegnet Fløgstads forfatterskap, det er jo at den befolket av mennesker som har veldig mye på hjertet, men som kanskje ikke strengt tatt har noe i hjertet. Altså veldig ofte så var jo Fløgstads romaner litt sånn kalde og fullt av overdrivelser. Overdrivelsen var liksom det sentrale, og veldig politiske. Ja. Og du kan si at det er liksom i den tradisjonen der Taraldsen går inn, originalt nok.
0: Og du synes jo at denne romanen er ganske bra. Hva er det du liker med den?
3: Jo, altså det er en roman med styrker og svakheter, vil jeg si, sånn som det ofte er med debutromaner. Altså det, og det er på en måte helt i orden. Alt som handler om å forsøke å få kapitalen av Marx, altså kartet, til å stemme med terrenget, altså Sør-Varanger, i en nær fremtid. Altså alt det der, med å forsøke å overføre tankegodset i kapitalen til lokale forhold, synes jeg er helt utrolig morsomt. Altså det å bruke et marxistisk analyseapparat for å forsøke å forstå utviklingen i nord, og dette er tullet Taraldsen utrolig mye med. Altså han kommer for eksempel inn på sånn snøskuter. Hva ville Marx synes om snøskutere? Ville han vært for eller imot? Så bestemmer han seg for at Marx ville vært for snøskutere. Og dette her er det egentlig ganske mange lag. For det at på 70-tallet så var det jo en haug med frigjøringsbevegelser over hele verden, langt unna Tyskland og Marx, som forsøkte å ta tankegodset i kapitalen og tilpassede lokale forhold, ja. Og veldig mange av de hadde en kolonihistorie og måtte forholde seg til kolonisatorer, og akkurat dette er jo også det som skjer med den samiske befolkningen anno 20, et eller annet, Gud vet, i denne romanen, sant? At du har tankegodse, og så har du storkapitalen som har tatt over, men med hjelp av Marx sine tanker så kan du da endre på dette.
0: Og hva er svakheten da? Du sa det var både styrker og svakheter.
3: Ja, altså svakheten er kanskje at det er litt lite fremdrift. Altså, for å være litt sånn frekk da, så tenker jeg at det er sånn vill reise i somletogfart, og det som på en måte er driveren her, eller motoren, det er jo det at vår hovedperson, han har hørt rykter om at det fantes en sosialistisk agitator som het Elisif Wessel, som faktisk har levd, som faktisk fantes,
0: ja.
3: At hun begynte på å oversette kapitalen til samisk. Og i og med at han her ikke kan samisk, og det å forsøke å få de kjøre gjennom KI, det hjelper å bli bare sånn merkelig jodling og ralling, så leter han etter det forsvunne manuskriptet til Elisif Wessel. Det er liksom det som skal drive romanen fremover. Det er kanskje en litt tynn drivkraft.
0: Ja.
3: Når det er sagt, det finnes noen sånne absolutte høydepunkter her. Et høydepunkt, det er for eksempel historien om hvordan kongekrabbene kom til Nord-Norge. Dette er jo en sann historie som Taraldsen dikter på. Jeg vet ikke om jeg har tid til å lese høyt akkurat hva som skjedde.
0: Ja, nei, jeg tror dessverre faktisk ikke du har så... Det blir kort, veldig kort.
3: Ja, jeg kan oppfordre folk til å bare gå inn på side 77 i Andreas Taraldsens debutroman og lese om når Steinar og Birger ror ut på fjorden, får kongekrabbe i nettet og bestemmer seg for at at vi for at de skal koke den, bare koke den, og så fyller de en kjele med noen 100 liter med vann, koker den, og kommer frem til at det smaker alldeles utmerket.
0: Mer altså i boka til Andreas Taraldsen, Ultima Thule. Hvis vi skal oppsummere, hva konklusjonen når det gjelder denne første romanen hans?
3: Altså, jeg føler at dette en roman som måtte komme. Altså, det jo sånn at vi lever i en tid der det høyrebølge flere steder i verden. Ikke minst blant de unge i dette landet har vi sett. Men det også, spesielt i enkelte store byer, en tydelig venstrebølge. Og ut fra denne bevegelsen så springer denne her romanen, vil jeg si. Den mangler som nevnt litt fremdrift, men den har også minneverdige scener som denne her kongekrabbefisketuren som vokser på meg. Så jeg vil si at Andreas Taraldsen, han treffer tidsånden på sin helt egne sprø måte.
0: Perfekt, takk til deg Knut Hoem. Vi har snakket altså om Ultima Thule, som den første romanen til Andreas Taraldsen.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Og nå skal vi ha musikk I Studio 2. Countryartisten Maren Davidsen fra Stavanger nemlig ute med sitt debutalbum. Det har fått titlen This is where I leave you. Og hun sier at det albumet handler om å gi slipp, for eksempel på et forhold, en by man flytter fra, eller en gammel versjon av seg selv. Vi skal høre låta Dimensions.

0: isn't real. Ja, det var Maren Davidsen dette her med Dimension. Så vi har jo snakket om tv-serier, Jeanette, og det engasjerer, får vi se.
1: Ja, veldig, det veldig gøy. Det en her som anbefaler to tyske serier, Das Boot og Babylon Berlin, som jo nå kommer ny sesong. Ordentlig godt laget og forfriskende med noe annet enn amerikanske serier, skriver Frank, og det jo et godt poeng. Og så det Christina, elsker serien Dark, tysk science fiction og thriller-serie på Netflix. Og det jo høres spennende ut. Harald, han synes at det bare teit at vi snakker om dette her med tv-serier. Han synes vi skal vokse opp. Han sier at resten av landet går på elgejakt, rypejakt, rådyrjakt, parterer og fryser inn, legger om hjul, skifter olje og gjør bilen vinterklar. Så han ikke så opptatt av å se på serier. Men det Gudmund, Northern Exposure, fantastisk 90-tallsserie. Og det flere, men ok, jeg kan ta en siste da. Det The Death of Bunny Monroe og Straight to Hell og DTF St. Louis. Ja, den veldig bra.
0: Okay.
1: DTF St. Louis, kjempebra på HBO. Ja.
0: Nei, men her har vi mange tips, så vi fortsetter med deg, Espen Aas. Har du noen favoritter, du?
2: Ja, altså, jeg istemmer gjerne Babylon Berlin, selv om jeg tenker at hvorfor skal man se på andre lands serier når det så mye gode brittiske serier? Så jeg ville jo kastet meg over Slow Horses,
1: min
2: eneste gang. Fantastisk bra.
1: Siste sesong. Åh, det så bra.
0: Det veldig bra at vi enes om den. Men du, om en drøy time så det Dagsnytt 18, og det det du skal ha fokus på nå, bare så du vet det. Hva det dere har på program i dag, Espen?
2: Jo, fordi oljefondet skal jo nå få nye etiske retningslinjer. Det ikke alle som helt forstår hvorfor vi nå fortsatt skal si nei til å investere i tobakksselskaper, men det helt greit å investere i atomvåpenselskaper. Og statsminister Floken, den fortsetter jo i Sverige, den en måned etter valget klarer stadig ikke sosialdemokraterna å samle et flertall. Og så skal Formel 1 tilbake til Afrika etter over 30 år, og de skal til Rwanda. Dette klassisk sportsvasking, ifølge vår sportskommentator.
0: Ja, om en drøy time altså i NRK P2. Etter oss så hører du Espen Aas og Dagsnytt 18.
1: Men vi fortsetter vi altså frem til klokka 18. Hoffsorgen over, og vårt nyorganiserte kongehus har begynt å jobbe igjen. Hvordan ser det ut til at kongefamilien vil løse de nye oppgavene sine? Det spør vi i Blått blod i studio 2.
0: Og tre modne damer, et oljefond og en sleip hevn danner bakteppet i en ny norsk komedie med premiere i morgen. Pensjonskuppet heter filmen, og du møter Annette Hoff og Hege Skøyen som spiller i den her straks.
3: Klokken 17, her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
4: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
3: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Barnetv-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
5: Hallo fisk, hva det som stikker under over?
6: Ja, det nok bare meg det over.
5: Jaså.
6: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
7: Eli Rigg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
3: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
8: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjestelsen og Jeanette Plateau.
0: Tre modne damer, et stykk oljefond og en sleip hevn danner altså bakteppet i en ny norsk komedie med premiere i morgen. Pensjonskuppet heter filmen, og du møter to av hovedrolleinnehaverne, Hege Skøyen og Anette Hoff, her om litt.
1: Kong Håkon den 8. Har besøkt forsvaret i Nord-Norge, mens hans mor, dronning Sonja, skal åpne en munkutstilling i Spania. Vet vi mer nå om hvordan kongefamilien vil løse de nye rollene sine? Det spør vi i vår kongelige torsdagsspalte.
8: Blått blod i Studio 2.
1: Ja, hornmusikken må på jobb for å si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
9: Takk skal du ha.
1: Og velkommen til deg, Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
9: Mange takk.
1: Vi skal straks snakke om den norske kongefamiliens offisielle oppdrag de siste dagene, men har dere lagt merke til andre kongelige nyheter den siste uka som verdt å nevne?
9: Det har jo hovedsak vært rundt Kong Håkons besøk da, som har vært mest i fokus, og det, spesielt dette at dronning Sonja ikke er en del av kongehuset lenger, det har vært litt nytt, og så har det igjen, har jeg måttet prøve å forklare nettopp hva kongemoren er, og deres majestet, og hva som er riktig tiltaleform når man omtaler dronning Sonja.
10: Jeg har også lagt merke til at kronprins Christian i Danmark har bursdag i dag. Det er kanskje også, kan man også trekke frem. Han feirer 21 år, og da har det kommet nye portretter av han i Kongelig Livgardes gallauniform. Første gang han har på den. Han har fått en ny orden, det er sikkert du opptatt av, Ole Jørgen.
9: Veldig stor kommandør av Danebrogsordenen.
10: Ja, som da bare gis til fyrstelige personer, har jeg lest. Så det er jo stort å få.
1: Må man gjøre noe for å få den orden, eller bare egentlig bli født i den riktige familie?
9: Det er nettopp sånn det er i kongehuset, skjønner du må bare bli født.
1: Ja, men siden det er så stor deal at han har fått det. Ja,
9: det er vel egentlig, det er bare 7 av disse store kommandør hva heter det, insigniene av bare den tilfeldighet at det ble ikke lagd fler da de etablerte den graden. Ja. Så det har de da holdt som en tradisjon siden, og så er det jo da at det gis til da spesielt det danske kongeparet, av kongen selvfølgelig som er stormester, og til deres kronprins da. Men kong Harald for eksempel var også stor kommandør, og kong Konstantin den andre av Hellas har vært storkommandør, men det er til enhver tid disse 7 da.
10: Så enda tydeligere at han er en viktig rolle som kronprins da, kanskje med den orden.
1: Ja, nettopp en markering. Men tilbake til Norge. Hoffsorgen etter kong Haralds død er over. Kongefamilien er i gang med offisielle oppdrag. Einar, hva har de gjort?
10: Jo, altså, dronning Sonja har vært på Riksarkivet og fått se tegninger og brev som folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. Så det var en markering som framstod viktig for henne. Fikk også med seg en bokser hjem med ting hun kunne se på i fred og ro. Sikkert hyggelig. Og senere i måneden så skal hun også til Spania da, for å åpne utstilling med Munch og Picasso, som jo er i hennes ånd, kan vi si. Men kanskje det viktigste da, det er den første offisielle reisen i Norge for kong Håkon, som gikk til Narvik og Bjerkvik i Nordland først, der det var både konsert på torg og møter med mennesker som opplevde å få huset sitt bomba under 2. verdenskrig, for eksempel, og besøk på krigsminnesmerket der. Og så var han vært på besøk i Finnmark, der han har besøkt Heimevern og flere andre militære kompanier som er med på å vokte grensa mot Russland i vårt nordligste fylke.
1: Og hvorfor tror dere kongen besøkte Nord-Norge først?
9: Jeg vil tro at det henger litt sammen med denne oppmerksomheten som nordområdene har blitt dels de siste årene, i den litt mer spente situasjonen man ser i Europa, da, spesielt på bakgrunn av den Russlands invasjon av Ukraina, og president Donald Trumps litt tilforlatelige inntrykk av NATO. Altså det, det er på hver sin pol, sånn sett, ikke Nordpol og Sydpol, men hver sin diametrale motsetning pol, så det har man da to personer som på en måte aktualiserer det da, enten om det er Grønlandsspørsmålet eller at vi har en nabo i øst som har gått i krig mot et naboland, som gjør at på en måte denne optimismens tidsalder på en måte har gått til grunne da, og at man må rett og slett se realitetene mer i øynene.
1: Mm, og det er jo et tydelig forsvarstema på hans første reise, Einar. Hva tenker du om det? Hvorfor det?
10: Altså, det handler kanskje litt om at han nå på helt offisielt vis er øverstkommanderende i det norske forsvaret. Han har jo også vært det når han har vært kronprinsregent, men det er jo monarken som er det, og nå er han jo det på fulltid, kan man si. Da. Så det er jo kanskje en markering av den overgangen, og at han altså, og det er jo ikke noe. Og han er jo det på den måten at de av de soldatene han møter har jo kongens monogram på lua, for eksempel, så det er jo ikke riksvåpen eller portrett av statsministeren eller noe annet, det er jo monarkens.
1: Ja, og under besøket i Narvik så ble kong Håkon også spurt om hvordan det har vært i ukene etter kong Haralds død. Vi kan høre hva han svarte.
11: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig. For meg, noe av det som har vært veldig spesielt, er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange.
12: Hva savner kongen mest med sin far?
11: Ja. Det er kanskje at jeg kan snakke med han, da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Åh, kong Håkon savner å ringe pappa. Hvor mye fokus har det vært på kong Haralds død og tronskifte i kongefamiliens første oppdrag, Einar?
10: Ja, det har jo hatt et visst fokus da, så for Håkon kanskje først og fremst i intervjuer og fokuset fra pressen som vi hørte her på hans første reise. Men så er det jo handler litt om tap og savn også når han møter krigsveteraner, som han gjorde i Narvik. Og på Sonjas besøk hos Riksarkivet så var det jo det som var kanskje hovedfokus da, at hun så på disse tingene som folk la på Slottsplassen. Men så kan vi jo kanskje si at det er jo kanskje særlig vi i media da, som veldig gjerne vil at det skal fram noen følelser om hvordan det er å miste et nært familiemedlem, både hos Sonja og Håkon, så vi bidrar kanskje litt da til at det får større fokus enn de kanskje har tenkt selv.
1: Ja. Reisen til Nord-Norge var også starten på en kongegjerning for kong Håkon, altså hans regjeringstid. Har vi fått noen hint om hva slags konge han kommer til å være, Ole Jørgen?
9: Det er jo et veldig godt spørsmål. Det sier jo sitt at han valgte samme valgspråk som både kong Harald, kong Olav og kong Håkon den syvende. Da går det jo inn igjen i en tradisjon med dette alt for Norge. I motsetning til sine forgjengere så analyserte han jo alt for Norge slik han selv ser det, hva han legger i det. Og det kan jo både være positivt og negativt, det på en måte, at det egentlig kanskje bør være folket som på en måte tolker alt for Norge på hva det er 5,5 millioner forskjellige måter av da, befolkningen her i landet, men også fint fordi at man da ser hva slags kong han tenker å være. Og det er jo, ikke sant, dette med at det handler om at vi må være villige til å offre alt for Norge. For kongeriket, og det er også han villig til, er jo nærmest det han sier i den første talen som han holdt etter kong Haralds bortgang. Og så ser man jo det at det er disse beskytterskapene har blitt satt på vent, der er det nye vurderinger som må tas, fordi at kronprinsparet har blitt kongeparet, og det at denne siktkonferansen heller ikke kommer til å gå for seg på samme måte som tidligere. Det er jo en konferanse som har fått litt sånn titt og ofte kritikk for å ta litt for mye, eller gi litt for mye fokus til næringslivet og gründerskap, og det at det nå da settes på vent til man har klart å finne en annen ramme for det, eller kanskje det ikke blir noe av mer, det kan også hende, så viser det at det i hvert fall er gjennomtenkt her, og det er litt som kong Charleston III i Storbritannia sa den gang han var fyrst av Wales, at jeg kan ikke gjøre det samme som konge, som jeg gjorde som fyrst av Wales.
1: Nei.
9: Og det ser man også nå, at det ligger også til den norske kongerollen.
1: Mm.
10: Jeg synes også det framstår som at han skiller seg litt fra sin far på noen områder, han er jo et annet menneske. Jeg synes han framstår som en veldig gjennomtenkt type, det, og noen kan kanskje tolke det som kalkulert av og til, men at han er en sånn tenker gjennom, og han er kanskje en bedre taler enn sin far. Altså han kanskje litt raskere i formuleringene og er litt friskere rett og slett. Og så er han jo kanskje litt tettere på følelsene da. Det kan kanskje også bli en del av kongsgjerningen, at han er litt sånn enda mer til stede i sitt eget følelsesliv. Og så er jo kanskje spørsmålet om da noen vil mene om at han blir for folkelig når han er på den måten. Det har kanskje du meninger om.
1: Stakk han ikke gjennom en kiwi eller noe sånt også? Var det ikke noe sånt?
10: Jo, utenfor hytta, ja. Kiwi i Uvdal når han var på hyttetur.
9: Ja, og det synes jeg er, det er et så vanvittig godt eksempel på en måte hva vi ønsker av våre konger. Fordi kong Harald ble aldri avbildet på kiwi. Og vi omtalte han fortsatt som folkelig. Ikke sant? At det ligger forskjellige ting her til den folkeligheten utifra det vi ser av vår til enhver tid regjerende monark og vi...
1: Ja, men er ikke det liksom trikken med kong Olav? Er ikke det nåtidens trikk?
9: Jo, på en måte så kan man jo si det, ellers så det er ved Bernhard Ellefsen i Morgenbladet som er veldig opptatt av at kong Håkon den åttende kjører bil med skiboks. Ikke sant? At der også ligger det på en måte dette folkelige, eller som Bernhard Ellefsen skrev nå etter Kong Håkons besøk i Narvik, at den Garmin-klokka hans, pulsklokka, er også et eksempel på den folkeligheten og på en måte et uttrykk for at Kong Håkon finner sin plass da. Det som er viktig er bare det at alle andre rundt er med på å løfte Kong Håkon opp, at han nettopp er konge. Dette er det jeg på en måte maler om i tid og uti, ikke sant? At vi må passe på å løfte dem opp, sånn at de er på pidestallen og kan komme ned til oss og fremstå folkelige. For hvis de er der nede, så er de bare folk. Yeah. Og det er jo utfordringen i dag.
1: Mm. Apropos hvem som står rundt dem, noen har reagert på at kongehusets nettsider nå er forandret, og at dronning Sonja har skjøvet litt ut på sidelinjen under fanen øvrig kongefamilie. Hva tenker dere om dette?
10: Altså, på et vis så framstår det jo naturlig fordi at hovedfokuset må kanskje ligge på kongen og dronninga og kronprinsessen og det som er de som på en måte skal gjøre denne jobben i fremtiden. Men det kan jo også tolkes litt brutalt, synes kanskje noen, at når man blir enke så er man på en måte skjøvet ut såpass fort. Men så kan man jo kanskje håpe på at det kan si noe om hva slags type rolle hun skal kunne ha da i fremtiden. Man kan jo kanskje se for seg at hun nå står litt friere til å kunne gjøre ting som hun selv er opptatt av, at hun kan fylle oppdragene sine med altså kunstutstilling skal hun jo åpne nå, at kanskje det er litt mer hennes egne interesser som styrer litt mer hva hun får gjøre, en pliktløp som hun kanskje av og til også måtte gjennomføre før da.
1: Mm. Og til slutt kronprinsessen, hvordan kan hennes rolle bli?
9: Nei, det er jo et godt spørsmål. Nå skal hun jo tilbake igjen til Australia i februar, som jeg tenker at helt det er naturlig, altså den helsetilstanden som dronningen da tidligere har hatt er jo på en måte på bedringens vei, og håper vi jo selvfølgelig at de hindringene hun har møtt nå vil etter hvert på en måte bedres, og dermed så kan det da at vi da fra neste år ser et kongepar som er ute og representerer, og det er bare fordi at kronprinsessen har blitt kronprinsesse, så den sørger ikke den tittelen for å skulle holde henne i landet, for så vidt. Hun kan fortsatt reise.
1: Da sier vi takk Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Sjangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Tre godt voksne damer, et stykk oljefond og en sleip hevn danner bakteppet I en ny norsk komedie som har premiere på kinoer landet rundt I morgen. For hvorfor skal ikke de samme tre hardtarbeidende damene sikre seg en full fortjent dog, noe utradisjonell førtidspensjon, ved å rett og slett begå tidenes brekk? Her et lite klipp av filmen Pensjonskuppet som har premiere I morgen.
2: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
3: Sier de at du for gammel til operasjon?
4: Du dessverre ikke prioritert. Altså, jeg for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du jo for gammel for mannen din.
6: Utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
6: Når var det vi ble enige om det?
7: Her står det helt stille.
8: Jeg selveste oljefondsjefen jo.
6: Jeg skulle jo tatt den helt ut, vi nå. Rana hele jævla oljefondet.
1: Ja, der stemningen satt. Skal man gjøre et brekk, sørg for å gjøre det stort. Velkommen til Studio 2, begge to, Anette Hoff og Hege Skøyen.
9: Takk.
1: Du, nesten rett fra premierefest på Colosseum Kino I går kveld. Hvordan var det?
9: Det var, overveldende, kanskje, å si. Det var første gang vi så hele filmen og med publikum. Og det man jo fryktelig spent foran, men det gikk, tror jeg, det gikk bra.
1: Ja, sitter man og følger litt mer på publikum da, Hege, eller?
6: Nei, for å være ærlig så, ja, som Anette sier, vi hadde ikke sett den helt ordentlig ferdig, men etter hvert så tok jeg det som et godt tegn at jeg satt og lurte på hvordan det kom til å gå I filmen. Og da tenkte jeg, det bra at jeg ikke bare sitter og ser på mine egne rynker og I all verden, hvorfor sa jeg det på den måten?
9: Ja.
1: Ja, for det var første gang dere så det, helt.
6: Ja, sånn helt ferdig med riktig lyd og musikk og alt. Ja.
1: Og så det mange av kritikerne I dag som har vært veldig begeistret for pensjonskuppet. Har dere fått med dere det?
9: Vi har fått med oss noe. Ja. Jeg også beskyttet meg litt grann, men vi fikk jo den femmeren I VG på, hva var det, tirsdag kveld. Da gikk det en litt sånn hurtig jubelsus mellom oss. Ja.
1: Du fikk med deg den?
9: Ja.
1: Du, det var Morten Ståle Nilsen I VG. Han skrev, denne norske komedien ca. 10 ganger bedre enn jeg hadde våget å hoppe på. Så det jo bra da.
9: Ja.
6: Trist at han håper sliter.
1: Ja, men det bra forventningene ikke så, og så lar man seg overraske. Det jo det beste.
6: Ja, det.
1: Pensjonskuppet, Hege Skøyen, fortell litt, hva handler denne filmen om?
6: Ups. Den handler om tre godt voksne kvinner som føler seg forbigått på ulikt vis. En av sin mann, en på, som blir forbigått I en høy stilling, og en som blir tatt av kost-nytte-tankegangen I helsevesenet med at du for gammel til at det lønnsomt å gi deg en operasjon. Det I hvert fall sånn jeg ser det. Og så får de en felles tanke om å hevne seg på dette og hint, og tenker at det fint å få bare litt grann, altså de kan hevne seg ved å rane oljefondet og ta en bitteliten provisjon selv.
1: Ja, helt fortjent.
6: Men litt sånn etisk ran. Ja.
1: Og så, du spiller Nina Anette Hoff, og du jobber I oljefondet. Fortell, hvem hun?
9: Absolutt. Det det eneste Nina gjør. Hun har liksom ikke så mye annet liv. Det veldig morsomt, fordi at når Heges datter, som spiller seg Vivel Falkberg, kommer inn I leiligheten hennes, så sier hun, oi, skal det være visning her, eller? Nina har liksom ikke så mye annet liv enn den jobben, og hun veldig ambisiøs. Og føler seg allerede egentlig litt sånn tilbakesatt fordi at hun burde egentlig hatt sjefsjobben for lengst. Og så tror hun at hun skal få den. Men så viser det seg at hun skal I stedet bli oppsagt, og det kommer yngre mannlige krefter inn.
1: Mm. For rett og slett sparken.
9: Ja.
1: Ja. Og du får sparken som kone og husmor, Hege Skøyen. Du spiller Annema.
6: Ja, jeg må bare korrigere akkurat det der med husmor, for det har hengt meg litt opp I. Hun har en høy utdannelse, og hun har jobbet masse I perioder, og så har hun jobbet litt sammen med, bidratt I sin manns jobb, han jobber I oljefondet også, og jeg ser for meg at hun har har bidratt litt, men så har de tatt det der såkalte valget om at jeg kan sikkert være litt mer hjemme enn deg, og så blir det ikke så stressende for oss. Og så, så det er ikke noe, altså jeg føler liksom at det husmorbegrepet ja, det mer sammensatt enn som så da.
9: Ja.
6: Så hun blir bedratt av han, og det vet jo den karakteren til Anette om. Hun har jo visst at det har foregått i... Nei, jeg skal kanskje ikke spoile så fælt, forresten.
9: Jo, men altså vi... Men i hvert fall, du er gift med en
6: par. Jeg er gift med Dennis.
9: Hun er gift med min sjef,
6: ja.
9: Ikke sant?
6: Det er det jeg er.
9: Mm. Dennis Storhøy.
6: Ja. Og han bedrar meg, så det suser, og da skal min karakter liksom prøve å stå på egne bein, men så oppdager hun jo at de har gjort en del disposisjoner som er, som mannen hennes mener er skattemessig veldig lurt, at alt står i hans navn.
9: Kan jeg få si en ting? Fordi veldig ofte så snakkes det bare om at du blir bedratt av mannen din, men du blir jo også bedratt av liksom deres livsprosjekt.
6: Ja.
9: Fordi at han stikker av gårde på en måte med verdien av alt det som de sammen har bygd opp og jobbet for. Da.
6: Som hun trodde de gjorde
9: som
6: sammen.
9: Trodde de gjorde sammen, og det er jo det som er det store psykologiske bedraget, synes jeg egentlig.
6: Mm. Mm.
9: Og filmen handler jo også om litt ensomhet, ikke sant? Det er jo tre damer som på hvert sitt vis plutselig står litt alene og på bar bakke, og som finner hverandre, og som finner et felles prosjekt å jobbe sammen rundt. Så...
6: Litt på faen, liksom, men ja. Så... Eller, unnskyld, tilgi meg. Men det er nok hevnen som er sterkere enn pengebehovet, men så blir det litt gøy at det kan komme en liten avkastning.
9: Ja. Og så skal vi ta med at Anne-Marie Ottersen er også med i denne trioen.
6: Ja. Bente Børsum, som spiller min mor, som er helt fantastisk. Et råskinn av en 91-åring, er det ikke det?
9: Ja, det er helt utrolig. Nei, det tror jeg det kan hun bare, og det er vi alle veldig stolte av.
6: Ja, helt utrolig. Mm. Også datteren min som spiller seg av Vivild Falkberg da.
9: Hun er også dritgod.
6: Strålende.
1: Men alle har det til felles at de er litt forbanna, og da tenker jeg hvor artig har det vært å spille nettopp forbanna og hevngjerrig? For det er jo en følelse man kan kjenne seg igjen i.
9: Ja, det tror jeg. Føler, altså, og det er en god drivkraft, vil jeg si. Det ligger det. Mye energi i det.
6: Så er det vidunderlig å få lov å være skuespiller og rappe andres følelser uten å få skylda.
9: Ja.
6: For jeg tør aldri å bli sint på noen. Jeg er skikkelig konfliktsky, men her får jeg jo beskjed om det. Så er jeg kanskje litt lite sint. Jeg er jo bare litt sånn oversårbar, det faller meg lett. Men
1: du er den milde.
6: Ja, jeg vet ikke helt.
1: Anette, er du mer...
9: Jeg er dritforbannet.
1: Ja.
9: Men, altså, men så er det jo også det at man vil bli likt, ikke sant? Sånn at det er den dobbeltheten. Nina er jo veldig sånn servil type, men hun er innerst inne veldig sinne. Så det er liksom den dobbeltheten.
6: Mm. Men jeg tror også hun er jo veldig, veldig vant til å være en leder.
9: Ja.
6: Så hun må jo ha kjappe, konkrete svar på ting.
9: Ja.
1: Men på et tidspunkt har jeg lest så går damene til og med på kino for å bli inspirert av Tom Cruise og Mission Impossible. Og da tenker jeg, ble det noe Tom Cruise-stunts under innspillingen Heggeskøyen?
6: Altså stuntet falt på meg, ja.
1: Ja, det har jeg fått med meg.
6: Og jeg måtte rett og slett kurses av en stuntmann som skulle lære meg å sveve litt over bakken i en sånn sele. Og det var bare 1,5 meter, og det er så lavt nede, men det var dritskummelt.
1: Det var lettere for Tom Cruise.
6: Det var nok lettere for Tom Cruise, altså. Men
9: edderkoppkvinnen.
6: Ja.
1: Men så kan man kanskje si at denne filmen, Pensjonskuppet, en komedie, den står litt i sterk kontrast nå til andre filmer som går på kino. Vi har jo Erik Poppes kjærest, Jon Fosses bok selvfølgelig, og Hans Petter Moland sin Hamsun som kommer nå, Markens Grøde. Hvor viktig tenker dere komedien er nå i 2026?
6: Jeg tenker alt er viktig, ja. Mm. Hele spennet er viktig, det er jo nettopp det som er fint.
9: Mm. Det er jo også en kjensgjerning at vi lever i en ganske mørk og dyster tid da, hvor det er mye utrygghet og mye, vi går litt rundt på tærne, ikke sant? Så jeg tror at det er mange som har behov for å le litt, hvile litt, få et hvileskjær, rett og slett. Og så er jo dette, det er en komedie, men den har en alvorlig undertone, eller den har noe den vil fortelle i tillegg, og det synes jeg er så kult da. Det er en film som både handler om noe, og som man kan ha det gøy med.
1: Og ja. Så har det jo også vært snakk om at færre godt voksne går på kino for tiden. Er det også en film som kan lokke et mer voksent publikum, tenker dere det?
6: Derfor tenker jeg filmen får stå på egne ben, fordi vi kan ikke gjøre noe mer enn at vi har fortalt denne historien. Men jeg tror, som et tillegg til det du spurte om i stad, at det der med komedie og med latter og med glede, som vi alltid kanskje har sett på som litt overfladisk, litt enkelt. Jeg begynner i hvert fall å få en følelse av at dette er mitt bidrag til helsevesenet, å gi denne lille fryden, muligheten til å glede seg over noe, det er også helse.
1: En god latter.
6: Ja, altså på Karolinska sykehuset i Sverige så bruker de humoropptak som smertelindring. Kanskje vi lindrer litt smerte da? Ja. Bitte litt.
9: Ja, det var fint da.
1: På vei inn i oljefondet, så gjør vi det. Har dere vært der forresten?
9: Nei, vi fikk ikke komme dit. Nei, dessverre.
1: Det var låst.
6: Det var låst, kan du skjønne.
9: Men vi har laget vårt eget, for å si det sånn.
1: Det er like bra. Det var også en kritiker som skrev, det ligger litt Olsenbanden-vibber i lufta her. Altså, er det oppfølgemulighet også, eller til pensjonskuppet?
6: Gjerne for oss.
9: Vi håper jo det. Er du gal? Vi får se da, hvis det kommer nok publikummer og ser oss.
1: Ja. Ja,
6: men da vil jeg ha en kjæreste.
1: Ja, da må du få skiftet ut han for lengst. Eller du er jo ferdig med han.
6: Det skal jeg
1: hilse deg å si. Det er altså premiere i morgen fredag, altså på pensjonskuppet. Tusen takk for at dere tok turen innom Studio 2, Anette Hoff og Hege Skøyen.
6: Takk selv.
10: Du lytter til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. I dag tidlig mottok regjeringen utredningen med anbefalinger for oljefondets etikkarbeid. Reaksjonene er kraftige. Offres nå oljefondets etikk mot større avkastning? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
1: Men før det, Jeanette, så må vi også markere her i programmet at det er refleksens dag i dag. Det er altså 15. oktober, en merkedag, og vi har jo snakket en del om at denne uka har høsten festet grepet, i hvert fall på Østlandet da, det er jo litt forskjellig vær rundt omkring, men med høsten så kommer også mørket. Har du funnet fram refleksen, du, eller?
10: Ja, så absolutt. Jeg er veldig streng når det kommer til dette her med reflekser. Jeg driver og tar på reflekser på barna mine, og vennene deres som kommer. Det synes mine barn er veldig pinlig at jeg gjør, men de ærter meg til og med, for at jeg er så opptatt av disse refleksene.
1: Ja.
10: Grunnen til det, blir så irritert når jeg er ute og kjører bil, og så plutselig så kommer det en person, jeg blir livredd for å kjøre på dem. Det er ikke greit, man må ta på seg refleks. Ja, her er jeg litt streng.
1: Ja, men du, jeg rettet meg litt opp igjen, for du ble streng.
10: Ja, jeg så det på deg faktisk, fysisk.
1: Men jeg er litt lik deg, jeg er også sånn som slenger på folk som er på besøk en refleks, tvinger det på dem. Men for veldig mange av oss klær oss jo i mørke høst- og vinterjakker, ikke sant? Og da blir vi nærmest usynlige for bilistene.
10: Ja, og man tenker ofte selv, kanskje når man er der ute og går, at jeg ser jo bilen, så da ser sikkert sjåføren meg også, men hva sier egentlig tallene om hvor liten tid en bilfører har på å oppdage oss uten refleks?
1: Jo, glad du spør, for, ja. For jeg har nemlig sett litt på tallene fra Trygg Trafikk i dag, og de er ganske oppsiktsvekkende. Uten refleks er du først synlig på en 25-30 meters avstand. Med refleks så synes du helt på 140 meters avstand når bilen bruker nærlys.
10: Ja, og ikke sant, 25-30 meters avstand kan høres ut som en del, men hva betyr den avstanden i ren reaksjonstid for sjåføren?
1: Jo, hvis du går langs veien i mørket uten refleks, så har en bilfører i 50-sona bare 2 sekunder på å oppdage deg og reagere. Og det gir så godt som ingen marginer dersom det skjer noe uventet.
10: Ja, ikke sant? Altså, dette er så gode argumenter som jeg skal ta med hjem til barna mine.
1: Ja, gjør det.
10: Takk, Ida.
1: Ja.
10: For 2 sekunder er ingenting. Hvor mye utgjør det hvis du faktisk har husket refleksen?
1: Ja, da øker tida fra 2 til hele 10 sekunder. Og det gir jo sjåføren god tid både å bremse og svinge unna. Og det er de 10 sekundene som utgjør hele forskjellen på om det går bra eller om vi ender opp i en ulykke.
10: Ja. Veldig bra, Ida. Men så handler det jo også litt om hvor man plasserer refleksen, for mange gjør feil der.
1: Ja, og nå er jeg blitt rene reflekseksperten, jeg liker det, men jeg har jo også lest meg opp i dag. De fleste av oss henger den gjerne rett ved brystet, eller så fester vi den rundt overarmen. Men Trygg Trafikk sier tydelig at refleksen bør henge lavt, og gjerne helt ned i knehøyde eller rundt låret.
10: Knehøyde, hvorfor det?
1: Jo, for det er 2 grunner til det. For det første er bilens nærlys vinklet skrått ned mot veibanen for ikke å blende møtende trafikk, og da treffer lyset fra bilen beina dine før det treffer overkroppen. Ganske logisk.
6: Ja,
1: og så den andre grunnen, det er når du går, så er det beina som er i konstant bevegelse, ikke sant? Det er de vi beveger på. En refleks som svinger frem og tilbake da, den fanger oppmerksomheten til bilføreren mer umiddelbart i mørket.
6: Det er jo logisk.
1: Ja.
6: Og så hjelper det de som går med hund, til å ha sånn der som er en refleks, den du holder i også. Det er altså riktig å hede da.
1: Og hun må ha refleks.
6: Ja, hun må ha refleks også.
1: For å oppsummere nå, min venn. Husk at mørke klær gjør deg usynlig i mørket. Fest refleksen lavt, sånn at billysene treffer den tidlig. Og bruk en refleks som henger og rører på seg når du går.
6: Jeg kommer i hvert fall til å fortsette med reflekstvang hjemme hos meg. Alle som er innom meg nå i mørket, vær forberedt.
1: Ja.
6: Gå ikke fra meg, uten at du synes i mørket.
1: Nei, for når Plato blir streng, da retter du deg opp i ryggen, og så gjør du som du blir fortalt. Jeg merker det selv, jeg tar det helt på alvor nå. Ja,
6: det er bra.
1: Trygg Trafikk har for øvrig lagd flere sanger med påminnelser om nettopp refleksbruk. Det er mye bra i den katalogen der, men allerede på 1980-tallet så var gruppa Duran Duran, som nylig var på Norges besøk, ute med sangen The Reflex. Og det skulle jo tro at det var et bestillingsverk fra Trygg Trafikk, men jeg mener jo bestemt at denne er ment for dagen i dag.

0: og se nå som vi skal være litt under pledd og kose oss på kveldene hvis vi og når vi kan.
1: Ja.
0: Og vi har fått inn noen flere tips. Vi, Tremay, om ettervirkningen av stormen Katrina i New Orleans. Den serien jo laget av skaperne bak The Wire. Masse godt humør og musikk. Står det her, så det jo et tips
1: ja.
0: Og så Anna har skrevet inn Jeg anbefaler Somebody Somewhere på HBO Litt alvor og mye feel good tre sesonger faktisk Også en til The Other Bennett Sister
1: Ja
0: Den har ikke jeg sett
1: Nei, den se. Tror jeg har vært borte så vidt
0: ja. Takk Monica
1: Det jo Fortsett litt sånn fra 1800-tallet tror jeg Det liker vi, vet du, som brittisk
0: Det liker vi veldig ja. Godt Fortsett ja. Å sende inn folkens Dette var veldig hyggelig Det tydelig at mange har lyst til å dele Hva de blir glad av å se på TV Eller som de synes bare det spennende
1: ja. Men i dag, så apropos TV og å være mye på TV I dag fikk vi triste nyheter, Jeanette Om en som var mye på TV da vi var små
0: Det gjorde vi Barne-TV-programleder Eli Rygg er død Det fortalte familien på sosiale medier I ettermiddag. Hun ble 71 år gammel. Eli Rygg var utdannet barnepleier og engasjerte seg for barnas rettigheter og vilkår hele livet. For de fleste ble hun kjent som bli og trivelig programleder med blonde krøller I barnetv-serien Portveien 2 sammen med Jarl Gulli og Terje Strømdal. Vi kan høre litt hvordan det hørtes ut.
2: Hei du, her jeg, og der, under avisa, så sitter en Terje og snorske og late seg, mens jeg klar til innsats med kalendersjangen.
3: Ja, men vet du hva, Eli?
2: Ja.
3: Det noen som sier at vi har en giraff boende I huset
2: vårt. Ja, vet du ikke at jeg
4: En giraff
2: I huset vårt. Jeg vet du ikke, det går ikke om
3: noe. Hvor bor de nå I Afrika?
0: Ja, Eli Rigg sin stemme hørte vi altså der, og den hemmelige giraffen Raffen, som bare barna kunne se, var sentral I Portveien 2, TV-serien om alt det rare som skjedde I et lite rødt og hvitt hus. Barnetv-serien hadde premiere I 1985, og det ble laget 140 episoder, som gikk I reprisa flere ganger utover 80- og 90-tallet. Eli Rygg lagde også barnetv sammen med Bamsen Theodor, og I 1986 reiste hun til Tanzania og møtte barn der I forbindelse med TV-aksjonen det året, som gikk til kirkens nødhjelpsbistandsarbeid. Også etter TV-karrieren engasjerte hun seg I barns rettigheter, blant annet gjennom mange år I barnevernet, som forfatter av flere bøker, og som debattant. Eli Rygg var åpen om flere helseproblemer de siste årene, og I dag kom altså budskapet om at hun død 71 år gammel. Musikken var viktig I Portveien 2, kalendersangen ble en klassiker. Det ble også Morgendagens søsken skrevet av Sigvald Tveit og Eivind Scheie. Her synger Eli Rygg sammen med Jarl Gulli.

0: Ja, Eli Rygg sammen med Jarl Goli her også, og sangen heter Morgendagens søsken.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: I dag mottok regjeringen rapporten om hvordan oljefondet skal forholde seg til etikk når pengene våre skal investeres. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har ledet utvalget som anbefaler en endret rolle for etikkrådet fremover. Reaksjonene fra norske politikere har vært sterke i dag. Hvilken rolle får etikkrådet nå, og hva skal oljefondet kunne investere i? Det skal vi straks høre mer om, men først til det finansminister Jens Stoltenberg sa på pressekonferansen da han mottok rapporten i dag.
3: Der foreslår vi å bruke over 600 milliarder kroner av avkastningen av fondet. Det utgjør mer enn hver fjerde krone av statens utgifter. Ingen annen inntektskilde er viktigere for å finansiere velferden enn fondet. Alle som er opptatt av å beskytte det norske velferdssamfunnet, må være opptatt av å beskytte pensjonsfondet.
2: Ja, her viste også finansministeren til at hver fjerde krone på statsbudsjettet neste år kommer fra oljefondet, og Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Ingen tvil om at oljefondets avkastning er viktig for norsk økonomi, men hvis du aller først, før vi går inn i nyansen og detaljene her i debatten som nå har poppet opp, hva er kjernen i spørsmålet som Gjedrem-utvalget har tatt stilling til her?
4: Kjernen i dette er at hvor mye av de som styrer dette oljefondet og som bestemmer hva vi skal investere i, hvor mye skal de vekte etikk, og hvor mye skal de tenke ren butikk? Det er klart at, som Stoltenberg er inne på, dette er nå den største inntektskilden som forsørger store deler av norsk velferd. Da kan det være fristende å bare tenke butikk og investere der det er mest lønnsomt, men Norge tar jo også mål av seg å være et slags moralsk fyrtårn i verden, og derfor har vi gitt oss selv disse begrensningene som ligger i å ha et strengt etisk rammeverk, og så har det vært diskusjon om hvor strengt det skal være.
2: Ja, og Maria Berg-Reinertsen, du samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Kan ikke du forklare litt, hvilke konkrete anbefalinger er det utvalget har kommet med i dag?
5: Ja, den første som har fått mest oppmerksomhet, det er jo det at det nå skal bli lov til å investere i selskap som produserer atomvåpen. Ikke alle selskapene rett nok, men de selskapene som tilhører land som har lov til å ha atomvåpen da, i henhold til den ikke-spredningsavtalen som Norge har vært med å undertegne, og som er allierte med oss, og det betyr da selskap som hører hjemme i USA, eller i Storbritannia, eller i Frankrike. Så det er jo den ene store endringen. Atomvåpen er jo en ting vi ikke har hatt lov til å investere i før. De andre endringene, de er litt mer sånn djevelen i detaljene. For der handler det om det at det etikkrådet, som består da av uavhengige eksperter, de skal fortsatt vurdere ulike selskaper og bransjer og komme råd til om si fra varslet da, til oljefondet og til Norges Bank, som oljefondet holder til i, om når man skal, at her er det problematiske normbrudd som strider med folkerett eller med menneskerettigheter eller grov miljøkriminalitet og så videre. Men de skal ikke som i dag anbefale hva man skal gjøre, om man er nødt til å selge seg ut, eller om det holder å starte en dialog med selskapene som, for å forsøke å få dem til å endre på adferden. Det er det nå opp til Norges Bank og oljefondet selv å avgjøre. Så da, og samtidig så sier også etikkrådet at de ønsker at man, nei, ikke etikkrådet, men Gjedrem-utvalget, at de ønsker at man skal legge mer vekt på eierskapsutøvelse, da. Altså dialog med selskapene. Så det kan jo tyde på at man kommer til å få litt høyere terskel da, for å selge seg ut av selskap. Og så kommer det en sånn interessant detalj til, som er det at hvis dialogen ikke fører frem, sier man, så skal man fortsatt selge seg ut. Men ikke hvis dette truer fondets stilling som et bredt diversifisert fond.
2: Hva betyr nå det? Hvis vi stopper opp litt der, vi skal gå inn i både etikkerådet og dette med atomvåpen, men hvis vi ser på nettopp dette med at oljefondet fungerer i praksis i stor grad som et gigantisk globalt indeksfond, hvilke konsekvenser vil dette som de foreslår nå faktisk ha i praksis?
5: Nei, det er jo interessant, for det det man kan anta jo det at det gjør at det blir høyere terskel, kanskje umulig, å selge seg ut av de aller største globale selskapene, for eksempel de store amerikanske teknologiselskapene. Fordi disse de utgjør en så stor del av børsverdien, og som et indeksfond så skal du egentlig eie en liten bit da, av, liksom, alle, av den store børsen, ikke sant? Så du kan ikke selge deg ut av disse store fondene uten at liksom, din portefølje avviker veldig fra hva, som er, hva børsen består av. Og det er det egentlig som ligger litt i den formuleringen her. Så det, og så blir det, nå har ikke jeg fått lest den rapporten enda, så jeg vet ikke om de har noen sånn grunnigere kriterier for akkurat hvor disse grensene skal gå, liksom hvor mye kan man avvike, men det er vel her man kan vente at den største endringen kommer. Da.
2: Det er liksom en handliste, sa du til meg rett før vi gikk inn i studio.
5: Ja, altså det oljefondet har en såkalt referansindeks som setter sammen av Finansdepartementet, og det er en sånn handleliste over alt som fondet kan investere i og ikke, og når Etikkrådet har kommet med anbefalinger hittil, og Norges Bank har fulgt dem opp, så betyr det at selskaper da kan ha blitt tatt ut av den handlelisten.
2: Så dette kan potensielt da få store konsekvenser?
5: Det kan det, og nå har vi jo, enn så lenge så har vi jo ikke solgt oss ut av, av noen sånne selskaper, men det var jo noe det som var diskusjonen i fjor, ikke sant? Om man kunne tenke seg at man kom i en situasjon hvor et sånt stort teknologiselskap, kanskje leverte overvåkningsteknologi som ble brukt på en menneskerettighetsstridig måte eller noe sånt, om vi da skulle i henhold til de retningslinjene vi hadde før, da ville være nødt til å selge oss ut av det selskapet.
2: Ja, og hvis vi går litt inn i nettopp bakgrunnen, Håvard, kan ikke du forklare litt, hva er bakgrunnen for at dette utvalget det helt tatt måtte levere en rapport?
4: Dette utvalget fikk jobben sin på samme tid i fjor, og da var den utløsende faktoren at Caterpillar, som i utgangspunktet det er et amerikansk selskap som lager anleggsmaskiner, det viste seg at deler av disse anleggsmaskinene hadde funnet veien til Gaza, og da ble det politisk veldig trøblete plutselig at Norge var investert i Caterpillar. Så som et forsøk på å stille stormen, så sa Stoltenberg, så solgte oljefondet seg ut av dette her, og så sa Stoltenberg at vi må gjennomgå disse etniske retningslinjene på nytt, sånn at vi unngår dette her. Og så var nok Stoltenberg litt opportunistisk her også, fordi han det lå jo nesten i kortene at disse retningslinjene skulle bli strengere når han setter ned et utvalg som skal se på dette på nytt, men det som vi i dag ser er vel at dette regelverket snarere har blitt snillere og mer åpent for blant annet atomvåpen, som vi har vært inne på. Så særlig de partiene på venstresiden føler seg jo snytt og lurt og mener at dette utvalget egentlig bare har gjort vondt være.
2: Ja, for altså på denne handlelisten da, hvis vi skal bruke den terminologien videre, så har det også nå dukket opp mulighet altså for å investere i selskaper som lager atomvåpen. Si litt mer om de politiske reaksjonene som har kommet på dette.
4: Da kommer reaksjonene særlig på venstresiden. Historisk så har jo nei til atomvåpen vært en stor del av identiteten og ikonografien til for eksempel særlig SV, men også i Rødt og Arbeiderpartiet, så er dette en del av identiteten rent historisk, og så vet vi at det har kanskje vært litt sånn mindre debatt om atomvåpen de siste årene, men historien slår inn her med stor sus, og vi så blant annet at Raymond Johansen, som jo er en tidligere AP-høvding, er blant de som er veldig opprørt i dag, så dette atomspørsmålet er fremdeles veldig ladet, veldig symboltungt, og så ser vi også at det skjer en annen liberalisering av regelverket her. Gjerdem er veldig klar på at såkalt generiske ting som kan finne veien fra ut i en krig via litt sånn vilkårlige, tilfeldige veier nesten, det skal ikke omfattes av dette regelverket, og der også ligger det noe som deler av venstresiden er veldig kritisk til, akkurat den utglidningen der.
2: Ja, hva ligger egentlig i det?
4: Disse generiske tingene er jo for eksempel, det er som for å bruke et bilde da, at skal Norge investere i tau hvis det viser seg at regimer vi ikke liker bruker tau til å henge regimemotstandere. Altså det vil være en såkalt generisk bruk av et tau som altså i utgangspunktet er en helt uskyldig brikke, men som kan brukes til å utføre vondt.
2: Maria, ser at du hopper opp og ned, har lyst til å si noe?
5: Ja, for det er jo akkurat her avgrensningene blir viktig, og Caterpillar er et veldig interessant eksempel, ikke sant? For dette var jo en spesiell bulldozer som Caterpillar produserer, og som så blir kjøpt opp av amerikanske forsvaret, blir bygget om til en krigsmaskin da. Eller den for sånn at den kan fungere og brukes til å blant annet bulldose ned da, rive bosetninger palestinske bosetninger så det jo nettopp et sånt typisk grensetilfelle da med hvor mye ansvar har du her, og da TikTok hadde anbefalt ut salg, så var jo det fordi at de opplevde at Caterpillarsens selskap ikke var interessert i å ha noe dialog med dem rundt disse risikoene i det hele tatt.
6: Noe av det som også diskuteres her er jo etikkrådets rolle. Det har kommet reaksjoner i dag, blant annet fra MDGs finanspolitiske talsperson, som mener at dette, det som utvalget foreslår nå, gjør etikkrådet til et supperåd. Hvilken posisjon får etikkrådet nå?
4: Ja, som min partner her var inne på i sted, så mister de jo sin rådgivende funksjon. Altså, tidligere så sendte de innstillinger inn som kunne blitt tatt til følge, men ikke nødvendigvis. Nå skal de kun uttale seg om disse ulike selskapene og ikke komme med noen innstilling på toppen av det. Og så kan det jo innvendes at når de kommer med en uttalelse, så er det en slags implisitt føring som ligger i det. Så helt vingeklippet blir det jo ikke, selv om jeg registrerer at noen hevder det.
6: Ja. Maria, altså, hvilken rolle får Norges Bank da?
5: Nei, altså, enda mer av ansvaret blir jo samlet i Norges Bank da, for å bestemme, skal en selge seg ut, skal en, altså, Norges Bank må også gjøre en del av disse skjønnsmessige vurderingene, ikke sant? Er dette et selskap som er for stort til at vi kan selge oss ut av det uten å avvike for mye fra indeksen vår, ikke sant? Og så videre, så de får på mange måter mer makt, men samtidig så er det jo interessant liksom om de får mer makt om for selskapene også, eller ikke for... hittil så har man jo da hatt det sånn at dette med å kunne selge seg ned hvis dialogen med selskapet ikke fulgte frem, ikke sant? Det har jo kunnet fungert som en slags ris bak speilet, kan man tenke seg.
6: Ja.
5: Du er litt mer interessert i å gå i dialog med meg hvis jeg kan si med å selge selskapet litt hvis jeg ikke er der. Og for de aller største selskapene så vil jo kanskje dette riset bak speilet forsvinne nå, og da spørs det jo også om den dialogen og såkalt eierskapsutøvelsen til Norges Bank da egentlig blir litt mer tannløs. Så det er jo en interessant ting å se på og lære av erfaringene hittil.
6: Ja, for det var jo det vi begynte med her, ikke sant, Håvard? Du sa butikk versus etikk, egentlig for å sette det på spissen. Det er det som er den store diskusjonen her.
4: Det er en motsetning mellom etikk og butikk, men det er ikke dermed sagt at det alltid er mest etisk å si nei til de lønnsomme og problematiske selskapene. Dette oljefondet har også et etisk æren som er å skaffe mest mulig penger inn i kassa som kan være til velsignelse for framtidige slekter i Norge, så det er, det er en etisk fordring å ha så høye inntekter som mulig også, så det er ikke alltid en motsetning mellom butikk og etikk.
6: Ja, for altså, det er jo slik at fondet skal bidra til velferd for både nålevende og senere generasjoner, skriver Gjedrem-utvalget blant annet i en pressemelding her. Men Maria, det er jo noe med å problematisere. Hva ligger i ordet velferd?
5: Ja, jeg synes det er veldig interessant, fordi at også i det mandatet som dette utvalget har fått, så settes jo nettopp opp denne motsetningen mellom etikk på den ene siden og butikk på den andre. At det at fondet skal følge de normene da, som vi har undertegnet. Vi har undertegnet mange internasjonale konvensjoner, for eksempel mot ulike våpen eller miljøkonvensjoner, ikke sant, og menneskerettighetskonvensjoner, men det at fondet skal følge disse tingene, det anser vi da som en potensiell risiko, for da vil de kanskje tape penger. Samtidig så kan man jo spørre da, hvis målet liksom er ultimate målet her, er velferden for nåværende og fremtidige generasjoner, ikke sant? I hvilken grad kan den velferden bli påvirket negativt av at de store selskapene i verden utvikler seg i en retning hvor de tar mindre og mindre hensyn til for eksempel miljøstandarder, menneskerettigheter, folkerett. Det er jo også en måte å tilnærme seg dette etiske forpliktelsen til å sikre velferden til fremtidige generasjoner på.
6: Til slutt, Håvard, hva skjer fremover nå?
4: Det som skjer nå at regjeringen fikk dette i hende i dag, og så skal de komme tilbake til Stortinget med en såkalt stortingsmelding til våren, og i mellomtiden så vil det bli knadd på dette her, og det vil også bli sendt ut på høring, slik at alle parter kan gi sitt syn til veie. Og så må jeg bare si en ting som jeg også merket meg med Gjerdrem sin tale i dag. Han sa ikke bare at atomvåpen var et nødvendig onde, han sa det var etisk å investere i atomvåpen, og da tenker jeg at vi ved et retorisk linjeskifte som verdt å merke seg.
6: Og det sa politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, og Maria Berg Reinertsen, samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet.
0: Ja, vi har jo snakket om tv-serier i dag, Jeanette, og flere anbefaler altså den nye sesongen av den dystre tyske mellomkrigsdrama Babylon Berlin, som ligger i appen NRK TV nå. Har du sett den?
6: Nei, jeg har ikke det, så her har jeg mye å glede meg til, for nå er det sesong 5 som er ute nå.
0: Og ikke minst så kan du glede deg over kjenningsmusikken. Vi skal høre litt av den nå. So Asche, So Staub er dette her med Severilia.

0: Lada, So Asche, So Staub. Dette her, det kjenningsmelodien til Babylon Berlin som ligger I NRK TV-appen.
1: De som har vært med på å lage Studio 2 I dag Anne Reidun Møst, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lislangsvold. I studio I dag Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen, og hvis du blir her nå på NRK P2, så får du Dagsnytt 18.

0: Ja til atomvåpenselskaper, fortsatt nei til tobaksselskaper. Oljefondet skal få nye etiske retningslinjer som ikke alle helt enige i. Statsminister Floken fortsetter i Sverige. En måned etter valget klarer stadig ikke sosialdemokraterna å samle et flertall. Fredrik Fasting Torgersen var ikke offer for det perfekte justismord for nesten 70 år siden, konklusjonen i ny bok. Men den boken skjev, ensidig og mangelfull, sier advokat som står på at det nettopp var et justismord. Og Formel 1 skal tilbake til Afrika etter over 30 år, og det til Rwanda. Dette klassisk sportsvasking, ifølge kommentator. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. Ja, fortsatt nei til tobakk, men ja til produsenter av kjernevåpen. Det blant momentene i utredningen om etikk i oljefondet fremover. Siden Etikkrådet ble satt på pause for nesten ett år siden, har et utvalg jobbet med nye anbefalinger. Du har ledet det hele, Svein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef. Og la oss ta denne endringen om at etikk Rådet ikke lenger skal foreslå hvilke selskaper som skal trekkes ut, men heller Norges Bank. Hvorfor det en bedre løsning?
1: Ja, det slik nå at det Norges Bank som vedtar å trekke seg ut av et selskap, så det ikke noe endring i det. Tidligere har Etikkrådet gitt råd om uttrekk. Nå legger vi opp til, eller foreslår, at hovedvirkemidlet i banken skal være eierskap oppfølging eller andre virkemidler, som bør brukes før man kommer til uttrekk, og når det flere virkemidler å velge mellom, og Norges Bank har best oversikt over dem, så er det ikke lenger naturlig at Etikkrådet foreslår en konkret virkemiddelbruk. Men Etikkrådet skal samtidigere vurdere risikoen for om det grove normbrudd i selskaper, eller om selskaper medvirker til grove normbrudd.
2: Men ikke anbefale uttrekk.
1: Men ikke anbefale en særskilt spesiell virkemiddelbruk, for det sitter i Norges Bank, det de som alltid har vedtatt tatt den type beslutninger, og det skal de fortsatt være, og så bredden i hvilke virkemidler de kan bruke. De bør bruke mer av bredden i de virkemidlene de har etter vårt skjønn.
0: Vi må være forsiktig med å ikke slå i bordet, for det går rett til telefonen, men det det sagt. Men tidligere rådsmedlem Cecilie Hellestveit, folkerettseksperten, har jo pekt på at dette som å si til et fotballag, at nå får de ikke lov til å score mål, og mange mener at dette en vingeklipping av Etikkrådet.
1: Ja, nå kan jeg ikke yte henne rettferdighet, for jeg har ikke hørt hva hun sier. Etikkrådet har aldri vedtatt uttrekk. Ansvar. De har anbefalt og hatt en analyse, og de vil fortsatt ha den samme analysen. De vil innhente opplysninger fra virksomhetene og legge det frem legge frem sine vurderinger for Norges Bank.
0: Og så har du jo, som jeg nevnte også innledningsvis, det et fortsatt nei til blant annet tobaksprodusenter, men åpner da for å investere produsenter av kjernevåpen så fremt dette NATO-land, altså Frankrike, Storbritannia og USA. Hvorfor det?
1: Ja, til den første delen, dette med tobakk, det det vel ikke noe.
2: Nei, det var den andre delen, jeg tror mest, sammenligningen.
1: Ja, det har alltid vært strekk i lagen, i strekk i hvilke kriterier man har hatt. Når det gjelder våpenkriteriet, så det konvensjoner Norge har gitt sin tilslutning til, hvor vi fortsatt skal ha uttrekk. Det gjelder for eksempel produksjon av miner, klasevåpen og slikt. Der har vi konvensjoner. Vi har konvensjoner også på når det gjelder atomvåpen, og det ikke spredningsavtalen. Men de omfatter ikke vår egen atomvåpenparaply. Vår egen atomvåpenparaply helt nødvendig for vår sikkerhet.
0: Og da det etisk også at oljefondet investerer i det?
1: Ja, det etisk å beskytte befolkningen, og for at man skal kunne beskytte befolkningen med en slik paraply, så må det være noen som produserer de våpnene. Og det vår viktigste begrunnelse. Det etisk å forsvare seg. Atomvåpen viktig i vårt forsvar. Noen må produsere dem.
0: Og da det dobbelt moralsk om ikke vi også kunne investere i olje?
1: Vi bruker ikke det ordet, men det en etisk begrunnelse for dette.
0: Finansministeren kalte det et dilemma i sin innledning i dag. Du enig i det ordet?
1: Nej, jag menar här att med den begrunnelsen så är den knutet till att vår säkerhet är avhängig av atomvapenparaplyn och någon må producera de atomvapnen och då är det inte uetisk att äga i de sällskapen som producerar i dem. Det är det viktigaste. I tillägg så kommer att där är en traktat, en förbudstraktat mot atomvapen. Den har Norge ikke sluttet sig till. Det är flertall för den i FN. Norge har ikke sluttet sig till. Så här är det faktiskt en traktat som Norge har sagt nej till och sluttet sig till. Eller så följer vi ju de traktaterna som menneskerettighetstraktater, konventioner, okay. Internationella standarder.
0: Så tack till Sven Hedem, du önskade dig att delta i den vidare debatten. Kirsti Bergstø, ledare av SV, dere har kritiserat den vändningen. Varför är det problematisk?
3: För vi syns det är ett grovt etiskt tillbakeslag det läggs upp till nu med att öppna upp för investeringar i atomvapen. Det är ju massödeläggelsesvapen som rätt och slett kan utsläta oss om det blir tatt i bruk. Och då är det både mer etiskt och politiskt riktigt att jobba för en världen utan atomvapen. Så som egentlig regjeringen i Norge har gjort enn å investere i dem. Det andre vi reagerer på, det er jo denne endringen i etikkrådet.
0: Mm. Vi kan holde på en sak av gangen. Finansminister Jens Stoltenberg, du var jo innom det du kalte da dilemma, som sagt allerede i innledningen din i dag, så blir det da er det mer etisk riktig da, at Statens pensjonsfond utland, som det strengt tatt heter, også kan investere i selskaper som produserer kjernevåpen?
4: Vel, jeg har pekt på det dilemma der, men regjeringen har jo ikke på noen måte konkludert. Vi skal nå sende dette på høring, vi skal invitere til bred debatt og se frem til det, og så skal vi...
0: Du gjorde et poeng ut av det før.
4: Ja, absolutt, men det er jo fordi at jeg mener det er et paradoks i hvert fall, at Norge er med i NATO. NATO er der for å forhindre krig gjennom avskrekking, og i sin ytterste konsekvens er det den avskrekking som ligger i atomvåpen. Hensikten med den avskrekkingen er jo ikke å bruke dem, det er å forhindre at det blir krig og at atomvåpen blir brukt. Og det er et stort flertall av Norge som mener det. Og da er det et paradoks at vi ikke kan investere i de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig. Det er en helt annen sak hvis man er mot NATO og mot den avskrekkingen, men det store flertallet på Stortinget, det store flertallet av norske folk mener det, og da er det et paradoks. Og det er jo da slike selskaper vi også jobber tett med på andre områder, for eksempel om vi nå skal kjøpe nye fregatter, det kjøper vi fra et selskap som DBA Systems, de er utelukket. Airbus, Boeing, Lockheed Martin er vi ute av den grunnen her. Selskapet er storkunder av på andre områder, så det er i hvert fall noen kompliserte avvendinger, og nå er det bra at vi får debatt om det.
0: Mm. Og selv SV er jo for NATO nå, så da kan man vel ikke være... mot en og for den andre?
3: Jeg tror vi skal være forsiktige med å si at en god alliert må investere i atomvåpenproduksjon for å være en god alliert, for det er det jeg hører Stoltenberg sier, og det er det som ligger til grunn for det her resonemanget. Vi har vært en god alliert også de 20 årene der vi har sagt at vi har en stopp ved investering i atomvåpenproduksjon. Og det andre er jo at det er stor forskjell på hvem det vi kjøper materiell til forsvaret vårt som vi trenger av, og hva det er vi velger å investere i. Det er ikke et paradoks at vi ikke investerer i alle de selskapene som vi kjøper forsvarsmateriell av, uten å måtte investere i atomvåpenproduksjon. Det er en trussel mot menneskeheten, en trussel mot livsgrunnlaget vårt, og derfor noe som vi burde ha en absolutt grense mot okay. å investere i.
0: Mens Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant og finanspolitisk statsperson fra Fremskrittspartiet, dere applauderte jo denne vendingen. Hvorfor er det viktig å få denne nye avgrensingen?
5: Jo, for det som er viktig for oss, det er å sikre at oljefondet kan gjøre sine investeringer. Oljefondet skal være et globalt diversifisert fond, og vi trenger den avkastningen som oljefondet skal gi oss, både vår generasjon og fremtidige generasjoner.
0: Og da må det ikke komme etikk i veien?
5: Jo, men altså, det er etter mitt skjønn ikke noe konflikt der, fordi det forbudet som oljefondet har hatt mot å investere i produsenter av komponenter til atomvåpen, det har jo egentlig vært et paradoks så lenge Norge kjøper våpen og annet materiell, altså fra de samme produsentene. Så man skal ikke investere i de selskapene, men vi kan altså kjøpe forsvarsmateriell fra de samme selskapene. Vi mener at det veldig fornuftig at oljefondet kan investere i den type selskap, så lenge det vestlige produsenter i allierte land, og vi snakker altså her om franske, britiske og amerikanske.
0: Så det bør være mindre politikk i vurderingene?
5: Det er veldig viktig at vi ikke har for mye politisk styring av oljefondet og deres investeringer, og vi har jo et rammeverk, vi skal fortsatt ha et etisk rammeverk for fondet som de skal forholde seg til, og etikkrådet skal bestå som en faglig uavhengig instans, så alt det etiske er vel ivaretatt. Vi må også sikre at oljefondet kan gjøre de langsiktige investeringene som oljefondet skal gjøre for å sikre en god avkastning over tid til en akseptabel risiko. Mm.
0: Og da skal vi til nettopp dette etikkrådet, Stoltenberg. Blir det mindre etikk i vurderingene nå som det er Norges Bank som da tar mer, altså de har tatt avgjørelsen hele tiden som medlem påpekte, men i og med at etikkrådet ikke skal komme med anbefalinger lenger om hvilke selskaper de bør trekke seg ut av?
4: Vi tok initiativet til denne prosessen og denne nye gjennomgangen med dette utvalget, men vi har altså ikke konkludert, og derfor kan jeg ikke ta stilling til de konkrete forslagene. Men denne diskusjonen handler jo ikke om vi skal ha etikk eller ikke, det handler om hvordan vi best ivaretar ulike etiske hensyn, unngå å bidra til å bryte viktige etiske normer, men også ivareta det andre etiske hensyn som har vært der hele tiden, fra vi vedtok de første retningslinjene i 2004, enstemmig storting, at vi også skal sikre langsiktig avkastning av fondet. Det er et etisk hensyn. Og det er jo den...
0: Det er også etikk å sikre fremtidige pensjoner og fremtidige statsbudsjett.
4: Ja, det er jo det, og det har Stortinget slått fast enstemmig mange ganger. Og ikke sant? Dette er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet. Hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra avkastning av dette fondet. Det å sikre at det er spredt godt utover, har maksimal sikkerhet for en avkastning, det handler om å trygge fondet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet, og det er et av de etiske formålene fondet har hatt i alle disse årene.
0: Men så er det noen grenseganger her da, og det var jo derfor dette etikkrådet ble satt på pause i fjor også, for det handlet om blant annet Caterpillar, som ble brukt da i Gaza, og amerikanerne var heller ikke så begeistret for dette. Så hvor stopper etikken, og hvor begynner politikken, eller omvendt?
4: Men dette er blant de veldig vanskelige spørsmål vi står overfor, der det ikke finnes enkle svar. Ikke sant? Du kan ta et stort teknologiselskap som leverer teknologitjenester eller produkter til det israelske forsvaret. Skal vi da trekke oss ut av alle de store teknologiselskapene som på en eller annen måte er involvert i det, eller kan vi være fortsatt investert i dem? Hvor den grensen går er vanskelig, og en av grunnene til at det er vanskelig er at skille mellom sivil og militær produksjon viskes ut, verdikjedene veves mer sammen, og teknologi er nå en del av all militærproduksjon. Og da mente vi, nå må vi tenke oss om, nå må vi lave et rammeverk som trygger det etiske rammeverket, på en måte som samtidig trygger fondet, som det brede fondet som har tjent Norge så godt i alle disse årene. Og da mener vi riktig at vi tok oss disse månedene, får denne utredningen, sender den ut på debatt, og så konkluderer vi til våren.
0: Mm. Limi også, Bekse.
5: Ja, vi støttet det initiativet som Arbeiderpartiet og regjeringen tok for et drøyt år siden, og mente at det var veldig fornuftig, og vi er, tror jeg, helt på linje, så hvis Arbeiderpartiet får problemer med sine partnere på rød-grønn side, så stiller vi opp, Jens, det kan jeg love deg, fordi dette er så viktig. Og vi snakker altså om vår felles formue som skal gi en avkastning i overskuelig fremtid, og da må vi sikre at vi har gode rammebetingelser, ivaretar det etiske, men samtidig også gir oljefondet mulighet til å investere i globale selskap, fordi oljefondet er altså verdens største statlige investeringsfond, og oljefondet må ha mulighet til å sikre at det gir den avkastningen som Norge til enhver tid forventer.
0: Mm.
3: Jeg tror det er viktig at vi skiller på hva vi er enige og uenige om her, fordi at vi er alle enige om at oljefondet skal gi god avkastning. Det har det også gjort i de 20 årene vi har hatt etiske retningslinjer. Det var jo en grunn til at SV sin triv drev dem frem og fikk hele Stortinget med på at et stort fond gir stort ansvar, at det er mulig å drive butikk kombinert med etikk. Det har vært en suksess. Vi må huske på at det etikkrådet som vi har hatt, det det eneste i sitt slag i verden. Det retningsgivende for alle andre fond. De rådene som kommer, hvordan det blir
2: fulgt opp. Men Norges Bank bestemmer fortsatt?
3: Det gjør det, men det at man har gitt tydelig råd om uttrekk, det at man har et åpenhet, det har vært viktig del av det grunnlaget. Og det det vi redd for at blir svekka nå, at man heller får andre typer risikovurderinger, at det vil ta veldig mye lengre tid, og at det også vil være mer hemmeligholdt. Og det mener vi at det er å svekke arbeidet rundt det etiske regelverket.
4: Jeg er helt enig. Det skal være slik at vi skal kombinere butikk og etikk. Det har vi gjort i fortid, det skal vi gjøre også i fremtid. Men fordi verden forandrer seg, så må vi endre de rammene for hvordan vi når det målet. Og en av de tingene vi opplever er jo denne, at militær og sivilproduksjon mer går sammen, at tech-selskapene er en viktig del av militærindustrien, men kanskje veldig så alvorlig, eller viktig, det er at vi får en voldsom konsentrasjon i verdens aksjemarkeder. Vi er i 7000 selskaper, men de 10 største står for mer enn 20% av alle aksjeverdiene til fondet. Så hvis vi begynner å trekke oss ut av 2-3 av dem, så endrer fondet helt karakter. Da er vi ikke et globalt indeksfond lenger, da er vi noe helt annet, og det må vi, hva skal vi si, i hvert fall forholde oss til, før vi bare går videre med noen retningslinjer som kunne undergrave den bredden. Hva som blir konklusjonen er for tidlig, men at vi i hvert fall tar det fram på bordet, ser på det, drøfter det, og så prøver å finne nye retningslinjer som kombinerer butikk og etikk også i fremtiden, det mener jeg er helt riktig.
2: Men så lenge avkastningen er der, har det noe å si om man er noe annet enn et globalt indeks?
4: Ja, vi skal, selvfølgelig skal vi også i fremtiden, for jeg kan ikke se for meg at vi skal ende opp med retningslinjen der vi ikke skal kunne trekke oss ut av selskaper også i fremtiden, men det som jo utvalget foreslår, det er kanskje at vi skal, hva skal vi si, ha noe mindre uttrekk og litt mer motvekt. De argumenterer for eierskapsutøvelse, de argumenterer for å bruke stemmen pensjonsfondet har i selskaper, blant annet fordi at når vi har trukket oss ut, så er vi uten innflytelse. Men la oss nå se på det, om den balansen er riktig. Det har alltid vært det er Norges Bank som bestemmer også i dag om vi trekker oss ut, men spørsmålet er hva slags råd etikkerådet skal gi, og jeg tror det er riktig at vi fortsatt har et etikkeråd som gir klare råd, men så hvordan vi organiserer det, skal altså bestemme til våren.
2: Limi Bergsø.
5: Ja, oljefondet er jo også pålagt av Stortinget å drive ansvarlig forvaltning. Og det betyr jo at dette er jo vurderinger som oljefondet må gjøre hver eneste dag når de investerer. Og i tillegg så har man altså en aktiv oppfølging av selskap. Hvis man mener at selskap har opererer på en måte som ikke er forenlig med det som er det etiske rammeverket til oljefondet. Så, og det skal fortsatt ivaretas, og Etikkrådet skal fortsatt komme med sine analyser og vurderinger. Og så er det da som tidligere Norges Bank som tar den endelige beslutningen om bruk av virkemidler, og der skal det jo også være åpenhet. Så ja, vi opplever at dette utvalget foreslår en oppdatering av regelverket som er fornuftig, som er tilpasset den virkeligheten vi lever i, fordi vi har langt flere globale selskap. Oljefondet må kunne investere i de selskapene som har virksomhet i veldig mange land, selv om de kanskje har en liten del av virksomheten sin i land som vi ikke liker.
2: Er det en frykt for at Norges Bank ikke vil gjøre den etiske jobben da, som er bakgrunnen for skepsisen deres i SV?
3: Så jeg frykter jo at det blir mindre åpenhet hvis det her blir en realitet, og utvalget selv peker jo på at det vil være færre uttrekk. Det er viktig å ha med seg, fordi vi risikerer jo at to selskap, der et veldig stort amerikansk tech-gigant, blir behandlet annerledes enn et mindre selskap hvis de begår samme type normbrudd, om det her følges ut til fullt ut. Og det er jo et dilemma, vil jeg si, som er usikker på om regjeringen egentlig ønsker at vi skal utøve i praksis. Det andre er jo eierskap og styring gjennom eierskap i forhold til trussel om uttrekk. Og jeg vil jo si at vi har noen eksempler på styring gjennom eierskap. For eksempel har regjeringen mål om å holde lederlønningene nede. Det går ikke så bra med aktivt eierskap. Man må ha litt mer ris bak speilet av og til. Og det å ha en tydelig etikkråd som kommer med anbefalinger, der man har en åpen dialog, tidlig kjent til i prosessen, da har man også en annen oppmerksomhet rundt.
2: Og det skal jo ut på høring, men for de som ikke følger dette så tett, er det fortsatt noen absolutter? Altså, vi har jo snakket om tobakksselskaper, klasevåpen, ble nevnt bunnprestasjonen. Hva er det uansett absolutter som man ikke skal investere våre fremtidige pensjonspenger?
4: Det er jo farlig at jeg nå begynner å konkludere på enkelting, fordi jeg nettopp det vil unngå, men jeg kan aldri forestille meg at vi for eksempel kommer til å gå inn for å være investert i våpen som er forbudt ved konvensjoner når det har sluttet seg til. Jeg er helt sikker på at et samlet storting vil si at alt det pensjonsfondet gjør skal være innenfor folkeretten, at ikke Norge skal bryte folkeretten, og det er helt sikkert en del andre slike ting som ligger der. Men det er ikke det som er vanskelig. Det som er vanskelig er for eksempel det at det så godt som alle de store tech-selskapene har økt veldig verdi. Norge har tjent masse penger på det. Når vi kan bruke over 600 milliarder kroner, fjerde kroner på barnehager, på skoler, på velferd, på pensjoner, på Norgespris, så skyldes jo den verdiøkningen der ute. Hvis vi skal begynne å trekke oss ut av de selskapene, da skal vi i hvert fall vite hva vi gjør og forstå konsekvensene, ikke bare fordi avkastningen går ned, men risikoen i fondene går veldig opp hvis du har et mye smalere antall selskap du kan være registrert i.
2: Kort kommentar slutt på det, Bergsø.
3: Det er jo ingen som har altså de selskapene som nevnes her, de var jo ikke engang satt til observasjon. Det vi vet også at Norges Bank sier at hvis KI-bobla sprekk, så reduseres fondet med en tredjedel. Sånn, det er dilemmaer i veldig mange ender og kanter her, men det vi vet at en suksessoppskrift, det er å kombinere etikk og butikk, og da må man ha klare grenser, for det er da det også blir klar fondsforvaltning.
2: Vi får se hva høringene kommer med av innspill, og hva det konkluderes på. Takk skal dere alle tre. Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet, Kirsti Bergstø, leder av SV, og Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i FrP.

0: Det blir forresten mer om oljefond og etikk også I debatten 21.10 på NRK 1. Men nå, statsminister Floken I Sverige nærmer seg å bli en gordisk statsminister knute etter at Magdalena Andersson tapte den første statsministeravstemningen I riksdagen I dag. Andersson har jo prøvd å danne regjering to ganger uten hell, og det ble derfor holdt en avstemning I riksdagen. Resultatet ble 99 stemmer for, men 248 stemmer imot, og Nordenkorrespondent Joachim Reikstad I Stockholm, var det et overraskende resultat?
1: Nei, det var det faktisk slettes ikke. De som trodde at dette skulle bli nervepirrende tok betydelig feil. Her hadde faktisk alle partiene, bortsett fra Sosialdemokraterna, på forhånd varslet at de ville stemme Magdalena Andersson ned. Og hovedgrunnen til det, for partiene på rødgrønn side I hvert fall, som har en majoritet, det jo at man ikke har klart å finne et regjeringsgrunnlag ennå. Altså det eksisterer ikke noen avtale. Det ikke sagt noe om hvilke partier som skal være med. Ja, det faktisk en så stor knute, som du sa, gordisk I så måte, at partiene ikke har hatt reelle regjeringsforhandlinger I denne perioden hvor Andersson har hatt sonderingsoppdraget. Og det har vært ett møte. Så her står man ganske langt fra å få en statsminister på plass.
0: Hva skjer da videre, Joachim? For nå det jo tredje forsøk som faller I fisk.
1: Ja, formelt sett så dette det første forsøket, altså den første avstemningen som holdt. Og det litt viktig å huske på her, fordi at det totalt fire avstemninger man kan ha. Hvis det ikke lykkes I løpet av fire avstemninger, så skal det formelt sett I hvert fall utskrives et ekstravalg, et nyvalg. Det som skjer nå, når denne avstemningen falt, det at talmannen, som tilsvarer stortingspresident, men som har en annen rolle I Sverige, nemlig å lede forhandlingene og peke ut forhandlingsleder. Han ringer nå I kveld sikkert, og kanskje I morgen tidlig, det vet jeg ikke akkurat når han tar telefonene, men til de forskjellige partilederne. Og så vil han I morgen utpeke en ny forhandlingsleder eller sonderingsleder. Det kan bli Magdalena Andersson, det kan bli Ulf Kristersson, eller det kan bli en tredje, for eksempel Senterpartiet, som på mange måter sitter med en nøkkelrolle her, nemlig det at de et borgerlig parti som kan støtte en borgerlig regjering, men har en rød linje mot Sverigedemokraterna, men de har også en rød linje mot Venstrepartiet. Så de kanskje de tre mest sannsynlige utfallene. Det ganske uoversiktlig for å si det forsiktig.
0: Men hverken Kristersson eller Senterpartiet har vel sånn egentlig lyst til å få det ansvaret med å forsøke å danne en regjering de heller?
1: Nei, det jo det som litt spesielt nå, at egentlig peker de jo på hverandre, altså hverken vil jo de borgerlige ha dette ansvaret, for de vil jo for alt I verden vise at det komplett kaos på rødgrønn side, og de rødgrønne vil jo helst at Ulf Kristersson skal få ansvaret, for da kjøper de seg litt tid, fordi de vet jo at Kristersson, dersom ikke Senterpartiet plutselig hopper over da på borgerlig side, hvilket et lite sannsynlig scenario akkurat nå, så kan de kjøpe seg tid, kanskje en uke, to, og faktisk begynne på noen forhandlinger. Men partiene står så sterkt, altså Venstrepartiet og Senterpartiet på hver sin side som rødgrønne partier, de står så sterkt på sine prinsipper at det virker nesten litt umulig å se for seg at de skal kunne klare å finne et regjeringsgrunnlag, rett og slett.
0: Høres ut som du bare får poppe deg en enormt stor bolle popcorn, Joachim Reikstad, og følge med på statsministerdrama videre I Sverige. Takk skal du ha.

0: Regjeringens forslag om å halvere støtten til landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning, Kilden, i neste års statsbudsjett møter motstand fra både forskere og politikere. Etter planen skal senteret avvikles fullstendig i 2028. Blant kritikerne finner vi deg, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV og medlem i utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor er det så viktig å ha dette senteret?
1: Jeg ble veldig nedslått når jeg så det kuttet, og de Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og jeg var nettopp på studietur i USA på forskningsinstitusjoner og universiteter der, og der går det jo i en retning som er veldig skummel, med forsøk fra politisk hold på i praksis legge ned all forskning på kjønn og likestilling. Og det gjør det jo ekstra skummelt, og der er også debatten blitt veldig polarisert knyttet til kjønn og likestilling.
0: Hvor langt unna den her i Norge da?
1: Ja, men vi ser jo også at det slår inn hos oss, og det er veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og da blir jo spørsmålet, Linn Fuglesnes, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger vi ikke Kilden fremover?
2: Altså, jeg vil først starte med å si at regjeringen fortsetter likestillingskampen med full styrke, men vi må tenke gjennom hvordan vi bruker fellesskapets ressurser på best mulig måte. Dette er ikke et kutt i kjønnsforskning, det er heller ikke et kutt i formidling av kjønnsforskning. Dette er en gjennomgang av hva Forskningsrådet skal drive med. I Forskningsrådet så har de en egen avdeling for kjønnsforskning. Det er det eneste forskningsfeltet som har en egen avdeling i Forskningsrådet.
0: Så det er overflødig?
2: Overflødig. Det er i hvert fall helt riktig som Holmås Eidsvoll sier her, at Kilden har gjort en kjempejobb gjennom 30 år. Vi har bygget opp forskningsfeltet rundt kjønnsforskning og kjønnsperspektiver på tvers av forskningsfelt på en veldig god måte. I dag så finnes det mange sentre i Norge på kjønnsforskning, både på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og
0: så videre. Men ikke tilsvarende som dette sentret?
2: Jo, på mange måter. Altså det som Kilden gjør er jo at de har for så vidt egentlig ganske sånn variert portefølje av oppgaver. Men i bunn og grunn så er det jo dette med formidling av kjønnsforskning, og det er ivaretatt mange steder i Norge, og det er ikke noe som Forskningsrådet skal bruke tiden sin på ressursene på.
0: Så da mister vi kanskje ikke så mye hvis kunnskapen er spredt utover E2?
1: Nei. Tvert imot, altså det er ingen andre av de sentrene som jobber med forskning på likestilling eller kjønn i Norge som driver med det som Kilden gjør. De er de eneste som gjør det, så får Fuglesnes peke på et senter som skal overta alle disse oppgavene, for det har ikke jeg sett noen kunne gjøre til i dag. Og vi har også hatt innlegg i media fra 7 av lederne ved forskningssenteret på høyere utdanning og forskningsinstitusjoner i Norge som jobber med kjønn og likestilling, som samlet har gått ut og sagt at den jobben som Kilden gjør er ekstremt viktig for dem, og at den har spilt en veldig stor betydning. Så vil jeg bare si da til Fuglesnes at hvis det er sånn at du er bekymret for at det er alt for mange avdelinger i Forskningsrådet, så lurer jeg egentlig på, har du diskutert det med Forskningsrådet? Er ikke det noe som en statsråd burde ta opp med Forskningsrådet i så fall? For det jeg har sett av direktøren i Forskningsrådet har uttalt, er jo nettopp at det å formidle forskning på kjønn og likestilling er en veldig viktig del av Forskningsrådet sitt samfunnsoppdrag.
0: Du kan jo svare på det direkte. Hva slags samtale har du hatt om noen?
2: Nå er det jo sånn at Forskningsrådet er jo en forvaltningsorgan underlagt mitt departement. Så det er helt klart at vi har mulighet for å styre også og gå selvfølgelig også i dialog med Forskningsrådet.
0: Men dere har gjort det her?
2: Statsbudsjettet er jo hemmelig frem til det blir lagt frem, men det har faktisk vært dialog med Forskningsrådet i forkant av dette. Og så er fullt forståelig at det er ikke ønskelig med kutt noen sted. Men vi ser at forskningsfeltet på kjønnsforskning har etablert seg som et veldig godt felt i Norge. Det er ivaretatt innenfor mange av utdanningsinstitusjonene. Vi kunne jo hatt, altså kjønnsperspektivet er et veldig viktig perspektiv på tvers av felt. Og vi ser også at kjønnsforskning med kjønnsperspektivet har doblet seg bare de siste 10 årene.
0: Men du går imot faglige ønsker da?
2: Nej, ja, alltså det vill jag ju tippa att man vill ju alltid få någon motstånd när man prövar att kutta och bruka medel på annan måte. Men det är ju också viktigt att nu startar Holmås Eidsvoll ut här med att säga att vi kuttar könsforskning och så nämner det igen, men det är inte kutta könsforskning. Vi är väldigt upptatt av könsforskning. Vi ska styrka könsforskning, men vi kunde ju för exempel ha en egen avdelning för bärkraft, klimat och miljö. Vi ser det nya varmare rekorder hela tiden. Vi har ingen egen avdelning för det i forskning. Så dette er rett og slett en gjennomgang av hva forskningsrådet, hvordan de skal jobbe og hva de skal ha fokus på.
0: Og hva gjør dette da så viktig at de må ha et eget senter?
1: Ja, forskning på kjønn og likestilling, det er jo ikke bare et eget forskningsfelt, men det er viktig i alle forskningsfelt. Så sånn sett er det helt naturlig at forskningsrådet også har et overgripende ansvar for å bidra til å formidle det. Men det til side, så synes jeg er veldig bra at regjeringen har satset på kjønnsforskning og likestillingsforskning. Men når du bruker masse av offentlighetens midler på det, så er det også veldig viktig at den formidles ut. Og jeg tror det er jo noe av det dummeste vi gjør, er å kutte i den forskningen i den tiden vi lever i nå, og særlig på et felt som har blitt så polarisert, hvor vi trenger de bidragene i den offentlige debatten. Og hvis kilden legges ned, så forsvinner også det eneste redaktørstyrte medie som formidler forskning på kjønns- og likestillingsforskning, for eksempel.
2: Igjen så sier du at vi kutter i kjønnsforskning, men det gjør vi altså ikke, og det er jo sånn at kjønnsforskningen skjer der ute i høyskole- og universitetssektoren. De har i deres mandat står det at de skal formidle forskning, og det skal de gjøre på tvers av alle felt. Og så når du trekker opp dette med USA, så mener jeg faktisk at vi skal være litt forsiktige med å politisere dette feltet. Det ene er at det undergraver troverdigheten til feltet, men jeg tror at jeg mener at vi ved å politisere et felt som jeg opplever at Holmås Eidsvoll gjør nå, så føler jeg at vi kjører ball over i Magaland. Vi må være veldig påpasselige med at de ulike forskningsfeltene, vi stiller samme krav til hvordan man henter inn forskningen, hvordan forskningen formidles, og kjønnsforskning står virkelig godt på egne bein nå, på tvers av hele universitets- og høyskolesektoren, og det har vi tenkt å ivareta.
0: Så du er helt rolig, du?
2: Ja, altså, jeg skjønner veldig godt at det ingen som ønsker å få kutt, men dette altså ikke kutt i kjønnsforskning, dette kutt i en avdeling i forskningsrådet, hvor oppgavene kan ivaretas av andre.
0: Vel, budsjettet ikke ferdig forhandlet. Takk skal du ha begge to. Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV, og Eline Fuglesnes, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Ja, klokken 18.34. Dette Dagsnytt 18. Senere i sendingen at Formel 1 skal tilbake til det afrikanske kontinent ikke godt nytt, men snarere sportsvasking, sier en av gjestene som kommer mot slutten av sendingen. Men nå skal vi til Brussel. For finansieringen av krigen i Ukraina var blant hovedtemaene under dagens EU-toppmøte, høstens første i Brussel. Det fortsetter i morgen. Et dystert bakteppe over det hele Trumps dieselavtale med Russland. Europakorrespondent Anders Børingbo, det er jo ikke overraskende at Ukraina stadig preger møteagendaen, men hva er da utfordringer EU-landenes topper imellom nå?
3: Ja, det handler om penger, som ofte ellers. Det er en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet, og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år. Og det som har skjedd nå er at Spania i går blåste liv i en gammel debatt, nemlig det å ta noen av de fryste russiske midlene som finnes i en belgisk bank her i Brussel, bruke de til å låne til Ukraina. Dette er Belgia sterkt imot. imot, men det viser litt av desperasjonen I diskusjonene nå, at den debatten kommer opp igjen.
0: Det ikke bare EU-topper som EU-landets topper som der, men også for eksempel potensielle presidentkandidater som Marine Le Pen, som har ankommet Brussel. Hva slags signal det hun kommer med, eller møter snarere I EUs hovedkvarter?
3: Ja, det var jo et stunt, en markering fra Marine Le Pen som leder på presidentmålingene I Frankrike. Hun kom hit I går kveld, lot seg avbilde på jernbanestasjonen I Brussel, holdt en pressekonferanse hvor hun egentlig, for å si det litt røft, utfordret EU på det meste, at EU for byråkratisk, bruker for mye.

0: en slags deadline I februar. Innen februar må man ha helst budsjettet klart, for hvis Le Pen blir valgt, så kan hun komme I en posisjon hvor hun utfordrer det budsjettet og tar den pengebruken ned.
1: Det har jo vært andre land som også har vært kritiske der tidligere, ikke minst Ungarn, og I dag kom også beskjeden om at Norge nå vil gi 2,7 milliarder til nettopp Ungarn. Hva bakgrunnen for denne overføringen?
0: Ja, dette penger som Norge har holdt tilbake under Orbán, Orbáns styre av Ungarn. Nå mener man da at Tvete Magyar har et helt annet styre, og man kan stole på han, slik at man utløser disse pengene på 2,7 milliarder I EØS-midler. Dette jo en del av dealen, kan vi si, I EØS-avtalen. Norge har markedsadgang til EU, men vi må bidra med en del midler til blant annet kultur og sosiale prosjekter I en del land I Europa. De pengene har også vært holdt tilbake. Nå kan man gi de, og det blir spennende hvilke prosjekter dette går til, noe Norge nå kommer til å følge tett med på.
1: Møtet fortsetter altså I morgen. Du følger med på det. Takk skal du ha, Anders Bjørgbo, vår korrespondent I Brussel. Den kanskje Norges lengst diskuterte drapsak, men til tross for at hovedpersonen har vært død I over 11 år, skaper Fredrik Fasting Torgersen fortsatt overskrifter. Bitt, bæsj og barnåler var de sentrale, men omstridte bevisene, så førte til at han ble dømt for å ha drept en 16 år gamle Rigmor helt tilbake I 1957, eller dømt I 58 da. Torgersen selv og en rekke støttespillere mente han var utsatt for et justismord, og mange mente han stadig, men de tar feil, mener du, I din nye bok om saken, Bjørn Olav Jahr. Hvordan da?
2: Det litt interessant at jeg nå på mange måter blir oppfattet som litt kontroversiell, fordi jeg sier og skriver at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig å drepe 16 år gamle Rigmor Johnsen natt til 7. desember 1957. Det tenker jeg jo at det ikke bør være. Altså, jeg gikk inn I saken med et veldig åpent blikk. Jeg for helt klart trodde at dette kunne være et justismord, samtidig som jeg hadde også sett hvordan saken var blitt hypet ganske mye, og at veldig mange på en måte hev seg på, som jo alltid kan være også en fare for at går man I flokk. Så det var veldig mange ting som jeg var undret over og var nysgjerrig på. Da. Og så når jeg går inn og ser på saken, så må jeg jo si at jeg synes at det samlede bevisbildet svært sterkt, da. Og at jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har full forståelse for at retten dømte ham I sin tid, og jeg har full forståelse for at både påtalemyndigheten og gjenopptakelseskommisjonen har vendt tommelen ned for alle gjenopptakelsesbegjæringer senere.
1: Mm. Skal snart få motbør for det, men hvorfor velger du å bruke 2 år på en 69 år gammel drapsak?
2: Oi, ja, nei, altså det bare sånn, jeg synes jo det helt fantastisk interessant å jobbe med, og jeg veldig nysgjerrig, og det var jo sånn, det som drev meg var jo dette spørsmålet, ble Fredrik Fasting Torgersen et offer for det perfekte justismordet? Altså hadde det vært et justismord, så det jo virkelig verdt å gå inn I det for å prøve å bidra til å avdekke det, selv om det mange andre som har jobbet opp mot den tesen tidligere. Mens når jeg da mener å oppdage at det tvert imot slik det altså han dømt riktig, så tenker jeg at det, I og med at det på en måte har blitt et sånn, litt sånn, på en måte litt avvikende standpunkt å ta, så tenker jeg at da det også viktig å få det frem, og da er det jeg synes aller mest interessant med saken, er jo disse strømningene, altså hvorfor blir denne saken den store justismordsaken for så mange, og hvorfor engasjerer den så utrolig bredt og stort som det den gjør, det, ja.
1: En som har hatt et stort engasjement I dette jo deg, Katte Skjøtz, mangeårig advokat. Hva tenker du om konklusjonen til Jahr I boken?
3: Ja, den jeg altså helt uenig I, og jeg har den motsatte reisen av Bjørn Olav. Da jeg ble kontaktet I 2013, og med forespørsel om jeg kunne ta over som prosessformektig, så var min reaksjon at alle bevisene her spavent, alt vurdert. Avslag på avslag. Mannen skyldig etter alle solenverker. Så begynte jeg å jobbe med saken, og jo mer jeg gro meg inn I detaljene, det svakere synes jeg bevisene var. Og jeg konkluderte med den gang, jeg skrev en begjæring I 2017, som ble avgjort I 2023, jeg mente den gang at det helt klart at bevisbyrden, eller det vi snakker om,

0: bevisbyrden til påtalemyndigheten ikke oppfylt. Nå har jeg lest Bjørn Olavs bok. Der det intet nytt, ingen nye momenter. Han vurderer bevisen annerledes, men det intet nytt når det gjelder det ytre faktum. Og jeg har ikke blitt noe mer I tvil etter å ha lest boken. Jeg må også tilføye at jeg kjenner jo Bjørn Olav fra tidligere. Jeg var konsulent for hans bok om Birgitte Tengs. Vi har diskutert Baneheia sammen, og jeg har altså, det vil jeg understreke, den største respekt for
1: Men her tar han feil. Men hvor tar han da særlig feil når det gjelder bevisene?
0: Det jeg kommenterte I dag morges, da boken ble lansert, og helt kort og veldig tabloid, så det tre ting. Det ene at han underslår veldig mye av den argumentasjonen som vi har fremført I denne begjæringen. Det en begjæring på 270 sider. Den spanderer han en side på tross av at det mye nytt I form av nye vurderinger. Så han vurderer altså ikke momentene som går I hans disfavør. Han har ikke vurdert om gjennomtaket som et siste avslag besvarer vår kritikk på en riktig måte. Det det ene. Det andre at systematikken hans ikke heldig. Han har skrevet historien om Torgersen-saken fra A til Å. Min innfallsvinkel å gå rett og løs på bevisvurderingen. Da får man en mye klarere og mye bedre disposisjon, etter min mening. Man må dele for eksempel mellom var han skyldig I drap, var han skyldig I brandstiftelse. Og det tredje at jeg synes at skjønn, altså hvordan man veier momentene, så det et skjønn som jeg har vanskelig for å skjønne.
2: Vi får bare være enige om at vi uenige. Jeg tenker at jeg definitivt fremmer alle argumentene som blir fremmet for at Torgersen skal være uskyldig. Det bruker jeg mye plass på, og det sant som Kattersjøs sier at jeg bruker ikke så mye plass på hans begjæringer, som også nummer 6 og nummer 7 I rekken av begjæringer. Det gjort mange begjæringer, og jeg har brukt veldig mye plass på begjæring nummer 2, 3 og 4 for eksempel. Og det ikke til å underslå at, og det helt naturlig også, at når man skriver begjæring nummer 6 og 7, så blir det jo ganske ofte Det en litt annen innpakning, men det blir jo ofte man skriver om de samme temaene, så temaene vurdert, men de ikke vurdert akkurat sett opp I konteksten eller lyset.
1: Men har du sett nye ting som ikke Skjøtt og andre har sett? Du skal få komme bare
2: og det veldig viktig, sant? For dette jo ikke, dette jo, jeg har ikke skrevet et prosessskrift, jeg har skrevet en bok, altså jeg har skrevet den store historien om Torgersen-saken, og I den så handler det veldig mye om strømningen, altså hvorfor folk blir så hekta på denne saken her, og hvorfor folk blir så sikre på at akkurat Torgersen skal være uskyldig. Og det jeg synes både Cato Schjøtz og alle andre som har arbeidet med saken, og det forstår jeg ut fra deres side, fordi de har vært opptatt av å bevise så nok tvil om at Torgersen skal være skyldig, så ikke de så opptatt av fortiden til Torgersen for eksempel. Den jeg opptatt av. Jeg synes både fortiden til Torgersen interessant, fordi han har en voldshistorikk som ganske, ganske brutal. Og jeg synes også det interessant, fordi man ser også, fordi noe av Torgersen-saken handler om at han skal ha hatt et alibi, altså han skal ha hatt en kvinne som heter Gerd med seg hjem.
1: Denne Gerd, som du stiller spørsmål om helt finnes?
2: Absolutt. Altså, jeg kunne ikke finne henne. Altså, det for meg så fremstod det helt åpenbart som en fantasifigur. Men der blir det også argumentert med at mor og søster skal ha hørt henne gå I trappen, og de på en måte blir hans karaktervitner på et eller annet vis. Da. Og det jeg også viser med fortiden at mor og søster har på en måte gitt han alibi, og de har også vært ute og dekket han I andre saker, så hvor han har vært I trøbbel tidligere. Så, okay. Ja. Så jeg tenker at det også en viktig moment I det hele. Da.
0: Dette blir veldig galt. Når det gjelder spørsmålet om denne kvinnen, så hennes identitet av underordnet betydning. Det avgjørende spørsmålet hadde han med en kvinne eller ikke? Hva hun heter, om hun da bor her eller der? Det kan være et moment, men det vesentlige greid, saken, det morens politiforklaring, drapsnatten. Politiet kom hjem til henne samme morgen. Hun visste ikke hva sønnen var tiltalt for, eller siktet for. Hun visste absolutt ingenting om betydningen av en kvinne. Og hun forteller da, drapsnatten, at han var sammen med en kvinne. Torgersen gikk ut en dør, samtidig som kvinnen gikk ut en annen dør. Og hun veldig klar på at klokkeslett han kom hjem på var noe helt annet. Og det sier hun, drapsnatten. Det ikke mulig at hun kunne være på noe brifet eller overtalt. Så det en helt gal vurdering av Gerd. Og så må jeg også si at når det da dveles ved Torgersens fortid, det momentet har aldri spilt noen rolle, hverken for påtalemyndigheten, borgerting lagermannsrett, eller gjennomtaget skolerom.
2: Fordi jeg tenker at de nok har tenkt at de har hatt en sterk nok sak uansett.
0: Mm. Nei, det er ikke noen tradisjon for dette. Jeg var lokalt for Per Liland. Det var ikke noe Guds bestebarn, men det var en som fant på å bruke hans ganske loddende fortid mot ham.
1: Men vi må straks unna, jeg stilte jo Jarl spørsmål hvorfor han har opptatt saken. Nå har det jo vært mange avslag på gjenopptagelse. Hvorfor fortsatt dette store engasjementet? Torgersen selv gikk jo bort for mange år siden.
0: Dette har noe med systemkritikk og norsk rettssikkerhet å gjøre. Denne har en stor verdi, fordi at jeg mener å ha kunnet sannsynliggjøre systemsvikt, og vi har mye å lære av feilene i Torgersen-saken. Og det er også som, jeg tror det er rimelig klart, at hvis man får avslag på avslag, enten i domstolene eller i kommisjonen, så har man veldig vondt for å snu dette senere. Det er en veldig motvilje mot å reversere tidligere avslag. Det så vi jo blant annet i Baneheia. Så det at det er mange avslag, der ligger en psykologisk binding som er veldig utfordrende. Mm.
1: Fortsatt diskuteres historien Nyhetsflater, altså nesten 70 år etter drapene. Takk skal dere begge to, Katte Schjøtz, advokat og forfatter Bjørn Olav Gjær.

0: Massiv kritikk og en sportsvaskingspremie til myndighetene og presidenten. Ja, det noen reaksjoner etter at Formel 1 kommer til Rwanda på det afrikanske kontinent. Verdensmesterskapet i Formel 1 kjøres i flere land og altså over flere kontinenter. Og fra tidlig på 2030-tallet har altså Rwanda fått en 10-års avtale på å arrangere Formel 1-sirkuset, der de blant annet også skal bygge en splitter ny Formel 1-bane. Maren Sebø, journalist og programleder for podcasten Afrikansk politikk. Hvorfor blir det så kontroversielt at dette skal legges til nettopp Rwanda?
1: Det kommer jo nå etter at Rwanda får litt mer internasjonal kritikk for sin innblanding, særlig i krigen i Østre Kongo. Det har vært tidligere også en del kritikk av Rwanda, men det har vært litt på lavere nivå, så å si. Det siste året så har Washington begynt å bruke en del lyd mot Rwanda, og Rwanda trenger da litt ny kulturell kapital, kan man si.
0: Mm. Ja, denne involveringen med Kongo, hva handler det om?
1: Det handler om at de anklages for da, internasjonalt, og også AF for å være innblandet da i opprørsstyrken, altså heller den opprørsstyrken M23 i Østre Kongo. Rwanda har jo hele tiden benektet det, men så viser jo rapporter fra bakken at de helt klart er til stede, både med personell og materiell.
0: Mm. Rwanda er jo også et land som, ja, vi kjenner jo all den litt brukte historien med borgerkriget, det er jo et land som får internasjonal hjelp. Hva har de å vinne da særlig regimet på å kunne arrangere Formel 1?
1: Nei, det er jo det også å beholde sin internasjonale standing da, og si at vi er ikke en skurkestat som driver og går inn i andre land. Vi er en del av det gode selskap. Det har det jo lenge vært, og i regionen så har det jo vært litt sånn, hvorfor kritiserer man ikke Rwanda mer, både for det i Kongo og for den autoritære stilen de har hatt hjemme. Så det er en historie her hvor de har kommet unna med kanskje litt mye, og hvor regionen også har reagert på det.
0: Otto Gulbrandsen, du Formel 1-kommentator hos Viaplay. Hva sier Formel 1-miljøet da, fans og også de som skal kjøre?
2: Ja, det delt. Det blir sett på som en god nyhet at Formel 1 skal tilbake til Afrika for første gang siden 1993, fordi Formel 1 er jo en global idrett. Dette verdens største idrettsmesterskap, og da bør man ha et løp i alle verdensdeler. Samtidig så er mange veldig forundret over at det er Rwanda som ble valgt, og ikke Sør-Afrika,
0: som har vært tidligere.
2: Ja, som arrangerte Formel 1 sist i 1993, og som har en bane som i prinsippet er klar. Så det er mange som også er kritiske.
0: Mm. Og her på da så bygges en helt ny bane til de standardene som møter Formel 1. Påstanden om sportsvasking, hvordan vurderer du de?
2: Ja, den er jo der den, og det er mange som kritiserer Formel 1 i dag for sportsvasking, og Formel 1 blir jo kritisert for sportsvasking allerede, med løp i mange andre autoritære stater. Samtidig så skal man finansiere dette her. Formel 1 er en money-making business som skal tjene penger, og pengene rår, og da koster det mye å arrangere et Formel 1-løp, og det er ikke alle land som tar seg råd til det.
0: Hvor renvasket blir man, sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, når man får arrangere da Formel 1?
3: Ja, man kommer i hvert fall, som Atle Gulbrandsen er inne på, inn i et veldig godt selskap. Formel 1 er et slags sånn omreisende sportsvaske-sirkus. Jeg tror flesteparten av arrangørene er gått under 100. Plass på de globale listene over stater når det gjelder menneskerettigheter. Det har man akseptert. Rwanda er en stat som tilsynelatende fortsatt driver med litt av den sportsvaskebegrepet. For noen stater, som Saudi-Arabia, så blir det litt sånn, hva skal jeg si, litt utdatert å snakke om det, når kronprinsen selv har sagt, kall det hva du vil, dette bidrar til BNP i dette landet, og da bryr jeg meg ikke om hva dere kaller det.
0: Men Formel 1 er rett og slett en særeget arrangement for å nettopp vaske et dårlig rykte?
3: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi det er et show uten like. Det er stort, det er ekstremt glamorøst, det er globalt, og det er alt man ønsker å vise, og på et vis symbolisere hva et regime klarer å gjøre.
0: Hvor kommentar på deg, Kronprinsen?
2: Nej, jag är enig att Formel 1 är stort och glamoröst och det syns jag för så vidt är ganska positivt också, men man ska arrangera ett världsmästerskap och det är ju inte så lätt hvis man kun ska ta hänsyn till de land i världen som inte bryter om mänskligheter. Det är inte så många land så jag skönner att man är nött till att arrangera Formel 1 över stora delar av världen och då är det en del land som är kontroversiella, men det är klart att man ska vara kritisk och ställa kritiska spörsmål till för exempel valget av Rwanda. Mm.
0: Allt kan arrangeras i Europa och Kanada och sin, men men hvis du ser ellers litt større på det, satt ut med andre idretter, vi har jo sett dette landet dukke opp også andre steder.
3: Ja da, og med en liten sånn visit Rwanda, Kagame, uttalte jo at han var svoren Arsenal-supporter, da han la rundt 100 millioner kroner I året inn på for Rwandas navn på Arsenals trakter, Bayern München, Aston Villa, store klubber som med som vises over hele verden så fort førte til kritikk både fra supportere som mente at klubbene tok imot penger man ikke skulle tatt imot stater som mente at her driver vi å gi masse bistandsmidler til en stat som bruker pengene på å sponse fotballklubber de har VM på sykkel de har skjønt gjennomslagskraften til sport og nå med denne Formel 1-banen som man jo heller ikke vet når åpner, rett og slett fordi man venter på å bygge en flyplass ved siden av og noen gedigende kjøpesentre hvor dette går inn som en naturlig del har vi hørt det før? Ja, Qatar nærmeste samarbeidspartner I dette, de vet hvordan man gjør dette på meget effektiv måte.
0: Mm-hmm. Denne kombinasjonen av både å være bistandsmottager og likevel ha penger til sånt Hvordan kan det henge sammen, Maren Sauer?
1: Altså, Rwanda har jo hatt, jo et av de landene I regionen som har hatt ganske mye økonomisk vekst, og som på en måte på vei opp sånn sett, så det ikke blant de fattigste, men det helt klart blant de mest autoritære. Og så det jo da, Altså for Rwanda så det jo typisk da, topp for dem at vi sitter her og snakker om Formel 1, og ikke hva de driver med inne I Kongo. Men det noe som Rwanda da har brukt mange år på, som Saltvedt sier her, å kjøpe opp fotballlag, selge dem igjen, og rett og slett altså, markedsføre seg som en slags sponsor. Og de får nok ganske mye penger igjen. Altså, de får en del penger igjen for det også, I da et mye bedre rykte enn de fortjener.
0: Mm. Ja, hvor stolt det å gå rundt med Visit Rwanda som sponsor for idrettsutøvere?
3: Ja, det åpenbart. Var ikke stolte nok til at de har vært villige til å stå opp for det, fordi både Arsenal og Bayern München, som også har hatt det, har blitt nødt til å avslutte disse avtalene om sponsing. Det er initiert nedenfra. Idrettsutøvere på det nivået sier gjerne ikke så veldig mye om hva de synes om disse sponsorene på draktene sine.
0: Som vi har diskutert før, men med Gulbrandsen, det betyr jo rett og slett at dette ser ut å være ganske vellykket da. Og gitt historikken også med de andre landene, så blir det en ny idrettsfest.
2: Altså jeg tenker at vi også skal anerkjenne dette med at disse landene får Formel 1 og annen idrett som at de faktisk forsøker å modernisere seg litt også. At ikke det kun dreier seg om sportsvasking, at vi kun skal være kritiske. De må jo få sjansen de også, men det klart at vi som jobber med dette her skal fortsatt stille kritiske spørsmål. Det kommer vi til å gjøre.
0: Mm. Hvordan det å jobbe da som journalist I et land med et regime som I Rwanda?
1: Jeg tenker vel kanskje at Gulbrandsen her får et visum til å dekke Formel 1. Jeg tror ikke jeg får det. Det et land som fengsler journalistene sine, og hvor vi som eventuelt skal inn og jobbe, jeg har ikke vært der på årvis, rett og slett må passe på munnen vår. Sånn sett så det jo ikke noe veldig egnet for et internasjonalt arrangement. Mm.
0: Men økt søkelys, vi diskuterer begge deler her nå, kan det også ha noe godt ved seg?
3: Ja, altså, Kagame sa da de lanserte disse planene her om dagen, at nå vil man holde heltene I Afrika. De skal ikke sendes til Europa med en gang de blir attraktive. Vi skal skape noe nytt her, vi skal få nye investeringer, vi skal gjøre noe her. Jeg synes bare hvis man skal få med seg bredden I en afrikansk nasjon, at kanskje Formel 1 et litt rart valg av en sport som skal treffe bredt og inspirere bredt.
0: Mm. Og hvor mange regimer man pleier å stille spørsmål ved for eksempel menneskerettene hos har endret seg nevneverdig etter å ha arrangert store sportsarrangementer?
3: Vel.
0: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha alle tre. Maren Sæbø, journalist og programleder for podcasten Afrikansk politikk. Ann-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay. Dagens Dagens Aften ved veis ende. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet. Emma Larosa var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi tilbake I morgen, samme tid, samme sted og alt det der.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio. Podcast fra NRK.
5: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
6: Det burde vært en sånn disclaimer.
5: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
6: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
5: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
6: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter, klokken 19. Finansiering av krigen i Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte i Bryssel, som fortsetter i morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børringbo.
8: Det en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i mål kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og det må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
7: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme i NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
9: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare i vingeklippet etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
10: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
9: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
7: 17 mennesker har blitt drept i til sammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt i oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler i Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere i oktober en større offensiv mot Houthi-militsen i Yemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening i Chile i går. Det bekrefter Norges skiforbund i en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck i Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet i Wengen i 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Hvordan var det å leve i Norge da kristendommen kom og ville overta for Odin og Thor? Og hva har vikingtida å gjøre med prøvelsene under 2. verdenskrig? Forfatter Vetle Lill Larsen knyttet to overgangsperioder i norsk historie opp mot hverandre i ny roman. Men hvor nøyaktig har han vært med de historiske detaljene? Og så, Aud fra Trøndelag valgte å dø i Schweiz. Alt som skjedde før, under og etter fikk stor oppmerksomhet. Er norske medier med på en romantisering av aktiv dødshjelp? Det blir en sak for vårt livssynspanel å diskutere, som også skal drøfte om Trump er en vassekte Judas, og om panelovner egentlig trenger en app for å funke. Litt kryptisk den siste der, men Kompass sine veier er uransakelige i det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Paul Plassen. I forrige måned kom den historiske romanen Dragsug ut. Den handlet om to helt avgjørende perioder i Norges historie, tida rundt 2. verdenskrig og perioden rundt årtusen, da kristendommen for alvor tar av her til lands. Dette er to overgangsepoker der sentrale verdier står på spill for menneskene, og dermed også for romanfigurene i Dragsug. Og det er du som har skrevet boka, forfatter Vetle Lill Larsen. Velkommen til Kompass.
1: Takk for det.
0: Bare fortell om historien i boka di.
1: Altså, veldig kort fortalt så handler det om en ung kvinnelig historielærer som får sparken ved en skole i Oslo i 1938, må vende hjem til hjemstedet sitt nedover langs kysten. Det er dårlige tider, hun blir spritsmugler for å overleve, som faktisk var ganske vanlig, i en viss grad i hvert fall på 30-tallet, og under et av disse smuglertoktene så får hun opp en underlig trefigur i skjøta si, og det er et 1000 år gammelt dragehode, rett og slett, som endrer livet hennes. Og romanen forteller om hennes kamp for å overleve inn i 2. verdenskrig, om hva og hvor og hva dette draghodet er for noe. Og det forteller også draghodets historie, for det har, eller er knyttet til det samme stedet hun selv lever på nede på kysten der, men 1000 år tidligere. Mm. Så det er, en svær story egentlig, og det er første bind da, i en serie på 3, men den er helt selvstendig, det er ganske viktig å si.
0: Fortell hvorfor du har valgt å flette sammen de her to sentrale periodene i norsk historie.
1: For det første så er det mange tilfeldigheter her i verden. For det første så er jeg veldig fascinert av vikingskip, og kom over dem igjen i voksen alder ved tilfeldig besøk på Vikingskipmuseet i Oslo, og er bare slått til marken av ikke bare teknologien, men også estetikken, kraften, altså ekstremt avansert havfarkost og en ekstremt, hva skal vi si, avansert kultur, langt unna kanskje det bildet vi har ofte av vikingtiden, så det er det ene. Og det andre er 2. verdenskrig, som jeg selvfølgelig, som alle også er interessert i, men som jeg har lest litt for mye svart-hvitt om opp gjennom årene. Og det er en krisetid, og de henger sammen på sett og vis, også i romanen, fordi tyskerne var også med sine, hva skal vi si, fæle utgangspunkter opptatt av den norrøne kulturen og av viking skip, ikke minst, og alt dette knyttes sammen da i en historisk roman og en slags spenningsroman, det må jeg vel få lov til å si.
0: Mm. Og brytningsperioder og overgangsperioder er vel bra romanstoff da, rett og slett?
1: Jeg tenker at det er da vi viser hvem vi er, akkurat som det er i krisesituasjoner vi vet hvem vi er, og jeg må jo si at jeg stiller meg selv spørsmål, særlig nå mens jeg har jobbet med dette stoffet her, hvordan ville jeg selv agert i en, la oss si, vi kom i krig her i Norge. Jeg liker å se på meg selv som en helt, og som en som ville stått opp for andre og vært motstandsmann og gjort alle de rette valgene. Men hvem er jeg egentlig når det kommer til stykket, når det ville bli krevet noe av meg? Jeg kan ikke svare helt ærlig på det, selv om jeg skulle gjort det. Og det skremmer meg litt, og jeg tenker at man må under hardt press for å vise hvem man egentlig er. Og det gjelder Albertine i denne storyen, og det gjelder egentlig også vikingen Ulv 1000 år tidligere.
0: Mm-hmm. En ting jo 2. verdenskrig. Ville du vært en norrøn mann som var villig til å bli omvendt til kristendom, da, tror du?
1: Ja, det spørs. Jeg jo verdikonservativ. Må jo si at jeg det egentlig. Så jeg hadde jeg vært... Jeg tror jeg hadde holdt på det gamle til jeg ble tvunget til å anta det nye. Ja, og det jo kjempespennende, den overgangen der. Og det jo masse fascinerende, fantastisk ved det norrøne verdensbildet. Men kristendommen kommer også med store gaver på alle fronter også, så det klart at her det litt usikkert hvem man ville holdt med, men jeg tror jeg ville gjort som mange gjorde på den tiden. Jeg ville gått ut i halvmørket og snakket med Thor og Odin, og så ville jeg knelt foran presten og sett om det kunne gitt meg noen fordeler.
0: du ville feire jul, men litt blot i tillegg altså.
1: Ja, men altså julen og blotet har jo bare gått opp i en total enhet nå de siste 1000 år, altså noe mer, nærmere blot enn det vi driver med, kommer vi i hvert fall ikke, så vi på sett og vis, det også litt gøy, vi jo tilbake nå i hedensk tid, så kristendommen jo i hvert fall, hvis du kan se hvordan utviklingen i Nordskandinavia og sånn, så jo den litt på vei ut døren, så plutselig så vi tilbake ved utgangspunktet igjen, og det kommer en ny, sånn, hva skal vi si, overgangsperiode, vi jo inne i det nå på sett og vis, altså.
0: Du har jo sagt litt om det, Vetle Lille Larsen, men si litt mer om hvilke verdier det som står på spill i de her periodene som du kan bruke.
1: Nei, altså for det første så det, la meg ta 2. verdenskrig først, en helt fundamental verdi som jeg nevnte så vidt i sted, det jo hvem man selv og hvordan man selv ville handle medmenneskelig da, i en krisesituasjon. Og nå gikk jeg bare for kort tid siden bortover Valdemar Tranes gate her i Oslo og så på en liten plakett på veggen i en litt enklere leiegård, hvor det står at her bodde revisor Erling Bergesen med sin familie og barn, tror jeg også det står, og han skjulte da under krigen i denne lille leiligheten hele alle disse årene folk som var på flukt fra nazistene under trussel og fare for tortur og død for seg selv, men også for døtter og kone. Og så tenkte jeg bare, hvordan ville jeg agert hvis det var min kone og mine barn som kunne lide for at jeg skulle hjelpe jøder eller motstandsfolk? Hvordan ville jeg handlet der? Det en grusom avveining. Jeg håper at jeg ville tatt det rette valget. Men så det en fascinerende ting ved krig og ved 2. verdenskrig, som den nærmeste krigen vi har. Og når det gjelder norrøn tid, altså, jeg skulle ønske jeg hadde vært en viking, og jeg har jo som alle, eller mange menn, fascinasjon av både sverd og kamp og erobringer, og ikke minst altså den der, hva skal vi si da, altså denne enorme nysgjerrigheten de hadde, at de reiste, de så, de lærte, det var noe sånn ekspansivt og flott ved dem, og samtidig så det jo også skremmende aspekter, ikke sant, ved det gamle ettersamfunnet. Hadde det harmonert med min personlighet, ville jeg heller trivde som en liten skall da, kanskje det hadde vært. Sigvard Skall, kanskje ikke hans format, men i hvert fall en eller annen liten fylleskall som hyllet makten, det jo det dikterne alltid har gjort, og det det mange av dem dessverre som gjør i dag også.
0: Men du, hvordan måtte vikingene omstille hodet sitt sånn verdimessig sett for å gå over til kristendommen?
1: Altså, sånn som jeg tenker, så var det selvfølgelig en gradvis overgang her, og i og med at deler av kristningsverket ble jo gjort med ganske brutale hender, ja, blant annet for eksempel Olav Tryggvason, langs Agderkysten, som jeg skriver om, da, så var det jo mange som ble skremt over i kristendommen, og som fortsatte sin, hva skal vi kalle det, hedenske tro. Hedensk vel et begrep som funnet på ettertiden, men fortsatte sin gamle tro, da. Så det var dramatisk, og selvfølgelig så var det jo også et lys, og det var jo en åpenbaring, og det var jo også en kristen kultur som tross alt hadde eksistert i Europa i 600-700 år før dette. Vikingene visste om det. Det var knyttet til en skriftkultur, det var knyttet til store sentrale myter som de møtte når de var ute og reiste. Så jeg tenker at de var nysgjerrige også, og de innlemmet jo også mange av disse prinsippene side om side med sine egne i begynnelsen, og så ble de da slukt av dem. Men sånn jo verden nå da, og igjen, vi tror at vår verden varer evig, det sånn jeg tenker, det jeg synes fascinerende. Vi tror vi lever nå i en tid som alltid skal bestå liksom av jordstokryss og Dovrebanen og kaffelatte på Nationaltheatret, men plutselig, før vi vet ordet av det, så den kulturverden vi lever i og som vi opplever som selvsagt borte. Og det er jo et litt uhyggelig faktum, og det har jo alltid eksistert på den måten i alle kulturer. De har jo forsvunnet, og det kan skje med vår også, og det kommer til å skje med vår også. Jeg håper bare at jeg rikker og drikker et par gode flasker rødvin før det blir borte, men noen ganger så lurer jeg på det, altså. Mm. Det kommer fort når det først kommer, for å si det sånn.
0: Du vet, et av de mest sånn fascinerende bildene fra andre verdenskrig jeg har sett, det er jo Himmler som er oppe i Gudbrandsdalen blant lafta hus og på en måte prøver å lete etter symboler fra eldre tider. Altså, for det går jo en sånn tråd også fra mellom de to periodene i boka di som handler om det her med symbolikk, for nazistene var opptatt av det her norrøne, var det ikke?
1: Ja, så de rappet jo alt, mer eller mindre, og i helt konkret I dragsug så får jo da Albertine en tysk offiser boende i huset som er en representant for den organisasjonen som kaltes Ahnenerbe og som rett og slett var en gruppe som rykket inn i kjølvannet av okkupasjonsmakten og rappet kulturminner til bruk i sitt, hva skal vi si, germanske renrasede prosjekt. De var veldig opptatt av det norrøne, det var jo ledet av Himmler, og Himmler selv, det er jo galskap, altså. Han mente jo for eksempel at Thors Hammer, altså guden Thors Hammer, befant seg på Island og var et slags elektrisk høyteknologisk våpen fra en tidligere germansk sivilisasjon, eller han jaktet selv på den hellige Graal i Montserrat i Spania, og var dypt fascinert av vikingskipet, ikke bare av de grunnene vi også er det, som et uttrykk for estetikk og teknologi, for å bruke det ordet, men også fordi de puttet inn sine egne ekspansjonister drømmer inn i denne vikingmyten da. Så jeg tenker bare at det er fascinerende. Albertine i Dragsug er jo på sporet av Ormen Lange, det mest mytiske vikingskipet av dem alle, og det er jo tyskerne svært interessert i, og det ender ikke bra, men jeg skal ikke si hvem det ikke ender bra for, men det er spennende stoff, og jeg tenker generelt de må ta tilbake, vi kan ikke tillate at noen rapper vår historie, og derfor synes jeg det var så gøy. Jeg reagerte positivt med en gang, som vi alle kanskje, da vi så roingen i sommer, og at man i en bevegelse fra folkedypet tar tilbake liksom en så sentral del av norsk historie. Jeg synes det var festlig, jeg altså.
0: Ja, hvor opptatt er du av historiske fakta når du dikter? Altså, kan du tillate deg hva som helst, tenker du?
1: Overhovedet ikke, og jeg arbeider knallhardt for at det skal være verifiserbart det jeg driver med, og det er ikke noe vits i å komme med en eller annen tåpelig teori som er rent oppspinn for meg. Det må i hvert fall være interessant, eller det må kunne ha skjedd, det må være innenfor, hva skal vi si, rasjonelle og mulighetenes grenser. Jeg bruker som bilde ofte, hvis noen ennå husker den der Mozart-filmen Amadeus, ikke sant, med Salieri som skal ha drept Mozart. Altså, hvis ikke det hadde vært et rykte en gang, og at det teknisk sett på sett og vis kunne ha vært mulig, så hadde det vært en dårlig film. Men nettopp fordi det var for å være en ganske bra spekulasjon, så blir det spennende. Og litt i det universet er jeg, det må på en måte kunne henge på greip, så det må stemme altså. Og derfor er det jo livsfarlig selvfølgelig med tilbakemeldinger som sier at jeg har tatt feil eller gjort bommerter. Det gjør man jo i store verk som dette, men det får stå til.
0: Du skal få veldig kvalifisert tilbakemelding nå, Vetle Lille Larsen, ganske straks. Jeg skal bare si at du som lytter på radio nå, hører på NRK P2 og Kompass, med forfatter Vetle Lille Larsen på besøk. Han prater om hans historiske roman Dragsug, som nylig kom ut. Det handler om to perioder med store omveltninger for menneskene her til lands, nemlig tida rundt 2. verdenskrig, og perioden rundt årtusen da kristendommen overtok for gammel norrøn tro. Ellen Næss, velkommen tilbake til oss.
2: Takk skal du ha.
0: Arkeolog ved Vikingtidsmuseet. Du, si meg, du har jo lest denne boka til Vetle Lille Larsen, og er han spent, altså. Er det tommel opp eller ned på det historiske i Dragsug, synes du?
2: Det er begge tomler opp. Det der var kjempegøy. Jeg ble liggende litt for lenge om kvelden, og måtte jo bare finne ut av hvordan det gikk, ikke sant? Det er den type bok. Og jeg må jo få lov å si da at siden jeg er vikingentusiast og arkeolog og kan jo litt om vikingtiden, så er det ikke alltid like gøy å lese fortellinger og romaner, og det blir liksom, å nei. Men den her, der ble jeg bare revet med av fortellingen og ja, elsket den. Løp og les.
0: Gratulerer, Vetle.
1: Ja, det var jo over all forventning. Jeg må si jeg var litt nervøs for dette, fordi at jeg har ikke møtt Ellen-Marie Næss før, men jeg vet hva hun driver med, og hun er jo selv en fantastisk formidler, og det er en utrolig viktig oppgave, så ja, det var jeg glad for.
0: Det er en grunn til at Ellen-Marie Næss er en gjenganger her i Kompass. Vi ønsker nå dine tanker, Ellen, om den her brytningstiden i norsk historie fra norrøn til kristen tid. Hvordan opplevdes den for folk flest?
2: Ja, det er jo det som er det interessante, tenker jeg, for det er jo en tid hvor det er et voldsomt maktkamp som også foregår som fører fram til egentlig de nasjonalstatene vi har i dag. Men det er liksom på kongenivå. For folk flest så blir de jo viklet inn i dette på merkelige måter, mer eller mindre. Og de merker at det er en religion endring, og kristendommen har kommet liksom, de har visst om den siden begynnelsen av vikingtiden, men de har visst om islam også, men det blir ikke alvor før de som sitter med makten virkelig begynner å presse den inn, bygge kirker og gjøre det umulig for folk å ikke gå til kirke. Og da begynner det å få følger for folk flest, ikke sant? Så
0: Hva er de største forskjellene for folk med den nye tida da?
2: Det viktigste for folk i den gamle religionen, for å starte med det, det er at det er en religion, altså det er en måte å se verden på. Det finnes en hel rekke med makter som lever i verden sammen med menneskene, og menneskene er på ingen måte det viktigste, dette er kosmoset her. Og det handler ikke å tro på noe som helst, for det er ingenting å tro på, for alle vet at disse maktene finnes. Frøya finnes, alvene finnes. Det er ikke noe tror du på Odin. Det er sånn, nei, Odin finnes. Og så kommer det en religion hvor du må tro på meg for å få frelse, sier da denne nye guden. Det er rart, for det folk har inni seg i generasjoner er at man må ikke tro, man må gjøre. Det er skikkene som det handler om. Man må gjøre maktene fornøyd med å gjøre visse handlinger, offringer for eksempel. Og når det blir forbudt med den nye religionen, og den får stort innpass og blir voktet av mennesker med makt, så blir det vanskelig for folk. Mm. For du får ikke lov å gjøre de offringene som må gjøres. Og hvis du ikke gjør det, så går verden nedenunder.
0: Men da er vel folk såpass pragmatiske at her går det an å få det til lell, eller?
2: Ja og nei. De store offentlige blotene, de kan man ikke gjennomføre, for da vil kongen og kirken vite hva som skjer. Å spise hestekjøtt, som har vært en ting, det blir jo forbudt. Men de små enkelte handlingene, de kan man drive på med så mye man vil, for det er det ingen som ser. Så man kan helle ut litt øl på bakken til de underjordiske, man kan sette ut litt mat til forfedrene, og du trenger ikke si det til noen. Så folk flest har nok gått i kirken, og så har de gått hjem og snakket litt med forfedrene sine, helt ut litt øl. Og så kommer da den pragmatiske, smarte kirken, som tar årstidsfestene, og gjør dem til sine. Folk har hatt et midtvintersblot, kanskje egentlig litt før vår julefeiring, men sånn litt ut på vinteren så har det vært et stort blot, en stor fest. Viktig for folk, hyggelig, sosialt, og viktig fordi at det er et blot til gudene. Og så kommer kirken og kristendommen og sier at ja, nei, vi skal ikke blote, men det er noe som heter jul, for da blir vår Gud født, og da må vi ha en fest, da må vi ha et måltid, vi må samle familien, vi skal drikke øl, og vi skal ha det hyggelig sammen til vår nye Gud. Fint, tenker folk.
0: Lurt.
2: Kjempesmart.
0: Tips til de som vil innføre ny religion, bland litt med den forrige.
2: Ja, ikke hindre folk å ha en sosial sammenkomst, for på ingen måte.
0: Si litt om hva som skjedde med kjønnsrollen i overgangen der.
2: Jeg tror det har vært en ganske stor forskjell for kvinner som har levd på denne tiden. For i den norrøne livssynet, den norrøne religionen, så har jo det vært styrt av, altså den daglige religionen på mange måter av kvinner, da, den daglige utførelsen av riter som har skjedd på gården, den har skjedd av kvinner, det å være en sånn volverrolle som, ja, det den viss bok vi har snakket om hvor det en viktig ting, jeg bare skal prøve å ikke spoile, men les boka, det å være en kvinne som har en posisjon som gjør at hun kan snakke med gudene, og det var en sånn kvinneting, menn som gjorde dette her mistet litt av mandigheten sin, de fantes, men de gjorde seg da litt kvinnelige. Men det var noe som kvinner har drevet med, og så kommer den kristendommen, og kulten skal skje i kirken, og den skal skje av menn. Og i kirken skal kvinnene tie, så de blir rett og slett målbundet.
0: Og i boka di, Vetle Lillarsen, så blir jo det der med ny og gammel tro nettopp satt på prøve innenfor et ekteskap, stemmer ikke det?
1: Absolutt, og Ellen-Marie Næss er sikkert inne på sentrale ting her. Samtidig så tror jeg også at for kvinnene så var det jo kristendommen en stor lettelse på mange måter. Og så for eksempel så måtte, var det nå gjensidig samtykke for eksempel ved ekteskap. Før kristendommen så var jo kvinnen bare en handelsvare i en allianse mellom etter, eller at voldtekt ble sett på som, som et angrep mot kvinnen og ikke mot mannsslekten, ikke sant? Eller, og tenk jo også på både helgenene som tok over for gudene og klostrene, kvinneklostrene etablerte seg raskt med ganske store frirom for kvinner, både til å ta utdannelse, lære seg å lese, lære latin, kvinnelige helgener, altså jeg sier bare, det var mange positive ting som skjedde for kvinnen også, og det tror jeg er litt viktig. Og det tror jeg man også ganske raskt ble klar over faktisk, men det kan man jo kanskje diskutere. For Natt da, som er en volvedatter i dragsug, hun er jo helt klart en tilhenger av den posisjonen som, akkurat som Ellen-Marie Næss sier, volven hadde, ikke sant, som en kultleder mer eller mindre i samfunnet. Og mannen hennes, Ulv, som kommer tilbake fra et kloster i England etter å ha vært, man har vel vært en slags slave og blitt frisatt, da. Han er jo da, i hvert fall på overflaten, preget av den nye troen, og som vi alle vet, det er ikke lett å være uenige. Det er ikke veldig mange ekteskap hvor man mener veldig mye forskjellig. Så det ligger bra an for drama her.
0: Men Ellen, bare noe de ikke var så fornøyd med, det var den nye skikken å gravlegge på, stemmer ikke?
2: Jo, jeg tenker jo, jeg liker å tenke på historien som hva har folk gjort? Hva er det folk har gjort? Og når kristendommen kommer, så er det en ganske stor forskjell på hva gjør jeg med mine kjære når de dør. For før så har de vært begravd på, eller i det minste i nærheten av gården, på et gravfelt, hvor de andre slektingene i etten også er begravd. Og så kan jeg gå dit, og så kan jeg snakke med mine døde slektinger, fordi at ja, de er døde, men de er fortsatt medlemmer av etten. Og så kommer kristendommen, og så blir det en veldig sterk og opprettholdt tvang på at alle døde skal begraves i kristen jord. Og blir du ikke begravd i kristen jord, så vil du for det første få en sosial utestengelse i samfunnet, du vil få en straff og en bøte fra kirken, men enda verre, særlig når kristendommen får fotfeste, er jo at hvis du ikke blir begravd i kristen jord, så vil du ikke komme til himmelen. Du vil være evig i limboland, eller altså du vil aldri komme til himmelen. Og det er jo en evig fortapelse. Så men dette må ha vært vanskelig for folk, for at, ja, men jeg er jo veldig glad i min slektning. Jeg vil ha henne begravet hos meg. Men nei, den skal begraves på kirken, som kanskje var langt av gårde. Så du forlater altså dine kjære på en helt annen måte. Og når jeg tenker over, og det gjør jeg stadigvæk, hvordan var det å leve på den tiden, så tenker jeg at det har må ha vært vanskelig.
0: Hårene på armen reiser seg, eller hva vet du, man ser det veldig for seg.
1: Ja, det er morsomt, altså jeg føler alltid når jeg hører denne fantastiske beskrivelsen til Ellen-Marie Næss, så tenker jeg at her er det er klart det var sånn, og at det ligner på virkeligheten, og så tenker jeg jo alltid, jeg får alltid lyst til å se det fra den andre synsvinkelen, og det kan bare ikke noe for det. Jeg tenker også at hele det løftet det var med et felles kulturs, ikke sant, som jo ofte var bygget i nærheten av, eller var en slags videreføring av tidligere kulter, at det opplevdes på sett og vis kanskje ikke så traumatisk for alle i hvert fall. Jeg spør, jeg vet ikke jeg. Jeg tenker at det kom noe her som også var, som åpnet opp og som inneholdt et slags type lys som jeg tror også ble fornemmet oppi dette, altså.
3: Hva din kommentar på det egentlig?
2: Jo, jeg skjønner hva Vetle mener her også, og det igjen for det første sånn at kirken her, de er veldig, veldig smarte ved å videreføre tradisjoner og bygge kirken på gamle kultsteder, og så tror jeg er helt enig i den fellesskapsfølelsen det må ha vært å være med og reise en kirke, selv om de aller første kirkene, de var jo ikke de der flotte stavkirkene som vi kjenner, de kommer litt etter hvert. De første kirkene var ikke sånn kjempestore, men likevel, hvis du som samfunn legger inn arbeid, og kanskje det var absolutt noen store menn og store bønder som la inn økonomien i det, at man skaper da dette forsamlingshuset sammen, den ser jeg altså. Da har man bundet sammen i et vi som er kjempeviktig. Det er jo derfor man skal stille opp på dugnad i borettslaget, ikke sant? Uten,
1: ja, det er min svake side, altså. Men,
2: ja, du gjør ikke det, nei, men prøv.
3: Og Dragsug. Altså da første bind i en trilogi, Vetle Lid Larsen, vi venter spent, Ellen Marien Næss venter i hvert fall spent på de neste bøkene. Tusen takk for at dere kom på besøk til Kompass, forfatter Vetle Lid Larsen, arkeolog og universitetslektor ved Vikingtidsmuseet, Ellen Marien Næss.
4: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
3: Ja, og nå så skal vi over til det som mange ville kalle for høydepunktet i Kompassuka, og det er rett og slett at vi skal til vårt livssynspanel. Og jorda, den snurra fortere enn før, og forskere vurderer å droppe et sekund, fikk vi vite denne uka i nyhetene. Jeg skjønner jo selvfølgelig null og niks av det. Da er det godt at vi kan utforske livet og verden sammen med vårt opplagte livssynspanel. Jonas Skybakmoen, velkommen tilbake til oss.
5: Tusen hjertelig takk.
3: Kommentator i Adresseavisen. Merket du at vår lille blå klinkekule av en planet snurrer fortere, eller?
5: Nei, altså det er første gangen jeg hører om det her. Jeg har ikke fått det med meg engang. Nei,
3: prøv å se på nyhetene. Sofie Brauta, forstår du noe av det her?
6: Vi har jo skudd også, så jeg tenkte bare et skuddsekund er jo bare litt grann. Så ja.
3: Ja, Sofie er redaktør for Debatt i Avisa Dagen. Og hallo, Maja Søytrich.
7: God dag.
3: Kommentator i Dagsavisen. Når man er vant til mørketida, så har ikke et sekund noe å si, sier jeg.
7: Nei, altså, jeg så denne saken på Dagsrevyen, prøvde å følge veldig godt med, datt litt. Avkjente.
3: Akkurat samme her. Godt at vi er flere. Uansett, vi har så mye på program i dag. Vår knappe halvtime er alt for lite, for det er store spørsmål på tapetet. For i midten av september kom meldingen om at Aud Kristin Lyngstad fra Levanger var død. Aud hadde fått påvist Alzheimer og valgte aktiv dødshjelp i Schweiz. Flere medier fulgte Aud, men TV2 var de som var med henne nesten helt inn i døden. I dokumentaren følger vi en kvikk og livsglad dame som skal til Schweiz for å ta livet sitt. Før hun reiser så takket hun for seg i orkestret som hun spilte i. Hør på det her.
8: Men her er altså sist gangen i mitt liv at jeg er på Froløvels, og det synes jeg forferdelig trist. Fordi 15. september skal jeg dø. Men tusen takk for laget, dere som jeg har vært i lag med. Tusen takk, jeg skal spille ut kvelden hvis jeg får lov.
3: Det var jo det lengste vi hørte i et klipp her fra TV2-dokumentaren om da Aud dro til Schweiz. Nå har organisasjonen Menneskeverd klaget inn TV2 til pressens faglige utvalg. De mener, citat, programmet bryter med pressetiske krav til varsomhet ved omtale av selvmord og hensyn til mennesker i sårbare situasjoner. De er også bekymret for signaleffekten, hvordan de deltakende er ivaretatt og balansen i journalistikken. Og som du som lyttet på kanskje skjønner, så er denne organisasjonen, de er jo da veldig imot dødshjelp. Sofie, dere har jo også hatt mye fokus på denne tematikken. Hvordan synes du det har vært å følge historien om Aud?
6: Nei, det har i hvert fall gjort kolossalt inntrykk, det må jeg bare si, og det jo også en interessant kanskje kontrast som ligger I, vi har jo selv hatt en serie fra Nederland, som heter Ingrid Bielewaldt, som har ønsket å kjempe for å få rett til å ta sitt eget liv selv om hun psykisk syk så det har jo liksom illustrert på en måte litt av den skråplaneffekten der stadig flere typer problemstillinger skal bli omfattet av, av retten til, til dødshjelp da, sånn at det jo klart at Aud sin historie her så fargerik og så livsfrisk og glad så hun fremstår, så blir det jo en enorm kontrast egentlig til dette at, at det, vi blir involvert rett og slett I at hun kunne gjøre sitt eget selvmord I den scenen som vi hører her, og, og mennesket var det kritisk til at, at dette blir gjort til et omdreiningspunkt og et bærende fortellergrep I serien da. Sånn at det jo et nytt grep her som tenker ja, hva forskjellen egentlig? Det jo rammene rundt dette selvmordet, men jeg ville kanskje tenkt annerledes hvis, hvis det var en annen form for selvmord så venter jeg enten en tur til Schweiz.
3: Mm. Maja, hva tenker du?
7: Jeg tenker at dette en viktig og riktig sak å prøve for PFU. Det menneskeverd sin begrunnelse for det her jo at omtalen av denne hendelsen ikke nok nøktern nok, og at det ikke nok tydelige motforestillinger og alternativer for, som presenteres for mennesker med Alzheimer I bunn og grunn. I tillegg så de veldig kritiske til at både metode og sted veldig tydeligvis, og det her jo saker som da omfattes av Barbarsson-plakatens paragraf 4.9, og I den paragrafen så måtte settes det noen føringer til hvordan pressen kan omtale selvmord. Og det her jo ikke noe annet type selvmord enn andre selvmord, selv om det et assistert I Schweiz, der det lovlig. I Norge så har ikke vi en lov som bidrar til assistert selvmord. Så det her jo utrolig interessant prinsipiell sak for oss I pressen å følge med på hvordan PFU kommer til å forholde seg til denne paragrafen.
6: For det vel nettopp det som litt implisert her også, at dette nettopp en annen type selvmord. Altså stikk I strid med det du sier, Maja, da. Men det nettopp derfor for er saken utrolig interessant. Mm.
3: Jeg har lyst til å bare slippe til Jonas også, før vi analyserer det mer. Hva synes du om denne saken, Jonas?
5: Jeg tenker I likhet med både Sofie og Maja at det bra at PFU skal vurdere det her. Altså, det har jo kommet en endring, det jo ikke mange år siden, 2 år tror jeg, I Vær varsom-plakaten også, som egentlig løser litt opp på det som pressens ansvar ved omtale av selvmord. Altså, det var enda mer restriktivt før. Og litt av grunnen til den endringen, den kom jo fordi man også må anerkjenne at selvmord, og da snakker ikke om aktiv dødshjelp, da, kaller vanlige selvmord, et stort samfunnsproblem som ble underdekt I norsk presse, fordi de etiske reglene var så streng.
3: Mm. Men ikke det også litt å sause ihop to ting? Altså, Aud går jo inn I det her med veldig åpne øyne, altså, det, noe andre steder så jo folk kanskje psykisk syke, for eksempel.
5: Ja, det jeg også enig I. Det litt å se sammen to ting. Det som litt vanskelig for meg å få taket på om det har faktisk, eller om det grunn til å stille liksom presseetiske spørsmål til TV2 sin dekning, eller om denne klagen kommer fordi organisasjonen Menneskeverd imot aktiv dødshjelp. Altså, det egentlig presseetikken de kritisk til, eller det praksisen? Og det vanskelig å få tak på, synes jeg.
3: Sofie?
6: Men jeg tror jo litt av svaret på det spørsmålet, kanskje da kan ligge I at, at nettopp det at det blir formidlet her via et medium som har sin tilnærming til det og jeg synes jo et annet punkt her jo veldig interessant I hva var som plakatens 4.9, sant? Der en opptatt av dette med metode, beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen blir tillagt vekt, og det ser jo litt sånn ut som at det dermed presseetikken her også som relevant for å belyse det. Men jeg enig I det spørsmålet litt, Jonas, det kan jeg jo absolutt stille, men når det blir en mediesak så får det jo påvirkning på ufattelig mange flere folk, så det jo nettopp derfor det må være oppe.
3: Men altså, det her jo en debatt som nok har kommet for å bli og utvikle seg. Mange ønsker jo at vi skal åpne opp for det her I Norge. Problemet her I tilfelle Aud at det ble for nærgående, Maja?
7: Altså det er i hvert fall det menneskeverdet da påpeker i sin klage. De er jo utelukkende, selv om de er en organisasjon som er mot aktiv dødshjelp, så er de jo

0: lenger, og at han har forrådt dermed Amerikas eller USA sin posisjon og sin og ukrainske folke. Så har jeg jo da skrevet at det er jo på en måte noe som jeg kan skrive, men politikere kan ikke skrive det, for de må behandle det her som et forhandlingsutspill. Og da tenker jeg mest i hovedsak statsledere i NATO-land, som ikke kan gå direkte i rette med Donald Trump for den her utrolig ustabile og krevende måten å drive utenrikspolitikk på da. Mm. Og så ser jeg nå i ettertid at både Mike Pence og Volodymyr Zelensky har tatt etter og har kalt Donald Trump forræder.
1: Ja, hva tror du europeiske statsledere skriker inn i puta si om natta, Jonas?
2: Nei, det kan være at de roper forræder inn i puta for alt jeg vet. Men det er liksom pussig å bli satt i en situasjon her for meg, for jeg er helt enig at ordene strekker nesten ikke til for det Donald Trump driver på med lenger. Det blir vanskeligere og vanskeligere å beskrive en på en presis og egentlig har nok måte. Da. Men så blir jeg litt sånn Erna Solberg, som vil si at jeg ville ikke brukt akkurat de ordene.
3: Hvorfor ikke det?
2: Nei, fordi altså, det er noe med at selvfølgelig enige politikere kan ikke si det her. Maja mener at pressefolk kan si det. Greit. Men det er mange som bruker ordet forræder. Det er bare å åpne Facebook. Altså, ordet forræder går det inflasjon i når det gjelder våre egne politikere hjem her. For eksempel Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide blir forkalt forræder i annet hvert kommentarfelt på Facebook under saker fra Document, for eksempel. Og det er noe med å har en aversjon mot at vi i den seriøse pressen skal liksom felle ned på det nivået da.
1: Hva tenker du egentlig, Sofie, når Maja kaller en spade for en spade, hvis det er det som har skjedd der?
4: Ja, kanskje det jeg tenker er det der med å våge, der andre ikke våger, så er jeg litt på Jonas i linje her, at det føler jeg der er gode tradisjoner for. Altså, jeg mener, sier jeg, direktør Brennan kalte jo Trump for trait, eller i hvert fall at han kalte han kanskje ikke trait, men i hvert fall at det var sånn, at det var i den forræderiske retning allerede tilbake i 2018. Altså, jeg føler det har vært en sånn, både for toppfolk, fra demokratiske kongressmedlemmer og fra andre, så synes jeg det er en sånn strøm av sånn ord som bare for meg bare blir mer og mer tappet av mening. Kanskje jeg mest alltid synes det er litt for positivt å kalle han for traitor, for at det er en...
1: Oi, nå smeller det fra bibelbelt her.
4: Hva vil, jo, men det er jo en litt sånn precis... Nei, men det er en precis etamologi. Jeg tror en etter kvart kanskje... For på en måte er det jo noe håpefullt i det. Hvis det bare var snakk om forræderi, så var det jo noen kunne på en eller annen måte snakke inn i på et vis. Nå tok Judas livet sitt, da, men andre forrædere kan også... En kan se for seg en situasjon der kan ta folk til rette hvis de handler ut ifra et rasjonale, men her tror jeg en må bare innså at en har å gjøre med noe som er langt mer uforutsigbart, og så er jeg litt det som Jonas sier, at sånne ord, de blir jo bare mer og mer tappet for mening og betydning etter hva som en bruker det, så jeg vet ikke om det hjelper at det smeller hverken for bibelbelt eller andre plasser for seg sånn.
1: Men la oss nå høre på den ukrainske presidenten selv da, hva han sa til den britiske TV-profilen Piers Morgan her.
5: Do you feel betrayed by what has been happening?
6: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, our country has to survive.
1: Ja, det handler ikke om meg og mine følelser, sier Zelensky her. Det handler om Ukrainas overlevelse, men han antyder vel også at han føler seg forrådt her, Maja.
0: Ja, altså, det er åpenbart at det ikke er bare Volodymyr Zelensky som har blitt forrådt, men det ukrainske folket, og det er også betydelig mengde av sivile tap som har fulgt denne diskursen i helga som var. Altså, jeg tenker at det er jo, altså det er utrolig vanskelig å sitte her og forsvare meg selv da, men kan du gjøre det? Men jeg tenker at det er jo på et eller annet tidspunkt, så har vi jo omtalt Donald Trump sine utspill som forhandlingsutspill, vi har omtalt Donald Trump sine utspill som galskap, vi har omtalt Donald Trump sine utspill som alt mulig rart. Vi må kanskje faktisk ta innover oss at han handler åpenbart ut av egennytte, og han handler åpenbart ut av til absolutt ødeleggende konsekvenser for Europa og det vestlige demokratiet. Så det er jo kanskje har som det største argumentet i min kommentar om det her, er jo at han har forrådt det vestlige demokratiske prosjektet.
1: Mm. Altså, vi hadde i går etter jobb, så kom jeg hjem og så oppdaget at vi hadde en kakerest i kjøleskapet fra helga. Og grunnen til at jeg forteller det her, det var for at jeg hadde tenkt at den skal jeg ikke spise, men da det kom på nyheten om det her Starlink-greia, som var ukrainerne ikke fikk bruke, og alt det her med Trump og det som skjer. Altså, man blir jo skuggeregd, Jonas. Jeg spiste en kake, for å si det sånn.
2: Ja, ja, man får lyst på kake.
1: Bare unne seg alt.
0: Det finnes jo verre ting enn kake på. Ja.
2: Men det er jo mørkt. Og jeg har også liksom egentlig dyp sympati for at Zelensky føler seg forrådt, og at det ukrainske folket føler seg forrådt av den såkalte lederen i den frie verden, Donald Trump. Altså, det er jo forferdelig det som foregår.
1: Mm. Ja, nå holdt jeg på å si det handler ikke om meg og mine kakelengsler, men Sofie, blir du redd?
4: Jeg vet ikke helt, jeg føler jo at det er jo et eller annet, så kanskje det er det som er litt skremmende faktisk, ja, redd. Vi føler jo fremdeles, vi sitter i en viss trygghet og med en viss avstand, ikke sant, her i Norge, selv om dette involverer vår mektige, sånn sett, nabo i Øster, men jeg tenker, og vår nærmest allierte, ikke minst, men jeg tenker jo likevel at det er den der redselen og det der å bare operere utifra det tror jeg, nei, det står meg egentlig litt fjern, så jeg vet ikke om jeg egentlig redsel er, men det er sånn totalt umuligt å forstå, og det blir litt sånn fra dag til dag, litt sånn som jeg var inne på i den kommentaren sin, sant? For 3 uker siden, så er det straffetoll på handel med Russland av dette slaget, og nå er dette planen hans inn mot valget. Altså, det, jeg tror man må gi opp og egentlig forstå at det er noe som styrer det. Og jeg tror ikke engang en makt å handle utifra egen interesse, sånn som en virkelig forræder på en måte må gjøre, da.
1: Men Maja, det føles helt rart å stille deg spørsmålet, egentlig, men hva tenker du om å dra til USA nå, etter å ha vært så kritisk journalist? Ja, men du ler, men altså, det er jo folk har blitt stoppet mye mindre, telefoner må åpnes, og så videre.
0: Jeg skulle faktisk besøke familien min i USA i fjor, så den reisen avbestilte vi, for at det var ganske tett før at en journalist da ble stoppet på grenseovergangen på et flyplass og sendt hjem igjen, og det orker ikke jeg utsette ungene mine for i tilfelle det skjedde, så jeg har faktisk allerede vurdert det som ganske usannsynlig at jeg skal til USA med det første, i hvert fall privat.
1: Mm. Jonas, hva tenker du om å reise til USA?
2: Nei, det der har jeg tenkt en del på faktisk, og det her høres kanskje pompøst ut, men USA trenger hjelp, føler jeg.
0: Jonas!
1: Og da kommer du.
2: Og da kommer jeg. Jeg får sikkert ikke, jeg har skrevet mye ufordelaktig om Donald Trump er også. Men jeg husker liksom journalister i gamle dager, Nordahl Grieg for eksempel, meldte jo seg til kampen mot fascistene i Spania. Sier ikke at man skal prøve å velte Trump-regimet med voldelige midler, men det er et eller annet der som gjør at vi, jeg føler at vi må være der og rapportere, i hvert fall.
4: Mm.
1: Vi bytter med det tema. Konstaterer at det er snø i fjellet, snart kryper den nedover by og bygd sammen med minusgradene. Og da tasser Jonas Skybakmoen ut fra soverommet sitt i leiligheten sin i Trondheim og fryser på tottelottene. Og han vil at varmen skal opp. Er det her så langt et riktig bilde, Jonas?
2: Ja, det høres helt riktig ut, ja.
1: Vi ser for oss rosa, silkepysj og i det hele tatt. Men hvordan skal han kommunisere med panelovnen sin? Jonas, du skrev en kommentar om det her med overskriften «Nå orker jeg ikke mer teknologi». Hva handlet det her om egentlig?
2: Nei, det handlet egentlig om akkurat det der, i hvert fall sånn i utgangspunktet. Jeg kjøpte en ny leilighet, altså ny for min del, det var en gammel leilighet, men inni den så sto det en panelovn som var altså 4-5 år gammel, tippet jeg. Og den ville jeg gjerne skru på, for det var kaldt. Og da blinket det en rød lampe, og den begynte å pipe. Og jeg skjønte ikke hva det var som var problemet. Den fikk strøm, jeg greide å stille temperaturen, alt virket bra. Men jeg så et sånt lite viftesymbol helt nederst på displayet, som indikerte altså at panelovnen billa på nett. Og kanskje fordi jeg var litt sliten av flytting og litt kald da, men jeg ble rasende umiddelbart. For at... hvorfor skal panelovnen koble seg til min wifi? Jeg hadde ikke engang installert wifi i leiligheten. Og så skjønte jeg jo etterhvert at panelovnen også vil at jeg skal styre ovnen fra en egen app da. Og telefonen min er allerede breddfull av apper som jeg ikke bruker, som jeg bare brukt en gang, en eller annen, et eller annet obskurt parkeringsselskap på Gol, som vil at jeg skal ha en egen app for dem.
1: For å ikke prate om sånne der busselskaper rundt i Europa, der man da måtte kjøpe en billett en gang.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men du har hatt en lignende opplevelse med nøkkelapp også, stemmer ikke?
2: Jo, mine foreldre bor i et relativt nybygd leilighetskompleks i Oslo, og der har jeg vært på besøk og har da fått nøkkelen til det her bygget via en app som heter, jeg husker ikke, men Unlock It eller lignende. Og den var ikke hjem, jeg skulle låse meg inn, og skjer da med mine egne øyne at den nøkkelen på en måte forsvinner fra appen, den fordufter, og at min tilgang er trukket tilbake, sikkert av en softwareutvikler i India, for alt jeg vet. Men jeg ble da sittende på en stein utenfor det huset i over en time og vent på dem da. Hva skjer med å ha en vanlig nøkkel liksom, som du kan dele ut til dine barn, som kan låse seg inn i gamle mors leilighet?
1: Luddit, tenker noen av de som lytter på Preto nå, fordi det kan det vanskelige ordet. En sosial bevegelse på 1800-tallet som var imot det moderne framskritt i England. Du er ikke redd for å bli stemplet som en luddit da?
2: Altså, ludditene hadde også ganske mye bra for seg. Så,
4: det var jo en arbeiderbevegelse.
2: Ikke sant? Altså, de sto jo på for liksom, for det første beskytte arbeidsplassene sine, fordi det ble tatt over veveriet, ble tatt over av maskiner, men de var jo for sosiale rettigheter og bedre arbeidsvilkår, så de fikk jo faktisk til ting, ludittene altså.
1: Men Sofie, sympatiserer du med Jonas her?
4: Veldig, i veldig, veldig høy grad. Ikke minst har jeg så djup respekt for det hjertesykke i hverdagen, altså det der behovet for bare å få den der titlen her, jeg orker ikke mer teknologi. Altså en sånn type generalisering, jeg ser det helt 100% for meg og lever meg så inn i det. Så tenker jo jeg at den må jo med en gang prøve da, etter at den blir rasende og finne litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn livsnære måter og tilsvare en livsnære måte og bare ta et lite personlig opp rør og oppgjør med det her for det å bli sittende ut forbi foreldre sin leilighet og sitte på en stein og føle seg som at den lever under en stein, sant, ifølge teknologiens progressive og bejublende krefter, det er også litt sånn irriterende, så, ja, spørsmål, så det er viktig å finne ut av det der.
1: Spørsmålet er jo om alt har gått for langt nå med å koble ting på nett. I Frankrike så har hackere brutt seg inn i styringssystemene for kjøledisker og fryselagre, satt temperaturen opp til 50 varmegrader og ødelagt matvarer for ubegriplige summer. Maya er alltid fryktet med hacking og kunstig intelligens, sine farer i ferd med å skje den høsten her.
0: Ja. Altså greia er jo at vi har digitalisert samfunnet uten noen mulighet til å på en måte ha en liten sånn der sikkerhetsnett i bakkant. Vi har digitalisert med fynd og lyst, i hvert fall i Norge, i ekstrem grad. Vi så jo nettopp at når Telenor hadde en utfordring med systemene sine, så måtte alle togene stå i hele landet. Vi har jo også sett at privat informasjon fra blant annet innbruddet i Lørenskog førte til at massive mengder av sårbare mennesker ble utsatt for ran av private helseopplysninger som nå ligger ute der på det mørke nettet. Og så tror jeg vi endrer verdigrunnlag. Vi har ikke innsett hvor teknologien har endret verdigrunnlaget vårt. Og det tenkte jeg på nå, når jeg tenkte på hva av alle de her tingene jeg plages med, skal jeg dele med kompass? Og den ene tingen jeg plages skikkelig med er dugnader på spond. Altså for dere som ikke vet det der ute, vår kjære leser, lyttere, så er spond en sånn der evig masmaskin for oss foreldre som har barn som driver på med idrett eller andre aktiviteter. Og nå har man jo begynt sånn at man skal selge lodd på spond, helt digitale dugnad, hvor du på en måte skal skjønne det på det her systemet, skal du dele det med besteforeldre som også skal skjønne seg på det her systemet, skal du kjøpe de her loddene. Og som regel så gjelder loddsalgene en liten uke. Altså ingen samles noen plasser til å bake steke vafler, ingen møtes for å gjøre, for å plukke søppel langs veien, ingen kommer og gjør varetelling på Rema-butikken, foreldre slipper jo nesten å være i samme rom for å hjelpe turen, eller håndball, eller korpset. Og det synes jeg er jo en grunnleggende endring av norske verdier rundt dugnad, som skjer på grunn av teknologiutvikling.
1: Tror du Maja er rett her, Sofie? Er det for sent å trekke i nødbremsen og være litt luddikt?
4: Her må jo, nei, det er alt for defensivt. Og jeg tenker man viser jo PISA-undersøkelsen at man har tatt sånn teknologidrep vekk fra kunnskap, men det går jo an å putte kunnskap, legge vekk skjermene og putte kunnskap i ungene fremdeles og hjelpe de til å lære og få bukt med denne lesekrisen og alt sånt. Så vi må liksom ikke legge oss ned og det er jo virkelig det triste hvis vi nå sier nei, men det er ingen mulighet til å komme oss ut av det.
0: For starte vår egen dugnad.
4: Ja, fyller med innhold igjen. Og, ja, for dugnad støvsugt for den menneskelige faktor er jo faktisk trist da.
1: Mm. Hva slags verdier tenker du at vi mistet opp i alt det her, Jonas?
2: Vi mistet i hvert fall verdien å fyre i peisen. Tirsdag denne uka så fikk jeg 10 sekker av bjørke ved levert på døra, og jeg bestilte dem riktig nok via en app. Men nå slipper jeg å forholde meg til den ovnen på en stund da.
1: Ja, og den spurte ikke noe app, eller?
2: V-en er det bare å tenne på, så du må ha sånn tennebriketter, og så går det bra. Ja,
4: det er poesi.
1: Ja, det fikk bli det siste V-legget i dag. Jonas Skibakmoen, kommentator i Adresseavisen, Sofie Braut, redaktør for Debatt i Avisadagen, og Maja Sojterich, kommentator i Dagsavisen. Skal stort takk for at de tok turen til Kompass sitt livssynspanel denne torsdagen i oktober. Og så må jeg få minne om en app da, siden vi var inne på det. Appen NRK Radio, den må du aldri slette. Bare bruke så mye du bare kan. Gjerne ved å stjernemarkere Kompass og send inn meldinger til oss ved å trykke på knappen som heter send inn. Og så er det sånn at jeg er tilbake i radioen din i morgen igjen, da med en oppsummering av uka som gikk. De som laget Kompass i dag, det var Erling Nordmann, Sigrid Eland, Margrethe Nåvik, og mitt navn er Paul Plassen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En av norgeshistoriens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn i saken så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjenopptatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hasan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Sandefjord i natt. Begge de siktede i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner i budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P2.
4: Snorre Klanderud influenser, youtuber og podcastvert. Klanderud i utgangspunktet odelsgutt fra Eidskog og har en bachelor i økonomi, men han la en trygg kontorjobb på hylla for å bli en del av influenserkollektivet Gutta. Kjent for rampestreker og høy guttastemning og for sin popularitet hos unge menn.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Snorre Klanderud, velkommen til Drivkraft.
5: Ja, wow, tusen hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
5: Jeg har det helt fantastisk, virkelig. Ja. Jeg koser meg, spesielt nå som jeg i et podcaststudio her hos NRK.
4: Ja, du er vant til å sitte i et podcaststudio.
5: Ja, jo da, det er jeg.
4: Gå fra en trygg, sånn som jeg leste inn til den der, gå fra en trygg kontorjobb med god jobb, kontor på i barcode nede på Oslo her,
5: ja.
4: For å drive og rampestreke.
5: Ja, ja, men ikke sant? Bare følge guttedrømmen det da,
4: ja.
5: Egentlig.
4: Ja.
5: Ja, nei, det var jo, måtte jo satse litt der, bare stupe rett i det og satse på at man lander godt og behagelig, og det gjorde det jo for min del da.
4: Ja.
5: Men det har vært en lang reise da. Som har gjort at jeg endte opp der jeg nå. Og jeg vil si at jeg har en ganske variert bakgrunn.
4: Ja.
5: For jeg har jo liksom startet jo langt ut i Gokk på bygda, i Eidskog. Vart en tur gjennom forsvaret som befal, sersjant faktisk. Og så tok jeg studiet i noe jeg ikke egentlig trivde så godt i, men kjørte på allikevel. Mm. Så jobbet jeg som første ansatt i et selskap som vi bygde opp til å bli ganske stort etter hvert. De jo faktisk den største private aktøren innenfor forretningsførsel og regnskapstjenester for borslag og samverd nå. Jeg var salgsjef. Endte opp med en toppetasje i Barcode der, med eget hjørnekontor, og egentlig levde helt utrolig greit. Men så dukket det opp en mulighet da, hvor Oscar Westerlund ville ha meg som første gjest på podcasten hans, kontoret. Og da ble jeg med som første gjest, og det gikk så bra at da ble jeg fast programleder etter det. Og resten er egentlig historie da.
6: Sånn er det den nye virkeligheten, sier.
5: Ja.
6: Man hopper av godt betalt kontorjobb for å fjase på TikTok.
5: Ja, nei, så, som en gang egentlig den podcasten der gikk, den ble jo faktisk Norges største podcast da, ja. I en liten periode der, og da var jeg ikke noen grunn til å fortsette den gamle jobben min.
6: Nei, hvorfor ikke det?
5: Nei, altså, jeg tenkte, vet du hva, dette her kommer jo til å gå så bra. Det kan jo ikke gå feil.
6: Ja, men bra hvordan?
5: Altså, plutselig er jeg programleder på Norges største podcast da, ja. Og du ser, tallene er jo bare helt hinsides.
6: Og så lyttertallene.
5: Ja, lyttertallene, ja. Men også pengene gikk jo, liksom, de kan leve av det.
6: Ja.
5: Ja. Så da slutta jeg egentlig bare å møte opp i den gamle jobben. Dreit litt i oppsigelsestida, og bare suppte rett i det.
6: Uffa.
5: Men, så det var, jeg brant en liten bro der, men jeg har ryddet opp i det nå, da, så ja. Vi er gode venner.
6: Og sånn som nå har jeg hentet det her nede i resepsjonen på NRK, tatt deg gjennom gangene. Det skal være MGP Junior auditions her i dag, og vi gikk forbi et rom fullt av barn på sånn 12-13.
5: Nei.
6: Jo, dette er sant.
5: Du
6: og de kom ut og sa, er det du som er snorrepus?
5: Ja, du har forsovet rett, men det der er absolutt det yngste laget, altså. Men det stammer litt fra gutta-perioden, tror jeg.
6: Ja.
5: Ja, ja.
6: Så du vil ha selfie med det?
5: Ja, ja, ja, ja, ja. Men altså, de kjenner igjen kjendis når de ser det, håper jeg.
6: Men er du litt flau? Hvorfor ned? Fordi det var jo en hyggelig ting. Barna likte det. De hadde stjerner i øya.
5: Ja, ja. Det er klart.
6: Men du tenker sånn, nei, jeg vil ikke snakke om det.
5: Nei, men altså, poenget er at min målgruppe, det er en misforståelse, men min målgruppe er ikke barn. Altså, virkelig ikke. Og det er liksom, det er ikke noe feil å ha barn som målgruppe, men det er ikke det innholdet mitt er rettet mot i det hele tatt. Og da er det litt sånn, ja.
6: Ja?
5: Ja.
6: Ja, det gjør litt vondt.
5: Nei, det gjør ikke vondt, men jeg lurer nesten litt på, ok, hvordan vet egentlig dere hva jeg driver med, eller hvor mye kan dere, for at
6: foreldrene har gjort en glipp der, mener du?
5: Ja, faktisk nesten litt. Hvorfor vet du så mye, vet du egentlig noe om meg? Altså, ja. Prosjektene jeg driver med og de tingene der, eller bare kjenner du meg, eller vet ikke helt.
6: Men hva er det som snorrepus, som du vet på sosiale medier, har kunnet produsere, som dette barnet kan ha hatt vondt av?
5: Nei, altså, jeg føler ikke at det er noe de kan ha vondt av, men det er bare, hvordan har du, hva er det du, hvilke interesser har du?
6: Ja.
5: Ja,
6: hva tror du?
5: det er jo...
6: Ralling med gutta.
5: Ja, jeg vet ikke, ja. Ja. Nei, men gutta appellerte nok litt bredere i aldersspenn enn det mitt eget innhold gjør, da.
6: Fordi lytterne, ja. Snorre Klandru, som ikke aner hva dette her er, når vi sier gutta og... Det er noen som nesten ikke aner hva TikTok er, si. Men hva er dette? Hva var dette for noe siden du da sa på en fast jobb? For du var med i en podcast med kontoret.
5: Ja, og den holdt vi på med i to år.
6: Som ble da ledet av Oskar Vestlin. Som på det,
5: og meg.
6: Ja, men i starten da du ble invitert inn, første gang. Som på den tiden da var en av de største unge mennene på sosiale medier.
5: Ja. Og da den kontorepodcasten var jo faktisk enkelt forklart på at vi satt i et studio og drakk oss drittings med kjendiser, egentlig. Det var det vi gjorde det stort sett da.
6: Derav at denne 12-åringen egentlig ikke bør ha sett hva du holder på med.
5: Ja, nettopp. Derfor er ikke det så fett. Og så startet vi opp med gutta da. Vi la med kontoret, startet gutta, hentet inn Henrik Viken og Baris Breivik, eller Sebastian Breivik. Ja, og det ble også braksuksess da.
6: Ja. Og lagde noe som kan minne om et mediehus på et vis.
5: Ja, vi pumpet ut innhold som bare...
6: Hva vil jeg si?
5: Det var en YouTube-video i uka da, og så ligger de kanskje på 200-300 000 visninger på YouTube i langformat.
6: Ja, som ser en hel video på YouTube, 200-300 000 mennesker.
5: Ja, og langformat er jo... De tallene har litt høyere verdi da, enn for eksempel en TikTok. Men vi publiserte jo også alt innholdet vårt på TikTok og så videre, og det også fikk jo... Altså viralitet da, altså
6: det ble spredd.
5: Mange hundre tusen visninger. Folk fikk det med seg da.
6: Ja. Ja. Hvorfor det? Hva var det som appellerte?
5: Det er ikke godt å si. Altså jeg tror,
6: du har jo økonomibakgrunn, du forstår dette her.
5: Jeg tror det som appellerte, og som har faktisk blitt en enorm valuta, som begynner å bli mer og mer sjelden, føler jeg, det er at vi var veldig autentisk. Vi var ekte, vi var faktisk bare oss selv hele veien. Og jeg tror vi lever i et samfunn hvor ting stadig føles mer og mer fasade, mer fake. Altså unge nå, leser rapporter, 54% eller unge nå tør ikke å si hva de mener. for det redde for konsekvenser og sånn, ikke sant? Mm. Så de som bare tør å si det faktisk som folk mener, de vil automatisk få en appeal da.
6: Ja.
5: Og det var jo liksom gutta et testament på da.
6: Et sånt, hva man sier, sjokkappell også, altså sånn, ha, tør de å si det, eller tør de å gjøre det?
5: Ja, men altså det der jeg tror det veldig viktig at vi prøver å gå litt tilbake til at vi aksepterer flere meninger, vi tør å si hva vi faktisk mener, og legge litt bort den der cancel culture som kanskje skremmer enkelte, mm. eller liksom være litt for snevere da, i hva vi aksepterer. Fordi at det kan få ganske enorme konsekvenser, både for de enkeltindividene som liksom ikke tør å si hva de mener, men også for samfunnet da. Demokratiet er jo helt avhengig av at vi tør å faktisk si hva vi mener, og du ser jo plutselig, altså hvis du for eksempel bare ser på det politiske landskapet nå da, hvor blant unge så er FRP, jeg leste nettopp at de hadde over halvparten av stemmene, holdt på å si, blant mm. unge, hvis de hadde vært et valg i dag, og det er jo, da er det større enn alle andre politiske partier til sammen, og jeg vil kanskje si at FRP er et parti som sier ting veldig enkelt, eller sier ting rett ut, til og med, altså ting som kanskje ikke alle andre tør å si da.
6: Men da dere startet opp gutta, hadde dere da et, hva skal man si, redaksjonsmøte hvor dere sa sånn, det er viktig med ytringsfrihet og at vi tør å si det vi mener og dette her skal få slå bølger inn i det politiske landskapet, eller hva preiket ja, dere om, eller tenkte dere, hvordan var det originale redaksjonsmøtet her?
5: Ja nei, altså det der var, det var ikke noe redaksjonsmøte, for å si det sånn, det er, vi er ikke på NRK Marienlyst og planen av gutta.
6: Nei, hvordan planlet dere? Hva var planen?
5: Det var bare profilene som passet egentlig perfekt inn i en sånn type greie da,
6: ja.
5: Hvor vi bare var oss selv hele tiden og jo, ga litt blaffen, men når vi kom til dette med partilederopplegget når vi kapret stortingsvalget, det var mye mer gjennomtenkt da, i de retningene du snakker om nå da.
6: Hva er det? Fordi utenifra så kan det jo ha sett ut som, altså, okay, det er unge menn som har det artig.
5: Mm.
6: Hvor mye mer strategi lå bak enn det?
5: Altså, det var jo en slags filosofier da, som kanskje ikke var veldig bevisst, eller for ikke alle menn nødvendigvis, men altså, eller greia var bare, hvis vi hadde en idé, så var det veldig kort vei fra idé til vi faktisk bare gjorde det.
6: Hva kan det være?
5: Altså, hvis vi tar, altså det kan være egentlig hva som helst, da, men hvis vi tar partilederkonseptet da, som fikk en helt ekstrem suksess.
6: Som dere hadde i fjor.
5: Så, ja, som vi hadde i fjor, ja. Under stortingsvalget. Så starter det med at vi ser at i utlandet så er det debattformater som bare fungerer helt lattelig bra. Det får engasjement ut av hvite øyne, liksom. Altså, det er helt sinnssykt.
6: Mm.
5: Engasjement rundt enkelte formater, i debattformater. Så er det sånn, ok, greit, vi har et møte, tester det med en gang, og så bare ser vi resultatene. Fint, da bare dobler vi ned på det, lager enda mer debatt innenfor det samme formatet, eksperimenterer litt med andre typer formater, ser det funker bedre og bedre og bedre, og så plutselig nærmer seg stortingsvalget da, og da tenker vi, greit, nå har vi spikret hvordan debatt fungerer, vi skjønner at det har appeal, hvordan kan vi bruke det her opp mot stortingsvalget? Og så,
6: det høres så enkelt ut.
5: Det er egentlig helt sinnssykt enkelt. Det er akkurat det som er greit, det er ikke så vanskelig. Du må bare tørre å ta sjanser egentlig, og ikke tenke alt for mye gjennom alt mer rart hele tiden, og se for deg hvordan ting kan bli til punkt og prikke.
6: Men hvordan, med den gjeng unge menn da, som har slått igjennom på et vis med å lage innhold, hvor satt på spissen, tester forskjellige kebaber, eller drikker seg full i et studio og intervjuer noen, så tenker sånn, nei, nå skal vi jagge med å ta partilederdebatt. Hva skjedde mellom her?
5: Altså, det var jo egentlig sånn som jeg forklarte nå, da, at vi bare så at debatt fungerte, og vi ville bare jage visninger egentlig,
6: ja.
5: Og engasjement. Så debatt funket, da testet vi det for å få visninger. Men når stortingsvalget kom, så her var det litt diskusjon internt, da, men vi endte jo opp med å gjøre det jeg i hvert fall mener var det riktige, at vi inviterer alle partilederne, alle behandles under like premisser, vi outsourcer ting som kan gjøre at vi virker partiske, og så videre, og endte opp med et format som var helt sinnssykt bra, og vi visste at det kom til å ha en syk suksess, så jeg bestilte også en rapport, landsdekkende rapport fra Kantar, som har gjort en undersøkelse på unge menn og liksom innvirkningen gutta hadde på valget,
6: ja.
5: Og jeg har også koblet på to forskere fra OsloMet som fulgte oss gjennom hele prosessen, de var på innspillingene, de har jobbet nå i over et år, og de fortsatt ikke ferdig. De har fått hentet enda mer forskningsmidler, og det veldig interessant.
6: For å se hvordan dere påvirket det, eller om deres debatt hadde noe påvirkning.
5: Ja, og hvordan det påvirket. Og rapporten fra Kantar for eksempel, sier at det var kun NRK sin partilederdebatt som var viktigere for velgere under 30 da. Når de skulle
6: bestemme
5: seg for hva de skulle stemme. Og det gjelder både gutter og jenter. Og så ser du også, det var et historisk valg med tanke på hvor mange som stemte. Det var jo 12% økning blant enkelte unge menn i grupper, og så 7% på unge kvinner. Mm. Og så får du også rapport om at sosiale medier var det viktigste. Gutta var det største på sosiale medier. Og da skjønner du, ok, effekten der er jo potensielt helt enorm, da, det vi gjorde.
6: Men det var å tenke på mannen som nå sitter og har bestilt forskning, hva skjedde underveis der? Ble dere lei av å bare fjase? Tenkte du, nå må vi ta det et steg lenger, vi har en følgerskare, vi har et ansvar her, vi må...
5: Det er et veldig interessant tema, dette med hvilke ansvar sosiale profiler har, egentlig, da.
6: Ja.
5: Folk tenker kanskje at det er et lettere svar på det enn det jeg, i hvert fall jeg mener at det er, da.
6: Hva er det ditt svar?
5: Ja, det har blitt en sånn veldig greie at man snakker om at alle som har en profil må bruke profilen til noe godt og være veldig bevisst og ansvarsfull og prøve å gjøre verden til et bedre sted. Egentlig har du masse følgere, så må du bruke det til å gjøre verden bedre.
6: Et godt forbilde.
5: Ja, være et godt forbilde.
6: Ja.
5: Men så er det sånn, hva er egentlig et godt forbilde da? Hvis du skal tenke veldig prinsipielt på det, liksom, hva er et godt forbilde? Hvem skal egentlig bestemme det?
6: Mm-hmm.
5: Og er alle profiler egentlig det samme? Altså for eksempel, det er mange som har profiler, men som du kanskje ikke tenker er like naturlig skal prøve å gjøre verden til et bedre sted. Erling Braut Haaland har en helt enorm profil. Mm. Lars Monsen har en profil. Gutta har en profil. Eller Anine Olsen har en profil. Men de er bygd opp på helt forskjellige type grunnlag. Da.
6: Ja.
5: Så jeg mener jo egentlig i utgangspunktet at det er litt piss at alle som har en profil skal bruke den til noe positivt. Men allikevel så vi jo nå, ok, vi har en syk plattform, vi har en helt syk mulighet. La oss gjøre det ordentlig ut fra det da.
6: Hvorfor det da? Hvorfor vil dere det?
5: Altså jeg er veldig interessert i demokrati, jeg er veldig interessert i medielandskap og medievitenskap og de tingene der, det interesserer meg mye. Mm-hmm. Det er også derfor jeg koblet på forskere og bestilte rapporter og alt mulig, liksom bare fordi jeg er nysgjerrig på det.
6: Mm-hmm.
5: Så tenkte jeg, her kan de heller bygge noen bauter av oss og putte i en park i stedet for å gi oss gullbarbie, hvis vi bare gjør ting riktig nå.
6: Ja. Ja. Sånn betyr, hva betyr en gullbarbie?
5: Vi vant jo en sånn der verstingpris, som jeg mener for så vidt var ufortjent, men vi vant en verstingpris da, sånn cirka ett år i forveien av det greiene vi gjorde med valget.
6: Det du sier, å jage views, det var ikke det du sa, hva du kalte det?
5: Jo, det var vel det omtrent det jeg sa, ja.
6: Hvordan gjør man det? Hvis man er ung i dag og vil slå seg opp på YouTube, og så får man veiledning av Snorre Klanderud, hva vil du sagt?
5: Du må bare gønne TikTok, bro. Det er liksom...
6: ja. Du må gønne TikTok, bro. Hva betyr det?
5: Jeg ville drite i... nå må jeg legge frem av det stygge språket, da. Men jeg ville droppe av YouTube... Sats på TikTok, der kan du gå viralt. Det var det som skjedde med meg. Sats plutselig med en video jeg synes var morsom, og så valgte jeg å bare poste den på TikTok. Boom.
6: Hvordan var den videoen?
5: Det var bare at jeg lekte en sånn der rik fyr i barcode. Jeg var jo på jobb egentlig, og så hadde jeg gått ned på Polo og kjøpt 3 flasker med en sånn limited edition whisky fra Bifrost. Nilfheim heter den, for de som er interessert. Kjøpte 3 flasker av den. Og så gikk det plutselig opp i verdi til sånn 20 000 kroner per flaske, vet du, bare over natta andre. Og jeg hadde 3 flasker, så lagde jeg en TikTok på det da. Og den gikk jo griseviralt.
6: Hvordan er den følelsen?
5: Ja, det er en... Første gang
6: man opplever å gå viralt, som det heter, at veldig, veldig mange flere enn de som egentlig følger deg ser det over natta.
5: Det er jo en blandet følelse, for at du tenker sånn, bare litt teit nå som begynte å poste på TikTok, kommer folk til å tenke, hvem tror han og han er egentlig, er han liksom morsom han da, eller, men så er det også sånn, det er jo en bekreftelse da, på noe man kanskje har følt på selv, at her har jeg potensialet til å få til et eller annet på sosiale medier, eller en eller annen form for å få massiv oppmerksomhet da, at man kunne jobbet med underholdning for eksempel, så det er jo, eller en følelse av at brikkene faller på plass. en slags euforisk indre ro på en måte.
6: Ja.
5: Så det er en god følelse da. Absolutt. Og i hvert fall når du fortsetter å poste og det fortsetter å gå viralt og du fortsetter å bare få de du bare bekrefter på nytt og på nytt og på nytt.
6: Men så med dette gutta-kollektivet da, som blant annet har bestått av deg og Oskar Westlin, begge dere to har jo gått mer inn i, hva skal man si, mer mainstream gammeldags media. Du lager serier for VGTV, han har jo gjort det samme, dere er mye på reality-TV, holder på diverse TV-kanaler.
5: Ja, det er jo et jag å drive med sosiale medier, da. Holde, og peise bare på der. Det er jo det er en jobb du helst kanskje vil bli litt ferdig med etter hvert, så okay, du kan satse på andre ting. Da.
6: Hvorfor det? Hva handler dette jag om?
5: Altså, du må hele tiden være påskrudd hele tiden. Du kan nesten gå rundt og ha dårlig samvittighet, ikke sant? For at nå har jeg ikke lagd noe, nå har jeg ikke publisert noe, nå har jeg ikke vært... produktiv.
6: Nei.
5: Mens når du har heller de større prosjektene du jobber med, så er det litt mer sånn tydelige rammer. Det er som du vet litt mer hva du skal gjøre. Du går liksom i de lange linjene, da, i stedet for å hele tiden måtte ta de korte, korte tiltakene, som fører til også ganske kort oppmerksomhet.
6: Har det vært et mål hele veien? Eller er det blitt en del av det å bli eldre og bli forlovet og få leilighet? Og, du vet?
5: Jeg vet ikke egentlig om det har vært et mål hele veien, men jeg vil jo si at jeg er veldig takknemlig i hvert fall for posisjonen jeg er i nå, da, hvor jeg kan gjøre eksperimenter med meg selv, eller virkelig grave i ting jeg bryr meg om, og ytre meg og mene ting, og ha en påvirkning. Da.
6: Mm.
5: Mm. Og tilbake til det vi snakket om, egentlig, dette ansvaret man har som profil, da. Selv om jeg prinsipielt er imot egentlig, at man skal pålegge andre å ta et ansvar, egentlig. Jeg er egentlig imot det, så gjør jeg det selv med mine egne ting. Når jeg publiserer på mine kanaler, eller når jeg gjør egne prosjekter, så for eksempel under faste prosjektet. Da.
6: Mm. Skulle du sjekke hva som skjedde med kroppen hvis du ikke spiste mat?
5: Ja, det gikk jeg 21 dager uten å spise noe som helst, null kalorier.
6: Drakk vann?
5: Jeg drakk vann og kaffe, og så tok jeg en visse typer kosttilskudd, for du kan ikke ta for eksempel omega 3 en gang, for at det er fett. Så det var liksom noen B-vitaminer og sånn. Da tok jeg jo, hadde null fokus på kropp, og hvordan kroppen min endret seg. Ingen før- og etterbilder, ikke noe sånt. Og heller ikke, selv ikke i dokumentaren min, så får du vite hvor mye jeg gikk ned i vekt, liksom. Så det er liksom, det kan bli veldig sensitivt, og det siste jeg vil er jo inspirere andre til å gjøre noe som potensielt er farlig. Når jeg gjorde det 21 dager faste, så hadde jeg jo med ikke bare en ekspert, men flere eksperter, og gjorde masse undersøkelser, ikke sant, underveis hele veien. Så det er jo et tiltak da.
6: Hva skjer med kroppen da? Når begynner man å...
5: Og det er veldig interessant det som skjer med kroppen, men jeg kan si at det er en ganske brutal opplevelse å ikke ha fasta noe før, og så går du rett på en sånn fasta, for egentlig så trener du opp kroppen med å faste, så du kan starte litt enklere enn det jeg gjorde. Jeg kan si det å gå i 3 uker og bare hoppe inn i det, helt uerfaren, det var som om plutselig bare komme til livet midt ute i et åpent hav. Du ser ikke noe land rundt deg whatsoever, så du får nesten liksom panikkfølelse. Hvor i helsike er jeg nå? Og hvordan skal jeg overleve det her? Og du skjønner jo at du egentlig ikke har noe annet valg enn å bare svømme. Du må bare svømme, du må bare finne en eller annen retning og bare svømme og prøve å komme deg i land, liksom.
6: Hvorfor gjorde du det? Var det dette her kommer til å skape oppmerksomhet, eller var det noe dypere bak det?
5: Det er det absolutt noe dypere bak det, og det bunner jo ut i noe jeg synes er veldig fascinerende, og det er steinaldermennesket. Jeg fikk en veldig interesse for steinaldermennesket, for jeg føler at steinaldermennesket er egentlig det mennesket vi er i dag, men veldig mange tenker litt sånn fordommende og nedlatende mot steinaldermennesket, men så er det så mange ting med steinaldermennesket som er bare helt hinsides, altså hvordan vi for eksempel kunne gå i flere dager uten mat, men allikevel jage et dyr til et døde av utmattelse, etter å for eksempel gått en uke uten noe næring. Mens folk i dag i samfunnet tror at du deiser i bakken hvis du ikke får i deg noe mat etter trening.
6: Ja.
5: Så er det bare sånn, det er så enorme forskjeller på hvordan vi lever nå, sammenlignet med hvor vi egentlig kommer fra, og hvordan kroppene våre er designet.
6: Vi lever litt lenger nå da.
5: Ja, altså folk kunne bli veldig gamle før, og så tenker du hva slags medisiner har vi nå da. Vi har blitt veldig flinke til å holde folk i livet. selv om de på en måte ikke burde bli holdt i livet, men vi ikke så gode på å holde folk friske, egentlig.
6: Hva tenker du med frisk? Hva friskt?
5: Ja, så bare unngå å bli syk, unngå å måtte ha medisiner, unngå å liksom måtte være masse hos legen som snur hele verden på hodet for at det skal komme deg gjennom hverdagen, liksom. Ja. Så vi overlever lenge, men hvor lenge lever vi egentlig, på en måte? Hvis du tenker sånn, hvor lenge vi kunne, hvis du tenker helt frisk, da?
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag influenser og innholdsskaper Snorre Klondrud her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, Eidskog? Hvor det?
5: Ja, det et sånn typisk sted du kjører gjennom, og så ser du at det her noe hus, og så tenker du, hvem i helvete bor her?
6: Hvor ligger det?
5: Det er rett øst for Oslo, inntil svenske grensa.
6: Finnskogen?
5: Finnskogen er en del av Eidskog. Den ligger nord i Eidskog, så Eidskog er helt sør i Hedmark.
6: Ja.
5: Den sydligste kommunen, håper jeg, i Hedmark, inntil svenske grensa.
6: Gårder?
5: Masse gårder. Jeg vokste også forstått opp på gård der. Landlige omgivelser, kan man si.
6: Ja.
5: Og mange bor langt inn i skauen nå.
6: Hvordan prater man på Eidskog?
5: Ja, de prater slik her prater de. Men jeg har lagt ifra meg dialekten da, fordi jeg er hybrid. Morsan er fra Horten,
6: ja.
5: så jeg er litt sånn hybrid. Ja, da.
6: Men har du pratet sånn?
5: Ja, da jeg bodde hjemme, gjorde jeg det.
6: Ja. Ja. Når la du den av deg?
5: Det var egentlig når jeg begynte på videregående, og litt sånn da jeg flyttet av. Jeg begynte å jobbe i forsvar og sånn, da er jeg fremme.
6: Du er så koselig når du prater på den måten.
5: Ja, jeg vet. Det er egentlig litt trist da, at jeg har mistet det.
6: Ja.
5: Ja, det synes jeg egentlig det.
6: Det er bare tatt tilbake.
5: Ja, men jeg har glemt nesten litt hvordan de prater, så jeg husker ikke.
6: Ja.
5: Ja, men det er ikke og sånn.
6: Ja.
5: Ja, i stedet for ikke.
6: Men du har vokst opp der på gård?
5: Jeg har vokst opp på en gård, altså da snakker vi det.
6: Klandrud gård?
5: Klandrud er helt riktig, jeg var odelsgutt til Klandrud, der jeg har etternavnet mitt fra også.
6: Ja.
5: Mine forfedre har sikkert bodd der siden steinalderen.
6: Ganske så svær gård?
5: En fin gård, men ikke noe sånn stor, nei. Men,
6: hva er en fin gård i Eidsmark?
5: Eidskog,
6: unnskyld.
5: Nej, jag vill se Fingård är sån charm. Alltså tänk dig småbruk. Bara vid det bilden som dyker upp när du tänker småbruk. Sånn vil jeg kanskje sett for meg, sånn tror jeg. Det ligner en del på Klandrud da. Liksom småbruk liksom opp under skogkanten. Langt og det selv i en øde kommune, siste busstoppet. Det går ikke buss der da, men skolebussen. Siste busstoppet, så står bussen og venter på deg morgenen. For at du er den første som skal på, liksom.
6: Ja.
5: Og så kjører han en time, da, så kommer du frem til skolen din etter hvert. Så det var langt mye tid som har gått med på bussen. Da.
6: Ja, det var hovedhusets love og kårbolig, eller hvordan?
5: Ja, hovedhus, bu, og så et sånt skur som holdt på å falle fra hverandre, og så en love og fjøs og sånt. Da. Og vi drev jo også et lite jord nedenfor, så en elv nedenfor det jordet, og så Klandrudkjenne da. Som en elva er inne fra.
6: Heter også det.
5: Og så ligger det liksom et litt sånn gårdsmuseum, eller sånn der gammeldags gårdsmuseum, rett på andre siden av elva, så det er masse gamle bygg og sånn der. Og så er det noen som kjører motocross og litt sånn bortenfor da, så det er liksom en blanding.
6: Ja, hvem vokser opp med sammen på gården?
5: Jeg vokste opp sammen med to lillebrødre.
6: Hvor mye yngre?
5: De er like gamle, holdt på å si. Det er 3 år til sammen mellom oss. Ja, så vi var veldig jævngamle. Og så vokste jeg opp med 3 geiter, noen griser her og der gjennom noen sesonger, og masse høner, noen kaniner. Jeg vet ikke hvor mange katter vi hadde etter hvert, ja. Det var mange katter.
6: Ja.
5: Og ender hadde vi. Ja. Litt sånn forskjellige hobbydyr, da, vil jeg si.
6: Hvor lenge bodde du der?
5: Jeg bodde der, det var helt til jeg flyttet, helt til jeg begynte på befalsgården i Forsvaret.
6: Ja. Ja. Du... Hva er et godt barndomsminne derfra? Du tenker da, sånn som du tenker sånn, nå er jeg, hva sier de da, hjemme? Nei.
5: Ja, hjemme.
6: Hjemme, nå er jeg hjemme.
5: Nei, jeg må kanskje være om litt sånn tidlig sommer, hvor du går ut I shorts og skal på barneskolen, og så fryser du, for det fortsatt litt kaldt I lufta. Det ikke sånn gjennomvarmt enda. Nei. Går du nedover grusen der, barføtt, og får litt vondt I føttene, og kald, og så kjører du til skolen da. Så det egentlig et veldig fint minne, selv om det hørtes litt ubehagelig ut. Da. Men det veldig fint.
6: Ja. Hva gjorde mor og far da du vokste opp?
5: Mamma var lærer, og pappa jobbet med kartpassene I kommunen. Og så la jo Arbeiderpartiet ned skolen jeg gikk på, så dette var en knøtteliten skole. Jeg gikk I den største klassen på barneskolen, og vi var 12 elever. Og så slo det etter hvert sammen klassen til meg og lillebroren min, så da var vi rett over 20 elever da. Så da la Arbeiderpartiet ned den skolen, og da tok mamma og pappa og noen andre da, og etablerte Montessori-skole der. Og så var mamma rektor på Montessori-skolen.
6: Hva en Montessori-skole? Hvordan skiller det seg fra en vanlig...
5: Altså, dette var etter at jeg hadde begynt på ungdomsskolen, da, så jeg gikk aldri på Montessori, men det jo litt sånn annen tilnærming, annen type pedagogikk da, egentlig.
6: Hvordan da? Vet du det?
5: Altså, det litt mer praktisk tilnærming I hvert fall. De følger vel en eller annen sånn der Marie Montessori eller noe, tror jeg det basert på da. Så det litt mer sånn praktisk tilnærming. Jeg tror det litt større klasser og kull som slått sammen, og mye mer sånn individuell oppfølging har jeg inntrykk av da. Hvor man jobber litt mer med individet og utvikling. Men jeg har ikke så... Jeg burde hatt mer peiling på
6: det,
5: men...
6: Nei, men det at de var interessert I den type pedagogikk I utgangspunktet da, Var det tydelig I barneoppdragelsen hjemme også?
5: Nei, jeg vil ikke si det, eller altså, sikkert, I guess, men altså, det var I hvert fall ikke mulig å starte noen kommunalskole der, så Nei. Du måtte liksom ha et alternativ til det da, ja. Og da synes jeg Montessori virker som et veldig bra alternativ. Du har jo også stein I skolen og litt sånne ting, ikke sant?
6: Men hva var de opptatt av hjemme hos deg? Altså, hva gjorde dere på en søndag?
5: Jeg vil si vi var mye, mye ute I skogen, mye ute I naturen. Vi hadde en veldig fin gapahuk ved vann inne I skogen til pappa, ved skjærvangen der. Vi var mye der. Plukket kantareller, alt mulig rart. Liksom gikk opp på litt forskjellige høyder og slo oss ned. Og,
6: hvem var du da?
5: Ja, så... Nei, altså, jeg var han som likte å bare hogge trær, vil jeg si. Veldig bare fløy rundt. Jeg var egentlig en ulykkesfugl, når jeg tenker meg om.
6: Okay.
5: Virkelig en ulykkesfugl.
6: Ja.
5: Så når vi reiste rundt, så var jeg jo på et sånt nivå hvor mamma var veldig bekymret for, eller hvor hun leite at hun ville kartlegge hvor nærmeste lege var hverandre før vi dro dit, for det var innom mange av de når vi reiste. Så... Ja,
6: Men var det sånn hos dere at du var sånn ut på tunet, og så var du, kunne du komme hjem på kvelden, ikke sant?
5: Ja, vi var ute og bare lekte, ja. Veldig mye ute og lekte, og så var det jo flere ganger ute og lekte, og så plutselig det ulv I hagen rett etter at de lekte, og så kom ulven plutselig og drepte alle kaninene mine en natt også, husker jeg. For vi hadde masse kaniner I et bur ute I hagen, og så ulven bare reiv I filler hele buret, og så spiste alle kaninene. Og så tok gaupa katta vår en gang. Så kom en gaupe inn I hagen og tok en katt. Så altså, da bor du faktisk ganske øde, altså. Du bor ikke I et boligfelt, for å si det sånn da. Så det er Eidskog da.
6: Ja.
5: Virkelig.
6: Hva drømte du om som barn? Hva var hobbyene dine?
5: Ja, altså, selv om man liker å være mye ute og leke og liksom være fri som fuglen, så er du jo som andre barn nå. Du vil jo liksom sitte og game litt, spille litt Playstation og sånne ting også, så det gikk jo noe I det.
6: Mm.
5: Og så spilte jeg også I korps I 5 år.
6: Hva spilte du?
5: Jeg spilte trommer. Det eneste som kult å spille I korps.
6: Hva lærer man I korps?
5: Du lærer deg selvfølgelig å spille musikk, da, selvfølgelig, men du møter jo også veldig mye folk, og det mye raringer, mye kulinger, og jeg elsker alle som rare, da, men altså, du omgås mange andre også, da, som spiller I korps, og det synes jeg var veldig fint.
6: Var du en raring selv?
5: Jeg har alltid gått inn for å være litt rar. Jeg husker faktisk den dagen på barneskolen, hvor jeg bestemte meg for at det et minne jeg har virkelig, eller det føles som et tydelig minne oppe I hodet mitt. Det kan være konstruert, men jeg liksom bestemte meg for at nå ska jag bli jag ska vara rar eller jag ska pröva vara morsom eller kødde och sånt då och bara gå bygga en identitet runt det vidare I livet då. Så det har varit väldigt bevisst val egentligen faktiskt.
6: Från vad vem var du före du bestämde dig för att bli rar då?
5: Jag var väl rar då, men liksom bara eller jag var kanske lite mer osäker, väldigt mycket osäker när jag var liten.
6: Varför det tror du?
5: Väldigt genert också. Nej, jag aner inte varför. Alltså varför är någon hundar generade och osäkra, inte sant? Alltså väldigt dyr generellt människor är ju
6: men du bestämde
5: I samma kategori.
6: Nu ska jag inte vara generad längre, nu ska jag vara morsom.
5: Det var en nej alltså du kan vara genert och morsom samtidigt. Det kan det. Det är en livslång process för si sånt.
6: Är du fremdeles genert?
5: Nej, jag är inte genert. Jag är väldigt ogenert nu. Men det var nog jag måste rista av mig. Det var väl kanske då jag jobbade I försvar eller något. Jag liksom kvittade mig helt med det där genert.
6: Hur klarar man det? Hur lär man
5: sig det? Liksom vuxen på något sätt tekniskt sett vuxen.
6: Ja. Hur lär man sig det och av alltså och lägga sig genanse?
5: Alltså en ting som är väldigt viktigt att folk förstår runt personlighet då och identitet är att du blir det du tänker själv att du är och detta är något som är otroligt viktigt att bara huske på för det är bara slags tankar du accepterar och putter I ditt huvud och vad du bygger din identitet runt då så jag har byggt identitet runt att jag ska vara morsom hela vägen så har jag prövat att vara det gått in för det och føler jo selv at jeg I hvert fall til en viss grad har klart det men du kan også for eksempel bygge identitet rundt å være en som alltid husker alle sine bursdager eller telefonnummer, du husker telefonnummer eller du en skikkelig vimsete person som alltid kommer litt for sent så blir du liksom plutselig disse personene det umulig å bli en person som husker alle sine telefonnummer uten å tenke selv at du en person som husker alle sine telefonnummer så dette bare et liksom banalt eksempel på hvordan du kan bygge identitet da. Hvis du også tenker, ja, jeg en helt fullstendig ubrukelig person, og jeg fortjener egentlig ikke så mye glede og sånn, så blir du også en person som finner mange grunner til at du ikke skal fortjene noe glede, og så finner mye ferdig med deg selv. Og da bygger du også etter hvert en del spor, rett og slett biologiske spor, altså koblinger opp I hodet ditt, som etter hvert blir, som omprogrammerer deg helt.
6: Dette har du lest et eller annet sted. Eller sett på en YouTube...
5: Jeg har lest det litt, og så har jeg eksperimentert en del med det også. Ja. For eksempel under dette faste prosjektet, da, så tenkte jeg, nå må jeg bare bli en person som aldri gir opp, og som bare har en helt ekstrem viljestyrke. Det eneste måten å klare det på. Ja. Så nå må jeg være den personen. Eller skal jeg kanskje bli en person som tillater meg selv å ta den enkle utveien nå? Så det var jo en slags identitetsbyggende prosjekt som har endret meg for resten av livet, jeg helt overbevist om. Og da dro jeg også til en hypnoseterapeut som lærte meg en del om underbevissthet og bevissthet, hvordan bevisstheten kan programmere underbevisstheten din, hvilken kraft som ligger I underbevisstheten, og som egentlig fikk meg til å klare å fullføre hele prosjektet. Og som jeg også har lagt merke til ettertid, hvordan man kan endre seg og utvikle seg som menneske. Da.
6: Hvem du bare når du bare Snorre, da, når du hjemme med kjæresten din?
5: Ja, så jeg vil jo si at jeg I hvert fall nysgjerrig, det vil jeg si. Ja. Jeg vil alltid teste noe, gjøre noe nytt, prøve å gjøre noe litt bedre, eller finne ut av hva slags ful var det der som fløy ut forbi, eller

Jeg synes det her en av hans fineste låter. Den handler om å tro litt på seg selv, samme hva andre folk sier om deg, og bare egentlig kjøre på og tro at du kan sette seil. Og så litt fascinerende at han her var min favorittartist, og så plutselig i livet så ble jeg god venn med han. Plutselig har jeg møtt han og blitt kompis, ikke sant? Så hvor er det veien egentlig fører deg?

0: Ja, du fikk Augustus med Sett Seil her I Drivkraft på NRK P2. Alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og innholdsskaper Snorre Klanderud. Vi snakket litt om oppveksten din på Eidskog, som jo hørtes veldig idyllisk ut med dette småbruket og en familie på fem. Moren og faren din skilte seg.
1: Ja, de ble skilt etter hvert.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg ikke I syvende klasse på barneskolen, så når jeg forklarte det, så snakket jeg om liksom den lille småbruket ish, da, som ligger oppe på den skogkant, åkeren nedenfor, og så en elv som renner fra Klanderudkjennet. Og på andre siden av elva så var det en annen gård, og pappa flyttet dit. Så det var liksom to nabogårder. Da. Jeg hadde ikke mange naboer, men mamma og pappa var liksom naboene mine.
0: På hver sin gård?
1: Uansett hvor jeg bodde da.
0: Ja. Hvordan det, fordi I syvende klasse så man jo da 13 eller noe sånt?
1: Ja, noe sånt, jeg vet faktisk ikke.
0: Jeg hadde en psykolog her for litt siden som snakket om det med skilsmisse, og sa sånn, hva han sa, hvis man virkelig vil fucke opp barna sine, så skiller man seg da de tenåringer.
1: Åja.
0: Hvordan opplevdes det for deg?
1: Jeg opplevde det helt uproblematisk, egentlig.
0: Ja?
1: Ja. Altså, hvis du virkelig vil fucke opp barna dine, så kanskje du skal bare være helt jævlig mot partneren din foran barna og sånn også, da. Eller, altså, jeg tenker det kan gå flere veier.
0: Ja.
1: Hverken mamma eller pappa var helt jævlig foran oss, altså, det ikke det jeg sier I det hele tatt, men litt sånn for å bare snakke generelt om akkurat det der.
0: Mm.
1: Jeg tror det mange som kan gjøre mer skade enn glede å være sammen nå.
0: Mm.
1: Det var, men jeg må igjen undersøke at det var virkelig ikke tilfelle med mine foreldre.
0: Nei, men hvordan var det å plutselig få to hjem?
1: Jeg vil si det gikk helt fint. Jeg vet ikke, jeg føler alltid vært litt veldig tilpassningsdyktig egentlig. Kanskje det en av mine kjernestyrker egentlig, å være tilpassningsdyktig og bare fylle et eller annet rom man må fylle da. Og det har også vært rollen min gjennom karrieren. Bare får til en rolle og så bare gjør den og gjør det bra. Så fører det deg I stedet da.
0: Ja, I stedet for å gå I kjelleren, og så bare sånn, ja, sånn det nå.
1: Ja, og det der egentlig veldig interessant, for at jeg har lest litt om forskere da, som ser på dette med PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, og noe som heter PTSD.

0: heter ESG, altså posttraumatisk growth, vekst. Og da har de tatt og skannet hjernen på soldater som skal ut på frontlinjen, før og etter. De soldatene opplever omtrent det samme, men mange går tilbake og har fått PTSD, og så er det noen som går tilbake og har fått PTSG, altså blitt sterkere av situasjonen, og det kan du se på hjernen. Den har endret seg, du ser det med skannen, hjernen er annerledes. Og det synes jeg veldig fascinerende, for jeg tror det handler litt om hvilken innstilling du går inn med, og hva det ender opp med å gjøre med deg. Da.
1: Man får ikke posttraumatisk stress fordi at man har feil innstilling, det tror jeg ikke.
0: Nei, det mener jeg at det har nok noe med hva slags innstilling og hvordan du koper med helt ekstreme situasjoner i det tilfellet her, da, men jeg tror det gjelder mindre ekstreme ting også. Og hvis jeg skal lage en ny dokumentar, så er det kanskje noe innenfor det der jeg vil jobbe med.
1: Hvorfor er du så interessert i forskning, Klanderud, hvor du leser om mennesker, hva som skjer med oss, og hvordan vi kan hva skal man si, optimalisere ved å leve mer som en steinaldermann, eller hva som skjer i hjernen hvis man utsetter seg for det og det og det? Hva er fascinerende med det, tenker du?
0: Altså, jeg er drevet av nysgjerrighet. Det er en ting som driver meg generelt, men jeg er også drevet av å ha langt og innholdsrikt liv, hvor jeg generelt sett føler meg bra. Og da må du også snu hver eneste stein. Og det kan innebære alt fra å lese om ting, til å eksperimentere om ting, og rett og slett bare grave litt. Da. Og det er også derfor jeg for eksempel lagde en dokumentar nå, hvor jeg gikk i 21 dager, og kun spiste ultraprosessert mat.
1: Ja.
0: For at hvis jeg skal leve et langt og lykkelig liv, så må jeg vite hvordan kosthold påvirker meg.
1: Heve til livskvaliteten?
0: Det vil jeg absolutt ikke si. Nei, men så samtidig da, skal jeg gå rundt hele livet og være skeptisk til ultraprosessert mat uten å egentlig vite hvordan det påvirker meg. For det var det utgangspunktet var at jeg er litt skeptisk til ultraprosessert, ikke sant?
1: Men, ja, for det har man jo lest om det, man skal ikke spise
0: så mye. Det står mye ferdige greier da med ultraprosessert overalt, men alle mener også samtidig litt forskjellige ting, og folk er ikke engang enige om hva er ultraprosessert. Er det et begrep i det hele tatt?
1: Hva var en dagsrasjon da på ultraprosessert kjøret?
0: Ja, det skrev etter hvert ganske voldsomt ut, men altså, folk spiser...
1: Nei, men for deg som var på dette her?
0: Ja, men altså, jeg spiste veldig vanlig mat egentlig, fordi 50% av det nordmenn spiser, i snitt da, er ultraprosessert. Så halvparten av det folk flest spiser er det. Og da kan du egentlig spise overraskende normalt. Det er alt fra ferdige ting på butikken, det er en god morgenyoghurt til frokost, eller en ytshake, eller en pølse på Narvesen, eller McDonald's. Altså, spektret her er enormt. Da. Så jeg spiste et normalt kosthold.
1: Ja, sånn tilsynelatende sunt egentlig? Altså sånn
0: delvis sunt, og noen ganger sklei jeg helt ut, ikke sant? Men det var langt ifra sånn supersize me-prosjekt, hvor jeg bare spiste,
1: hamburger.
0: Hamburger. Altså, det er langt ifra det jeg drev med da.
1: Men hvordan påvirket det deg?
0: Brutalt, grusomt. Ja, ja, det var grusomt. Det viktigste det påvirket er jo også, det gjorde at jeg spiste mye oftere. Da. Jeg ble mindre mett, kjappere sulten, spiste oftere. Konseptet var at jeg ikke skulle utøve noe viljestyrke. På en måte da. Hvis jeg fikk lyst på mat eller følte meg sulten, så skulle jeg spise. Og jeg skulle alltid spise til jeg ble mett. Og når jeg ikke brukte noe viljestyrke, så endte jeg da opp med å spise mye mer enn jeg vanligvis gjør. Og vanligvis, altså, riktig nok da, vanligvis så spiser jeg alltid når jeg er sulten og alltid til jeg er mett da også. Så det var ikke noen endring sånn sett. Men når kostet mitt i så stor grad var ultraprosert, så ble jeg mindre mett da.
1: Du er født, når er du født 95? Nei.
0: Ja.
1: Ja. Det vil si at du er 10 år i 2005, og 2015, hva tenker du? Har liksom samfunnet og det som har skjedd i verden i disse årene påvirket deg på noe grad?
0: Altså det påvirker jo alle, bare hele tiden hvordan samfunnet utvikler seg da. Jeg jo ganske sykt snart så vil jeg nok virke veldig gammel for, for de nye generasjonene som har vokst opp en tid hvor ikke alle hadde telefon eller smarttelefonen ikke fantes engang.
1: Ikke sant?
0: Og jeg var liksom i ungdomsalderen min nesten voksen før Snapchat kom og Facebook fantes ikke liksom. Så var jeg en av de som liksom har opplevd det, det tror jeg blir ganske unikt etter hvert.
1: Ja, men du er jo også en av de som har klart å da slå deg opp ved å bruke hva skal man si, i gåstegn relativt nye medier da.
0: Ja, ja.
1: I stedet for å gå på liksom medier, journalistikk eller sånn, så har du...
0: Ja, altså, sånn sett så har jeg faktisk endret livet mitt fullstendig da, egentlig. Ja. At disse sosiale mediene finnes i det hele tatt. Men det, ja.
1: Og så var du veldig engasjert i ungdomstiden, har jeg fått med meg. Altså, i student, politikk og...
0: Ja.
1: Var du elevrådsformann og sånn da?
0: Ja da, altså, jeg er veldig for det at man skal liksom si ja og bli med på ting eller liksom tenke hvorfor ikke type filosofi da til livet. Fordi at det,
1: hvor kommer det fra?
0: Du trenger ikke å ha så veldig mye flaks i livet så lenge du tar mange nok sjanser. Ikke sant? Du trenger ikke å være en griseheldig fyr som basically vinner i lotto for å ende opp på et bra sted i livet. Du må bare ta mange sjanser hele tiden og da vil du etter hvert. Og så stikker du hodet ut hele tiden ut av døra, så kommer det plutselig et romvesen og romskip og plukker det opp, ikke sant? Så for meg så har det for eksempel vært å være elevrådsleder. Jeg gikk på Oslo Met, jeg hadde flest verv av alle studentene, over 20 000 studenter. Ingen hadde flere verv enn meg, og plutselig så gjorde det at jeg ble headhuntet inn i et selskap hvor jeg ble salgsjef, og det gikk jo så det gruste, eller suste. Og så plutselig den jobben der gjorde at jeg... Plutselig plutselig en TikTok som gikk viralt, og så plutselig jobber jeg som podcastvert, og så plutselig...
1: Har det vært lett?
0: Jeg føler, altså ja, det har stort sett vært ganske lett, egentlig. Det har bare vært gøy, altså, altså greia er at det, jo flere sjanser du tar, altså folk er kanskje litt redde for å si ja, eller bli med på en ting, og leiter heller til grunner til hvorfor de ikke skal gjøre det, enn grunner til at de burde gjøre det.
1: Ja. Når blir du lei da, da klandrer du?
0: Ja, men da blir det litt sånn... Ja, altså poenget er ikke være redd for å kommitte til noen ting, og hvis noe ikke var sånn som du så for deg, så kan du alltid trekke deg ut, men da har du i hvert fall blitt med på å ta sjansen, og den sjansen kan plutselig føre deg hvor som helst da. Ja.
1: Men har du opplevd noen gang det at, uff, nå stanger det, nå vet jeg ikke hvor jeg skal, nå vet jeg ikke hvem jeg er?
0: Ja, altså det å føle seg litt sånn lost, det har jeg definitivt kjent på, ja.
1: Når da?
0: Jeg vil jo kanskje si da jeg faktisk jobbet som sagesjef der, da, for du vet liksom ikke, ok, greit. Og da jeg for så vidt studerte, selve studiet var sånn, jeg synes at det studiet her er helt pyton.
1: Økonomi og administrasjon?
0: Ja, det er litt derfor jeg tok meg så mye verv, og så vet du ikke... så du vet jo ikke den situasjonen der hvor du studerer noe du ikke egentlig liker, men du tar på deg helt sinnssykt mye verv. Jeg visste jo ikke den gangen at disse vervene kommer faktisk til å føre meg noe sted. Jeg regner med at det faktisk kunne ha en fordel da, å ha disse vervene, og det kunne kanskje føre meg et eller annet sted, men jeg visste ikke det.
1: Mm.
0: Og da kan du føle deg lost, og det er usikkerhet, og du har ikke kontroll helt på situasjonen. Og det samme når jeg jobbet som sagesjef, jeg var sånn, ok, ja, det er jo mye kult med jobben der, men det er også mye ting som jeg bare sånn, er det dette jeg egentlig vil, eller brenner jeg så for det her? Dette bygger jo ikke meg så mye som person.
1: Nei.
0: Jeg jobber jo bare for noen andre egentlig. Og da også kan man føle seg, da følte jeg meg lost, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor du bare, hvordan kommer jeg meg ut av der, eller hva er veien videre?
1: Jeg har ett liv, er det dette jeg skal bruke
0: på? Ja, hvordan ser det ut, liksom?
1: Ja, hva kunne den stien vært da, liksom, hvis du hadde tråkket den veien, hvor hadde den ført deg, tror du?
0: Ja, så jeg hadde sikkert klart å vende meg til det på en eller annen måte, og bare liksom blitt den personen som jobben og livsstilen på en måte krevde av meg, da.
1: Ja.
0: Og det tror jeg gjelder veldig, veldig mange, ikke sant? Altså, man driver med noe som er sånn halvgreit, du kan finne deg i det. Det er ikke sånn at det går over grensa di. Men jeg kan finne meg i det type greie. Og så låser man seg nesten litt i det da, med etter hvert utvikle hele personligheten rundt noe. Og det kan jo potensielt være skummelt, eller i hvert fall ikke veien til et innholdsrikt og rikt liv da.
1: Nei, når tenker du at du, når kjenner du deg lykkelig nå da, I livet?
0: Altså det egentlig hver eneste dag omtrent, altså det går jo selvfølgelig litt opp om det, men det når jeg gjør de riktige tingene, altså fordi jeg finner ut at det veldig liten forskjell på hverdagen din, om du ender opp med et lite underskudd eller et overskudd. For eksempel jeg gikk fra å ha 3,2 eller noe I snitt på videregående det ene året, til å ha over 5 da, året etter I snitt. Og det var nesten ingen forskjell I hva jeg gjorde. Det var bare litt grann som tiltak gjennom hverdagen.
1: Hva da?
0: Det er bare litt sånn små ting da. Det kan gjelde...
1: Hva gjorde du på videregående?
0: For eksempel, jeg begynte å trene litt, og så begynte jeg å gjøre litt grann forberedelser til timene. Så nesten ingen forskjell, men det var bittelitt. Og det gjorde at jeg etter hvert bygde opp overskudd, og I stedet for å havne I underskudd. Og når du har nok overskudd hver dag, så etter hvert så blir det ganske enormt opplegg da.
1: Hvis du har et godt utgangspunkt da, hvis hodet relativt på plass fra før.
0: Ja, men ikke sant, det handler om livsstil nå også da. Det trenger å gå så langt tilbake som videregående, liksom, men bare nå også. Hvis vi for eksempel tar vekt da, det veldig få som, vekt har jo en kobling med helse, men det veldig få som bare plutselig har lagt på seg 20 kilo, ikke sant? Det kanskje 100 gram I uka, over en lang periode, og så baller det bare på seg, ikke sant? Og vekt jo bare et veldig konkret eksempel, da. Det jo ikke nødvendigvis vekt jeg snakker om, da, men bare sånn energi og livsstil og økonomi, eller whatever egentlig. Hvis du bare gjør sånne små endringer, hvis du bare gjør de litt grann de riktige tingene hele tiden, så fører det deg plutselig milevis av gårde I riktig retning, da.
1: Det ikke så lett, Klandru.
0: Jo, det absolutt så lett. Det absolutt lett. Ok, et konkret eksempel, da. Hver dag nå, så prøver jeg å gjøre en positiv ting som ikke liksom oppfordret, og som ikke for meg selv også. Og det kan jo være å si noe hyggelig til noen på trikken som kanskje trenger det, eller det oftest går I for meg, jo kanskje plukke opp noe søppel som jeg finner ligger på gata, eller sånn. Ikke noen sånne syke greier, men det gjør at jeg I hvert fall sånn mentalt føler meg litt sånn, som en snillere eller bedre person hver eneste dag. Det kan også være at jeg kanskje går en liten omvei hjem fra jobb, som ikke enorm, men hvor jeg går litt flere skritt, oppdager noe nytt, og som gjør at jeg får et slags overskudd. Eller hjemme I leiligheten så prøver jeg også å forbedre eller fikse en ting I uka. Så da ender uka med litt overskudd.
1: Klandru, du har jo, siden du ble med I kontoret-podcasten, så har jo den, hva skal man si, popularitetspilen pekt oppover for deg og den gjengen. Og du jo nå snart aktuell med en ny sånn VGTV-dokumentarserie om dette med ultraprosessert mat. Var akkurat med forræder, og så det mye som skjer, men når man ser sånn historisk på det, sånne suksessbobler, det jo alltid en fare for at de ryker, at man liksom ikke så interessant lenger. Frykter du det når du jobber på en måte selvstendig I den mediepopularitetsboblen som du befinner deg I?
0: Altså, jeg tror uansett om liksom ting begynner å kollapse litt, eller liksom bakken forsvinner litt under beina mine, så står jeg på en måte støtt, for at
1: Hvor du om 10 år?
0: Kanskje ikke nødvendigvis en medieprofil foran kamera, men uansett den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom alle tingene jeg har blitt med på nå, den ganske unik og verdifull. Mm. Jeg kommer til å finne en eller annen måte å få brukt det på.
1: Hva drømmen om 10 år da?
0: Drømmen om 10 år, da jeg 41, Det må jo være å ha etablert meg som en slags Harald Eia, tenker jeg.
1: Blir han Harald Eia?
0: Ja, han en egentlig veldig kul fyr.
1: Barn, kone?
0: Barn, kone, kjernekar. Sitter godt I det.
1: Kjøpt tilbake Klandru I går?
0: Det hadde vært en drøm.
1: Hvorfor det?
0: Nei, altså, drømmene mine basert der. Altså, når jeg litt bokstavlig talt drømmer om natta, så det der jeg liksom. Eller på skolen, rett ved.
1: Hvorfor det?
0: Det identiteten min, altså tenk når du odelsgutt, og så med navnet ditt til og med, koblet til det, og så, jeg har aldri tenkt at jeg virkelig skal ta over den gården, men plutselig så bare, du førstefødte gutt der, du har liksom en hel greie bygd opp rundt det da, som du plutselig ikke har tilgang på lenger, det ute av livet ditt, men det egentlig alltid I deg, det en del av det du men som du ikke har tilgang på da. Ja, det kan jo vekke litt følelser.
1: Hmm. med å jobbe da?
0: Ja, jeg jobber på som bare
1: akkurat det.
0: Ja, det bare litt synd at han som bor der nå veldig fornøyd med å bo der. Jeg har sjekket.
1: Ja, jeg har sjekket.
0: Ja.
1: Snorre Klanderud, hva tenker du drivkraften din oppi det hele?
0: Som jeg har vært litt inne på nå, men jeg vil si nysgjerrighet og ønske om å bare maksimere livet.
1: Maksimere livet, hva vil jeg si?
0: Tenk hva slags liv du egentlig kan bygge for deg selv. Da. Hvor mange folk du kan få til å elske deg, altså, da snakker vi familie, og hvor mye ting du kan gjøre som gir deg mening og som gjør deg glad, og hvor bra du kan føle deg, og hvor mye du kan bare oppleve. Altså,
1: tenker du at, at det handler mye om å bare bestemme seg for det?
0: Jeg tenker det handler om å finne gleden hele, altså underveis. Det jeg alltid opplever når jeg gjennomfører syke prosjekter, det er at når du når målet, så er det antiklimatisk. Det er ikke så fett å nå selve målet. Det handler om faktisk reisen ditt, og det er litt sånn klisjé å si, men det mener jeg. Altså, hvis målet ditt i livet er å kjøre en Lamborghini, og så plutselig sitter du i en Lamborghini, ok, bra for deg, liksom, men da, du kommer ikke til å bli en solskinnsgutt av det, altså, for å si det sånn. Du, ja.
1: Det er veien dit.
0: Det er veien dit, ikke sant? Det er det som må motivere deg, og det er det som gir deg mening.
1: Snorre Klanderud, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Jo, tusen hjertelig.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her om igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kirsti Kraft, researcher Emmy Kristina Lund, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Dette var Drivkraft, jeg heter Vega Larsen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg I forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, og over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde, som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjestelsen og Jeanette Plato.
5: Tre modne damer, et stykk oljefann og en sleip hevn danner også bakteppet i en ny norsk komedie med premiere i morgen. Pensjonskuppet heter filmen, og du møter to av hovedrolleinnehaverne, Hege Skøyen og Anette Hoff, her om litt.
4: Kong Håkon den 8. Har besøkt Forsvaret Nord-Norge, mens hans mor, dronning Sonja, skal åpne en munkutstilling i Spania. Vet vi mer nå om hvordan kongefamilien vil løse de nye rollene sine? Det spør vi i vår kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.
4: Ja, hornmusikken må på jobb for å si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
6: Takk skal du ha.
4: Og velkommen til deg, Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
6: Mange takk.
4: Vi skal straks snakke om den norske kongefamiliens offisielle oppdrag de siste dagene, men har dere lagt merke til andre kongelige nyheter den siste uka som verdt å nevne?
6: Det har jo hovedsak vært rundt Kong Håkons besøk, da, som har vært mest i fokus, og spesielt dette at dronning Sonja ikke en del av kongehuset lenger. Det har vært litt nytt, og så har det igjen, har jeg måttet prøve å forklare nettopp hva kongemoren og deres majestet, og hva som riktig tiltaleform når man omtaler dronning Sonja.
7: Jeg har også lagt merke til at kronprins Christian i Danmark har bursdag i dag. Det er kanskje også, kan man også trekke fram. Han feirer 21 år, og da har det kommet nye portretter av han i Kongelig Livgardes gallauniform. Første gang han har på den. Han har fått en ny orden, det sikkert du opptatt av, Ole Jørgen.
8: Veldig stor kommandør av Danebrogsordenen.
7: Ja, som da bare gis til fyrstelige personer, har jeg lest. Så det er jo stort å få.
9: Må man gjøre noe for å få den orden, eller bare egentlig bli født i den riktige familie?
8: Det er nettopp sånn det er i kongehuset, skjønner du at du må bare bli født.
9: Ja, men siden det er så stor deal at han har fått det.
8: Det er bare 7 av disse store kommandør, hva heter det, insigniene, av bare den tilfeldighet at det ble ikke lagd fler da de etablerte den graden. Ja. Så det har de da holdt som en tradisjon siden, og så er det jo da at det gis til da spesielt det danske kongeparet, av kongen selvfølgelig som er stormester, og til deres kronprins da. Men kong Harald for eksempel var også stor kommandør, og kong Konstantin den andre av Hellas har vært storkommandør, men det er til enhver tid disse 7 da.
7: Så enda tydeligere at han er en viktig rolle som kronprins da, kanskje med den orden.
9: Ja, nettopp en markering. Men tilbake til Norge. Hoffsorgen etter kong Haralds død er over. Kongfamilien er i gang med offisielle oppdrag. Einar, hva har de gjort?
7: Jo, altså, dronning Sonja har vært på Riksarkivet og fått se tegninger og brev som folk la ned på Slottsplassen etter kong Haralds død. Så det var en markering som framstod viktig for henne. Fikk også med seg en bokser hjem med ting hun kunne se på i fred og ro. Sikkert hyggelig. Og senere i måneden så skal hun også til Spania da, for å åpne utstilling med Munch og Picasso, som jo er i hennes ånd, kan vi si. Men kanskje det viktigste da, det er den første offisielle reisen i Norge for kong Håkon, som gikk til Narvik og Bjerkvik i Nordland først, der det var både konsert på torg og møter med mennesker som opplevde å få huset sitt bomba under 2. verdenskrig, for eksempel, og besøk på krigsminnesmerket der. Og så har han vært på besøk i Finnmark, der han har besøkt Heimevern og flere andre militære kompanier som er med på å vokte grensa mot Russland i vårt nordligste fylke.
9: Og hvorfor tror dere kongen besøkte Nord-Norge først?
8: Jeg vil tro at det henger litt sammen med denne oppmerksomheten som nordområdene har blitt dels de siste årene, i den litt mer spente situasjonen man ser i Europa, da, spesielt på bakgrunn av den Russlands invasjon av Ukraina, og president Donald Trumps litt tilforlatelige inntrykk av NATO. Altså det er på hver sin pol, sånn sett, ikke Nordpol og Sydpol, men hver sin diametrale motsetning pol, så har man da 2 personer som på en måte aktualiserer det da, enten om det er Grønlandsspørsmålet eller at vi har en nabo i øst som har gått i krig mot et naboland, som gjør at på en måte denne optimismens tidsalder på en måte har gått til grunne da, og at man må rett og slett se realitetene mer i øynene.
9: Og det er jo et tydelig forsvarstema på hans første reise, Einar. Hva tenker du om det? Hvorfor det?
7: Altså, det handler kanskje litt om at han nå på helt offisielt vis er øverstkommanderende i det norske forsvaret. Han har jo også vært det når han har vært kronprinsregent, men det er jo monarken som er det, og nå er han jo det på fulltid, kan man si. Da. Så det er kanskje en markering av den overgangen, og at han, altså, og det er jo ikke noe. Og han er jo det på den måten at de av de soldatene han møter har jo kongens monogram på lua, for eksempel, så det er jo ikke riksvåpen eller portrett av statsministeren eller noe annet, det er jo monarkens.
9: Ja, og under besøket i Narvik så ble kong Håkon også spurt om hvordan det har vært i ukene etter kong Haralds død. Vi kan høre hva han svarte.
10: Ja, det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt, er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange.
11: Hva savner kongen mest med sin far?
10: Ja. Det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Jeg kunne ringe han.
9: Åh, kong Håkon savner å ringe pappa. Hvor mye fokus har det vært på kong Haralds død og tronskift i kongefamiliens første oppdrag, Einar?
7: Ja, det har jo hatt et visst fokus da, så for Håkon kanskje først og fremst i intervjuer og fokuset fra pressen som vi hørte her på hans første reise. Men så er det jo handler litt om tap og savn også når han møter krigsveteraner, som han gjorde i Narvik. Og på Sonjas besøk hos Riksarkivet så var det jo det som var kanskje hovedfokus da, at hun så på disse tingene som folk la på slottsplassen. Men så kan vi jo kanskje si at det jo kanskje særlig vi i media da, som veldig gjerne vil at det skal fram noen følelser om hvordan det å miste et nært familiemedlem, både hos Sonja og Håkon, så vi bidrar kanskje litt da, til at det får større fokus enn ja, de kanskje har tenkt selv.
9: Ja. Reisen til Nord-Norge var også starten på en kongegjerning for kong Håkon, altså hans regjeringstid. Har vi fått noen hint om hva slags konge han kommer til å være, Ole Jørgen?
8: Det jo et veldig godt spørsmål. Det sier jo sitt at han valgte samme valgspråk som både kong Harald, kong Olav og kong Håkon den syvende. Da går det jo inn igjen i en tradisjon med dette alt for Norge. I motsetning til sine forgjengere så analyserte han jo alt for Norge slik han selv ser det, hva han legger i det. Og det kan jo både være positivt og negativt, det på en måte at det egentlig kanskje bør være folket som på en måte tolker alt for Norge på hva da, 5,5 millioner forskjellige måter av da, befolkningen her i landet, men også fint fordi at man da ser hva slags kong han tenker å være. Og det er jo ikke sant, dette med at det handler om at vi må være villige til å offre alt for Norge. For kongeriket, og det også han villig til, jo nærmest det han sier i den første talen som han holdt etter kong Haralds bortgang. Og så ser man jo det at det disse beskytterskapene har blitt satt på vent, der er det nye vurderinger som må tas, fordi at kronprinsparet har blitt kongepare, og det at denne siktkonferansen heller ikke kommer til å gå for seg på samme måte som tidligere. Det jo en konferanse som har fått litt sånn titt og ofte kritikk for å ta litt for mye, eller gi litt for mye fokus til næringslivet og gründerskap, og det at det nå da settes på vent til man har klart å finne en annen ramme for det, eller kanskje det ikke blir noe av mer, det kan også hende, så viser det at det i hvert fall gjennomtenkt her, og det er litt som kong Charles den tredje i Storbritannia sa den gang han var fyrste av Wales, at jeg kan ikke gjøre det samme som konge, som jeg gjorde som fyrste av Wales.
9: Nei.
8: Og det ser man også nå at det ligger også til den norske kongerollen.
9: Mm.
7: Jeg synes også det framstår som at han skiller seg litt fra sin far på noen områder, han jo et annet menneske. Jeg synes han framstår som en veldig gjennomtenkt type, og noen kan kanskje tolke det som kalkulert av og til, men at han er en sånn tenker gjennom, og han er kanskje en bedre taler enn sin far. Altså, han er kanskje litt raskere i formuleringene, og er litt friskere, rett og slett. Og så er han jo kanskje litt tettere på følelsene, da. Det kan kanskje også bli en del av kongsgjerningen, at han er litt sånn enda mer til stede i sitt eget følelsesliv, og så er jo kanskje spørsmålet om da noen vil mene om at han blir for folkelig når han er på den måten, det har kanskje du meninger om.
9: Stakk han ikke innom en kiwi eller noe sånt også, var det ikke noe sånt?
7: Jo, utenfor hytta, ja. Kiwi i Uvdal når han var på hyttetur.
8: Ja, og det synes jeg det er et så vanvittig godt eksempel på en måte hva vi ønsker av våre konger. Fordi kong Harald ble aldri avbildet på kiwi. Og vi omtalte han fortsatt som folkelig. Ikke sant? At det ligger forskjellige ting her til den folkeligheten utifra det vi ser av vår til enhver tid regjerende monark, og
9: ja, men er ikke det liksom trikken med kong Olav? Er ikke det nåtidens trikk?
8: Jo, på en måte så kan man jo si det, ellers så det ved Bernhard Ellefsen i Morgenbladet som veldig opptatt av at kong Håkon den 8. Kjører bil med skiboks, ikke sant? At der også ligger det på en måte dette folkelige, eller som Bernhard Ellefsen skrev nå etter kong Håkons besøk i Narvik, at den Garmin-klokka hans, pulsklokka, er også et eksempel på den folkeligheten, og på en måte et uttrykk for at kong Håkon finner sin plass, da. Det som er viktig er bare det at alle andre rundt er med på å løfte kong Håkon opp, at han nettopp er konge. Dette er jo det jeg på en måte maler om i tid og uti, ikke sant? At vi må passe på å løfte dem opp, sånn at de er på pidestallen og kan komme ned til oss og fremstå folkelige. For hvis de er der nede, så er de bare folk.
9: Yeah.
8: Og det er jo utfordringen i dag.
9: Mm. Apropos hvem som står rundt dem, noen har reagert på at kongehusets nettsider nå er forandret, og at dronning Sonja har skjøvet litt ut på sidelinjen under fanen øvrig kongefamilie. Hva tenker dere om dette?
7: Altså, på et vis så framstår det jo naturlig, fordi at hovedfokuset må kanskje ligge på kongen og dronningen og kronprinsessen og det som er de som på en måte skal gjøre den jobben i fremtiden. Men det kan jo også tolkes litt brutalt, synes kanskje noen, at når man blir enke så er man på en måte skjøvet ut såpass fort. Men så kan man jo kanskje håpe på at det kan si noe om hva slags type rolle hun skal kunne ha da, i fremtiden. Man kan jo kanskje se for seg at hun nå står litt friere til å kunne gjøre ting som hun selv er opptatt av, at hun kan fylle oppdragene sine med. Altså kunstutstilling skal hun jo åpne nå, at kanskje det litt mer hennes egne interesser som styrer litt mer hva hun får gjøre, en pliktløp som hun kanskje av og til også måtte gjennomføre før da.
9: Mm. Og til slutt, kronprinsessen, hvordan kan hennes rolle bli?
8: Nei, det jo et godt spørsmål. Nå skal hun jo tilbake igjen til Australia i februar, som jeg tenker at helt er naturlig. Altså den helsetilstanden som dronningen da tidligere har hatt jo på en måte på bedringens vei, og håper vi jo selvfølgelig at de hindringene hun har møtt nå vil etter hvert på en måte bedres. Og dermed så kan det at vi da fra neste år ser et kongepar som ute og representerer, og det bare fordi at kronprinsessen har blitt kronprinsesse, så den sørger ikke den titteren for å skulle holde henne i landet, for så vidt. Hun kan fortsatt reise.
9: Da sier vi takk Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og Einar Lie Sjangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Tre godt voksne damer, et stykk oljefond og en sleip hevn danner bakteppet I en ny norsk komedie som har premiere på kinoer landet rundt I morgen. For hvorfor skal ikke de samme tre hardtarbeidende damene sikre seg en full fortjent dog, noe utradisjonell førtidspensjon, ved å rett og slett begå tidenes brekk? Her et lite klipp av filmen Pensjonskuppet som har premiere I morgen.
2: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
3: Sier de at du for gammel til operasjon?
4: Du dessverre ikke prioritert. Altså, jeg for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du jo for gammel for mannen din.
6: Utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
6: Når var det vi ble enige om det?
7: Ja, så det helt stille.
8: Nei, selveste oljefondsjefen.
6: Jeg skulle jo tatt den helt ut, vi nå. Rana hele jævla oljefondet.
1: Ja, der stemningen satt. Skal man gjøre et brekk, sørg for å gjøre det stort. Velkommen til Studio 2, begge to, Anette Hoff og Hege Skøyen.
9: Takk.
1: Du, nesten rett fra premierefest på Colosseum Kino I går kveld. Hvordan var det?
9: Det var, overveldende, kanskje, å si. Det var første gang vi så hele filmen og med publikum. Og det man jo fryktelig spent foran, men det gikk, tror jeg, det gikk bra.
1: Ja, sitter man og følger litt med på publikum da, Hege, eller?
10: Nei, for å være ærlig så, ja, som Anette sier, vi hadde ikke sett den helt ordentlig ferdig, men etter hvert så tok jeg det som et godt tegn at jeg satt og lurte på hvordan det kom til å gå I filmen. Og da tenkte jeg, det bra at jeg ikke bare sitter og ser på mine egne rynker og I all verden, hvorfor sa jeg det på den måten?
1: Ja,
10: ja.
1: Ja, for det var første gang dere så det helt.
10: Ja, sånn helt ferdig med riktig lyd og musikk og alt. Ja.
1: Og så det mange av kritikerne I dag som har vært veldig begeistret for pensjonskuppet. Har dere fått med dere det?
9: Vi har fått med oss noe. Ja. Jeg har også beskyttet meg litt grann. Men vi fikk jo den femmeren I VG på, hva var det, tirsdag kveld. Da gikk det en litt sånn hurtig jubelsus mellom oss. Ja.
1: Du fikk med deg den?
9: Ja.
1: Du, det var Morten Ståle Nilsen I VG. Han skrev, denne norske komedien ca. 10 ganger bedre enn jeg hadde våget å håpe på. Så det jo bra da.
9: Ja.
10: Trist at han håper slite.
1: Ja, men det bra forventningene ikke så, og så lar man seg overraske. Det jo det beste.
10: Ja, visst det.
1: Pensjonskuppet, Hege Skøyen, fortell litt, hva handler denne filmen om?
10: Ups. Den handler om tre godt voksne kvinner som føler seg forbigått på ulikt vis. En av sin mann, en på, som blir forbigått I en høy stilling, og en som blir tatt av kost-nytte-tankegangen I helsevesenet med at du for gammel til at det lønnsomt å gi deg en operasjon. Det I hvert fall sånn jeg ser det. Og så får de en felles tanke om å hevne seg på dette og hint, og tenker at det fint å få bare litt grann, altså de kan hevne seg ved å rane oljefondet og ta en bitteliten provisjon selv.
1: Ja, helt fortjent.
10: Men litt sånn etisk ran. Ja.
1: Og så, du spiller Nina Anette Hoff, og du jobber I oljefondet. Fortell, hvem hun?
9: Absolutt. Det det eneste Nina gjør. Hun har liksom ikke så mye annet liv. Det veldig morsomt, fordi at når Heges datter, som spiller seg Vivel Falkberg, kommer inn I leiligheten hennes, så sier hun, oi, skal det være visning her, eller? Nina har liksom ikke så mye annet liv enn den jobben, og hun veldig ambisiøs, og føler seg allerede egentlig litt sånn tilbakesatt, fordi at hun burde egentlig hatt sjefsjobben for lengst, og så tror hun at hun skal få den, men så viser det seg at hun skal I stedet bli oppsagt, og det kommer yngre mannlige krefter inn.
1: Mm. For rett og slett sparken.
9: Ja.
1: Ja. Og du får sparken som kone og husmor, Hege Skøyen, du spiller Annema.
10: Ja, jeg må bare korrigere akkurat det der med husmor, for det har hengt meg litt opp I. Hun har en høy utdannelse, og hun har jobbet masse I perioder, og så har hun jobbet litt sammen med, bidratt I sin manns jobb, han jobber I oljefondet også, og jeg ser for meg at hun har har bidratt litt, men så har de tatt det der såkalte valget om at jeg kan sikkert være litt mer hjemme enn deg, og så blir det ikke så stressende for oss. Og så, så det er ikke noe, altså jeg føler liksom at det husmorbegrepet ja, det er mer sammensatt enn som så da.
9: Ja.
10: Så hun blir bedratt av han, og det vet jo den karakteren til Anette om. Hun har jo visst at det har foregått i... Nei, jeg skal kanskje ikke spoile så fælt, forresten. Mm,
9: ja, jo, jo, jo, men altså
10: ja, ja.
9: Vi...
10: Ja, ja.
9: Men i hvert fall, du er gift med en
10: par. Jeg er gift med Dennis.
9: Hun er gift med min sjef.
10: Ja,
9: ikke sant?
10: Det er det jeg er. Mm.
9: Dennis Storhøy.
10: Ja.
9: Ja.
10: Og han bedrar meg, så det suser, og da skal min karakter liksom prøve å stå på egne bein, men så oppdager hun jo at de har gjort en del disposisjoner som er, som mannen hennes mener er skattemessig, veldig lurt at alt står i hans navn.
9: Kan jeg få si en ting? Fordi veldig ofte så snakkes det bare om at du blir bedratt av mannen din, men du blir jo også bedratt av liksom deres livsprosjekt.
10: Ja.
9: Fordi at han stikker av gårde på en måte med verdien av alt det som de sammen har bygd opp og jobbet for. Da.
10: Som hun trodde de gjorde
9: som
10: sammen.
9: Som hun trodde de gjorde sammen, og det er jo det som er det store psykologiske bedraget, synes jeg egentlig.
10: Mm. Mm.
9: Og filmen handler jo også om litt ensomhet, ikke sant? Det er jo tre damer som på hvert sitt vis plutselig står litt alene og på bar bakke, og som finner hverandre, og som finner et felles prosjekt å jobbe sammen rundt. Så...
10: Litt på faen, liksom, men ja. Så... Eller, unnskyld, tilgi meg. Men det er nok hevnen som er sterkere enn pengebehovet, men så blir det litt gøy at det kan komme en liten avkastning.
9: Ja. Og så skal vi ta med at Anne-Marie Ottersen er også med i denne trioen.
10: Ja. Bente Børsum, som spiller min mor, som er helt fantastisk. Et råskinn av en 91-åring, er det
9: ja,
10: ikke det?
9: Eller, det er helt utrolig.
10: Jeg sier det?
9: Nei, det tror jeg hun er, det kan hun bare, og det er vi alle veldig stolte av.
10: Ja, helt utrolig. Mm. Også datteren min som spiller seg av Vivild Falkberg da.
9: Hun er også dritgod.
10: Strålende.
1: Men alle har det til felles at de er litt forbanna, og da tenker jeg hvor artig har det vært å spille nettopp forbanna og hevngjerrig, for det er jo en følelse man kan kjenne seg igjen i.
9: Ja, det tror jeg. Føler, altså, og det er en god drivkraft, vil jeg si. Det ligger det. Mye energi i det.
10: Så er det vidunderlig å få lov å være skuespiller og rappe andres følelser uten å få skylda.
9: Ja.
10: For jeg tør aldri å bli sint på noen. Jeg er skikkelig konfliktsky, men her får jeg jo beskjed om det. Dessuten så er jeg kanskje litt lite sint. Jeg er jo bare litt sånn oversårbar, det faller meg lett. Men...
1: Du er den milde.
10: Ja. Jeg vet ikke helt.
1: Anette, er du mer...
9: Jeg er dritforbannet.
1: Ja.
9: Men, altså, men så er det jo også det at man vil bli likt, ikke sant? Sånn at det er den dobbeltheten. Nina er jo veldig sånn servil type, men hun er innerst inne veldig sinnet. Så det er liksom den dobbeltheten.
10: Mm. Men jeg tror også hun er jo veldig, veldig vant til å være en leder.
9: Ja.
10: Så hun må jo ha kjappe, konkrete svar på ting.
9: Ja.
1: Men på et tidspunkt har jeg lest så går damene til og med på kino for å bli inspirert av Tom Cruise og Mission Impossible. Og da tenker jeg, ble det noe Tom Cruise-stunt under innspillingen Heggeskøy?
10: Altså stuntet falt på meg, ja.
1: Ja, det har jeg fått med meg.
10: Og jeg måtte rett og slett kurses av en stuntmann som skulle lære meg å sveve litt over bakken i en sånn sele. Og det var bare 1,5 meter, og det er så lavt nede, men det var dritskummelt.
1: Det var lettere for Tom Cruise.
10: Det var nok lettere for Tom Cruise, altså. Men
9: edderkoppkvinnen.
10: Ja.
1: Men så kan man kanskje si at denne filmen, Pensjonskuppet, en komedie, den står litt i sterk kontrast nå til andre filmer som går på kino. Vi har jo Erik Poppes kjærest, Jon Fosses bok selvfølgelig, og Hans Petter Moland sin Hamsun som kommer nå, Markus Grøde. Hvor viktig tenker dere komedien er nå i 2026?
10: Jeg tenker alt er viktig, ja. Mm. Hele spennet er viktig, det er jo nettopp det som er fint.
9: Mm. Det er jo også en kjensgjerning at vi lever i en ganske mørk og dyster tid da, hvor det er mye utrygghet og mye, vi går litt rundt på tærne, ikke sant? Så jeg tror at det er mange som har behov for å le litt, hvile litt, få et hvileskjær, rett og slett. Og så er jo dette, det er en komedie, men den har en alvorlig undertone, eller den har noe den vil fortelle i tillegg, og det synes jeg er så kult da. Det er en film som både handler om noe, og som man kan ha det gøy med.
1: Og ja. Så har det jo også vært snakk om at færre godt voksne går på kino for tiden. Er det også en film som kan lokke et mer voksen publikum, tenker dere det?
10: Derfor tenker jeg filmen får stå på egne ben, fordi vi kan ikke gjøre noe mer enn at vi har fortalt denne historien. Men jeg tror, som et tillegg til det du spurte om i stad, at det der med komedie og med latter og med glede, som vi alltid kanskje har sett på som litt overfladisk, litt enkelt. Jeg begynner i hvert fall å få en følelse av at dette er mitt bidrag til helsevesenet, å gi denne lille fryden muligheten til å glede seg over noe, det er også helse.
1: En god latter.
10: Ja, altså på Karolinska sykehuset i Sverige så bruker de humoropptak som smertelindring. Kanskje vi lindrer litt smerte da? Ja. Bitte litt.
9: Ja, det var fint da.
1: På vei inn i oljefondet, så gjør det. Har dere vært der forresten?
9: Nei, vi fikk ikke komme dit.
1: Nei,
9: dessverre.
1: Det var låst.
10: Det var låst, kan du skjønne.
9: Men vi har laget vårt eget, for å si det sånn.
1: Det er like bra. Det var også en kritiker som skrev, det ligger litt Olsenbanden-vibber i lufta her. Altså, er det oppfølgemulighet også, eller til pensjonskuppet?
10: Gjerne for oss.
9: Vi håper jo det. Er du gal?
1: Mm.
9: Vi får se da, hvis det kommer nok publikummer og ser oss.
1: Ja. Ja.
10: Men da vil jeg ha en kjæreste.
1: Ja, da må du få skiftet ut han for lengst. Eller du er jo ferdig med han.
10: Ja.
1: Det er altså premiere i morgen fredag, altså på pensjonskuppet. Tusen takk for at dere tok turen innom Studio 2, Anette Hoff og Hege Skreien.
10: Takk selv.
11: Du lytter til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. I dag tidlig mottok regjeringen utredningen med anbefalinger for oljefondets etikkarbeid. Reaksjonene er kraftige. Offres nå oljefondets etikk mot større avkastning? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
1: Men før det, Jeanette, så må vi også markere her i programmet at det er refleksens dag i dag. Det er altså 15. oktober, en merkedag, og vi har jo snakket en del om at denne uka har høsten festet grepet, i hvert fall på Østlandet da, det er jo litt forskjellig vær rundt omkring, men med høsten så kommer også mørket. Har du funnet fram refleksen du, eller?
12: Ja, så absolutt. Jeg er veldig streng når det kommer til dette her med reflekser. Jeg driver og tar på reflekser på barna mine, og vennene deres som kommer. Det synes mine barn er veldig pinlig at jeg gjør, men de erter meg til og med for at jeg er så opptatt av disse refleksene.
1: Ja.
12: Grunnen til det, blir så irritert når jeg er ute og kjører bil, og så plutselig så kommer det en person, jeg blir livredd for å kjøre på dem. Det er ikke greit, man må ta på seg refleks.
1: Ja,
12: her er jeg litt streng.
1: Ja, men du, jeg rettet meg litt opp igjen, for
12: ja,
1: du ble streng.
12: Ja, jeg så det på deg faktisk fysisk.
1: Men jeg er litt lik deg, jeg er også sånn som slenger på folk som er på besøk en refleks, tvinger det på dem. Men for veldig mange av oss klær oss jo i mørke høst- og vinterjakker, ikke sant? Og da blir vi nærmest usynlige for bilistene.
12: Ja, og man tenker ofte selv, kanskje når man er der ute og går, at jeg ser jo bilen, så da ser sikkert sjåføren meg også, men hva sier egentlig tallene om hvor liten tid en bilfører har på å oppdage oss uten refleks?
1: Jo, glad du spør, for jeg har nemlig sett litt på tallene fra Trygg Trafikk i dag, og de er ganske oppsiktsvekkende. Uten refleks er du først synlig på en 25-30 meters avstand. Med refleks så synes du helt på 140 meters avstand når bilen bruker nærlys.
12: Ja, og ikke sant, 25-30 meters avstand kan høres ut som en del, men hva betyr den avstanden i ren reaksjonstid for sjåføren?
1: Jo, hvis du går langs veien i mørket uten refleks, så har en bilfører i 50-sona bare 2 sekunder på å oppdage deg og reagere. Og det gir så godt som ingen marginer dersom det skjer noe uventet.
12: Ja, ikke sant? Altså, dette er så gode argumenter som vi skal ta med hjem til barna mine.
1: Ja, gjør det.
12: Takk, Ida.
1: Ja.
12: For 2 sekunder er ingenting. Hvor mye utgjør det hvis du faktisk har husket refleksen?
1: Ja, da øker tida fra 2 til hele 10 sekunder. Og det gir jo sjåføren god tid både til å bremse og svinge unna. Og det er de 10 sekundene som utgjør hele forskjellen på om det går bra eller om vi ender opp i en ulykke.
12: Ja, veldig bra, Ida. Men så handler det jo også litt om hvor man plasserer refleksen, for mange gjør feil der.
1: Ja, og nå er jeg blitt rene refleksekspert. Jeg liker det, men jeg har jo også lest meg opp i dag. De fleste av oss henger den gjerne rett ved brystet, eller så fester vi den rundt overarmen. Men Trygg Trafikk sier tydelig at refleksen bør henge lavt, og gjerne helt ned i knehøyde eller rundt låret.
12: Knehøyde, hvorfor det?
1: Jo, for det er 2 grunner til det. For det første er bilens nærlys vinklet skrått ned mot veibanen for ikke å blende møtende trafikk, og da treffer lyset fra bilen beina dine før det treffer overkroppen. Ganske logisk. Og så den andre grunnen, det når du går, så det beina som i konstant bevegelse, ikke sant? Det de vi beveger på. En refleks som svinger fram og tilbake da, den fanger oppmerksomheten til bilføreren mer umiddelbart i mørket.
12: Det jo logisk.
1: Ja.
12: Og så hjelper det vi som går med hund, å ha sånn der som en refleks, den du holder i også. Det så riktig høyde da.
1: Og hunden må ha refleks.
12: Ja, hunden må ha refleks også.
1: For å oppsummere nå, min venn. Husk at mørke klær gjør deg usynlig i mørket. Fest refleksen lavt, sånn at billysene treffer den tidlig. Og bruk en refleks som henger og rører på seg når du går.
12: Jeg kommer i hvert fall til å fortsette med reflekstvang hjemme hos meg. Alle som innom meg nå i mørket, vær forberedt. Gå ikke fra meg, uten at du synes i mørket.
1: Nei, for når Plato blir streng, da retter du deg opp i ryggen, og så gjør du som du blir fortalt. Jeg merker det selv, jeg tar det helt på alvor nå.
12: Ja, det bra.
1: Trygg Trafikk har for øvrig lagd flere sanger med påminnelser om nettopp refleksbruk. Det mye bra i den katalogen der, men allerede på 1980-tallet så var gruppa Duran Duran, som nylig var på Norges besøk, ute med sangen The Reflex. Og det skulle jo tro at det var et bestillingsverk fra Trygg Trafikk, men jeg mener jo bestemt at denne ment for dagen i dag.

0: Ja da, banka inn budskapet der Duran Duran, som også nylig var i Norge, holdt konsert tidligere i oktober. Denne her var fra 1984 og heter The Reflex.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Ida, vi har jo bedt om tips til tv-serier som fine å se nå, som vi skal være litt under pledd og kose oss på kveldene hvis vi og når vi kan.
0: Ja.
2: Og vi har fått inn noen flere tips. Tremé om ettervirkningen av stormen Katrina i New Orleans. Den serien jo laget av skaperne bak The Wire. Masse godt humør og musikk. Står det her, så det jo et tips.
0: Ja.
2: Og så Anna har skrevet inn, jeg anbefaler Somebody Somewhere på HBO, litt alvor og mye feel good. Tre sesonger faktisk. Også en til, The Other Bennett Sister.
0: Ja.
2: Den har ikke jeg sett.
0: Nei, den tror jeg har vært borte så vidt.
2: Ja. Takk, Monica.
0: Mm. Mm-hmm. Det jo fortsett litt sånn fra 1800-tallet, tror jeg. Det liker vi, vet du, som brittisk.
2: Det liker vi veldig godt. Fortsett å sende inn, folkens. Dette var veldig hyggelig. Det tydelig at mange har lyst til å dele hva de blir glad av å se på TV, eller som de synes bare er spennende.
0: Ja. Men i dag, så apropos TV og å være mye på TV, i dag fikk vi triste nyheter, Jeanette, om en som var mye på TV da vi var små.
2: Det gjorde vi. Barne-TV-programleder Eli Rygg er død. Det fortalte familien på sosiale medier i ettermiddag. Hun ble 71 år gammel. Eli Rygg var utdannet barnepleier og engasjerte seg for barnas rettigheter og vilkår hele livet. For de fleste ble hun kjent som blid og trivelig programleder med blonde krøller i barne-tv-serien Portveien 2, sammen med Jarl Goli og Terje Strømdal. Vi kan høre litt hvordan det hørtes ut.
3: Hei du, her er jeg, og der under avisa så sitter Terje og snorske og late seg, mens jeg er klar til innsats med kalendersjangen.
4: Men vet du hva, Eli?
3: Ja.
4: Det er noen som sier at vi har en giraff boende i huset
3: vårt. Vet du ikke det?
5: En giraff i huset
3: vårt. Jeg vet ikke, det går ikke
4: om. Hvor bor de nå i Afrika?

forbindelse med TV-aksjonen det året som gikk til kirkens nødhjelpsbistandsarbeid. Også etter TV-karrieren engasjerte hun seg I barns rettigheter, blant annet gjennom mange år I barnevernet, som forfatter av flere bøker og som debattant. Eli Rygg var åpen om flere helseproblemer de siste årene, og I dag kom altså budskapet om at hun død 71 år gammel. Musikken var viktig I Portveien 2, kalendersangen ble en klassiker. Det ble også Morgendagens søsken skrevet av Sigvald Tveit og Eivind Skeie. Her synger Eli Rygg sammen med Jarl Goli.

0: Ja, Eli Rigg sammen med Jarl Goli her også, og sangen heter Morgendagens søsken.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: I dag mottok regjeringen rapporten om hvordan oljefondet skal forholde seg til etikk når pengene våre skal investeres. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har ledet utvalget som anbefaler en endret rolle for etikkrådet fremover. Reaksjonene fra norske politikere har vært sterke i dag. Hvilken rolle får etikkrådet nå, og hva skal oljefondet kunne investere i? Det skal vi straks høre mer om, men først til det finansminister Jens Stoltenberg sa på pressekonferansen da han mottok rapporten i dag.
3: Der foreslår vi å bruke over 600 milliarder kroner av avkastningen av fondet. Det utgjør mer enn hver fjerde krone av statens utgifter. Ingen annen inntektskilde er viktigere for å finansiere velferden enn fondet. Alle som er opptatt av å beskytte det norske velferdssamfunnet, må være opptatt av å beskytte pensjonsfondet.

0: Ja, her viste også finansministeren til at hver fjerde krone på statsbudsjettet neste år kommer fra oljefondet, og Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Ingen tvil om at oljefondets avkastning er viktig for norsk økonomi, men hvis du aller først, før vi går inn i nyansen og detaljene her i debatten som nå har poppet opp, hva er kjernen i spørsmålet som Gjedrem-utvalget har tatt stilling til her?
1: Kjernen i dette er hvor mye av de som styrer dette oljefondet og som bestemmer hva vi skal investere i, hvor mye skal de vekte etikk, og hvor mye skal de tenke ren butikk? Det er klart at, som Stoltenberg er inne på, dette er nå den største inntektskilden som forsørger store deler av norsk velferd. Da kan det være fristende å bare tenke butikk og investere der det er mest lønnsomt, men Norge tar jo også mål av seg å være et slags moralsk fyrtårn i verden, og derfor har vi gitt oss selv disse begrensningene som ligger i å ha et strengt etisk rammeverk, og så har det vært diskusjon om hvor strengt det skal være.
0: Ja, og Maria Berg-Reinertsen, du er samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Kan ikke du forklare litt, hvilke konkrete anbefalinger er det utvalget har kommet med i dag?
2: Ja, den første som har fått mest oppmerksomhet, det er jo det at det nå skal bli lov til å investere i selskap som produserer atomvåpen. Ikke alle selskapene rett nok, men de selskapene som tilhører land som har lov til å ha atomvåpen da, i henhold til den ikke-spredningsavtalen som Norge har vært med å undertegne, og som er allierte med oss, og det betyr da selskap som hører hjemme i USA, eller i Storbritannia, eller i Frankrike. Så det er jo den ene store endringen. Atomvåpen er jo en ting vi ikke har hatt lov til å investere i før. De andre endringene, de er litt mer sånn djevelen i detaljene. For der handler det om det at det etikkrådet som består av uavhengige eksperter, de skal fortsatt vurdere ulike selskaper og bransjer og komme råd til om sifra varslet da, til oljefondet og til Norges Bank som oljefondet holder til i, om når man skal, at her er det problematiske normbrudd som strider med folkerett eller med menneskerettigheter eller grov miljøkriminalitet og så videre. Men de skal ikke som i dag anbefale hva man skal gjøre, om man er nødt til å selge seg ut eller om det holder å inngå en starte en dialog med selskapene som for å forsøke å få dem til å endre på adferden. Det er det nå opp til Norges Bank og oljefondet selv å avgjøre. Og samtidig så sier også etikkrådet at de ønsker at man, nei, ikke etikkrådet, men Gjedrem-utvalget, at de ønsker at man skal legge mer vekt på eierskapsutøvelse, da. Altså dialog med selskapene. Så det kan jo tyde på at man kommer til å få litt høyere terskel da, for å selge seg ut av selskap. Og så kommer det en sånn interessant detalj til, som er det at hvis dialogen ikke fører frem, sier man, så skal man fortsatt selge seg ut. Men ikke hvis dette truer fondets stilling som et bredt diversifisert fond.
0: Hva betyr nå det? Hvis vi stopper opp litt der, vi skal gå inn i både etikkerådet og dette med atomvåpen, men hvis vi ser på nettopp dette med at oljefondet fungerer i praksis i stor grad som et gigantisk globalt indeksfond, hvilke konsekvenser vil dette som de foreslår nå faktisk ha i praksis?
2: Nei, det er jo interessant, for det man kan anta er jo det at det gjør at det blir høyere terskel, kanskje umulig, å selge seg ut av de aller største globale selskapene, for eksempel de store amerikanske teknologiselskapene. Fordi disse de utgjør en så stor del av børsverdien, og som et indeksfond så skal du egentlig eie en liten bit da, av, liksom, av den store børsen, ikke sant? Så du kan ikke selge deg ut av disse store fondene uten at liksom, din portefølje avviker veldig fra hva børsen består av. Og det er det egentlig som ligger litt i den formuleringen her. Nå har ikke jeg fått lest den rapporten enda, så jeg vet ikke om de har noen sånn grunnigere kriterier for akkurat hvor disse grensene skal gå, liksom hvor mye kan man avvike, men det er vel her man kan vente at den største endringen kommer da.
0: Det er liksom en handliste, sa du til meg rett før vi gikk inn i studio.
2: Det oljefondet har en såkalt referansindeks som setter sammen av Finansdepartementet, og det er en sånn handleliste over alt som fondet kan investere i og ikke, og når etikkrådet har kommet med anbefalinger hittil, og Norges Bank har fulgt dem opp, så betyr det at selskaper da kan ha blitt tatt ut av den handlelisten.
0: Så dette kan potensielt da få store konsekvenser?
2: Det kan det, og nå har vi jo enn så lenge så har vi jo ikke solgt oss ut av en sånn, av noen sånne selskaper, men det var jo noe det som var diskusjonen i fjor, ikke sant, om man kunne tenke seg at man kom i en situasjon hvor et sånt stort teknologiselskap kanskje leverte overvåkningsteknologi som ble brukt på en menneskerettighetsstridig måte eller noe sånt, om vi da skulle i henhold til de retningslinjene vi hadde før, da ville vi være nødt til å selge oss ut av det selskapet.
0: Ja, og hvis vi går litt inn i nettopp bakgrunnen, Håvard, kan ikke du forklare litt, hva er bakgrunnen for at dette utvalget helt tatt måtte levere en rapport?
1: Dette utvalget fikk jobben sin på samme tid i fjor, og da var den utløsende faktoren at Caterpillar, som i utgangspunktet det er et amerikansk selskap som lager anleggsmaskiner, det viste seg at deler av disse anleggsmaskinene hadde funnet veien til Gaza, og da ble det politisk veldig trøblete plutselig at Norge var investert i Caterpillar. Så som et forsøk på å stille stormen, så sa Stoltenberg, så solgte oljefondet seg ut av dette her, og så sa Stoltenberg at vi må gjennomgå disse etniske retningslinjene på nytt, sånn at vi unngår dette her. Og så var nok Stoltenberg litt opportunistisk her også, fordi han det lå jo nesten i kortene at disse retningslinjene skulle bli strengere når han setter ned et utvalg som skal se på dette på nytt, men det som vi i dag ser er vel at dette regelverket snarere har blitt snillere og mer åpent for blant annet atomvåpen, som vi har vært inne på. Så særlig de partiene på venstresiden føler seg jo snytt og lurt og mener at dette utvalget egentlig bare har gjort vondt verre.
0: Ja, for altså på denne handlelisten da, hvis vi skal bruke den terminologien videre, så har det også nå dukket opp mulighet altså for å investere i selskaper som lager atomvåpen. Si litt mer om de politiske reaksjonene som har kommet på dette.
1: Da kommer reaksjonene særlig på venstresiden. Historisk så har jo nei til atomvåpen vært en stor del av identiteten og ikonografien til for eksempel særlig SV, men også i Rødt og Arbeiderpartiet, så er dette en del av identiteten rent historisk, og så vet vi at det har kanskje vært litt sånn mindre debatt om atomvåpen de siste årene, men historien slår inn her med et stor sus, og vi så blant annet at Raymond Johansen, som jo er en tidligere AP-høvding, er blant de som er veldig opprørt i dag, så dette atomspørsmålet er fremdeles veldig ladet, veldig symboltungt, og så ser vi også at det skjer en annen liberalisering av regelverket her. Gjerdem er veldig klar på at såkalt generiske ting som kan finne veien fra ut i en krig, vi er litt sånn vilkårlige, tilfeldige veier nesten, det skal ikke omfattes av dette regelverket, og der ligger det noe som deler av venstresiden er veldig kritisk til, akkurat den utglidningen der.
0: Ja, hva ligger egentlig i det?
1: Disse generiske tingene er jo for eksempel, det er som for å bruke et bilde da, at skal Norge investere i tau hvis det viser seg at regimer vi ikke liker bruker tau til å henge regimemotstandere. Altså det vil være en såkalt generisk bruk av et tau som altså i utgangspunktet er en helt uskyldig brikke, men som kan brukes til å utføre vondt.
0: Maria, ser at du hopper opp og ned, har lyst til å si noe?
2: Ja, for det er jo akkurat her avgrensningene blir viktige, og Caterpillar er et veldig interessant eksempel, ikke sant? For dette var jo en spesiell bulldozer som Caterpillar produserer, og som så blir kjøpt opp av amerikanske forsvaret, blir bygget om til en krigsmaskin da, eller for sånn at den kan fungere og brukes til å blant annet bulldåse ned da, rive bosetninger, palestinske bosetninger, så det er jo nettopp et sånt typisk grensetilfelle da, med hvor mye ansvar har du her, og da Etikkrådet anbefalt ut salg, så var jo det fordi at de opplevde at Caterpillar som selskap ikke var interessert i å ha noe dialog med dem rundt disse risikoene i det hele tatt.
0: Noe av det som også diskuteres her er jo Etikkrådets rolle. Det har kommet reaksjoner i dag, blant annet fra MDGs finanspolitiske talsperson, som mener at dette, det som utvalget foreslår nå, gjør Etikkrådet til et supplement tipperåd. Hvilken posisjon får etikkerådet nå?
1: Ja, som min partner her var inne på I sted, så mister de jo sin, sin rådgivende funksjon. Altså, tidligere så sendte de innstillinger inn som kunne bli tatt til følge, men ikke nødvendigvis. Nå skal de kun uttale seg om disse ulike selskapene og ikke komme med noen innstilling på toppen av det. Og så kan det jo innvendes at når de kommer med en uttalelse, så det en slags implisitt føring som ligger I det. Så, så helt vingeklippet blir du ikke, selv om jeg registrerer at noen hevder det.
0: Ja. Maria, altså, hvilken rolle får Norges Bank da?
2: Nei, altså, enda mer av ansvaret blir jo samlet I Norges Bank da, for å bestemme, skal en selge seg ut, skal en gjøre, altså, Norges Bank må også gjøre en del av disse skjønnsmessige vurderingene, ikke sant? Dette et selskap som for stort til at vi kan selge oss ut av det uten å avvike for mye fra indeksen vår, ikke sant? Og så videre, så de får på mange måter mer makt, men samtidig så det jo interessant liksom om de får mer makt overfor selskapene også, eller ikke for... hittil så har man jo da hatt det sånn at dette med å kunne selge seg ned hvis dialogen med selskapet ikke fulgte frem, ikke sant? Det har jo kunnet fungert som en slags ris bak speilet, kan man tenke seg.
0: Ja.
2: Du litt mer interessert å gå I dialog med meg hvis jeg kan si med å selge selskapet litt hvis jeg ikke der. Og den, for de aller største selskapene så vil jo kanskje dette riset bak speilet forsvinne nå, og da spørs det jo også om den dialogen og såkalt eierskapsutøvelsen til Norges Bank da egentlig blir litt mer tannløs. Så det jo en interessant ting å se på og lære av erfaringene hittil.
0: Ja, for det var jo det vi begynte med her, ikke sant, Håvard? Du sa butikk versus etikk, egentlig for å sette det på spissen. Det det som den store diskusjonen her.
1: Det en motsetning mellom etikk og butikk, men det ikke dermed sagt at det alltid mest etisk å si nei til de lønnsomme og problematiske selskapene. Dette oljefondet har også et etisk æren som å skaffe mest mulig penger inn I kassa som kan være til velsignelse for fremtidige slekter I Norge, så det det en etisk fordring å ha så høye inntekter som mulig også, så det ikke alltid en motsetning mellom butikk og etikk.
0: Ja, for altså, det jo slik at fondet skal bidra til velferd for både nålevende og senere generasjoner, skriver Gjedrem-utvalget blant annet I en pressemelding her. Men Maria, det jo noe med å problematisere. Hva ligger I ordet velferd?
2: Ja, jeg synes det veldig interessant, fordi at også I det mandatet som dette utvalget har fått, så settes jo nettopp opp denne motsetningen mellom etikk på den ene siden og butikk på den andre. At det at fondet skal følge de normene da, som vi har undertegnet. Vi har undertegnet mange internasjonale konvensjoner, for eksempel mot ulike våpen eller mot eller miljøkonvensjoner, ikke sant? Og menneskerettighetskonvensjoner, men det at fondet skal følge disse tingene, det anser vi da som en potensiell risiko, for da vil de kanskje tape penger. Samtidig så kan man jo spørre da, hvis målet, liksom ultimate målet her velferden for nåværende og fremtidige generasjoner, ikke sant? I hvilken grad kan den velferden bli påvirket negativt av at de store selskapene I verden utvikler seg I en retning hvor de tar mindre og mindre hensyn til for eksempel miljøstandarder, menneskerettigheter, folkerett. Det jo også en måte å tilnærme seg dette etiske forpliktelsen til å sikre velferden til fremtidige generasjoner på.
0: Til slutt, Håvard, hva skjer fremover nå?
1: Det som skjer nå at regjeringen fikk dette I hende I dag, og så skal de komme tilbake til Stortinget med en såkalt stortingsmelding til våren, og I mellomtiden så vil det bli knadd på dette her, og det vil også bli sendt ut på høring, slik at alle parter kan gi sitt syn til veie. Og så må jeg bare si en ting som jeg også merket meg med Gjerdrem sin tale I dag. Han sa ikke bare at atomvåpen var et nødvendig onde, han sa det var etisk å investere I atomvåpen, og da tenker jeg at vi ved et retorisk linjeskifte som verdt å merke seg.
0: Og det sa politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus og Maria Berg Reinertsen, samfunnsøkonom og journalist I Morgenbladet.
3: Ja, vi har jo snakket om tv-serier I dag, Jeanette, og flere anbefaler altså den nye sesongen av den dystre tyske mellomkrigsdrama Babylon Berlin, som ligger I appen NRK TV nå. Har du sett den?
0: Nei, jeg har ikke det, så her har jeg mye å glede meg til, for nå det sesong 5 som ute nå.
3: Og ikke minst så kan du glede deg over kjenningsmusikken. Vi skal høre litt av den nå. So Asche, So Staub dette her med Severilia.

0: Ja da, so asche, so staub. Dette her, det kjenningsmelodien til Babylon Berlin som ligger I NRK TV-appen.
1: De som har vært med på å lage Studio 2 I dag Anne Reidun Møst, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lislangsvold. I studio I dag Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen, og hvis du blir her nå på NRK P2, så får du Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter, klokken 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
3: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponsor eller handel
2: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
4: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende. De mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
2: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Dette Ekko.
6: Ja da, det skal pumpes opp olje på Grønland. Sanksjonene mot Russland, ja, de kan vi sette på pause, for nå bensinprisene så høye, og snart det mellomvalg. La den russiske diesel flomme innover landet. Og noen kommer, og noen må gå. Den nye presidentskvinnen på plass, og I sin første opptreden ved podiet I det hvite hus, så takker hun av ambassadøren til Hellas, som ikke har rent mel I posen. Og så har hun vært forlovet med både en Trump og en guvernør I Kalifornien som heter Gavin Newsom. Dette var bare toppen av Trump-isfjellet. Velkommen til en ny uke I Trumps USA.
5: Spør Ekko.
6: Der fikk du et stikkord. Spør Ekko. Har du, kjære lytter, spørsmål, tanker, noe helt annet om den siste uka med Trump, så kan du da alltid bruke appen NRK Radio, skrive til oss I Ekko. Og det som nytt nå, at du faktisk kan lese inn en melding, sånn at du får det som lyd, så får du på en måte være litt, eller du får med, være med på lufta. Som vårt kjære panel som på plass, Erik Løkke, rådgiver I Civita, god dag.
7: God dag, god dag.
6: Jette Kristensen, ganske nyslått utenrikskommentator I TV2.
8: God morgen.
6: Gratulerer og velkommen.
8: Takk.
6: Hvis vi ser på utenriksfeltet som en sånn stor bløtkake, hvor mye av bløtkaka og oppmerksomheten deres har vært rettet mot å handle om USA og Trumps bevegelser og ulike manøvre den siste uka, vil dere si, sånn anslagsvis?
7: Mye.
6: Mye. Et stort stykke.
7: Men mer enn jeg hadde greit å spist hvis det var en kake vi snakket om.
6: Ja. Og du, Jette?
8: Ja, altså hvis du ser på geopolitikken som en skolebolle, så kjemper jo Donald Trump alltid om å være den gule I midten. Og problemet vårt, altså når man skal dekke dette, jo å passe på å ikke se på taktikk, ikke se på strategi, men fokusere på målet, altså ikke bare hva som skjer, men hvorfor det skjer, og hvilke implikasjoner det kan ha, og hva som igjen målet. Mm. Og det jo en evig kamp, fordi altså bare når man skulle planlegge denne sendingen, så hadde man nesten glemt ut at innenfor denne uka, så benyttet Donald Trump anledningen når fredsprisen ble delt ut til å diskreditere alt som heter internasjonale relasjoner, alt som heter internasjonal lov, selve institusjonen som den prisen representerte, den norske Nobelkomite, så ting går fort,
6: ja,
8: og det lett å bli distrahert, og det jo selve målet hans også, som vi må passe oss.
6: Jeg tenkte det var lenge siden det Trump-Nobelprisen, men det var jo ikke det. Det helt innenfor rekkevidde for de siste 7 dagene med Trump. Det ble altså ikke noe, vi kan jo ta den da, det ble ikke noe fredspris I år heller, vil du si at han tok det som en mann, Erik Løkke?
7: Det spørsmålet var hvilken definisjon man har av en mann her, men han tok det veldig som forventet da. Noe av kritikken mot frisen var at ingen hadde visst nok hørt om denne damen, sånn, hva han hadde gjort eller ikke, men alle hadde jo hørt om han. Akkurat det har han jo for så vidt rett I, men det ikke så veldig relevant. Og han sa jo også at det kom til å bli konsekvenser for Norge, så får vi jo eventuelt vente og se om det hva som kommer der. Antageligvis skal vi bare overse det, fordi Trump sender veldig mye av det han sier, bare sier han, og så går han videre.
6: Det kjennes veldig godt å ha dere to på plass her I vårt lille Oval Office for å svare på det lytteren spør om. Vi setter I gang vi. Og det handler mye om fossile energikilder den siste uka for Trump. I går så skrev Donald Trump på Truth Social at omfattende leting etter olje, gass og mineraler snart skal begynne på Grønland. Og som vi vet, ja, Grønland liker han veldig godt.
9: We need Greenland. From a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security.
6: Ja, dette var jo et litt eldre klipp, men det viser argumentet som hele tiden har vært at USA trenger Grønland I et sikkerhetsperspektiv. Så hvor overraskende var denne meldingen for dere om at plutselig så skulle de finne olje der?
8: Donald Trumps og USAs tilstedeværelse på Grønland har jo kunnet vært mye større enn det de har benyttet muligheten til lenge. Den avtalen som låget der som har låget der allerede har jo gitt dem muligheten til å ha langt flere baser enn det de har gjort. Og den avtalen som kom til under FNs høynivå uke åpner jo ikke for så veldig mye mer til stedeværelse egentlig, det var jo mer en bekreftelse av den avtalen som allerede finnes.
6: Og det var jo derfor danskene og grønlandene sa sånn, ja, vi kan godta det, det jo ikke noe nytt her. Så
8: nettopp, bare,
6: ja.
8: Og det som står I den avtalen ganske lite, særlig I forhold til det han har feiret, og det som ikke står I den avtalen at USA kan utvinne olje på Grønland. Det står en del ting om naturressurser der, men det står om det der at Grønlands kultur, fiske og jakt skal bevares, og avtalen som det står, tuftet på begge parters forpliktelse til menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsforståelse, og det vel kanskje ingen overdrivelse å si at det bare en part som har på en måte vist engasjement for disse tingene de siste årene. Sånn at dette her jo bare et nytt eksempel på Donald Trumps kommunikasjon som ikke nødvendigvis herod I virkeligheten.
6: Nei, for han presenterer det jo som en sånn stor amerikansk satsing, men uten å legge frem noen konkrete planer eller dokumentasjon. Hvordan tolker du dette utspillet, Løkke?
7: Det er jo bare å slå fast nok en gang at Trump knapt kan åpne kjeften uten å lyve. Altså, for det første er ikke masse kinesisk og russisk tilstedeværelse i Grønland. Og det er jo som Jette er inne på, den avtalen som nå er kommet, slår jo bare fast avtalen fra begynnelsen av 50-tallet, hvor amerikansk tilstedeværelse og USA er helt essensielt for sikkerheten til Grønland, og vice versa. Grønland er viktig med sin geopolitiske plassering for USA. Det er det fremdeles. Amerikanerne har mulighet til å være mer til stede med militære med militære og bygge ut baser hvis de vil det. Mm. Det er også muligheter med investeringer hvis begge parter er enige, men avtalen slår fast at det er Danmark og Grønland som har ansvaret og som har suverenitet. Og så er de helt sikkert åpne for hvis det er seriøse planer da. Det er jo veldig lite med Donald Trump som vittner om seriøsitet, og det er nok langt unna dette, men...
10: Men det kan jo være det regner litt på klokken og holdt på å si, at de får en liten cut av olje hvis det...
7: Helt åpenbart en mulighet også på Grønland for å utvinne ting, men dette må gjøres på en seriøs og innenfor et system som også ivaretar klima og de helt spesielle forholdene som er på Grønland.
8: Ja. Og det er hverken Danmark eller Grønland har jo bekreftet dette, ikke sant, på samme måte som den våpenhvileavtalen som man påberoper på seg å ha fått i orden mellom Ukraina og Russland, så var jo det helt nytt for begge de to partene også.
10: Det var jo det. Vidar Bergo skriver inn til dere, tror Trump at det er olje på den grønlandske sokkel, USGS, som da er en sånn som måler hvor det er olje og sånn, hadde en gang Øst-Grønlands sokkel høyt oppe på yet to find lista si over hele verden, sier Vidar Bergo Larsen. Så ja, vi vet jo ikke.
7: Nei, og det som lokale myndigheter sier er jo at ja, det er muligheter, men vi er langt unna det som Donald Trump snakker om nærmest å starte og begynne å drille nå veldig snart. Det må jo gjøres grundig undersøkelse for å se hva som eventuelt er til stede, hvilke muligheter det er. Men da snakker vi år før man kan gå i gang med noe konkret, hvis det er kommersielt interessant, som jo heller ikke er åpenbart da.
10: Vi skal, dere to og dere som hører på, fra olje og ikke til noe helt annet, så vi skal bare litt videre, eller tilbake til diesel. For 9. oktober, det er ikke så lenge siden det heller, men det føles lenge siden kanskje allerede, så inngikk da plutselig de to bestevennene, Putin og Trump, en ny avtale som åpner for at Russland igjen kan eksportere store mengder diesel til USA og verdensmarkedet, til tross for amerikanske sanksjoner. Og det var det da flere enn en som reagerte på.
11: I really don't say this often in American politics, but when you're defending Vladimir Putin, an ex-KGB agent, Who is committing war crimes by the day, not sure how you sleep at night.
10: Not sure how you... Ja, det er klassisk. Det var altså, hvem var det, lurer dere kanskje på? Det var Joe Scarborough fra morgenshowet til MSNL. Det var vel en av de mediene som ble kastet ut her fra Hvite Hus for en stund siden, som da kritiserer dette trekket fra Trump og kaller han og administrasjonen for nyttige idioter for Putin. Hvorfor vil Trump ha denne avtalen, tenker dere? Eller det vet vi jo, det handler jo om bensin.
8: Det handler om mellomvalget. Og men hvis vi bare spoler litt tilbake, og husker på hvilket døgn denne avtalen kom til, ikke sant? Det var jo det samme døgnet der han holdt denne talen om fredsprisen og kalte Nobelkomiteen og Kristin Clemet for fiender av sivilisasjonen og demokratiet. Og innførte sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, som denne fredsprisen på mange måter representerer, som Vladimir Putin kunne ha blitt straffet ovenfor, ikke sant? Også i tillegg så sitter hans egne utsendinger og diskuterer forhandlingsstrategi med Zelenskys utsendinger i Miami.
10: Sånn, så dette skjer parallelt.
8: De går ut fra møtet, deltar i en telefonkonferanse med Donald Trump og Vladimir Putin om denne talen, om denne avtalen, og går inn igjen og skal gi beskjeden til Ukraina om at det som skjer nå, folkens, er at vi åpner for å omgå sanksjoner og kjøpe fossil energi fra Russland Og den beskjeden de hører da at vi velger å bidra til å styrke russisk krigsøkonomi, fordi at vi slider med å betale kostnaden for vår egen krig i Iran. Det er et av de mest utrolige trekkene, tror jeg, denne administrasjonen har gjort, i hvert fall denne uka.
10: Enig, Løkke?
7: Ja, helt enig. Og det er masse elementer.
10: Det blir dårlig stemning i det rommet.
7: Dårlig stemning mellom Ukraina og USA nå, så av flere grunner. Men altså, hvor skal man begynne? Hvilke adjektiver skal man bruke? Det er virkelig, virkelig ille. For det første så kunne jo USA, hvis ikke Trump hadde hatt en sånn hang-up med Kanada, importert mer diesel fra Kanada, som i sikkerhetspolitisk perspektiv vil jo være mye bedre.
10: Kortreist diesel
7: også. Ja, og for det andre så vil dette neppe ha spesielt mye å si inn mot mellomvalget for prisene på pumpene i USA. Husk, veldig mange av disse bøndene som bruker mye diesel, de har kjøpt inn all dieselen de, som de skal ha for resten av høsten, i hvert fall de nærmeste månedene, for de kan jo ikke bare ta med hele tanken sin som de bruker på gården, og sånn, å ja, nå blir det mye billigere, og det er også tvilsomt hvor mye billigere det blir. Men det som Trump prøver på, altså hans innfall, for dette er jo ikke noe dypere strategisk eller taktisk tenkning,
10: ikke gjennomtenkt?
7: Det er ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Jeg håper å si, hadde det vært enda verre, er jo at nå skal jeg gi et inntrykk for det amerikanske folk at jeg gjør noe med dette. It will not work. Vent til november, så kommer vi til å se veldig tydelig. Men det han gjør er jo at han på nytt svikter Vesten, det transatlantiske samarbeidet. Ukraina er førsteforsvaret til Europa. Og Trump tenker, nei, Putin, bedre med han.
10: Sier man indirekt her at bensinprisen i USA og mellomvalget er viktigere enn menneskeliv i Ukraina?
8: Det går an å tolke på den måten, men det man sier er jo det Donald Trump har sagt før. Det viktigste for Donald Trump er Donald Trump. Og i hans egen administrasjon slider jo med å opprettholde det transatlantiske samarbeidet og relasjonen innad i NATO også, altså samtidig med dette igjen, så var det jo denne sikkerhetskonferansen i Polen, der den øverstkommanderende, NATOs øverstkommanderende i Europa, og også den høyest rangerte amerikaneren som hele stedet være seg her, måtte bruke ekstra tid og ekstra på en måte ballast til å forsikre allierte om hvem de er på lag med, og lanserte også en ny strategi internt i NATO om at man ikke bare skal sørge for å være beredt til å vise motstand ved et angrep, men også redusere muligheten for det hele tatt gjennomføre et angrep med direkte adresse til Putin. Og det tror jeg var veldig viktig at de gjorde, men det står jo helt i motstrid til dette trekket til Donald Trump.
10: Mm. Og som vi kan lese det, disse pengene går jo på en måte da rett inn i krigen mot Ukraina. Zelensky kritiserer da avtalen, kanskje ikke så overraskende, men også Italias statsminister Meloni går ut med kritikk og sier at det er et risikabelt valg av Trump. Kommer det til å komme mer motstand mot dette, selv om, som du er inne på, Løkke, det kommer ikke til å utgjøre så stor forskjell egentlig på bensinprisene med denne dieselen?
7: Ja, altså motstand kommer jo fra diverse europeiske ledere. Zelensky har jo gått så langt som sagt at han føler seg sviktet. For det at i dette også så er det jo motstridende meldinger, og nå er jo klart i hvilken grad USA har redusert eller avsluttet etterretningssamarbeidet med Ukraina, som er kjempeviktig. Og ikke minst bruken av Starlink, som er helt, helt avgjørende for at man kan føre offensive operasjoner med bruk av droner. Nøyaktig hva som er tilfellet der er vanskelig å si. Trump insisterte på, nei, det har vi ikke avsluttet. Så den skal si, ja, men det, vi har i hvert fall ikke blitt varslet slik som det blitt tidligere. Musk sier, som jo har Starlink, at dette er regjeringen i USA som bestemmer. Det er i hvert fall tilfellet at nå er situasjonen anspent mellom Ukraina og USA, og det er kjempealvorlig, for dette kan tippe balansen i krigen på bakken i retning av Russland, i tillegg til de ekstra pengene da, som nå Russland får. Så mer motstand kommer det. Jeg er mest spent på å se hvor mye som kommer inn av de USA da.
10: Ja, Ja, hva tror du skjer der?
7: Demokraterne er jo forståelig nok ganske harde, men det er også en del republikanske stemmer. Noen er jo the usual suspects, type Tom Tillis, som jo ikke tar gjenvalg, Lisa Murkowski, med Susan Collins, som er jo en ganske hard valgkamp i Maine, men det er ikke sikkert at hun taper på dette, fordi Maine er i utgangspunktet en ganske liberal stat, hun har alltid markert seg som en moderat, så det kan jo ses på en interesse, men hva skjer med resten av det republikanske partiet? De er alt for stille.
10: Mm. Og de har vel en kultur for å kanskje ikke være helt enige med presidenten sin, men så er det ikke så veldig uttalte rundt det, og det er noe vi kommer tilbake til med nevnte Tillis der litt senere i denne ukas Trumps USA. Du nevnte Starlink-løkke. Tov har sendt oss en melding i NRK-radio-appen og funnet da Ekko sendt inn melding og har et litt sånn tangerende spørsmål litt på det vi snakker om både med Starlink og Trump og mellomvalget her. Hei, hver gang Trump har hatt lengre samtale med Putin, kommer det pro-russiske uttalelser og tiltak overfor Ukraina. Musk bekreftet indirekte at regjeringen instruerte redusert hastighet på Starlink. Jeg er overbevist om at Putin sitter på kompromitterende opplysninger om Trump og presser Trump nå rett før mellomvalget. Kommentarer til dette her, spør Tom.
8: Det er jo et inntrykk mange deler. Og det er kanskje på den geopolitiske scenen så vil det alltid være rykter. Mm. Dette her er ligger veldig høyt oppe. Og grunnen til at det gjør det er jo fordi at det er helt umulig å forstå. Ikke sant? Altså, sånn som for eksempel denne avtalen vi snakker om nå, den eneste materielle effekten av den egentlig, tatt i betraktning av det er ikke så veldig mye som Russland kan selge, ikke sant? Prisene vil ikke gå ned, i hvert fall ikke raskt nok, altså det vil ikke ha stor effekt. Den eneste effekten Trump får er jo dette sviket, ikke sant? Og befester på en måte inntrykket av at han har valgt side, og at den siden er Vladimir Putin. Så jeg tør ikke, jeg vet ikke mer enn andre, men det ryktet florerer, og det går langt opp i administrasjonen, og tidligere ansatte ved den administrasjonen som ikke tar 5 øre for å spre det.
10: Hva skulle sånne kompromitterende saker ha vært da eventuelt?
7: Og det er jo det som også er noe av det som er, hva skal man si, det er vanskelig å forstå. Hva er det så egentlig en skandale med Trump her? Altså, hadde det vært noe kompromitterende om noe prostituert og Trump, hadde det vært en skandal da? Altså, dette er jo en person som går rundt og har sex. Sex med en pornostjerne mens kona er gravid. Det er det du forventer, Donald Trump. Så nå må man jo liksom bare ta, hva er skandalene her? Altså, det er jo sånn, hadde det kommet, jeg hadde ikke tapt noen ting på det. Det er jo bare sånn slags ut, så jeg tror, eller i utgangspunktet, så spiller det heller ikke noen rolle, fordi han opptrer som om det er tilfelle. Og da tror jeg det, altså her må vi jo dypt inn i psykiatrien igjen, som du alltid skal være forsiktig med, at han er rett og slett beundret Putin. Putin kan gjøre veldig mye av det som Trump skulle ønske at han kunne gjøre. Og i tillegg så kan han alltid trolle og provosere resten av verden litt. Sånn, jeg gjør det sånn som jeg vil. Og Putin er jo tross alt en hyggelig fyr, vi har en god forståelse, de andre kritiserer meg så mye, og så videre. Altså det er mer på, når jeg blir på tynn grunn med tanke på psykologi og psykiatrien, men det som Jette er inne på, det er vanskelig å forstå utifra en tradisjonell statsvitenskapelig forståelse av interesser og sånn, fordi det Trump gjør, han er en fullstendig katastrofe for amerikanske sikkerhetsinteresser. Om det er penger og korrupsjon inn i bildet, det er mer trolig. Skal de gjøre en ekstra avtale, skal de få masse penger for Russland, skal familien få masse? Vi vet jo at en oligark har betalt mye penger til sønnen sitt bryllup. Follow the money, det tror jeg er det smarteste.
10: Men det kan jo være at han bare vil være venn til Vladimir også i dette.
8: Det er mye som kan være, ikke sant? Men det som er konsekvensen av alt dette er at Norsk Etterretningstjeneste i sin forrige åpne rapport skriver eksplisitt at måten USA agerer på den geopolitiske scenen, bidrar til å styrke Putins virke og dermed også undergrave norsk sikkerhet. Det er første gang i historien at det har skjedd. Og det er jo derfor vi sitter og river oss i håret og bare ikke forstår hvorfor, ikke sant? Når det ikke er en åpenbar løsning, så går jo alle, og særlig internett, på leid etter sin egen.
10: Og tilbake til utgangspunktet her med denne Joe Scarborough på morgenshowet som lurer på om Putin, nei, unnskyld, Trump sover godt om natta når han går inn i sånne deals med Putin. Hva tror dere? Tror dere han mister noen nattesøvn over dette her?
8: Han sover jo veldig lite i det hele tatt.
10: Ja, det er sant det. Han sitter jo oppe og holder på å si tweetet, men han legger ut melding på Truth Social. Vi må ta med en melding til fra Sverre. Takk, Sverre, for at du har sendt en melding inn til Trumps USA denne uka her. Du skriver da, med Trumps ytterliggående C-momenter, og nå sist da med dieselavtalen med Russland, så lurer jeg på hvor smertegrensen for det amerikanske folket går, og hva det 25. grunnlovstillegget, altså 25th Amendment, er det vel, egentlig er ment for. En mer åpenbar anledning til å iverksette det kan jeg vanskelig tenke meg, og det kan nesten virke som om selvpisking gir mer energi enn den tar. Kommentarer til den?
7: Det er så, kan vi rasle med 25. Ja, så 25. Så det at du kan fjerne presidenten hvis vicepresidenten og halve kabinettet mener at vedkommende er uegna, uten at de definerer det noe mer. Det har jeg veldig liten tro på, simpelthen fordi at Trump har plukket ut lojalister i kabinettet. Så dette er folk som er der fordi de er lojale til Trump, ikke fordi de kan så mye, og de kommer til å følge Trump her nærmest hele veien til bunn.
10: Hele veien til banken.
7: Ja, eventuelt det. Ja,
10: du hører på Trumps USA, det er Jette Kristensen, utenrikskommentator i TV 2, og ja, som vanlig, Eirik Lekke, rådgiver i Civita, må kunne si det sånn, som oppsummerer den siste uka med nettopp da Trumps USA og svarer på spørsmål og tanker som du deler med oss i Ekko, eller i appen NRK Radio. Det har kommet inn mange spørsmål, de skal vi komme til ganske snart, håper jeg. Vi skal videre til den spalten som burde ha vært egentlig fast segment i Trumps USA, nemlig folk som kommer og folk som må gå. Og vi begynner med gladsaken. Endelig så er det en ny presidentskvinne i Det Hvite Hus på plass. Hun heter Katie Zakaria, og hun gleder seg veldig mye til å jobbe for Trump.
12: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time. I'm looking forward to working with each of you as well.
10: Ja, dette var fra første opptreden på podiet i Det Hvite Hus. Katie har hatt lyst til å jobbe for Donald Trump veldig lenge, sier hun da her, men er hun egentlig advokat? Som hun er på papiret? Neida, vi må begynne først. Hvem er Katie Zakaria? Hva vet vi om henne?
7: Ja, hva vet vi egentlig om henne?
10: Du kom litt sånn spekulasjon om hun har den bakgrunnen på CV'en som hun egentlig har presentert.
7: Noe vet vi. Hun er 41 år. Hun har en konservativ bakgrunn. Gift, 4 barn. Hun har jobbet, hvordan oversetter man det da, så sånn nestleder i PR-avdelingen for Department of Homeland, og tidligere jobbet på det Pepperdine University, hvor hun også har tatt en jusgrad, og så ble hun presentert seg som lawyer, og det er en beskyttet titel. Da må du ha bestått en eksamen, altså bar exam, holdt på å si, i motsetning til USA-ekspert, så det å være lawyer i USA, det er en beskyttet titel, det kan du ikke gjøre uten at du faktisk har gjort dette, og det er det veldig mye som tyder på at hun ikke har, men hun har jobbet med jusrelaterte saker da, og nå er hun da pressetalskvinne, og får vi se hvor lenge hun var i den jobben for Trump.
10: Hun sier i det klippet her at hun også gleder seg da til å jobbe med pressen eller media. Kan vi tro at det er sant? Altså, for den forgjengeren var jo litt sånn skarp til tider, i hvert fall det er litt sånn ambivalent. Kan det bli en mildere tone nå mellom pressen og Det Hvite Hus, tenker vi, Jette Kristensen?
8: Hun skal jo representere Donald Trump, så det er jo ingenting som tyder på det nå. Det er jo ikke lenge siden etablert presse ikke fikk lov å dekke rekke å komme inn i, i når han skulle uttale seg. Altså de, de foretrekker jo det, på en måte det uorganiserte medielandskapet, for å kalle det. Og har jo også egne TV-kanaler, og det, medielandskapet i USA er jo veldig mye mer uoversiktlig enn i Norge. Så deres, og deres holdning til det frie ord er jo avslappet. Fordi at de, de er jo flinke til å omtale all negativ, eller all kritisk journalistikk som fake news, og det er jo egentlig, samme om du er lawyer eller hva du er, den viktigste jobben du har som pressetalsperson for Donald Trump er å sørge for at jeg dekker over løgner, vri på budskap, vær bli, ha lyst hår, og å stå i den stormen, og det er jo hennes forgjenger, selv om man kan kritisere liksom det faglige, altså det faglige og det etterrettelige med det hun gjorde, så hadde hun et helt enormt talent til å stå, stå og forsvare Donald Trump overfor kritiske spørsmål, og dette er jo, må jo være den mest slitsomme jobben i verden.
10: Jeg tenker å frivillig stå der og ta den, ja. Det kan du si. Og så nevner du her, altså, det har vært en del samtaler om at kvinner rundt Trump ser ganske like ut, altså blonde, eller at det mange kvinner, ikke minst, og Zakaria er da ikke et unntak der. Men minnes på hvorfor dette er en viktig jobb. Du var jo inne på det her, Jette Kristensen, men Erik Løkke, hvorfor er den jobben til Zakaria så viktig?
7: Fordi at det er jo pressen som formidler historier, narrativer til det amerikanske folk, og det representerer presidenten da, er jo tradisjonelt en svært viktig rolle. Hun er nok klar over forutsetningene for å gå inn her. Det kreves rett og slett at du er villig til å lyve mye for en president, slik Karen Levitt gjorde. Jeg er helt enig med Jette, hun var en utrolig effektiv løgner. Det holdt på å si, folk på 30-tallet i Tyskland hadde vært imponert over det her. Og det går jo bare med en del av denne jobben, at det må hun gjøre, og så må hun hele tiden fortelle da hvor fantastisk Donald Trump er. For vi skal huske på at hvor lenge hun var i denne jobben, det kommer an på en publikummer av en, nemlig Donald Trump. Og hvis han er for en annen, han liker jo det han hører om hvor fantastisk han er, alt han gjør er fantastisk, og det kommer nok til å bli det dominerende budskap. Altså, en ting som hun sa da var jo at aldri i historien har en president skapt så stor entusiasme inn mot et midterm, altså mot et mellomvalg. Og det er jo for så vidt riktig, men det er motsatt av det hun sier, for aldri vært en så upopulær president inn mot midterm, som var nok ikke det
10: hun
7: mente.
10: Hvor lenge tror dere hun holder ut da? Det er jo en krevende jobb.
8: Vanskelig å si, det avhenger av hvor mye PS hun får av Donald Trump, og hvor mye hun gjør for å lime seg opp til han. Altså bare et eksempel for denne uka her. Hvordan skal du stå overfor et kritisk pressekorps og belegge Donald Trumps uttalelse når han sa at han mente at han burde fått 8 fredspriser fordi at han stoppet 8 kriger, som han overhovedet ikke har gjort. Noen av konfliktene han nevner fantes ikke engang, og noen blusset opp igjen etter han stappet fingrene sine bort i de. Han har tvert imot startet kriger, som var grunnen til at han klarte å bygge den bevegelsen han gjort i det hele tatt. Det å stå og på en måte kognitivt bake dette her inn til noe, et budskap som i det hele tatt forholde seg til virkeligheten er utrolig vanskelig. Rapportene fra USA sier at hun er veldig godt likt, altså hun er veldig hyggelig og veldig godt likt i pressen, og det du skal jo stå i denne jobben også. En ting er å sove om natta, men en ting er å ha gode dager, ikke sant? Altså, ja, jeg er imponert over deg som tar på seg den jobben.
7: Men dette må hun jo vite at hun skal, ja. Hun skal inn, hun vet at hun skal inn der og lyve, hun vet at hun skal inn der og fortelle at Trump er så opptatt av fred, ikke burde han hatt 8, han burde hatt 16 fred, altså han kommer opp med det ene verre enn det andre. Så jeg ser jo også da at hun har fått veldig, veldig mye kritikk, mye latterliggjøring, blant annet i Morning Joe, sosiale medier, mange liberale kommentatorer og så videre.
10: Hva er det det går på det da?
7: Det går jo på at hun stod og leste opp et manus, sa masse ting som ikke stemte, tok veldig få spørsmål, det var en veldig kort seanse, 14 minutter til sammen. Det er sånn, Jeg synes egentlig hun håndterte dette ut fra forutsetningene som helt greit. Altså det som ikke kommer til å avgjøre hvor lenge hun sitter og så videre, er hvor mye kjeft hun får på Morning Joe eller i tradisjonelle medier. Det kommer. Det er jo mer et spørsmål i hvilken grad hun greier å svare bare på dette. Og det gjenstår jo å se. Greier hun å liksom gjøre det som Karen Levitt gjorde med seg, dette ubrukelige fake news journalister som nok en gang lyver og så videre og sier Trump er fredens mann, det har han bevist hele veien. Det er i den hva skal du si, verbale boksekampen der. Det kommer til å avgjøre ikke hvor mye. Hun kommer til å få masse kritikk, og velfortjent også, i tradisjonelle medier.
10: Det var den hyggelige nyheten, at Katie har fått seg ny jobb, Katie Zakaria. Vi ønsker henne lykke til med den, og noen da fryder seg over å bli nyansatt i Trump-administrasjonen, så det på den andre siden noen som har måttet ta sin hatt og gå i løpet av den siste uka. Og gjett hvem som måtte annonsere den nyheten? Jo, det var Katie Zakaria det, og hun var ganske kort og konsis.
13: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
10: Ja da, da var jobben som pressetalskvinne i gang, og en må altså gi seg. Hva vet vi om Guilfoyle, som har vært ambassadør i Hellas, det vet vi, siden november 2025. Vi vet at hun tidligere var Fox News-anker, statsadvokat i Kalifornien, har vært forlover med Trumps sønn Donald Trump Jr., og vært forlover med Kalifornien-guvernør Gavin Newsom.
7: Var gift.
10: Vært gift til og med. Så hun har, holdt på å si, draget, men ikke så god med økonomien. Hva er det hun har fått kritikk for?
7: Hun har jo fått kritikk rett og slett fordi at hun har drevet med omfattende korrupsjon. Eller det er i hvert fall i folkelig forstand som man oppfatter det, sånn historien har vært. Hun har bedt donorer, rike mennesker betale blant annet
10: $100,000 på
7: kreditkort gjeld. Hun har blitt påspandert dyre reiser, tjenester av greske milliardærer, og hun er ambassadør i Hellas. Ser dårlig ut. Hun har jo også forklart i en del av disse tekstmeldingene som er kommet ut om at hvordan dette kan bli betalt uten å legge igjen spor. Hun sier selv at dette ikke er ekte meldinger. Det er lite troverdig. Så det er rett og slett at hun i beste Trump-stil selger ut embedet sitt, selger innflytelse og tar imot penger.
8: Og derfor så er det ekstremt viktig for denne administrasjonen å gi ut sparken. Fordi at det er så mye åpenlys korrupsjon som hefter med den administrasjonen og lederen Donald Trump. Så det å ha et så konkret og veldig sånn, hvis du først skal være korrupt, så må du jo være litt bedre til det enn det hun var. Sånn at de har all interesse i å markere en motstand mot dette, sånn at de kan si at vi bekjemper korrupsjon, så hun ble kastet under bussen, selv om hun ikke gjorde så veldig mye annerledes enn en resten av administrasjonen, som er helt åpenbart drevet av profitt. Altså hvis vi ser på den initierte krigen i Iran, Donald Trump har jo varslet at den er i ferd med å avsluttes hver eneste gang det kan tjene økonomiske interesser som er i hans sfære, sånn at dette her var på en måte en gladsak for deg, når de har muligheten til å fremstå som korrupsjonsbekjempende.
10: Ja, for det er jo, som dere sier, litt for riktig å tenke på, når det er så åpenbart den korrupsjonen som nesten blir og har blitt bevist. Altså det er ikke en måte på, og så skal man på en måte ta noen andre innenfor samme riggen som har bedrevet akkurat.
7: Ja, det er ikke rom for mer enn en familie som kan være så korrupt, skjønt det er det kanskje, men når dette så til de grader kaste dårlig lys på administrasjonen, så må du helst tilhøre eller være Donald Trump for at man skal slippe unna med det her.
8: Og hvor, altså vi snakker jo USA faller på demokratiske indekser. Det er mange eksempler på å bremse ytringsfriheten. Vi skal innom flere saker. Grunnen til at vi reagerer på dette er jo ikke fordi at vi er skeptisk til et politisk prosjekt eller politisk parti, det er fordi at vi er kritisk til at det som tidligere var leder av den frie verden strategisk bygger ned sitt eget demokrati. Men dette oppleves veldig abstrakt, men korrupsjon er veldig konkret. Og det er noe som alle velgere agerer på, som, og reagerer på, og som kan veldig fort bidra til å straffe politikere, sånn at de aller fleste antidemokratiske politikere som har hatt verv, de mister de i møte med korrupsjon, og det vet Donald Trump.
7: Og det er jo også, det var en grunn til at det mest kritiske punktet for Putin var også korrupsjon. Alex Navalny, som jo ble drept av regimet, drev jo også med omfattende avsløring av den korrupsjonen, de enorme palassene som Putin hadde. Og dette var jo Putin-regimet fullstendig klar over, at du kan skape et narrativ og et inntrykk, men når du får denne enorme korrupsjonen i møte med vanlige folk som ikke hadde følt så bra, så blir det plutselig farlig.
10: Det er den amerikanske avisa Wall Street Journal som da i flere artikler har omtalt påstått kritikkverdige forhold eller oppførsel fra Guilfoyles side. Skal vi gi litt sånn skryt til, altså det er jo fint at det er noen grave

0: viktig er å legge merke til avsender her, som gjorde det enda verre for Donald Trump.
1: Dette er Murdoch-avis, Rupert Murdoch-familien, som har det. Men igjen, altså, dette er jo også som Fox News har skille, og Wall Street Journal er enda klare mellom Opinion, som jo denne lederartiklen fra Wall Street Journal, og journalistene. Som er jo veldig mange flinke, gode gravejournalister. Vi skal huske på Wall Street Journal, som også kjørte Epstein-saken, som fant fram disse, og ikke alltid like populær hos Trump, for å si det forsiktig. Jeg vet ikke hvor mange ganger han har saksøkt Wall Street Journal, eller truer med det, men det begynner å bli en del nå.
2: Til slutt i den saken, altså, det har jo vært en del utskiftninger da, i de to periodene til Trump. Er det rekord? Er det helt annerledes nå, eller er det sånn at når en ny president kommer inn, så går det hardt for seg, eller går i ut og inn når du blir avskjedet? Altså, hva vil dere si der?
1: Det var mye mer den første perioden.
2: Ja, da, ok, så altså, det blir bedre.
1: Ja, for det at når, i den første perioden, når kabinettet ble satt sammen, så var Trump og Trump-familien lite på. Det var som det tradisjonelle republikanske partiet. Da fikk du jo forsvarsminister Jim Mattis, utenriksminister Rex Tillerson, med flere H.R. McMaster og John Bolton som sikkerhetsrådgiver, altså de såkalt voksne i rommet, John Kelly, som var stabsjef i 18 måneder, og konkluderte etterpå med at han passer definisjonen av fasisme, altså igjen ikke noen sånn venstreside blekke som sa det her. En enorm, veldig mange som var i det første kabinettet skrev jo for valget i 2024 om at dette er en person som absolutt ikke burde være i det hvite hus. Og derfor hadde du alle disse omveltningene. Scaramucci satt vel i 11 dager som pressetalsmann. Så det, om det blir bedre, så det er i hvert fall lojaliteten
2: sitter
1: så ja, færre. Ja. Det har blitt mindre kaos.
2: Og da blir det ukens skryt til Donald Trump at det faktisk har blitt færre sånne, litt sånne you're fired type utskiftninger i denne perioden. Og så får vi vel bare gjøre som Zakaria sa, ønske hun der nede i Hellas alt vel. Og så må vi ta med noen flere spørsmål her. Lars Rørvik skriver inn og takker for et fint panel, og det er bra. Mange av oss kjenner nok på en daglig uro for hva Donald Trump kan finne på neste gang. Kan dere relatere til det?
1: Ja.
2: Det var bare begynnelsen. Ok. Samtidig så kan det være underholdende, ikke fordi konsekvensene er morsomme, men fordi det han sier og gjør tidvis er så oppsiktsvekkende at det nesten er vanskelig å tro at det er virkelighet. Mange ser frem til en ny president i USA, men da oppstår et viktig spørsmål. Er Trump egentlig problemet, eller er han det tydeligste uttrykket for en dypere utvikling i amerikansk politikk?
0: Han er et instrument, og det Steve Bannon har vært veldig klar på det, og det er ikke lenge siden han ga et intervju om dette og sa at we need Donald Trump, altså vi trenger Donald Trump, vi trenger han litt til, og når han snakker om vi, så er jo det den radikaliserte delen av partiet som har kommet inn, tatt over og fått posisjon, og fortsatt setter et stort avtrykk på bevegelsen, og det er jo fordi Donald Trump har ganske mange i administrasjonen sin som skylder han sitt politiske liv, og her i Norge så blir vi jo veldig sånn overrasket når folk sånn som Marjorie Taylor Greene og alle disse her som slutter, fordi at det er så veldig unorsk, ikke sant, at det å være en del av presidentskapet og så slutte, det vil jo vi i Norge aldri gjort på den måten, vi kommer jo inn på dette senere, men dette er ikke over med Donald Trump. Det er det korte svaret.
1: Han er jo både symptom og en del av problemet selv, fordi han forsterker det veldig i kraft av hans personlighet, men altså, jeg kan jo kjenne meg litt igjen av at mye av det er så spinnvilt og så ille at det blir nesten fascinerende. Han tok jo og la ut på sosiale bilder av seg selv, han stod koste med en tiger etter denne ulykken med
2: tiger,
1: ja, for den en person som hadde klatret over en annen plass i Storbritannia og blitt drept av en tiger, og det ille, og dette synes jo Trump da var så morsomt at han da skulle legge seg med en sånn KI-produsert greie hvor han står og springer inn og har det gøy med tigeren da, altså, og det er så lite empatisk at det
2: gikk vi på sånn USA

0: Ass og verdens fremtid til KI-bildene til Trump,
1: men dette er også en del av strategien. Altså, alle politiske partier har jo merchandise, ikke sant? Og klistermerker og sånn, og en av de klistermerkene som de deler ut er et bilde av Trump der han står med hendene opp og teksten I did it. Og det mobiliserer, fordi vi må huske på at veldig mange av hans velgere opplever establishmentet og det demokratiske partiet litt sånn som de tre jentene i Mean Girls som sitter og ser ned på alle de andre i kantina, og det at Donald Trump gjør noe på tvers av det, at det folk ikke sier er greit eller bra eller moralsk eller riktig, det er en sånn deilig følelse som han mobiliserer på og lager klistermerker om.
2: Ja, det er helt sant, og sånn var det helt fra begynnelsen av, fordi veldig mange vil si sånn, jeg ville ikke sagt det på den måten, jeg er ikke nødvendigvis enig i det, men mistroen mot systemet de etablerte, og ikke minst at han fremstår autentisk, ikke autentisk løgner, men autentisk, mens alle de andre PR-strigler prøver å se ut, og
0: da så, ser de litt gjennom fingrene og på en måte
2: kjøper ikke sant, det var veldig tydelig også, som man tok litt tid før man fikk med seg, også i debattene med Hillary Clinton, for det, altså Hillary Clinton så tar han med å si sånn, alt det Trump hadde sagt om disse Miss Universe deltakerne, blant annet Miss Venezuela, som han hadde kalt for feit, og det ene og det andre, som sånn Hillary Clinton skulle lukke ut, og alle syntes dette var så smart og så videre, for hva svarte Trump? Ja, han var feit, vi hadde store problemer med henne, she was a eating machine og så videre, ting som du absolutt ikke skal si på TV, og så folk synes for friskende da, i en måte sånn, I did it opplegge. Den gangen så var man sånn, se så flink Hillary var, så gøy å lure han ute. Vel, jeg tror at for å forstå den liksom sånn denne sjokkdelen som er der, og noen ganger funker det, altså ofte funker det, for det er et menneskelig trekk å bli genuint fascinert av at noen kan være så ille.
1: Og du oppnår også effekten av å kunne være utfordret selv om man er president.
0: Så godt poeng. Og du nevnte Miss Kong her, det var en som skrev inn i sted, husker jeg, at det var ikke Trump som var med å starte Miss Russia, eller noe sånt?
2: Altså, det var vel Miss Universe i Russland.
0: Ja, i Russland, ja.
2: Tok det brand eller konseptet, eller i Moskva, og det er jo visst nok der mye av disse diskusjonene rundt kompromat og ting og tang også stammer fra. Men det er flere som også snakker om at allerede for begynnelsen av 80-tallet så begynte KGB å anse da Trump som en ideell type som de kunne
0: finne noe på. Det er så mange spørsmål. Sigfred har sendt inn, hei Ekko, håper vi i dag får en kommentar om Trump sin tale der han sa at han håper det blir San Diego og Los Angeles som blir råka dersom Iran skulle bombe på amerikansk jord. Det er en kommentar til det. Det var en tale nå nylig der da.
2: Ja, det var forrige uke ved sånn denne Let Them Take LA eller noe annet, fordi at
0: Sigfred etterlyser dette, at man snakker med det i mediene.
2: Delvis stammer vel fra intervjuet som CBS hadde med Benjamin Netanyahu, hvor Netanyahu kom med påstand at Iran planlegger å levere atomvåpen til ulike byer i USA, uten at han gikk noe nærmere inn på det. Netanyahu altså, det er alltid vanskelig å sitte og verifisere ting når du ikke har tilgang til klassifisert materiale. I alle tilfeller så er det ikke sånn at Netanyahu har interesse av å si dette, og iranske regimer, troende til å kunne gjøre det, men så begynte jo Trump da å snakke om, ja, hvis det skulle skje, så LA og San Diego, for de er jo tross alt liberale, de stemmer ikke på meg. Altså det er uhørt, det er skandaløst, men det er jo sånn, dette er jo ting som Trump sier.
0: Og der fikk vi i hvert fall nevnt det, for det var det Sigfred etterlyste, at noen i mediene kommenterte det.
2: At noen sa det var skandaløst.
0: Ja, akkurat det. Dere, vi skal videre, fordi det er jo tross alt Booktober. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, og vi skal rett og slett ha ukas boktips.

0: Ja, nå var det kanskje noen som skvatt litt I solen av den gamle god bokkjenningen fra det gamle NRK-programmet. Eller boktips og boktips, vi skal I hvert fall snakke om en bok. Det Tom Tillis nye bok som heter How to Lose Friends and Antagonize Presidents. Den amerikanske senatoren Tom Tillis har skatt litt god gammeldags raballer med en ny bok, hvor han da går hardt ut mot Donald Trumps nærmeste medarbeidere, men... og mot sine egne republikanske kolleger. Og når han da kritiserer presidenters administrasjon, så handler det ikke bare om den siste, men om mange av de vi skal høre her.
1: You write, I know for a fact that there are others like me, Republicans, who agreed to go along with the early demands of the Trump team, no matter how ridiculous they were, believing that failing to do so would mean the end of their political career, and who now see that things have gone way too far. Are you essentially saying that on your watch, the Republican Congress failed to live up to its responsibility as a co-equal branch of government?
2: Yeah, very similar to the way the Obama administration, Congress and Obama did, the administration and the Biden. Look, the point of the book, and people always want to pick their favorite chapters, but the bottom line is we have got to stop this cycle of one-upsmanship. You know, it was the Biden administration that pressured people who signed a letter saying they would never nuke the filibuster when I signed that letter to President Trump, who then went on to nuke the filibuster and to do the most partisan vote on the Senate floor. So I hope if people read the book, they realize this isn't critical about just this last administration. This is a consistent process of shifting power over to the executive branch at our own peril.
0: Ja, det var Tom Tillis som ble intervjuet på ABC. Dette, hva slags bok dette, Erik Løkke?
3: Det jo en klassisk sånn memoarbok om sin opplevelse I politikken, og nå som han skal gå av og ikke ta gjenvalg, så kan han jo alltid snakke litt friere. Den jo ikke, for de som veldig nerdete inn I amerikansk politikk, så hadde du også en lignende bok fra tidligere House Speaker John Boehner, som jo har bakgrunn som bartender, eller som familien drev en restaurant, en bar, hvor han sa On the House, fordi at han var jo kjent som House Speaker, hvor han... ja, kom med særdeles hard kritikk mot denne Tea Party-bevegelsen og hvordan han skulle prøve å håndtere det. Og Tillis gjør noe av det samme ved å kritisere sine egne og den opportunismen og den delen som man forventer å være et politisk system, da.
0: Litt sånn altså det 30 representanter eller senatorer som man nevner som kritiserer Trump I hemmelighet, som de da ikke tør å si det utad. Han skriver at han angrer dypt på at Hegseth ble valgt som krigsminister, mener han burde ha stoppet Kennedy Jr. På noen av hans ting som han har gjort, advarer mot autoritære tendenser, og avslører at han selv har sendt grove sms til Donald Trump. Hva tenker du om denne boka? Det et bra boktips til Boktober, Jette Kristensen?
4: Jeg har ikke lest boka, Nei. Men jeg har lest omtalen om den I New York Times, og sitter jo med samme inntrykk som dere, at dette her det er jo en egen økonomi. Å slutte å kritisere Donald Trump.
0: Men det litt fint, for han kritiserer jo sitt eget parti
4: absolutt.
0: Og alle andre presidenter.
4: Og du blir aldri så populær I Europa som når du gjør det, så den boka kommer til å selge. Men det jo og Marjorie Taylor Greene, som jeg hørte klippet her fra nå, har jo også gjort det samme. Jeg fikk en mail, jeg på mailinglisten til Donald Trump, og fikk en mail av han der det stod, Marjorie Taylor Greene, did I do something wrong? Og hun bare brettet opp armene og gikk på Facebook og bare, det har du gjort.
0: Du
4: har startet krig. Du har ikke released alle Epstein-filene og så videre. Sånn at det at han angrer på å sette inn Pete Hegseth og ikke minst Kennedy, ja vel, oppfølgingsspørsmålet hvorfor gjorde du ikke noe med det før, og hvorfor setter du deg ned og skriver bok I stedet for, og hvis du synes dette så alvorlig, hvorfor mobiliserer du ikke internt I ditt eget parti og sørger for en endring her? Det jo på en måte det naturlige oppfølgingsspørsmålet, men jeg synes det interessant, bare for hvis jeg får lov, med dette Kennedy, det veldig mange I MAGA som kritisk til han, og som jakten på en konspirasjonsteori til å fortelle hvorfor ting går så galt, da er det jo lett å finne på den fiende som kommer utenfra, og Kennedy gjorde jo det.
0: Sånn at, Kennedy Jr. Ja,
4: så han beskrives jo på en, blant deg som en slags agent, eller han er bare plassert der for å være så dårlig som overhovedet mulig, sånn at det der skriver seg jo inn i denne sfæren da. Så får lyst til å sitere, altså jeg får lyst til å bare, det er et godt gammeldags rogalandsk uttrykk som er slutt å snakke om det, bare gjør det, så slutt å skrive bok, kan du ikke heller bare bidra til en endring i ditt eget parti.
0: Så der gikk vi fra å liksom åpne med, ja, her kommer det kanskje et boktips, en som slår litt alle veier, til å nesten si at det er liksom feikt å skrive bok hvor du egentlig kunne gjort det. Noe, dere, vi nærmer oss virkelig slutten her, må prøve å få til et par spørsmål til. Even må vi få med, for han har spurt tidligere uten å få skikkelig svar, så nå spør han igjen. Han er svært fælt få, vil vel skrive, han vil vel påstå at Trump er den beste presidenten i USAs historie. Men kan det i ettertid vise seg at han er en av de viktigste, om ikke den viktigste? Even begrunner ikke hvorfor han da eventuelt mener det kan være noe argumentasjon for det, men det var... Hva vil jeg si?
3: Ja, det er i betydning konsekvens, ja. Måten, den skaden som Trump påfører det amerikanske demokratiet, kommer til å være med oss veldig lenge.
0: Mest innflytelsesrike, skal vi si det sånn, eller altså, viktigste?
3: Det har konsekvenser, altså, som har betydning for samfunnet. Kan Trump ført, og det er jo, og her vil jeg jo si at jo mindre betydning og mindre konsekvens han får, jo bedre er det, men jeg frykter jo at det kan bli mye. Måten han brenner allianser nærmest på daglig basis, måten han ødelegger det amerikanske demokratiet på, dette blir ikke enkelt for etterkommere å reversere.
4: Nei, og det vanskeligste å reparere er den dype polariseringen som er strategisk politisk plassert av denne administrasjonen. Det tar generasjoner å rydde opp i, fordi at nå er det minne din sannhet, minne din avis, minne din forsker, minne din virkelighet, og det er det å samle en nasjon om hva som er sant og hva som er en nyhetskilde, det er en jobb som ikke er gjort over natta.
0: Trond, helt avslutningsvis, har gjort oss oppmerksom på en liten logisk brist i å rose Trump for færre oppsigelser i andre periode. Det var vel egentlig mest jeg som gjorde det, da. Men det er jo bare fordi han har flere klakkhører i staben nå.
3: Det var det jeg prøvde å...
0: Det var egentlig det du prøvde å si.
3: At nå lojalisten er det, altså en liten grunn til å fjerne dem på samme måte som de voksne i rommet da, som
4: men,
3: var der.
4: Men Pete Hegseth fortsetter jo denne tradisjonen, og militæret trenger jo litt flere lojalister, så han har jo meldt en stor omrokering der, så det fortsetter, men flytter seg bare nedover i systemet.
0: Det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at dere to var med denne uka. Erik Løkke, rådgiver i Civita, Jette Kristensen, utenrikskommentator i TV 2, og takk til alle dere som sendte inn spørsmål til denne ukas Trumps USA.
4: Takk.
5: Spør Ekko.
0: Da blir det et lite stolskifte her. Noen går inn, og noen går ut, og noen går inn, litt som i Trumps administrasjon i Ekko-studio. Jette Kristensen og Erik Løkke forlat oss. Inn kom Torkel Jemtrud, mannen bak Abelstårn, som du kan høre i dette tidsrommet her i Petro, mellom 9 og 11. Hva skal dere snakke om i morgen da?
6: I morgen så har vi har så mange bra spørsmål at det er...
0: Yes! Du vil ikke røpe det så bra, eller?
6: Nei, vet du hva? Altså, det er en kar som har vært veldig opptatt av Titanic, helt siden vi hadde den der ulykken hvor en ubåt imploderte på vei ned, og så innså han at den ligger jo nesten på 4000 meters dyp, den ligger så dypt, den der båten der, og så veldig upraktisk å dra dit, og så tenker han at, men kanskje det er håp allikevel, fordi... Man finner jo fossiler av sjødyr på toppen av fjell, så hvis vi bare tar millionene med år til hjelp, når kommer da Titanic bli dyttet opp på overflaten igjen?
0: Bare venter hvor, noen millioner år, det.
6: Ja, og hvor i verden skal han leite da, hvis han tar en tidsmaskin fremover? Og dessuten så skal vi også snakke om, apropos fossiler, En annen person lurer på altså hvilket en myrområde eller havbunn bør man legge seg hvis man har ambisjoner om å bli et bra fossil. Også om noen millioner år.
0: Litt sånn lang, på lang sikt er liksom overskriften for morgendagens Abelstånd da.
6: Ja, og så må jeg bare nevne også at en person har vært ute på padletur med barn og eller sønn og far, og da fikk de en manet som de klarte å vippe opp på den her paddeåra litt utilsiktet, men de lurte på, blir disse her manetene svimle? Jeg synes kanskje det gøy med en liten sånn luftetur på vei gjennom
0: Litt som berg- og dalbane kan
6: Litt berg- og dalbane, kanskje, ja
0: Fantastisk
6: ja. Ja, det Siste spørsmål også, en ting til ja. For vi har nemlig også med oss statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal i morgen Og han skal svare på det veldig, veldig viktige spørsmålet Hvordan blir man en statsmeteorolog?
0: Alt dette, og garantert enda mer til i Abelstårn med deg, Torkel Jemterud, i morgen. Bli med oss videre her i Ekko, for vi skal snart snakke om strøm her hos oss. Heng med.
7: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Bryssel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
8: Det en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i mål kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
7: 19 personer skadd i en kollisjon mellom en buss og et tog i Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
9: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
7: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika i Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: Dette

0: Norge kjent for sine mange fossefall. Det vakkert, men også veldig lønnsomt. For det gjør Norge til et land som spesielt godt egnet til å produsere strøm. Og dette har også gitt oss veldig hyggelige strømpriser som lenge var blant de laveste i Europa. Men de siste årene så har strømmen bokstavelig talt snudd, og den ofte blitt svært dyr, spesielt i Sør-Norge. Vi kan jo høre noen folk som ble stoppet på gata på Kongsvinger i 2022, da strømmen var rådyr.
1: Jeg hører jo foreldrene klager, og pappa sa sist i stad at nå er det til og med dyrt å lage mat.
2: Jeg tenker jo på det, men det er vanskelig å følge med. Når og hvor, for jeg blir så post opp i året, så jeg klarer ikke denne teknologien så veldig godt.
3: Jeg prøver å vaske klær og sånn da strømmen billigst. Bruker litt minst mulig lys, LED-bærer, og nå har vi kjøpt VH.
1: Ikke dusje unnvendig lenge. Og husk å slokke lys.
4: Vi har jo dratt ut alt jeg har av panelommer og alt som så det jo ikke noe koselig å komme hjem til et hus som har 15 grader inne, liksom.
5: Altså, jeg må ha et minimum av komfort. Jeg gidder ikke å sitte inne med ullklær. Da sparer jeg heller på andre ting.
0: Ja, strømpriser engasjerer, som vi kunne høre her da folk ble stoppet på gata og spurt om strøm i på Kongsvinger i 2022. Og da ønsker vi velkommen til Ekko Ellen Krohn Aasgaard. Hallo.
6: Hei.
0: Du jobber i Sintef, der du forskningssjef. Hvor viktig vannkraften for strømmen som vi bruker i Norge, vil du si?
6: Vannkraft jo den viktigste kilden til kraft vi har i Norge, så omtrent 90% av strømmen som produseres i Norge det kommer fra vannkraft. Resten stort sett vindkraft og litt sol, og i et normalår så produserer norske vannkraftverk rundt 150 terawattimer strøm.
0: Mm. Og hvorfor det da så mye å gjøre å ha mye vann i magasinet til enhver tid?
6: Når jeg sa i stad at det produseres ca. 150 terawattimer i et normalår, så det at det kommer litt an på, altså vannkraftproduksjon veldig avhengig av været, hvor mye regn og snø som kommer i fjellene rundt magasinene. Så kommer det mye regn, så kan vi produsere mer, og kommer det lite, så får vi ikke til å produsere like mye fordi det ikke nok vann tilgjengelig. Så det derfor det viktig å ha nok vann i magasinene, slik at vi kan produsere den strømmen vi trenger.
0: Mm. Handler om forsyningssikkerhet, litt som å ha på en måte penger i banken.
6: Akkurat,
0: ja. Og når du sier terawatt, så jo det, altså terra tusen, så det ganske mye.
6: Terra en milliard, så ja. En terawattime en veldig stor enhet. Vanlig husholdningsforbruk, altså vi jo vant til å omtale og betale for strøm per kilowattime, og en terawattime da, altså en milliard kilowattime, eller nok til strømforbruket til ca. 60 000 bolighus.
0: Ja. Ganske så mye. Og når det da lite vann i magasinene, blir det da automatisk dyrere strøm?
6: Det ikke helt sånn at det en direkte konsekvens at det blir dyrere strøm når det lite vann i magasinene. Vannkraftmagasin et lager for energi, på samme måte som ja, du sa bankkonto i stad, et lager for pengene dine. Så hvis du har lite penger i dag, men du vet at du skal få lønn i morgen, så går det egentlig greit å bruke litt i dag sammen med vannkraft. Hvis vi har lite i dag, men vet at det kommer mer, så kan vi jo produsere strøm og selge det til en lavere pris. Men hvis du vet at det lenge til neste lønning, eller du usikker på når du får mer penger eller mer vann, så blir du litt mer forsiktig, du blir sparsom, fordi at du vil sikre deg at du har nok hvis det dukker opp noe uforutsett som du må betale. Og sånn det med vannkraft også, at man tenker på hva verdien av dette vannet man har, hvordan kan vi bruke det på best mulig måte.
0: Ja, lav vannstand, det kan gi bekymring, som du sier, og her skal vi høre ordfører i Nordre Land kommune. Han heter Ola Tore Dokken fra et innslag i Dagsrevyen nå i slutten av september i år.
7: Vi er nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise, rett og slett, for strømproduksjon. Dette her er altså reservene våre i forhold til strømproduksjon her i landet. Og hvis man skal være avhengig av den produksjonen på vind og som nedover I Europa, så det et risikospill. Altså. I 2022 hadde vi jo strømpriser på 5-6 kroner kilowatten. Det kan vi få igjen.
0: En bekymret ordfører I Nordreland kommune, Ola Tore Dokken der, I et innslag I Dagsrevyen I slutten av september. Hans Christian Udnes, derimot, fagansvarlig for vassdrift I Hafslund, ikke bekymret.
8: De kraftverken vi opererer, så ikke vi spesielt bekymret. Som sagt, så har vi noen magasiner som lite vann, og der får vi mindre produksjon fra de magasiner, men andre magasiner så har vi bra med vann.
9: Tapper dere ned mer enn det forsvarlig for å tjene penger?
8: Vi tapper for å bidra til kraftproduksjon. Og det ikke primært for å tjene penger at vi tapper ned, det for å bidra til kraftproduksjon I sårbare situasjoner.
0: Ja, det kraftprodusentene som eier vannmagasinet, og som dermed sier når vannet skal brukes til å lage strøm, og når det skal da bli værende I magasinet. Hva det som påvirker det valget?
6: Ja, altså, vannkraftproduksjon, det å planlegge, egentlig både avhengig av situasjonen her og nå, men også hva som kommer til å skje fremover. Så man må ta et valg for når det lurest å produsere, og det egentlig det viktigste spørsmålet som vannkraftprodusenter tar stilling til hver dag. Og da det sånn at hvis man har et magasin med lite vann I dag, vet at det kommer mye regn fremover, så går det fint å produsere, mens hvis det mindre eller utsiktene ser ut til at her blir det lite vann, så må man holde litt tilbake. Og mange magasin I Norge veldig store, slik at de her vurderingene om man har lite eller mye vann, det må vurderes over en periode på over et år.
0: Mm. Men vi kan jo ikke vite at det kommer mye nå, for eksempel, som du sa.
6: Nei, vi kan ikke vite det, og beslutningen om å ta, om å produsere eller ikke, det må man egentlig ta før man vet hva som skjer I fremtiden. Og så det perioder på året der det mer usikkerhet enn andre, for eksempel nå, rett før snøen kommer, når kommer faktisk snøen, hvor mye blir det, og så til våren igjen, når snøen skal smelte, så det usikkerhet rundt når det vil skje. Vil det være I april, vil det være I juni, det kan jo være variabelt. Så den væravhengigheten I ressurstilgangen på vannkraft, det må man følge med på hele tiden for god disponering av de vannkraftverkene man har.
0: Og så det litt sånn lotto-tipping innimellom.
6: Jeg vet ikke om det lotto eller tipping, da. Man prøver jo å gjøre gode estimater, følge med på sesongværvarsel, måle snø, måle tilsig og lager modeller for å beskrive hvordan man tror fremtiden vil se ut og ta beslutninger basert på det.
0: Sier også Ellen Krohn Åsgaard, du forskningssjef I SINTEF. Vi snakker om strømmen, og I begynnelsen av fjoråret så var jo magasinene fulle, produksjonen var rekordhøy. Nå vannstanden I Sør-Norge den laveste på minst 30 år. Hva det som har skjedd? Det bare at det ikke har regnet så mye?
6: Jeg tror det korte svaret at det har kommet mindre nytt vann enn det mange hadde trodd. Så som du sier, ved inngangen til 2025 så var magasinene I Sør-Norge veldig fulle etter en våt periode, og på grunn av mye tilgjengelig vann så hadde man da også stor produksjon I 2025. Men gjennom året I år så langt så har det vært lite snø, og dermed mindre tilsig enn normalt. Og da tappes magasinene gradvis ned, fordi vi fortsatt trenger strøm hver dag.
0: Hvor mye skal det egentlig regne for at det fylles godt nok opp da?
6: Vi kan håpe på en regnfull høst og en snørik vinter, men jeg så på magasinstatistikken til NVE I går at vi har faktisk krøpet litt grann oppover nå, så det kan gå det her.
0: Det har vært mye nedbør rundt I Norge I natt I hvert fall, så det lover jo godt.
6: Det lover godt.
0: Ja. Men altså, litt sånn større spørsmål. Hvorfor egentlig strøm, som vi jo avhengig av, og har kanskje tatt litt sånn for gitt innimellom også, hvordan har det blitt så til de grader en salgsvare, vil du si?
6: Kraftmarkedet egentlig et verktøy for å fordele en begrenset ressurs, og strøm en handelsvare, tilsvarende som det også finnes markeder for gass, for olje, for gull og andre råvarer. Og markedet en effektiv måte å fordele ressurser på, fordi man sørger for at tilbud og etterspørsel møtes til en pris og et volum som hensiktsmessig for begge sider, altså både for dem som skal kjøpe og den som skal selge. Mm. Så på den måten så sørger markedet for at det blir nok kraft produsert til rett tid, og at den kommer fra de kraftverkene som til enhver tid kan levere billigst.
0: Finns det andre alternative måter å gjøre det på?
6: Det finns andre alternativer, altså alternativet til et marked er jo at noen må bestemme mer administrativt hvem som skal få strøm og til hvilken pris. Og det har jo utfordringer, men det kan gjennomføres, og det var slik vi gjorde det i Norge også før vi deregulerte markedet i 1990. Men jeg tenker at vi i over 30 år har vært godt tjent med å fordele kraft gjennom et marked, og at det å gå tilbake til slik det var før er nok ikke en så veldig effektiv løsning, og da kan vi heller legge til rette for eventuelle tilleggsreguleringer til markedet for å bøte på det vi ser på som potensielle uheldige effekter da.
0: Ja, og så går det an å oppsummere liksom fordelene og de uheldige ulempene med å ha det på den måten?
6: Altså fordelene, nå er det jo kraftmarkedet i Norge er en del av det felles europeiske kraftmarkedet, og det gjør jo at vi deler på ressurser over et større område, og vi deler også på risiko. Som sagt, så i Norge så har vi et væravhengig kraftsystem. Hvis det blir tørt over lengre perioder, så kan vi være i fare for å ikke ha nok energi selv. Så det å dele den risikoen over et større område, og også over flere teknologier, det egentlig en ganske god forsikringstiltak. Og tilsvarende for Europa så har jo den høyere andel av vind og sol nå, som også væravhengig, så det må dra nytte av å kunne dele med for eksempel vannkraft som vi har i Norge da. Så det på en måte den sikkerhetssiden av markedet, som en veldig god ting. Og så det også det med verdiskapning da. Norge har jo stort sett et kraftoverskudd over år, som vi kan eksportere, og siden vi har vannkraft som kan lagres og disponeres slik vi vil, så har vi den muligheten til å selge dyrt og kjøpe billig, som er en forretningsmodell for oss.
0: Mm.
6: Og så for de negative sidene med markedet, det er vel det at det blir jo også en prispåvirkning, og i Europa så er det jo gass som fremdeles setter prisen, og da vil det også komme til Norge gjennom at vi har disse mellomlandsforbindelsene.
0: Mm. Og da kjenner man det på lommeboka.
6: Ja, men vi har jo innført tilleggsordninger til markedet i Norge, strømstøtte og Norgespris, det er eksempler på det, som ble iverksatt etter at kraftprisene ble høye og variable her fra 22 og utover.
0: Mm. Det det mange som husker godt, det var noen perioder der, eller måneder, hvor det var veldig, veldig, veldig, veldig dyrt å ha strømmen på, holdt på å si, eller ha strøm. Og så snakker vi, det sant, det nord og sør, Norge et langt, langstrakt land. Situasjonen i nord jo da ikke like dramatisk, sier vi ofte, hører vi ofte. Hva er grunnen til det?
6: Altså, Nord-Norge er del av det samme markedet som resten av Norge og Europa, så alt som sagt om markedet, det gjelder også i Nord-Norge. Men det begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge, og det betyr egentlig at vi ikke har nok transportkapasitet, eller vi har ikke nok lastebiler på en måte til å frakte strømmen. Så det betyr at det tidvis innestengt kraft i Nord-Norge som fører til lavere priser. Og det også grunnen til at vi har delt inn markedet i det vi kaller budområder eller prisområder.
0: Mm. Og når du snakker om måter å transportere dette på, så kommer vi til et stikkord som kanskje vil sette noen følelser i gang hos noen, nemlig utenlandskabler. Og hvis vi holder oss i nord litt til, i Nord-Norge så er strøm i utenlandskabler da ikke et stort tema. Hvorfor det?
6: Det jeg tenker jo er kanskje fordi at det ikke har hatt noen negative konsekvenser da, men faktisk så er vi veldig avhengig av mellomlandsforbindelsene også i Nord-Norge, fordi at det svenske nettet er mye kraftigere utbygd enn det norske, sånn at mye av kraften som skal fraktes både internt i Nord-Norge og sørover, det går faktisk gjennom Sverige. Så mellomlandskablene er like viktige for forsyningssikkerheten i nord som de er i sør.
0: I starten av 2025 så hadde Sør-Norge så mye vann at vi produserte rekordmye strøm og eksporterte enorme mengder strøm. Nå vannmagasinet på sitt laveste nivå på minst 30 år, og nå prater vi da med Ellen Krohn Oskar her fra Sintef for å finne ut hvordan situasjonen kunne snu så raskt, og hva dette kan bety videre. Og hvis vi holder oss i... når vi snakker om utenlandskabler, så må vi jo ta med at bakgrunnen, hva var bakgrunnen for at Norge etablerte nye utenlandskabler? Det var vel til Tyskland, og det var til Storbritannia, og det var i 2021. Hva var det som, hvorfor skjedde det?
6: Altså, grunntanken for alle mellomlandsforbindelsene, det å gjøre kraftsystemet mer robust, så det det å dele på risiko over større områder, og også over ulike teknologier, og så det da disse her forretningsmulighetene for Norge som vi har med den regulerbare vannkraften.
0: Mm. Hvordan har det fungert?
6: Det har fungert bra, og så det jo litt sånn, ofte så sier vi jo at vi har fått, eller at vi sender strøm til Europa, men det jo egentlig at vi en del av et felles marked der det handles på tvers av landegrenser hele tida. Så i noen perioder så importerer vi, særlig når magasinene lave eller det lave priser i Europa, og i andre perioder så eksporterer vi, fordi vi har mye vann og høy produksjon. Og mellomlandsforbindelsene gjør at vi kan handle begge veier etter behov, så det det her med deling av risiko og effektiv bruk av ressurser som grunnlaget for mellomlandsforbindelsene.
0: Så uten å gå helt ned i sånn terawatt-detaljert, hvor mye strøm har vi faktisk fått fra Europa siden 2021, sammenlignet med hvor mye vi har sendt ut?
6: Ja, hvis vi skal se på tall da, så kan vi si at de siste årene så har vi eksportert cirka 2,5 ganger så mye som det vi har importert. Men det egentlig litt ulikt grunnlag for import og eksport. Eksport er stort sett slik at vi har mye kraft tilgjengelig som vi kan selge, eller at det stort behov for kraft ute, slik at vi kan selge til en høyere pris, så det på en måte en butikk, noe vi tjener på. Import derimot, det har mer et element av forsikring i seg. Altså hvis vi kommer i en situasjon der vi har lite kraft eller effekt selv, på grunn av tørt vær for eksempel, så det import som kan redde oss, så muligheten for å kunne importere, det har en verdi i seg selv, en forsikringsverdi, selv om volumet for import stort sett lavere enn for eksport.
0: Så det jo stadig da en debatt rundt disse utenlandskablene, om vi skal fortsette eller kutte kabelen. Som forsker, hva vil du si, trenger vi de?
6: Hvis mellomlandsforbindelsene forsvant, så vil vi miste muligheten til å importere kraft når vi har lite vann. Og da må vi klare oss helt selv, og det ville innebært at vi måtte bygge opp mer kapasitet på kraftproduksjon i Norge. Vi måtte også bygge mer nett, og det vil koste, og det vil bruke av natur. Så jeg tenker at mellomlandsforbindelsene en fornuftig måte å dele på de ressursene vi har, og også forsikre oss om at vi kommer til å ha en trygg strømforsyning, også hvis vårt eget væravhengige system ikke gir oss det vi trenger.
0: Vi nevnte det i sted at det har vært mye nedbør siste døgnet i Norges land. Hvis det likevel blir tørre tider nå fremover, en tørr høst, hvor bekymret bør vi være?
6: Jeg tenker at vi trenger ikke være bekymret, fordi at vi har delt risikoen med resten av markedet, at vi har mulighet for import hvis vi trenger det.
0: Mm. Og ikke så elleville priser heller på grunn av Norges pris og de andre tingene du nevnte.
6: Det stemmer.
0: Ja. Ok. Du, takk for at du var med, Ellen Krohn Oskar, forskningssjef i Sintef. Vi skal avslutte med å høre et lite klipp her fra da reporter Dag Larsson var på besøk i 1976 hjemme hos Johan og Karen Rugsveen, som da var noen av de siste som fikk strøm i Norge.
10: Paraffinlampe og stearinlys er noe vi tyr til for å lage fest og stemning. Men det finnes enda mange nordmenn som hver kveld tenner paraffinlamper, ikke for kosen sin skyld, men for å få lys. 14. november fikk Karen og Johan Rugsveen, 68 og 72 år gamle, strøm fram til garen sin Furuli i Julusdalen, om lag 3 mil fra sentrum i Elverum.
11: Hvordan var det for deg å få strømmen her når det blinket i lampa i taket?
12: Jeg grep.
11: Hvordan gjorde du før med... Du hadde ikke vaskemaskin, du hadde ikke kjøleskap. Nei. Hvordan gjorde du da?
12: Da kokte jeg klær på komfuren i en diger kjel. Og lagret om kveld og kokte om morgenen og skjørte. bar vatten og skjølte.
11: Jaha. Så det ble mange vassbøtter, tunge timer da, mange vassbøtter.
12: Ja.
11: Skal dere få noen elektriske artikler så det heter så fint da?
12: Ja, vi skal få kjøleskap nå snart da. Og så skal vi kjøpe meg vaskemaskin da. Og så en ovn til sammen. Om, ja.
11: Så det blir stas i huset da?
12: Ja, det blir det, ja.
0: Jeg ble stas i huset. Og så var det Farah Hibak Molud som hadde forberedt denne saken her. Hvor langt kan en etterretningstjeneste gå før det blir en krigsforbrytelse? I september 2024 så ble verden vitne til et angrep ingen hadde sett maken til. Vi skal til byen Beirut i Libanon en tilsynelatende helt vanlig tirsdag ettermiddag, der folk er på vei hjem fra jobb og fortauskaféen er fylt med folk, men i det klokka bikker 15.30 så skjer det noe uvanlig.
13: Det begynner å pipe i lommene på folk. Og så smeller det. Over hele byen kastes folk i bakken av kraftige trykk. Fingre blir revet av. Tusenvis av fragmenter borer seg inn i øynene på folk. Det oppstår full forvirring og kaos. For hva er det egentlig som skjer?
14: Breaking news from the Middle East.
15: Vi starter med dramatikken i Libanon.
16: Thousands of pagers exploded simultaneously. This happened.
17: Even thousands of injuries. Lebanese hospitals are calling upon staff to come back to their places of work.
18: Rundt 2750 personer såret ifølge helsestyresmaktene.
0: Ja, dette var et lite utdrag fra podcasten Mannen som forsvant i NRK Radio, og i den så kommer det fram helt nye detaljer om dette enorme angrepet og den hemmelige operasjonen bak. Cecilie Hellesveit, du er folkerettsforsker og jurist. Husker du hva du tenkte første gang du hørte om dette veldig uvanlige angrepet?
19: Ja, da tenkte jeg at nå invaderer Israel Libanon. Fordi og det er to årsaker til det, og det ene var at israelerne kvelden før hadde endret på disse engasjementsreglene sine, altså hva de har lov til å gjøre, hva soldatene skal gjøre i Libanon, og det andre var at Israel sammenlignet med, skal vi si, organisasjonen Hezbollah, har enorm teknologisk overmakt. Men det gjør at Hezbollah jo har gått tilbake til steinalderteknologi, personsøkerne, som vi husker fra 1990-tallet, for der klarer ikke israelerne å på en måte følge etter på samme måten. Og det jeg anså at dette var israelerne som angrep mellomleddet i Hezbollah-organisasjonen, for første for å kartlegge hvor de var, for det andre å ødelegge deres kommunikasjonsmåte og presse de over på digitale flater, slik at israelerne kunne se hvor de var når invasjonen kom. Så jeg tenkte nå, går Israel inn i Libanon.
0: Journalist Kristine Svensen, det var deg vi hørte i klippet her. Du jobber i NRK som journalist. Du har gravd i hvordan dette kunne skje, og det hele startet for noen år tilbake, da den mektige gruppa Hezbollah i Libanon hadde et problem.
19: Ja, de hadde en utfordring med måten de skulle kommunisere på. Hezbollah mente at Israel overvåket telefonene og mobiltelefonene deres, og at de trengte en tryggere måte å kommunisere på. Så de ønsket å flytte mer kommunikasjon over på personsøkere. Men de hadde noen utfordringer med de personsøkere de hadde. De var skjøre, de hadde dårlig batteritid. Og på dette tidspunktet så handlet Hezbollah personsøkere for et selskap i Taiwan, Gold Apollo. Og en dag så tikket det inn en e-post fra Gold Apollo.
0: Ja, hva er det som står i den e-posten som dumper inn i innboksen?
19: Det står at den dama de pleier å handle personsøkere fra, hun har startet sitt eget selskap. Og det selskapet har inngått en avtale med Gold Apollo. Så Hezbollah, den kan fortsette å kjøpe produkter fra hun. Og Hezbollah, de har jo et forhold til denne Teresa,
14: og de godtar denne endringen. Og så går det 2 år, og så forteller Therese at nå er vi ferdig med å lansere et helt nytt produkt.
0: Mm. Og hvordan var interessen da for denne henvendelsen?
14: Hisbollah var skeptisk. De ønsket å kjøpe de personsøkerne de allerede hadde, og bruke den modellen de allerede hadde. Men så, en dag i mars, så landet det et fly på flyplassen i Beirut, og den inneholdt noen esker med helt nye personsøkere. Så når Hisbollah åpnet de her eskene, så ble de veldig overrasket, for det var ikke den personsøkeren de hadde bestilt, men det var den her nye, robuste personsøkeren. Og de begynner å undersøke denne personsøkeren, så tar den gjennom en skanner, får bombehundene til å lukte på den, og de finner ingenting mistenkelig. Så de tar den i bruk, og ikke bare det, de bestiller 5000 eksemplarer av den.
0: Mm. Men det er altså noe Hisbollah ikke vet, at inni disse personsøkerne så er det gjemt et livsfarlig sprengstoff, og denne salgskvinnen som har solgt disse personsøkerne, hun har da uvitende blitt rekruttert av den israelske etterretningstjenesten Mossad.
14: Ja, for bak alt det her så har det vært et svært apparat som var i sving. Helt uvitende så har denne Teresa blitt rekruttert av Mossad. De har også klart å kjøpe en lisens til å produsere de her personsøkerne, og etablert et svært nettverk av skallselskaper der det går både penger og kontrakter mellom dem.
0: Vegard Walter Hansen, tidligere etterretningsoffiser og forsker nå analytiker og rådgiver i Urix analyse. Israelske Mossad har da brukt masse ressurser, tid og penger på å lure fienden sin til å kjøpe sitt eget våpen, et våpen som Israel selv kan styre, og når de bestemmer seg for det, trykker på en knapp som sender et signal om at personsøkerne skal eksplodere. Hvordan vil du karakterisere en sånn skjult operasjon som det?
20: Da tror jeg først at jeg vil skille mellom det etterretningsfaglige, det etisk-moralske og det rettslige. Jeg kjenner kun til denne operasjonen gjennom det som er kjent i offentligheten og gjennom media, og en glimrende podcast som kan anbefales. Så som etterretningsoperasjon, og som mediehendelse for øvrig, så var den jo spektakulær på alle mulige måter. Mm. Og som dere kanskje skjønner, så krever jo dette enorme ressurser, både økonomiske, menneskelige og teknologiske, for å få til. Så denne type operasjoner er veldig, eller jeg vil si ekstremt sjeldne. Men det som gjøres i bunn da, er jo alltid en vurdering, altså kost-nytte-vurdering egentlig. Og hvis målsettingen med operasjonen ansettes å være så viktig, så bruker man altså den type ressurser til. Og det som også gjøres en vurdering på, er jo selvfølgelig om denne operasjonen skader et større mål, eller om den tjener det. Ikke sant? Vil man få en, ikke bare tjenesten, men staten Israel i dette tilfellet, en omdømmeskade som gjør at de ikke vil gjøre det? Eller er det så store for at uskyldige sivile blir drept at man heller ikke velger å gjøre det? Men her har man også tydelig gjort disse vurderingene og kommet frem til konklusjonen at de allikevel ville gjennomføre den.
0: Mm. Cecilie Hellestveit, og så skal vi komme inn på dette med folkerett og sånn, inn i det som skjedde, og bare for å ta det grunnleggende først, hva går krigens folkerett ut på?
21: Krigens folkerett er de reglene som statene har blitt enige om, enten gjennom mange hundre års praksis, eller mange ti års praksis, eller gjennom traktater, altså bundet gjennom skriftlige avtaler som man har blitt enige om. Og det er rettslig bindende. Og vi fokuserer mye på disse reglenes evne til å beskytte sivile, fordi det er en av hensiktene. Men en annen hensikt, det er å muliggjøre krig. Så det har en sånn skyggeside, det er jo en slags pakt med djevelen dette her, at i bytte mot å få lov til å drepe noen mennesker med overlegg, så skal man ikke skade sivile mer enn høyst nødvendig. Man har faktisk aldri lov til å direkte angripe sivile med den hensikt. Det er en krigsforbrytelse. Mm. Og så er det da spørsmålet om, hva med de sivile som da drepes når man angriper lovlige mål, og det er det som er den store diskusjonen i vår tid, fordi vi har fått så sterke våpen, og nå er vi på veien i maskinkrigens æra, og da er det maskinene som skal bestemme hvem som skal tas ut i fremtiden. Da er dette viktige regler å diskutere, og dette angrepet her er selvfølgelig et angrep som er veldig problematisk i så måte.
0: Nettopp, for i denne saken så har altså israelske Mossad lagd det som kalles en minefelle, en booby trap, som det heter på engelsk, en gjenstand som ser helt ufarlig ut, men som da er utformet, som vi da vet, for å drepe eller skade. Så er det lov innenfor folkeretten?
21: Ja, dette angrepet kom jo fra Israel fordi Hezbollah hadde svart på angrepet på Israel 7. oktober, så det var på en måte en pågående krig mellom Hezbollah og Israel, og da har Israel rett til å svare, så de hadde rett til å angripe Hezbollah, punkt nummer en. Punkt nummer to, Hezbollah-organisasjonen er en militær organisasjon, primært, eller i hvert fall den delen av det som Israel angrep. Var det et lovlig militært mål etter folkeretten? Ja. Men det er ikke dermed sagt at det var lovlig å utføre akkurat dette angrepet her, fordi dette angrepet kommer på kant med to prinsipper. Det ene er plikten til å ikke skade sivile direkte, ikke sant? Altså ikke direkte rette angrep mot sivile, men du skal heller ikke bruke våpen som ikke kan skille mellom militære og sivile. Og det kunne jo ikke Israel vite, for de visste ikke hvor disse personsøkerne befant seg, så de kunne ikke foreta den vurderingen av påregnelige sivile følgetap som du er pålagt. Det betyr at da har du egentlig ikke lov til å bruke denne minefella. Så det var det ene. Det andre var at selv for de av Hezbollah sine kriger eller stridende som var lovlige mål, så var dette, det var designet på en måte som gjorde at ikke bare ble de blinde, men de mistet også hendene. Så de kan altså da hverken se eller bruke hendene til å kommunisere, og det bryter trolig med forbudet mot unødvendig lidelse for fientlige stridende. Og det tredje er at det finnes nemlig en traktat, ICCW, konvensjonen om konvensjonelle våpen, en protokoll der som forbyr minefeller, og den har Israel ratifisert sammen med USA og veldig mange andre land, og dette bryter med det. Og så i tillegg så er det slik at USA mener at å bruke militære kommunikasjonsmidler som disse personsøkerne var, som minefeller, det mener USA er strengt forbudt. Det mener egentlig ikke Israel. Så dette er et sånt område hvor Israel egentlig står ganske alene. Så det betyr at, tilbake til det som Vegard sa om kostnytte, trolig så har Israel vært veldig bevisst på at dette bryter med reglene, men de har valgt å gjøre det allikevel fordi det har en enorm avskrekkende effekt. Fordi det er ikke bare selve det angrepet her, som jo trolig da var ulovlig, det er min vurdering, fordi stridsmidlet ikke var i tråd med reglene, men det har en enorm politisk effekt, og det er jo det som er så krevende her, at noen ganger så foretar stater den vurderingen, at de bryter reglene, begår det som i hvert fall er brudd på humanitærretten, fordi de har en kostnyttevurdering, og det er også det som sånne som meg og som dommere og som alle prøver liksom å begrense statenes spekulasjon egentlig i det.
0: Sier altså Cecilie Helles Tveit, 17. september 2024 så bestemte altså myndighetene i Israel seg for å trykke på den store knappen. De sender da et signal til de 3000 personsøkerne som nå er i Hezbollahs hender, i bukselommer og rundt forbi overalt. På skjermen på den lille personsøkeren så dukker det opp en melding, trykk med begge hender for å åpne, står det. Og mange av de som går rundt med disse personsøkerne er jo da soldater i Hezbollah, men ikke alle. Vi skal høre et utdrag fra podcasten.
2: I en liten landsby i Libanon er en 9 år gammel gutt på vei hjem fra skolen. Han har mørkt, kortklippt hår, og i dag har han hatt første dag i 4. klasse.
3: Kan bare nå la noe som min madrasse arbeidet. فتلت الماما حتى غرادك جوا لنتغدى فتح حطهم بلا شيء
2: حسن هيت gutten. I det han svinger inn døra hjemme og kommer inn i gangen, lukter det godt av grillet kylling. Hassan får beskjed av mammaen at han må sette skolesakene sine på plass så de kan spise. Men like før de skal sette seg, hører de en lyd inne fra stua. Pipinga kommer fra personsøkeren som faren til Hassan har lagt igjen hjemme.
13: så Hassan han springer inn i stua for å slå den av. Men når han plukker opp personsøkeren, skjer det noe helt annet.

0: Den lille dingsen eksploderer i hendene hans. Når mammaen løper inn i stua, ser hun Hassan ligge på gulvet. Det blod overalt.
1: Ja, igjen, det journalist Kristine Svendsen. Vi hører i podcasten her. Du må fortelle oss hva skjer med Hassan.
2: Han blir fraktet til sykehuset i all hast, kjørt med bil dit, og han så skadet at han ikke kan se lenger. Han blind, og han har også mistet mange av fingrene på hendene sine. Da vi møtte han i Libanon, så tok vi med en liten sånn boks med sjokolade, sånn M&M-sjokolade til han, og den klarte han ikke å åpne fordi hendene var såpass ødelagt. Og i Libanon så møtte vi også en sykepleier som fortalte at han hadde kommet på jobb like før på ettermiddagsvakt og fått en personsøker inne på sykehuset fra den sykepleieren som var på vakt før han, og den også eksploderte i hans hender inne på sykehuset. Og ifølge han så var det rundt 10 personsøkere som eksploderte den dagen på St. George sykehuset i Beirut.
1: Helle Sveit, hva tenker du når du hører det klippet her?
3: Nei, altså dette er jo helt grusomme ting egentlig, og det som så frustrerende at dette var jo heller ikke en villet effekt nødvendigvis, men det var en påregnelig effekt. Og de påregnelige effektene, de er militære kommandanter eller

0: farlig dette, men det det virkelig. Fordi det så utrolig mange hundre mennesker som har blitt invalidiserte. Barn, gamle, unge, sant, i hele samfunnet. Og det en fryktelig omkostning for hvert individ, for hver familie, men også for samfunnet som sådan.
1: Det blir dyrt for samfunnet.
0: Det en krigsomkostning som for stor. Og det også en av grunnene til at dette typisk våpen som statene egentlig enige med hverandre om at vi ikke skal bruke, fordi omkostningene for hele samfunnet for store.
1: Over 1000 mennesker ble skadd i angrepet, 12 personer ble drept, to av de var barn, og vi skjønte jo litt sånn i hvilken retning du gikk når vi ser dette angrepet opp mot folkeretten, men hvordan vil du karakterisere det opp mot folkeretten sånn...
0: Det en krigsforbrytelse? Det du vil at jeg skal si? Ja, altså, det litt komplisert, fordi hvis man legger til grunn at dette en krig mellom Israel og Libanon, så vil det være trolig en krigsforbrytelse som bryter med forbudet mot såkalte disproporsjonale angrep, ikke sant? Fordi man kan lett se for seg at så mange personsøkere, så mange som har tilknytning til dette nivået i Hezbollah, har, de vil befinne seg hvor som helst, og at det vil forårsake veldig mange, mange skadde. Også måten det designet på, så det gjør på en måte at det legger et sånt alvorlighetslag til, og da vil det være en krigsforbrytelse. Og i den internasjonale straffedomstolen sine statutter, så anses det for å være en krigsforbrytelse når det foregår i kriger mellom to stater. Nå jo ikke Israel, har ikke ratifisert ICC, men det anses for å være folkerettslig sedvanne. Det binder alle stater i verden. Og da vil det være en krigsforbrytelse. Men hvis du ser på dette som en kamp mellom Israel og det Israel anser for terrororganisasjonen Hezbollah, altså en ikke-statlig aktør, da vi en annen type vepnet konflikt, og der finnes ikke dette som krigsforbrytelse, dessverre. Så det det som sant? Så sånne teknikaliteter som sånne jurister som jeg driver med, de får plutselig store konsekvenser for hva du kan klassifisere det som juridisk. Og så det mange som ønsker, og dette en kamp som har foregått blant jurister og aktivister i mange år, at det kan da ikke bety noe om det formelt sett en slik eller en slik konflikt. Og da det litt vanskelig for sånne som meg å si at jo, dessverre, det betyr noe. Ja. Og da må statene bestemme seg for at det ikke skal bety noe. Og det har ikke statene gjort enda.
1: Så hørte vi jo da historien her om unge Hassan. Kan det tenkes at Mossad ikke visste at personsøkerne skulle deles ut til andre enn soldatene? Og i så fall, hvilken rolle spiller det inn?
0: Nei. Israel kjenner veldig godt til hvordan Hezbollah fungerer. De vet veldig godt hvor i organisasjonen disse personsøkerne etter alt å dømme ville være, og det Israels plikt som de som angreper å ta forholdsregler i angrep, og det har de ikke kunnet gjøre på grunn av den måten dette angrepet ble organisert på.
1: Vegard Walter Hansen, en personsøker som brukes av en militær organisasjon, en uskyldig hverdagsgjenstand, et legitimt mål, noe annet. Altså, hvordan tenker en etterretningstjeneste rundt dette?
2: Der tenker nok de fleste etterretningstjenester, også i den vestlige verden, at den største faren, den reelle bekymringen, for tjenestene at man kan komme til å skade og kanskje til og med også drepe uskyldige sivile. Ikke nødvendigvis fordi de bryr seg veldig om antall drepte og familiene og storsamfunnet og staten, men på en ganske kynisk måte da, så vurderingen da at hvis dette skader tjenestens omdømme, hvis den skaper for mye unødig oppmerksomhet, fordi ingen etterretningstjeneste i verden ønsker unødig oppmerksomhet rundt det de driver med. Så det deres bekymring.
1: Det ligger vel i etterretningens natur, det, Helsveit?
0: Nei, og der tror jeg nok at vi finner forklaringen på hvorfor man valgte å gjøre dette likevel. Fordi dette var ment å vise alle at den israelske etterretningstjenesten, den finnes overalt. Og når den i tillegg klarer å være til stede og nær sagt levere sprengstoff til selv steinalderteknologien til Hezbollah, som jo Hezbollah anses ikke for å være en hvilken som helst ikke-statlig aktør. Dette en meget, meget militær

0: kapabel aktør. Så det var nok I hvert fall min analyse av hvorfor Israel valgte å gjøre det like.
1: Hansen?
2: Ja, og så overrasker det meg litt at, med tanke på den tiden som ble brukt for å forberede denne operasjonen, de ressursene som ble brukt, og som Cecilie var inne på, så finnes det noe mye smarte bomber og angrepsvåpen. Så her finnes det jo og teknologi, og her jo Mossad og Israel en av de som langt fremme I å ta bruk ny teknologi. Så hadde det vært her muligheter for å bruke gammel teknologi, personsøkere, og aktivisert dette som et våpen med nyere og smartere teknologi. Men her kan det være fordi de ikke hadde tid til dette på slutten, ikke sant? Det var kort tid mellom 7. oktober og 17. september.
1: Ja.
2: Så her virker det som om viktigheten for å gjennomføre dette, for å ta ut et viktig del av Hizbollah-nettverket, og for, som Cecilie også nevnte, for å markere dette det Israel I stand til, dette det vi kommer til å gjøre mer av hvis ikke dere gir det.
0: Ja, jeg tror også, jeg vet ikke hvordan presset rundt juli, august, september, oktober I 24 påvirket beslutningene her, men det vi kan konstatere at Israel har teknologisk overmakt som ganske formidabel I Midtøsten. Det betyr at når du opererer på digitale flater, så har Israel kontroll. Når du går over I steinalderteknologi, så har de ikke det. Og at dette var en måte å vise egentlig hele Midtøsten og alle de ikke-statlige aktørene I Midtøsten som også da har kastet seg inn I kampen mot Israel, at vi har tilgang på alt selv steinalderteknologi. Så det bare å på en måte komme seg over på de digitale platene, fordi vi har tilgang uansett. Så jeg tror det ligger en sånn trusseldimensjon, og hvis du klarer å gjøre det selv hjertet til Hizbollah, så sier Israel egentlig til alle andre ikke-statlige aktører at vi kan være hvor som helst, når som helst.
3: Det var jo en operasjon som ble planlagt I mange, mange år, I hvert fall helt tilbake til 2018, og kanskje enda tidligere enn det. Så den brukte jo minst 6 år på å få de her personsøkerne helt klare.
1: Ja.
3: Og vi vet jo at det var et slags kappløp mot slutten her. Hizbollah hadde begynt å bli mistenksomme, for den batteritiden var ikke så god som den her salgskvinnen Teresa hadde lovet. Hizbollah hadde sendt noen personsøkere til Iran for å bli skannet der. Og den offisielle historien til Israel at da de oppdaget at de her personsøkerne var på vei, så tok de en avgjørelse om at det nå eller aldri, hvis vi skal få bruke det her hemmelige våpenet, så må det skje nå.
1: Sier altså du, Kristine Svensen, som journalist som har vært med å lage denne podcasten, og nå har vi snakket mye om israelske Mossad, libanesiske Hizbollah, men det som ganske utrolig da, I denne historien, enda noe utrolig, holdt på å si, jo da at sporene bak angrepene også leder til en mann I Oslo. Hvem han?
3: Han heter Rinsson. Han en norsk-indisk mann som kom til Norge I 2012. Han hadde fått et stipend fra Norad for å ta en mastergrad på daværende høyskolen I Oslo. Og han var en veldig godt integrert fyr. Han spilte fotball, han fikk fast jobb I DN Media Group, den her anerkjente mediebedriften. Han gikk I kirka, kjøpte seg rekkehus, hadde boliglån, kone, alt var tilsynelatende på stell.
1: Ja, men da kort tid etter angrepet så blir han da navngitt I utenlandske internasjonale medier. Hvorfor kobles han da til Mossad-operasjonen?
3: Det det vi undersøker I podcasten. Kort tid etter at det her angrepet skjedde, så ble han knyttet til operasjonen gjennom et selskap han hadde etablert I Bulgaria, Norta Global. Det her var et selskap han hadde etablert uten å si det til noen, ikke til arbeidsgiveren sin, sånn som han var pliktig til, og heller ikke til noen av de vennene eller bekjente som vi har snakket med I forbindelse med podcasten. Og vi reiste til Libanon for å snakke med Hizbollah og spørre, var det norske Rinsson som solgte de her personsøkerne til dere? De sa nei, det var den her salgskvinnen Teresa som gjorde. Men etter hvert så finner vi flere og flere spor som knytter han til operasjonen gjennom kontrakter og pengeoverføringer.
1: Så visste norske Rinsson hva han var en del av?
3: Det vet vi ikke. Han forsvant nemlig samme dag som de her eksplosjonene skjedde, så gikk han under jorda. Han har ikke snakket med noen medier, ikke noen etterforskere etter det vi vet. PST hadde en, det de kaller undersøkelsesak her i Norge, men de fant ikke noen grunn til å etterforske han. Så vi vet ikke hans forklaring eller hans synspunkt på det hele, for han er rett og slett helt borte.
1: Vegard Walter Hansen, du har jobbet mye med dette feltet her. Er det sånn at en etterretningstjeneste kan rekruttere en agent uten at vedkommende vet helt hva vedkommende er med på?
2: Da tror jeg vi må skille litt mellom forskjellige begreper som vi bruker etterretningsfaglig. En agent, som dere kaller det, eller operatør, som vi kaller det i bransjen, vet alltid om han eller hun er rekruttert.
1: Men noen kan lures med til...
2: Men en kilde eller kontakt vet ikke, eller vet som oftest egentlig ikke, om man er rekruttert, eller hvem man jobber for, eller hvem man snakker med. Men i dette tilfellet så tror jeg vi kan karakterisere Rinsson, denne nordmannen, som et eller annet sted mellom en operatør og en kontakt. Det begynte nok som kontakt, og så gled jeg kanskje litt over i operatørkategorien, men jeg tror ikke han nødvendigvis visste omfanget av hvilken operasjon han var med på. Det gjør man vanligvis ikke kjent for noen.
1: Vi snakker altså om et personsøkerangrepet som fant sted for et par år siden, og spør da i kjølvannet det hvor langt en etterretningstjeneste kan gå før det blir en krigsforbrytelse. Helsveits, hadde lyst til å slenge på noe der?
0: Ja, fordi fra et sånt hybridangrep, det er vi jo veldig kjent med i våre dager, og da er det ofte slik at statene har behov for å skjule at de står bak, og da får du en sånn nektelse, som vi kaller det for plausibel eller uplausibel nektelse, som gjør at det ikke er så lett å peke på hvilken stat som står bak. Dette personsøkerangrepet kommer i en litt annen kategori, for dette var i en krig. Og ikke bare det, men her har jo også statsministeren i Israel gått ut og sagt at ja, det var vi. Så har man har påtatt seg ansvaret nettopp for å vise kapasitet. Veldig ofte så i etterretningsoperasjoner, særlig i fredstid og under terskel for væpnet konflikt, men også i krig utenfor krigsteateret, så vil stater ofte bruke aktører som vet at de gjør det, men også aktører som ikke vet det, som vi gjerne kaller for surrogater. Så de vet ikke nødvendigvis hva slags rolle de spiller for disse etterretningsorganisasjonene. Og så vil jeg også bare legge til at det er en stor forskjell på etterretningsorganisasjoners modus operandi utenfor krig og når du er i en krigssituasjon. Ikke sant? Og det betyr at etter for eksempel Russlands aggresjonskrig mot Ukraina, så opererer russisk etterretning på helt andre måter. Mye mer aggressivt, mye mer ut, fordi de har mye mer offensive oppgaver og nær sagt forventninger fra den russiske stat og det russiske militærapparatet. Og det er også det som er problemet vårt i denne saken her da. Vi er jo langt unna, og plutselig så er det folk i vårt samfunn som tilsynelatende er helt urelaterte til kriger langt unna, men fordi vi lever i en digitalisert verden hvor kommunikasjonen foregår sånn som den gjør, så kan vi plutselig ha folk blant oss som enten vet at de gjør dette, men også folk som ikke vet det.
1: Men hvis vi tar Rinsson da, altså dersom en norsk statsborger faktisk har vært involvert i denne operasjonen her, som jo leder til et enormt angrep, kan han da ha bidratt til en krigsforbrytelse, sånn som du ser det?
0: Ja, det er ikke helt utelukket i hvert fall, og det er klart hvis du bor i Norge, så er du underlagt norsk jurisdiksjon og norsk lov. Sånn er det uavhengig av hvor mange kriger det måtte foregå i andre land.
1: Nå har jo, som du sa, Kristine Svensen vedkommende gått under jorden her, og dere har ikke fått noe mer kontakt med det. Som en mann da er koblet til planleggingen av dette angrepet, hva har norske myndigheter gjort for å avdekke om det kan bli begått krigsforbrytelser?
3: Det er Kripos sitt ansvar å eventuelt undersøke det her, og vi har bedt om et intervju med dem, som de ikke vil stille opp på, men de har sagt til oss at det foregår ikke, eller ikke åpnet noe etterforskning for brudd på internasjonal rett i forbindelse med personsøkerangrepet. Og ingen andre har gjort det heller, så vidt vi vet.
1: Cecilie Ellesveit, jeg spurte deg I starten her om hva du tenkte da disse angrepene skjedde, og du responderte vel med, dette var kanskje før vi startet den praten, at dette noe du tenker på ganske ofte. Hva det mest interessante med denne saken fra ditt ståsted?
0: Jeg tenker at dette angrepet her et angrep som veldig tydelig har en lovlig hjemmel, retter seg mot et militært mål, og derfor ikke bryter med de reglene som vi vanligvis diskuterer når vi snakker om brudd på krigens folkerett, men dette en annen type brudd som handler om hvilken metode og hva slags våpen du bruker. Og det tenker jeg vi skal merke oss, fordi dette blir viktigere og viktigere fremover, fordi vi på vei over I maskinkrigens æra, og da det disse reglene her faktisk som kommer til å beskytte oss fremover. Så dette et angrep som hadde fryktelige menneskelige omkostninger på libanesisk side for sivile og for de som jobber I, altså folk som slåss på Hezbollah sin side, og de også mennesker til syvende og sist, ikke sant? Og vi har et regelverk som vi må forholde oss til på en litt annen måte enn det vi har pleid å gjøre, for vi tenker veldig ofte at dette her handler om ting langt, langt unna, men det gjør det I mindre og mindre grad. Vi også snart kanskje I mottakeren.
1: Vegard Valtransen.
2: Jeg tenker at dette bør også være til ettertanke for oss her I Norge. Vi har altså en stat representert ved deres etterretningstjeneste Mossad, som bruker 6 år på å planlegge og gjennomføre en operasjon, hvor de bruker flere utlandske statsborgere som en aktiv og sentrale deler av dette, deriblant en nordmann. Jeg tenker at det grunn til at vi også her I Norge må tenke oss at dette, de som ønsker å ramme norske interesser og Norge, også kan være I stand til å gjøre lignende ting med samme tidshorisont, med samme type ressurser, uten at vi kan se noe tegn på forhånd. Og rett og slett noen som ønsker å destabilisere både vårt samfunn og for så vidt angripe vårt territorium på alle mulige måter.
1: Men da kan vi vel stole på at etterretningen finner ut av det da, sånn at vi slipper å bekymre oss så mye?
2: Ja, men det ikke den norske etterretningstjenestens ansvar, det politiets sikkerhetstjenestens ansvar.
1: Tusen takk for at dere tre kom mer om denne tematikken, og ikke minst den ekstraordinære operasjonen og det blodige angrepet. Det får du høre om I podcasten «Mannen som forsvant» I NRK Radio. Takk til Cecilie Hellestveit, Kristine Svensen og Vegard Walter Hansen. Og så var det Irina Kjelle som hadde forberedt denne saken. Og så gjentar vi at den omtalte nordmannen som vi snakker om her ikke under etterforskning og ikke dømt for noe.
4: Dette Ekko I NRK P2.
1: Hei, Vegard Larsen.
5: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvem det som kom på besøk til deg I dag?
5: Snorrepus heter han.
1: Snorrepus.
5: Influenseren Snorrepus, eller Snorre Klanderud som han egentlig heter.
1: Det finnes to puser altså, Lotepus og Snorrepus.
5: Ja.
1: Men denne Snorre Klanderud, hvem dette da?
5: Klanderud har vært en del av YouTube-kollektivet Gutta, vil jeg kalle det.
1: De som ble nedlagt.
5: De har gitt seg. En gjeng som de siste årene har skapt veldig mye populært innhold på sosiale medier, innhold som har provosert mange, men som også har blitt elsket av mange. Blant annet så fikk de veldig mye oppmerksomhet I fjor, da de inviterte partilederne til debatt.
1: Med ordentlig guttastemning. Hva du nysgjerrig på da med denne Klanderud?
5: Jeg interessert I hans reise fra odelsgutt til, og økonom, som han var, til å bli YouTuber. Og så synes jeg det spennende at han stadig driver og lager prosjekter der han forsker på seg selv. 21 dager uten fast føde for eksempel, eller hva skjer med meg når jeg bare spiser ultraprosessert mat? Dette ting som Klanderud holder på med I sine kanaler.
1: Dette blir veldig spennende å høre. Du møter altså Snorre Klanderud I Drivkraft rett etter nyhetene her I NRK P2. Vi gleder oss, Vegard Larsen klar med Drivkraft snart. Vi som har laget dagens Ekko, det Farah Hibak Molud, produsent Kaja Figenskau. I studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvold, og vi ønsker deg en fin dag videre med P2.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
3: Skyter varselbygget på en mil.
4: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
5: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
6: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier det positive til utvalget sine forslag.
7: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
8: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
7: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
8: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
7: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
8: Så vi vil ha et etikkråd?
7: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
9: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare i vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det er ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.
10: Ja til atomvåpenselskaper, fortsatt nei til tobaksselskaper. Oljefondet skal få nye etiske retningslinjer som ikke alle er helt enige i. Statsminister Floken fortsetter i Sverige. En måned etter valget klarer stadig ikke Sosialdemokraterna å samle et flertall. Fredrik Fasting Torgersen var ikke offer for det perfekte justismord for nesten 70 år siden, er konklusjonen i ny bok. Men den boken er skjev, ensidig og mangelfull, sier advokat som står på at det nettopp var et justismord. Og Formel 1 skal tilbake til Afrika etter over 30 år, og det til Rwanda. Dette er klassisk sportsvasking, ifølge kommentator. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnyttatten torsdag. Jeg heter Espen Aas. Ja, fortsatt nei til tobakk, men ja til produsenter av kjernevåpen. Det er blant momentene i utredningen om etikk i oljefondet fremover. Siden Etikkrådet ble satt på pause for nesten ett år siden, har et utvalg jobbet med nye anbefalinger. Du har ledet det hele, Svein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef. Og la oss ta denne endringen om at Etikkrådet ikke lenger skal foreslå hvilke selskaper som skal trekkes ut, men heller Norges Bank. Hvorfor er det en bedre løsning?
11: Ja, det er slik nå at det er Norges Bank som vedtar å trekke seg ut av et selskap, så det er ikke noe endring i det. Tidligere har Etikkrådet gitt råd om uttrekk. Nå legger vi opp til, eller foreslår, at hovedvirkemidlet i banken skal være eierskap, oppfølging eller andre virkemidler som bør brukes før man kommer til uttrekk. Og når det er flere virkemidler å velge mellom, og Norges Bank har best oversikt over dem, så er det ikke lenger naturlig at Etikkrådet foreslår en konkret virkemiddelbruk. Men Etikkrådet skal samtidigere vurdere risikoen for om det er grovene ombrudd i selskaper, eller om selskaper medvirker til grove
12: ombrudd. Men ikke anbefale uttrekk.
11: Men ikke anbefale en særskilt spesiell virkemiddelbruk, for det sitter i Norges Bank, det de som alltid har vedtatt den type, tatt den type beslutninger, og det skal det fortsatt være, og så er bredden i hvilke virkemidler de kan bruke. De bør bruke mer av bredden i de virkemidlene de har etter vårt skjøn.
12: Vi må være forsiktig med å ikke slå i bordet, for det går rett til mikrofonen, men da er det sagt. Men tidligere rådsmedlem Cecilie Hellestveit, folkerettseksperten, har jo pekt på at dette er som å si til et fotballag at nå får de ikke lov til å score mål, og mange mener at dette er en vingeklipping av etikkerådet.
11: Ja, nå kan jeg ikke yte henne rettferdighet, for jeg har ikke hørt hva hun sier. Etikkerådet har aldri vedtatt uttrekk. Ansvar.
12: De
11: har anbefalt og hatt en analyse, og de vil fortsatt ha den samme analysen. De vil innhente opplysninger fra virksomhetene og legge det frem legge frem sine vurderinger for Norges Bank.
12: Og så har du jo, som jeg nevnte også innledningsvis, det et fortsatt nei til blant annet tobaksprodusenter, men åpner da for å investere i produsenter av kjernevåpen så fremt dette er NATO-land, altså Frankrike, Storbritannia og USA. Hvorfor det?
11: Ja, til den første delen, dette med tobakk, det det vel ikke noe...
12: Nei, det var den andre delen, sammenligningen.
11: Ja, det har alltid vært strekk i lagen, i strekk i hvilke kriterier man har hatt. Når det gjelder våpenkriteriet, så er det konvensjoner Norge har gitt sin tilslutning til, som vi fortsatt skal, hvor vi fortsatt skal ha uttrekk. Det gjelder for eksempel produksjon av miner, klasevåpen og slikt. Der har vi konvensjoner. Vi har konvensjoner også på når det gjelder atomvåpen, og det er ikke spredningsavtalen. Men de omfatter ikke, de omfatter jo ikke vår egen atomvåpenparaply. Vår egen atomvåpenparaply er helt nødvendig for vår sikkerhet.
12: Og da er det etisk også at oljefondet investerer?
11: Ja, det er etisk å beskytte befolkningen, og for at man skal kunne beskytte befolkningen med en slik paraply, så må det være noen som produserer de våpnene. Og det er vår viktigste begrunnelse. Det er etisk å forsvare seg. Atomvåpen er viktig i vårt forsvar. Noen må produsere dem.
12: Og da er det dobbelt moralsk om ikke vi også kunne investere i
11: Vi bruker ikke det ordet, men det er en etisk begrunnelse for dette.
12: Mm. Finansministeren kalte det et dilemma i sin innledning i dag. Er du enig i det ordet?
11: Nei, jeg mener her at med den begrunnelsen så er den knyttet til at vår sikkerhet er avhengig av atomvåpenparaplyen, og noen må produsere de atomvåpnene, og da er det ikke uetisk å eie i de selskapene som produserer i dem. Det er det viktigste. I tillegg så kommer at der er en traktat, en forbudstraktat mot atomvåpen. Den har Norge ikke sluttet seg til. Det er flertall for den i FN. Norge har ikke sluttet seg til. Så her er det faktisk en traktat som Norge har sagt nei til å slutte seg til. Ellers så følger vi jo de traktatene som menneskerettighetstraktater, konvensjoner, internasjonale standarder.
12: Så vi takker deg, Svein Edrem. Du ønsket ikke å delta i den videre debatten. Kirsti Bergstø, leder av SV, dere har kritisert denne vendingen. Hvorfor er det problematisk?
9: Fordi vi synes det er et grovt etisk tilbakeslag det legges opp til nå, med å åpne opp for investeringer i atomvåpen. Det er jo masseødeleggelsesvåpen som rett og slett kan utslette oss om de blir tatt i bruk. Og da er det både mer etisk og politisk riktig å jobbe for en verden uten atomvåpen, sånn som egentlig regjeringen i Norge har gjort, enn å investere i dem. Det andre vi reagerer på, det er jo denne endringen i etikkrådet.
12: Men vi kan holde på en sak av gangen. Finansminister Jens Stoltenberg, du var jo innom det du kalte da et dilemma, som sagt, allerede i innledningen din i dag, så blir det da, er det mer etisk riktig da, at Statens pensjonsfond utland, som det strengt tatt heter, også kan investere i selskaper som produserer kjernevåpen?
13: Vel, jeg har pekt på det dilemma der, men regjeringen har jo ikke på noen måte konkludert. Vi skal nå sende dette på høring, vi skal invitere til bred debatt og se frem til det, og så skal vi...
14: Du gjorde et poeng ut av det før.
13: Ja, absolutt, men det jo fordi at jeg mener det et paradoks i hvert fall, at NATO Norge med i NATO. NATO der for å forhindre krig gjennom avskrekking, og i sin ytterste konsekvens det den avskrekking som ligger i atomvåpen. Hensikten med den avskrekkingen jo ikke å bruke dem, det å forhindre at det blir krig og at atomvåpen blir brukt. Og det et stort flertall av Norge som mener det. Og da det et paradoks at vi ikke kan investere i de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig. Det en helt annen sak hvis man mot NATO og mot den avskrekkingen, men det store flertallet på Stortinget, det store flertallet av norske folk mener det, og da det et paradoks. Og det jo da slike selskaper vi også jobber tett med på andre områder, for eksempel om vi nå skal kjøpe nye fregatter, det kjøper vi fra et selskap som DBA Systems, de utelukket. Airbus, Boeing, Lockheed Martin vi ute av den grunnen her. Selskapet vi storkunder av på andre områder, så det i hvert fall noen kompliserte avvendinger, og nå det bra at vi får debatt om det.
14: Mm. Og selv SV jo for NATO nå, så da kan man vel ikke være... mot det ene og for det andre?
9: Jeg tror vi skal være forsiktige med å si at en god alliert må investere i atomvåpenproduksjon for å være en god alliert, for det er det jeg hører Stoltenberg sier, og det er det som ligger til grunn for det her resonemanget. Vi har vært en god alliert også de 20 årene der vi har sagt at vi har en stopp ved investering i atomvåpenproduksjon. Og det andre jo at det stor forskjell på hvem det vi kjøper materiell til forsvaret vårt som vi trenger av, og hva det vi velger å investere i. Det ikke et paradoks at vi ikke investerer i alle de selskapene som vi kjøper forsvarsmateriell av, uten å måtte investere i atomvåpenproduksjon. Det en trussel mot menneskeheten, en trussel mot livsgrunnlaget vårt, og derfor noe som vi burde ha en absolutt grense mot å investere i.
14: Mens Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant og finanspolitisk statsperson fra Fremskrittspartiet, dere applauderte jo denne vendingen. Hvorfor det viktig å få denne nye avgrensingen?
7: Jo, for det som viktig for oss, det å sikre at oljefondet kan gjøre sine investeringer. Oljefondet skal være et globalt diversifisert fond, og vi trenger den avkastningen som oljefondet skal gi oss, både vår generasjon og fremtidige generasjoner.
14: Og da må du ikke komme etikk i veien?
7: Jo, men altså, det etter mitt skjønn ikke noe konflikt der, fordi det forbudet som oljefondet har hatt mot å investere i produsenter av komponenter til atomvåpen, det har jo egentlig vært et paradoks så lenge Norge kjøper våpen og annet materiell, altså fra de samme produsentene. Så man skal ikke investere i de selskapene, men vi kan altså kjøpe forsvarsmateriell fra de samme selskapene. Vi mener at det veldig fornuftig at oljefondet kan investere i den type selskap, så lenge det vestlige produsenter i allierte land, og vi snakker altså her om franske, brittiske og amerikanske. Mm.
14: Så det bør være mindre politikk i vurderingene?
7: Det veldig viktig at vi ikke har for mye politisk styring av oljefondet og deres investeringer, og vi har jo et rammeverk, og vi skal fortsatt ha et etisk rammeverk for fondet som de skal forholde seg til, og etikkrådet skal bestå som en faglig uavhengig instans, så alt det etiske veldig ivaretatt, men vi må også sikre at oljefondet kan gjøre de langsiktige investeringene som oljefondet skal gjøre for å sikre en god avkastning over tid til en akseptabel risiko.
14: Og da skal vi til nettopp dette etikkrådet, Stoltenberg. Blir det mindre etikk i vurderingene nå som det Norges Bank som da tar mer, altså de har tatt avgjørelsen hele tiden som medlem påpekte, men i og med at etikkrådet ikke skal komme med anbefalinger lenger om hvilke selskaper de bør trekke seg ut av?
13: Vi tok initiativet til denne prosessen og denne nye gjennomgangen med dette utvalget, men vi har altså ikke konkludert, og derfor kan jeg ikke ta stilling til de konkrete forslagene, men denne diskusjonen handler jo ikke om vi skal ha etikk eller ikke. Det handler om hvordan vi best ivaretar ulike etiske hensyn, unngå å bidra til å bryte viktige etiske normer, men også ivareta det andre etiske hensyn som har vært der hele tiden, fra vi vedtok de første retningslinjene i 2004, enstemmig storting, at vi også skal sikre langsiktig avkastning av fondet. Det et etisk hensyn. Og det jo den...
14: Det også etikk å sikre fremtidige pensjoner og fremtidige statsbudsjett.
13: Ja, det jo det, og det har Stortinget slått fast enstemmig mange ganger. Og ikke sant, dette den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet. Hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra avkastning av dette fondet. Det å sikre at det spredt godt utover, har maksimal sikkerhet for en avkastning, det handler om å trygge fondet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet, og det er et av de etiske formålene fondet har hatt i alle disse årene.
14: Men så er det noen grenseganger her da, og det var jo derfor dette etikkrådet ble satt på pause i fjor også, for det handlet om blant annet Caterpillar, som ble brukt da i Gaza, og amerikanerne var heller ikke så begeistret for dette. Så hvor stopper etikken, og hvor begynner politikken, eller omvendt?
13: Men dette er blant de veldig vanskelige spørsmålene vi står overfor, der det ikke finnes enkle svar. Ikke sant? Du kan ta et stort teknologiselskap som leverer teknologitjenester, produkter til det israelske forsvaret. Skal vi da trekke oss ut av alle de store teknologiselskapene som på en eller annen måte er involvert i det, eller kan vi være fortsatt investert i dem? Hvor den grensen går er vanskelig, og en av grunnene til at det er vanskelig er at skille mellom sivil og militær produksjon viskes ut, verdikjedene veves mer sammen, og teknologi er nå en del av all militærproduksjon. Og da mente vi, nå må vi tenke oss om, nå må vi lave et rammeverk som trygger det etiske rammeverket, på en måte som samtidig trygger fondet, som det brede fondet som har tjent Norge så godt i alle disse årene. Og da mener vi riktig at vi tok oss disse månedene, får denne utredningen, sender den ut på debatt, og så konkluderer vi til våren.
14: Limi og så Bekse.
15: Ja, vi støttet det initiativet som Arbeiderpartiet og regjeringen tok for et drøyt år siden, og mente at det var veldig fornuftig, og vi er, tror jeg, helt på linje. Så hvis Arbeiderpartiet får problemer med sine partnere på rødgrønn side, så stiller vi opp, Jens, det kan jeg love deg, fordi dette er så viktig. Og vi snakker altså om vår felles formue som skal gi en avkastning i overskuelig fremtid, og da må vi sikre at vi har gode rammebetingelser, ivaretar det etiske, men samtidig også gir oljefondet mulighet til å investere i globale selskap, fordi oljefondet er altså verdens største statlige investeringsfond, og oljefondet må ha mulighet til å sikre at de gir den avkastningen som Norge til enhver tid forventer.
9: Jeg tror det er viktig at vi skiller på hva vi er enige og uenige om her. Fordi at vi er alle enige om at oljefondet skal gi god avkastning. Det har det også gjort i de 20 årene vi har hatt etiske retningslinjer. Det var en grunn til at SV sin triv drev dem frem og fikk hele Stortinget med på at et stort fond gir stort ansvar, at det er mulig å drive butikk kombinert med etikk. Det har vært en suksess. Og vi må huske på at det etikkrådet som vi har hatt, det er det eneste i sitt slag i verden. Det er retningsgivende for alle andre fond. De rådene som kommer, hvordan det blir
14: men med Norges Bank bestemmer fortsatt?
9: Det gjør det, men det at man har gitt tydelig råd om uttrekk, det at man har et åpenhet, det har vært en viktig del av det grunnlaget. Og det er det vi er redde for at blir svekket nå, at man heller får andre typer risikovurderinger, at det vil ta veldig mye lengre tid, og at det også vil være mer hemmelighold. Og det mener vi at det er å svekke arbeidet rundt det etiske regelverket.
13: Jeg er helt enig. Det skal være slik at vi skal kombinere butikk og etikk. Det har vi gjort i fortid, det skal vi gjøre også i fremtid. Men fordi verden forandrer seg, så må vi endre de rammene for hvordan vi når det målet. Og en av de tingene vi opplever er jo denne, at militær og sivilproduksjon mer går sammen, at tech-selskapene er en viktig del av militærindustrien, men kanskje veldig så alvorlig, eller viktig, det er at vi får en voldsom konsentrasjon i verdens aksjemarkeder. Vi er i 7000 selskaper, men de 10 største står for mer enn 20% av alle aksjeverdiene til fondet. Så hvis vi begynner å trekke oss ut av 2-3 av dem, så endrer fondet helt karakter. Da er vi ikke et globalt indeksfond lenger, da er vi noe helt annet. Og det må vi, hva skal vi si, i hvert fall forholde oss til, før vi bare går videre med noen retningslinjer som kunne undergrave den bredden. Hva som blir konklusjonen er for tidlig, men at vi i hvert fall tar det fram på bordet, ser på det, drøfter det, og så prøver å finne nye retningslinjer som kombinerer butikk og etikk også i fremtiden, det mener jeg er helt riktig.
14: Men så lenge avkastningen er der, har det noe å si om man er noe annet enn et globalt indeks?
13: Ja, vi skal, selvfølgelig skal vi også i fremtiden, for jeg kan ikke se for meg at vi skal ende opp med retningslinjer der vi ikke skal kunne trekke oss ut av selskaper også i fremtiden, men det som jo utvalget foreslår, det er kanskje at vi skal, hva skal vi si, ha noe mindre uttrekk og litt mer motvekt. De argumenterer for eierskapsutøvelse, de argumenterer for å bruke stemmen pensjonsfondet har i selskaper, blant annet fordi nå vi har trukket oss ut, så er vi uten innflytelse. Men da også se på det, om den balansen er riktig. Det har alltid vært Norge, det er Norges Bank som bestemmer også i dag om vi trekker oss ut, men spørsmålet er hva slags råd etikkerådet skal gi, og jeg tror det er riktig at vi fortsatt har et etikkeråd som gir klare råd, men så hvordan vi organiserer det, skal altså bestemme til våren.
14: Limien Bergsø.
15: Ja, oljefondet jo også pålagt av Stortinget å drive ansvarlig forvaltning. Og det betyr jo at dette jo vurderinger som oljefondet må gjøre hver eneste dag når de investerer. Og i tillegg så har man altså en aktiv oppfølging av selskap hvis man mener at selskap har en, opererer på en måte som ikke forenlig med det som det etiske rammeverket til oljefondet. Så, og det skal fortsatt ivaretas, og Etikkrådet skal fortsatt komme med sine analyser og vurderinger. Og så det da som tidligere Norges Bank som tar den endelige beslutningen om bruk av virkemidler, og der skal det jo også være åpenhet. Så ja, vi opplever at dette utvalget foreslår en oppdatering av regelverket som fornuftig, som tilpasset den virkeligheten vi lever i, fordi vi har langt flere globale selskap. Oljefondet må kunne investere i de selskapene som har virksomhet i veldig mange land, selv om de kanskje har en liten del av virksomheten sin i land som vi ikke liker.
14: Er det en frykt for at Norges Bank ikke vil gjøre den etiske jobben da, som bakgrunnen for skepsisen deres i SV?
9: Så jeg frykter jo at det blir mindre åpenhet hvis det her blir en realitet, og utvalget selv peker jo på at det vil være færre uttrekk. Det er viktig å ha med seg, fordi vi risikerer jo at to selskap, der et veldig stort amerikansk tech-gigant, blir behandlet annerledes enn et mindre selskap hvis de begår samme type normbrudd, om det her følges ut til fullt ut. Og det er jo et dilemma, vil jeg si, som er usikker på om regjeringen egentlig ønsker at vi skal utøve i praksis. Det andre er jo eierskap og styring gjennom eierskap i forhold til trussel om uttrekk. Og jeg vil jo si at vi har noen eksempel på styring gjennom eierskap. For eksempel har regjeringen mål om å holde lederlønningene nede. Det går ikke så bra med aktivt eierskap. Man må ha litt mer ris bak speilet av og til. Og det å ha en tydelig etikkråd som kommer med anbefalinger, der man har en åpen dialog, tidlig kjent til i prosessen, da har man også en annen oppmerksomhet rundt.
14: Og det skal jo ut på høring, men for de som ikke følger dette så tett, er det fortsatt noen absolutter? Altså, vi har jo snakket om tobakksselskaper, glas og våpen, ble nevnt bunnprestasjonen. Hva er det uansett absolutter som man ikke skal investere våre fremtidige pensjonspill?
13: Det er jo farlig at jeg nå begynner å konkludere på enkelting, fordi jeg nettopp det vil unngå, men jeg kan aldri forestille meg at vi for eksempel kommer til å gå inn for å være investert i våpen som er forbudt ved konvensjoner når det har sluttet seg til. Jeg er helt sikker på at et samlet storting vil si at alt det pensjonsfondet gjør skal være innenfor folkeretten, at ikke Norge skal bryte folkeretten, og det er helt sikkert en del andre slike ting som ligger der. Men det er ikke det som er vanskelig. Det som er vanskelig er for eksempel det at så godt som alle de store tech-selskapene har økt veldig verdi. Norge har tjent masse penger på det, når vi kan bruke over 600 milliarder kroner, vi har fjerde kroner på barnehager, på skole, på velferd, på pensjoner, på Norgespris, så skyldes jo den verdiøkningen der ute. Hvis vi skal begynne å trekke oss ut av de selskapene, da skal vi i hvert fall vite hva vi gjør og forstå konsekvensene, ikke bare fordi avkastningen går ned, men risikoen i fondene går veldig opp hvis du har et mye smalere antall selskap du kan være registrert i.
14: Kort kommentar og slutt på det, Bergsø.
9: Det er jo ingen som har de selskapene som nevnes her, de var jo ikke engang satt til observasjon. Det vi vet også at Norges Bank sier at hvis KI-bobla sprekker, så reduseres fondet med en tredjedel. Sant? Det er dilemmaer i veldig mange ender og kanter her, men det vi vet at en suksessoppskrift, det er å kombinere etikk og butikk, og da må man ha klare grenser, for da det også blir klar fondsforvaltning.
14: Vi får se hva høringene kommer med av innspill, og hva det konkluderes på. Takk skal dere alle tre. Jens Stoltenberg, finansminister for Arbeiderpartiet, Kirsti Bergstø, leder av SV, og Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i FrP.

0: Det blir forresten mer om oljefond og etikk også I debatten, 21.10 på NRK 1. Men nå, statsminister Floken I Sverige nærmer seg å bli en gordisk statsminister knute etter at Magdalena Andersson tapte den første statsministeravstemningen I riksdagen I dag. Andersson har jo prøvd å danne regjering to ganger uten hell, og det ble derfor holdt en avstemning I riksdagen. Resultatet ble 99 stemmer for, men 248 stemmer imot, og Norden-korrespondent Joachim Reikstad I Stockholm, var det et overraskende resultat?
1: Nei, det var det faktisk slettes ikke. De som trodde at dette skulle bli nervepirrende tok betydelig feil. Her hadde faktisk alle partiene, bortsett fra Sosialdemokraterna, på forhånd varslet at de ville stemme Magdalena Andersson ned. Og hovedgrunnen til det, for partiene på rødgrønn side I hvert fall, som har en majoritet, det jo at man ikke har klart å finne et regjeringsgrunnlag ennå. Altså det eksisterer ikke noen avtale. Det ikke sagt noe om hvilke partier som skal være med. Ja, det faktisk en så stor knute, som du sa, gordisk I så måte, at partiene ikke har hatt reelle regjeringsforhandlinger I denne perioden hvor Andersson har hatt sonderingsoppdraget, og det vært ett møte. Så her står man ganske langt fra å få en statsminister på plass.
0: Hva skjer da videre, Joachim? For nå det jo tredje forsøk som faller I fisk.
1: Ja, formelt sett så dette det første forsøket, altså den første avstemningen som holdt. Og det litt viktig å huske på her, fordi at det totalt fire avstemninger man kan ha. Hvis det ikke lykkes I løpet av fire avstemninger, så skal det formelt sett I hvert fall utskrives et ekstravalg, et nyvalg. Det som skjer nå, når denne avstemningen falt, det at talmannen, som tilsvarer stortingspresident, men som har en annen rolle I Sverige, nemlig å lede forhandlingene og peke ut forhandlingsleder. Han ringer nå I kveld sikkert, og kanskje I morgen tidlig, det vet jeg ikke akkurat når han tar telefonene, men til de forskjellige partilederne. Og så vil han I morgen utpeke en ny forhandlingsleder eller sonderingsleder. Det kan bli Magdalena Andersson, det kan bli Ulf Kristersson, eller det kan bli en tredje, for eksempel Senterpartiet, som på mange måter sitter med en nøkkelrolle her, nemlig det at de et borgerlig parti som kan støtte en borgerlig regjering, men har en rød linje mot Sverigedemokraterna, men de har også en rød linje mot Venstrepartiet. Så de kanskje de tre mest sannsynlige utfallene. Det ganske uoversiktlig for å si det forsiktig.
0: Men hverken Kristersson eller Senterpartiet har vel sånn egentlig lyst til å få det ansvaret med å forsøke å danne en regjering de heller?
1: Nei, det jo det som litt spesielt nå, at egentlig peker de jo på hverandre, altså hverken vil jo de borgerlige ha dette ansvaret, for de vil jo for alt I verden vise at det komplett kaos på rødgrønn side, og de rødgrønne vil jo helst at Ulf Kristersson skal få ansvaret, for da kjøper de seg litt tid, fordi de vet jo at Kristersson, dersom ikke Senterpartiet plutselig hopper over da på borgerlig side, hvilket et lite sannsynlig scenario akkurat nå, så kan de kjøpe seg tid, kanskje en uke, to, og faktisk begynne på noen forhandlinger. Men partiene står så sterkt, altså Venstrepartiet og Senterpartiet, på hver sin side som rødgrønne partier, de står så sterkt på sine prinsipper at det virker nesten litt umulig å se for seg at de skal kunne klare å finne et regjeringsgrunnlag, rett og slett.
0: Høres ut som du bare får poppe deg en enormt stor bolle popcorn, Joachim Reikstad, og følge med på statsministerdrama videre I Sverige. Takk skal du ha.

0: Regjeringens forslag om å halvere støtten til landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning, Kilden, I neste års statsbudsjett møter motstand fra både forskere og politikere. Etter planen skal senteret avvikles fullstendig I 2028. Blant kritikerne finner vi deg, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV og medlem I utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor det så viktig å ha dette senteret?
1: Jeg ble veldig nedslått når jeg så det kuttet, og Kilden kjønnsforskning har eksistert I snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling, og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt I offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og jeg var nettopp på studietur I USA, på forskningsinstitusjoner og universiteter der, og der det jo, går det jo I en retning som veldig skummel, med forsøk fra politisk hold på I praksis legge ned all forskning på kjønn og likestilling. Og det gjør det jo ekstra skummelt, og der også debatten blitt veldig polarisert knyttet til kjønn og likestilling.
0: Men langt unna den her I Norge da?
1: Ja, men vi ser jo også at det slår inn hos oss, og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes I debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling I offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar I den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og da blir jo spørsmålet, Linn Fuglesnes, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger vi ikke kilden fremover?
2: Jeg vil først starte med å si at regjeringen fortsetter likestillingskampen med full styrke, men vi må tenke gjennom hvordan vi bruker fellesskapets ressurser på best mulig måte. Dette ikke et kutt I kjønnsforskning, det heller ikke et kutt I formidling av kjønnsforskning. Dette en gjennomgang av hva forskningsrådet skal drive med. I forskningsrådet så har de en egen avdeling for kjønnsforskning. Det det eneste forskningsfeltet som har en egen avdeling I forskningsrådet.
0: Så det overflødig?
2: Overflødig. Det I hvert fall helt riktig som Holmås Eidsvoll sier her, at Kilden har gjort en kjempejobb gjennom 30 år. Vi har bygget opp forskningsfeltet rundt kjønnsforskning og kjønnsperspektiver på tvers av forskningsfelt på en veldig god måte. I dag så finnes det mange sentre I Norge på kjønnsforskning, både på Universitetet I Oslo, Universitetet I Bergen
0: og så videre. Men ikke tilsvarende som dette senteret?
2: Jo, på mange måter. Altså det som Kilden gjør jo at de har for så vidt egentlig ganske sånn variert portefølje av oppgaver. Men i bunn og grunn så det jo dette med formidling av kjønnsforskning, og det ivaretatt mange steder I Norge, og det ikke noe som forskningsrådet skal bruke tiden sin på ressursene på.
0: Så da mister vi kanskje ikke så mye hvis kunnskapen spredd utover ISO?
1: Nei. Tvert imot, altså det ingen andre av de senterne som jobber med forskning på likestilling eller kjønn I Norge som driver med det som Kilden gjør. De de eneste som gjør det, så får Fuglesnes peke på et senter som skal overta alle disse oppgavene, for det har ikke jeg sett noen kunne gjøre til I dag. Og vi har også hatt innlegg I media fra 7 av lederne ved forskningssenteret på høyere utdanning og forskningsinstitusjoner I Norge som jobber med kjønn og likestilling, som samlet har gått ut og sagt at den jobben som Kilden gjør ekstremt viktig for dem, at har spilt en veldig stor betydning. Så vil jeg bare si da til Fuglesnes at hvis det sånn at du bekymret for at det alt for mange avdelinger I forskningsrådet, så lurer jeg egentlig på, har du diskutert det med forskningsrådet? Ikke det noe som en statsråd burde ta opp med forskningsrådet I så fall? For det jeg har sett av direktøren I forskningsrådet har uttalt, jo nettopp at det å formidle forskning på kjønn og likestilling en veldig viktig del av forskningsrådet sitt samfunnsoppdrag.
0: Du kan jo svare på det direkte. Hva slags samtale har du hatt om noen?
2: Nå det jo sånn at forskningsrådet jo en forvaltningsorgan underlagt mitt departement. Så det helt klart at vi har mulighet for å styre også, og gå selvfølgelig også I dialog med forskningsrådet.
0: Men dere gjorde det her?
2: Statsbudsjettet jo hemmelig frem til det blir lagt frem, men det har faktisk vært dialog med forskningsrådet I forkant av dette. Og så fullt forståelig at det ikke ønskelig med kutt noen sted. Men vi ser at forskningsfeltet på kjønnsforskning har etablert seg som et veldig godt felt I Norge. Det ivaretatt innenfor mange av utdanningsinstitusjonene. Vi kunne jo hatt, altså kjønnsperspektivet et veldig viktig perspektiv på tvers av felt. Og vi ser også at kjønnsforskning med kjønnsperspektivet har doblet seg bare de siste 10 årene.
0: Men det går imot faglige ønsker da?
2: Nej, ja, altså, det vill ju, det vill jag ju tippa att man vill ju alltid få någon motstånd när man prövar att kutta och bruka medel på annan måte. Men det är också viktigt att nu startar Holmås Eidsvoll ut här med att säga att vi kuttar könsforskning och så nämna det igen, men det är inte kutta könsforskning. Vi är väldigt upptatt av könsforskning. Vi ska styrka könsforskning, men vi kunde ju för exempel ha en egen avdelning för bärkraft, klimat och miljö. Vi ser det är nya varmerekorder hela tiden. Vi har ingen egen avdelning för det i forskningsrådet. Så detta är alltså att en genomgång av vad forskningsrådet, hur de ska jobba och vad de ska ha fokus på.
0: Och vad gör detta då så viktigt att de må ha ett eget center?
1: Ja, forskning på kjønn og likestilling, det er jo ikke bare et eget forskningsfelt, men det er viktig i alle forskningsfelt, så sånn sett er det helt naturlig at forskningsrådet også har et overgripende ansvar for å bidra til å formidle det. Men det til side, så synes jeg er veldig bra at regjeringen har satset på kjønnsforskning og likestillingsforskning, men når du bruker masse av offentlighetens midler på det, så er det også veldig viktig at den formidles ut, og jeg tror det er jo noe av det dummeste vi gjør, er å kutte i den forskningen i den tiden vi lever i nå, og særlig på et felt som har blitt så polarisert, hvor vi trenger de bidragene i den offentlige debatten. Og hvis kilden legges ned, så forsvinner også det eneste redaktørstyrte mediet som formidler forskning på kjønns- og likestillingsforskning, for eksempel.
2: Igjen så sier du at vi kutter i kjønnsforskning, men det gjør vi altså ikke, og det er jo sånn at kjønnsforskningen skjer der ute i høyskole- og universitetssektoren. De har en egen, i deres mandat står det at de skal formidle forskning, og det skal de gjøre på tvers av alle felt. Og så når du trekker opp dette med USA, så mener jeg faktisk at vi skal være litt forsiktige med å politisere dette feltet. For altså det ene er at det undergraver troverdigheten til feltet, men jeg tror at vi, altså jeg mener at vi nesten kjører ball. Nei, jeg mener at vi ved å politisere et felt som jeg opplever at Holmås Eidsvoll gjør nå, så føler jeg at vi kjører ball over i Magaland. Vi må være veldig påpasselige med at de ulike forskningsfeltene, vi stiller samme krav til, til hvordan man henter inn forskningen, hvordan forskningen formidles, og kjønnsforskning står virkelig godt på egne bein nå, på tvers av hele universitets- og høyskolesektoren, og det har vi tenkt å ivareta.
0: Så du er helt rolig, du?
2: Ja, altså, jeg skjønner veldig godt at det ingen som ønsker å få kutt, men dette altså ikke kutt i kjønnsforskning, dette kutt i en avdeling i forskningsrådet, hvor oppgavene kan ivaretas av andre.
0: Vel, budsjettet ikke ferdig forhandlet. Takk skal du ha begge to. Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV, og Eline Fuglesnes, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Ja, klokken 18.34. Dette Dagsnytt 18. Senere i sendingen at Formel 1 skal tilbake til det afrikanske kontinent ikke godt nytt, men snarere sportsvasking, sier en av gjestene som kommer mot slutten av sendingen. Men nå skal vi til Brussel. For finansieringen av krigen i Ukraina var blant hovedtemaene under dagens EU-toppmøte, høstens første i Brussel. Det fortsetter i morgen. Et dystert bakteppe over det hele Trumps dieselavtale med Russland. Europakorrespondent Anders Børingbo, det er jo ikke overraskende at Ukraina stadig preger møteagendaen, men hva er da utfordringer EU-landenes topper imellom nå?
3: Ja, det handler om penger, som ofte ellers. Det en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i mål kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet, og da må jo være lett pinlig for EU-toppene og ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger, eller hvor de pengene skal komme fra neste år. Og det som har skjedd nå at Spania i går blåste liv i en ny, en gammel debatt, nemlig det å ta noen av de fryste russiske midlene som finns i en belgisk bank her i Brussel, bruke de til å låne til Ukraina. Dette Belgia sterkt imot, men det viser litt av desperasjonen i diskusjonene nå, at den debatten kommer opp igjen.
0: Det ikke bare EU-topper som EU-landets topper som der, men også for eksempel potensielle presidentkandidater som Marine Le Pen som har ankommet Brussel. Hva slags signal det hun kommer med eller møter snarere i EUs hovedkvarter?
3: Ja, det var jo et stunt, en markering fra Marine Le Pen som leder på presidentmålingene i Frankrike. Hun kom hit i går kveld, lot seg avbilde på jernbanestasjonen i Brussel, holdt en pressekonferanse hvor hun egentlig, for å si det litt røft, utfordret EU på det meste, at EU for byråkratisk, bruker for mye penger. Og dette har et visst alvor i bånd, fordi EU-toppene diskuterer jo nå langtidsbudsjettet for EU, som en skikkelig krangel, hvor mye penger man skal bruke. Her det jo slik at hvis Le Pen blir president, så vil hun jobbe for å redusere det budsjettet ganske mye. Og det snakkes jo nå i korridorene her om at det en slags deadline i februar. Innen februar må man ha helst budsjettet klart, for hvis Le Pen blir valgt, så kan hun komme i en posisjon hvor hun utfordrer det budsjettet og tar den pengebruken ned.
0: Det har jo vært andre land som også har vært kritiske der tidligere, ikke minst Ungarn. Og i dag kom også beskjeden om at Norge nå vil gi 2,7 milliarder til nettopp Ungarn. Hva bakgrunnen for denne overføringen?
3: Ja, dette penger som Norge har holdt tilbake under Orbán, Orbáns styre av Ungarn. Nå mener man da at Tvete Magyar har et helt annet styre, og man kan stole på han, slik at man utløser disse pengene på 2,7 milliarder i EØS-midler. Dette jo en del av dealen, kan vi si, i EØS-avtalen. Norge har markedsadgang til EU, men vi må bidra med en del midler til blant annet kultur og sosiale prosjekter i en del land i Europa. De pengene har altså vært holdt tilbake. Nå kan man gi de, og det blir spennende hvilke prosjekter dette går til, noe Norge nå kommer til å følge tett med på.
0: Møtet fortsetter altså i morgen. Du følger med på det. Takk skal du ha, Anders Bjørgbo, vår korrespondent i Brussel. Den kanskje Norges lengst diskuterte drapsak, men til tross for at hovedpersonen har vært død i over 11 år, skaper Fredrik Fasting Torgersen fortsatt overskrifter. Bitt, bæsj og barnåler var de sentrale, men omstridte bevisene, så førte til at han ble dømt for å ha drept en 16 år gamle Rigmor helt tilbake i 1957, eller dømt i 58 da. Torgersen selv og en rekke

0: at det ikke bør være. Altså jeg gikk inn I saken med et veldig åpent blikk. Jeg for helt klart trodde at dette kunne være et justismord, samtidig som jeg hadde også sett hvordan saken var blitt hypet ganske mye, og at veldig mange på en måte hev seg på, som jo alltid kan være også en fare for at går man I flokk. Så det var veldig mange ting som jeg var undret over og var nysgjerrig på. Da. Og så når jeg går inn og ser på saken, så må jeg jo si at jeg synes at det samlede bevisbildet svært sterkt, da. Og at jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har full forståelse for at retten dømte ham I sin tid, og jeg har full forståelse for at både påtalemyndigheten og gjenopptakelseskommisjonen har vendt tommelen ned for alle gjenopptakelsesbegjæringer senere.
1: Mm. Skal snart få motbør for det, men hvorfor velger du å bruke 2 år på en 69 år gammel drapsak?
0: Oi, ja, nei, altså det bare sånn, jeg synes det helt fantastisk interessant å jobbe med, og jeg veldig nysgjerrig, og det var jo sånn det som drev meg var at spørsmålet ble Fredrik Fassing Torgersen et offer for det perfekte justismordet. Altså hadde det vært et justismord, så det jo virkelig verdt å gå inn I det for å prøve å bidra til å avdekke det, selv om det mange andre som har jobbet opp mot den tesen tidligere. Mens når jeg da mener å oppdage at det tvert imot slik det altså han dømt riktig, så tenker jeg at det I og med at det på en måte har blitt et sånn, litt sånn på en måte litt avvikende standpunkt å ta, så tenker jeg at da det også viktig å få det frem, og da er det jeg synes aller mest interessant med saken, er jo disse strømningene, altså hvorfor blir denne saken den store justismordsaken for så mange, og hvorfor engasjerer den så utrolig bredt og stort som det den gjør, det, ja.
1: En som har hatt et stort engasjement I dette jo deg, Katte Schjøtz, mangeårig advokat. Hva tenker du om konklusjonen til Jahr I boken?
2: Ja, den jeg altså helt uenig I, og jeg har den motsatte reisen av Bjørn Olav. Da jeg ble kontaktet I 2013, så, og med forespørsel om jeg kunne ta over som prosessformektig, så var min reaksjon at alle bevisene her spavent, alt vurdert, avslag på avslag, mannen skyldig etter alle solenverker. Så begynte jeg å jobbe med saken, og jo mer jeg gro meg inn I detaljene, det svakere synes jeg bevisene var. Og jeg konkluderte med den gang, jeg skrev en begjæring I 2017, som ble avgjort I 2023, jeg mente den gang at det helt klart at bevisbyrden, det vi snakker om, bevisbyrden til påtalemyndigheten ikke oppfylt. Nå har jeg lest Bjørn Olavs bok, der det intet nytt, ingen nye momenter, han vurderer bevisen annerledes, men det intet nytt når det gjelder det ytre faktum, og jeg har ikke blitt noe mer I tvil, etter å ha lest boken. Jeg må også tilføye at jeg kjenner jo Bjørn Olav fra tidligere. Jeg var konsulent for hans bok om Birgitte Tengs. Vi har diskutert Baneheia sammen, og jeg har altså, det vil jeg undersøke, den største respekt for
1: men her tar han feil. Men hvor tar han da særlig feil når det gjelder bevisene?
2: Det kommenterte jeg I dag morges, da boken ble lansert, og helt kort og veldig tabloid, så det 3 ting. Det ene at han underslår veldig mye av den argumentasjonen som vi har fremført I denne begjæringen. Det en begjæring på 270 sider. Den spanderer han 1 side på tross av at det mye nytt I form av nye vurderinger. Så han vurderer altså ikke momentene som går I hans disavør. Han har ikke vurdert om gjennomtakelseskommissjonens siste avslag besvarer vår kritikk på en riktig måte. Det det ene. Det andre at systematikken hans ikke heldig. Han har skrevet historien om Torgersen-saken fra A til Å. Min innfallsvinkel å gå rett og løs på bevisvurderingen. Da får man en mye klarere og mye bedre disposisjon, etter min mening. Man må dele for eksempel mellom var han skyldig I drap, var han skyldig I brandstiftelse. Og det tredje at jeg synes at skjønn, altså hvordan man veier momentene, så det et skjønn som jeg har vanskelig for å skjønne.
1: Ja.
0: Ja, nei, altså, vi får bare være enige om at vi uenige. Jeg tenker at jeg definitivt fremmer alle argumentene som blir fremmet for at Torgersen skal være uskyldig. Det bruker jeg mye plass på, og det sant som Katte Schjøtz sier at jeg bruker ikke så mye plass på hans begjæringer, som også nummer 6 og nummer 7 I rekken av begjæringer. Det gjort mange begjæringer, og jeg har brukt veldig mye plass på begjæring nummer 2, 3 og 4 for eksempel. Så, og det ikke til å underslå at, og det helt naturlig også, at når man skriver begjæring nummer 6 og 7, så blir det jo ganske ofte det en litt annen innpakning, men det blir jo ofte man skriver om de samme tematiske, skriver om de samme temaene, så, så temaene

0: Man er vurdert, men de er ikke vurdert akkurat sett opp I konteksten eller lyset.
1: Men har du sett nye ting som ikke Schjøtz og andre har sett? Du skal få komme bare
0: si, ja, altså, og det veldig viktig, sant? For dette her jo ikke, dette jo, jeg har ikke skrevet et prosessskrift, jeg har skrevet en bok, altså jeg har skrevet den store historien om Torgersen-saken, og I den så handler det veldig mye om strømningen, altså hvorfor folk blir så hekta på denne saken her, og hvorfor folk blir så sikre på at akkurat Torgersen skal være uskyldig. Og det jeg synes både Cato Schjøtz og alle andre som har arbeidet med saken, og det forstår jeg ut fra deres side, fordi de har vært opptatt av å kunne bevise så nok tvil om at Torgersen skal være skyldig, så ikke de så opptatt av fortiden til Torgersen, for eksempel. Den jeg opptatt av. Jeg synes både fortiden til Torgersen interessant, fordi han har en voldshistorikk som ganske, ganske brutal, og jeg synes også det interessant, fordi man ser også, fordi noe av Torgersen-saken handler om at han skal ha hatt et alibi, altså han skal ha hatt en kvinne som heter Gerd med seg hjem. Denne Gerd,
1: som du stiller spørsmål om helt at finnes?
0: Absolutt, absolutt. Altså, jeg kunne ikke finne henne. Altså, det for meg så fremstod det helt åpenbart som en fantasifigur. Men der blir det også argumentert med at mor og søster skal ha hørt henne gå I trappen, og de på en måte blir hans karaktervitner på et eller annet vis. Da. Og det jeg også viser med fortiden at mor og søster har på en måte gitt han alibi, og de har også vært ute og dekket han I andre saker, så hvor han har vært I trøbbel tidligere. Så, okay. Ja. Så jeg tenker at det også en viktig moment I det hele. Da.
2: Dette blir veldig galt. Når det gjelder spørsmålet om denne kvinnen, så hennes identitet av underordnet betydning. Det avgjørende spørsmålet hadde han med en kvinne eller ikke? Hva hun heter, om hun da bor her eller der, det kan være et moment, men det vesentlige greid, saken, det morens politiforklaring, drapsnatten. Politiet kom hjem til henne samme morgen, hun visste ikke hva sønnen var tiltalt for, eller siktet for, hun visste absolutt ingenting om betydningen av en kvinne, og hun forteller da, drapsnatten, at han var sammen med en kvinne, Torgersen gikk ut en dør, samtidig som kvinnen gikk ut en annen dør, og hun veldig klar på at klokkeslett han kom hjem på var noe helt annet. Og det sier hun en drapsnatten. Det ikke mulig at hun kunne være på en måte brifet eller overtalt. Så det en helt gal vurdering av Gerd. Og så må jeg også si at når det da dveles ved Torgersens fortid, det momentet har aldri spilt noen rolle, hverken for påtalemyndigheten, borgerting lager noe sett, eller gjennomtaket som ordet.
0: Fordi jeg tenker at de nok har tenkt at de har hatt en sterk nok sak uansett.
2: Nei, det er ikke noen tradisjon for dette. Jeg var lokalt for Per Liland. Det var ikke noe Guds bestebarn, men det var en som fant på å bruke hans ganske loddende fortid mot ham.
1: Men vi må straks unna, jeg stilte jo ja et spørsmål hvorfor han opptatt saken. Nå har det jo vært mange avslag på gjenopptagelse. Hvorfor fortsatt dette store engasjementet? Torgersen selv gikk jo bort for mange år siden.
2: Dette har noe med systemkritikk og norsk rettssikkerhet å gjøre. Denne har en stor verdi, fordi at jeg mener å ha kunnet sannsynliggjøre systemsvikt. Og vi har mye å lære av feilene I Torgersen-saken. Og det også som, jeg tror jeg rimelig klart, at hvis man får avslag på avslag, enten I domstolene eller I kommisjonen, så har man veldig vondt for å snu dette senere. Det en veldig motvilje mot å reversere tidligere avslag. Det så vi jo blant annet I Baneheia. Så det at det mange avslag, der ligger en psykologisk binding som veldig utfordrende.
1: Fortsatt diskuteres historien nyhetsflater, altså nesten 70 år etter drapene. Takk skal dere begge to, Cato Schjøtz, advokat og forfatter Bjørn Olav Gjær. Massiv kritikk og en sportsvaskingspremie til myndighetene og presidenten, ja, det noen reaksjoner etter at Formel 1 kommer til Rwanda på det afrikanske kontinent. Verdensmesterskapet I Formel 1 kjøres I flere land, og altså over flere kontinenter, og fra tidlig på 2030-tallet har altså Rwanda fått en 10-års avtale på å arrangere Formel 1-sirkuset, der de blant annet også skal bygge en splitter ny Formel 1-bane. Maren Sebø, journalist og programleder for podcasten Afrikansk politikk. Hvorfor blir det så kontroversielt at dette skal legges til nettopp Rwanda?
3: Det kommer jo nå etter at Rwanda får litt mer internasjonal kritikk for sin innblanding, særlig I krigen I Østre Kongo. Det har vært tidligere også en del kritikk av Rwanda, men det har vært litt på lavere nivå, så å si. Det siste året så har Washington begynt å bruke en del lyd mot Rwanda, og Rwanda trenger da litt ny kulturell kapital, kan man si.
1: Mm. Ja, denne involveringen med Kongo, hva handler det om?
3: Det handler om at de anklages for da, internasjonalt, og også av FN, for å være innblandet da, I opprørsstyrken, og særlig den opprørsstyrken M23 I Østre Kongo. Rwanda har jo hele tiden benektet det, men så viser jo rapporter fra bakken at de helt klart til stede, både med personell og materiell.
1: Mm. Rwanda jo også et land som, ja, vi kjenner jo all den litt brukte historien med borgerkrigen, det et land som får internasjonal hjelp. Hva har de å vinne da særlig regime på å kunne arrangere Formel 1?
3: Nei, det jo det også å beholde sin internasjonale standing da, og si at vi ikke en skurkestat som driver og går inn I andre land. Vi er en del av det gode selskap. Det har det jo lenge vært, og I regionen så har det jo vært litt sånn, hvorfor kritiserer man ikke Rwanda mer, både for det I Kongo og for den autoritære stilen de har hatt hjemme. Så det en historie her hvor de har kommet unna med kanskje litt mye, og hvor regionen også har reagert på det.
1: Otto Gulbrandsen, du Formel 1-kommentator hos Viaplay. Hva sier Formel 1-miljøet da, fans og også de som skal kjøre?
4: Ja, det delt. Det blir sett på som en god nyhet at Formel 1 skal tilbake til Afrika for første gang siden 1993, fordi Formel 1 jo en global idrett. Dette verdens største idrettsmesterskap, og da bør man ha et løp I alle verdensdeler. Samtidig så mange veldig forundret over at det Rwanda som ble valgt, og ikke Sør-Afrika,
1: som har vært tidligere.
4: Ja, som arrangerte Formel 1 sist I 1993, og som har en bane som I prinsippet klar. Så det mange som også kritiske.
1: Mm. Og her på da så bygges en helt ny bane til de standardene som møter Formel 1. Påstand om sportsvasking, hvordan vurderer du det?
4: Ja, den jo der den, og det mange som kritiserer Formel 1 I dag for sportsvasking, og Formel 1 blir jo kritisert for sportsvasking allerede, med løp I mange andre autoritære stater. Samtidig så skal man finansiere dette her. Formel 1 en money-making business som skal tjene penger, og pengene rår, og da koster det mye å arrangere et Formel 1-løp, og det ikke alle land som tar seg råd til det.
1: Hvor renvasket blir man, sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, når man får arrangere da Formel 1?
5: Ja, man kommer I hvert fall, som Atle Gulbrandsen inne på, inn I et veldig godt selskap. Formel 1 et slags sånn omreisende sportsvaske-sirkus. Jeg tror flesteparten av arrangørene gått under hundrende plass på de globale listene over stater når det gjelder menneskerettigheter. Det har man akseptert. Rwanda en stat som tilsynelatende fortsatt driver med litt av den sportsvaskebegrepet. For noen stater, som Saudi-Arabia, så blir det litt sånn, hva skal jeg si, litt utdatert å snakke om det. Når kronprinsen selv har sagt, kall det hva du vil, dette bidrar til BNP I dette landet, og da bryr jeg meg ikke om hva dere kaller det.
1: Men Formel 1 rett og slett en særeget arrangement for å nettopp vaske et dårlig rykte?
5: Ja, det vil jeg faktisk si. Fordi det et show uten like. Det jo stort, det ekstremt glamorøst, det globalt, og det alt man ønsker å vise, og på et vis symbolisere hva et regime klarer å gjøre.
1: Hvor kommentar på deg, Kruplass?
4: Nei, jeg jo enig I at Formel 1 stort og glamorøst, og det synes jeg for så vidt ganske positivt også, men man skal arrangere et verdensmesterskap, og det jo ikke så lett hvis man kun skal ta hensyn til de landene I verden som ikke bryter noen menneskerettigheter. Det ikke så mange land, så jeg skjønner at man nødt til å arrangere Formel 1 over store deler av verden, og da det en del land som kontroversielle, men det klart at man skal være kritisk og stille kritiske spørsmål til for eksempel valget av Rwanda.
1: Mm. Alt kan ikke arrangeres I Europa og Kanada, men hvis du ser ellers litt større på det, sant ut med andre idretter. Vi har jo sett dette landet dukke opp også andre steder.
5: Ja da, og med en liten sånn visit Rwanda, Kagame, uttalte jo at han var svoren Arsenal-supporter, da han la rundt 100 millioner kroner I året inn på for Rwandas navn på Arsenals drakter, Bayern München, Aston Villa, store klubber som vises over over hele verden, som fort førte til kritikk, både fra supportere som mente at klubbene tok imot penger man ikke skulle tatt imot, stater som mente at her driver vi å gi masse bistandsmidler til en stat som bruker pengene på å sponse fotballklubber, de har hatt VM på sykkel, de har skjønt gjennomslagskraften til sport, og nå med denne Formel 1-banen, som man jo heller ikke vet når åpner, rett og slett fordi man venter på å bygge en flyplass ved siden av, og noen gedigne kjøpesentre, hvor dette går inn som en naturlig del. Har vi hørt det før? Ja, Qatar er nærmeste samarbeidspartner i dette. De vet hvordan man gjør dette på meget effektiv måte.
1: Mm-hmm. Denne kombinasjonen av både å være bistandsmottaker og likevel ha penger til sånt arrangement, hvordan kan det henge sammen, Marne Saver?
3: Altså, Rwanda har jo hatt, er jo et av de landene i regionen som har hatt ganske mye økonomisk vekst, og som er på en måte på vei opp sånn sett, så det er ikke blant de fattigste, men det er helt klart blant de mest autoritære. Og så er det jo da, for Rwanda så er det jo typisk da topp for dem at vi sitter her og snakker om Formel 1, og ikke hva de driver med inne i Kongo. Men det er noe som Rwanda da har brukt mange år på, som Saltvedt sier her, å kjøpe opp fotballlag, selge dem igjen, og rett og slett altså, markedsføre seg som en slags sponsor. Og de får nok ganske mye penger igjen. Altså, de får en del penger igjen for det også, i da et mye bedre rykte enn de fortjener.
1: Mm. Ja, hvor stolt er det å gå rundt med Visit Rwanda som sponsor for idrettsutøvere?
5: Ja, det er åpenbart ikke stolte nok til at de har vært villige til å stå opp for det, fordi både Arsenal og Bayern München, som også har hatt det, har blitt nødt til å avslutte disse avtalene om sponsing. Det er initiert nedenfra. Idrettsutøvere på det nivået sier gjerne ikke så veldig mye om hva de synes om disse sponsorene på draktene sine.
1: Som vi har diskutert før, men med Gulbrandsen, det betyr jo rett og slett at dette ser ut å være ganske vellykket da, og gitt historikken også med de andre landene, så blir det en ny idrettsfest.
4: Altså jeg tenker at vi også skal anerkjenne dette med at disse landene får Formel 1 og annen idrett som at de faktisk forsøker å modernisere seg litt også. At ikke det kun dreier seg om sportsvasking, at vi kun skal være kritiske. De må jo få sjansen de også, men det er klart at vi som jobber med dette her skal fortsatt stille kritiske spørsmål. Det kommer vi til å gjøre.
1: Hvordan er det å jobbe da som journalist i et land med et regime som i Rwanda?
3: Jeg tenker vel kanskje at Gulbrandsen her får et visum til å dekke Formel 1. Jeg tror ikke jeg får det. Det er et land som fengsler journalistene sine, og hvor vi som eventuelt skal inn og jobbe, jeg har ikke vært der på årevis, rett og slett må passe på munnen vår. Sånn sett så er det jo ikke noe veldig egnet for et internasjonalt arrangement.
1: Men økt søkelys, vi diskuterer begge deler her nå, kan det også ha noe godt ved seg?
5: Ja, Kagame sa da de lanserte disse planene her om dagen, at nå vil man holde helse i Afrika. De skal ikke sendes til Europa med en gang de blir attraktive. Vi skal skape noe nytt her, vi skal få nye investeringer, vi skal gjøre noe her. Jeg synes bare hvis man skal få med seg bredden i en afrikansk nasjon, at kanskje Formel 1 er et litt rart valg av en sport som skal treffe bredt og inspirere bredt.
1: Mm. Og hvor mange regimer man pleier å stille spørsmål ved for eksempel menneskerettene hos har endret seg nevneverdig etter å ha arrangert store sportsarrangementer?
5: Vel.
1: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha alle tre. Maren Sæbø, journalist og programleder for podcasten Afrikansk politikk. Ann-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay. Dagens sak 18 er ved veis ende. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet. Emma Larosa var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen. Samme tid, samme sted og alt det der.

0: Nå klokka ett, og du hører NRK-nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt i år enn i hele fjor. Politiet tycker det ofte er enkelt å se om bilder og videoer KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på bana for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremt av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet, for dette noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget, og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett, men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene i EU held fram i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen fram forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforsking. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichmann Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjestelsen og Jeanette Plateau.
5: Tre modne damer, et stykk oljefann og en sleip hevn danner altså bakteppet i en ny norsk komedie med premiere i morgen. Pensjonskuppet heter filmen, og du møter to av hovedrolleinnehaverne, Hege Skøyen og Anette Hoff, her om litt.
4: Kong Håkon den 8. Har besøkt forsvaret i Nord-Norge, mens hans mor, dronning Sonja, skal åpne en munkutstilling i Spania. Vet vi mer nå om hvordan kongefamilien vil løse de nye rollene sine? Det spør vi i vår kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.
4: Ja, hornmusikken må på jobb for å si velkommen til Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen.
6: Takk skal du ha.
4: Og velkommen til deg, Einar Lisjangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
6: Mange takk.
4: Vi skal straks snakke om den norske kongefamiliens offisielle oppdrag de siste dagene, men har dere lagt merke til andre kongelige nyheter den siste uka som verdt å nevne?
6: Det har jo hovedsak vært rundt Kong Håkons besøk, da, som har vært mest i fokus, og spesielt dette at dronning Sonja ikke en del av kongehuset lenger. Det har vært litt nytt, og så har det igjen, har jeg måttet prøve å forklare nettopp hva kongemoren og deres majestet, og hva som riktig tiltaleform når man omtaler dronning Sonja.
7: Jeg har også lagt merke til at kronprins Christian i Danmark har bursdag i dag. Det er kanskje også, kan man også trekke frem. Han feirer 21 år, og da har det kommet nye portretter av han i Kongelig Livgardes gallauniform. Første gang han har på den. Han har fått en ny orden, det er sikkert du opptatt av, Ole Jørgen.
6: Veldig stor kommandør av Danebrogsordenen.
7: Ja, som da bare gis til fyrstelige personer, har jeg lest. Så det er jo stort å få.
8: Må også, man gjøre noe for å få den ordenen, eller bare egentlig bli født i det riktige familie?
6: Det er nettopp sånn det er i kongehuset, skjønner du at du må bare bli født.
8: Ja, men siden det er så stor deal at han har fått det. Ja,
6: det er vel egentlig, det er bare 7 av disse store kommandør, hva heter det, insigniene, av bare den tilfeldighet at det ble ikke lagd fler da de etablerte den graden. Ja. Så det har de da holdt som en tradisjon siden, og så er det jo da at det gis til da spesielt det danske kongeparet, av kongen selvfølgelig som er stormester, og til deres kronprins da. Men kong Harald for eksempel var også stor kommandør, og kong Konstantin den andre av Hellas har vært storkommandør, men det er til enhver tid disse 7 da.
7: Så endelig, enda tydeligere at han er en viktig rolle som kronprins da, kanskje med den orden.
8: Ja, nettopp en markering. Men tilbake til Norge. Hoffsorgen etter kong Haralds død er over. Kongfamilien er i gang med offisielle oppdrag. Einar, hva har de gjort?
7: Jo, altså, dronning Sonja har vært på Riksarkivet og fått se tegninger og brev som folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. Så det var en markering som framstod viktig for henne. Fikk også med seg en bokser hjem med ting hun kunne se på i fred og ro. Sikkert hyggelig. Og senere i måneden så skal hun også til Spania da, for å åpne utstilling med Munch og Picasso, som jo er i hennes ånd, kan vi si. Men kanskje det viktigste da, det er den første offisielle reisen i Norge for kong Håkon, som gikk til Narvik og Bjerkvik i Nordland først, der det var både konsert på torg og møter med mennesker som opplevde å få huset sitt bomba under 2. verdenskrig, for eksempel, og besøk på krigsminnesmerket der. Og så har han vært på besøk i Finnmark, der han har besøkt Heimevern og flere andre militære kompanier som er med på å vokte grensa mot Russland i vårt nordligste fylke.
8: Og hvorfor tror dere kongen besøkte Nord-Norge først?
6: Jeg vil tro at det henger litt sammen med denne oppmerksomheten som nordområdene har blitt dels de siste årene, i den litt mer spente situasjonen man ser i Europa, da, spesielt på bakgrunn av Russlands invasjon av Ukraina, og president Donald Trumps litt tilforlatelige inntrykk av NATO. Altså det er på hver sin pol, sånn sett, ikke Nordpol og Sydpol, men hver sin diametrale motsetning pol, så har man da to personer som på en måte aktualiserer det da, enten om det er Grønlandsspørsmålet eller at vi har en nabo i øst som har gått i krig mot et naboland, som gjør at på en måte denne optimismens tidsalder på en måte har gått til grunne da, og at man må rett og slett se realitetene mer i øynene.
8: Mm, og det er jo et tydelig forsvarstema på hans første reise, Einar. Hva tenker du om det? Hvorfor det?
7: Altså, det handler kanskje litt om at han nå på helt offisielt vis er øverstkommanderende i det norske forsvaret. Han har jo også vært det når han har vært kronprinsregent, men det er jo monarken som er det, og nå er han jo det på fulltid, kan man si. Da. Så det er kanskje en markering av den overgangen, og at han, altså, og det er jo ikke noe, han er jo det på den måten at de av de soldatene han møter har jo kongens monogram på lua, for eksempel, så det er jo ikke riksvåpen eller portrett av statsministeren eller noe annet, det er jo monarkens.
8: Ja, og under besøket i Narvik så ble kong Håkon også spurt om hvordan det har vært i ukene etter kong Haralds død. Vi kan høre hva han svarte.
9: Ja, det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig. For meg, noe av det som har vært veldig spesielt, er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange.
10: Hva savner kongen mest med sin far?
9: Ja. Det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Jeg kunne ringe han.
8: Åh, kong Håkon savner å ringe pappa. Hvor mye fokus har det vært på kong Haralds død og tronskifte i kongefamiliens første oppdrag, Einar?
7: Ja, det har jo hatt et visst fokus da, så for Håkon kanskje først og fremst i intervjuer og fokuset fra pressen som vi hørte her på hans første reise. Men så er det jo handler litt om tap og savn også når han møter krigsveteraner, som han gjorde i Narvik. Og på Sonjas besøk hos Riksarkivet så var det jo det som var kanskje hovedfokus da, at hun så på disse tingene som folk la på Slottsplassen. Men så kan vi jo kanskje si at det er jo kanskje særlig vi i media da, som veldig gjerne vil at det skal fram noen følelser om hvordan det er å miste et nært familiemedlem, mm. Både hos Sonja og Håkon, så vi bidrar kanskje litt da, til at det får større fokus enn ja, de kanskje har tenkt selv.
8: Ja. Reisen til Nord-Norge var også starten på en kongegjerning for kong Håkon, altså hans regjeringstid. Har vi fått noen hint om hva slags konge han kommer til å være, Ole Jørgen?
6: Det er jo et veldig godt spørsmål. Det sier jo sitt at han valgte samme valgspråk som både kong Harald, kong Olav og kong Håkon den syvende. Da går det jo inn igjen i en tradisjon med dette alt for Norge. I motsetning til sine forgjengere så analyserte han jo alt for Norge slik han selv ser det, hva han legger i det. Og det kan jo både være positivt og negativt, det på en måte at det egentlig kanskje bør være folket som på en måte tolker alt for Norge på hva da 5,5 millioner forskjellige måter av da, befolkningen her i landet, men også fint fordi at man da ser hva slags kong han tenker å være. Og det er jo ikke sant, dette med at det handler om at vi må være villige til å offre alt for Norge. For kongeriket, og det er også han villig til, er jo nærmest det han sier i den første talen som han holdt etter kong Haralds bortgang. Og så ser man jo det at det er disse beskytterskapene har blitt satt på vent, der er det nye vurderinger som må tas, fordi at kronprinsparet har blitt kongeparet, og det at denne siktkonferansen heller ikke kommer til å gå for seg på samme måte som tidligere. Det er jo en konferanse som har fått litt sånn titt og ofte kritikk for å ta litt for mye, eller gi litt for mye fokus til næringslivet og gründerskap, og det at det nå da settes på vent til man har klart å finne en annen ramme for det, eller kanskje det ikke blir noe av mer, det kan også hende, så viser det at det i hvert fall er gjennomtenkt her, og det er litt som kong Charles den tredje i Storbritannia sa den gang han var fyrst av Wales, at jeg kan ikke gjøre det samme som konge, som jeg gjorde som fyrst av Wales.
8: Nei.
6: Og det ser man også nå at det ligger også til den norske kongerollen.
8: Mm.
7: Jeg synes også at det framstår som at han skiller seg litt fra sin far på noen områder, han er jo et annet menneske. Jeg synes han framstår som en veldig gjennomtenkt type, det, og noen kan kanskje tolke det som kalkulert av og til, men at han er en sånn tenker gjennom, og han er kanskje en bedre taler enn sin far. Altså, han er kanskje litt raskere i formuleringene og er litt friskere, rett og slett. Og så er han jo kanskje litt tettere på følelsene, da. Det kan kanskje også bli en del av kongsgjerningen, at han er litt sånn enda mer til stede i sitt eget følelsesliv, og så er jo kanskje spørsmålet om da noen vil mene om at han blir for folkelig når han er på den måten. Det har kanskje du meninger om.
8: Stakk han ikke innom en kiwi eller noe sånt også? Var det ikke noe sånt?
7: Jo, utenfor hytta, ja. Kiwi i Uvdal, når han var på hyttetur.
6: Ja, og det synes jeg er, det er et så vanvittig godt eksempel på en måte hva vi ønsker av våre konger. Fordi kong Harald ble aldri avbildet på Kiwi. Og vi omtalte han fortsatt som folkelig. Ikke sant? At det ligger forskjellige ting her til den folkeligheten utifra det vi ser av vår til enhver tid regjerende monark, og vi...
8: Ja, men er ikke det liksom trikken med kong Olav? Er ikke det nåtidens trikk?
6: Jo, på en måte så kan man jo si det, ellers er det ved Bernhard Ellefsen i Morgenbladet som er veldig opptatt av at kong Håkon den åttende kjører bil med skiboks. Ikke sant? At der også ligger det på en måte dette folkelige, eller som Bernhard Ellefsen skrev nå etter kong Håkons besøk i Narvik, at den Garmin-klokka hans, pulsklokka, er også et eksempel på den folkeligheten, og på en måte et uttrykk for at kong Håkon finner sin plass, da. Det som er viktig er bare det at alle andre rundt er med på å løfte kong Håkon opp, at han nettopp er konge. Dette er jo det jeg på en måte maler om i tid og uti, ikke sant? At vi må passe på å løfte dem opp, sånn at de er på pidestallen og kan komme ned til oss og fremstå folkelige. For hvis de er der nede, så er de bare folk.
8: Yeah.
6: Og det er jo utfordringen i dag.
8: Mm. Apropos hvem som står rundt dem, noen har reagert på at kongehusets nettsider nå er forandret, og at dronning Sonja har skjøvet litt ut på sidelinjen under fanen øvrig kongefamilie. Hva tenker dere om dette?
7: Altså, på et vis så framstår det jo naturlig, fordi at hovedfokuset må kanskje ligge på kongen og dronninga og kronprinsessen og det som er de som på en måte skal gjøre den jobben i fremtiden, men det kan jo også tolkes litt brutalt, synes kanskje noen, at når man blir enke så er man på en måte skjøvet ut såpass fort, men så kan man jo kanskje håpe på at det kan si noe om hva slags type rolle hun skal kunne ha da i fremtiden. Man kan jo kanskje se for seg at hun nå står litt friere til å kunne gjøre ting som hun selv er opptatt av, at hun kan fylle oppdragene sine med altså kunstutstilling skal hun jo åpne nå, at kanskje det litt mer hennes egne interesser som styrer litt mer hva hun får gjøre enn pliktløp som hun kanskje av og til også måtte gjennomføre før da.
8: Mm. Og til slutt kronprinsessen, hvordan kan hennes rolle bli?
6: Nej, det är ju ett gott spørsmål. Nå skal hun jo tilbake igjen til Australia i februar, som jeg tenker at helt er naturlig. Altså den helsetilstanden som dronningen da tidligere har hatt er jo på en måte på bedringens vei, og håper vi jo selvfølgelig at de hindringene hun har møtt nå vil etter hvert på en måte bedres. Og dermed så kan det da at vi da fra neste år ser et kongepar som er ute og representerer, og det er bare fordi at kronprinsessen har blitt kronprinsesse, så den sørger ikke den titteren for å skulle holde henne i landet, for så vidt. Hun kan fortsatt reise.
8: Da sier vi takk Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s konghuskommentator, og Einar Lie-Sjangsvold, Studio 2s egen konghusentusiast.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Tre godt voksne damer, et stykk oljefond og en sleip hevn danner bakteppet I en ny norsk komedie som har premiere på kinoer landet rundt I morgen. For hvorfor skal ikke de samme tre hardtarbeidende damene sikre seg en full fortjent, dog noe utradisjonell førtidspensjon ved å rett og slett begå tidenes brekk? Her et lite klipp av filmen Pensjonskuppe som har premiere I morgen.
2: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
3: Sier de at du for gammel til operasjon?
4: Du dessverre ikke prioritert. Altså, jeg for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du jo for gammel for mannen din.
6: Du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
6: Når var det vi ble enige om det?
7: Her står det helt stille.
8: Jeg selveste oljefondsjefen.
6: Skulle jo tatt den helt ut, vi nå. Rana hele jævla oljefondet.
1: Ja, der stemningen satt. Skal man gjøre et brekk, sørg for å gjøre det stort. Velkommen til Studio 2, begge to, Anette Hoff og Hege Skøyen.
9: Takk.
1: Du, nesten rett fra premierefest på Colosseum Kino I går kveld. Hvordan var det?
9: Det var, overveldende, kanskje, å si. Det var første gang vi så hele filmen og med publikum. Og det man jo fryktelig spent foran, men det gikk, tror jeg, det gikk bra.
1: Ja, sitter man og følger litt med på publikum da, Hege, eller?
10: Nei, for å være ærlig så, ja, som Anette sier, vi hadde ikke sett den helt ordentlig ferdig, men etter hvert så tok jeg det som et godt tegn at jeg satt og lurte på hvordan det kom til å gå I filmen, og da tenkte jeg, det bra, at jeg ikke bare sitter og ser på mine egne rynker og I all verden, hvorfor sa jeg det på den måten?
9: Ja,
1: for det var første gang dere så det helt.
10: Ja, sånn helt ferdig med riktig lyd og musikk og alt. Ja.
1: Og så det mange av kritikerne I dag som har vært veldig begeistret for pensjonskuppet, har dere fått med dere det?
9: Vi har fått med oss noe. Ja. Jeg har også beskyttet meg litt grann. Men vi fikk jo den femmeren I VG på hva var det, tirsdag kveld. Da gikk det en litt sånn hurtig jubelsus mellom oss. Ja.
1: Mm. Du fikk med deg den?
9: Ja.
1: Du, det var Morten Ståle Nilsen I VG. Han skrev, denne norske komedien ca. 10 ganger bedre enn jeg hadde våget å hoppe på. Så det jo bra da.
9: Ja.
10: Trist at han håper slitt.
1: Ja, men det bra forventningene ikke så, og så lar man seg overraske. Ja, det jo det beste.
10: Visst det.
1: Pensjonskuppe, Hege Skøyen, fortell litt, hva handler denne filmen om?
10: Ups. Den handler om tre godt voksne kvinner som føler seg forbigått på ulikt vis. En av sin mann, en på, som blir forbigått I en høy stilling, og en som blir tatt av kost-nytte-tankegangen I helsevesenet med at du for gammel til at det lønnsomt å gi deg en operasjon. Det I hvert fall sånn jeg ser det. Og så får de en felles tanke om å hevne seg på dette og hint, og tenker at det fint å få bare litt grann, altså de kan hevne seg ved å rane oljefondet og ta en bitteliten provisjon selv.
1: Ja, helt fortjent.
10: Men litt sånn etisk ran. Ja.
1: Og så, du spiller Nina Anette Hoff, og du jobber I oljefondet. Fortell, hvem hun?
9: Absolutt. Det det eneste Nina gjør. Hun har liksom ikke så mye annet liv. Det veldig morsomt, fordi at når Heges datter, som spiller seg Vivel Falkberg, kommer inn I leiligheten hennes, så sier hun, oi, skal det være visning her, eller? Nina har liksom ikke så mye annet liv enn den jobben, og hun veldig ambisiøs, og føler seg allerede egentlig litt sånn tilbakesatt, fordi at hun burde egentlig hatt sjefsjobben for lengst, og så tror hun at hun skal få den, men så viser det seg at hun skal I stedet bli oppsagt, og det kommer yngre mannlige krefter inn.
1: Mm. For rett og slett sparken.
9: Ja.
1: Ja. Og du får sparken som kone og husmor, Hege Skøyen, du spiller Annema. Ja,
10: jeg må bare korrigere akkurat det der med husmor, for det har hengt meg litt opp I. Hun har en høy utdannelse, og hun har jobbet masse I perioder, og så har hun jobbet litt sammen med, bidratt I sin manns jobb. Han jobber I oljefondet også, og jeg ser for meg at hun har har bidratt litt, men så har de tatt det der såkalte valget om at jeg kan sikkert være litt mer hjemme enn deg, og så blir det ikke så stressende for oss. Og så, så det er ikke noe, altså jeg føler liksom at det husmorbegrepet ja, det er mer sammensatt enn som så da.
9: Ja.
10: Så hun blir bedratt av han, og det vet jo den karakteren til Anette om. Hun har jo visst at det har foregått i... Nei, jeg skal kanskje ikke spoile så fælt, forresten.
9: Jo, men altså
10: ja.
9: Vi...
10: Ja.
9: Men i hvert fall, du er gift med en
10: par. Jeg er gift med Dennis.
11: Hun er gift med min sjef.
9: Ja,
11: ikke sant?
10: Det er det jeg er.
9: Mm. Dennis Storhøy.
10: Ja. Og han bedrar meg, så det suser, og da skal min karakter liksom prøve å stå på egne bein, men så oppdager hun jo at de har gjort en del disposisjoner som er, som mannen hennes mener er skattemessig, veldig lurt at alt står i hans navn.
11: Kan jeg få si en ting? Fordi veldig ofte så snakkes det bare om at du blir bedratt av mannen din, men du blir jo også bedratt av liksom deres livsprosjekt.
10: Ja.
11: Fordi at han stikker av gårde på en måte med verdien av alt det som de sammen har bygd opp og jobbet for. Da.
10: Som hun trodde de gjorde
11: som
10: sammen.
11: Trodde de gjorde sammen, og det er jo det som er det store psykologiske bedraget, synes jeg egentlig.
9: Mm. Mm.
11: Og filmen handler jo også om litt ensomhet, ikke sant? Det er jo tre damer som på hvert sitt vis plutselig står litt alene og på bar bakke, og som finner hverandre, og som finner et felles prosjekt å jobbe sammen rundt. Så...
10: Litt på faen, liksom, men ja. Så... Eller, unnskyld, tilgi meg. Men det er nok hevnen som er sterkere enn pengebehovet, men så blir det litt gøy at det kan komme en liten avkastning.
9: Ja. Og så skal vi ta med at Anne-Marie Ottersen er også med i denne trioen.
10: Ja. Bente Børsum, som spiller min mor, som er helt fantastisk. Et råskinn av en 91-åring, er det ikke det?
11: Ja, det er helt utrolig. Nei, det tror jeg hun er, det kan hun bare, og det er vi alle veldig stolt av.
10: Ja, helt utrolig. Mm. Også datteren min som spiller seg, Vivild Falkberg da.
11: Hun er også dritgod.
10: Strålende.
9: Men alle har det til felles at de er litt forbanna, og da tenker jeg hvor artig har det vært å spille nettopp forbanna og hevngjerrig? For det er jo en følelse man kan kjenne seg igjen i.
11: Ja, det tror jeg. Jeg føler, altså, og det er en god drivkraft, vil jeg si. Det ligger mye energi i det.
10: Så er det vidunderlig å få lov å være skuespiller og rappe andres følelser uten å få skylda.
9: Ja.
10: For jeg tør aldri å bli sint på noen. Jeg er skikkelig konfliktsky, men her får jeg jo beskjed om det. Så er jeg kanskje litt lite sint. Jeg er jo bare litt sånn oversårbar, det faller meg lett. Men...
9: Du er den milde.
10: Ja. Jeg vet ikke helt.
9: Anette, er du mer...
11: Jeg er dritforbannet.
9: Ja.
11: men så er det jo også det at man vil bli likt, ikke sant? Sånn at det er den dobbeltheten. Nina er jo veldig sånn servil type, men hun er innerst inne veldig sinnet. Så det er liksom den dobbeltheten.
10: Men jeg tror også hun er jo veldig, veldig vant til å være en leder.
11: Ja.
10: Så hun må jo ha kjappe, konkrete svar på ting.
11: Ja.
9: Men på et tidspunkt har jeg lest så går damene til og med på kino for å bli inspirert av Tom Cruise og Mission Impossible. Og da tenker jeg, ble det noe Tom Cruise-stunts under innspillingen Heggeskøyen?
10: Altså stuntet falt på meg, ja.
9: Ja, det har jeg fått med meg.
10: Og jeg måtte rett og slett kurses av en stuntmann som skulle lære meg å sveve litt over bakken i en sånn sele. Og det var bare 1,5 meter, og det er så lavt nede, men det var dritskummelt.
9: Det var lettere for Tom Cruise.
10: Det var nok lettere for Tom Cruise, altså.
11: Edderkoppkvinnen.
10: Ja.
9: Men så kan man kanskje si at denne filmen, Pensjonskuppet, en komedie, den står litt i sterk kontrast nå til andre filmer som går på kino. Vi har jo Erik Poppes kjærest, Jon Fosses bok selvfølgelig, og Hans Petter Moland sin Hamsun som kommer nå, Markus Grøde. Hvor viktig tenker dere komedien er nå i 2026?
10: Tenker alt er viktig, ja. Mm. Hele spennet er viktig, det er jo nettopp det som er fint.
11: Mm. Det er jo også en kjensgjerning at vi lever i en ganske mørk og dyster tid da, hvor det er mye utrygghet og mye, vi går jo litt rundt på tærne, ikke sant? Så jeg tror at det er mange som har behov for å le litt, hvile litt, få et hvileskjær, rett og slett. Og så er jo dette, det er en komedie, men den har en alvorlig undertone, eller den har noe den vil fortelle i tillegg, og det synes jeg er så kult da. Det er en film som både handler om noe, og som man kan ha det gøy med.
1: Og så har det jo også vært snakk om at færre godt voksne går på kino for tiden. Er det også en film som kan lokke et mer voksen publikum, tenker dere det?
10: Derfor tenker jeg filmen får stå på egne ben, fordi vi kan ikke gjøre noe mer enn at vi har fortalt denne historien. Men jeg tror, som et tillegg til det du spurte om i stad, at det der med komedie og med latter og med glede, som vi alltid kanskje har sett på som litt overfladisk, litt enkelt. Jeg begynner i hvert fall å få en følelse av at dette er mitt bidrag til helsevesenet, å gi denne lille fryden muligheten til å glede seg over noe, det er også helse.
1: Mm. En god latter?
10: Ja, altså på Karolinska sykehuset i Sverige så bruker de humoropptak som smertelindring. Kanskje vi lindrer litt smerte da? Ja. Bitte litt.
11: Ja, det var fint da.
1: På vei inn i oljefondet, så gjør dere det. Har dere vært der forresten?
11: Nei, vi fikk ikke komme dit. Nei, dessverre.
1: Det var låst.
10: Det var låst, kan du skjønne.
11: Men vi har laget vårt eget, for å si det sånn.
1: Det er like bra. Det var også en kritiker som skrev, det ligger litt Olsenbanden-vibber i lufta her. Altså, er det oppfølgemulighet også, eller til pensjonskuppet?
10: Gjerne for oss.
11: Vi håper jo det. Er du gal? Mhm. Vi får se da, hvis det kommer nok publikummer og ser oss.
10: Ja. Ja, men da vil jeg ha en kjæreste.
1: Ja, da må du få skiftet ut han for lengst. Eller du er jo ferdig med han.
10: Ja.
1: Det er altså premiere i morgen fredag, altså på pensjonskuppet. Tusen takk for at dere tok turen innom Studio 2, Anette Hoff og Hege Skøyen.
10: Takk selv.
12: Du lytter til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. I dag tidlig mottok regjeringen utredningen med anbefalinger for oljefondets etikkarbeid. Reaksjonene er kraftige. Offres nå oljefondets etikk mot større avkastning? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
1: Men før det, Jeanette, så må vi også markere her i programmet at det er refleksens dag i dag. Det er altså 15. oktober, en merkedag, og vi har jo snakket en del om at denne uka har høsten festet grepet, i hvert fall på Østlandet da, det er jo litt forskjellig vær rundt omkring, men med høsten så kommer også mørket. Har du funnet fram refleksen du, eller?
12: Ja, så absolutt. Jeg er veldig streng når det kommer til dette her med reflekser. Jeg driver og tar på reflekser på barna mine, og vennene deres som kommer. Det synes mine barn er veldig pinlig at jeg gjør, men de ærter meg til og med, for at jeg er så opptatt av disse refleksene. Ja. Grunnen til det, blir så irritert når jeg er ute og kjører bil, og så plutselig så kommer det en person, jeg blir livredd for å kjøre på dem. Mm. Det er ikke greit, man må ta på seg refleks. Ja, her er jeg litt streng.
1: Ja, men du, jeg rettet meg litt opp igjen, for du ble
12: så det på deg faktisk fysisk.
1: Men jeg er litt lik deg, jeg er også sånn som slenger på folk som er på besøk en refleks, tvinger det på dem. Men veldig mange av oss klær oss jo i mørke høst- og vinterjakker, ikke sant? Og da blir vi nærmest usynlige for bilistene.
12: Ja, og man tenker ofte selv, kanskje når man er der ute og går, at jeg ser jo bilen, så da ser sikkert sjåføren meg også, men hva sier egentlig tallene om hvor liten tid en bilfører har på å oppdage oss uten refleks?
1: Jo, glad du spør, for jeg har nemlig sett litt på tallene fra Trygg Trafikk i dag, og de er ganske oppsiktsvekkende. Uten refleks er du først synlig på en 25-30 meters avstand. Med refleks så synes du helt på 140 meters avstand når bilen bruker nærlys.
12: Ja, og ikke sant, 25-30 meters avstand kan høres ut som en del, men hva betyr den avstanden i ren reaksjonstid for sjåføren?
1: Jo, hvis du går langs veien i mørket uten refleks, så har en bilfører i 50-sona bare 2 sekunder på å oppdage deg og reagere. Og det gir så godt som ingen marginer dersom det skjer noe uventet.
12: Ja, ikke sant? Altså, dette er så gode argumenter som jeg skal ta med hjem til barna mine.
1: Ja, gjør det.
12: Takk, Ida.
1: Ja.
12: For 2 sekunder er ingenting. Hvor mye utgjør det hvis du faktisk har husket refleksen?
1: Ja, da øker tida fra 2 til hele 10 sekunder. Og det gir jo sjåføren god tid både til å bremse og svinge unna. Og det er de 10 sekundene som utgjør hele forskjellen på om det går bra eller om vi ender opp i en ulykke.
12: Ja, veldig bra, Ida. Men så handler det jo også litt om hvor man plasserer refleksen, for mange gjør feil der.
1: Ja, og nå er jeg blitt rene reflekseksperten, jeg liker det, men jeg har jo også lest meg opp i dag. De fleste av oss henger den gjerne rett ved bryst, eller så fester vi den rundt overarmen. Men Trygg Trafikk sier tydelig at refleksen bør henge lavt, og gjerne helt ned i knehøyde eller rundt låret.
12: Knehøyde, hvorfor det?
1: Jo, for det er 2 grunner til det. For det første er bilens nærlys vinklet skrått ned mot veibanen for ikke å blende møtende trafikk, og da treffer lyset fra bilen beina dine før det treffer overkroppen. Ganske logisk.
10: Ja, ja.
1: Og så den andre grunnen, det er når du går, så er det beina som er i konstant bevegelse, ikke sant? Det er de vi beveger på. En refleks som svinger frem og tilbake da, den fanger oppmerksomheten til bilføreren mer umiddelbart i mørket.
10: Det er jo logisk.
1: Ja.
10: Og så hjelper det de som går med hund. Å ha sånn der som er en refleks, den du holder i også, det er altså riktig høyde da.
1: Og hunden må ha refleks.
10: Ja, hunden må ha refleks også.
1: For å oppsummere nå, min venn, husk at mørke klær gjør deg usynlig i mørket. Fest refleksen lavt, sånn at billysene treffer den tidlig. Og bruk en refleks som henger og rører på seg når du går.
10: Jeg kommer i hvert fall til å fortsette med reflekstvang hjemme hos meg. Alle som er innom meg nå i mørket, vær forberedt.
1: Ja.
10: Gå ikke fra meg, uten at du synes i mørket.
1: Nei, for når Plato blir streng, da retter du deg opp i ryggen, og så gjør du som du blir fortalt. Jeg merker det selv, jeg tar det helt på alvor nå.
10: Ja, det er bra.
1: Trygg Trafikk har for øvrig lagd flere sanger med påminnelser om nettopp refleksbruk. Det er mye bra i den katalogen der, men allerede på 1980-tallet så var gruppa Duran Duran, som nylig var på Norges besøk, ute med sangen The Reflex. Og det skulle jo tro at det var et bestillingsverk fra Trygg Trafikk, men jeg mener jo bestemt at denne er ment for dagen i dag.

0: Han har banket inn budskapet der Duran Duran, som også nylig var I Norge, holdt konsert tidligere I oktober. Denne her var fra 1984 og heter The Reflex.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Ida, vi har jo bedt om tips til tv-serier som fine å se nå, som vi skal være litt under pledd og kose oss på kveldene hvis vi og når vi kan.
0: Ja.
2: Og vi har fått inn noen flere tips. Tremé om ettervirkningen av stormen Katrina I New Orleans. Den serien jo laget av skaperne bak The Wire, masse godt humør og musikk. Står det her, så det jo et tips
0: ja.
2: Og så Anna har skrevet inn Jeg anbefaler Somebody Somewhere på HBO Litt alvor og mye feel good Tre sesonger faktisk Også en til The Other Bennett Sister
0: Ja
2: Den har ikke jeg sett
0: Nei, den jeg tror jeg har vært borte I så vidt
2: ja. Takk Monica
0: Det jo litt sånn fra 1800-tallet tror jeg Det liker vi, vet du, som brittisk
2: Det liker vi veldig godt Fortsett å sende inn folkens Dette var veldig hyggelig Det tydelig at mange har lyst til å dele Hva de blir glad av å se på TV Eller som de synes bare spennende
0: ja. Men I dag, så apropos TV og å være mye på TV I dag fikk vi triste nyheter, Jeanette Om en som var mye på TV da vi var små
2: Det gjorde vi Barne-TV-programleder Eli Rygg død Det fortalte familien på sosiale medier I ettermiddag Hun ble 71 år gammel Eli Rygg var utdannet barnepleier og engasjerte seg for barnas rettigheter og vilkår hele livet. For de fleste ble hun kjent som bli og trivelig programleder med blonde krøller I barnetv-serien Portveien 2 sammen med Jarl Gulli og Terje Strømdal. Vi kan høre litt hvordan det hørtes ut.
3: Hei du, her jeg og der under avisa så sitter Terje og snorske og late seg mens jeg klar til innsats med kalendersjangen dun, dun,
4: dun, dun, dun, dun, ja, men vet du hva Eli?
3: Ja.
4: Det noen som sier at vi har en giraff boende I huset
3: ja, vet du ikke det?
5: En giraff I huset
3: jeg vet ikke, det går ikke
4: hvor bor de en av I Afrika?
2: Ja, Eli Rigg sin stemme hørte vi altså der, og den hemmelige giraffen Raffen, som bare barna kunne se, var sentral I Portveien 2, TV-serien om alt det rare som skjedde I et lite rødt og hvitt hus. Barnetv-serien hadde premiere I 1985, og det ble laget 140 episoder, som gikk I reprisa flere ganger utover 80- og 90-tallet. Eli Rigg lagde også barnetv sammen med bamsen Theodor, og I 1986 reiste hun til Tanzania og møtte barn der I forbindelse med TV-aksjonen det året, som gikk til kirkens nødhjelpsbistandsarbeid. Også etter TV-karrieren engasjerte hun seg I barns rettigheter, blant annet gjennom mange år I barnevernet, som forfatter av flere bøker, og som debattant. Eli Rygg var åpen om flere helseproblemer de siste årene, og I dag kom altså budskapet om at hun død 71 år gammel. Musikken var viktig I Portveien 2, kalendersangen ble en klassiker, Det ble også morgendagens søsken skrevet av Sigvald Tveit og Eivind Scheie. Her synger Eli Rygg sammen med Jarl Gulli.

0: Ja, Eli Rygg sammen med Jarl Goli her også, og sangen heter Morgendagens søsken.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: I dag mottok regjeringen rapporten om hvordan oljefondet skal forholde seg til etikk når pengene våre skal investeres. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har ledet utvalget som anbefaler en endret rolle for etikkrådet fremover. Reaksjonene fra norske politikere har vært sterke i dag. Hvilken rolle får etikkrådet nå, og hva skal oljefondet kunne investere i? Det skal vi straks høre mer om, men først til det finansminister Jens Stoltenberg sa på pressekonferansen da han mottok rapporten i dag.
3: Der foreslår vi å bruke over 600 milliarder kroner av avkastningen av fondet. Det utgjør mer enn hver fjerde krone av statens utgifter. Ingen annen inntektskilde er viktigere for å finansiere velferden enn fondet. Alle som er opptatt av å beskytte det norske velferdssamfunnet, må være opptatt av å beskytte pensjonsfondet.
2: Ja, her viste også finansministeren til at hver fjerde krone på statsbudsjettet neste år kommer fra oljefondet, og Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Ingen tvil om at oljefondets avkastning er viktig for norsk økonomi, men hvis du aller først, før vi går inn i nyansen og detaljene her i debatten som nå har poppet opp, hva er kjernen i spørsmålet som Gjedrem-utvalget har tatt stilling til her?
4: Kjernen i dette er at hvor mye av de som styrer dette oljefondet og som bestemmer hva vi skal investere i, hvor mye skal de vekte etikk, og hvor mye skal de tenke ren butikk? Det er klart at, som Stoltenberg er inne på, dette er nå den største inntektskilden som forsørger store deler av norsk velferd. Da kan det være fristende å bare tenke butikk og investere der det er mest lønnsomt, men Norge tar jo også mål av seg å være et slags moralsk fyrtårn i verden, og derfor har vi gitt oss selv disse begrensningene som ligger i å ha et strengt etisk rammeverk, og så har det vært diskusjon om hvor strengt det skal være.
2: Ja, og Maria Berg-Reinertsen, du samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet. Kan ikke du forklare litt, hvilke konkrete anbefalinger er det utvalget har kommet med i dag?
5: Ja, den første som har fått mest oppmerksomhet, det er jo det at det nå skal bli lov til å investere i selskap som produserer atomvåpen. Ikke alle selskapene rett nok, men de selskapene som tilhører land som har lov til å ha atomvåpen da, i henhold til den ikke-spredningsavtalen som Norge har vært med å undertegne, og som er allierte med oss, og det betyr da selskap som hører hjemme i USA, eller i Storbritannia, eller i Frankrike. Så det er jo den ene store endringen. Atomvåpen er jo en ting vi ikke har hatt lov til å investere i før. De andre endringene, de er litt mer sånn djevelen i detaljene. For der handler det om det at det etikkrådet som består da av uavhengige eksperter, de skal fortsatt vurdere ulike selskaper og bransjer og komme råd til om si fra varslet da til oljefondet og til Norges Bank som oljefondet holder til i om når man skal at her er det problematiske normbrudd som strider med folkerett eller med menneskerettigheter eller grov miljøkriminalitet og så videre. Men de skal ikke som i dag anbefale hva man skal gjøre, om man er nødt til å selge seg ut eller om det holder å inngå en starte en dialog med selskapene som for å forsøke å få dem til å endre på adferden. Det er det nå opp til Norges Bank og oljefondet selv å avgjøre. Så da, og samtidig så sier også etikkrådet at de ønsker at man, nei, ikke etikkrådet, men
2: utvalget

0: REM-utvalget at de ønsker at man skal legge mer vekt på eierskapsutøvelse, da. Altså dialog med selskapene, så det kan jo tyde på at man kommer til å få litt høyere terskel da, for å selge seg ut av selskap. Og så kommer det en sånn interessant detalj til, som er det at hvis dialogen ikke fører frem, sier man, så skal man fortsatt selge seg ut, men ikke hvis dette truer fondets stilling som et bredt diversifisert fond.
1: Hva betyr nå det? Hvis vi stopper opp litt der, vi skal gå inn i både etikkerådet og dette med atomvåpen, men hvis vi ser på nettopp dette med at oljefondet fungerer i praksis i stor grad som et gigantisk globalt indeksfond, hvilke konsekvenser vil dette som de foreslår nå faktisk ha i praksis?
0: Nei, det er jo interessant, for det man kan anta er jo det at det gjør at det blir høyere terskel, kanskje umulig, å selge seg ut av de aller største globale selskapene, for eksempel de store amerikanske teknologiselskapene. Fordi disse de utgjør en så stor del av børsverdien, og som et indeksfond så skal du egentlig eie en liten bit da, av, liksom, alle, av den store børsen, ikke sant? Så du kan ikke selge deg ut av disse store fondene uten at liksom, din portefølje avviker veldig fra hva børsen består av. Og det er det egentlig som ligger litt i den formuleringen her. Nå har ikke jeg fått lest den rapporten enda, så jeg vet ikke om de har noen sånn grunnigere kriterier for akkurat hvor disse grensene skal gå, liksom hvor mye kan man avvike, men det er vel her man kan vente at den største endringen kommer da.
1: Det er liksom en handliste, sa du til meg rett før vi gikk inn i studio.
0: Det oljefondet har en såkalt referansindeks som setter sammen av Finansdepartementet, og det er en sånn handleliste over alt som fondet kan investere i og ikke, og når Etikkrådet har kommet med anbefalinger hittil, og Norges Bank har fulgt dem opp, så betyr det at selskaper da kan ha blitt tatt ut av den handlelisten.
1: Så dette kan potensielt da få store konsekvenser?
0: Det kan det, og nå har vi jo enn så lenge så har vi jo ikke solgt oss ut av noen sånne selskaper, men det var jo noe det som var diskusjonen i fjor, ikke sant? Om man kunne tenke seg at man kom i en situasjon hvor et sånt stort teknologiselskap kanskje leverte overvåkningsteknologi som ble brukt på en menneskerettighetsstridig måte eller noe sånt, om vi da skulle i henhold til de retningslinjene vi hadde før, da ville vi være nødt til å selge oss ut av det selskapet.
1: Ja, og hvis vi går litt inn i nettopp bakgrunnen, Håvard, kan ikke du forklare litt, hva er bakgrunnen for at dette utvalget det hele tatt måtte levere en rapport?
2: Dette utvalget fikk jobben sin på samme tid i fjor, og da var den utløsende faktoren at Caterpillar, som i utgangspunktet er et amerikansk selskap som lager anleggsmaskiner, det viste seg at deler av disse anleggsmaskinene hadde funnet veien til Gaza, og da ble det politisk veldig trøblete plutselig at Norge var investert i Caterpillar. Så som et forsøk på å stille stormen, så sa Stoltenberg, så solgte oljefondet seg ut av dette her, og så sa Stoltenberg at vi må gjennomgå disse etniske retningslinjene på nytt, sånn at vi unngår dette her. Og så var nok Stoltenberg litt opportunistisk her også, fordi han det lå jo nesten i kortene at disse retningslinjene skulle bli strengere når han setter ned et utvalg som skal se på dette på nytt, men det som vi i dag ser er vel at dette regelverket snarere har blitt snillere og mer åpent for blant annet atomvåpen, som vi har vært inne på. Så særlig de partiene på venstresiden føler seg jo snytt og lurt og mener at dette utvalget egentlig bare har gjort vondt verre.
1: Ja, for altså på denne handlelisten da, hvis vi skal bruke den terminologien videre, så har det også nå dukket opp mulighet altså for å investere i selskaper som lager atomvåpen. Si litt mer om de politiske reaksjonene som har kommet på dette.
2: Da kommer reaksjonene særlig på venstresiden. Historisk så har jo nei til atomvåpen vært en stor del av identiteten og ikonografien til for eksempel særlig SV, men også i Rødt og Arbeiderpartiet så er dette en del av identiteten rent historisk, og så vet vi at det har kanskje vært litt sånn mindre debatt om atomvåpen de siste årene, men historien slår inn her med et stor sus, og vi så blant annet at Raymond Johansen, som jo er en tidligere AP-høvding, er blant de som er veldig opprørt i dag. Så dette atomspørsmålet er fremdeles veldig ladet, veldig symboltungt, og så ser vi også at det skjer en annen liberalisering av regelverket her. Gjerdem er veldig klar på at såkalt generiske ting som kan finne veien fra ut i en krig, vi er litt sånn vilkårlige, tilfeldige veier nesten, det skal ikke omfattes av dette regelverket, og der ligger det en en slags en noe som deler av venstresiden veldig kritisk til akkurat den utglidningen der.
1: Ja, hva ligger egentlig i det?
2: Det ut, altså disse generiske tingene jo for eksempel det som for å bruke et bilde da at skal Norge investere i tau hvis det viser seg at regimer vi ikke liker bruker tau til å henge regimemotstandere. Altså det vil være en såkalt generisk bruk av et tau som altså i utgangspunktet en helt uskyldig brikke men som kan brukes til å utføre vondt.
1: Maria, ser at du hopper opp og ned, har lyst til å si noe?
0: Ja, for det jo akkurat her avgrensningene blir viktige, og Caterpillar et veldig interessant eksempel, ikke sant? For dette var jo en spesiell bulldozer som Caterpillar produserer, og som så blir kjøpt opp av amerikanske forsvaret, blir bygget om til en krigsmaskin da. Eller den for sånn at den kan fungere og brukes til å blant annet bulldåse ned da, rive bosetninger palestinske bosetninger så det jo nettopp et sånt typisk grensetilfelle da med hvor mye ansvar har du her, og da Etikkrådet anbefalt ut salg, så var jo det fordi at de opplevde at Caterpillar som selskap ikke var interessert i å ha noe dialog med dem rundt disse risikoene i det hele tatt.
1: Noe av det som også diskuteres her jo etikkrådets rolle. Det har kommet reaksjoner i dag, blant annet fra MDGs finanspolitiske talsperson, som mener at dette, det som utvalget foreslår nå, gjør etikkrådet til et supperåd. Hvilken posisjon får etikkrådet nå?
2: Ja, som min partner her var inne på i sted, så mister de jo sin rådgivende funksjon. Altså, tidligere så sendte de innstillinger inn som kunne bli tatt til følge, men ikke nødvendigvis. Nå skal de kun uttale seg om disse ulike selskapene og ikke komme med noen innstilling på toppen av det, og så kan det jo innvendes at når de kommer med en uttalelse, så er det en slags implisitt føring som ligger i det. Så helt vingeklippet blir det jo ikke, selv om jeg registrerer at noen hevder det.
1: Ja. Maria, altså, hvilken rolle får Norges Bank da?
0: Nei, altså, enda mer av ansvaret blir jo samlet i Norges Bank da, for å bestemme, skal den selge seg ut, skal den gjøre, altså, Norges Bank må også gjøre en del av disse skjønnsmessige vurderingene, ikke sant? Er dette et selskap som for stort til at vi kan selge oss ut av det, uten å avvike for mye fra indeksen vår, ikke sant? Og så videre, så de får jo på mange måter mer makt, men samtidig så er det jo interessant, liksom, om de får mer makt om for selskapene også, eller ikke, for hittil så har man jo da hatt det sånn at dette med å kunne selge seg ned hvis dialogen med selskapet ikke fulgte frem, ikke sant? Det har jo kunnet fungert som en slags ris bak speilet, kan man tenke seg.
1: Ja.
0: Du er litt mer interessert i å gå i dialog med meg hvis jeg kan si med å selge selskapet ditt hvis jeg ikke er der. Og den, for de aller største selskapene så vil jo kanskje dette riset bak speilet forsvinne nå, og da spørs det jo også om den dialogen og såkalt eierskapsutøvelsen til Norges Bank da egentlig blir litt mer tannløs. Så det er jo en interessant ting å se på og lære av erfaringene hittil.
1: Ja, for det var jo det vi begynte med her, ikke sant, Håvard? Du sa butikk versus etikk, egentlig, for å sette det på spissen. Det er det som er den store diskusjonen her.
2: Det er en motsetning mellom etikk og butikk, men det er ikke dermed sagt at det alltid er mest etisk å si nei til de lønnsomme og problematiske selskapene. Dette oljefondet har også et etisk æren som å skaffe mest mulig penger inn i kassa som kan være til velsignelse for fremtidige slekter i Norge, så det er en etisk fordring å ha så høye inntekter som mulig også, så det er ikke alltid en motsetning mellom butikk og etikk.
1: Ja, for altså, det er jo slik at fondet skal bidra til velferd for både nålevende og senere generasjoner, skriver Gjedrem-utvalget blant annet i en pressemelding her. Men Maria, det er jo noe med å problematisere. Hva ligger i ordet velferd?
0: Ja, jeg synes det veldig interessant, fordi at også i det mandatet som dette utvalget har fått, så settes jo nettopp opp denne motsetningen mellom etikk på den ene siden og butikk på den andre. At det at fondet skal følge de normene da, som vi har undertegnet. Vi har undertegnet mange internasjonale konvensjoner, for eksempel mot ulike våpen eller eller miljøkonvensjoner, ikke sant, og menneskerettighetskonvensjoner, men det at fondet skal følge disse tingene, det anser vi da som en potensiell risiko, for da vil de kanskje tape penger. Samtidig så kan man jo spørre da, hvis målet liksom er ultimate målet her, er velferden for nåværende og fremtidige generasjoner, ikke sant, i hvilken grad kan den velferden bli påvirket negativt av at de store selskapene i verden utvikler seg i en retning hvor de tar mindre og mindre hensyn til for eksempel miljøstandard, menneskerettigheter, folkerett. Det er jo også en måte å tilnærme seg dette etiske forpliktelsen til å sikre velferden til fremtidige generasjoner på.
1: Til slutt, Håvard, hva skjer fremover nå?
2: Det som skjer nå er at regjeringen fikk dette i hende i dag, og så skal de komme tilbake til Stortinget med en såkalt stortingsmelding til våren, og i mellomtiden så vil det bli knadd på dette her, og det vil også bli sendt ut på høring, slik at alle parter kan gi sitt syn til veie. Og så må jeg bare si en ting som jeg også merket meg med Gjerdrem sin tale i dag. Han sa ikke bare at atomvåpen var et nødvendig onde, han sa det var etisk å investere i atomvåpen, og da tenker jeg at vi ved et retorisk linjeskifte som verdt å merke seg.
1: Og det sa politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, og Maria Berg Reinertsen, samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet.
3: Ja, vi har jo snakket om tv-serier i dag, Jeanette, og flere anbefaler altså den nye sesongen av den dystre tyske mellomkrigsdrama Babylon Berlin, som ligger i appen NRK TV nå. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke det, så her har jeg mye å glede meg til, for nå er det sesong 5 som er ute nå.
3: Og ikke minst så kan du glede deg over kjenningsmusikken. Vi skal høre litt av den nå. So Asche, So Staub er dette her med Severilia.

0: da, so, asje, so, staub. Dette her, det kjenningsmelodien til Babylon Berlin som ligger I NRK TV-appen.
1: De som har vært med på å lage Studio 2 I dag Anne Reidun Møst, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Einar Lislangsvold. I studio I dag, Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen. Og hvis du blir her nå på NRK P2, så får du Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter, nå klokka 2. De store protestene I Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
3: Langt fra fredelig I Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
4: The reason why we protest is because this government is corrupted.
5: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
3: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert I landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort I et naturreservat ved kysten.
2: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde I Rostov-regionen I Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret I angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren I regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon fem personer drept I en skyteepisode på en barneskole I den lille byen Bend, det skriver nyhetsbyrået.